na niko tayari kukuongozea jahazi la burudani ya muziki laini. Na bila shaka basi sikio lako li tayari kusikia nini nimekuandalia. Nami bila kulonga maneno mengi, nikutambulishe kwako anayetufungulia burudani kwa siku ya leo.

0: ushirika mzuri baina ya wanamuziki kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Tanzania, wakiwakilishwa na Papa Wemba na Diamond Platnumz. Wimbo unaitwa Chacun pour soi, moja kati ya nyimbo mashuhuri za marehemu Papa Wemba, ambaye enzi za uhai wake aliwahi kutamba na nyimbo kama Yolele, Raylon, Show Me The Way, Maman na nyinginezo. Papa Wemba alifariki Aprili 24 mwaka 2016 akiwa na umri wa miaka 66 huko Abidjan, Ivory Coast, akiwa jukwani akitumbuiza. Tukiendelea na safari ya burudani, sasa tumsikilize kijana kutoka Konde Gang, Ibra, na wimbo Nitachelewa. Katika wimbo huu Ibra anaeleza na jinsi gani amejeruhiwa kimapenzi na mpenzi wake, na kwa jinsi jeraha hilo lilivyokuwa kubwa, hadhani kama atapona.
1: Nitachelewa nyimbo ambao unaupenda, nyimbo ambao nimezungumzia mapenzi, nyimbo ambao watu wengi wanajiuliza, je, mbona naimba kwa feeling? Yamenikuta ama yamewakuta watu wengine? Siku zote katika maisha yangu huwa naamini kwamba kipaji ni kufikisha ujumbe ama kuongea kitu ambacho mtu akisikia anaweza akahisi ni yeye. Karibu ni kukaribisha kusikiliza na kuangalia Nitachelewa Acoustic by B-Boy. Welcome.

Ben Paul anasema wakati wako wa kutimiza malengo yako ni leo. Ni wewe tu kujishughulisha upate unachotaka. Jikubali ndio jina la wimbo uliokuwa ukiusikiliza wa kwake Ben Paul. Hakuna kitu bora kama kujikubali katika maisha yako. Kubali uwezo ulio ndani yako, amini utafika unapopataka. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, kipindi ni burudani ya muziki laini. Na tukiendelea kuburudika, tumsikilize Kaylin, ama unaweza kumuita Jacqueline Mengi. Aliwahi kuwa malkia wa urembo nchini katika shindano la Miss Tanzania. Hapa anakuja na wimbo wake, ni vipi nitamdhibiti. Ama nikuulize wewe msikilizaji, unatumia mbinu gani kumdhibiti mwenza?

mbali nawe ya J Melody inatusogeza karibu kabisa na dakika za lala salama katika muziki laini. Lakini ni kukumbushe tu kabla ya mbali nawe ya J Melody, umemsikia pia Ibra na wimbo wake Nimekubali. Na kufikia hapa msikilizaji, sina la zaidi ya kukushukuru kwa kuichagua muziki laini kwa kati ya orodha ya vipindi ulivyovichagua kusikiliza. Naitwa Farida Hamisi, endelea kusikiliza TBC Taifa.

0: Msikilizaji wa TBC Taifa, tumeanza hivyo na chaguo lako msikilizaji, na sisi hapa tumeanza na burudani kutoka kwake Baraka Mwishehe. Anakuambia enyi vijana, sikilizeni basi mambo haya, mapenzi na shule hayafai. Cha muhimu ni kuzingatia vitu ambavyo unaelekezwa shuleni na unavyofundishwa, ndo vitu muhimu. Hivyo vitu vingine vitakuja na bado vipo. Haya msikilizaji, nao unao nafasi ya kunipigia simu hapa na kuniambia chaguo lako ni lipi kwa siku ya leo kwa nambari ya 0733805392 ama 0733805393, na nambari ya ujumbe ni 0738336925. Mimi ni First Deshahame na fundi mitambo pale. Mtu ananiambia mambo yakikaa sawa, basi atanipa simu. Kwenye line ya simu, hello.
1: Naam, dada Tamjengoni hapo.
0: Hapa salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Unaongea na Hassan Chidete, ni kwa Mapululu, Lindi. Dada
0: kutokea Lindi, chaguo lako ni lipi?
1: Chaguo langu nipigie Mwenge Jazi, wanapanselepa kupatwa kwa mwezi.
0: Mwenge Jazi kupatwa kwa mwezi.
1: Naam, naam, naam, sio kiama huo.
0: Haya, umburudishe nani?
1: Basi umfikie Muhammad Rashid Alungi akiwa Kitunda Lindi. Wa pili
0: ndio
1: Ali Mote Moheza Bombani Tanga. Watatu fikiri Dalio, bila kumsahau Wile Simba Mabatini Tunduru. Ujumbe, sikiza TBC upate jinsi ya na kufundisha na joto na habarika, unaelimika na kuburudika. Ni Hassan Chidete, kidevu cheupe na chia laini.
0: Haya, shukrani sana msikilizaji wa kwanza kutoka Linda, imetufungulia kwenye chaguo lako. Kwenye line ya simu, hello.
2: Hello.
0: Habari yako?
2: Habari ni nzuri.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Unaongea na Tango Original kutoka Kitwe, Karagwe, Bukoba, Kagera.
0: Kutokea Kagera, chaguo lako ni lipi?
2: Chaguo nalipenda unipigie wimbo wa Kifo Hakina Huruma uliopigwa na Remi Ungara.
0: Haya, sawa. Umburudishe nani na umfikie nani?
2: Ufikie Yasini Ngemera. Ufikie Kinde Tikindete huyo.
0: Ndiyo.
2: Na ufikie na mke wangu hapa na mwenye anasikiliza TBC Taifa.
0: Unaacha ujumbe gani?
2: Ujumbe? Sikiliza TBC inatumika na elimisha na kurekebishwa.
0: Haya, shukrani sana. Ni kutakia usikilizaji mwema.
2: Pia majukumu mema mtangazaji.
0: Haya, asante sana. Haya, kwenye line ya simu, hello.
3: Hello, habari za saizi dadangu?
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Naitwa Jadeli Chipipi, napiga simu kutoka Lindi mjini hapa.
0: Kutokea Lindi, chaguo lako ni lipi?
3: Chaguo langu mimi, kuna nyimbo inaitwa Itakuwa ya Saba, Mapanga la Dunia Tunapita.
0: Haya, umburudishe nani au umfikie nani?
3: Sikia Hassan Chidete, mjomba wangu wa Faida Kidesuto wa Pululu Lindi. Na isikie Jamali Matita akiwa kule kwao.
0: Ndiyo.
3: Mrithi Bashiru Mchewa akiwa pale Mbari Lindi.
0: Unaacha ujumbe gani?
3: Ujumbe wangu tuchukue tahadhari dhidi ya ulimi. Hiyo ndo ujumbe wangu.
0: Haya, shukrani sana. Ni jambo jema kabisa kukumbushana mambo ya tahadhari kabisa kuhusiana na mvua hizi za El Nino zinazotabiriwa kuweza kutokea. Haya, kwenye line ya simu, hello.
4: Hello.
0: Habari yako?
4: Nzuri tu, habari za asubuhi.
0: Salama kabisa. Unaitwa na piga simu kutoka wapi?
4: Naongea na Gideon Victor Songera, anapiga simu hii kutoka Maguha Kambeni.
0: Kutokea huko, chaguo lako ni lipi?
4: Chaguo langu, nachagua nyimbo iliyopigwa na Pepe Kale, inaitwa Kristina.
0: Pepe Kale, unaitwaje?
4: Kristina.
0: Aha, Kristina. Haya,
4: Kristina,
0: umfikie nani wimbo huu?
4: Nifikie mke wangu Naomi Muhando.
0: Ndiyo.
4: Nifikie huyu aliyetoka Yana Sozi. Mtu nani nani, nimetoka kidogo jina lake. kidevu cheupe mtu alindi aburudike na wimbo Kristina.
0: Unaacha ujumbe gani?
4: Ujumbe, maisha ni kutafuta wala si kutafutana.
0: Haya, asante sana kwa ujumbe mzuri kabisa huo, maisha ni kutafuta. Haya, simu mbili za mwisho kwenye line ya simu. Hello.
5: Sema baba, mjengoni yako.
0: Salama kabisa, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Unaongea na Mayanga. Mayanga Hamisi. Mayanga anapatikana Kiunzi na Nyamba kwani Mtwara.
0: Kutokea Mtwara, chaguo lako ni lipi?
5: Chaguo langu, kuna wimbo mmoja unaitwa Binti Kasimba wa Bana Mambe.
0: Binti nani?
5: Binti Kasimba. Bana Mambe.
0: Mfikie nani
5: wimbo?
0: Umburudishe nani?
5: Umburudishe ule Simba. Kuna Fikiri Dario Jakala, kuna Amos Mayanzani, ila kumsahau Muhammad Rashid Warungi.
0: Ujumbe?
5: Ujumbe, tukumbukani kupitia TBC Taifa.
0: Haya, shukrani sana, endelea kusikiliza chaguo lako.
5: Haya,
0: simu ya mwisho kwa sasa hivi kwenye laini ya simu. Halo.
6: Halo,
0: habari yako, naitwa nani, napiga simu kutoka wapi?
6: Naitwa Juma Mitungi, napiga simu kutoka Tanga.
0: Karibu, chaguo lako ni lipi?
6: Chaguo langu la leo ni kwa nyumba ya Kisani Bera.
0: Naitwaje au ni yoyote tu?
6: Kama mama.
0: Aha, nani kama mama? Sawa, umrudishe nani? Au nampa ulorudisha ujumbe kwa mama?
6: Ujumbe ila kwa damu mke wangu alipo Kisaki Morogoro.
0: Sawa, shukrani sana, endelea kusikiliza TBC. Haya, nikianza na chaguo la msikilizaji hapa, naanza na hii ya Mwenge Jazz, kupatwa kwa mwezi.

Haya, msikilizaji, tulikuwa kwenye sikiliza burudani kutoka kwa Christian Bella na Ommy Dimpoz, anakuambia nani kama mama katika kipindi cha Chaguo Lako. Msikilizaji, na nashukuru kwa kuendelea kushirikiana nami kwa nambari ya 0738336925. Hiyo ni nambari ya ujumbe na nambari ya kutupigia hapa. Ulitupigia kwa nambari ya 0733805392 ama 0733805393. Na mpaka kufikia hapa kipindi chetu hiki cha Chaguo Lako tumefika tamati, na tunamalizia na hii burudani ya Christian Bella ya nani kama mama. Endelea kusikiliza vipindi vinavyoendelea katika hapa TBC Taifa.

0: Kumekucha. Kwa ukweli na uhakika, unasikiliza TBC Taifa, ikikutangazia kote nchini kwenye masafa ya FM, AM, medium wave, yani masafa ya kati.
1: Tabasamu

changamka msikilizaji wetu. Tanzania ni taifa la wazalishaji. Mchango wako unahitajika sana kwenye ujenzi wa taifa moja lenye amani, utulivu na utangamano. Tulisukume gurudumu la maendeleo ili tutokomeze umaskini. Msikilizaji,

Uzoefu uliowezesha kuimarisha kitu muhimu sana hapa nchini, utangamano wa kitaifa. Utangamano ambao umedumisha amani na utulivu. Kwa kutumia uzoefu huo na lugha ya Kiswahili, sasa TBC Taifa inakuletea vipindi vitakavyokufahamisha zaidi, kuelimisha zaidi.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Ndugu zangu wasikilizaji, aya zilizosomwa zipo ndani ya surati al-Hujurat, ni aya ya 16 mpaka 17. Allah subhanahu wa ta'ala bado anaendelea kuelezea imani thabit. Anawaambia waumini na Uislamu kwa ujumla kwamba alipokuwa anawaelezea kuhusiana na imani thabit ni ipi, ni imani thabit ni ikoje, Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia na anawelekeza waumini kuambia kwamba yamununa alaika an aslamu kul, anawaambia Allah subhanahu wa ta'ala kul la tuallimuna Allah bidinikum, sema yo Muhammad waambie kwamba msimfundishe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala dini yenu. Wallahu ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ardhi, Mwenyezi Mungu anajua yale yomo mbinguni na ardhini. Wallahu bikulli shay'in alim, na Mwenyezi Mungu kwa kila jambo ni mwenye kujua. Yamununa alayka an aslamu, wanakuhadisia wanakusimulia wewe Muhammad kwamba umeslimu. Kulla tamunnu alayya islamakum, waambie kwamba msinisimulie mimi uislamu wenu. Bali Allahu yamunnu alaykum, bali Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndio anakusimulieni nyinyi. Ana hadakum, pale alipokuongozeeni nyinyi lilimani, katika imani. In kuntum sadiqin, ikiwa nyinyi ni wa kweli. Inna Allaha ya'lamu ghaiba samawati wal ardi, hakika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anajua mambo yote ambayo yalifichika mbinguni na ardhini, yaliyopo mambo yote ambayo hayaonekani Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anayajua, kwa sababu yeye Allah subhanahu wa ta'ala wallahu basirun bima ta'malun, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anaona na anajua kila chochote ambacho mnachokifanya. Wallahu basirun, hakika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anaona, ana sifa ya kuona. Bima ta'maluna, yale ambayo mnayofanya. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anamalizia katika hali kama hiyo ndani ya sura hii, na anatufundisha kwamba watu wanavyofanya vitendo vifanye kwa imani thabiti, na imani yao iwe katika moyo wao, na imani yao ilingane vitendo vyao. Tumuombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atujalie siku ya leo tufanye mambo yetu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ajalie amani ndani ya nchi yetu, na amjalie rais wetu kheri na afya njema, na tuondoshewe magonjwa ndani ya nchi yetu na katika sehemu zetu za kazi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Ulikuwa ukisikiliza Mwenyezi Mungu mtukufu atuambia nini ndani ya Qur'ani tukufu. Qur'ani tukufu kwa siku ya leo imesomwa na Ustadhi Abbas Juma na kutafsiriwa na Sheikh Abdul Mujib Idibira. Nami ni mtayarishaji wako Ustadhi Saidi Mpeta, wabillahi taufiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Hivi sasa ni saa 11 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amewasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Hamad jijini Doha, Qatar jana kwa ziara ya kikazi inayolenga kuimarisha uhusiano na ushirikiano wa kiuchumi kati ya Zanzibar na Qatar pamoja na kufungua fursa mpya za uwekezaji na maendeleo kwa Zanzibar. Akiwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Hamad, Rais Dr. Mwinyi amepokelewa na balozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nchini Qatar, Habibu Awesi Muhammad. Jeshi la polisi mkoani Mtwara linaendelea kuchunguza tukio la kutelekezwa kwa mtoto mchanga njiti wa kiume mwenye umri wa siku moja katika kijiji cha Namgogori, kata ya Naumbu, wilaya ya Mtwara. Kaimu kamanda wa polisi mkoa wa Mtwara, Mtaki Kurijila, amesema mtoto huyo alitelekezwa na mtu au watu wasiojulikana katika nyumba ya Adela Alfa, mkazi wa kijiji hicho. Na Haiti imeahirisha kwa muda usiojulikana uchaguzi wa rais na wabunge uliokuwa umepangwa kufanyika Disemba mwaka huu kutokana na changamoto za kiutendaji na za kiusalama zinazohusishwa na kuendelea kwa ghasia za magenge ya kihalifu. Baraza la muda la uchaguzi limetangaza kuwa ratiba ya uchaguzi itafanyiwa marekebisho, lakini halikutaja tarehe mpya ya uchaguzi huo. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: kama sio.
1: Vijana ni kundi kubwa na wana mchango sana katika ujenzi wa taifa hili.
2: Watanzania walio wengi sana ni vijana. Na kwa hiyo mafanikio yoyote ambayo tunaweza kusema tumefanikiwa ni mafanikio ambayo yamesaidiwa sana na vijana, na hasa vijana wanaoelewa taifa letu linajaribu kufanya nini.
1: Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alitoa pongezi hizo Agosti 27 mwaka 1975 alipokuwa akifungua mkutano wa 9 wa umoja wa vijana wa chama cha TANU.
2: Napenda kutumia nafasi hii kuwapongezeni, hasa wale mnaojua kwamba mnastahili kupongezwa. Napenda kuwapongezeni kwa dhati kwa jitihada yenu mliofanya leo tukaweza kufika hapa tulipo. Chama chetu kina vijana, kina kundi la vijana, na mwenyekiti ananiambia kundi lenu sasa hivi lina vijana 700,000. Vijana 700,000 ni vijana wengi sana. Jeshi la askari 700,000 na askari wenyewe vijana wana afya, si wagonjwa, ni jeshi kubwa sana. Na mmeweza kulijenga, lipo na linafanya shughuli. Nasema kazi yangu ya kwanza kabisa, wala si watanii, baadaye nitasema mtajua kwamba nilikuwa si watanii, kwa sababu kwanza na wasifuni, halafu yatafuata mengine. Wanasema kwanza kabisa nawapongezeni sana kwamba chama chetu kina vijana wanaojaribu kuelewa siasa ya chama chetu na kuiendeleza mbele siasa hiyo. Tukijua kwamba chama chetu kina vijana, kina kundi la vijana 700,000 ambao wameamua makusudi kabisa kwa hiari, tunaingia katika TANU, tujiandae kuwa wanachama safi wa TANU, tuendeleze siasa ya TANU. Na sisi viongozi wenu tunajua hivyo kwamba tunao vijana 700,000 wameamua kwa hiari yao wenyewe waingie ndani ya kundi la vijana watano, wajiandae kuwa wanachama safi watano, kuwa jeshi safi la TANU. Sasa tukijua hivyo, kama tuna akili, lazima tufurahi. Lazima tufurahi kwamba chama chetu kina uhai, kinaweza kikavuta vijana 700,000 wajiandae kukitumikia na kuiendeleza siasa yake mbele. Chama hiki kina uhai. Vyama ambavyo havina uhai havina vijana wa namna hiyo. Havina. Chairman, na wapeni pongezi ya dhati, si ya utani. Mimi sipendi kuwavika watu kilemba cha ukoka, maana mambo haya tunayafanya si mambo ya kutaniana taniana na kumvika mtu kilemba cha ukoka. Haya ni mambo ya kuambia na ukweli tu, na ukweli mwingine unafuata sasa. makubwa haya. Haya si mambo ya kutaniana. Sasa hilo nafasi yangu nitaka kutumia hiyo ya kwanza kabisa. Kusema vijana mnayo haki kabisa ya kujivuna. Na kwa hiyo kwa sababu mnayo haki ya kujivuna na sisi tunayo haki ya kujivuna kwamba chama chetu kina uhai. Kina chipukizi wake. Hili gogo. Hili jiti zee litakapokuwa limeondoka wapo wenyewe. Wanaendeleza hili tunalojaribu kulifanya hili na wao wataliendeleza vizuri zaidi kwa sababu wanaelewa vizuri zaidi tunajaribu kufanya nini. Kwa sababu nasema hili ni jambo la kujivunia sana na wala siwaambii kwa utani utani na waambieni kwa dhati kabisa. Hilo la kwanza nililotaka kuambieni. La pili, labda nilianze kwa kuwapongeza, siji niseme wazee, siji niseme vijana, maana vijana wameimba hapa na mimi nakubaliana nao. Wanasema kijana umri wake miaka 35, ukizidi hapo ndio umekusha kwenda tena huko, umevuka ujana. Sasa nasema hili la pili nalotaka kulisema, labda kwanza niliseme kwa kuwapongeza vijana wetu wa zamani. Waliosimama pale wakaimba. Wengine hamkuelewa hata kidogo wanaimba nini. Na kama mlielewa mlisikia maneno tu. Maana waliimba Kiswahili si Kijerumani. Kwa hiyo mlielewa yale wanayosema. Lakini walikuwa wanawaonyesheni walivyokuwa nyimbo walizokuwa wakiziimba nyakati hizo za mkoloni. Nyinyi wenzetu siku hizi hamuimbi za namna hiyo. Wao walikuwa wakiimba hizo ndizo walizokuwa nazimba. Hawa wanajiita TVC, ndivyo walivyojiita tangu zamani, TVC, Tanu Volunteer Corps ni Kiingereza. Ni vijana waliojitolea nafsi yao kuitumikia Tanu kabla hatujaanza Tanu Youth League. Na walianzia hapa hapa Tanga. Hapa. TVC ilianzia Tanga, nadhani katika hali yake ya UTVC ilianzia Tanga ikaishia Tanga. Sidhani kama ilivuka Tanga. Ni vijana walijitolea nafsi yao. Walielewa chama chetu kinajaribu kufanya nini. Wakajua kinataka wafanya kazi na walinzi wa kujitolea, maana tulikuwa hatuna fedha. Wakajitolea nafsi zao kufanya kazi za chama, volunteer wa kujitolea tu hivi. Nilipokuwa nikija hapa, basi wao ndio askari wangu walinzi wa kunilinda. Napotembea huko kwenye mikutano hao ndio wanakujalao wana walizi wananilinda wana. Na walikuwa wanalinda kweli. Walikuwa wanajitumbukiza katika mambo ya hatari, wanaonekana wanachukua, wengine wanafungwa, wengine wanafukuzwa kazi. Sijui wanakuja kuimba hapa kutukumbusha. Na maadui zetu walijua. Waliona hivyo. Wakasema chama hiki kina hatari hiki. Kinaanza kupata watu. Wanajitolea wenyewe hivi hivi kwenda kukifanyia kazi. Walielewa kwamba hiki chama kina uhai. Ndio kutokana nao hawa. Kutokana nao hawa baadaye ndipo tumeanzisha Tanu Youth League yenyewe. Kujua kwamba lazima tupate vijana wa kufanya kazi za tano. Kusema kweli, wala wakati ule tulisema tulikuwa tuseme ni vijana wa kwamba Tanu Youth League ni mahala pa kuandaa watu kuwa wanachama wa Tanu. Walikuwa ni wanachama wa Tanu, hao walikuwa ni wanachama wa Tanu tayari, isipokuwa ni watu wamejitolea tu kufanya kazi za Tanu. Ndio hao tukiita vijana wa Tanu. Na baadaye ilikuwa na watu hao vile vile na wada vijana wanaoandaliwa kufanya kazi ya Tanu, kuwa wanachama wa Tanu.
1: Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyasema hayo Agosti 27 mwaka 1975 Tanga, alipokuwa akifungua mkutano wa 9 wa umoja wa vijana wa chama cha Tanu.

0: bwana, kumekucha.
1: Kuwe bwana.
0: Kumekucha.
2: Sikia, ni hivi. Lolote kuhusu afya.
3: Cha muhimu ni kuhakikisha unapofika umri wa miaka 40 usijiachie.
2: Elimu, umeamkaje? Na kuachaje?
4: Usipothamini ulichonacho, huwezi kuwa mtu mwenye furaha katika maisha yako.
2: Kifurushi ni katika vilivyomo ndani ya Damka.
0: Damka.
2: Ili kujua vizuri, karibu tuifungue siku yako. Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 11:15 alfajiri hadi 12 kamili asubuhi. Ni Damka ya TBC Taifa.
0: Damka.

0: Kutokana na kasi kubwa ya maendeleo ya teknolojia na mabadiliko yanayotokea kila siku duniani, changamoto za kiusalama nazo zimekuwa zikiongezeka na kubadilika kwa mbinu mbalimbali. Wahalifu na vikundi vinavyotishia usalama hutumia teknolojia za kisasa na njia mpya kutekeleza uhalifu. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Kwa upande mwingine, ukuaji wa teknolojia umebadilisha pia mbinu za kufanya uhalifu. Mabadiliko haya yameendelea kuongeza changamoto za kiulinzi na kiusalama katika maeneo ya mipakani, barabarani, baharini, mitaani na hata kwenye mitandao. Hivyo, jeshi la polisi nalo lazima liendelee kufanya tathmini endelevu ya utendaji wake na kubadilisha namna linavyotekeleza majukumu yake kwa lengo la kuongeza ufanisi na ubora ili kukabiliana na changamoto hizo. Nyenzo mojawapo itakayosaidia kuleta ufanisi na tija ni kuendeleza utoaji wa mafunzo katika ngazi na fani mbalimbali ndani ya jeshi letu hili. Ndugu zangu, moja kati ya hatua zilizochukuliwa kutathmini utendaji wa jeshi la polisi ni kazi iliyofanywa vyema na Tume ya Haki ya Jinai ya mwaka 2022, ambapo ilitoa mapendekezo kadhaa kwa ili kuimarisha jeshi hili. Nimefurahi kusikia kutoka kwa IGP kwa maboresho yaliyopendekezwa ya kimfumo, kimuundo na kisheria yanaendelea kufanyiwa kazi, ikiwemo kuimarisha mfumo wa polisi jamii kama nilivyosema, lakini pia matumizi ya tehama kuendesha mafunzo na kujenga nidhamu ya utendaji.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipohitimisha mafunzo ya maafisa na wakaguzi wasaidizi wa polisi Kurasini, Dar es Salaam. Ilikuwa Mei 28 mwaka 2026.

0: Siogopi lolote, ni Mungu tu, kwa sababu tunaamini Mungu ndio chanzo cha baraka, tunaamini Mungu ndio kila kitu, lakini Mungu ndio mwenye majibu sahihi. Na Mungu ni fundi sima, kama angeamua kwamba anampa bwana fulani ndio anatoa riziki, hali ingekuwa ngumu kweli kweli.
1: Wanasema wengi tungekosa, sasa sijui wangapi wangepata. Na maana wachache sana. Basi Mungu ndiye ambaye anagawa riziki na si binadamu ama mtu mwingine yoyote.
0: Tumeanza na ya kwake Kusa.
1: Kusa.
0: Anakuambia ni Mungu tu.
1: Ni Mungu tu ndiye mwenye kila kitu, mwenye ufalme wake.
0: Ni Mungu ndio aliyotufikisha hapa sisi. Tunaamini kwamba afisa usafirishaji ndugu yetu Petro alikuwa anaendesha tu, ila Mungu ndio aliyotufikisha hapa.
1: Ndio dereva.
0: Dereva mkuu. Saa 11 na dakika 22, Kalunde binti Mahimbo ni mzima wa afya, alhamdulillah.
1: Kabisa kabisa, nami Said Sima na shukuru Mungu tumedamka salama sana. Sijui wewe msikilizaji huko ambapo unapotusikiliza umedamkaje, basi tutajua hapo baadaye hali yako, lakini sisi kwa ujumla kabisa tumedamka vyema na salama kabisa. Tunashukuru Mungu na tunahema kwa amani kabisa.
0: Na kama umewiwa msikilizaji kutujuza hali yako, tuandikie ujumbe wako kupitia 0738336925. Na habari njema sasa tukwambie, baadaye tutazungumza na wewe kupitia 0733805392 na 0733805393. Leo bwana ni tarehe 8 ya mwezi wa 10 mwaka 2026. Aha, juma
1: Alhamisi.
0: Alhamisi fulani . Afu kumbe Alhamisi haina juma.
1: Kabisa, ndio umejua leo.
0: Hii leo ni Alhamisi fulani. Ingawa anasema anezaliwa Alhamisi, wanamuita Hamisi. Sijui na ukweli.
1: Mimi nilikuwa sijui kama Hamisi inatokana Alhamisi.
0: Kazaliwa Alhamisi.
1: Basi umenifungua masikio leo. makika
0: kuwa mambo ni mengi sana.
1: Wanasema uwezo kujua yote.
0: Na
1: siku utaona mambo mapya yanatokea.
0: Sasa sisi tunaamka vipi msikilizaji?
2: Tunaamkaje?
0: Tunaamka na taarifa ambazo tumekuandalia. Tulikuwa tunaperuzi jamii na ndugu yangu hapa Sima. Tukaa tunaona namna ambavyo hali ya mafuta kupanda, akasema umekucha.
1: Umeanza na mafuta.
0: Tumwambie tumsikie baba mafuta amepanda, na kama hizo taarifa anazo anaendelea kuwa nazo, sisi tunamwambia tu kama mafuta bwana yamepanda. Ikaa tunamtizi tu kama mafuta yamepanda.
1: Hilo utasimamisha magari huko.
0: Tunamtizi tu ile mafuta yafanya nini?
1: Yamepanda. Na sababu kubwa ya kupanda, msikilizaji, tulishaizungumziaga hapa katika vipindi vilivyopita huko, mzozo wa Mashariki ya Kati, basi ndio sababu zenyewe hizo. Kama nilivyotoa kwambia bwana, Hormuz pale pamefungwa na kadhalika wa kadhalika, lakini mengi zaidi utakuwa tunakuwa tunakujuza kadri siku zinavyozidi kwenda na tunavyozidi kupata zile taarifa. Sisi mafuta yetu tunatoa kule Mashariki ya Kati. Kwa sasa hivi kule kuna machafuko, kuna mapigano hapa na pale. Basi tuendelee kusikiliza vyombo vyetu vya habari na tutafahamishwa mengi zaidi. Lakini msikilizaji, petroli 4,457. Diesel 4,486. Mafuta hata 4,467. Basi kwa muhtasari.
0: Tulikuwa tunatizi tu kwenye damka, lakini taarifa ambazo tunazo ni kuhusiana bwana na kikosi cha vijana wanaendesha operation kamata bodaboda na bajaji eneo la Kariakoo jijini Dar es Salaam. Kimezidi kupamba moto, na unafahamu kwamba wanazikagua bodaboda hizo na kuona kama kuna kasoro ama zimeleta mambo tofauti na taratibu zile za barabarani, sheria za barabarani. Basi wanahakikisha kwamba watakukamata tu. Sasa operation hii ilitangazwa kama unakumbuka vizuri.
1: Na mkuu wa kikosi cha usalama barabarani William Mkonda,
0: na akatangaza kwamba itaanza tangu Septemba 29. Na leo ni Oktoba 8. Sasa kinachoendelea ni kwa madereva wa bodaboda. Lakini haujaishia hapo Sima. Hata kwa sisi abiria ambao tunatumia hizo bodaboda, unakuta bodaboda ziko zile za pikipiki, si ndio, ama bajaji za miguu mitatu vile vile. Wewe unakaa pale mbele, unakaa kwenye bajaji, unakaa mbele kwa dereva,
1: ndio
0: kushoto. Dereva na huyu dereva anakaa katikati na mwingine anakaa kulia, mbele watatu, nyuma watatu,
1: sita
0: hilo bajaji hilo. Pikipiki sasa tunachukuliwa ile asubuhi tutakatuwai. Wawili abiria. Umeona eh? Hivi ni miongoni mwa vitu ambavyo wanakwenda kuviangalia na ni hatari. Kuhusiana kwamba kwa nini vifo vya bodaboda kutokana na ajali za bodaboda zinafanyaje?
1: Zinaongezeka. Alafu niliona takwimu zao. Unasema ni robo ya ajali za barabarani zinasababishwa na bodaboda.
0: Na bodaboda robo.
1: Ehe, na ajali 322 mwaka 2025.
0: 2025 322 kwa mwaka 2025.
1: Alafu waliofariki ni 287. Unajua unajua ajali ikishatokea anaweza kafariki dereva. Na abiria wake. Ndiye. Lakini anaweza kusababishia vile vile wale wapita njia ajali wakafa. Ama ajali akagonga labda nini gari ndogo akaipandia ama akapiga kioo dereva naye akafa. Kwa hiyo utakuta ajali moja inasababisha vifo vingi. Kwa hiyo ajali 322.
0: Sasa tumkumbushe msikilizaji kuhusiana na hii operation, lengo lake hasa nini? Na inapita katika maeneo gani na mpaka sasa hivi hatua imefikia wapi? Kwa sababu kwa hizo takwimu unaona kabisa kulikuwa na kila sababu ya nini ya operation kufanyika.
2: Watu wakamatwa kwa makosa ya kutovaa kofia ngumu. Kabla ya kulipa faini tozo kwa kosa hilo, watapaswa kwenda kununua kofia ngumu na kuziwasilisha pamoja na risiti za manunuzi ya kofia hizo kabla hiyo hatua nyingine. Kwa hiyo ukiona umekamatwa huna kofia ngumu, wewe jiandae kifikra tu kama unapaswa kwenda kununua kofia ngumu kabla hujalipa faini na kupewa chombo chako. Kwa sababu haina maana tunamkamata mtu hajavaa kofia ngumu alafu namruhusu baada ya faini aende. Nia yetu ni kuokoa maisha. Utapata adhabu, lakini tutakutaka ili kesho usifanye kosa hilo hilo tena uende ukanunue kofia ngumu. Na kofia sio zile za wajenzi. Najua mwenyekiti umeshaelekeza kofia gani zinatakiwa kwa ajili ya kunusuru ubongo ambao hauna spare. Kwa wale wenye kofia za ujenzi hatutegemei kuziona barabarani, tutakukamata na utachukuliwa hatua stahiki. Kama umeamua kuwa afisa usafirishaji, fuata utaratibu. Kama umeamua kusaidia watu kama afisa usafirishaji, fuata utaratibu ili heshima yetu ibakie, watu waone kweli huduma tunayopata ni huduma stahiki kwa watu sahihi kwa muda sahihi. Lakini wale wanaopanda kwenye zile pikipiki za rugumu matatu wanakaa pale mbili watatu nyuma, tunawasihi abilia msipande mapikipiki za magudumu matatu maeneo ya mbele na kujazana pale sehemu ambayo istahiliwe kukaa. Pikipiki hizi zitafanya kazi kulingana na uwezo wake ulioainishwa kwenye kadi ya kubeba watu. Dereva anakaa katikati huku na huku, nendeni mkawaambie unatoka zako wapi huko, usipande hiyo pikipiki kwa kuwa utakapokamatwa njiani utashushwa. Kwa unaposhushwa, elewa kwamba ule usumbufu unaoonda wewe usumbufu ni zao la wewe kukaidi kufuata taratibu. Lakini wale ambao watapakiwa abiria kwenye pikipiki kama mishikaki, nao watachukuliwa hatua kali sahihi. Usipande pikipiki za magudumu mawili kama hujapewa kofia ngumu.
0: Haya.
1: Hapo kwenye kofia ngumu hapo.
0: Sasa umekamatwa, mwanzo ulikuwa ukikamatwa tu unatoa fine. Sasa hivi ukikamatwa utaitoa fine ya dereva na utaenda kuinunua kofia ngumu.
1: Kwa lazima.
0: Ndio utapokuja kurudishiwa chombo chako.
1: Na
0: wanaona madereva wajanja wajanja wale vijana anatafuta ile kofia ya ujenzi ndio anaivaa.
1: Bwana
0: sasa hivi nayo inachunguzwa. Wewe ndugu yangu basi hivi ndio uko njiani unakwenda kazini, wangu umechelewa, umekaa mbele kwenye bajaji huku na huku, mkikamatwa unashushwa, utazidi kuchelewa. Yaani utazidi kufanyaje?
1: Kuchelewa.
0: Kwa sababu unaweza kashushwa kwenye sehemu ambayo kituo kile ni kigumu kupata nini? Kupata usafiri.
1: Alafu abiria nao, unajua bwana hizi kofia ngumu hizi helmet. Kuna baadhi ya abiria hataki ukiwa nayo wewe dereva. Ukimwambia abiria wangu helmet hapa. Kuna baadhi wengine wanakataa kuvaa.
0: Tena tuongee tu ukweli hapa. Hususan sisi kile baadhi ya kina mama. Unakuta ndo kaweka linywele kama ile hapa. Sasa hapo msikaje huoni, lakini tu nimekutolea mfano. Yaani unakuta mtandio umejanda mna hii. Kutaka kuivaa ile kofia ngumu inakuwa ndo anaikataa sasa na mtihani. Toa ile kofia lako gumu hapo. Lakini sasa hivi mambo yamekuwa ni kwamba abiria utahusika na dereva atahusika vile.
1: Lakini ni usalama wako. Kwa hiyo unapopewa basi vaa, kwa sababu ni usalama wako. Ukivaa juu juu sasa wewe limradi tu polisi akuone umetimiza sheria. Ajali kitokea, iko kikofia kitaruka pembeni, utaathirika ubongo au una spare.
0: Tumekwambia takwimu kuhusiana na ajali za pikipiki, si ndio almaarufu bodaboda. Lakini ni kwa namna gani? Sasa unajua kila kitu kinaleta kinaleta nini, kinagharimu. Kwa upande wa serikali unaambiwa gharama ni kubwa kweli kweli.
2: Nikiwapa taarifa ya bodaboda inasikitisha zaidi, kwa sababu bado ninaendelea kuzihakiki za vifo vya bodaboda. Inasikitisha. Lakini kwa takwimu tu, hospitali moja ya Moi, ile wataalamu wa mifupa pale nje, mtu amekatika mkono, kakatika mguu, kakatika fuvu, uti wa mgongo, kapasuka kichwa, shingo imeachana au vipingili zimeachia, wanajikuta wanapokea wagonjwa 700 mpaka 9000. Na Mkonda nilienda na wewe, na ni takwimu za madaktari Moi peke yake Muhimbili. Na hawa wote wanaotibiwa katika hao wagonjwa 9000 kwa mwezi. Hiyo ni kwa mwezi, ndugu zangu, sio kwa mwaka, kwa mwezi. 7000 mpaka 9000 kwa mwezi huo. Ukiwaangalia ambao wanaenda pale, wengi hawana bima, 78% hawana. Na katika hao 78% ambao hawana bima, hawana hata ndugu wa kuwasaidia matibabu yale, kwa sababu mtu amepasuka fuvu, operation yake shilingi ngapi? Kwa hiyo pia serikali inatumia shilingi bilioni 1.5 mpaka bilioni 2 watibu wa Tanzania hawa. Sasa mnaweza mkaona ukubwa wa tatizo, ni kubwa sana. Kwa hiyo madereva nawaomba na kuwasihi kama Watanzania wenzetu, vifo, ajali, athari za mali na watumiaji wengine wa barabara, changamoto ni kubwa.
3: Hii ni Damka ya TBC Taifa.
1: Haya, umetoka kumsikiliza waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi, lakini hapo awali ulikuwa umetoka kumsikiliza mkuu wa kikosi cha usalama barabarani William Mkonda. Sasa msikilizaji, wewe unadhani nini kifanyike hasa ili kukomesha ama kutokomeza ajali za barabarani kubwa zinazohusishwa na bodaboda? Tumeambiwa ni robo.
0: Sasa tuongee na wewe kupitia 0733805392, utuambie, alafu utatuambia unadamka na nani. Tunaamini na wewe una mawazo yako vile vile. Unadamka na nani? Tuambie kupitia 0733805393. Fundi mitambo ni Nasbu Musa. Atuambia tayari kuna msikilizaji
1: kwenye line ya simu. Hello.
4: Hello.
1: Habari yako, jina lako nani? Unapiga simu kutokea wapi?
4: Bana, habari yangu nzuri. Jina langu naitwa Zeruzama, kutoka Mbagu Masimbani, ile ya mimi mkoa wa Tanga hapa.
0: Umetusikiliza vizuri?
4: Bana, mimi nawapata vizuri sana watangazaji, nawapata vizuri sana.
0: Wewe unafikiri nini kifanyike kabla ya kutuambia unadamka na nini kifanyike kupunguza hizi ajali za bodaboda barabarani? Kwa namna ambavyo zinagharimu serikali, zinagharimu maisha ya watu, na namna ambavyo jeshi la usalama barabarani linavyojitahidi kuhakikisha kwamba basi zinapunguka na sasa hivi operation inaendelea.
4: Bana, ndugu yangu mtangazaji. Mimi nadhani kitu wa Tanzania tuwe na elimu ya kuelewa. Kwamba wewe abiria na dereva, na bibi kwanza dereva zingatie usalama barabarani, sheria za barabarani zingatie. Alafu mwendo wa dereva pia nao iwe ni mwendo wa kawaida, ili ya mimi abiria afike kwa anakoenda. Kuvaa helmeti ni kinga kwako wewe utakapopata ajali, hata kama ajali ikitokea ndogo, lakini huathiriki kulikoni kukosa helmeti. Kwa hiyo wangu mimi ndio mtazama, haa mechi ni muhimu sana kwa dereva bodaboda.
0: Sawa, unadamka na nani? Naona Nasibu Musa anacheka, sijajua anacheka lini. Unadamka na nani?
4: Bana, mimi mimi nimedamka na mkuu wangu Mambuli hapa. Wa pili ni mwanangu mmoja ambaye pia ni dereva bodaboda, naye pia na kwamba yeye awe na haya mechi kwa ajili ya kupunga maisha yake.
0: Ndio
4: kazi na mwito vijana wangu zaidi huko Msomali kuli bora bora. Ningependa yeye kwenye direct yake. Wale wanaokuja kupeleka pikipiki wao watumie hawa mengi katika usafiri kujenga maisha yao.
0: Sawa, sisi tukushukuru sana
4: Asante.
1: Amezungumzia mwendo kasi hapo. Moja ya makosa vile vile unatazamwa sana ni mwendo kasi.
0: Simu nyingine, msikilizaji unaitwa nani, uko wapi? Weka vizuri simu yako tukusikie. Uko wapi?
5: Ndio Ritimba Mtoma Mtoma.
0: Unaitwa nani?
5: Hai Paulo.
0: Karibu sana.
5: Asante sana. Mimi nilikuwa nazungumzia kwa hapa kuhusu boda boda. Hawa boda boda wangetaka kila mtu leseni. Labda hapo tungeweza sana, lakini ajali zimekuwa nyingi.
0: Aha, kuhakikisha kwamba kila mmoja ana leseni.
5: Mmoja awe na leseni yake.
0: Sawa. Unadamka na nani? Asante. Simu nyingine tuambie, unaitwa nani, uko wapi, unadamka na nani? Tupe maoni yako vile vile.
6: Kalunde Jovin Mahimba.
0: Niambie.
6: Habari yako studio?
0: Mimi habari yangu niko nzuri kabisa.
6: DC uko wani hata mtarajia.
0: Karibu sana.
6: Amos Mayanzani, Uyui, Tabora, Mabama, wakilisha.
0: Sawa, Tabora, tuambie. We maoni yako kwanza ni nini jamani? Unafikiri nini kifanyiki?
6: Maoni yangu kwa mabodaboda. Yatakiwa tu serikali izidi kutoa elimu. Pia wawe na leseni. Hapo itakuwa angalau.
0: Sawa, unadamka na nani?
6: Asante sana. Kwanza nianze na Emmanuel Ndara. Wa pili kuna Hakim Mbete, bila kumsahau ule Simba. Ujumbe tunasema vijana tukutane kazini. Hisi ya Mosi Manzani na Saini.
0: Asante.
1: Asante sana.
0: Vijana tukutane wapi? Tukutane kazini. Sasa tuangalie vile vile pa kwa ufupi sana alichotuandikia msikilizaji kabla ya kwenda kwenye taarifa ya pili ambayo tunayo kwa siku ya pa leo. Na Mala Joas JR babake Gift kutoka kule Kakuraijo Karagwe. Damka Muhammad Rashidi Warungi akiwa Kitunda Lindi. Hassan Kidevu Cheupe Chilampa Family na ujumbe anawatakia asubuhi iliyo njema. Juma Timu wa Mtina Tunduru. Damka kwa Hamisi Mayanga. Fadhili na Kupeja Mwalimu Pita Alimoja wa Chiwata Masasi. Happy Saidi Kongoni na Salum Bijo wa Mikunda. Ujumbe tukumbukane kupitia TBC Taifa. Aha, assalamu alaikum Jabiru Hemet. Wa
1: alaikum salaam.
0: Kwa maraha Handeni, hizo sheria za bodaboda zinatekelezwa mjini tu, vijijini hazipo. Na Mala nikulikisha una ujumbe wako, niwaangalie mwingine ameza tena. Kwa hivyo assalamu alaykum, anaitwa Stazi Malela wa Kilidu Newala. Amke mke wake Biasha anasema binti Basha Mayanga Hamisi Mayanga na Saidi Kongo, ni ujumbe kazi na swala.
1: Aha. Kazi na ibada.
3: Tunamkaje
0: bwana, kuna taarifa nyingine ni kuhusiana na yule binti mwenye umri wa miaka 19. Ni leo ni siku ya 61. 61. Tangu mtoto wake alivyoibiwa katika mazingira ya kutatanisha. Sasa kama unavyofahamu tukio lilizungumzwa sana na binti yule, akazungumza sana na kutoka kati anaongea akasema yeye tu anamtaka nani, mtoto wake.
1: Na jambo lake anamwachia Mungu. Yani anamwachia Mungu, yeye ndo amelikatia tamaa. Hapana, anamuomba Mungu.
0: Anamuomba Mungu amsaidie,
1: amsaidie katika anayoyapitia hayo.
0: Sio madogo, ni makubwa.
1: Kabisa. kanisa ni makubwa.
0: Kuibiwa mtoto sio kazi ndogo.
1: Kichanga katika mazingira ya kutatanisha, tena ndani ya wodi, alafu umejifungua siku moja tu.
0: Uh-huh.
1: Alafu unaambiwa kichanga chako hakipo.
0: Na mazingira, tumkumbushe msikilizaji, alikuja wale watu wakajifanya kama ni
1: wauguzi na daktari.
0: Sasa akasema bwana, nataka tuchukue mtoto kutoka mchanje nini?
1: Chanjo, akapata chanjo.
0: Sasa umetoka kujifungua haraka, unaamini kwamba mwanangu sasa aendelee kuwa katika hali ya usalama. Maeneo ya kule kituo cha afya cha Dareda kati, umeona kama unakumbuka vizuri msikilizaji. Sasa kilichotokea
1: Babati huko mkoani Manyara,
0: kilichotokea bwana.

0: Nafahamu uchungu wa mama.
1: Sasa unakumbuka litukio kwa kidogo tu?
2: Wao ni madaktari wanataka tuwape wachome watoto chanjo, na ilikuwa ni watoto ambao ni walotoka kuzaliwa tu. Wakawa wanauliza jinsia ya watoto, wanauliza kila mtoto ni jinsia gani. Wakasema kwamba waenda kuchoma chanjo, wakamchukua mtoto, wakasema na wengine wajiandae, wajua wachukue watoto waende wakawachome chanjo. Nimekaa baada ya muda, hamna mtu anayerudi. Yani kiukweli mimi nachokiomba mtoto wangu tu apatikane.
1: Mtoto wake apatikane. Rahma Mpinga mpaka hii leo bado hajampata mtoto wake. Sasa tukawa tunajiuliza mimi pamoja na wewe msikilizaji, inakuwaje paka mtu anaenda kuiba mtoto?
0: Bwana, haya mambo. Unajua hivi vitu vinatokea kweli, watoto wanaibiwa sana. Na moja ya sababu ni masuala ya kulinda uhusiano. Utakuta mwanamke hana hajapata mtoto, hajajaliwa kupata mtoto. Sasa utakuta familia inamshinikiza mwanaume amwache mke kwa sababu tu hana mtoto. Kwa utakuta sasa ili kuepukana na hili ama kulinda uhusiano wake ama ndoa yake, basi anafanya kitendo hicho cha kwenda kuiba mtoto. Lakini swali kubwa inajiuliza, usalama pale udini umekuwaje?
1: Manake
0: si, kwa sababu si tukio la kwanza au la pili, ni matukio ambayo yanajirudia rudia mara kwa mara. Sasa usalama wa udini upoje? Na wengi wanajivalisha yale mavazi yale meupe yale kwa maana ndio muuguzi mwenyewe. Sasa wewe kwa sababu hujui ni yupi unampa mtoto wako.
1: Na wakatoa kabisa tangazo pale, bwana subirini, tunamchukua huyu, tutakuja kuwachukua wengine, waandaeni watoto wenu, tunaenda kuwapa nini? Kuwapa chanjo. Kwa hiyo tunaanza na huyu.
0: Maana kuna ile huduma za, unajua muda mwingine mtoto anatenganishwa na mama yake kwa sababu ya huduma mbalimbali. Sasa inapotokea sasa mtu ambaye sio sahihi ndo kamchukua, ndio moja kwa moja itaonitokea. Alafu na issue nyingine ni sisi wanaume.
1: Wa baba.
0: Bwana, wewe umeitikia kwa nguvu zote.
1: Mimi sasa, shida ni nini hapo Sima?
0: Unajua wakati mwingine sisi tu hatutaki kupeleka huduma kwa mama moja kwa moja. Kwa mfano sisi tumepata mtoto lakini tukaja tukaachana. Kwa hivyo unakuta mara nyingi mtoto tunaenda kumchukua hospitalini, yani tunaenda kumuiba. Tunampeleka kijijini. Hatutaki kumhudumia mama.
1: Kutaka kumhudumia mama.
0: Kwa hiyo unajua huyo kana na mama yake huyo. Pesa zitatutoka.
1: Basi sisi tunajiuliza sana maswali mengi, lakini tukasema hapana, hebu tukutane na ndugu yetu hapa mwana saikolojia atuambie inakuwaje kuwaje mpaka mtu anapa sulu mimi niibe mtoto.
3: Mfano hivi, kwa kawaida
1: hebu tuweke hapa mambo sawa.
0: Sauti ikae uzuri na upate kusikiliza vizuri
1: ili tuweze kumsikiliza hapo. Kile ambacho
0: alichokuwa kizungumza.
1: Mwana saikolojia ili tuweze kwenda sawa. Lakini wakati huo huo sasa
0: na mimi nikawa nazungumza kuhusu masuala haya ya wizi. Wengine wanakuwa wanafanya kama biashara hivi. Kutakuta basi kwa sababu wanaona kuna mama fulani anahitaji mtoto hana. Basi wengine, unajua hii issue sio tu hapa Tanzania, hata nchi za wenzetu huko wanafanya biashara kabisa, na uchunguzi ulishawahi kufanyika hata hapo Nairobi, Kenya hapo. Ikagundulika kwamba hawa watoto wanaibiwa alafu baadaye wanauzwa. Sasa tena kuna kiasi kima kikubwa, yani mtoto wa kiume ana gharama zaidi kuliko wa kike. Umeona? Sasa hii vile vile inawashawishi watu. Lakini kuna sababu zingine za imani potofu. Utakuta mtoto anaibiwa kwa sababu ya maswala kama haya, kutekeleza maswala imani potofu. Basi ulinzi uimarishwe ili matukio haya.
1: Hebu tusikilize kupitia hapa.

mtu kufikia kuiba mtoto, tunasema kwamba sababu zinaweza zisijulikane moja kwa moja, lakini tunaweza kujenga dhania kwamba inapofikia mtu anaiba mtoto, yawezekana mtu huyu anaweza kuwa anaendeshwa au anaamini maswala ambayo ni imani potofu. Lakini ukiacha

0: imani potofu kunaweza kukaa kuna migogoro ya kimahusiano ambayo penginepo inaweza isiwe imewekwa bayana, lakini unaweza ukakuta kwamba aidha ni visasi au swala jingine ambalo tunaweza tusilifahamu moja kwa moja. Kwa hiyo yawezekana ni migogoro ambayo inaweza kuwa ilikuwa inaendelea, lakini ikiwa ni kulipa kisasi lengo. Lakini sababu za mtu binafsi, mtu mwenyewe kama ambaye anaiba, inaweza ikawa ni kwa mfano anakuwa na wivu, na penginepo inaweza pia ikampelekea mtu kufikia hayo maamuzi. Kwa hiyo ni mpaka tathmini ya kina iweze kufanyika na kuweza kuthibitisha kile ambacho kinakuwa kipo kwenye akili ya huyu mtu, kwa sababu sio kitu ambacho ni cha kawaida. Kwa hiyo mtu huyu anakuwa anaendeshwa na michakato ya akili ambayo penginepo inamfanya aweze kuona kwamba suluhisho ni kuiba, hata kama suluhisho linakuwa sio linaleta manufaa, lakini kwa sababu mchakato wake wa akili hauko sawa, hauko sahihi, unapelekea matokeo ambayo sio sahihi. Asante.
1: Huyo ni ndugu yetu Maleo akizungumza akielezea basi namna ambavyo sababu kuu zinazo tokana na mtu anaweza kuiba akaamua suluhu ni kwenda kuiba mtoto.
2: Damka na Afya Maridhawa.
1: Bana, Damka na Afya Maridhawa.
3: Tajwa kwanza ni afya.
1: Twende namna hii.

0: Karibu katika afya maridhawa. Mimi ni Betty Tesha. Katika afya maridhawa hii leo tutazungumzia umuhimu ama faida za kula chocolate. Katika hali ya kawaida, watu wengi wamezoea kusikia na kuambiwa kuwa chocolate si kitu kizuri, na kuna sababu nyingi za kukufanya uamini kuwa chocolate si nzuri. Watu husema inaharibu meno, wengine hudai kuwa inasababisha kisukari, na wengine huenda mbali zaidi wakidhani kuwa inaharibu ngozi kutokana na wingi wa mafuta iliyonayo. Watoto wadogo ambao wamezoeleka kuwa wapenzi wakubwa wa chocolate ndio huvunjwa moyo kabisa na wazazi ama walezi wao katika hili. Ukweli ni kwamba chocolate si mbaya kwa afya yako. Utafiti unaonyesha kuwa chocolate inaweza kusaidia kupunguza magonjwa ya moyo na hata shinikizo la damu na shambulio la moyo, yani heart attack. Chocolate nyeusi zimethibitika kuwa na uwezo wa kusaidia moyo ambao umeanza kuathirika na matatizo ambayo yanaweza kukuletea ugonjwa wa kiungo hicho muhimu kwenye mwili wa binadamu. Pia chocolate inapunguza kisukari. Ni vigumu kuamini, lakini ukweli halisi ni kwamba chocolate inasaidia kuondoa uwezekano wa mtu kupata kisukari. Watu ambao wamekuwa na kawaida ya kula chocolate walau kipande kidogo mara moja kwa siku kwa muda wa siku tano wanakuwa na uwezo wa kuwa na kinga dhidi ya kisukari kuliko wale ambao hawali chocolate kabisa. Pia tafiti za kisayansi zimethibitisha kuwa chocolate inasaidia kupunguza msongo wa mawazo ama stress. Watu wenye msongo wa mawazo ushauriwa kula walau gramu 45 za chocolate kila siku kwa muda wa wiki mbili ili kushusha msongo wa mawazo. Chocolate hushusha kiwango cha homoni ya cortisol mwilini. Homoni hii huongeza au kupunguza msongo wa mawazo. Chocolate husaidia ngozi ya mwanadamu kujikinga dhidi ya maradhi na miale ya jua. Inasemekana kuwa watu wanaokula chocolate mara kwa mara kuwa wembamba. Hii ni kwa mujibu wa utafiti mpya. Karibu watu 1,000 nchini Marekani walifanyiwa utafiti ambao wamekuwa makini katika vyakula vyao. Waliokuwa wakila chocolate mara kwa mara walipatikana wakiwa wembamba kuliko wenzao ambao hula chocolate baada ya muda. Wanasayansi wanasema japo chocolate ina sukari nyingi, ina viungo ambavyo husaidia kupunguza uzito wa mwili, lakini sio kuchoma mafuta. Flavonoids ambazo zinatumika kutengeneza chocolate zina chembe chembe za vimelea, yani microorganism, vinavyoweza kusaidia ngozi na kuikinga dhidi ya miale ya jua. Hadi hapo sina la ziada katika afya maridhawa kwa leo. Msikilizaji, ni kusisitize kula chocolate kwa wingi, na kwa wale ambao mnataka kuwa na miili membamba, basi mwaweza kutumia chocolate kwa wingi, hasa chocolate nyeusi. Jina langu ni Betty Tesh, nakutakia asubuhi njema.
1: Jamani, mimi nataanza kula chocolate. Taanza kula chocolate ni upate uwe wembamba ninaoutaka. Manake kuna ule wembamba wa afya. Kwa hiyo nitaanza kula chocolate ili tuweze kwenda sawa. Huyo ni Betty Tesha ametuambia kuhusiana na afya maridhawa hii leo, kuhusiana na chocolate unaitumia vipi. Hicho ndio kitu ambacho tumeambiwa leo katika afya maridhawa. Anza kula chocolate kwa yeye ambaye unahitaji wembamba.
2: Kifurushi.
1: Kadi ya kifurushi, kama ilivyo ada, ni ndugu yetu Isa Sebea akai mbali kabisa kuhakikisha kwamba kifurushi basi kinapatikana, kinaenda vyema.
3: Naam, nikukaribishe msikilizaji ndani ya kifurushi, tukiwa katika mfululizo wa kuifahamu Ilala na maeneo yake. Mara baada ya kufahamu mengi katika eneo la Amana, Waswahili wanasema kama unataka mali utaipata shambani. Msikilizaji, mara baada ya kufahamu machache katika mengi juu ya eneo la Amana, ukiwa unatokea maeneo ya Ilala kuja Buguruni, ama hakika hapa katikati, utapita katika eneo liitwalo Sharif Shamba. Je, ni ipi asili ya eneo hili hadi kuitwa Sharif Shamba? Bado tuko naye mzee Mataluma kutujuza mengi juu ya eneo hili.
2: Kipindi cha nyuma kabisa ilikuwa na mashamba, kulikuwa eneo la shamba, na hilo shamba lilikuwa la mwarabu mmoja anaitwa Sharifu. Ukichukua hilo eneo lilikuwa ni kubwa, limekuja mpaka eneo la Buguruni linaitwa Sharifu shamba, lakini hilo lilikuwa ni jina la mtu ambaye ni mwenye shamba lake hilo. Baada kuliacha na kuchukuliwa na serikali Uingereza, wakalikata viwanja, kwa hiyo ikawa imegawanyika. Kuna sehemu ndogo ndio inaitwa Sharifu shamba, kuna sehemu nyingine ilichukuliwa na wamisionari, kuna sehemu nyingine ikawa imetengenezwa hospitali, ikawa imegawanywa mitaa mpaka hivi leo. Yeye kuna kipande kidogo ambacho kinaitwa Sharifu shamba, lakini hilo shamba lilikuwa ni kubwa. Naona lilianzia huko Amana mpaka huko Buguruni kwa upande wa kushoto mpaka Msimbazi.
3: Na hiki ndicho kifurushi cha leo. Naitika kwa jina la Isa wa Sebea.
1: Sharifu shamba. Ulikuwa unajua hilo?
4: Nijulie wapi bwana, ndo nimemsikia hapa Isa wa Sebea.
1: Na kila eneo unajua lina maana yake?
4: Kabisa, aha, kabisa. Na ukipata kusikiliza maana za maeneo mbalimbali, unaweza ukaanza kucheka mda mwingine mwenyewe.
1: Msasani, Msasani, Musa Hasani.
4: Musa Hasani, mchachani.
5: Na kuachaje?
4: Unakwambia bahari ni kubwa mno. Usilie kumpoteza samaki moja.
1: Bahari
4: ni kubwa mno.
1: Usilie kumpoteza samaki mmoja. Sie bwana, hatuna la ziada. Tutakiwa tuondoke hapa.
4: Usije ukatufungisha huko. Kuna wengine wanapenda kujua maana.
1: Hebu tuambie maana yake nini.
4: Sasa ukimwacha hivi na kwa sababu. Sasa msikizaji, bahari ni kubwa mno na usilie kumpoteza samaki mmoja. Dunia inaendelea kuwa na fursa, na fursa nyingi zinaendelea kutokea. Basi unapoikosa fursa moja, isikuzuie wewe ukajisi mnyonge mpweke, kwa sababu kuna
1: sasa
4: siku.
1: Sasa wewe umeongelea kwenye fursa, mimi nataka niongelee mtu amekuacha, mtu amekuacha unali. Ya unashindwa kula, nisa tunavyoongea hapa kazini unaenda kwa tabu, ukifika kazini unagombana na watu. Bahari ni kubwa.
4: Hey bwana Chilamba family, nimekuona ujumbe wako maridhawa kabisa kutokea pande za Morogoro Mzumbe, unawadamsha ndugu zako bodyguard wa Yanga na wengineo. Haya, nikushukuru sana Chilamba family kuwa mwana familia wa TBC Taifa.
1: Mimi ni Kalunde binti Mahimbo.
4: Mimi ni Said Sima.
1: Toto Asley anakuambia tunakusindikiza namna hii.

0: Hivi sasa ni saa 12 kamili na ni wakati wa asubuhi hii.
1: Mabibi na mabwana, tayari kumepambazuka na ni wasaa wa kuanza safari yetu. Anga limetulia na mawimbi yanatufikisha kwako. Tuzitanue fikra na kuketi kwenye mkeka.
2: Baadhi ya viongozi wa timu ya Biashara United walipigwa, walifanywa vurugu na watu wasiojulikana.
3: Nzira gazeti la habari leo. Yes.
1: Dondoo za magazeti zitakuvusha hadi ilipo habari.
4: Soma vile vimeira kwanza muhtasari wake.
1: Mwanga umekufikia.
5: Dawa za kutoa ujauzito zinauzwa mithili ya njugu.
1: Tochi yetu ikufikishe hadi alipo mtukati.
6: Taratibu. Hii ni asubuhi, tuchangamke. Umekuja na mambo ya hela. Yaani ushako na mtu.
1: Na hatimaye katika meza ya michezo.
3: Hii ilotokea Pamba. Kimetokea Pamba. Liwe funzo kwa wachezaji wa mpira wa Kitanzania.
1: Dakika 150 za kukupa kilicho bora. Karibu katika safari ya asubuhi hii.
7: Fikra.

0: saa 12 dakika 2 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Msikilizaji wa TBC Taifa, hali gani popote pale ulipo? Natumai umeamka salama sana na tayari umekwishaanza kujiandaa kwa ajili ya harakati za siku hii ya 8 ya mwezi wa 10 mwaka 2026, na kualika kwa moyo mkunjufu kabisa, karibu sana tuwe sote masambamba katika safari hii ya asubuhi hii ambayo itarindima mpaka pale saa 3 za asubuhi. Mambo yanakwenda vizuri kabisa, tukiwa tumechangamka hapa ndani na tukiwa tumewapokea ndugu zetu kutoka pale Tazara, Said pamoja na
1: Kalunde binti Mahimbo.
0: Habari zenu ndugu zetu?
2: Sisi habari zetu tunamshukuru Mungu atujambo, sijui nyinyi.
0: Sisi tuko vyema kabisa, mechangamka.
1: Na mimi naona Kalunde sauti imechangamka. Ni changamoto au ni jambo jema?
3: Ni mic tu nadhani.
1: Kumbe ni mic.
0: Hapana.
2: Hamna bada. Mfuko hujatoboka.
0: Unasikia, unajua. Kwa hiyo tunasikia, unajua.
3: Basi tushaelewana.
0: Tushaelewana. Vipi mmedamkaje lakini, na mambo yanakwendaje?
3: Mambo yanakwenda vizuri sana. Na tumedamka vyema kama unavyosikia, watu wamechangamka, watu wamefurahi na furaha zinaendelea kutamalaki.
0: Sawa, nadhani hiko ambacho mianza nacho sisi tutakuwa tukigiliza fulani ili tuendelee na pesi hiyo ambayo mianza nayo ninyi.
3: Sawa, tunakushukuru.
1: Tumepokea kijiti.
3: Asante sana.
0: Shukrani sana msikilizaji, tutakuwa hapa sote mpaka hapo baadaye sana. Utakuwa na Milevi Mayura, lakini siko peke yangu hapa, niko pamoja na
1: Luluha Mohamed.
0: Hivi Luluha, wewe nikikuita ingizo jipya itapendeza?
1: Hivi ni jipya au limekuja kwa mara nyingine tena?
0: Kwa mara nyingine tena. Ni muda mrefu sana wasikilizaji hawajakusikia sauti yako, na sasa umerejea.
1: Ndio.
0: Vipi mambo?
1: Mambo ni mema, Levi. Hata pia ulipotea kidogo. Ndio tunakutana tena kwa mara nyingine. Ni kwa mara ya kwanza baada ya kupoteana.
0: Sisi tumepoteana, lakini msikilizaji kidogo mimi amenielezea kidogo kulikoni wewe.
1: Kweli. Tunajua tena likizo za hapa na pale.
0: Okay, kumbe liko likizo. Likizo ndefu mashallah. Okay. Lakini mambo yanakwenda vizuri kabisa.
1: Yanakwenda vizuri.
0: Ulikotoka kuna rudika.
1: Kwa sasa hivi ndio. Sasa sijui kwa baadaye. Sijui ndo rasharasha hizi. Bado haijaanza yenyewe.
0: Sawa. Msikilizaji, tuko sambamba kabisa na Vodacom ambao wanaendelea kukusisitiza kwamba unatakiwa kuendelea kulipa mdogo mdogo ili umiliki simu yako janja na wewe uwe sehemu ya mafanikio ya kampuni hii bora kabisa ya mtandao. Na unapomiliki simu yako janja, basi unaepusha hata zile kadhia za hapa na pale, kwa zima simu na vitu kama vile, na unakuwa na simu yako peke yako ambayo itakuwezesha kufanya madili yako hapa mjini na michongo ikaenda sawia kabisa. Lakini pia tuko na mfuko wa PSSSF ambao wanyewe wanaendelea kukuhudumia wewe mwanachama ambaye ni msafu, na hilo limeendelea kujikita katika ubunifu na kutumia teknolojia ili kukupa huduma bora zaidi popote pale ulipo. Na kama unavyojua kwamba hii ni wiki ya huduma kwa wateja, kwa ile kauli mbiu ya tunalipa jana inafanyika kwa vitendo kabisa. Nitakwambia mambo ya kufanya ili uendelee kuhakiki kumbukumbu zako katika ile account ya member portal ambayo ni account yako binafsi wewe mnufaika wa PSSSF, ili taarifa zako basi ziweze kukaa sawia na hii kauli ya tunalipa jana iweze kufanyika vizuri kabisa kwa upande wako. Tunaanza hivyo hii leo, lakini kabla ya kupiga mwendo zaidi tupite hapa
4: TBC, ukweli na uhakika.
5: Habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema ni muhimu kuendelea kutumia teknolojia itakayowezesha nchi kuongeza thamani ya madini adimu badala ya kuyauza yakiwa ghafi. Dr. Nchemba amesema hayo jijini London wakati akipokea taarifa ya utafiti ya ongezaji thamani na uchimbaji wa madini adimu iliyofanywa na wataalamu wa kampuni ya McKinsey ya Uingereza. Baadhi ya wasafirishaji mkoani Katavi wamelalamikia kupanda kwa bei ya mafuta ya petroli na diesel kulikotangazwa na mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA Oktoba 7. Wakizungumza na TBC, wasafirishaji hao wameeleza kuwa hali hiyo inazidi kuongeza ugumu wa kufanya biashara kutokana na kupungua kwa idadi ya abiria. Na mabaki ya mwili wa mfanyabiashara maarufu nchini Zimbabwe Wicknell Chivayo pamoja na mkewe Lucy Muteke kuzikwa leo katika makaburi ya Glen Forest jijini Harare nchini Zimbabwe. Majeneza mawili yenye mabaki ya miili ya wawili hao yamefikishwa hapo jana nyumbani kwao jijini Harare kwa ajili ya ibada za mwisho kabla ya maziko. Mwisho wa habari kwa ufupi.

Kujenga nchi kwa kweli ambako hatuna budi tukutilie mkazo ni kujijenga sisi wenyewe. Kujenga tabia itakayotuwezesha kuishi kwa kupendana na kushirikiana. Sifa yetu kubwa ni umoja. Ni wajibu wetu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kupata zawadi hii ya umoja.

0: lololo lelelele atirere atirere.
1: Asui.
2: Mapsudi mapsudi.
3: Mapsudi.
2: Kupakia mshikaki.
3: Mapsudi.
2: Kutokuvaa helmeti.
3: Mapsudi.
2: Kukata kona hivi kuingia barabarani bila kuangalia.
3: Mapsudi.
2: Kupakia watoto wengi kuliko wanavyotakiwa.
3: Mapsudi.
2: Yote hiyo mapsudi.
1: Asui.
4: Asui. Msikilizaji, unao nafasi ya kuweza kushiriki pamoja nasi hapa studioni kwa kutuandikia ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya simu ya 0675844479 0675844479. Tuandikia ujumbe wako hapo kwa kile ambacho utakisikia ukitueleza pia umeamkaje huko, kwa sababu lulua tunafahamu kwamba zile mvua zimekwisha anza kunyesha.
5: Zimeanza, lakini sio kwa kiwango kikubwa, si ndio? Au maeneo mengine yamenyesha sana?
4: Watatuambia pia uzoefu wa huko, kwa sababu sisi tunaweza kuwa na uzoefu hapa Dar es Salaam peke yake.
5: Kabisa.
4: Na Dar es Salaam sija ona kama ni maeneo yote yamekumbwa na mvua. Sababu nimeona kuna maeneo baadhi
5: hakuna mvua kabisa
4: siku tatu zilizopita.
5: Mm.
4: Zimenyesha nyesha, lakini pia hata katika maeneo mengine ya nchi, kwa mfano jana pia kule Kagera pia imenyesha nyesha. Kwa hiyo watatuambia wakati huu pia, wakati tunaenda kutazama tutashindaje katika utabiri wa hali ya hewa. Tutapata pia uzoefu kutoka kwenu msikilizaji. Nambari hiyo utapenyeza jumbo wako hapa na tutakuwa tukisoma. Lakini pia kwa wale ambao mnatufuatilia kupitia ukurasa wetu wa YouTube, uko pale wazi kwa ajili yako, kwa ajili ya kutuma ujumbe wako moja kwa moja hapa, na tutakuwa tukisoma jumbe zenu tukipata wakati. Sasa wewe mfanya kazi ambaye ni mnufaika wa mfuko wa PSSSF, ile kauli ya tunalipa jana, hususan katika wiki hii ya huduma kwa wateja, kuna mambo ambayo unatakiwa kuyafanya ili basi hii kauli mbiu iweze kutimia, ya kwamba unapaswa kuhakiki kwanza kumbukumbu za ajira zikiwemo usahihi wa majina, lakini pia tarehe ya ajira na tarehe ya kuzaliwa. Lakini cha pili ambacho unatakiwa kukifanya ni kuwasilisha madai ya mafao ya kustaafu kupitia mfuko ama mfumo ule wa PSSSF member portal kwa miezi sita kabla ya kustaafu. Na huduma hizi zinapatikana popote pale ulipo, ukiwa na simu yako tu ile mkononi na ukawa na hiyo member portal na kufanya yote hayo kwa uzuri kabisa. Lakini ukikwama, unapiga simu kupitia nambari ya simu ya 0800110040. PSSSF, leo kesho pamoja. Lakini pia tuko na NMB, wakati huo unaendelea kulipa mdogo mdogo. Kwa mfano, unaweza ukachagua simu yako pendo tu kulingana na kima cha mfuko wako, ya Neon Ultra kwa kianzio cha shilingi 30,000 tu, ambacho utakuwa ukilazimika kulipia kwa siku shilingi 1,000, ambapo hapo sasa utakuwa ukipata MB 100, lakini pia dakika 10 na jumbe mbalimbali, yani zile jumbe fupi za maandishi kama 10 hivi za kuwasiliana na watu. Kwa hiyo unaona, si tu unalipia deni, lakini pia unanufaika kwa kupata hizo MB, lakini pia dakika na SMS ambazo ni muhimu sana kabisa katika kuwasiliana. Sasa hivi tufahamu tutashindaje.
5: Mm-hmm.
4: Kabla ya kuendelea kupiga mwendo zaidi, wakati huo nikiwa na Lulua Hassan,
5: tujue tuna Lulua Muhammad
4: Lulua Muhammad, yes,
5: tujue tunatoka na miamvuli au tunatokaje.
4: Sawa.
5: Mm.
4: Tuanze kwa kuangalia kwanza, Lulua, hapa pamoja na msikilizaji, hali ya hewa itakavyokuwa kwa baadhi ya miji pamoja na maeneo mbalimbali.
5: Ndio Levi.
4: Ndio, na tukianza katika mikoa ya Tabora pamoja na Katavi pale, lakini Dodoma pamoja na mkoa wa Singida, Ruvuma, Njombe, Mbeya, Rukwa, Songwe pamoja na mkoa wa Iringa, yote hiyo kwa pamoja huko kuna tarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, lakini pia vipindi vya jua. Wakati hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua itakuwa ikishuhudiwa katika mikoa ya Morogoro, Lindi na Mtwara, na visiwa vya Unguja na Pemba, mikoa ya Tanga na Dar es Salaam, Kilimanjaro, Arusha na Manyara, mkoa wa Pwani ukijumuisha visiwa vya Mafia. Hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua itakuwa ikishuhudiwa pia na mikoa ya mkoa Kigoma pale, lakini Shinyanga, Simiyu, Kagera, Geita, Mwanza pamoja na Mara. Kote huko hali ya mawingu kiasi itashuhudiwa mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Sasa katika maeneo yote haya kumetajwa hali ya mawingu, lakini pia na mvua kwa baadhi ya maeneo. Kwa hiyo tukae chonjo wakati huu pia tukishuhudia katika baadhi ya maeneo mvua tayari zilikuwa zimekwisha anza kunyesha, wakati huo tukaendelea kuchukua tahadhari. Sasa tutazame viwango vya joto. Mawio na machweo ya jua kwa baadhi ya miji hapa nchini, ambapo kiwango cha juu kabisa hii leo kinatarajiwa kuwa ni nyuzi joto 33, na hichi kitakuwa kikirekodiwa pale katika mkoa wa Tabora. Jana Tabora alifungana na Kigoma kwa kuna kile kiwango hiki cha nyuzi joto 33, lakini hii leo Kigoma atashuka mpaka nafasi ya pili akinakiri kiwango cha nyuzi joto 32, na hapo atakuwa kifungana sasa na mkoa wa Mwanza kwa kuna kile kiwango hicho sawia cha nyuzi joto 32, wakati Dar es Salaam, Dodoma, Tanga pamoja na Zanzibar wao watakuwa kifungana katika nafasi ya tatu. Wakinakiri kiwango cha nyuzi joto 30 kila pahala.
5: Joto limepungua kwa kweli.
4: Na hiyo hiyo ni orodha ya viwango vya juu vya joto. Wakati katika viwango vya chini vya joto, kiwango cha chini kabisa ni nyuzi joto 10. Njombe kitarajiwa kuna kile kiwango hicho, na nyuzi joto 12 ni kiwango cha pili hii leo kwa Udogo cha nyuzi joto. Mbeya kitarajiwa kuna kile kiwango hicho, na Iringa atakuwa kimaliza katika nafasi ya tatu sawa na Arusha wakifungana au kina kile kiwango cha nyuzi joto 15 kila pahala. Wakati kwa upande wa hapa jua tayari limekwisha chomoza mapema tu, 12 dakika 8 litosha hapa Dar es Salaam, lakini pia kule Zanzibar kule unajua likichomoza na dakika moja baadaye 9 dakika 12 dakika 9 za asubuhi hii. Tanga pale pia walifuatia kule unajua likichomoza, wakati Kigoma wao itabidi wasubiri hadi itakapojiri 12 dakika 46 za asubuhi kwa sasa Afrika Mashariki, ndipo watakapoliona jua likichomoza makukipambazuka kule. Kwa bado kuna kiza. Wakati kwa upande wa machweo hapa itakapojiri saa 12 dakika 17 hapa Dar es Salaam, lakini pia kule Zanzibar tutakuwa tuliona jua likizama kwa mpigo, na dakika moja baadaye 12 dakika 18 Tanga wao watakuwa kifuatia, wakati Kigoma kama ilivyokuwa kwa mawio na machweo ni vile vile, wakichelewa kuliona jua likichomoza pia watachelewa kuliona jua likizama.
5: Wanachelewa kote kote.
4: Mpaka itakapojiri 12 dakika 55, yani saa moja kasoro dakika 5 za usiku.
5: Na hapo kwenye mvua levi, unajua kuna baadhi ya Watanzania wanahisi yani ni lazima itokee. Sasa huu si ni utabiri?
4: Okay, ndio. Lakini vinatokea. Japokuwa watu walikuwa nauliza kwamba hizi mvua ndo zenyewe
5: ama inatokea itokee kwa kiwango kile. Tushukuru inatokea kwa kiwango kidogo,
4: Kabisa. Hawana nia mbaya. Walikuwa wanajaribu kujaribu kuuliza ile kwamba ndo hizi zenyewe ama
5: ili wachukue tahadhari mapema.
4: Ili tahadhari ziendelee kuchukuliwa kwa ukubwa wake. Na upepo pwani hile ululua pamoja na msikilizaji bwana unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa, na hii itakuwa ni kwa pwani yote kutoka kusini mashariki kwa pwani ya kaskazini na kutoka mashariki kwa pwani ya kusini, wakati hali ya bahari kitarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Tuishi katika matazamio hayo.
5: Sawa sawa levi.
4: Ndio. Sasa Lulua, tutarejea studio kwa ajili ya kusikiliza Vodacom, na kumbuka ya kwamba tunafikiri hivi sasa inatua nguvu kubwa kabisa na Vodacom kabla ya kuja kuzisub zile tatu kubwa siku hii.

0: ujanja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra, kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na mtandao super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Muda kwanza kuzihesabu zile tatu kubwa hii leo, Lulu wa Mohamed.
1: Tuanzie makao makuu.
0: Tuanzie pale.
1: Ehe.
0: Karibu.
1: Pale bwana anasema katibu mkuu ofisi ya rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora, Juma Mkomi, amewaonya maafisa rasilimali watu wanaogushi saini za viongozi na kutumia taarifa za watumishi kwa maslahi binafsi. Mkomi ametoa onyo hilo jijini Dodoma akisema watakobainika watachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria.
2: Baadhi yetu sio waadilifu na ni jambo la aibu sana. Yani kulizungumza hata hivi kwenye vipaza sauti hivi huwa najisikia aibu, ingawa lazima litamkwe na lifiki. Afisa rasilimali watu anaingia kwenye akaunti au kwenye mfumo wa mtumishi wa umma akaomba mkopo kwa kutumia cheki ya namba ya mtu mwingine, lakini akaunti ni yake yeye. Yani ni kiwango cha hali ya juu sana cha upotofu wa maadili, kiwango cha juu kabisa. Hauna tofauti na jambazi.
1: Levi.
0: Ndiyo.
1: Hauna tofauti na nani?
0: Na jambazi.
1: Sasa hapo ukichukua mkopo kwa check number yangu, ndugu yangu, hapo inakuwaje? Deni si la kwako.
0: Si la kwako kwa sababu check number yako ndio imebeba pesa zako zote.
1: Ndiyo.
0: Kwa kama ni check number ya Lulu wa Mohamed, kwa deni litakuwa juu yako.
1: Hatari.
0: Na wakati fulani lugha nyepesi inaweza isichukuliwe ile kwa uzito sana. Wakati fulani kuongea lugha ngumu inaweza kuwa ni njia sahihi ya kufikisha ujumbe.
1: Kama hapo aliposema jambazi.
0: Lakini pia mbali tu ya kwamba wanakuwa wanakiuka zile sheria na miiko ya utumishi wa umma, lakini pia wanavunja sheria.
1: Ndiyo.
0: Kwa ile sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi ile. Kwamba inaeleza bayana kabisa hutakiwi kugushi taarifa. Au kutumia taarifa za mtu mwingine pasi na ridhaa yake.
1: Ndio.
0: Kwa matumizi yako au manufaa mengine yote ile. Faini zake zile ni kubwa kidogo Lulu. Sana milioni 10 hapo.
1: Hawajajua mpaka wanafanya hivyo.
0: Nadhani
1: ila ni baadhi.
0: Tu. Ni baadhi ndio. Lakini hayo makosa ambayo yanafanyika kuna adhabu ambazo zipo na zinafahamika kabisa. Ambazo zinaweza zikaenda zote sambamba au kalipa kimoja wapo. Kwa hiyo unapokuwa na moyo kuruka pia unajiandaa pia nyonga zako ziko vizuri. Sawa, tuondoke.
3: Vodacom, tunapoa fikra.
0: Tuende pili.
1: Tuende Manyara sasa.
0: Tuende Manyara kaskazini.
1: Katikati tunaenda kule kaskazini.
0: Ndiyo.
1: Ambapo naibu waziri wa maji, mhandisi Kundo Matthew, amezitaka mamlaka za maji mkoani Manyara ikiwemo Ruwasa na Bawasa kuimarisha ulinzi wa vyanzo vya maji dhidi ya mafuriko na uchafuzi wakati wa mvua za El Nino. Mhandisi Kundo ametoa agizo hilo wilayani Babati wakati akikagua miradi ya maji ya Darakuta Minjingu inayotekelezwa na Bawasa na mradi wa maji wa kijiji cha Ayasa unaotekelezwa na Ruwasa.
4: Elimu endelee kutolewa madhara yatakayotokana na watu kufungulia maji taka kutoka kwenye septic tank yao tunapoenda kwenye mvua nyingi. Eneo la msingi sana la kuangalia tunapoenda kwenye mvua nyingi ambazo zitasababisha mafuriko ni eneo la vyanzo vya maji na eneo la miundombinu ya maji. Elimu endelee kutolewa madhara yatakayotokana na watu kufungulia maji taka kutoka kwenye septic tank yao. Tutahatarisha afya za wananchi, tutaifanya miji kuwa michafu na tutafanya mazingira magumu ya hospitali zetu kuhudumia idadi kubwa itakayojitokeza kwa sababu ya magonjwa ambayo yanaweza kujitokeza milipuko. Kwa ni vizuri kama serikali tujipange na kuhakikisha kwamba hili tunalichukulia juhudi na hatua za tahadhari kuhakikisha kwamba kila mmoja wetu na kila mwananchi anapata elimu ya kuona kwamba ulinzi wa vyanzo, ulinzi wa mazingira ni sehemu ya kulinda afya yake yeye mwenyewe.
0: Sawa, tutakuja kujadili hayo kwa kina kabisa kuhusiana na athari hizo maana sekta mbalimbali zimekuwa zikihainisha lakini pia zikichukua jitihada za mapema kabisa za kukabiliana na athari ambazo zinaweza zikatokea kuhusiana na mvua hizi ama hali hii ya El Nino hapa nchini Tanzania. Twende kwanza kwa Vodacom ambao wanatuwezesha kuzitamka hizi tatu kwa ukubwa. Tukirejea hapa tutakuja kufafanua hiyo lakini pia tutamalizia ile tatu.

0: kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza. TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Haya, tumerejea tena. Hivi Lulu umeshaanza kuchukua tahadhari? Umeshanunua chakula nini mpakipaki ndani pale?
1: Unajua vitu gani ambavyo unatakiwa kununua levi? Ni vile vikavu vikavu. Maanake ukinunua zingine hivi vya kuweka kwenye friji, huenda vikaharibika kwa haraka kwa sababu labda umeme ukakatika, hatujui. Lakini vitu vikavu ni muhimu, kama vile vitu vya kama tambi hizi, mayai, mayai haribiki kwa haraka. Au haribika?
0: Yanadumu kwa muda.
1: Kwa muda, vitu kama biskuti, kama una watoto wakisikia njaa unawapatia.
0: Okay. Wewe umeshaanza kuchukua lakini usitadhani.
1: Juisi nini hizi? Ni muhimu.
0: Okay. Sawa, tuseme kwamba kule kujiandaa kwa mtu binafsi pia ni kitu ambacho hakitaki kupuuzwa. Ni muhimu sana. Kwa sababu tayari zimekwishaanza hizi mvua na ili basi asije akazua mengine hapo baadaye, lazima umejikamilisha kila idara.
1: Ndiyo.
0: Ili baadaye usije ukaanza kutoa lawama. Sababu lawama huja baada ya matokeo, baada ya kitu fulani kufanyika.
1: Na hata eneo linalokuzunguka pia uhakikishe maji yanapita vizuri, mvua zikinyesha hizi za kawaida. Maanake hizi zinazotarajiwa ni kubwa zaidi. Hizi zinazoonyesha kawaida, maji yanapita vizuri mbele ya
0: lazima uhakikishe kwanza.
1: Ndiyo. Ni muhimu. Okay. Nani atakuja kuangalia? Ni wewe. Unaanza na wewe mwenyewe kwanza. Utoe taarifa kama ni kwa mjumbe au mwenyekiti, ili swala liweze kushughulikiwa mapema
0: kabisa. Nadhani hili zitumike kama kipimo. Je, hii mifumo yetu ya upitishaji maji basi itahimili kwa hizi mvua chache tu hizi? Nadhani hiyo inaweza kuwa ni nzuri zaidi.
1: Na katika hilo, naitwa Noah Mafweza wa Luangwa, Busokelo, Mbeya. Anasema ni bora ukachukua tahadhari alafu isinyeshe kuliko usichukue tahadhari alafu ikanyesha, utaichukia bure serikali na mamlaka ya hali ya hewa.
0: Kamalize. Vodacom. Tumalize ya tatu. Kubwa hii leo.
1: Ya tatu inasema Levi, ni kuhusiana na masuala haya ya waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu. Profesa Palamagamba Kabudi amesema mfumo wa demokrasia ya vyama vingi vya siasa sio uadui, uhasama, shari wala vitisho, bali ni nafasi kwa Watanzania wenye mitazamo na mawazo tofauti kukaa pamoja na kujadili masuala ya taifa. Kabudi amesema hayo katika uzinduzi wa uongozi mpya wa nembo ya baraza la vyama vya siasa uliofanyika jijini Dar es Salaam, akisema hakuna chama kinachopaswa kujiona kuwa ndicho chenyewe katika mfumo wa vyama vingi.
2: Vikao kama hivi ni muhimu katika pia kuongeza uelewa wa mfumo wa demokrasia ya vyama vingi. Kama mfumo wa demokrasia ya vyama vingi sio uadui, sio uhasama, sio shari, sio vitisho. Mfumo wa vyama vingi ni kuwasaidia Watanzania wote wa maoni tofauti, wa mawazo tofauti, wa misemo tofauti kukaa pamoja kujadili mustakabali wa taifa lao. Ndio maana yake. Ama sivyo mmoja angesimama angetoa imla. Na ndio maana wakati mwingine naogopa naposikia vyama vingine vinaanza kuongea lugha ya kwamba vyenyewe ndio vyenyewe. Hapana, hakuna mwenyewe ambaye ndio mwenyewe. Na ndio maana mimi nimshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuvipa vyama vyote vya siasa nafasi iliyo sawa ya kukutana naye, kuongea naye na kutoa maoni yao. Na kubwa kabisa ni hili la kuwezesha sasa baraza hili kuanza ofisi yenyewe kuwa na fungu lake la fedha vote 27, lakini baraza sasa kuwa na fedha, na fedha hii inatolewa na bunge kwenda kwa msajili, inatolewa na bunge kwenda kwenye baraza hili ili kuliwezesha kutimiza wajibu wake muhimu wa kikatiba na kisheria katika kulijenga na kuliendeleza taifa la taifa hili.
0: Haya.
1: Siasa sio hasama.
0: Kabisa.
1: Au unasemaje Levi?
0: Hapana, siasa si uhasama wala si uadui. Siasa ni mfumo ambao upo katika mamlaka yote ile kwa ajili ya kuleta uwiano uongozi, lakini pia kuharakisha maendeleo. Ni kama ni kama nyenzo fulani ambayo inatumika kwa ajili ya kuharakisha maendeleo. Kwa sababu kwenye maisha ya kawaida haya wote hatuwezi kuwa viongozi ama hatuwezi tukaishi tu kwenye kundi pasipokuwa na kiongozi.
1: Ndio.
0: Tutakuwa tunajilamulia sana mambo. Kwa lazima uwepo mfumo mmoja ambao jamii nzima itaufuata.
1: Na huu mfumo wa vyama vingi ni kwamba kama chama kipo madarakani, ina maana vyama vingine vinaona kwamba hapa kuna kitu kimekosekana, basi wakosoe. Si ndio? Mnabishana kwa hoja.
0: Na ni dhima pia ya vyama vya siasa. Sasa ni vyama vingine vya upinzani ambavyo haviko madarakani. Ndiyo. Pia kuangalia sehemu ambako kuna
1: mapungufu
0: kwa ajili ya kujaziliza na mambo yaweze kusonga mbele zaidi. Ni 12 dakika 31 tangu lipo timu 12 msikilizaji. Bado tuko nawe katika safari ya asubuhi hii. Wewe ni mdau wetu mkubwa sana na mtu muhimu sana. Bado tuko na PSSSF lakini pia tuko na Vodacom ambao wanakupa simu janja ili uendelee kubarizi na simu yako ya mkononi hapo ukiwa umetulia kabisa bila tabu yoyote, na simu hii unaipata ukiwa unalipia mdogo mdogo kuanzia kwa kianzio cha shilingi 30,000 tu. Imagine
1: unashindwaje
0: na kila siku unakuwa unalipia bukubuku unalipia 1,000 yako lakini hautoki kapa unakuwa unapatiwa pia dakika lakini pia MB.
1: Yaani hawataki kupata shida.
0: Hauwezi kupata shida. Wakati huu mvua zinanyeshanyesha hivi umekwama kutoka, unaweza kumpigia boda wako.
1: Akuletee chakula.
0: Akuletee chakula ama
1: unataka
0: kutoka.
1: Simu huna. Kila kitu kimerahisishwa.
0: Kabisa kabisa.
1: Anaitwa tuende na maoni kidogo. Anaitwa Albert Kachuti, anasema yeye yupo Nyakantuntu, Kyerwa, Kagera. Anasema mvua huku zimepiga jana ila ilikuwa ya wastani tu. Anaitwa Chilampa Family Gicho la tatu kutoka Morogoro, Mzumbe. Anasema hapo studio Oktoba, Oktoba ndo hiyo. Kwa hiyo tunaomba msichoke kututangazia kila kukicha, tufanye maombi wa Tanzania wote ili hizi mvua za El Nino ziweze kuisha na Mwenyezi Mungu tusaidie. Asante sana. Bila shaka kila siku utabiri wa hali hewa unatangazwa hapa asubuhi na usiku. Anasema yeye anaitwa Hassan Chitende wa Mapululu, Lindi. Hali ya hewa ya anga imetakata baridi kwa mbali. Tena mwingine anasema Peter Nyamkoma wa Rungabure, Mungumu, Serengeti. Wa Tanzania tuzingatie tahadhari ya mamlaka hali ya hewa.
0: Ndio. Sawa Lulu, utaweka kituo hapo. Jumbe tutaendelea kuzipeperusha hapo baadaye. Lakini kwa sasa turejee studio, alafu tutakaporejea hapa ni katika dondoo zile za yaliyojiri katika viwanja mbalimbali vya michezo.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu unalipa mdogo mdogo. Jiunge na mtandao super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Shukrani sana kwa wote ambao umeendelea kusimezana nasi katika ujumbe mfupi wa maandishi kwenye nambari yetu rahisi kutamkika ngumu kusahulika 0675848479, lakini kwa wale ambao pia mnasimezana nasi kupitia ukurasa wetu wa YouTube kupitia TBC online nao pia umeendelea kutisha sana sana. Na bado tuko na wadau wetu hawa PSSSF ambao wanaendelea kukumbusha kwamba kuhakiki taarifa zako ni muhimu sana, ili wakati wa mkusanyo na majumuisho ya fedha zako basi silete tabu, sije kakutia tabuni ama tatani.
1: Usiku umesahau password hapo
0: kabisa. PSSSF leo kesho pamoja zaidi pamoja na wewe, lakini tuko pia na Vodacom ambao wanakuwezesha kupata simu yako janja na kufanya miamala yako, lakini pia mambo yako yaende vizuri kabisa wakati huu ambapo dunia ikiwa katika mabadiliko ya kasi kabisa ya teknolojia ya habari pamoja na mawasiliano. Tuko na Alfred Binkovich katika mkeka hii leo. Fred, mambo vipi?
2: Safi kabisa, mko vizuri?
1: Tuko vizuri Alfred. Nimekuwa nimekaa kimya kidogo nikajaribu kutafakari au una changamoto?
2: Kuna vitu vingi vinanitatiza Lulu. Vitu vingi sana. Hii dabi inanipa wakati mgumu sana.
0: Alafu unajua ni kama vile haisimu sana. Ama imeghairishwa.
2: Hicho ambacho kinanifanya nifikirie nitawaambia nini wasikilizaji.
0: Kuna mawazo hapa, nikasema labda kuna taarifa zingine ambazo ni mpya.
2: Dabi ipo. Kuchezo itachezwa.
0: Ndio.
2: Lakini kuna taarifa ambazo tu zipo za ukimya wa tiketi. Mpaka hivi sasa bado masuala ya tiketi bado. Alafu ukiangalia tuna leo na kesho tu.
0: Mbona siku zimeisha sasa?
2: Sasa bwana, baadaye nitakuja na taarifa ya Simba wamevunja ukimya kwenye hili jambo. Simba wanasema ni jambo ambalo liko nje ya uwezo wao. Kwa hiyo mashabiki wasiwaanze kuwatupia
1: lawama
2: kwamba bwana paka leo tiketi vipi. Simba wanasema wao wamefanya kila kitu,
0: kila linalowezekana.
2: Kila linawezekana.
1: Imeshindikana.
2: Imeshindikana. Nasema kwamba mamlaka za soka ndio ambao wanamwandaa yule mzabuni kwa ajili ya mauzo ya tiketi. Ambapo Simba sasa wanasema bado hawajamfahamu
1: huyo mzabuni.
2: Hawajamfahamu. Hivyo ni ngumu kwa wao kwanza kuuza tiketi. Lakini dabi ni Jumamosi.
0: Mbona imekaa ngumu sana kumeza hiyo? Lakini taratibu zilikuwa vizuri tu kabla ya kusimama kwa hizo ratiba zao.
2: Yes, kulikuwa vizuri kabisa. Lakini hapo katikati imetokea sasa ndio sintofahamu ya mamlaka. Simba wanasema mamlaka hazijawafahamisha ni nani ambaye ni mzabuni wa kuuza tiketi kwa ajili ya mchezo wa dabi ambao ni tarehe 10. Leo tarehe 8,
1: sio? Tarehe 8.
2: Kwa tuna kesho 9. Sasa kwa hali ilivyo na kiasi ambacho gharama ambazo za tiketi kwa sababu mzunguko tu ni 20,000 pesa ya Kitanzania, shilingi 20,000. Kwa hiyo kwa mashabiki kuwashtukiza kwa siku moja, huenda tusipate kile ambacho tunakitaka kwenye uwanja huu.
1: Huenda mashabiki wakawa wachache.
2: Wakawa wachache. Japo uwanja huu ni mdogo ndio. Lakini kwa hali ilivyo inafikirisha kidogo. Lakini kwa sababu Simba jana usiku akaona ta hii haitoshi, wakaachia mkeka ule taarifa kwa umma. Watu wako kimbilia wakajua vipi tena? Vipi tena?
0: Kumeahirishwa.
2: Vipi mechi hakuna?
0: Sio, kumekaa kimya sana. Kiasi kwamba yani kitokea kitu kidogo tunaanza kuanza sijakuwa mambo yameenda
2: hapa. Ukisikia dabi afu ukasikia taarifa kwa umma, isome mara tatu.
0: Na kwa hiyo iliyotokea yale hata jana nikikugusa tu unasema
2: hakuna. Afu na wale walipokimia wale nasema kwamba hakuna jambo.
0: Hawapo mjini.
2: Lakini hiyo ni watu washangae na kuelekea dabi Lulua. Kama wewe ndio mwenyeji, kwa sababu mamlaka zilibadilisha utaratibu ule kwamba mwenyeji ndio anachukua fedha zote zile za mechi. Kwa hiyo sasa ukitoa pasenti ambazo zinaenda kwa mamlaka za soka nini, lakini nyingine zote anazichukua mwenyeji. Kwa hiyo yule mgeni anaogopa kukupigia promo biashara yako. Ndio maana kaga kimya.
1: Na mzabuni kwa nini awe siri? Au ni kawaida?
2: Sio kawaida. Nafikiri mamlaka sasa ni hazijafanya mawasiliano na klabu ya Simba. Au klabu ya Simba labda ametoka wakaongea mengine, lakini ni jambo ambalo nafahamika kwamba kwa mfano zamani alikuwa anafanya biashara Enka, ndio alikuwa anafanya biashara ya kuuza tiketi. Lakini tokea mambo yamebadilika hapa katikati, tumekuja kwenye mfumo wa kidigitali,
0: unakatia tu kwenye simu yako
2: pale. Simu yako sasa hapo ndiko ambako kuna ukinzani. Kwa hiyo ambacho tutakifanya sisi leo tutatoa tukitoka tutaingie tuwafuate huko.
1: Na wafuate huko tukawasikilize.
2: Tukawasikilize mamlaka zinasemaje kwenye hili, kwa sababu siku zimekwenda,
0: siku
2: zimekwisha. Wasikilizaji watazamaji watamani kufahamu. Kwa hiyo leo bana baadaye jioni tutaenda kufuatilia huko watuambie, lakini baadaye wachambuzi watakuja hapa watuambie kitaalamu kuna athari gani kibiashara kwa mchezo, lakini pia zamani mambo yalikuwaje. Tutakuja kufahamu baadaye. Lakini wizara pia imetoa tamko kuhusu uwanja wa Uhuru upo tayari kwa 100%, lakini
0: lakini ya nini?
2: Lakini mfuate masharti
0: na kanuni. Hapo sawa. Hapo sawa.
2: Hakuna mazoezi ya siku moja kabla ya mechi.
0: Ah, ile tulishakubaliana haipo tena ile.
2: Haipo.
0: Kwa sababu ndio ni kigezo cha kususia mechi.
2: Mtu asiye na basi lake pale akanyimwa au akasema umeshatangaza kwamba hakuna mazoezi siku moja kabla ya mechi. Na sio umetangaza tu jana ama leo. Itangazwa wakati msimu unaanza. Kanuni zile zikasema kwamba hakuna mazoezi siku moja kabla ya mechi. Kwa hiyo tu asiye
0: kabisa. Wazi kabisa hii.
1: Wanataka kuninepesha ng'ombe siku ya mnada.

0: Umependa yeye?
1: Yeye ya mwisho.
0: Ronaldo kasema kitu kuhusu Messi. Sisemi sasa hivi hata mniue.
2: Ameshaanza kuwa msemaji wake sasa.
1: Tuibie siri kidogo.
0: Sisemi sasa hivi hata mniue sisemi.
1: Hata tusubiri, tunasubiri.
2: Wapata msemaji mkubwa kabisa, kusemea.
0: Ronaldo kasema kuhusu Messi. Kasema nini?
1: Ndio jambo la heri.
0: Kasema nini? Hata mniue sisemi sasa hivi.
2: Sawa bwana, tunakusubiri kwa hamu sana na gama mambo baadaye. Ili tuje tuyatondoneshe haya katika ukito wake fulifuli kabisa. Shukrani sana kwa Patrick Mwipopo, nimekuona hapa katika ukurasa wetu wa YouTube. Yeye yuko Frelimo Hospitali Iringa pale mjini. Yuko mubashara kabisa akitutegea sikio na kututazama. Huyu ana faida mbili.
1: Anatumia
2: milango miwili ya fahamu. Vizuri kabisa.
1: Safi.
2: Sikio lake pamoja na macho yake.
1: Alafu unaona ukitazama unaelewa zaidi
2: Kabisa unaona vitendo na nini.
1: Ndio.
2: Kwa mfano kama ulikuwa unasema hapa kwamba Kavisha amekuja kidogo kama yuko chini fulani hivi.
1: Kama alimuona naye ameshuhudia.
2: Alishuhudia. Haya, Ringadiza Yusef Fabiano kutoka kijiji cha Kigoma pale kijiji cha Basanza anasema pamoja na yupo pamoja na mwalimu Kajo akiwa Magubike Kilosa wanaendelea kuwahimiza Watanzania wote kujihadhari na hii El Nino, na anasema na pia Jumamosi anaitikia Simba ushindi wa goli sita kwa nunge.
1: Sita. Sawa.
2: Jafari Kopo kutoka Moshi Kilimanjaro anasema mapema sana yupo pamoja nasi akitufuatilia, lakini Juma Samajila yuko DR Congo bado hajarejea nchini, yuko Rubumbashi pale. Anasema anategea sikio TBC Taifa, lakini pia anatutazama kupitia ukurasa wetu wa YouTube. Anasema bila chenga, anasema jamani mambo ni mazuri huku niliko. Haya, Juma Samajila pia ujumbe wako nimeuona, ndio huwa tumetamatisha nao hapa. Lakini Eneza Mbonea wa Bagamoyo Makurunge Pwani anasema tunaambiwa joto lipo juu ndio maana mvua zitakuwa kubwa, lakini mbona bado Dar es Salaam tunajifunika shuka.
1: Swali lake hilo.
2: Surprised Great Dane kutoka Kibimba Kagera Kirwa anasema kwetu huku mvua zimeanza, sema sio nyingi kivile. Anasema yeye anaendelea kufuatilia taarifa za mamlaka ya hali hiyo nchini Tanzania TMA, ili naye huku akiendelea kujibidisha kufanya usafi hususan zile njia za maji, kuendelea kuhakikisha kama zinapitisha maji kwa sahihi kabisa.
1: Ni vizuri.
2: Lakini Aderick tumuombe kutoka Karagwe Kagera, na waomba wana Karagwe hasa kata ya Kiruruma kuwa makini na mvua za El Nino. Mangetuambia hapa kwamba hususan kuna kitu gani ambacho msisitiza huu?
1: Huenda mvua zinanyesha sana mkoa huo.
2: Itakuwa zimekuwa nyingi wakati fulani, anajaribu kutoa tahadhari. Sawa, Julius Msamba anatamatisha naye katika ukurasa wetu wa YouTube hapa akisema kwamba furaha yake ni kuona Tanzania yake ikisonga mbele. Anamaliza kwa kusema kwamba Mungu ibariki Tanzania pamoja na watu wake. Msikilizaji, kituo kinachofuata hivi sasa ni katika udondozi wa magazeti. Tutakuwa hapa tukidurusu kwa kina kabisa magazeti ambayo yametufikia hapa, na tutarejea mara baada ya mapumziko yafuatayo kutoka kwa shirika wetu wa dhati kabisa.
3: Tangazo. Meneja wa kampasi ya Mlale ya chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru anapenda kuwatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa dirisha la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa katika kozi ya maendeleo ya jamii kwa ngazi ya cheti na diploma. Sifa za muombaji kwa NTA level 4 awe muhitimu wa kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D4 na kuendelea katika masomo ambayo sio ya dini. Kwa NTA level 5 awe muhitimu wa kidato cha 6 na kupata pasi moja na subsidiary moja, au awe amehitimu NTA level 4 katika fani ya maendeleo ya jamii. Fomu za maombi zinapatikana chuoni Son King Stationery iliyopo Songea mjini mkabala na ofisi za hazina, na Stefano Stationery iliyopo Mbinga mjini mkabala na benki ya NMB. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 719 534 na 0767 240 214. Nyote mnakaribishwa.
4: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

Wasawa kukupasha na kukujuza yale ambayo yamechomoza na kupata nafasi katika magazeti mbalimbali, ndio huu hapa msikilizaji. Kwa hiyo tumakini kisambamba pamoja, tujielekeze katika magazeti ambayo yametufikia hapa, tukianza na gazeti la

0: Habari Leo, guji la habari Tanzania limeandika mengi hapa, lakini kubwa kabisa katika ukurasa wake wa pili gazeti limeandika UN yasifu dira ya mwaka 2050, yataja maeneo ya kuzingatiwa, wa Tanzania wang'ara mkutano wa IPU. Na sama taarifa hiyo, pia kuna habari picha hapa ambayo imeambatanishwa kimonesha rais wa umoja wa makatibu wakuu wa mabunge duniani Dr. Jose Pedro Monteiro akiwa na makatibu wa bunge wa umoja wa mabunge duniani IPU ambao wanashiriki mkutano wa 153 wa IPU ambao unaendelea pale jijini Arusha katika ukumbi wa mikutano ya kimataifa wa Arusha. Lakini pia kushoto kwake namuona makatibu wa bunge la Tanzania Baraka Leonard. Ni miongoni mwa taarifa ambayo utaipata katika gazeti hili la Uhuru Kweli Daima. Vyama vya siasa viagizwa kuzingatia 4R. CCM na baraza la vyama vya siasa TLS wahamasisha mazungumzo na maridhiano vumilivu. Habari katika ukurasa wa 4 utaipata hapo kwa kina kabisa. Lakini Gwajima aponda wanaosomesha mabinti waje kuwaoa. Ukurasa wa 8.
1: Levi, siko amefanya hivyo pia?
0: Ndoa si malipo.
1: Kwa unajitolea.
0: Unafanya kujitolea.
1: Kwa hiyo ni kama vile
0: kazi, unajua kazi ya kijungujiko. Kazi ambayo haina maana.
1: Kwa unabahatisha.
0: Ni kama unabahatisha.
1: Au bora kuingia mkataba kwamba nakusomesha. Ndoa lazima iwepo.
0: Of course sio kigezo ambacho kitakuwa halalisha wewe kwenda kumuoa moja kwa moja. Kama unabisha, kuna watu wamepitia hayo matukio. Na wewe sasa usiombe kuwa
1: mimi. Bila shaka wameumia.
0: Kabisa na wameumia na inaumiza sababu wanakuwa disappointed. Walikuwa na tazamia makubwa na haiwezi kutokea.
1: Na unasomesha kwani ni mtoto wako?
0: Swali na ibuka hivyo. Lakini si yule anafanya kwa mapenzi tu lulua.
1: Lakini ila
0: upendo tu.
1: Tuwe basi na huruma. Mtu akakusomesha alafu unamkimbia. Umemaliza hivyo Levi?
0: Namaliza hivyo.
1: Okay, gazeti la Uhuru katika kurasa yake ya mbele inaandika UN yaipa maua yake Tanzania kwa amani. Hali hiyo inatajwa kwa msingi muhimu wa maendeleo ya sekta ya utalii na kuifanya nchi kunufaika na vivutio vilivyopo. Habari hiyo unaipata kurasa wa pili. Levi, uliona wajumbe wa mkutano huu wa IPU?
0: Ndiyo.
1: Magari yalivyotiririka kule Ngorongoro.
0: Kweli.
1: Ule msafara uliuona?
0: Walipata wasaa mzuri kabisa wa kubarizi na tuko tunaonyesha ile kusudi wapate sababu ya kurejea tena.
1: Ya kuja tena. Na wamefurahia kweli kweli. Wanasema ndo mara ya kwanza, baadhi yao wanasema ndo mara ya kwanza kuona wanyama.
0: Kwa macho. Mzuri sana ule.
1: Sana.
0: Hauchoshi.
1: Tanzania ni nzuri sana.
0: Kabisa na atakayeaje? Sisi wakarimu sana na kila ambaye anataka kuja aje wakati wote sisi ni wakarimu, wakati wote wanakaribishwa.
1: Na hadi UN wanasema nchi ina amani, basi wewe nani ukukata?
0: Sasa utakuwa na yako tu.
1: Kabisa. Mwanri asisitiza vikao vitumike kujadili hoja, aonya kukimbilia mitandaoni. Profesa Kabudi asema vyama vyote vina hadhi sawa. Habari hii unaipata ukurasa wa 6. Maprofesa wadokeza kodi kidigitali inavyozuia rushwa. Ukurasa wa 2.
0: Haya. Mwananchi Tanzania limeandika mauzo parachichi ya paa. Chongolo ataja mikakati ukurasa wa 17. Maumivu bei za dizeli, petroli kuweka kambi, wadau mafuta hawaoni dalili za kushuka hivi karibuni. Wataja sababu za hali hiyo, wengine waeleza athari za makali. Wataja mbinu za kuondoa sintofahamu ukurasa wa 11.
1: Habari hiyo imebeba mengi, bila shaka ukisoma utaelewa kwa kina. Hiyo bei ya mafuta kupanda, sababu zake na nini, kila kitu.
0: Kabisa kwa sababu imepanda ghafla. Kabla ya kupanda huku mwezi huu wa Oktoba, kwanza mwezi wa 8, mwezi wa 9, kulikuwa kuna punguzo la kupunguza ile makali kwa senti chache, asilimia chache
1: ilipungua.
0: Watanzania wakawa na ile imani kwamba pengine ikawa ni mwanzo mzuri sasa wa kupungua bei, kwa sababu bei ilivyopanda wakati ule, bei zilipanda pia za bidhaa, lakini pia hata nauli. Watu wakasema labda pengine zitapungua nauli kwa sababu ya kule kutegemea kwamba zitashuka. Lakini kupanda huku kidogo kumeibua mengi zaidi. Lakini kubwa sana ni katika ukurasa wa 11 gazeti hili la Mwananchi Tanzania. Baba Levu aitwa kortini, shilingi bilioni 500 zatajwa. Lakini mabunge yabebeshwa zigo sheria za kimataifa, ukurasa wa 4, taarifa ambazo utazipata katika gazeti hili la Mwananchi Tanzania.
1: Nihitimishe na gazeti la Nipashe. Mwabukusi asema msajili uvifute vyama hivi. Vyama gani? Kamata gazeti la Nipashe ukurasa wa 2 na undani wa taarifa hiyo. IPU yapinga adhabu ya kifo. Mm-hmm. Mahakama inasema Assad aliondolewa nafasi ya CAG kinyume cha katiba ya nchi. Habari hii inapatikana ukurasa wa 3 gazeti la Nipashe. Alijifungua wanne kwa mpigo aomba ajengewe makazi. Habari hii inapatikana ukurasa wa 17.
0: Mm-hmm. Mm. Haya, tujielekeze katika kurasa mbalimbali za michezo tukitamatisha kudurusu magazeti tulionayo siku ya leo. Gazeti mahususi kabisa kwa ajili ya habari za michezo na burudani, Mwana Sporti katakiwa michezo na burudani limeandika wazawa uhakika dabi Simba na Yanga silaha tofauti. Taarifa hii kiambatanisho sambamba na picha mbalimbali za wachezaji wa klabu hizi mbili wakiwa katika matukio mbalimbali haya. Na bila
2: mji mwema Njombe,
3: Gilga, sikiliza sauti hii.
2: Gilga Mission Schools, tuko mji mwema Njombe.
4: Uongozi wa Gilga Mission Schools zilizopo mji mwema Njombe mjini unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia darasa la awali mpaka kidato cha sita kwa mwaka wa masomo 2027. Gilga Mission Schools zinatoa elimu bora chini ya misingi ya dini katika mikondo ya sayansi, sanaa, biashara na kompyuta. Shule zina mazingira mazuri, maktaba na maabara ya kisasa. Gilga Mission Schools zinashika nafasi ya juu katika matokeo ya mitihani ya kitaifa. Matokeo ya darasa la saba mwaka 2025, shule imeshika nafasi ya kwanza katika halmashauri ya mji wa Njombe na ya tatu kimkoa. Matokeo ya kidato cha nne, ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa, yani Kiingereza, na ada zetu ni nafuu, zinalipwa kwa awamu nne. Gilga Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya preform 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la saba, kidato cha kwanza na wanaohamia. Fasi zipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu nambari 0767802766 au 0627977946 au 0765273610 au barua pepe gilgalmission20@gmail.com au tembelea wavuti www.gilgalredemptionarc.org. Gilgal inawakaribisha watu wote wenye ndoto kubwa.

0: ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
1: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
0: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
2: Usikose kusikiliza kipindi cha Ardhi Salama Jumamosi hii kuanzia saa 7:15 mchana, na marudio yake ni siku ya Jumatano saa 1:15 usiku. Tutaangazia kuhusiana na imarishaji wa mpaka wa kimataifa kati ya Tanzania na Kenya.
3: Kuna vijana wanafanya hilo zoezi la uchimbaji wa mashimo. Maana yake tuna mashimo kadhaa ambayo tunachimba na tuko na timu kubwa tu.
4: Alama hizi ni muhimu sana endapo kutakuwa kuna taarifa zozote au madini yoyote.

0: Ah, jamani kama tulivyokubaliana. Kiwembe ni
1: Hitmax.
0: Wote sema
1: Hitmax.
0: Ukuacha bila mwasho wala vipele. Baada ya kunyolea
1: Hitmax.
2: Ni Hitmax. Kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako. Hitmax.
3: Kata kote kote.
4: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Dawa tatu upatikana Tanzania nzima.
0: Ah, jamani kama tulivyokubaliana. Kiwembe ni
1: Hitmax.
0: Wote sema
1: Hitmax.
0: Ukuacha bila mwasho wala vipele. Baada ya kunyolea
1: Hitmax.
2: Ni Hitmax. Kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako. Hitmax.
3: Kata kote kote.
2: I say, habari njema ni kwamba Hitmax inakufanya ujiamini baada ya kunyoa. Hiyo ni pindi utumiapo kiwembe cha Hitmax. Hakuna tena kutokwa vipele wala miwasho ya ajabu. Halafu Hitmax ni yenye ukali maradufu unaodumu zaidi kuliko viwembe vingine. Hitmax, kata kote kote.
5: Tabasamu. Hii

0: Hivi sasa ni saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa, msomaji Levi Maira. Kwanza muhtasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema matumizi ya teknolojia kwenye madini kunaongeza thamani ya madini adimu nchini. Baadhi ya wadau wa usafirishaji mkoani Katavi wamelalamikia kupanda kwa bei ya mafuta ya petroli na dizeli. Serikali ya mkoa Mara imeagiza wakazi wa mkoa huo waliojenga nyumba zao ndani vyanzo vya maji kinyume cha sheria kuzibomoa. Mabaki ya mwili wa mfanyabiashara maarufu nchini Zimbabwe, Wicknell Chivayo, pamoja na mkewe Lucy Muteke, yanatarajiwa kuzikwa leo katika makaburi ya Glen Forest mjini Harare, Zimbabwe. Habari kamili. London. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema ni muhimu kuendelea kutumia teknolojia kwenye madini ili kuongeza thamani yake badala ya kuyauza akiwa ghafi. Dr. Nchemba amesema hayo mjini London wakati akipokea taarifa ya utafiti ya uongezaji thamani na uchimbaji madini adimu iliyofanywa na wataalamu wa kampuni ya McKinsey ya Uingereza. Kikao hicho kimejadili matokeo ya utafiti huo na fursa zinazoweza kutumiwa na Tanzania kuongeza thamani ya madini adimu badala ya kuyauza akiwa ghafi. Aidha, Dr. Nchemba amesema ni muhimu kwa Tanzania kutumia rasilimali zake za madini adimu kama kichocheo cha uchumi na maendeleo ya viwanda kwa kuweka mazingira wezeshi yatakayovutia uwekezaji. Katavi. Baadhi ya wadau wa usafiri na usafirishaji mkoani Katavi wamelalamikia kupanda kwa bei ya mafuta ya petroli na dizeli kulikotangazwa na mamlaka udhibiti wa huduma za nishati na maji URA Oktoba 7 mwaka huu. Wakizungumza na TBC, wasafirishaji hao wameeleza kuwa hali hiyo inazidi kuongeza ugumu wa kufanya biashara kutokana na kupungua kwa idadi ya abiria. Kwa upande wao, abiria wameeleza kuwa kupanda kwa bei ya mafuta kutasababisha mfumuko wa gharama za usafiri na kuongeza ugumu wa maisha kwa ujumla. Katika manispaa ya Mpanda, bei ya mafuta imepanda kutoka shilingi 1414 hadi shilingi 1275 kwa lita moja, sawa na ongezeko la shilingi 261. Mtwara. Jeshi la polisi mkoani Mtwara limesema linachunguza tukio la kutelekezwa kwa mtoto mchanga njiti wa kiume mwenye umri siku moja katika kijiji cha Namgogori, wilaya ya Mtwara. Kaimu kamanda wa polisi mkoa Mtwara, Mtaki Kurujila, amesema mtoto huyo alitelekezwa na mtu au watu wasiojulikana katika nyumba ya Adela Alpha, mkazi wa kijiji hicho. Kurujila amesema mtoto huyo kwa sasa yupo chini ya uangalizi wa madaktari katika hospitali ya Nanguruwe. Aidha, ametoa wito kwa wazazi wanaokabiliwa na changamoto malezi kutafuta msaada kutoka taasisi zinazotambulika kisheria badala ya kutelekeza watoto. Arusha. Mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalum kiuchumi TISEZA imesema mkutano wa 153 umoja mabunge duniani IPU unaofanyika jijini Arusha umetumiwa kama fursa adhimu kutangaza vivutio na fursa za uwekezaji zilizopo nchini. Meneja wa kanda ya kaskazini wa TISEZA, Kanuti Mosha, amesema mamlaka hiyo imeweka banda maalum katika mkutano huo kutoa elimu kwa wawekezaji kuhusu fursa za biashara zilizopo nchini. Mosha ameongeza kuwa TISEZA inalenga kuwavutia wawekezaji katika sekta za kipaumbele ikiwemo kilimo cha kisasa, viwanda vya vifaa tiba, unganishaji wa magari, sekta ya utalii na madini. Dar es Salaam. Waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira, Mhandisi Hamad Masauni, amesema maamuzi ya mkutano wa 12 wa nchi wanachama mkataba wa Nairobi COP12 yatakayofikiwa yataleta matokeo chanya katika maeneo ya pwani na bahari. Masauni amesema hayo katika mkutano na watendaji wakuu wa mashirika wa COP12 unaoendelea katika kituo cha mikutano cha kimataifa Julius Nyerere, Dar es Salaam. Aidha, Masauni amesema maamuzi yatakayofikiwa katika mkutano wa COP12 yaangazie afya, bahari na ustawi wa watu kwa miongo ijayo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Doha. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ameanza ziara ya kiserikali nchini Qatar yenye lengo la kuimarisha uhusiano na ushirikiano wa kiuchumi kati ya Zanzibar na Qatar. Ziara hiyo ni sehemu ya juhudi ya za serikali ya mapinduzi Zanzibar kuimarisha diplomasia kiuchumi, kuvutia uwekezaji na kukuza ushirikiano. Dar es Salaam. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, Profesa Palamagamba Kabudi amewataka viongozi wapya baraza la vyama vya siasa kutumia falsafa ya 4Rs kama dira na nyenzo ya kutekeleza majukumu na kuimarisha demokrasia. Profesa Kabudi ametoa ushauri huo jijini Dar es Salaam wakati wa uzinduzi wa uongozi mpya na nembo ya baraza la vyama vya siasa, na kuwataka viongozi hao kutumia busara na mazungumzo. Na mwenyekiti wa kituo cha demokrasia TCD Dorothy Semu amesema taasisi hiyo itaendelea kuunga mkono majukwaa yanayowezesha mazungumzo, uvumilivu na ushirikishwaji. Kwa upande wake, msajili wa vyama vya siasa jaji mstaafu Francis Mutungi ameshauri umoja kwa viongozi walioshinda na kushindwa katika uchaguzi. Mara. Mkuu wa mkoa Mara, Brigadia Jenerali Evans Mtambi ameagiza wakazi wa mkoa huo kubomoa nyumba zilizojengwa ndani ya mita 60 kutoka vyanzo vya maji ili kuepuka madhara yanayoweza kusababishwa na mvua za El Nino. Mtambi ametoa agizo hilo wakati wa upisho wa mkuu wa wilaya ya Rorya, Stanislaus Mabula, ambapo ameagiza taasisi za TARURA, TANROADS na idara ya mazingira kuweka alama katika nyumba zote ambazo zimejengwa kando ya njia za maji. Pia ameagiza wakazi hao kuhama kwa hiari kabla ya kuanza ziara katika wilaya za mkoa huo kukagua maandalizi ya kukabiliana na athari za mvua zinazotarajiwa kunyesha. Harare. Mabaki ya mwili wa mfanyabiashara maarufu nchini Zimbabwe Wicknell Chivayo pamoja na mkewe Lucy Muteke yanatarajiwa kuzikwa leo katika makaburi ya Glen Forest mjini Harare, Zimbabwe. Majeneza mawili yenye mabaki mili ya wawili hao yamefikishwa nyumbani kwao jijini Harare kwa ibada za mwisho kabla ya maziko. Marafiki na waumini wamekusanyika nyumbani kwa marehemu Chivayo jijini Harare kwa ibada na maandalizi ya mwisho, huko polisi wakifunga baadhi ya barabara zinazozunguka eneo hilo ili kurahisisha msafara wa magari. Wicknell Chivayo pamoja na mkewe Lucy Muteke walifariki katika ajali ya helikopta September 30 mwaka huu. Port-au-Prince. Haiti imehairisha kwa muda usiojulikana uchaguzi wa rais na wabunge uliokuwa umepangwa kufanyika Desemba mwaka huu kutokana na changamoto za kiutendaji na kiusalama. Baraza la muda la uchaguzi CEP limetangaza kuwa ratiba uchaguzi itafanyiwa marekebisho, lakini halikutaja tarehe mpya ya uchaguzi huo. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, usajili wa wapiga kura unaendelea huku mamlaka zikijaribu kukamilisha maandalizi muhimu. Uchaguzi wa kwanza wa rais na wabunge ulipangwa kufanyika Desemba 13 mwaka huu, huku duru ya pili ikitarajiwa Februari 21 mwaka 2027. Haiti haijafanya uchaguzi tangu mwaka 2016 baada ya rais wake wa mwisho Jovenel Moise kuuawa mwaka 2021. Kutokuwepo kwa uchaguzi kwa miaka kadhaa kumezidisha changamoto za kisiasa, kiuchumi na kiusalama katika nchi hiyo. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema matumizi ya teknolojia kwenye madini kunaongeza thamani ya madini adimu nchini. Baadhi ya wadau wa usafirishaji mkoani Katavi wamelalamikia kupanda kwa bei ya mafuta ya petroli na dizeli. Serikali ya mkoa Mara imeagiza wakazi wa mkoa huo waliojenga nyumba zao ndani ya vyanzo vya maji kinyume cha sheria kuzibomoa. Mabaki ya mwili wa mfanyabiashara maarufu nchini Zimbabwe Wicknell Chivayo pamoja na mkewe Lucy Muteke yanatarajiwa kufanyika leo katika makaburi ya Glen Forest mjini Harare, Zimbabwe. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Kweli na uhakika.

0: tafakuri baada ya habari.
1: Wanasema ukifahamu kiini ama chanzo cha tatizo ni hatua kubwa katika kupata ufumbuzi wa tatizo hilo. Kwani ufahamu huo pamoja na maarifa utakupatia mbinu za kukabiliana kikamilifu na tatizo hilo, na bila shaka hatimaye utapata ufumbuzi wake. Ndiyo, kwani hata wahenga walisema usilolijua ni sawa na usiku wa giza ambalo daima litakusumbua tu. Ni ukweli uliobayana kwamba migogoro ya ardhi katika baadhi ya maeneo hapa nchini ni miongoni mwa changamoto ama matatizo ambayo yamedumu kwa muda mrefu katika maeneo hayo. Na kwa kifupi, chanzo ama kiini haswa cha migogoro hiyo ya ardhi ambayo kwa kiasi kikubwa yanahusisha jamii za wakulima na wafugaji sio kitu kingine bali ni hali ya baadhi ya wakulima na wafugaji wetu kutokuwa tayari kubadilika kuendana na mabadiliko, kuendana na mazingira ama wakati. Na huo ndio ukweli. Hali hii inathibitishwa na ukweli kwamba wakati ambapo hivi sasa idadi ya watu na shughuli za kibinadamu zinazidi kuongezeka siku hadi siku, ukubwa wa eneo la ardhi yetu ukiendelea kuwa ni ule ule. Na hii ni hali ambayo inasababisha kukosekana kwa uwiano kati ya eneo la ardhi yetu na ongezeko la idadi ya watu na shughuli zetu. Sasa katika hali ya mazingira kama hayo, wakulima na wafugaji wetu tunatakiwa kubadilika kifikra na kimatendo ili kuhakikisha kwamba ardhi tulionayo inaendana na mahitaji yetu. Kwa mantiki hiyo basi, wakulima wetu, hekima na busara zituongoze katika kubadilika na kuachana na kilimo cha zamani ama cha mazoea, kilimo cha kuhamahama, na badala yake sasa kwa vitendo tujikite katika kilimo cha kisasa, kilimo cha kutumia pembejeo na mbegu bora, kilimo cha kufuata maelekezo ya wataalamu wa kilimo, kilimo cha kutumia eneo dogo la ardhi kwa matokeo makubwa. Kwani ukweli ni kwamba binadamu tunaongezeka lakini ardhi haiongezeki kamwe. Huo ndio ukweli, ndugu zangu. Na kwa ndugu zangu wafugaji, ukweli ni huo huo kwamba ardhi ya Tanzania haijaongezeka hata kidogo. Hivyo basi nasi hatuna budi kubadilika. Wafugaji tuachane na ufugaji ama uchungaji wa enzi wa kuhamahama kutoka eneo moja kwenda jingine. Tuachane na imani hasi kuwa eti wingi wa mifugo ambayo kiuhalisia haina afya ndio utajiri. Na badala yake tubadilike kwa kuwa na mifugo michache yenye afya bora. Tubadilike kwa kuwa na mashamba yetu ya malisho, kwani ukweli ni ule ule kwamba ardhi yetu haiwezi kukidhi ufugaji wa kizamani ama uchungaji. Kwa kifupi, ndugu zetu wakulima na wafugaji, huu ni wakati wa mabadiliko ya kifikra na kimatendo. Na mabadiliko hayo yanayosababishwa na ukosefu wa uwiano kati ya ongezeko la binadamu pamoja na shughuli zake na ardhi haiongezeki, hatuna budi kuendana nayo kwa wakati. Kwani mabadiliko usipoyawahi, badala yake yatakufuata na kukukuta ukiwa bado haujajiandaa. Ni dhahiri kuwa utakumbwa na matatizo tu, ikiwemo pamoja na migogoro hii tunayoshuhudia hivi sasa. Na katika kipindi hiki, viongozi wetu wa mikoa na wilaya, hususan katika maeneo ambako kuna mchanganyiko wa wakulima na wafugaji, moja ya majukumu yenu makubwa hivi sasa ni pamoja na kuwajibika katika kuitatua migogoro ama kuipatia ufumbuzi migogoro ya ardhi iliyopo katika maeneo yenu. Lakini sanjari na hilo, viongozi wa mikoa na wilaya pia wajibikeni katika swala zima la kuwafundisha na kuwahamasisha wakulima na wafugaji wetu kuhusu umuhimu wa kubadilika kifikra ili wajikite katika kilimo na ufugaji wa kisasa kuendana na mazingira ya sasa, hali ambayo sio tu itaongeza tija kwao na kwa taifa zima, lakini mabadiliko hayo pia yataendelea kuimarisha utulivu katika jamii. Ni jambo lililowazi kuwa serikali yetu inaendelea kuwajibika katika kuongeza bajeti kwenye sekta za kilimo na mifugo, kutoa ruzuku za aina mbalimbali kwa wakulima na wafugaji wetu, zikiwemo zile za pembejeo na mbegu kwa wakulima, huku wafugaji wakinufaika na ruzuku za chanjo na utambuzi wa mifugo pamoja na kilimo cha umwagiliaji. Isitoshe, serikali hii inawajibika kutafuta masoko bora na ya uhakika kwa mazao na mifugo yetu. Yote haya yakilenga kumbadili mkulima na mfugaji kifikra na kimatendo, na hatimaye kuwawezesha kuendana na wakati, huku wakinufaika zaidi na kuishi katika jamii zenye amani, utulivu na tabasamu la kudumu katika nyuso zao.
0: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.

0: Tangazo. Meneja wa kampasi ya Mlale ya chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru anapenda kuwatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa dirisha la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa katika kozi ya maendeleo ya jamii kwa ngazi ya cheti na diploma. Sifa za muombaji kwa NTA level 4 awe muhitimu wa kidato cha 4 na ufaulu angalau D4 na kuendelea katika masomo ambayo sio ya dini. Kwa NTA level 5 awe muhitimu wa kidato cha 6 na kupata pasi moja na subsidiary moja, au awe amehitimu NTA level 4 katika fani ya maendeleo ya jamii. Fomu za maombi zinapatikana chuoni Son King Stationery iliyopo Songea mjini mkabala na ofisi za hazina na Stefano Stationery iliyopo Mbinga mjini mkabala na benki ya NMB. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 719 534 na 0767 240 214. Nyote mnakaribishwa.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: God have mercy on us.
3: Bado tunaendelea na safari ibuheri kabisa. Kwa kila hitaji ulilonalo, sisi twakupa kwa ubora.
4: Hivyoje hivyo?
3: Tunazidi kuzifikisha zote tulizo nazo.
5: Furahi usiahidi, utaahidi usichoweza.
3: Utu na utulivu wa hali ya juu ukikupa zenye ukweli na uhakika.
4: Watu wanaozungumza pembeni hapa, sitaki kusikia mtu anazungumza pembeni.
3: Endelea kufurahia safari ya asubuhi hii.
4: Ni hivyo.

0: Haya, Bongo Flavor kibao hiki safi kabisa kutoka kwake Dully Sykes, miongoni mwa wasanii nguli tu hapa nchini Tanzania.
1: Wakongwe kabisa. Hivi ni mkongwe ama nguli?
0: Sasa nguli na mkongwe ni vitu vili tofauti. Lakini taswira na hadhi yake imejichora peke yake na watu wanamfahamu labda kwa watu ambao wamezaliwa leo ama jana. Lakini ni mtu ambaye amefanya pakubwa tu katika sanaa ya muziki wa Bongo Flava, na kibao hiki kikiwa kinaitafsiri Bongo Flava yenyewe.
1: Na ndio wanasema miaka 30 ya Bongo Flava.
0: Kabisa. Tayari ni saa moja dakika 22 na kwenda, msikilizaji, tukiwa katika saa ya pili. Tunashukuru sana na tena sana kwa kuwa sehemu ya kipindi hiki, msikilizaji, kwa sababu tunapata mrejesho kutoka maeneo mbalimbali, kutoka kule Kilimanjaro, kwa maana ya kanda kaskazini, Rukwa kule, lakini pia Lindi, Mtwara, kusini kule, Dar es Salaam hapa palipo na kitovu cha matangazo haya, lakini Kigoma kule, Mwanzo, fursa kule,
1: na Kagera umemiminika sana leo.
0: Na Kagera pia. Tunashukuru kwa wote ambao wameendelea kutufuatilia, lakini pia unaweza kutusikiliza kupitia mtandao kupitia www.tbc.go.tz. Hapa sasa haufungwi na eneo ama ukanda. Popote pale duniani
1: mtandao wako
0: unasikiliza, na ukiona kifaa chako cha mawasiliano na imbi zako za kutosha unatupata vizuri kabisa. Lakini kuna wale ambao wanatufuatilia kupitia ukurasa wetu wa YouTube. Hao ni watu muhimu sana pia. Nao pia wanatusikiliza kutoka nje pia ya mipaka taifa hili tukufu la Tanzania. Na kuna wale ambao wanasemezana nasi kupitia ujumbe wao mfupi kupitia nambari yetu ile ya 0675 84 84 79.
1: Tuwasikilize. Maana ni muhimu.
0: Muhimu sana, ni sehemu ya kipindi hiki.
1: Ndiyo. Anasema ni kutoka jimbo la Mlimba, Mgeta, Mchombe, mtaa wa Gorofani. Anaitwa Moses Mwampinzi. Leo tumeamka na hali ya hewa ya ubaridi sana, na hao wanaogushi saini za wenzao wapewe adhabu, maana hizo tabia zipo sana hata kwa wasajili laini. Wanatufanya tuonekane tumesajili laini nyingi, kumbe wanafanya ujanja.
0: Si kwamba mtu anatoa kwa ridhaa yake kwamba nambari yangu ama inatumika ile nambari ya NIDA kwamba itumike kwa mtu mwingine.
1: Kumbe unachukua na sajili laini moja, yanabaki na ile namba yako ya NIDA. Alafu kuna janja pale.
0: Naonacho kisema hicho sasa.
1: Naonacho kisema.
0: Kwa sababu nilichokuwa nafikiria ambacho mara nyingi pia si sahihi kutumia nambari yako ya NIDA binafsi kwa ajili ya kumsajilia mwingine.
1: Ndio.
0: Laini ya simu. Kitu ambacho kimekuwa kifanyika ni cha kawaida. Sasa hiki cha hawa bwana tena kuanza kuzitoa hizi nambari za watu kuzitumia pasi na ridhaa yao.
1: Hiyo ni hatari kiusalama pia.
0: Kabisa.
1: Bila shaka mamlaka zichukulie hili kama mwanzo wa kufanya uchunguzi.
0: Kabisa, lakini pia ni hatua mojawapo pia kwa hata wewe mmiliki wa hiyo nambari kwa hakika, maana kuna ile namna unaweza kuhakiki nambari yako kwamba imesajili laini
1: namba ngapi.
0: Kwa hiyo kama kuna namba ambazo huzitambui, basi chukua hatua mapema sana.
1: Ndio. Na Mala Joas Junior au Baba Gift kutoka Kakuraijo, Karagwe, anasema Mwenyezi Mungu tuepushe na mvua inayotabiriwa na mamlaka ya hali ya hewa, badala yake iwe mvua ya wastani. Kutoka jimbo la Mgeta, jimbo la Mlimba, Mgeta, Mchombe, mtaa huyu nimerudia maoni yake. Anasema kupanda kwa bei ya mafuta haijatamka lolote, bila shaka hajafuatilia vizuri. Habari hii inapatikana katika magazeti mbalimbali, bila shaka ufuatilie, msikilizaji. Yeye anaitwa Kea Muanji wa Kola B Morogoro. Taarifa hiyo ipo kwa undani katika magazeti ya leo kuhusu kupanda kwa bei ya mafuta. Anasema jamani, wananchi tujihami kwa kweli, El Nino, tufuate maelekezo ya mamlaka husika. Anaitwa Musa Kilipu Kabuku kwa Msanga.
0: Ishu ya mafuta imewaibua wengi sana. Nilikuwa nafuatilia taarifa kutoka kule mkoani Katavi. Wale maafisa usafirishaji walikuwa pia wakijaribu kulalamika kwa upande wao ya kwamba mtu anaona kabisa kwa gharama zilizopanda, kwa maana ya ile kusafiri kutoka eneo moja hadi jingine, kutoka labda 1100 kwenda 1500, anaona hakuna ulazima sana wa kutumia kifaa cha ama kutumia chombo cha usafiri kutoka wakati anatoka. Anaamua kutembea ili arahisishe mahesabu. Wakati wa kurudi sasa akiwa amechoka, ndipo sasa atumie ile fedha kwa ajili ya kurudi katika makazi yake.
1: Hapo naona kama kuna vitu viwili. Huenda ikawa ni njia nzuri ya kufanya mazoezi, lakini unaweza kupata shida ya kuchelewa kule unakoenda.
0: Kweli? Ngoja tuone
1: kutembea.
0: Tuone mamlaka itafanyaje. Lakini kwa mujibu wao ni kwamba gharama hizi huwa ni wastani kwa sababu katika muktadha wa kidunia bei zile huwa zinatolewa kila siku kulingana na mwenendo wa soko ulivyo. Lakini kwa Tanzania ni tofauti. Eura wao huwa wanatoa kila mwezi.
1: Ndiyo.
0: Na huwa wanajumuisha na kutoa huo wastani wa mwezi mzima. Kwa hiyo gharama ambazo zinapatikana ni hayo majumuisho ya wastani huo ambao unapatikana katika mwezi mzima.
1: Kwa hiyo kwa maana hiyo kwa sisi tuna afadhali kidogo kuliko wenzetu. Kwa sababu unaweza kutoka asubuhi bei hii, jioni unakuta bei tofauti.
0: Bei tofauti. Kwa hiyo hii tutatembea nayo mwezi mzima. Tuombe mambo tu yakae vizuri kwa sababu mambo ni leo kwa mashariki ya kati ndio yameleta yote haya.
1: Ndio.
0: Nashukuru sana kwa Baraka Katunzi ambaye anatufuatilia kupitia ukurasa wetu wa YouTube. Anasema kwamba anatupata vizuri kabisa, lakini Alontius Alex 4D anasema tuombe sana Mungu tupushe na madhara ya El Nino. Kuna ujumbe wa msikilizaji hapo umekukosha. Ulikuwa unataka kupita nao.
1: Anasema yeye ni Saidi Kuchage wa Mavuji Kilwa. Anasema ongereni TBC Taifa kwa habari nyingi zenye ukweli na uhakika.
0: Hapa ni mahala pake.
1: Ndio. Hapa ndo nyumbani.
0: Katika saa hii ya pili bwana, tuko na washirika wetu muhimu sana hawa.
1: Wataje.
0: Azam. Ukiwa na unga bora kabisa na makini kwa iko wako tangu kuundwa kwa misingi ya dunia hii ambayo tunaishi hivi sasa. Unga bora kabisa wa ngano kupitia kwake unaweza kutoa mazao mbalimbali, visheti, sijui
1: mandazi,
0: keki, chapati na zile nusu keki, half keki, zote
1: unazitamka kwa Kiswahili kabisa.
0: Sijui ni sahihi fasaha hicho vipi, lakini
1: itakuwa tu ni sahihi,
0: inatambulika na Tanzania. Kwa hiyo huu ni unga bora ambao haupaswi kukosa ndani mwako hususan sasa hivi wakati tukishuhudia mvua hizi. Tuko na dharura ya kutoka nje wakati fulani zimetukuta ndani pale. Ukiwa na kipakeji chako kile cha unga huu, basi unatoa mandazi yako pale ndani na maisha yanakwenda vizuri kabisa.
1: Alafu usije ukala mandazi huko magumu ukasema nini tena, tafuta unga wa ngano wa Azam.
0: Laini sana.
1: Mandazi yatakuwa tu ni malaini bila wasiwasi.
0: Kabisa kabisa. Twende kwenye tochi. Alafu tutarejea hapa nikwambie ni nini ambacho kinafuata katika asubuhi hii. Usiondoke.
1: Bila shaka.
2: Tochi. Kando ya bahari, wavuvi wakirejea kutoka kusaka kitoweo samaki. Huyu ni Juma Mjomba ambaye safari yake ya uvuvi inarejea nyuma kabisa.
3: Kuanzia 80 hivi lianza kuvua toki anavua kwa mguu. Unaona? Nikajangiwa ni shauku ya kutafuta kijombo.
2: Juma anasema bahari imeendelea kuwa na mchango mkubwa kwenye maisha yake.
3: Leo naweza ukenda ukapata shilingi 20, kesho naweza ukapata laki.
2: Naibu waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira anatoa wito wa kuungana kwa mataifa ya mkataba wa Nairobi.
4: Sisi kama nchi wanachama wote tuendelee kushirikiana ili tuweze kuhifadhi bahari na tuweze kuzitumia fursa za uchumi wa blue kwa pamoja, kwa kuzingatia kwamba vitu ambavyo viko ndani ya ekolojia ya bahari vinakwenda nje ya mipaka ya kiutawala ya nchi moja.
2: Mwito wa shiriki wa jukwaa hili unaelekezwa kuongeza nguvu ya uelewa kwa wananchi.
5: My name is Peter Malika. I'm representing TDB Bank. I think there's a lot of
6: nafikiri ni uelewa zaidi unahitajika kwa wananchi kuhusu uchumi wa bluu.
5: Continue to happen.
7: Mirko Serkovic from the World Bank based here in Tanzania. I think it needs to start.
6: Kwanza naona lazima tuwe na uelewa wa pamoja kuanzia kampuni na wawekezaji kuhusu fursa zitokanazo na uchumi wa bluu.
7: That needs to be worked on.
8: Jina langu naitwa Ngerekae Msha Mohamed. Ni mshiriki katika COP 12. Kulinda bahari huku tunapaswa kushirikisha vijana lakini pia na jamii zote zinazoishi katika pembezoni mwa fukwe za bahari.
9: Naona kwamba eneo la bahari ni eneo zuri sana ambalo linapaswa kulindwa, na kwa kuwa mkataba huu una majukumu matatu kwa maana kulinda, kusimamia na kuendeleza, basi Wizara ya Katiba na Sheria kupitia kitengo cha uangalizi wa utajiri na maliasili kina chenyewe pia kina lengo la kusimamia.
10: My name is Emmanuel Wawo, and I come from Seychelles. I think especially with young people,
11: naliona kundi la vijana kuanzia walipo shule na vyuo vikuu wanapaswa kufahamu fursa zilizo katika bahari.
10: Career pathways and opportunities linked to the ocean.
2: Mkataba wa Nairobi unawataka mataifa na chama kubeba wajibu wa pamoja wa kudhibiti uchafuzi wa mazingira ya ukanda wa pwani na bahari kutokana na vyanzo na shughuli zinazofanyika nchi kavu ili kuwezesha nchi na wananchi wake kunufaika na rasilimali ya bahari.

0: kinachofuata. Dakika 33 imekwisha ondoka tangu lipitie saa 1 za asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Msikilizaji wa TBC Taifa, kipindi hewani ni asubuhi hii tukiwa bado tuko nawe hapa, na hivi sasa ni wasaa wa kujumuika nawe katika kituo ambacho ama kituo kinachofuata. Na moja kwa moja hapa tutajielekeza pale katika kituo cha mikutano cha kimataifa cha Julius Nyerere jijini Dar es Salaam, ambapo mwandishi wetu John Matias yuko pale amekaa akifanya mazungumzo pamoja na waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira mhandisi Hamadi Masauni kuhusiana na mkutano huu wa 12 wa nchi wanachama mkataba wa Nairobi maarufu kama COP12 ambayo yanafanyika hapa nchini Tanzania, wakati huu pia Tanzania tukiwa ni mwenyekiti tangu mwaka 2024. John Matias, karibu sana. Tupate kuyasikia ambayo inaendelea hapo ukiwa na waziri wa nchi ofisi ya rais makamu wa rais muungano na mazingira mhandisi Hamadi Masauni.
1: Mbalimbali za mkutano huu ili ziende kugusa makundi maalum yanayoweza kuleta matokeo na ambayo ni waathirika wakubwa wa kwenye matumizi ya bahari.
2: Tunazungumza safari ya miaka 40 na Tanzania kwa mara hii mkutano huu wa 12 unafanyika hapa. COP 12 ni matokeo gani Tanzania mnataraji yabakishe hapa?
1: Kama unavyofahamu kwamba kauli mbiu ya mkutano wetu huu ni kuelekea kwenye uchumi wa blue kwa manufaa ya watu na nature, kwa maana asili. Na hiyo ni safari ya miaka 40. Kwa hiyo katika miaka 40 ni muda mwafaka kuweza kujitathmini ni kwa kiasi gani tumeweza kufanikiwa kuleta tofauti ya maisha ya watu pamoja bila kuathiri mazingira. Kwa maana nyingine ni kwamba kama tunatumia rasilimali za bahari na fukwe zetu kwa maendeleo ya nchi yetu, au kwa maendeleo ya wananchi wetu moja moja au vikundi au makampuni yaliyo katika nchi yetu, maendeleo hayo au mafanikio yao hayo yaonekane, lakini vile vile tuwe na utaratibu ambao tutaweza kuendeleza mafanikio kwa vizazi vinavyokuja, kwa maana ya kuhakikisha mazingira yetu yanakuwa salama. Kwa hiyo katika kufikia azma hiyo, mkutano huu unaweza kutusaidia sasa kuweza kuimarisha ushirikiano baina ya nchi hizi na kuwa na mipango ya pamoja, lakini kuweza kutafuta namna ambavyo tunaweza kuiwezesha utekelezaji wa mipango hii, kwa maana ya kupata fedha kwa ajili ya utekelezaji wake, si fedha tu, kuweza kusaidia kujenga uwezo wa taasisi na watu wetu katika maeneo katika ukanda huu kuweza kutimiza malengo hayo. Na ndio maana nilizungumza kwamba tumeona kuna haja ya kushirikisha vijana, kina mama na wafanyabiashara, tukiamini kwamba mipango hii ama programu hizi ama mipango hiyo ambayo tumeandaa na sera zetu ambazo zinahitaji matokeo, zinahitaji wananchi ambao wataweza kujenga uwezo kwenye ubunifu, matumizi ya teknolojia, lakini masoko. Na hii itasaidia sana kuweza kufanya watu wengi zaidi au wadau wengi zaidi wakavutiwa na kuweza kufadhili na kushirikiana, na si katika kufadhili zaidi, sasa tunaelekea zaidi katika kuvutia wawekezaji ili waweze kushirikiana katika kutekeleza mpango hii. Na wewe unajua kwamba dira yetu ya miaka 50 imeweka swala la sekta binafsi kama ni kipaumbele kwa zaidi ya 70%, na hali kadhalika suala la uchumi wa blue ni moja katika sekta ambazo zinategemewa sana katika kufikia malengo ya dira yetu. Lakini uchumi wa blue una changamoto zake. Miongoni mwa changamoto hizo, mfano ni changamoto za uchafuzi wa bahari yetu. Tumeshuhudia uchafuzi wa bahari yetu kupitia taka za plastiki, kemikali. Tumeshuhudia jinsi ambavyo matumbao yakiharibiwa na mazalio ya samaki kwa uvuvi ambao uliokuwa haramu. Tumeshuhudia matatizo ya mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo changamoto hizi na changamoto nyinginezo hazina mipaka. Kama ambavyo faida tunapotaka kuimarisha uvuvi utoe mchango mkubwa katika uchumi wetu, ama sekta ya utalii itoe mchango mkubwa katika uchumi, au miabia biashara na mawasiliano ya njia ya bahari, iwe ni changamoto iwe ni mafanikio, yote haya yanaweza kuwa na tija zaidi ikiwa tunashirikiana pamoja. Kwa hiyo sisi ambao tupo katika ukanda huu wa magharibi ya bahari ya Hindi, ni muhimu sana tukawa tunashirikiana pamoja katika kukabiliana na changamoto, lakini wakati huo huo na kwa jinsi ambavyo tutatumia fursa zilizopo kuweza kupata manufaa kwa nchi yetu na wananchi wetu, pamoja na kudhibiti mazingira yetu.
2: Sawa. Katika miongoni mwa watu ambao niliwahoji wakati na tangu mkutano uanze, walikuwa nagusia eneo la uwekezaji. Pengine Tanzania inajenga mazingira kiasi gani kuhakikisha wawekezaji au wajasiriamali wanapata nafasi ama kuvutia wawekezaji zaidi kwenye eneo la bahari ili kuhakikisha taifa linaendelea kunufaika pamoja na wananchi wake?
1: Kwenye eneo hilo Tanzania tunafanya vizuri sana. Na mmeshuhudia jinsi ambavyo Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa ni mtu ambaye amefanya jitihada kubwa sana za kuvutia wawekezaji katika nchi katika kila sekta. Labda nitoe mfano wa sekta chache ambazo zinagusa uchumi wa bluu. Tukiangalia kwa sekta ya utalii, Mheshimiwa Rais wakati ingia madarakani alifanya road tour. Matunda ya road tour hiyo tumeona kuna ongezeko kubwa sana la watalii nchini sasa. Tumeona jinsi ambavyo hakuyumba katika kusimamia uwekezaji kwenye bandari yetu ya Dar es Salaam, kwenye eneo la mawasiliano. Na tumeona sasa jinsi ambavyo bandari yetu ya Dar es Salaam inavyofanya kazi vizuri zaidi, mapato yanaongezeka na efficiency imekuwa imeimarika zaidi utoaji huduma katika bandari yetu. Kwenye sekta ya uvuvi tumeona jinsi ambavyo uwekezaji mkubwa wa bandari yetu ya Kilwa maalum kwa ajili ya uvuvi ambavyo unaendelea vizuri. Tumeshuhudia jinsi ya hatua mbalimbali katika sekta ya mafuta na gesi. Hivi juzi tu tuliona Mheshimiwa Rais pamoja na Rais wa Uganda wameenda kusaini makubaliano kwa ajili ya kujenga refinery kule Tanga. Kwa hiyo hakuna sekta ambayo hatuoni mafanikio ya uwekezaji kwa serikali yetu ya Masita Dr. Samia Suluhu. Kazi imefanyika kubwa sana. Lakini tunaamini kwamba kadri ya siku zinavyoenda mbele tunahitaji tuendelee kumuunga mkono Mheshimiwa Rais kwa kumsaidia sisi ambao tumepata dhamana ya kumsaidia katika kila sekta. Sisi kwa nafasi yetu kama waratibu wa shughuli za uchumi wa bluu chini, hili ambalo tunafanya hapa ni moja katika jambo ambalo linasaidia kuelekea kufikia malengo ya Mheshimiwa Rais. Na ndio maana nilieleza kwamba kupitia Business Forum ambayo kwa mara ya kwanza katika historia ya mkutano huu imeanza kufanyika hapa Dar es Salaam, Tanzania, imeweza kuleta manufaa, imewakusanya kwa kukutanisha wadau mbalimbali, wale ambao wanaweza kuja kuwekeza, wafanya biashara wa ndani, wafanya biashara wa nje. Lakini hali kadhalika haijaacha hata wale wanaotumia bahari kwa shughuli ndogo ndogo za ujasiriamali. Kwa tunapozungumzia kwamba athari za kiuchumi wa nchi yetu kupitia uchumi wa bluu, tunazungumzia uwekezaji mkubwa ambao unakwenda kutoa ajira kwa wananchi wetu, unakwenda kuvutia mitaji katika nchi yetu, unakwenda kuvutia teknolojia katika nchi yetu, unakwenda kusaidia kuongeza wigo wa kodi katika nchi yetu. Lakini vile vile tunakwenda kuzungumzia jinsi ambavyo wananchi moja moja ambao wamekuwa kifanya shughuli ndogo ndogo ikiwemo za uvuvi, ulimaji mwani, utembezaji wa utalii na nyinginezo, kwamba hawa sasa maisha yao yanakuwa mazuri zaidi baada ya kuwa wavuvi wadogo wadogo ambao wanapata hela ya kujikimu.

0: mkutano huu wa mataifa wanachama wa mkataba wa Nairobi. Na leo mkutano huu upo naendelea mpaka hapo kesho. Sasa hapa tulikuwa tunazungumza namna ambavyo wananchi mataifa wanachama wanavyokabiliana na mabadiliko haya tabia nchi, lakini kuhakikisha rasilimali muhimu kabisa ya bahari inakuwa na tija hasa kwa wananchi, lakini pia kuna wawekezaji, kuna wajasiriamali na wote walio katika mnyororo muhimu kabisa wa bahari. Mimi ni John Matias, basi mpaka hapa sina la ziada, napiga picha wangu hapa.
1: Kituo kinachofuata.
2: Tumekupokea uzuri kabisa John Matias ukiwa hapo GNICC, na mazungumzo yamekwenda vizuri kabisa akiangazia mkutano huo wa COP12 ambao unalenga kujadili mambo mengi sana tu, hususan kwa nchi ambazo zinapatikana ukanda huu, zinapakana kwa upande wa magharibi na bahari ya Hindi, kuhusiana masuala ya upotevu bayoanuai, lakini pia mabadiliko ya tabia nchi, na kubwa kabisa ni ulinzi na uhifadhi wa bahari katika uendelevu wake.
3: Na ulinzi unaanza na mtu mmoja mmoja. Unapotupa chupa ama takataka ambazo umesha kula kile chakula, mwisho siku bahari inachafuka. Na ikichafuka nini kinatokea? Bahari inaweza kupunguza wingi wa maji yake ama athari zinaweza zikatokea kwa wale wanaoishi karibu na ile bahari.
2: Kabisa. Na wakati fulani sisi ndio watu wa kwanza kabisa kutaka kwenda kubarizi kando kando, na ukienda kule kidogo mazingira yanastajabisha sana. Kwa hiyo jambo la kufanya kila mmoja ajihisi kwamba anahusika kuyaweka mazingira safi kabisa
3: ya bahari.
2: Msikilizaji, ni 1:45 hiyo. Tutarejea studio kwa ajili ya mapumziko mafupi. Tukirudi hapa itakuwa ni wakati wa Shekeli, na tayari mtu wa Shekeli amekwisha tia timu hapa akiwa amejaa tele mithili ya pishi la mchele. Bado tuko na Azam unga bora kabisa, mambo laini unapata ukiwa na unga wako huu bora kabisa kutoka Azam.
4: Afrika inajua ubora wa kweli.

0: kamshara kangu ni kadogo sana.
1: Stop worrying.
0: Kadogo mno.
1: Amuka.
2: Mungu naomba baba we na pesa nyingi.
3: Ama kinomana.
1: Mjana mrudi shambani. Na kule nyie mtalima vizuri zaidi kuliko wazazi wenu.
4: Lakini Mungu aliambia unipe laki sita.
5: Harden, umekuwa very clever.
6: Ukitumia unga wa Azam chapa bora kabisa unakuwa huna wasiwasi hata kama mishahara haikutani. Kabisa.
7: Ndio.
6: Na ile unafanya pale nyumbani. Unapenda kupika sana
7: mimi
6: pale.
7: Asubuhi sikosi kitu cha ngano cha Azam.
6: Okay.
7: Yaani ladha yake unajua ni ya kipekee sana. Yaani pale nakarangiza chapati.
6: Na ni tofauti kama umekuwa ukitumia unga kutoka brandi nyingine ama chapa zingine. Hili utalishuhudia ukianza kutumia unga.
7: Kabisa, utaona maajabu. Kwanza chakula kinatosha.
6: Chakula
7: yani
6: kinatosha.
7: Hata mko 10 hicho cha kilo moja.
6: Ama unatengeza lile dongo na lita bumunda. Yana familia.
7: Kila mtu ashibe.
6: Sawa. Katika upande wa shekeli hapa, tayari Anastasia Simon amekwisha tia timu.
8: Shekeli.
6: Ana.
9: Naam.
6: Mambo vipi?
9: Mambo ni mazuri na nimewasikiliza vizuri. Katika kwa upande wa Matias alipokuwa yupo katika kituo kinachofuata kwamba linda mazingira ili ya kutunze na wewe. Kwamba ukilinda leo mazingira ni unalinda pia afya yako.
7: Ndio.
9: Kwa hiyo ni jukumu la kila Mtanzania kuhakikisha basi analinda

0: Nalinda.
1: Unafanyaje jana?
2: Unafanyaje?
0: Si usafi.
1: Kila siku.
0: Lazima nifanye usafi kila siku. Hakikishe ninapokuwa basi ni pasafi. Na ni jukumu la kila Mtanzania.
2: Kabisa na kipimo kidogo tu cha kwamba mtu huyu ni msafi na amestarabika katika mazingira yake tu yale anayoishi. Pasafi.
0: Pasafi. Utajua tabia yake.
2: Hiyo pia na tafsiri tabia ya mtu kweli nimesema.
0: Ukila ukiacha hapo tabia yako tutaifahamu. Lakini ukisafisha tunajua kabisa huyu mtu ni msafi.
2: Anapenda mambo yake yakawa yamenyoka hivi.
0: Na miongoni mwa mtu msafi pia hata afya yake itakuwa ni nzuri pia.
2: Kabisa.
1: Kwa sababu uchafu unaleta madhara.
0: Unaleta madhara. Kwa hiyo ni jukumu.
2: Sawa, karibu katika Shekeli. Najua umekuja na masuala ya petroli. Ama tuyaache kwanza.
0: Tuyaache kwanza. Kikubwa katika upande wa Shekeli leo nilichokuja nacho ni kuhusiana na zao la parachichi. Zao la parachichi hili ni miongoni mwa zao ambalo limekuwa likileta tija katika ukanda huu wa nchi ya Tanzania. Na hivi sasa tunavyozungumza, Tanzania imevuka lengo la kitaifa la mauzo ya parachichi nje ya nchi.
1: Habari njema hiyo.
0: Habari njema kabisa. Na lengo la awali nchi kwa nchi ya Tanzania ilijiwekea lengo kwamba itakapofika mwaka 2030 itauza tani 40,000 nje ya nchi. Lakini mpaka katika mhura ama msimu wa mwaka 2025 Tanzania imevuka lengo hilo. Na sasa hivi imeuza tani 52,000 kutoka lengo lilokuwa imejiwekea awali la kuuza tani 40,000 ifikapo mwaka 2030.
2: Zaidi ya tani 10,000.
0: Hili ni ongezeko ambalo ni ongezeko la 237% kutoka tani 15,432.77 zilizouzwa nje mwaka 2020-2021. Kwa hiyo imepiga hatua.
1: Ana hayo maparachichi yanatoka Tanzania kwenda moja kwa moja nje ya bara la Afrika au yanapitia Kenya? Kwa sababu kuna kipindi wafanyabiashara wa parachichi walikuwa nalalamika. Zinatoka parachichi Tanzania zinaenda Kenya, zinapigwa chapa ya Kenya kisha zinaenda nje ya bara la Afrika zikitambulika kama ni parachichi za Kenya.
0: Kuimarika kwa tunasema mauzo ya nje pia imetokana na jitihada zinazofanywa na serikali, kwa maana yake kuhakikisha kwamba parachichi za Tanzania zinapovuka mipaka ya Tanzania zinatambulika. Na ndo maana haya mauzo yameendelea kuleta tija na kuvuka hili lengo ambalo tayari tumeshalizungumzia hapa. Kwa hiyo miongoni mwa vitu ambavyo serikali imefanya ni kuhakikisha kwamba inatoa thamani kwamba parachichi likitoka likienda nchi fulani, let's say labda India, limeuzwa India, basi hili linafahamika kwamba hili ni parachichi kutoka Tanzania. Lakini hata mazingira ya kilimo, sekta ya kilimo yameendelea kuimarishwa hadi siku. Tunaona hivi sasa kuna upatikanaji wa pembejeo, lakini kuna uwekezaji mkubwa, lakini pia hivi sasa kilimo hakitegemei msimu tu wenyewe. Kinategemea pia tuwasema hichi kilimo cha kisasa cha umwagiliaji, kwamba muda wote, msimu wote
2: hauna ukomo.
0: Hauna ukomo. Na hiyo sasa imekuwa ni chachu pia katika pia kuongeza uzalishaji wa zao la parachichi ambao umeongezeka kutoka tani 149,340 hadi kufikia tani 203,473 sawa na ongezeko la 36.24. Haya mazingira yameendelea kuleta tija pia hata katika upande wa uzalishaji. Tunaona upande wa parachichi linalimwa sana katika ukanda wa nyanda za juu kusini. Hii haimaanishi kwamba maeneo mengine tukitoa kwamba upande wa tukitoa Njombe labda tukitoa na Mbeya na maeneo mengine, bado hata mikoa mingine hii inalima hili zao la parachichi, na hivyo imeongeza sasa uzalishaji wa zao hili na pia imeongeza pia mauzo ya nje, kwamba Tanzania inasafirisha kwa kiasi kikubwa parachichi zake kutoka nje ya nchi. Na pia tu haya ikisafirishwa kutoka nje kutoka Tanzania kwenda nchi mbalimbali imeongeza pia hata mauzo, kwa maana imeongeza fedha za kigeni. Na katika upande wa ongezeko la mapato ya fedha za kigeni yanayotokana na mauzo ya parachichi pia yameongezeka kutoka dola za Marekani milioni 44.2 kwa mwaka 2020-2021 hadi milioni 97.2 mwaka 2025 hadi 2026 sawa na ongezeko la asilimia 120.2. Hivyo ndivyo namna ambavyo Tanzania imeendelea kupiga hatua katika zao la parachichi.
1: Ushaikula wali efu kukumbuka ulikuwa na parachichi chako sehemu kisao.
2: Kwamba umeshamaliza kula kukumbuka.
0: Sasa hivyo unavyozungumza hivyo ndivyo inavyoonyesha kwamba zao la parachichi uhitaji wake ni mkubwa zaidi. Si ndani ya nchi lakini pia hata nje ya mipaka ya nchi, kwamba zao la parachichi ni zao miongoni mwa mazao muhimu ambayo yanagawanyika. Umeona, umezungumzia upande kwamba wa chakula litatumika, lakini pia kuna upande wa sharubati, wengi kupenda hilo.
2: Sasa mimi sharubati pale huniambiki
1: mambo yako yale hivi.
0: Na wengine anatumia pia upande wa salad.
1: Ndiyo, na pia inatengeneza bidhaa za vipodozi.
0: Kabisa. Yapo mafuta ambayo kutokana na zao hili yanatengenezwa na zao hili la parachichi. Kwa hiyo kugawanyika kwa zao hili mara nyingi zaidi ama kukua kwa unasema umuhimu wa matumizi ya zao la parachichi kumefanya zao la parachichi kuwa ni miongoni mwa zao muhimu katika upande wa Tanzania na kusaidia katika kuifanya Tanzania kuvuka lengo la kitaifa katika upande wa mauzo ya nje. Kwingineko ni katika upande wa sekta ya mifugo na uvuvi.
1: Kuna nini huko?
0: Huko kuna Waswahili wanasema kwamba
2: kama kuna fursa tukwaje.
0: Fursa zipo.
1: Hakuna kuchezea fursa.
0: Fursa zipo. Kiangalia sekta ya kilimo, fursa zipo. Lakini ukija pia sekta ya uvuvi, fursa zipo, na mifugo pia fursa zipo.
2: Za kutosha.
0: Za kutosha. Ni wewe na nguvu zako
2: na uamuzi wako.
0: Tunasema kujikomboa kiuchumi ili mkono uweze kwenda kinywani. Sasa hapo jana waziri mwenye dhamana ya mifugo na uvuvi Dr. Bashiru Ali alifika katika mnada wa Pugu, na kama inavyofahamika huu ni mnada mkubwa hapa Tanzania, kwamba ikiwakutanisha sasa wauzaji wa mifugo mbalimbali lakini hata wanunuzi. Inahudumia kwa kiasi kikubwa ndani nchini ya Tanzania. Watu wananufaika kupitia mnada ule wa Pugu, na kama nilivyozungumza awali Waswahili wanasema kwamba mgeni njoo mwenyeji apone. Sasa kikubwa hapa wapo wafanyabiashara pale katika mnada wa Pugu, na pia wapo wafanyabiashara kwa maana ya wauzaji wa mifugo mbalimbali. Kikubwa walichozungumza kwamba wanapitia changamoto moja kubwa ambayo inawafanya kuwa ni kikwazo mojawapo katika uuzaji ama ufanyaji wa biashara katika sekta ya mifugo. Miongoni mwa changamoto ni wamelalamikia kuhusiana na wafanyabiashara wa mifugo kulazimika kuwa na barua ya kisheria kutoka kwa mmiliki wa leseni wakati wa kusafirisha misigo. Wenyewe wanadai kwamba pale wanapotafuta hii barua ya kisheria inawaitaka kidogo watoe fedha.
1: Rushwa au ni kisheria watoe fedha?
0: Watoe fedha, yani kwamba haina tofauti sana na pale mtu unapotaka ku tunasema nini, ukiwa una vyeti vyako labda unataka kwenda kwa mwanasheria pale uvihakiki agonge muhuri, lazima kuna kitu inatakiwa utoe.
1: Ndiyo.
0: Sasa hicho kitu ambayo ni fedha yenyewe wenyewe wamelalamikia kwamba inakwamisha mzunguko wa biashara, kwamba inapunguza mapato yao. Unakuta faida hawaioni. Kwa hiyo kama nilivyozungumza hapo kwamba mgeni akija mwenyeji lazima apone. Sasa waziri mwenye dhamana ya mifugo na uvuvi Dr. Bashiru Ali amepiga marufuku wafanyabiashara wa mifugo kulazimishwa kuwa na barua ya kisheria kutoka kwa mmiliki wa leseni wakati wa kusafirisha mifugo. Na katika kurahisisha hiyo sekta ya mifugo amesema vitatakiwa vitu vitatu tu.
2: Vitu gani?
0: Mfanyabiashara mifugo ukiwa unataka kusafirisha mifugo yako kutoka eneo moja kwenda eneo lingine, itahitaji uwe na leseni ya biashara, na pia itatakiwa uwe na namba kitambulisho cha NIDA.
2: Ndio.
0: Kama ilivyoainishwa kisheria, lakini pia utatakiwa uwe na vibali vya kusafirisha mifugo. Hautohitaji ile barua ambayo awali ilikuwa ni lazima uwe nayo, ilikuwa ni takwa pia. Na wengine sasa walikuwa wanachukua fursa hiyo kuwa na mianya ya rushwa, kwamba wewe si hichi kitu, ni lazima uwe na hiyo barua. Kwa hiyo mimi utakuja kwangu nitakupiga hela yoyote ile ninayotaka, maana wewe sintajua una umuhimu. Kwa hiyo katika muktadha huo amepiga marufuku matumizi ya barua hizo. Na hivyo kuhitaji tu vitu vitatu ambavyo hizo zote ni
2: ana. Tunashukuru sana. Nadhani utatulia baadaye kwa ajili ya kutupatia viwango. Maana wakati umekwenda kweli kweli. Tutarejea hapa mara baada ya mapumziko mafupi na habari kwa ufupi. Msikilizaji usiondoke.

0: Hivi sasa ni saa 2 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema ni muhimu kuendelea kutumia teknolojia itakayowezesha nchi kuongeza thamani ya madini adimu badala ya kuyauza yakiwa ghafi. Dr. Nchemba amesema hayo jijini London wakati akipokea taarifa ya utafiti ya kuongeza thamani ya uchimbaji wa madini adimu iliyofanywa na wataalamu wa kampuni ya McKinsey ya Uingereza. Baadhi ya wasafirishaji mkoani Katavi wamelalamikia kupanda kwa bei ya mafuta ya petroli na diesel kuliko tangazwa na mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA Oktoba 7. Wakizungumza na TBC, wasafirishaji hao wameeleza kuwa hali hiyo inazidi kuongeza ugumu wa kufanya biashara kutokana na kupungua kwa idadi ya abiria. Na mabaki ya mwili wa mfanyabiashara maarufu nchini Zimbabwe, Wicknell Chivayo, pamoja na mkewe Lucy Muteke yanatarajiwa kuzikwa leo katika makaburi ya Glen Forest jijini Harare, Zimbabwe. Majeneza mawili yenye mabaki ya miili ya wawili hao yamefikishwa hapo jana nyumbani kwao jijini Harare kwa ajili ya ibada ya mwisho kabla ya maziko. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: El Niño ya mwaka 2015 hadi 2016 na pia mwaka 1997 na 98, joto katika eneo la El Niño kwenye bahari ya Pacific lilikuwa nyuzi joto 2.4 juu ya wastani. Hata hivyo, baadhi ya tabiri za mwaka huu zinaonesha kwamba wastani wa joto unaweza fikia kati ya nyuzi joto 2.5 hadi 3 zaidi ya kawaida. Ndio nazungumzia El Niño. Shirika la hali ya hewa duniani WMO linasema kuwa El Niño inayotarajiwa kuja hivi karibuni inaweza kuwa ya nguvu zaidi kuwahi kurekodiwa katika miongo minne iliyopita. Nchi zikiwemo Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Somalia na maeneo ya Ethiopia kuna uwezekano wa kukumbwa na mabadiliko makubwa ya mvua wakati wa matukio ya El Niño. Jambo hilo linaweza kuleta majanga yenye madhara makubwa. Hofu hiyo imesababisha baadhi ya viongozi kutoa tahadhari.
3: Kuna maeneo ambayo wakandarasi wapo site, barabara wameshazi choronga choronga, alafu unakuta anajaza mavifusi anayaacha pale. Mvua zinakuja, barabara zile zinageuka kuwa kero kwa wananchi. Vifusi vimejaa, utelezi hapapitiki. Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
2: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.
4: Striker ambaye ana uwezo wa kusimama pale na yakafanya maajabu.
5: Na sisi tunafurahi wanapomfananisha. Waendelee hivyo hivyo.
6: Tarehe 10,
7: mambo ni moto.
4: Dumbia anafanana na kila kitu na Victor Osimhen. Kasolo mask. Kazi yake ni kufunga. Na hiyo kazi yeye anaimudu vyema kabisa.
8: Nafikiri wenyewe mnaona quality ya Zakwani, mnaona Albert Kangwanda, Chalulile, Sektore, na hapo bado ujue Goma alijaanza kucheza vizuri ujue.
4: Anaweza akasahau jina lake, lakini asisahau kufunga. Dumbia.
8: Inabidi twende pale Muhimbili, daktari bingwa wa kichwa afungue tuone huo ugongo wa huyo mtu.
4: Ni mshambuliaji aliyekamilika.
8: Subiri utaja kuona.
9: Msimalize maneno. Tambo ni zenu. Dakika 90 ni za kwao. Ni Simba Sports Club, mnyama mkali. Dhidi ya Young Africans wananchi.
6: Tarehe 10.
9: TBC Taifa tutakuletea mbungi hili mbashara.
10: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
11: Messi tishiki kwa ina yoyote.
12: My lord.
11: Mimi napiga kurujuani. Kurujuani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
12: I wonder.
13: Assalamu alaykum. Islam. Alaykum assalam.
14: Asubuhi.

0: Msikilizaji, nikuombe radhi kutakuwa na sehemu ya viwango, lakini bila shaka zile taarifa ambazo tumekupasha kunako shekeli zimekufikia kwa uzuri kabisa. Hizo zikutoshe kwa leo. Kesho na usiku tusimalize maneno. Tayari ni saa ya 3, tumekwisha ingia sote kwa pamoja. Nashukuru sana kuendelea kwa sehemu ya kipindi hiki. Wewe ni mtu muhimu sana kwa sababu umeendelea kulidhihiri hili kila itwayo leo, na hii leo pia umefanya vivyo hivyo. Tayari ni saa 2 dakika 5 kwa South Africa ya Mashariki. Bado niko na wewe, tuko sambamba hapa sote, na sasa ni meza ya michezo na kiashiria hicho kinajibainisha kabisa dhahiri. Alfred Kavishe pamoja na jopo lake zima, na leo naona kuna kuna umati wa watu
1: leo. Kumependeza leo, si mambo ya dabi hayo?
0: Mambo ya moto.
1: Mambo ya moto,
0: mambo yamechemka kweli kweli.
1: Lazima tuhakikishe ulinzi upo wa kutosha.
0: Masuala ya ulinzi tena, kwani kuna vita.
1: Kama kuna mtu anapindisha sheria, basi tutamnyosha.
0: Sasa si unashona kwa vifungu vya sheria, Sheikh?
1: Ndio, tunataka kunyosha kupitia sheria. Tunasoma inasemaje, kanuni sheria inasemaje.
0: Twende basi,
1: hem, tupe vitu hivyo. Mdewe likuja hapa nikakwambia kwamba mambo ni ya moto,
0: ndio.
1: Mambo ni ya moto, taarifa kwa umma iliachiwa ile. Sasa kaona hata
0: ama kuna yaliyojiri baada ya lile tamko.
1: Imebidi tufanye juhudi za kutafuta mamlaka ambazo zimetupiwa lile, kwamba lipo kwenye mikono yao. Na huyo hapa ni
0: zigo la lawama.
1: Msikie kaimu afisa habari wa bodi ya ligi Yahya Busheh anasemaje kwenye hili la Simba kusema hawafahamu chochote kuhusu mzabuni wa tiketi kwa msimu huu.
2: Mzabuni wa tiketi wa mchezo wa Simba na Africans ni yule ambaye tulianza naye msimu wa 2026-2027. Kwa hiyo tunaendelea nayo kwenye mchezo huu na michezo mingine ya ligi kuu ya NBC. Kama umeshuhudia ama umeona michezo ya hii leo tayari imerusha leo kwenye mfumo, na baada ya michezo ya kesho. Kinachofanyika sasa ni kuupandisha ya michezo ya kesho iliyobaki na mchezo wa kesho kutwa wa dabi ya Kariakoo.
1: Kuna taharuki ambayo pengine ipo, ni jambo la kawaida kwa sababu umebaki siku moja na masaa kadhaa kuelekea kwenye dabi.
2: Kati kubwa ilikuwa ni kufanya maboresho ya mfumo, lakini inaonekana maboresho haya yangechukua muda zaidi. Kwa hiyo tumeamua kuachana na haya maboresho kwa sasa na tu concentrate na hiyo michezo. Ndio maana umeona michezo hii leo tayari imekwishapandishwa na michezo ya kesho, na kwa sasa hivi ninavyokuambia watu wa mfumo tayari sasa kupandisha mchezo huo ili tuweza kuuza sasa kwa wadau.
1: Kwa hiyo uhakika kwamba leo tiketi zitaanza kuuzwa.
2: Uhakika.
1: Okay. Na pengine swala la waamuzi vipi? Dabi iliyopita ipigwe na waamuzi kutoka nje, kutoka Morocco. Dabi hii vipi?
2: Tunasubiri taarifa zetu kamati ya waamuzi TFF ambao sasa wametukabidhi jina, basi na sisi tutashare na wadau ili kuweza kufahamu ni waamuzi gani hao ambao watasimamia mchezo huo.
1: Maandalizi mengine kuelekea dabi hii yote yamekamilika?
2: Maandalizi kwa kiasi kikubwa yamekamilika. Tunaendelea kupambana kuona namna ambavyo tunakimbizana na swala hili la tiketi, kwa sababu tiketi ndio wadau wenyewe kuweza kupata access ya kuingia uwanjani. Kwa hiyo tunaendelea kupambana nalo kuona namna ambavyo tunaifanikisha kwa leo, ili kuweza sasa watu wapata nafasi ya kuweza kununua tiketi na kuweza kuingia uwanjani. Lakini kwenye maeneo mengine yote kwa kiasi kikubwa tumekamilisha. Kilichobaki tunaendelea kununua tiketi na kuweza kwenda kutazama mchezo huu.
1: Kaimu afisa habari wa bodi ya ligi huyo Yahya Busheh akiweka bayana yale ambayo walizungumzwa. Niko hapa na Faraji Haruna na coach George Richungura.
0: Ndio.
1: Na wao pia asubuhi ile wakawa na wazo, wanasema kwamba inakuwaje saa kadhaa kuelekea kwenye dabi alafu kimya cha namna hii. Kama msikia maafisa habari wa bodi ya ligi
3: wasema
1: kulikuwa na
3: marekebisho. Dabibo.
1: Ipo ya dabibo.
3: Una tiketi?
1: Mimi mimi nina ile ya kuingia ile inaitwa
3: mwamuzi. Nani
1: mwamuzi? Ndio amesema hapo bado.
3: Unajua kuna ile watu wanafikiria dai, mbona kuna upande mmoja iongelee dabi kumbe hata anahusika kuisimamia na yeye hajaisimamia vile vile. Mpaka sasa hivi kama mwamuzi bado vile tumechelewa sana, sababu naamini waamuzi wanahitaji kuambiwa mapema ili wajiandae, si ndivyo? Na ni mchezo mkubwa,
1: labda wameshaambiwa ijaje tu public.
4: Faraja, atakutuaminisha kwamba kila mechi waamuzi wanatangaza mapema
3: hii ni dabi
4: au kila dabi waamuzi wanatangaza kuna haja gani ya waamuzi kufahamika mapema yani
3: kila dabi
4: kuna sababu ipi ya kimchezo ambayo
3: jiandaa mentality
4: lazima waamuzi wa dabi watangaze mapema moja kabla
0: imekuwa ikifanyika hivyo
3: yes yani ni kujiandaa kwa muamuzi kujiandaa mentality hii ni game tofauti na Singida anavyocheza na Coast
4: sasa nakusikiliza hapa najua
3: unajua no
0: atakuja
3: unajua klasiko ni lini klasiko ni lini
4: unatoa mifano
0: tarehe 25
4: mifano ya Ulaya katika mazingira ya Afrika wakati mwingine haifanyiki kazi
3: wakati anafahamika kwa nini isifanye kazi na sisi tunahitaji tufike walipo yani kwa nini isifanye kazi sisi tunataka tufike walipo wale waamuzi wakati wanatoka nje wale walitangazwa muda gani kabla game
1: wiki moja kabla
3: one week before unahitaji kuandaa wale watu wanahitaji kujiandaa mentally ndio ni muamuzi kila siku unamuona yule arajiga anachezesha hizo game ndogo ndogo unamuona anachezesha hata kubwa za CAF ndio hivyo this is yani hii ni tofauti hii ni Simba na Yanga yeye na jopo lake lazima wajiandae sasa mfano ukawaambia leo jioni wanao siku moja ya kujiandaa kesho probably wataitumia hata Jumamosi yenyewe mapema kujiandaa ndio hivyo shee kuna muda unafika muamuzi inabidi afanye mazoezi hata yeye mwenyewe ya pumzi yake
4: mimi kitu ambacho naamini kwamba waamuzi wanaochezesha dabi wanajua kwa maana ndio kuchezesha isipokuwa tu in public hajafahamu
3: na tiketi
4: kusema tiketi hapo amezunguzia
1: sio amemaliza kile kitu hapo akasema kwamba kulikuwa na marekebisho kidogo kwenye mfumo
3: kiwalisia mimi nafikiri hii dabi tumezorota unajua kiasi
0: hapa tunaanza kuzizoea
1: sura chama imekuwa
3: ngumu sasa ndo tunaanza kuharibu ladha yenyewe ya dabi yenyewe kama tutajihisi tunaizoea sababu obviously mchezo mzuri hutaki kuzoeleka au unasemaje hautakiwi kuzoeleka mchezo mzuri
0: kocha dabi inazoeleka mchezo maarufu
4: amesema kwa mchezo mzuri hutaki kuzoeleka
3: hautaki kuzoeleka ndio utakuwa mchezo mzuri
4: yani mzuri hutaki kuzoeleka sio mwelewa
3: oh madam
1: bwana
4: nikazia
1: bwana ilikuwa moto kwenye hii dabi Levi tukisema tuzungumze kuhusu dabi lakini hili la tiketi tumtukubaliane kwa kauli moja hapa kocha amezungumza faraja hapa kwamba kuna mahali tumekosea kulikia kwenye dabi
4: kwa hakika na nafikiri ni same pia ya kujinyima mapato wenyewe bodi ya ligi na pengine Simba anaanza wakahisi kama wanahujumiwa katika hili kwa sababu Simba ndo mwenyeji wa mchezo na inafahamika wazi kwamba mwenyeji wa mchezo ndo ambaye anachukua asilimia kubwa ya mapato yani anachukua mapato baada ya makato na kila kitu anachukua kiasi chote kile baada ya kuondoa the running cost makato serikali na nini mwenyeji ndo ambaye anachukua hayo mapato sasa kuna watu ambao wapo Kiabakari huko kuna watu hapo na Njilinji walikuwa natamani kuja katika ida ama pengine wameshakuja lakini sasa swala tiketi inapokuwa na kizungumkuti maana yake inaondoa ta confidence kwamba utaendaje kwenye dabi kwa tiketi zapatikana vipi na hata zikipatikana pengine tunazungumza leo tarehe 8
1: tuna tisa kesho
4: tarehe 10 tuna siku ya kesho tu tafsiri yake ni kwamba ndani ya huu muda mchache tiketi zikianza kuuzwa maana yake limani itakuwa iko juu zaidi pengine utapatikanaji wake inawezekana ikawa na utata
1: ndio itakuwa vita afu wanja wenyewe mdogo
4: unajipiga mtama wenyewe
3: upatikanaji unaweza ukawepo unakumbuka hapa nyuma ilionekana kama tunaenda kwenye njia sawa ya ile watu wa tiketi hapo nje uwanja umejaa
4: ndio
3: lakini sasa ndo tunarudi kwenye
1: tiketi za mlangoni
3: zile na watu watakuwa nje na tiketi zao
1: au tunajiamini kwa sababu ni mambo kidigitali sasa hivi
3: wewe unajiamini
4: sasa ama mwenye kidigitali wakati mwingine ndo ambaye huwa anafanya kama hivyo mtu ana tiketi lakini amekosa
1: nafasi nyingine anajaribu kuelewa anasema kulikuwa na maboresho kwenye mfumo yani imewapasa hata wasitishe kwanza
3: hivyo kwani mfumo unatumika kwenye kari ya kodabi tu
1: tumika kwenye mechi zote au wewe vipi bwana vipi wewe ndio gani ufurahi
4: hapo ndipo nacho kuna mambo
1: Bwana msishangae tuko hapa na legend wa mpira Tanzania kocha pia hii dabi kwake
4: dabi kwake ana wala ana uma nayo kwa sababu walishawahi kuicheza kiwa kama
3: sasa huyu ndo anakuja kutuambia kwamba tuna usahihi wa kufanya dabi ya kawaida haitaki kuwa ya kawaida
4: mchezo mzuri haupasi kuzoeleka nimechukua nukuu yako
1: mchezo mzuri
4: haupasi kuzoeleka kwa mujibu wa Faraji Haruna
3: unaonekana unabadilisha sana wapinzani
1: Kenny Mwaisabula mzazi yuko ndani ya nyumba hapa
3: wewe ulimuona wakati anacheza
1: tuja kutuambia hapa kama moja ya kuzungumza
4: mshikizia hapo ndio kusimulia nitakusimulia kuhusu story za
1: Kenny eh kisha azungumze kuhusu dabi dakika moja ya dabi kwa sababu tutakuwa tumetenda dhambi kubwa kama mzazi atazungumza kuhusu dabi ya Kariakoo siku zimekimbia mzazi umesikia ambao tunazungumza hapa
5: yeah nimesikia
1: nasema mchezo mzuri haupasi kuzoeleka
5: ni kweli mchezo mzuri haupasi kuzoeleka na mimi naunga mkono na kwa ile hizi dabi tumeshazoea kwamba na utaratibu umewekwa na wenyewe TFF na bodi ya ligi kwamba lazima refari aonekane siku tatu kabla ya mechi. Sasa ukiangalia leo tarehe nane sasa wako nje ya zile siku tatu. Inawezekana marefari wenyewe wako wanajua hiyo sawa, lakini inatakiwa wadau wenye mpira wao wajue bwana kamishna anakwenda kuchezesha mechi hii. Hatuna uwezo wa kumbadilisha lakini hata kujadili ah bwana wewe umeshakosea hivi.
1: Tujiandae kisaikolojia.
5: Tujiandae kisaikolojia kwamba referee ni fulani lazima utoe siku. Kwa hiyo katika hili nadhani watakuwa watutendee haki sisi kama wadau kumjua mtu atakayekuwa pale katikati.
1: Okay. Kwa taswira timu zote mbili pia Keni mzazi. Unaionaje dabi ya msimu huu mzunguko wa kwanza?
5: Dabi ni nzuri kwa sababu uzuri wake unakuja kwamba timu zote zimefanya vizuri katika mechi zote. Na ukiangalia Yanga amekuwa kimfunga mara kwa mara Simba. Lakini trend ya Simba kuda kuzuia kufungwa imeanza kuonekana.
1: Ndio.
5: Hizo zilitoka 2-2 naona huko kombe la Zanzibar kule wakapata shida kidogo Yanga. Kwa hiyo kuna dalili zinaonekana kwamba Simba anamnyemelea kufuta ule uteja wake. Ngao kiangalia performance Yanga inaonekana yuko vizuri. Kwa hiyo chochote kinaweza kutokea katika dabi, na ndio mara nyingi dabi hizi zinakuwa hivi maana huwezi kujua nani anayeshinda.
1: Okay. Neno la mzazi Keni Mwaisabula. Msikie hapo. Kwa hiyo tulizeni pressure jamani, dabi yote inaweza kashinda hii. Ndio kubwa matokeo. Acha giza kidogo hapo wetu dakika chache hapa George na Faraji kabla ya kuondoka kwenye hiyo taarifa, kabla ya kuelekea kwenye taarifa nyingine tuzungumze kidogo kuhusu tuzo za mwezi Septemba. Coach George Beno Ngasa anachukua mchezaji bora mwezi Septemba. Fikiri Ellis wa Coastal Union kocha bora akimpiga za uso Steve Barker.
4: Fikiri Ellis anafikiri ameshinda michezo yote. Ni aliongoza kosi michezo miwili
1: katika mwezi Septemba.
4: Na katika michezo miwili kashinda yote pasi na shaka. Ana upinzani Ibaka kafanya vizuri, Mankoba kafanya vizuri, lakini kwa kule alipoitoa Coast Union kwa sababu alienda Coast ikiwa hajashinda mchezo wote ule kama utakumbuka vizuri. Kwa hiyo kutoka katika timu ambayo ilikuwa inapokea vipigo sare alafu unakuja unashinda mchezo mwili mtawalia, maana yake kuna kitu kikubwa kimebadilisha hapo. Sasa kwangu mimi nilikuwa na staili.
1: Okay.
4: Kwa Beno Ngasa of course kuna mechi moja walicheza ilikuwa nazungumzia mechi ambayo alifunga goli kwa kichwa.
1: Kwa majiji na nani ile?
4: Ilikuwa dhidi ya Polisi. Sina kumbukumbu vizuri lakini alifunga goli kwa kichwa. Yes, kwa kimo ambacho yeye ndo alikuwa mchezaji mfupi kuliko wote katika katika mechi ile. Lakini ndio ambaye aliamua matokeo. Na kwa uwezo wake binafsi of course amefanya vizuri. Sina shaka naye mwenye pia alikuwa na style.
3: Watu inamaanisha watu wameelewa Dodoma Jiji inapocheza. Unajua kile anacheza Dodoma Jiji watu wengi wataanza kuwaza pengine Fini ndo key player sana. Pengine Mwana ndo Kibuta yule anaitwa ndo yes. Lakini kiuhalisia Mwana Kibuta, lakini kiuhalisia Dodoma wakati inacheza ukiwa unaitizama. Mtu ambaye akiwepo unaona anasumbua safu ya ushambuliaji ni Ngasa.
1: Okay.
3: Na asipokuwepo unaona Edgar anahangaika mwenyewe kule mbele ni huyo huyo Ngasa. Sio kwenye game moja ambayo unaizungumzia. Mimi nimetazama game nyingi za Dodoma. Na ikitokea inafanyika sub Ngasa anatoka anaingia mtu mwingine, either ni Mgaza akapata na William, ndo unaanza kuona timu ina struggle. Wanaikosa energy ya Ngasa, wanamkosa mtu wa kuforce kama anavyoweza kufanya Ngasa. Kwa hiyo kwangu mimi kwanza nimefurahi. Tumezoea Simba na Yanga, Simba na Yanga tutoka huko huko. Lakini this time tunaenda mpaka kwenye timu nyingine, maana tunautambua mchango wa wale players wanaoweka kwenye timu zao.
1: Okay, sawa sawa. Leo kutakuwa na michezo mitatu ya ligi kuu soka Tanzania bara. Pamba Jiji watakuwa nyumbani kutaka kujitafuta dhidi ya Geita Gold. Kumbuka Pamba Jiji hajashinda mchezo wowote, lakini pia watakuwa na mchezo wa Namungo na TRA United. Halikadhalika Police Tanzania wao watakuwa ugenini dhidi ya Mashujaa FC na wanasema taka alama tatu. Mdo umekimbia kweli kweli, natamani tuzungumze mengi lakini kuna jambo tunapaswa kuliweka bayana hapa. Ufahamu kuhusu Togape Cup ambao ni mashindano haya, lakini lengo lake kubwa hasa ni wewe ambaye unataka kuonekana katika kandanda. Wakina Keni mzazi wanataka upate nafasi ya kuondoka na kwenda mjini kupitia mashindano haya.
3: Kuna swali natamani sana nimuulize mzee wetu hapa. Kwa hiyo unafikiri nani anaweza akashinda idabi?
5: Ali ana vizuri, anapata nafasi nzuri.
1: Haya, sasa tuzungumze kuhusu Togape Cup ambapo nipo na mwenyekiti wa mashindano yenyewe ni Keni Mwaisabula mzazi, lakini pia ameniambia amekuja na katibu wake
5: Nasemaji langu.
1: Nasemaji pia lipo Keni, wakati katibu unasogea kwenye city hapo, niambie kwa nini Toga Big Cup? Kwa nini Toga Big Cup? Kwa nini? Kwa nini Ken?
5: Ya Toga Big Cup ni mtu mmoja anaitwa Doto Samuel Rikiza.
1: Okay.
5: Huyu mtu anaishi maeneo ya Tongoma. Yeye ni mkurugenzi wa Togabe. Togabe inashiriki mambo, ina mambo mengi na sasa ina shule yake na nursery and primary school. Nafikiri msemaji ataongea vizuri. Na mwaka jana, mwaka juzi tulikuja hapo kwa ajili ya Super Sembe.
1: Ndio.
5: Gas.
1: Okay.
5: Super Sembe. Kwa hiyo tukaandaa mashindano. Sasa this time tumeandaa mashindano haya ya Togabe Super Cup kwa maana ya kuwaweka vijana pamoja. Na ana lengo la kuunda timu.
1: Okay.
5: Ambayo inaweza kashiriki hata kombe la FA na ligi ndogo ndogo za huku chini ili asogee juu kidogo.
1: Okay.
5: Yeah.
1: Ukasema kwamba katibu azungumze sasa eh?
5: Yeah.
1: Ndio semaji lenyewe ile.
5: Ndio semaji lenyewe sasa hili.
1: Semaji karibu bwana.
6: Asante sana. Nashukuru sana.
1: Nguvu ya kusemea timu ipo?
6: Ipo kutosha.
1: Hakuna unyonge?
6: Hamna unyonge.
1: Una hakika?
6: Niko vizuri kabisa.
1: Msogea kwenye mic vizuri.
6: Asante. Asante sana.
1: Mmejipanga vipi? Kila kitu kiko fresh kwa sababu tarehe 10 kesho kutwa tu.
6: Yeah, of course tumejipanga vizuri. Kwanza kwa majina naitwa Ramadhani Kimwemwe.
1: Ramadhani Kimwemwe.
6: Ramadhani Kimwemwe niko kwenye kampuni ya Togabe na kwenye mashindano haya ya Togabe Cup. Mimi ndio msemaji.
1: Ndio msemaji.
6: Yeah.
1: Kwa timu zote unazisemea wewe?
6: Nasemea actually mashindano.
1: Mashindano. Okay. Yeah. Kwa sababu niliona kuna fixture huko. Sasa nikasema wewe unazungumzia mashindano.
6: Yeah, mimi nazungumzia mashindano.
1: Hujachagua upande?
6: Hapana, hapana, sitaki kwa upande.
1: Dhamira hasa mashindano haya nini?
6: Ya dhamira kubwa kwa mashindano haya ni kuwasupport vijana wenye vipaji. Sisi kama Togabe Pre and Primary School tumejikita sana kusapoti michezo. Na nadhani TBC sio mara ya kwanza Togabe kushiriki nao kwenye mambo ya michezo. Vitu vingi tunashirikiana nao kwa sababu kwanza TBC ni chombo kwenye michezo vijana wanafuatilia. Na mnawasapoti sana.
1: Yaani kwa mfupi sema TBC ni dude kubwa.
6: Ni dude ambalo yani alielezeki. Ndio maana nasema TBC ni dude kubwa. Na hususa kwenye sekta ya michezo mpo vizuri.
1: Kama ligi kuu sisi mechi zote tunazipata hapa.
6: Ya, najua.
1: Kombe la dunia umelipata hapo nataka nini?
6: Nafuatilia.
1: Nataka nini?
6: Kabisa. Ndio. Kwa hiyo kwa sisi Togabe kushiriki kuandaa mashindano tukishirikiana na mkongwe kabisa mkubwa wa mpira na amecheza mpira kwa sababu hatuwezi tukaandaa mashindano makubwa kama haya tumkose mtu mkubwa kama huyu,
1: mkose watu wa mpira.
6: Ya, watu wa mpira. Na tunategemea Togabe Super Cup itakuwa ni kubwa na kiongozi wetu Roikiza amesema haya anataka yao ya mfano kwa sababu hapo tutapata mchujo wa wachezaji bora ili Togabe Pre and Primary School waandae timu yao ambayo kama kasema kiongozi tunataka ishiriki hata kwenye champion. Kwa hiyo haya ndio malengo ya kuandaa Togabe Super Cup.
1: Nafikiria namna ya ushiriki na kwa vipi mecha. Watu wasema kwa mashindano watu wanajuana hawa.
6: Kwa kiukweli sisi tuliweka wazi. Hatujataka kuangalia nani tunamjua nani hatumjui. Sisi tulifanya draw na kushirikisha viongozi wote. Na vigezo ndio vinavyokufanya uingie kwenye haya mashindano. Na vigezo amevitimiza na Togabe Pre and Primary tukasema hatuwezi tukawa upande wa fulani au fulani. Hata kiongozi ambaye ni mzazi mtu wa mpira hawezi kukubali michezo ikawa imeingiliwa kwa kumpendelea mtu fulani.
1: Okay.
6: Kwa hiyo hilo tunalizingatia kama uongozi.
1: Ule umekimbia kwa hiyo mtu msio kwenye ratiba ya mashindano tujue tunaanza lini na tunamaliza lini.
5: Ya, mashindano tunaanza juma rasmi ni Jumamosi.
1: Okay, tarehe 10.
5: Timu moja itapa pamoja FC. Wanafungua dimbo na chana goroka. Hawa ni watu wanafahamiana huko.
1: Okay.
5: Kwenye mechi.
1: Ni dabi fulani pia.
5: Dabi fulani kabla dabi yenyewe.
1: Okay.
5: So tuanza mapema saa 10. Tuipige ile kidogo.
1: Afu
5: watu wengine wanaokwenda uwanjani au kule kuangalia kwenye nani yetu TBC kule kuangalia basi tutakwenda, lakini ndio mechi ya kwanza.
1: Kinaoka wapi? Inapigwa wapi?
5: Inapigwa Tongoma.
1: Tongoma pale.
5: Uwanja
1: wa Tongoma.
5: Msikiti na nitumie nafasi hii vipi TBC kualika. Manake Samuel Doto Lokiza amesema bana ndugu zetu TBC kama mtawalika mimi nitajitahidi lazima niwepo ili niwape hata mikono.
1: Okay.
5: Ya kuwasalimia kidogo bwana jamani karibuni.
1: Okay.
5: Kwa hiyo mnakaribishwa.
1: Ndio.
5: Kwenye hiyo labia tuna sisi ya kwa Tongoma.
1: Okay.
5: Sababu timu zile za kutoka Tongoma, Kigamboni na maeneo ya Mbagala. Okay. Maeneo yote ya kule. Mm. Kama unavyojua maeneo yale ya watoto wenye vipaji vya mpira.
1: Nipata picha kwamba ni mashindano ya siku moja ama tunaenda tu.
5: Mashindano haya yanaanza tarehe 10 yanaisha tarehe 28 mwezi wa 11.
1: Okay.
5: Eh, kwa hiyo ni marefu.
1: Na okay.
5: Na timu 16.
1: Timu 16.
5: Tumegawanywa katika magrupu manne.
1: Mm.
5: Ndio kama ninavyosema katika magrupu yale manne tulipigwa draw.
1: Mm. Tunasisitiza sio ili sio bonanza haya mashindano. Tuambie watu kabisa sio bonanza.
5: Ni mashindano.
1: Eh. Eh, msemaji hawezi kutoa kitu cha ajabu.
6: Kabisa, kabisa.
5: Na but really Togabe ametoa vifaa, mchezo watu wanavaa majezi yake nini.
1: Hapa mmekula vitu vyenu na tabu kabisa. Faraji anakaa karibu hapo anataka kupiga picha hapo. Mambo.
5: Kuna zawadi nono atatoa vile vile.
1: Hizo zawadi mzee mkasema kuachangiza kidogo.
5: Kuna zawadi atatoa milioni 3, milioni 2, milioni 1. Kwa hiyo ni zawadi tu, zawadi nyingi. Doto Samuel Kiza.
1: Okay, sawa sawa. Yeah. Nafikiri tumefikisha ujumbe ipasavyo hapo eh. Semaji tumekubali eh. Kuna jambo namaliza.
6: Kuna jambo kidogo. Nitaka nimsaidie mzazi hapo. Kwenye upande wa zawadi.
1: Mm.
6: Kiukweli haya ni mashindano ya kwanza ambayo yenye zawadi kubwa.
1: Okay.
6: Ukiona kijana au timu ya vijana inapata zawadi ya milioni 3.
1: Mm.
6: Kiukweli wanaweza kawa kuna namna wamefikia malengo.
1: Okay.
6: Mshindi wa pili anapata milioni 2.
1: Mm.
6: Mshindi wa tatu anapata milioni 1.
1: Mm.
6: Na bado kuna zawadi kama PN Primary Togabe.
1: Bwana,
6: mambo ni mazuri.
1: Hiyo minoti mingi sana hiyo. Asanteni sana ndugu zangu. Tutakutana upande wa pili kule tuendelee kuzungumza jambo hili. Coach George, tumalizie na taarifa ya mchezaji wa zamani wa Tottenham Hotspur, Ramon Vega kutangaza nia kutaka rais wa FIFA kushindana na Gianni Infantino kwenye uchaguzi ujao.
4: Ni mara tatu anatangaza. Mara kwanza ilikuwa 2015 baada ya Sepp Blatter, Joseph Blatter aliondoka kimezengumezengwe. Alitangaza kugombea, lakini baadaye akatangaza kwamba miaka minne baada ya kwamba 2019 angeweza kugombea tena, kina kugombea. This time around, baada ya kuona Infantino ameangalia kutikafa, ameona ni wakati mwafaka sasa wa yeye kwenda kuchukua kile kiti. Ni Mswizi mwenzake. Infantino ni Italiano ambaye amekulia Uswisi. Kwa hiyo naye ni Mswizi vile vile. Na yeye kuna vitu vitano ameviainisha kwamba anaenda kufanya kazi akipata fursa ya kuwa rais wa shirikisho la soka duniani FIFA. Na katika vitu vitano, kimoja wapo amesema kwamba atarudisha trust and credibility, kwa maana atarudisha ile hali ya FIFA kuaminika. Na kuaminika na wadau wa mpira. Lakini pia amesema kwamba ataleta global family, football global family, kwa maana familia ya soka pamoja. Tafsiri yake ni nini? Kwamba anaamaanisha ndani ya FIFA hakuna umoja, lakini pia ndani ya FIFA anamaanisha FIFA haiaminiki tena.
1: Okay.
4: Ni kama vile shirikisho lipo ndani ya mfuko wa mtu mmoja ambaye ni Infantino. So amepiga vijembe kwa namna moja na nyingine. Nimeelewa dhamira yake. Inawezekana sio kugombea. Lakini pengine dhamira yake ni kupigilia msumari kwa wajumbe, kwa wanachama wa FIFA 211 kwamba huyu mtu bado ana makosa haya haya na haya, kwa sababu vipaumbele vyake ukitoa vipaumbele maana yake kwamba aliyepo madarakani havitimizi.
1: Okay.
4: So hiyo ndio tafsiri yake.
3: Mimi nafikiri huyu anatumika kama chambo, lakini kiwalisi watu wasimhesabie, huwa anaingia.
1: Kuna mtu amemtuma
3: aliingia mitini 15, aliingia mitini 19, yani anasema afatokee. Kwa hiyo inawezekana hata round hii asitokee tena.
1: Bwana ni kwa moto, kwa hiyo natamani tuendelee kuzungumza mengi, lakini time yetu imekimbia. Levi Maira anaambia ondokeni nyinyi watu michezo, mtamaliza muda wote sekunde ya mwisho. Jamani, tunakushukuru sana kwa kuwa nasi, lakini kwa mbii Cristiano Ronaldo amempongeza Messi kwa kuonesha uzalendo katika timu yake ya taifa licha ya kwamba amefukuzwa timu ya taifa.
4: Amefukuzwa ama kimbia?
1: Ronaldo amefukuzwa.
4: Katoloka kambini.
1: Ronaldo amefukuzwa.
0: Haya, Alfred Kavishe na jopo lake alikuwa leo na umati wa watu hapa, wageni wake hawa. Ni katika kushajihisha tu masuala ya kimichezo, na bila shaka umefurahi na kuenjoy kipindi hapo ulipo msikilizaji. Bado tuko nawe katika saa hii ya tatu ya asubuhi hii, na tukiwa tumesaliwa na nusu saa ya mwisho, ni kusii tuendelee kubaki pamoja nasi. Kuna mambo mengi tu na mazuri ambayo bado yako pamoja nasi hapa ambayo tumekuandalia siku hii ya leo, na katika mtukate hapo baadaye tutakuja kujadili kwa kina kabisa kuhusiana na wiki ya huduma kwa wateja, na unataka kufahamu ni nani tutamweka mtukate. Basi endelea kusalia pamoja nasi.

0: Usikose kusikiliza kipindi cha Ardhi Salama Jumamosi hii kuanzia saa 7:15 mchana, na marudio yake ni siku ya Jumatano saa 1:15 usiku. Tutaangazia kuhusiana na imarishaji wa mpaka wa kimataifa kati ya Tanzania na Kenya.
1: Kuna vijana wanafanya hilo zoezi la uchimbaji wa mashimo. Maana yake tuna mashimo kadhaa ambayo tunachimba na tuko na timu kubwa tu.
2: Alama hizi ni muhimu sana endapo kutakuwa kuna taarifa zozote au madini yoyote.

huo wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mfano mmoja katika Afrika wa muungano wa kweli wa kisiasa baina ya nchi mbili. Huu ni ushahidi ulio wazi kwamba wananchi wa Tanzania walikuwa tayari na wako tayari kutimiza wajibu wao katika kupunguza unyonge wa Afrika unaotokana na utengano wa Afrika. Lakini kwa kuwa Watanzania si tofauti na Waafrika wengine, kuwapo kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni ushahidi wa wazi vile vile kwamba ikiwako dhamiri ya kisiasa, nchi za Kiafrika zinaweza

0: Sisi ni Tanzania.
1: Septemba 28 mwaka 2026, mkutano mkuu wa 81 wa Umoja wa Mataifa UNGA 81 umehitimishwa pale New York nchini Marekani. Tanzania, nchi mshirika mwanachama Umoja wa Mataifa, ilikuwa na nafasi yake ambayo inaendelea kueleza ni nini ambacho taifa hili linakisimamia mbele ya uso wa dunia. Tanzania inasimama kama muhimili thabiti wa diplomasia na chombo cha amani katika Umoja wa Mataifa UN, ikiwa na historia iliyotukuka tangu Tanganyika ilipojiunga na chombo hicho tarehe 14 Desemba 1961 na Zanzibar tarehe 16 Desemba 1963, kabla ya kuungana na kuunda Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1964. Sauti ya Tanzania ndani ya mabaraza ya kimataifa inaongozwa na misingi isiyotikisika ya kulinda mamlaka ya nchi, ufungamano wa nchi zisizofungamana na upande wowote, na ushirikiano wa kusini na kusini, yani South-South Cooperation, utetezi wa haki za binadamu, usawa na ulinzi wa amani duniani. Hotuba ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Deogratias Ndejembi, alipomwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika mkutano wa 81 wa Umoja wa Mataifa UNGA 81 iliweka mizania thabiti na ya kimkakati ya nafasi ya Tanzania katika diplomasia ya kimataifa. Hotuba hiyo ilidhihirisha jinsi sauti ya Tanzania inavyoendelea kuwa muhimili wa haki, amani na maendeleo jumuishi katika chombo hicho kikuu cha dunia. Akizungumza chini ya kauli mbiu ya kurejesha kuaminiana na kuongoza mabadiliko, alionyesha uungaji mkono wa Tanzania kwa mpango wa UN 80 unaoongozwa na Katibu Mkuu Antonio Guterres, akisisitiza kuwa mageuzi hayo lazima yalenge kuongeza ufanisi, uwajibikaji na uwakilishi wa haki bila kuathiri nguzo za maendeleo wala kudhoofisha ofisi na programu za UN katika nchi wanachama. Nguvu, msimamo na ufasaha wa sauti hiyo ndani ya UN unajidhihirisha katika maeneo mengi. Mosi, Tanzania imehudumu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwa vipindi viwili tofauti, mwaka 1976 na mwaka 2005 hadi 2006. Kuanzia mwaka 1976, Dr. Salim Ahmed Salim alikuwa rais wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Baraza la Usalama ndio chombo cha UN kinachohusika hasa na amani na usalama wa kimataifa. Kwa hiyo kuwa rais wake kulimweka Dr. Salim katika nafasi ya kusimamia vikao vilivyohusu masuala nyeti ya amani, migogoro na usalama. Pia Tanzania iliongoza mchakato wa kupitishwa kwa azimio nambari 1653 la mwaka 2006 kuhusu ukanda wa maziwa makuu na kushirikiana kuanzisha tume ya ujenzi wa amani, yani Peace Building Commission. Hivi karibuni Tanzania imetangaza rasmi ugombea wake wa kiti kisicho cha kudumu katika Baraza la Usalama la UN kwa kipindi cha 2029-2030, ikiwa imepata uungwaji mkono rasmi kutoka Umoja wa Afrika AU. Tanzania ni miongoni mwa nchi zinazotoa mchango mkubwa wa amani kimataifa kwa kuchangia wanajeshi na polisi katika misheni mbalimbali za UN. Kupitia misingi hii, Tanzania inazidi kuimarisha nafasi yake kama sauti ya hekima, amani na mshikamano katika jukwaa kuu la Umoja wa Mataifa. Na hii ndiyo maana tunasema sisi ni Tanzania.

0: Sisi ni Tanzania.
1: Naomba unilinde mwenyekiti wetu tuwa dili. Mimi nishamfuma simara moja simara mbili. Kachukua ushuru kwenye chombo ya kanali 20,000 kuniziba ndomo mimi kanipa 3,000 kataa blaza na Ramadhani kubwa.
2: Kundi la 9 TDC Taifa Mtwara.
1: 3,000 wallahi wa billahi wa taala. Tuwa dili.
3: Marabada ya Sisi ni Tanzania inatufikisha dakika ya 35 ikiwa ni saa 2 za asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki, na sasa kama ulivyosikia kiashiria hapo ni mtu kati, na nilikujuza hapa kabla ya kuna mapumziko Lulu alimjuza msikilizaji kwamba tukirejea hapa leo tutakuwa tukipiga gumzo kidogo kuhusu na masuala ya wiki hii ya huduma kwa wateja na namna ambavyo inachochea na kukuza biashara nchini. Na sikuweka wazi jina la yule ambaye tutamweka mtukati hapa, lakini kwa sasa ni muda ambao umefika na umewadia sasa.
4: Ulimweka msikilizaji tayari kwanza?
3: Nilimweka tayari kwanza na kumdokeza kidogo walau kuchache ajue kile ambacho tutakwenda kukizungumza katika wasaa huu. Na sasa hivi mimi sitamtambulisha, tamtambulisha Lulua hapa hasa.
4: Yeye ni mchumi. Ni mchambuzi wa masuala ya uchumi, ama tuseme ni mtaalamu wa uchumi, anaitwa Safari Fungo.
3: Ndio. Safari Fungo, habari ya wakati huu, karibu sana.
5: Asante sana, nashukuru Mwenyezi Mungu tumeamka uzuri kabisa, na heri ya wiki ya huduma kwa wateja hapo studio.
4: Asante sana Safari. Kwanza kabisa Safari, mimi ningependa kufahamu kwa nini wiki ya huduma kwa mteja ina umuhimu gani katika biashara au katika huduma, katika kumhudumia mteja?
5: Wiki hii ni muhimu sana kwa sababu ni nafasi ambayo tunaipata baada ya masiku yote 300 karibia na 60 ya wiki nzima, jamii ya mwaka mzima. Kwanza taasisi zinapata nafasi ya kujitathmini namna gani zimeweza kumhudumia mteja katika kipindi hicho chote cha mwaka. Lakini pili, kuweza kutambua mchango wa watu wa huduma, na katika hilo tunawapongeza katika masuala hayo. Lakini vile vile nafasi ambayo inatupa nafasi kuweza kushirikishana katika masuala ya uzoefu, kushirikishana katika mbinu na namna mbalimbali ya kuweza kutoa huduma moja na nzuri kwa wateja, kwa sababu ni vizuri tukumbuka kwamba kwa sisi wa Tanzania tunaamini kwamba mteja ni mfalme. Kwa hiyo hii ndio nadharia pana kabisa katika kumbukizi hii ya wiki ya huduma kwa mteja katika mwaka.
3: Safari, labda pengine nikurudishe nyuma kidogo kuhusiana na huduma kwa wateja, hii dhana ya huduma kwa wateja na huduma kwa mteja kwa jumla tunaitafsiri vipi katika jicho la kibiashara?
5: Dhana ya huduma kwa wateja, kwa sababu kwanza lazima tukumbuke kwamba huduma bora haianzi na kile unachotaka kuuza, inaanza kwa kuelewa kile mteja anachohitaji. Kwa hiyo katika biashara mteja anaweza kuja kwa sababu kadhaa, inawezekana kwa sababu unatoa huduma hiyo au bei yako ni nzuri, lakini ili aweze kurudi tena na tena ni lazima kuwe na huduma ambayo itamfanya ajihisi kama mfalme au malkia. Kwa hiyo ndio hasa dhana pana au mantiki hasa ya kuhakikisha kwamba tunakuwa na huduma bora katika biashara, kwa sababu basi tukumbushane kwamba msingi wa biashara ni mteja kurudi tena na tena na tena zaidi.
3: Sasa ni upi wajibu wa mtoa huduma katika hili, na pia upi ni wajibu wa mteja?
5: Wajibu wa mtoa huduma na wajibu wa mteja vinaweza kutafasiriwa katika dhana pana ya mkataba wa huduma kwa mteja. Kwanza, kwa upande wa mtoa huduma ni kuweza kusikiliza na kuelewa, kwa maana ya kutambua mahitaji na matarajio ya mteja kabla ya kutoa suluhisho, lakini vile vile kutoa huduma kwa wakati, kwa sababu moja kwenye sheria wanasema haki ambayo imecheleweshwa ni kama haki ambayo imenyimwa. Kwa hiyo ni muhimu kuhakikisha kwamba tunaepuka ucheleweshaji usio wa lazima. Lakini pili, kuwa mwaminifu na mwazi, kwa maana ya kutoa taarifa sahihi kuhusu bei, ubora, masharti wakati na muda wa utoaji wa huduma. Lakini vile vile ni swala la heshima na utu, watu wanapenda sana privacy zao. Kunapomhudumia mteja uwe na usawa bila ubaguzi. Sio kwa sababu amekuja rafiki yako, hiyo kwa uchache kwa upande wa kutoa huduma. Lakini kwa upande wa mteja, wajibu wake unaweza kuwa katika maeneo mbalimbali. Kwanza kutoa taarifa sahihi, kwa maana ya kueleza mahitaji yake kwa uwazi ili aweze kupata huduma inayofaa. Lakini vile vile jambo lingine ni kuheshimu mtoa huduma. Hii ni muhimu sana, kwa maana lazima tutumie lugha zenye staha, kuheshimu utu wa watu wa huduma. Na lingine labda ni kutoa mrejesho, kwa sababu ili tuweze kutoa huduma iliyo bora tunahitaji kupata mrejesho kutoka kwa wateja. Kwa hiyo kutoa mrejesho kuna maeneo mbalimbali, inawezekana ikawa ni kutoa pongezi, kutoa mapendekezo ya namna gani ya kuboresha hiyo huduma, au hata malalamiko yenye kujenga.
4: Safari, umezungumzia hapo awali mteja anaweza kurudi kununua bidhaa licha ya kuwa bidhaa hiyo ni bei ya gharama, lakini endapo tu atapata huduma nzuri. Sasa nini kitatokea endapo mteja atapata huduma ambayo si ya kuridhisha katika eneo la biashara fulani ama eneo la taasisi au shirika fulani?
5: Inapotokea katika mazingira kama hayo, mara nyingi tunasema kwenye biashara huwa kuna washindani. Kwa hiyo maana yake ni sawasawa umefungua milango kumwambia mteja aende kwa mshindani wako. Lakini kama ni katika bidhaa ambazo ni taasisi mahususi tu inayotoa, kwa mfano kwenye huduma za kijamii kuna baadhi ya taasisi ndio zinatoa huduma hiyo tu. Kwa hiyo kama itakuwa ni huduma mbaya, maana yake utakuwa unajenga jamii yenye chuki, jamii yenye malalamiko na mahuzuniko. Kwa hiyo ile dhana ya kuwa na jamii ambayo imestaarabika, ambayo ina furaha, inakuwa haiwezi kupatikana kwa urahisi.
3: Kumekuwa kuna inasema hivyo kwamba makampuni ama watoa huduma wengi wamekuwa wakitumia nguvu nyingi sana kuwakaribisha na kuwavutia wateja wapya, na inatokea wakati kama wale wateja ambao tayari wako nao wanawasahau fulani hivi. Hali hii inachagizwa na nini, na pengine hii changamoto ya mashirika haya ama taasisi hizi zinatokaje, Fungo?
5: Siwezi kulithibitisha hilo moja kwa moja, lakini kinachotokea sasa hivi taasisi nyingi zinakwenda zinaimarisha zaidi vitengo vya huduma kwa wateja na kupata mirejesho. Ndio maana ukija kuangalia mfano katika mataasisi labda makampuni ya simu, kila unapofanya miamala fulani au unapofanya huduma fulani unatumiwa ujumbe uweze kuwatathmini kiwango cha ile huduma umeipataje. Kwa hiyo nadhani kwamba dhana ya kupata mrejesho kutoka kwa wateja ni muhimu sana, ama awe ni mteja wa zamani au mteja anayejirudia au mteja mpya, kwa sababu hiyo inakupa nafasi kuweza kujua ni maeneo yapi uweze kufanya maboresho endelevu. Ni vizuri tukafahamu kwamba kila chao tunapata nafasi ya kuweza kufanya kilicho bora zaidi. Sasa ili uweze kufanya hivyo, ni lazima taasisi ziwe na utaratibu wa kupata mrejesho kutoka kwa wateja. Yaani swali moja tu la kuuliza kila unapotoa huduma kwamba, je, huduma hii unaweza kurekomendi kwa mteja mwingine? Kwa hiyo kama akikwambia ndio, maana yake una chance kubwa ya huyu mteja kurudi baadaye. Akikwambia hapana, una nafasi ya kuweza kudig zaidi, kuchimba zaidi na kufahamu changamoto ni ipi na ukaweza kuirekebisha.
4: Safari, wewe ni mtaalamu wa biashara. Kuna wafanyabiashara wapya wanaotarajia kuanza biashara au wameshaanza lakini

0: anaweza kufollow page kwa mfano kwenye mitandao ya kijamii. Kuna watu wengi wanazungumzia masuala haya ya huduma kwa wateja, masuala ya masoko. Kwa hiyo sasa hivi aghalabu ukiwa na bando lako tu una uwezo wa kupata elimu kubwa zaidi. Kwa hiyo mimi wito wangu ni kwamba wafanyabiashara wajaribu kuweka vipaumbele vya peji zipi watakuwa wanazifollow katika mitandao ya kijamii ili kuweza kupata elimu na maarifa ambayo wataweza kuyatafsiri katika biashara zao katika minajili ya kuweza kuboresha eneo hili la huduma kwake.
1: Tunaona sasa hivi katika biashara huku makampuni mengi lakini pia taasisi zimejitanabaisha kupitia mitandao ya kijamii hii. Sasa hivi biashara nyingi zinafanyika kidijiti na kupitia majukwaa hayo imekuwa ni sehemu ya kupata ungoji mkono mkubwa zaidi. Ni mambo yapi labda pengine unadhani kwa jicho la kitaalamu yamekuwa yakirudisha nyuma jitihada za kuyafikia kulifikia kundi kubwa sana la watu kupitia mitandao hii ya kidijiti hususan kwa hawa watu wa huduma fungo?
0: Na kwa kweli kwa mujibu wa takwimu kuna mapinduzi makubwa sana ambayo yameletwa na haya majukwaa ya kidijitali katika mitandao ya kijamii, kwa sababu sasa hivi kwa mfano kwa mijini watu wengi aghalabu wana simu janja. Sasa changamoto kubwa iliyopo ni kwa wale watu ambao bado hawajapata nafasi ya kuwa na simu janja, kwa sababu kupitia mitandao ya kijamii tangazo dogo tu linaweza kuwafikia watu kwa wepesi zaidi. Labda unaboresha huduma zako, unafanya hiki, na leo hii hata watu kufanya booking ya appointment kwenda kupata kitu fulani wana uwezo wa kufanya kupitia kwenye mitandao ya kijamii, WhatsApp na kadhalika. Kwa hiyo nadhani changamoto ni changamoto ya kimfumo sasa, ya kimfumo kwa maana ya kwamba kuna baadhi ya maeneo au baadhi ya Watanzania bado hawajakuwa na nafasi ya kuweza kupata hizi simu janja ambazo ndio of course zinasaidia zaidi kuweza kupata hiyo kuweza kuingia kwenye majukwaa hayo ya kidijitali. Kwa hiyo lakini mimi imani yangu ni kwamba kwa kasi ya maendeleo ni matumaini yangu vipato vya wananchi vitaendelea kuimarika na wengi wataweza kupata hizo simu janja. Lakini kitu kizuri ni kwamba mpaka dakika hii kuna programu maalum kwenye mitandao makampuni ya simu haya kutoa simu kwa mikopo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ninaamini jitihada hizi pamoja na jitihada zingine zilizopo zitaweza kuimarisha eneo hilo.
2: Safari wiki ya huduma kwa mteja, kampuni nyingi ndivyo zinavyokuwa karibu zaidi na mteja na nyingine zinazindua bidhaa mpya kupitia wiki hii. Pengine jambo hili lingefanyika kila wakati ama kila baada ya miezi kadhaa mara kwa mara lingeweza kuhamasisha zaidi kupatikana kwa wateja kupitia biashara hizo.
0: So, agenda ya huduma kwa wateja ni agenda endelevu, na mapokeo ya wiki ya huduma kwa wateja kutoka kampuni moja mpaka kampuni moja kumekuwa na mapokeo mseto, kwa maana ya namna gani watu wanaishughulikia hii. Wengine wanapamba ofisi zao kwa maputo. Kwa hiyo kuna namna nyingi, lakini msingi wake ni nini? Turudi kwenye msingi wake. Kwanza ni kutambua mchango wa iliyotoa huduma kwa wateja katika kipindi cha mwaka mzima, lakini vile vile inatoa nafasi sasa ya kuweza kupata mirejesho. Na pengine ningesema kama ningekuwa ndio mimi, pengine ningekuwa ni nafasi yangu vile vile kutoa mrejesho wa tafiti yetu kuhusu huduma kwa wateja, kwa maana customer satisfaction survey, kwa sababu ni lazima ufanye utafiti wa kuweza kujua ni kwa namna gani unamridhisha mteja wako. Kwa hiyo katika hayo nafikiri ingekuwa ni bora zaidi, lakini vile vile kuweza kuwapongeza vile vile wateja waliokuwa wazuri mbali na hao watoa huduma. Hii dhana nadhani makampuni mengi yanakuwa yanaichukua katika, kama nilivyosema, mtazamo mseto, lakini hii ndio hasa msingi. Na kila mwaka kunakuwa kuna kauli mbiu. Kwa mfano mwaka huu

0: kauli mbiu yake tunasema ni extra mile, kwamba hatua zaidi. Kwa maana gani? Kwa maana ya kwamba uweze kwenda hatua zaidi katika kutoa huduma ya mteja, kwa bimaana uweze kumsikiliza zaidi, uweza kujua mahitaji yake ni nini hasa, kwa maana mahitaji ya mteja, lakini vile vile kuwa proactive, uweza kutatua changamoto za mteja kabla hata yeye hajakuambia namna gani. Sasa hii ndio dhana, na kila mwaka tunakuwa na kauli mbiu hasa kuchagiza hii wiki ya huduma kwa ubora, amini huduma kwa wateja duniani. Lakini kama nilivyosema, kuna mapokeo mseto, na ndio hivyo dunia inavyokwenda.
1: Lulo, kama una swali.
2: Labda pengine la kuchagiza tu kwamba safari fungo, unadhani pengine mtu akianzisha biashara wakati huu anaweza kupata wateja zaidi, kwa sababu tu ni wiki ya huduma kwa mteja, pengine atakuwa na ari zaidi ya kufanya kufanya matangazo ya biashara yake?
0: La hasha, nadhani biashara inategemea na mpango wako wa biashara umekaaje, kwa sababu kumbuke kwamba hili ni tukio la wiki moja tu, lakini kama nilivyosema ni kwamba swala la huduma kwa wateja ni agenda endelevu katika taasisi, na kwamba kila unapotoa huduma kwa mteja yoyote, au kwa maana nyingine, kila panapokuwa na interaction katika taasisi na mteja yoyote yule, mara baada ya kumaliza kutoa huduma ile, lazima upate mrejesho wa yule mteja, na mrejesho huo ni swali moja kama nilivyosema, kwamba je, unawezaje kupendekeza hii huduma yetu kwa wateja wengine. Hiyo inakupa nafasi wewe kila siku kuweza kujitathmini na kuona namna gani bora unaweza kufanya hivyo. Nafikiri ukienda kwenye mabenki, huwa mambo kama hayo ni rahisi kukutana nayo, tofauti na kwenye baadhi ya taasisi zingine. Kwa hiyo wito wangu ni kwamba kuna haja ya kuhakikisha kwamba huduma bora kwa wateja ni uhusiano wa pande mbili. Kwa hiyo mtoa huduma ana wajibu wa kusikiliza, kuheshimu, kuwa mwaminifu na kutimiza ahadi zake. Kwa upande mwingine vile vile, mteja ana wajibu wa kutoa taarifa sahihi, kuheshimu mtoa huduma na kutimiza makubaliano, kwa sababu kwenye kila kutoa huduma kuna makubaliano ambayo yanapatikana kwenye ile transaction baina ya huduma na kile mteja anachokilipia katika kutoa huduma.
2: Livyapo, safari inamaanisha watu wasilete janja janja, kwamba unaanzisha biashara unategeshia kwamba hii wiki ya huduma kwa mteja uanzishe biashara upate wateja, lakini huduma yako bado hujaiweka sawa,
1: bado
2: hujajiimarisha na biashara huna uhakika nayo kwanza.
1: Safari fungo, kwa kuhitimisha, labda ni pengine ni makosa gani ambayo yamekuwa yakifanyika katika wiki hii ya huduma kwa wateja na watoaji huduma, na pengine ungependa kwamba wayarekebisha na sio sehemu ya changamoto, kwa kama sehemu ya changamoto kwao ambayo inawazuia kukua labda?
0: Kama nilivyosema hapo kwamba mapokeo ya wiki ya huduma kwa wateja yamekuwa ni mapokeo mseto, lakini ninaamini kwamba kama tukiendelea kwenda kwenye misingi ya wiki ya huduma kwa wateja duniani, tunaweza kufanya vizuri, kwa sababu inatupa nafasi kwanza kuweza kutambua wafanyakazi wetu katika taasisi waliokuwa kipaumbele kutoa huduma bora. Kwa hiyo tunapofanya utambuzi huo, ama kwa kuwapa kombe, kwa kuwapa vyeti, kwa namna yote ile, tunaongeza motisha zaidi kwa wafanyakazi kuhakikisha wanaboresha huduma kwa wateja. Kwa hiyo kwa kuhitimisha, mimi ningependa tu kusisitiza kwamba huduma bora kwa wateja si hisani ni tunayowafanyia wateja, bali ni wajibu wetu na msingi wa mafanikio ya taasisi na biashara zetu. Kwa hiyo kwa kauli mbiu ya mwaka huu kwamba extra mile, kwenda hatua zaidi, nadhani kwamba inatukumbusha kwamba hatupaswi kuishi tu kutimiza wajibu wetu kwa mazoea, bali tunapaswa kwenda hatua zaidi, kuvuka matarajio ya wateja na kujenga uaminifu wa kudumu. Kwa hiyo kwa ujumla, ni vizuri tukakumbuka jambo moja kwamba bei inaweza kumleta mteja mara ya kwanza, lakini ubora wa huduma ndio utakao mrudisha mara ya pili. Kwa hiyo wito wangu ni kwamba tusijenge tu biashara zinazovutia wateja, tujenge biashara zinazowapa wateja sababu ya kurudi.
1: Sawa, tunashukuru sana Safari Fungu kwa kuwa nasi tukijaribu kuidadavua tu kwa kina wiki hii ya huduma kwa wateja na namna ambavyo inaweza kuwa sehemu ya kuchochea ukuaji wa biashara nchini.
0: Nashukuru sana. kushukuru sana, asante sana, na tuendelee kusherehekea wiki hii bora kabisa.
2: Asante sana.
1: Haya, tumemaliza kusemezana hapo na Safari Fungo, maneno yake kutu kabisa mwishoni akimaliza nikianukuu ya kwamba utoaji wa huduma bora ile si hisani,
2: ni
1: wajibu ambao unatakiwa kutekelezwa kila leo, na isinguji tu wakati ambapo tunatoka katika maadhimisho ya wiki ya huduma kwa wateja ndipo tuonekane kwamba tuna mahaba na tuko karibu na hawa ambao tunawapatia huduma, lakini wakati wote. Na akimaliza akisema kwamba wakati fulani gharama ile nafuu ya bidhaa yako inaweza kumleta mteja kwako, lakini isimbakishe huduma zako, zisimbakishe mara baada ya pale, kwa maana ya huduma ambazo si bora, ambazo zitamfanya yeye aweze kukimbia na kutafuta huduma
2: sehemu nyingine, na unakuwa umeshamkosa mteja hapo
1: kabisa. Tupitie nadhani jumbe mbili tatu za msikilizaji kabla hatujamwaga hii leo. Tumekuwa na siku nzuri sana hapa. Nashukuru sana Petro Mario ambaye ametuandikia ujumbe wake kupitia katika ukurasa wetu wa YouTube hapa. Anasema safi sana utangazaji wa kazi yenu mnaoifanya kwa weledi. Nashukuru sana, jukumu letu mama hili, jukumu kubwa kabisa ambalo tumekabidhiwa la kukuhabarisha wewe Tanzania. Mosingo yeye yupo pale Mbagala, anasema kwamba yeye yuko pamoja nasi akitusikiliza na alikuwa akifuatilia meza ya michezo hapa kwa kina kabisa, na ametoa ubashiri wake hapa kusana ule mchezo wa dabi.
2: Najua
1: kesho kuto tu hapa. Lakini pia Baraka Moshi nimekuona hapa, yeye yuko Mbweni pale. Lakini pia mwingine alikuwa mbashara pamoja nasi hapa ni Divai Mkeia. Yeye ajaandika anatoka wapi, lakini msikilizaji wetu na anatutazama. Yeye anatumia vizuri sana ile milango ya fahamu ile
2: mbili. Safi sana.
1: Macho pamoja na masikio. Lakini hatujawapuza ama kuwabeza wale ambao
2: wanasikiliza pia. Nini na wanaotusikiliza?
1: Ndio.
2: Anasema yeye anaitwa Juma Kamkumba wa Makonga. Ni wala pongezi kwa naibu waziri wa maji kwa kusisitiza kutunza miundombinu ya maji hasa kipindi hiki cha mvua, ila sekta ya maji inatakiwa jitathmini, maana kuna kijiji cha Malumba Tunduru tangu miaka ya 80 hawana huduma ya maji. Bila shaka wamekusikia. Anaitwa Saidi Kuchange wa Mavuji Kilwa. Ongereni TBC Taifa kwa habari nyingi zenye ukweli na uhakika.
1: Shukrani sana.
2: Nende na mwingine, yeye anaitwa Mapigano Jacobo Baba Anthony tokea Katanga Kakonko huko ni Kigoma. Habari za hapo studio na wasikiliza muda huu, kipindi ni kizuri. Asanteni sana na kazi njema.
1: Shukrani sana. Rejea tena hapo kesho na kesho kuto na siku zijazo.
2: Niendelee levi.
1: Utamaliza na mmoja.
2: Sawa. Yeye anaitwa Albert Kachuti, nipo cha Nyakatuntu Kerwa Kagera, huku ni kwema, Mungu ameisha tuamsha vizuri.
1: Haya, umekuwa ni wakati bora sana kuwahi kuwako tangu kuumbwa kwa misingi ya dunia hii, msikilizaji, kuwa pamoja nasi tukienda sambamba katika kipindi chako kipendwa kabisa cha asubuhi hii, kuanzia majira saa 12 asubuhi mpaka wakati huu ambapo tumesalia dakika kadhaa tu kutimu saa 3. Tuseme kwamba kila kenye mwanzo
2: akikosi
1: kwa mwisho. Tulikuwa na siku nzuri sana Lulua.
2: Sana.
1: Pamoja na msikilizaji wetu.
2: Ndio, bila shaka amepata kile ambacho alikitarajia.
1: Ndio, lakini pia kesho ipo. Kwa yale ambayo yamesalia, basi tutayakusanya kwa ajili ya kesho.
2: Kesho ni Juma.
1: Mimi ni Levi.
2: Na mimi ni Lulua Muhammad.
1: Na kuacha naye Sajna, kwa wale ambao umri umeendaenda kidogo watakuwa na mfahamu, na kibao chake kipendo sana ambacho kilivuma wakati huo cha Iveta. Bye bye.

0: Hivi sasa ni saa 3 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ameanza ziara ya kiserikali nchini Qatar yenye lengo la kuimarisha uhusiano na ushirikiano wa kiuchumi kati ya Zanzibar na Qatar. Ziara hiyo ni sehemu ya juhudi za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kuimarisha diplomasia ya kiuchumi, kuvutia wawekezaji na kukuza ushirikiano. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, Mhandisi Hamadi Masauni, amesema maamuzi ya mkutano wa 12 wa nchi wanachama wa mkataba wa Nairobi COP12 yatakayofikiwa yataleta matokeo chanya katika maeneo ya pwani na bahari. Masauni amesema hayo katika mkutano wa watendaji wakuu na washirika wa COP12 unaoendelea katika kituo cha mikutano cha kimataifa cha Julius Nyerere, Dar es Salaam. Na baadhi ya wasafirishaji mkoani Katavi wamelalamikia kupanda kwa bei ya mafuta ya petroli na diesel kulikotangazwa na mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA Oktoba 7. Wakizungumza na TBC, wasafirishaji hao wameeleza kuwa hali hiyo inazidi kuongeza ugumu wa kufanya biashara kutokana na kupungua kwa idadi ya abiria. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: kuna maeneo ambayo wakandarasi wapo site, barabara wameshazi choronga choronga, alafu unakuta anajaza mavifusi anayaacha pale, hasambazi. Mvua zinakuja, barabara zile zinageuka kuwa kero kwa wananchi.
1: Ni nani anayejua kweli kwa yakini ya moyo na bainisho la ulimi, ilhali kila asemaye kweli kwa mlango wa dhihirisho huwa ni bayana ya usalama wa kesho na hali tuliyoizoea?
2: Hiyo zege katikati pale wakaingua pale ile chini, wakaika hata zege ilikuwa yenye ile shukari, wakaika sakafia hapo, maji yakija na Teresa aende take barini. Hii shida haiwezi kutokea hii.
1: Kama hakika kila mmoja wetu yuko ange akiwa tayari kabisa kwa usikivu na utuvu wa maandalizi, huku swali likining'inia miongoni mwao: ni nani awezaye kukitagua kitendawili hiki katika zama za milango yenye kufuli na ile iliyowahi kuwa wazi kwa maswali ya nini kitatokea baada ya hapa?
3: Lile duda lilojenga la katikati ile pale ndio ambalo linaleta changamoto ya maji kuingia huko, lakini ile duda katikati wangalitoa ile maji kidogo kwa yanashuka, na ndio maji sasa nakosa mwelekeo, kwa ndio maana anafuata kwenye nini, kwenye nyumba zetu, anafuata kwenye nyumba zetu huko. Kwa kweli,
1: waiteni wakazi wa kule, waelezeni kweli juu ya yale yanayotarajiwa, kwa sababu kila aliyesikia alikuwa na jawabu la usikivu juu ya yaliyotabiriwa na yale yanayoweza kutokea.
0: TARURA, TANROADS, maeneo yote ambayo yamesafishwa drainage, ule uchafu uliotolewa kule uende ukaondolewe mara moja kabla mvua hazijawa kubwa hizo za El Niño ambazo tunazitarajia.
1: Ni dhahiri kwamba mipango imepangwa, misingi imejengwa, inajengwa, na kila uchwao inaendelea kukarabatiwa. Basi swali litegwe, majibu yapatikane, na ukweli usemwe, hata kama msemaji hatakuwa bubu.
4: Mwaka juzi hiyo mvua ilivyopiga kwanza ilikuwa ni kabaa, yaani ilikuwa ni fezea so kidogo, maana hapo hivyo daraja letu la hapo hivyo chini Ngarenaro maji yalikuwa yanapita juu hayo magogo, yaani ilikuwa so kimbea so kinafi.
5: Tuliwahi kusikia tu ni mvua kubwa iliyoleta madhara kwenye kilimo na makazi ya watu. Hiyo na hofu, si kwa sababu naogopa hizo mvua zikitokea huko takuwa na madhara za tuzuru sisi, ndio maana hofu.
1: Ni nani awezaye kuficha ukweli wa anga wakati mawingu yanapokusanyika kwa siri na upepo ukibeba ujumbe wa majira yasiyojulikana?
0: Kuna maeneo madaraja yanajengwa, makaravat yanajengwa, wanayatelekezaga pale, anaenda unakuta amechimba sehemu moja, ameanza ujenzi, ametelekeza pale, anaenda kuanza kwingine. Jambo linalokuja mbele yetu, wataalamu mnajua zaidi, angalieni wafanye kazi kwa utaratibu.
1: Ewe mungwana msikilizaji, hekima ya leo ni kinga ya kesho, kwa sababu maandalizi mapema ni daraja la kuvuka majira yenye changamoto. Kwa herini.
6: Streka ambaye ana uwezo wa kusimama pale na akafanya maajabu,
7: na sisi tunafurahi wanapomfananisha, waendelee hivyo hivyo.
8: Tarehe 10 10
9: mambo ni moto.
6: Dumbia anafanana na kila kitu na Victor Osimhen, kasolo mask. Kazi yake ni kufunga, na hiyo kazi yeye anaimudu vyema kabisa.
10: Nafikiri wewe mnaona quality ya Zakwani, mnaona Albert Kangwanda, Chalulile, Sektore, na hapo bado ujue Roma alianza kucheza vizuri ujue.
6: Anaweza akasahau jina lake, lakini asisahau kufunga. Dumbia.
10: Inabidi twende pale Muhimbili, daktari bingwa wa kichwa afungue tuone huo ubongo wa huyo mtu.
6: Ni mshambuliaji aliyekamilika.
10: Subiri utaja kuona.
9: Msimalize.

0: TBC Taifa, tutakuletea mbungi hili mbashara.
1: Anayestahili kujivunia uzuri wa shamba ni mwenye shamba lake. Nchi yetu ni kama shamba lililostawi vizuri. Ina vivutio vingi vya kupendeza. Ina madini, ina mito, milima, maziwa na bahari. Ina mbuga za wanyama zenye wanyama wengi wazuri, na miongoni mwao wanapatikana hapa kwetu tu. Amani na upendo vinanifanya nione fahari kuitwa Mtanzania.
2: Tanzania tuwe wazalendo, tupendane, tushirikiane, tuwe na mshikamano wa pamoja ili tuweze kuwa wazalendo.
3: Kuwa mzalendo ni pamoja na kujali mali asili za taifa. Kwa unapozijali mali asili za taifa, utazitunza ili vizazi na vizazi vije kuiona mama Tanzania inazidi kushamili na kushamili.
1: Jivunie nchi yako, kwani fikra sahihi huja katika lugha sahihi. Kuwa mzalendo. Tanzania kwanza.
4: Kuwa mzalendo.
5: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya
6: ni mwendo.
5: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
6: Ni katika mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana, hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.

0: Hayo ni maneno yake Malkia wa Mipasho, Khadija Omar Kopa. Anakuambia yeye hataki nini?
1: Anakuambia anataka penzi la tende, sukari iliwekwa na Mungu.
0: Mambo
1: sio penzi la harua ambalo
0: mambo ya
1: sukari imewekwa na mzungu.
0: Haya, humu ndani lakini wamefanya, kuna utofauti ambao nimeuona eh. Unajua Malkia anaweza kunyumbulika eh?
1: Yeah, kabisa. Mara zote amekuwa akiwekwa na hawa vijana wa Bongo Flava, anakuwa anafanya kile kitu ambacho huwezi kutarajia. Yes, na kwa darasa imekuwa ni kawaida kwake kuona anakuwa na combo ama combination ama unaweza ukasema ile hali ya watu kufanya kitu kwa pamoja na wakaivana, yani kikawa
0: hivi. Unajua utofauti hapa, yes. Nimeona kwenye nini? Tunatarajia mara nyingi tukimuona Khadija Kopa ameshirikishwa kwenye baadhi ya nyimbo labda na wasanii wa Bongo Flava, tunatarajia mahadhi fulani vya mduara. Ila huku hakuna mduara.
1: Hiyo ni Bongo Flava.
0: Lakini amepita vizuri. Sio, umeona?
1: Kabisa.
0: Haya. Msikilizaji, na hivyo ndivyo tunavyoanza leo mwendo Oktoba 8 ya mwaka 2026. Karibu sana. Kama ndo kwanza umejiunga nasi, ndo tumeanza hivi na burudani nzuri kutoka kwake Darasa akimshirikisha Khadija Kopa. Na hii nikwambie, hiki ni kibao kipya kabisa. Jina linaenda hii ndio jina la wimbo. Hello ni Alhamis.
1: Herufi mbili tu.
0: Hello ni Alhamis. Mtu anaweza kawaza, mbona hii hatujawahi kuisikia au ya zamani sana sikuwepo? Hamna bwana. Leo tumekuja kitofauti kidogo. Huu ni wimbo mpya kabisa kwa mwaka huu 2026. Darasa kazi yake hiyo akimshirikisha Khadija Kopa. Jamani, mwendo ndo tumeanza. Leo pia Alhamis ina mambo mengi sana hapa kwenye mwendo. Mambo ni mengi, lakini yote tunahakikisha kwamba yanakufikia ili uweze kupata taarifa muhimu ambazo sisi hapa wanamwendo tunakuandalia wewe ambaye unatufuatilia. Lakini pia tunakumbuka kule Arusha bado mkutano unaendelea wa Umoja wa Mabunge Duniani, na leo mapema mwenzetu Swalema Koe ananiambia bwana kule ana jambo muhimu sana
1: anataka
0: kule Arusha, anataka kutufahamisha hapa wana mwendo. Na sisi tukasema sisi ni kina nani tukatae kusikia mambo mazuri kutoka Arusha.
1: Na jana tumepishana naye jana Makoe.
0: Ndio.
1: Tumemtafuta sana, akatuambia bwana kuna moja mbili tatu
0: kabisa.
1: Tupo bize kidogo, mambo yanawekwa sawa.
0: Lakini
1: leo tumebahatika
0: tumempata tena. Basi sio mbaya. Mimi ni Latifa Ngubaro, lakini hapa studio niko na
1: mimi ni Ayub Stanley Nyondo. Unaweza ukaniita Nyox TZ, unaweza ukaniita Baba Kailan. Linakuwa ni jambo jema kweli kweli.
0: Baba
1: Kailan.
0: Waacha. Yeah. Hongera sana, mashallah. Anayesababisha hapa tunasikika vizuri kabisa ni engineer Baro Baro, mhandisi anaenda kwa jina la Chibu. Ukisikia Chibu unaelewa ni nani?
1: Kabisa. Na hata ukimtazama tu yuko vizuri.
0: Ni Chibu ila si
1: Dangote. Tabasamu la kutosha kweli kweli.
0: Naomba nirudie. Tuko na Chibu lakini sio
1: Dangote.
0: Sio Dangote. Huyo anaitwa Nasib Musa. Kwa sisi na mimi huwa napenda kumuita Chibu. Hivyo. Msikilizaji, saa 3:14 kwa saa za Afrika Mashariki, mwendo wa TBC Taifa ndio umeanza. Kuna mengi ambayo tutakuja kuyasikia hapa. Hivi Ayubu, ukikutana na mtu afa akakwambia umekonda hivyo, wewe unaichukuliaje?
1: Kwangu mimi nitaichukulia positive. Kwa sababu siku zote ukiona mtu ameweza, wanasema amevuka mipaka na kuweza kukwambia jambo kama hilo, bwana umekonda. Yaani mimi sijisikii vizuri kukuona na hiyo hali, ujue manake anakuwazia mema. Yaani yeye anatamani kukuona wewe ukiwa katika hali nzuri kidogo. Kwa hiyo mtu kama huyo,
0: na mazingira gani unaweza kumwambia mtu neno kama hilo? Mazingira gani unaweza ukamwambia?
1: Inategemeana kwa sababu hapo wanasema kuna muktadha. Wewe unamwambia mtu hilo neno mkiwa katika, yani katika uhusiano gani wewe na unayemwambia? Kwa sababu kuna muda unaweza ukamwambia mtu bwana umekonda sana,
0: sio salama,
1: alafu mwisho wa siku ukaenda kuathiri mpaka afya yake ya akili.
0: Hivi tunakutana tu mimi na wewe leo, nimekutana na Nasibu, sijamuona kwa muda mrefu labda kama miezi mitatu minne.
1: Ndiyo.
0: Alafu Nasibu anakutana tu na mimi anaanza Haisi Latifa umekonda au Latifa umenenepa sana. Yaani kwa nini? Yaani hizo sio salamu. Kwa nini tunapenda kuambia watu hivyo?
1: Tutabaki pale pale Latifa kwamba jambo lolote ni vile ambavyo wewe utakwenda kulitafsiri. kwa sababu kama utalitafsiri katika njia chanya,
0: kuna baadhi ya watu
1: utapata kitu chanya.
0: Baadhi ya watu
1: utalitafsiri katika njia ambayo ni hasi.
0: Kwani wewe unataka nini kwa mtu mpaka uanze kumwambia kwamba mbona umekonda sana, mbona umenenepa sana?
1: Anakuwazia mema, anatamani mema kukuona
0: bwana wewe. Hakuna.
1: Alafu anakujua kwamba wewe huo sio mwili wako.
0: Msikilizaji, karibu sana kwenye mwendo.
2: Ni mwendo.

0: Haya, dakika ni ya 16 tangu lipotimu saa 3 kamili ya asubuhi. Mwendo wa TBC Taifa ndo umeanza hivyo na tunaendelea hapa mpaka saa 6 kamili za mchana, ambapo tutawapisha wenzetu wa uhondo wa mapishi. Lakini kule Arusha naambiwa kuna jambo na mwenzetu yupo tayari, Swale Makoe, muda huu hapa haweze kutuambia yale muhimu ambayo ametuandalia kutokea huko mkoani Arusha. Tunasema Geneva of Africa
1: kabisa, na kubwa zaidi tumekujuza ni katika IPU. Tunafahamu mambo mengi yanaendelea pale Arusha, na wameanza kutujuza tokea siku ya kwanza, yani wanaondoka.
0: Yani kabla hawajaondoka hapo
1: tumeanza kupata taarifa. Na huu unaofanyika sasa hivi ni muendelezo tu ya yale mazuri yanayoendelea IPU.
0: Sawa. Swale Makoe, bila shaka unatupata vizuri?
2: Tupata vizuri.
0: Do.
1: Makoe.
0: Chibwe. Chibu, fanya jambo basi hapo. Sawa. Basi sio vibaya, lakini naona muda si mrefu hapa mambo yatakaa sawa. Tutaungana nao. Unaweza pia kushiriki nasi hapa kwa yale ambayo utakuwa ukiyasikia. Nambari ya kutuma ujumbe ni ile ile ya siku zote ya 0738336925 0738336925. Lakini pia leo tunatarajia matangazo mbashara
1: kabisa.
0: Wenzetu Salome Baptista pamoja na Baule Mnyonge wametoka, tunasema wapo site kwa ajili ya kutuletea matangazo haya mbashara, ambayo itakuwa inahusu ni mkutano wa 12 wa nchi wanachama wa mazingira ya bahari ya Hindi, kwa kifupi tunasema COP 12, katika ukumbi ule wa JNICC hapa pa Dar es Salaam. Na huko mgeni rasmi ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan.
1: Mama.
0: Kwa maana mambo yatakapokaa vizuri, tutaungana nao hawa wenzetu Salome Baptista na Baule Mnyonge kwa ajili ya kutuletea simulizi ya matangazo haya mbashara kabisa. Wakati tunamsubiri hapa mambo yakae sawa pale kwa nasi, tuweze kuungana naye mwenzetu Swale Makoe aweze kutueleza mambo muhimu ambayo yanaendelea huko katika mkutano wa umoja wa mabunge duniani kwa maana ya IPU. Nasibu. Sawa. Basi tuendelee. Mambo yako vizuri.
1: Jambo ambalo tulikuwa tunalizungumza awali wakati tunasubiri mambo yakae sawa.
0: Sawa.
1: Uliniuliza swali. Mimi natamani tulipeleke pia kwa msikilizaji.
0: Kwamba ni sawa au si sawa.
1: Atuambie ni sawa au si sawa. Kukutana na mtu na kuanza kumwambia bwana umekonda au umenenepa sana. Sababu kitu ambacho tunakuuliza kwa nini ni sawa au si sawa, unaweza ukakuta kuna mwingine amekonda kwa sababu ya maradhi, si ndio?
0: Ndio.
1: Kuna mwingine amenenepa kwa sababu ya maradhi. Kuna mtu amekonda kutokana na hali ya kimaisha.
0: Sawa, kwa unataka kunisaidia au unaniambia ili iwe nini?
1: Hali ya kimaisha. Kwa hiyo tuambie hapa, wewe ukiambiwa hivyo huwa unapokeaje ama unajisikiaje?
0: Na mimi ndio nataka uniambie. Unaniambia hivyo ili unisaidie?
1: Mimi nimekuambia, yani jambo lolote wewe unayelitafsiri ndio ambaye unaenda kuleta tatizo ama kuto kuleta tatizo. Na ndio maana wanakuambia sasa hivi ni ruksa kutafsiri jambo unavyotaka. Na kwa ila inabidi tu uangalie unalitafsiri ukiwa kwenye muktadha upi.
0: Unajua unaweza kuachukulia hili ni jambo dogo kwamba mkutana tu na mtu, sawa, inawezekana ni kweli wewe umekonda au umepungua, haukuwa vile ambavyo watu wanakuona, lakini ile haraka haraka tu mkutana na mtu kuanza kumwambia yeye ambaye unamwambia ndio kuna namna anajisikia vibaya. Wewe unaweza usione shida ila yule ambaye unamwambia, haijalishi una nia gani ya kumsaidia au ya kutokumsaidia. Na mara nyingi wanauliza hivyo ya maswali na watu ambao wanapita tu. Yaani mtu wangu wa karibu atakuwa anaelewa kwamba kwa nini nipo katika hali hii.
1: Sasa wewe unayetoa tafsiri ndo unaleta changamoto. Mimi nimekwambia Latifa umekonda kwa sababu nishawahi kukuona ukiwa umenenepa. Au unaweza nikakwambia Latifa umenenepa kwa sababu nishawahi kukuona ukiwa umekonda.
0: Kama nimeamua kufanya labda diet nipungue, sawa, uliniona nikiwa kidogo na mwili. kuna shida gani? Kwa nini unaniambia? Yani mimi sioni sababu kwa haja ya kukaa unaanza kumwambia mtu wewe umenenepa, wewe umekonda. Tunakutana hata salamu bado wewe unaanza kuniambia hivyo. Maneno gani hayo sasa?
1: Sawa na John Ndambo kutoka Mtwango Mufindi anasema da, mimi mwenyewe huwa sipendagi mtu aniambie nimekonda na wala siwezi kumuelewa hata mara moja. Anasema kwanza nitalipokea vibaya sana.
0: Sawa, mjadala huu ni mzito, tutakuja kujadili hapo baadaye, ila kwa sasa tunaelekea kule Arusha kwa mwenzetu Swale Makoe aweze kutuletea yale ambaye muhimu ametuandalia katika mkutano huko. Kuna jambo zuri huko. Bila shaka unatupata vizuri muda huu.
2: Nawapata vizuri Latifa na timu zima ya Mwendo. Vipi mmemkaje huko Dar es Salaam?
0: Ah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, sisi tumeamka salama, hali ya hewa ya huku shwari. Sijajua huko Arusha hali ya hewa leo iko vipi.
2: Huko bwana sijui ndio El Nino imeanza au vipi. Kuna mvua fulani hivi, baridi si baridi. Wenyeji wanasema huenda ndio El Nino imeanza.
0: Haya.
1: Sawa na Makoe.
2: Sasa unasikia Nyondo pamoja na Latifa?
1: Ndio.
2: Kama nilivyowaambia leo kuna mkutano mkubwa na muhimu ambao unaangazia afya ya uzazi, mama na mtoto. Na hivi ninavyozungumza nipo na mdau muhimu kabisa katika eneo hilo la afya ya uzazi, mama na mtoto, na hasa eneo la watoto wanaozaliwa kabla ya wakati, kwa maana watoto njiti. Huyu si mwingine ni Doris Mollel, yeye ni mkurugenzi wa taasisi ya Doris Mollel Foundation. Nafanya mahojiano mafupi tu na mtarejesha matangazo kwa ajili ya Mwendo.
0: Sawa, hakuna shida.
2: Haya Doris, karibu sana kwenye matangazo haya, lakini kwenye mahojiano haya maalum kabisa kuhusiana na mkutano huu ambao majira ya saa 6 mchana unaenda kuanza. Vipi kwanza, mnaendeleaje hapa Arusha na maandalizi ya mkutano yamefikia hatua gani?
3: Arusha tunaendelea vizuri, kama unavyoona tayari maandalizi ya mwisho kabisa yanaendelea, na ajenda kubwa ambayo inatukutanisha hapa leo mchana, tunakutana na Umoja wa Mabunge Duniani, na kikubwa ambacho tuna angazia kuwajulisha au kuongea nao ni kuhusu ajenda ya Mheshimiwa Rais ya kumsaidia mama na mtoto waweze kuvuka salama, kama ilivyokuwa kampeni yake ambayo aliibeba toka alivyokuwa makamu wa rais, na sasa ni rais wetu, na ndo amepewa ajenda kubwa na kazi kubwa ya kuchampion masuala ya afya mama mtoto pamoja na vijana balehe. Kiukweli leo tunaangazia kuzungumza na wabunge na kuweza kuwaonesha namna ambavyo Tanzania imeweza kuwa kinara kwenye kupunguza vifo vya mama na mtoto, lakini si tu kupunguza vifo vya mama na mtoto, kuwekeza kwenye huduma bora za afya nchini kwetu, na ndo hicho ambacho kimeifanya Tanzania ing'are zaidi. Kwa hiyo tuko hapa kuonesha ni sababu gani Tanzania imeweza kung'aa, lakini kipi ambacho wao kama wabunge wanaweza kukifanya kwenye mabunge yao, ikiwemo utengaji wa budget, kuhamasisha uwekezaji wa huduma bora za afya hususan kwenye eneo la mama na mtoto. Na watoto wachanga wana changamoto nyingi sana, hasa wale wanaozaliwa kabla ya wakati. Kwa hiyo tunachokifurahia sisi kama machampioni wa Kitanzania ni namna ambavyo Mheshimiwa Rais alibeba ajenda ya mtoto anayezaliwa kabla ya wakati, akawekeza vifaa tiba, watumishi, lakini kusogeza huduma zile karibu na wananchi, ndio imekuwa kitu kikubwa ambacho kimeweza kuiweka Tanzania kwenye sura nyingine. Tukiangalia namna ambavyo Mheshimiwa Rais amefanya mapitio na marekebisho ya sheria likizo ya uzazi kuweza kumpa mama muda wa kutosha kuwalea au kumlea mtoto wake ambaye ndio kwanza kazaliwa na changamoto mbalimbali, ni moja kati ya vitu ambavyo vimefanya Tanzania iwe ya kipekee. Nchi nyingi, hata Marekani, sheria yake ya likizo ya uzazi bado ni miezi mitatu. Hata kama umezaa mtoto premature, ana changamoto yoyote, bado sheria inambakiza mama atumie miezi yake mitatu. Kwa bado Tanzania imeonesha utu, na ndo kile ambacho Mheshimiwa Rais anatembea nacho.
2: Doris, umekuwa mdau wa muda mrefu hasa katika eneo la afya ya uzazi, lakini mama na mtoto, kwa Tanzania hali ipoje? Ukijaribu kuichora picha kwa msikilizaji anayetufuatilia sasa hivi, afya ya uzazi kwa Tanzania hali ipoje?
3: Kiukweli tunabadilika, tunakuwa, na nikisema tunakuwa maana yake tuna advance. Tulipokuwa miaka 10 nyuma sio ambako tuko sasa hivi. Vituo vya afya vingi vimejengwa, huduma zimesogezwa karibu na wananchi, uwekezaji wa huduma bora kwenye ngazi ya msingi primary health care kwa kweli ndio imetupa ukinara, na ndio iko kitu ambacho bado naendelea kusisitiza kwamba mabadiliko makubwa yaliyofanyika katika sekta ya afya yanamsaidia mwana Mtanzania wa kawaida aweze kuhudumiwa kwa wakati. Wakina mama zamani nakuta alikuwa anatembea kilomita nyingi sana kwa kupata huduma ya afya. Sasa hivi chanjo zinawafikia mpaka majumbani mwao, karibu kabisa. Tunaona namna ambavyo hata chanjo zinapewa kwa maboti. Sasa hivi unaona namna ambavyo kasi kubwa Wizara ya Afya inapambana kuanzisha viwanda vya madawa. Umeona Mheshimiwa Mchengerwa na kampeni kubwa kwamba sasa nchi yetu iwe na viwanda vya kutosha. Uliona wakati kipindi cha COVID ilitupiga, hatukuwa na uwezo wa kwenda nje kupata huduma. Lakini kwa namna ambavyo tunaelekea uwekezaji mkubwa kwenye sekta ya afya, madawa tuyapatie nyumbani na huduma zetu zinaboreshwa ili tuweze kujihudumia sisi wenyewe tukiwa na majanga, na hata kama tusipokuwa na majanga sekta ya afya iendelee kuimarika. Na ndio kitu ambacho tunakiona sisi ambao tunapiga debe kila siku, naweza kusema masheria zirekebishwe, mazingira yarekebishwe, yafanya kazi, huduma ziboreke. Kwa sisi ambao tulioiona miaka 10 iliyopita na mpaka sasa hivi, mabadiliko ni makubwa sana, makubwa sana. Mfano mmoja tu ambao ni halisi, pale Mwanza wilayani Kwimba, watoto wengi walikuwa wanapelekwa Seketure au wanapelekwa Bugando kwa ajili ya kupatiwa huduma. Sasa hivi huduma hizo zinafanyika pale pale katika hospitali ya wilaya ya Kwimba. Na sasa hivi tumeenda mbali zaidi, huduma za watoto wanaozaliwa kabla ya wakati zinaanza kushuka kwenye vituo vya afya. Ndio kwa mpaka tunapotamani nchi yetu iende, na ndio imeshaanza kufika. Kwa mimi kuona matunda haya nikiwa bado na udogo huu, na ni kitu ambacho nilikuwa nakipigania na kipambania kwa muda mrefu, nasikia fahari. Naona kwamba mama amebeba ule wanamke na kuiona uchungu wa uzazi, na kweli sasa anaonyesha kwenye uhalisia wake. Hiko ndio kitu kikubwa ambacho nimekiona.
2: Doris, unazungumzia upatikanaji wa huduma bora lakini vifaa tiba ambavyo ni vya uhakika kwa ajili ya matibabu. Pengine ni miongoni mwa sehemu za ajenda, tutarajie uwekezaji mkubwa kwenye eneo la afya kupitia mkutano huu?
3: Sana. Mimi nategemea kwamba wabunge watakapofika hapa, wakiona yale ambayo Tanzania wameyafanya, atukosi wabunge 20 mpaka 50 ambao wataenda kwenye mabunge yao na kusema tunataka kuwa kama Tanzania au zaidi ya Tanzania kwenye huduma za afya mama na mtoto. Inawezekana. Kama Tanzania wamefanya, kwa nini South Africa isifanye? Labda kwa nini Kenya isifanye? Kwa nini Uganda isifanye? Vipi ambavyo Tanzania wamevifanya mpaka wakaonekana wao ni kinara, ndivyo ambavyo wao tunategemea wavibebe wakavipiganie nchini kwao. Wabunge ndio wanaopitisha bajeti za nchi. Wabunge ndio ambao wanaleta hoja bungeni, tunataka kitu fulani kibadilike. Kwa hiyo kwa hizi 3-0 ambazo tunawakabidhi leo, tunategemea kwamba baada ya mwaka tutaanza kuzisikia zinaleta matokeo chanya kwenye kile ambacho tunaenda kuelimisha leo. Mbunge akipata elimu anahamasika, anafanya mwenyewe, yani wala asukumwi. Kwa hiyo naamini watakao kuja hapa ni wadau wa afya, wabunge ambao ni wengine ni wenye viti wa kamati za afya kwenye mabunge yao, na naamini watazibeba hizi ajenda, kwa sababu usipoweza kupunguza vifo vya watoto wachanga ambao kwa 50% inatokana na kuzaliwa kabla ya wakati, hakuna kitu ambacho kitafanya. Hata kwa wao ni sifa kama wabunge wakiweza kuongeza bajeti kwenye wizara zao za afya, ama ni kama ni wizara ya fedha, inategemea namna ambavyo nchi zao zimekuwa structured. Iko na kitu ambacho tunakitegemea, kwa sababu hata sisi wakati tunapambania ajenda mtoto njiti tulianza na bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tukatoka hapo tukaenda baraza la wawakilishi. Maneno yale ambayo tuliongea nao wakati tumekutana nao ndio tafsiri yake tunaiona, kwa sababu Mheshimiwa Rais lazima aulize bunge mnasemaje. Kwa hiyo wabunge ni sehemu kubwa ambao wanachajiisha maendeleo katika kila nchi hapa duniani. Kwa hiyo uwekezaji wa taarifa sahihi na nini ambacho wanapaswa kukibeba, tumekuja kwa watu sahihi. Naamini hapa ndiko ambako itatokea chachu ya mafanikio ya ajenda ya Mheshimiwa Rais ya huduma bora za afya mama na mtoto kwa Afrika.
2: Msikilizaji wa TBC Taifa, mnaposikia 3-0 ni kampeni maalum ya kuhakikisha kwamba kunakuwa hakuna kabisa vifo vya mama wakati wa kujifungua, lakini kunakuwa hakuna vifo vya watoto, na pia kunakuwa hakuna hata mtoto mmoja ambaye hapati huduma ya chanjo. Huyu ni Doris Mollel, mkurugenzi wa Doris Mollel Foundation, taasisi ambayo kwa kipindi kirefu imekuwa ikipambania afya ya mama na mtoto, afya ya uzazi kwa ujumla. Doris, kwa muda mrefu unafanya kazi kubwa, unazungumza nini na wazazi, baba na mama, ambao wanatakiwa kuhakikisha kwamba hii kampeni ya 3-0 inafanikiwa?
3: Kikubwa ambacho tunakifanya sisi ni kuendelea kuelimisha jamii na kuhamasisha juu ya makuzi na malezi bora ambayo yanaanzia kwenye ujauzito. Sio yanaanzia mtoto kazaliwa, yanaanzia kwenye ujauzito. Baba ashiriki kwenye malezi na makuzi kuanzia kuilea mimba mpaka mtoto anapotoka. Sisi tunaamini itaongeza matokeo mazuri kwa aina ya watu tunaowahitaji kwa miaka ijayo. Dunia inayokuja inahitaji watu ambao wana nguvu ya kutosha, hasa nguvu ambayo ni ya kutumia akili zaidi. Kwa sababu vitu vingi ambavyo tulikuwa tunatumia kwa nguvu sana vya kutumia nguvu zetu za physical, yani mikono, miguu, vinaanza kupunguzwa. Sasa hivi zamani kwa natumia majembe, sasa hivi naona kuna tractor. Matumizi ya kompyuta yameongezeka. Zamani ilikuwa watu wanavyo hata wanavochapa barua unaona tofauti. Kwa vitu vingi sana vinaendana na teknolojia. Lazima tuandae watu ambao wataweza kuendana na kasi. Kwa hiyo uandaaji wa watu ambao wanaweza kuendana na kasi ya kidunia unaanzia kwenye ujauzito. Iko ndo kitu ambacho nawaeleza wazazi kila siku, umuhimu wa wao kushiriki kuanzia kuilea mimba mpaka mtoto anapozaliwa na mpaka makuzi yake akiwa mtu ambaye anachangia pato katika taifa letu.
2: Doris, unafanya kazi kubwa, Watanzania wanaiona. Umejipangaje kuandaa kina Doris wengine ili asitokee mtu upo Katavi kule anasubiri mpaka Doris atoke Dar es Salaam ndo afanye hamasa, achukue wadau wa maendeleo wapate huduma? Pengine kuna wakina Doris karibu kila mkoa ama kila wilaya. Hilo umewahi kulifikiria na unalifanyaje?
3: Nimewahi kulifikiria na utekelezaji wake nadhani hii ni sehemu ya zile moja ya fursa ambazo tunazitumia tukutana na waandishi wa habari. Naamini wengi wanaonitazama, wanaonisikiliza, kuna sehemu walikuwa wanaanza lakini wanafeli. Kunisikiliza na kuona kile ambacho nimekifanya kuanzia mwanzo inahamasisha pia vijana wengi kuwa kama mimi au zaidi ya mimi. Na mimi sitamani mtu yote awe kama mimi. Natamani mtu afanye mara 10 ya kile nilichokifanya katika nchi hii. Na bado nina ndoto kubwa nyingi sana za kufanya katika nchi hii. Tumeanza kwenye ujenzi wa jengo moja la watoto wanaozaliwa kabla ya wakati kule Kwimba. Tunavyozungumza sasa hivi Monduli kinaendelea, nyingine wanakaribia kufanya roofing. Mwanza tunaendelea, tunahitaji kujenga majengo zaidi ya 100 Afrika nzima. Kwa hiyo mtu anayenisikiliza akiwaza Doris anaweza kuijenga Kenya, Uganda, Tanzania, lazima atakuwa anawaza ninawaza kwa kiwango gani. Kwa hiyo natamani vijana wengi waweze kufanya zaidi ya sisi tunachokifanya. Lakini nitaendelea kutumia majukwaa yangu ya Instagram na social media zangu zote kuhamasisha vijana, na kila nitakapokutana na kijana yote nitatumia wakati huo kumuelekeza, kumshawishi na kumwambia atumikie nchi yake kwa namna ya kipekee ambayo itamuingizia kipato, lakini pia atahamasisha kuongeza ajira kwa vijana wengine. Mimi nimeajiri watu 15 ofisini kwetu na nategemea nitazidi kuajiri wengine. Hiyo ni picha ya ndoto ambayo nilitamani miaka 10 iliyopita. Kwa hiyo nisingewekeza kwenye nguvu, ushawishi na kujituma na kuamini kwenye kile ninachokifanya, isingekuwa historia ambayo naisimulia leo. Kwa hiyo natamani vijana waweze kutengeneza story nzuri ambazo zitaweza kuwafanya wawe proud kokote waliko, na pia kuacha jina zuri ambako watu watakuwa wanazungumzia hata wakiwa hapo. Kwa hiyo kuna kitu ambacho nakumshaga vijana.
2: Mapema mwaka huu ulipewa tuzo na kutambuliwa na Shirika la Afya Duniani, na mkurugenzi mkuu alikukabidhi tuzo ile kule makao makuu Geneva. Ili linazungumza nini kwako, na pengine unajiona wapi baada ya miaka michache ijayo?
3: Najiona mbali, nisikufiche. Yaani najiona nikifanya na yani namuona Doris akiwa advocate mzuri wa masuala ya watoto wachanga Afrika nzima. Najiona huko. Na najiona huko kwa sababu tayari tumeshaanza kufanya kazi Kenya. Tulichokifanya Mwanza sasa hivi tumeanza utaratibu wa kukifanya Kenya. Mungu akipenda mwezi wa 6 tutakizindua. Na hiyo ni picha ya ambayo nilikuwa natamani kuiona. Ni Mtanzania lakini najenga Kenya. Ni Mtanzania lakini najenga Uganda. Na natumia kile ambacho nimekifanya Tanzania, natumia zile skills ambazo nimejifunza Tanzania. Na nashukuru sana, nakumbuka nadhani kwa mwaka 2022 ambako marais wachache waliowahi kuwa marais Afrika walikutana na Mheshimiwa Rais, na nakumbuka nilikuwa mmoja kati ya vijana ambao niliwauliza maswali, Mheshimiwa umefikaje hapo na sisi wengine tunakuangalia tufanyeje? Akaniambia tu pandeni kwenye mabega yangu muende. Kwa hiyo mimi naamini hii ni sehemu ya kupanda mabega yake na kwenda. Support anaotupa kama vijana kuwepo kwenye majukwaa kama haya na kufanya kazi kwa ukaribu na ofisi yake, ndio kile ambacho amekisema kwa tafsiri. Sasa nisingewekeza ile miaka 10 iliyopita kwenye passion, nguvu, ustahimilivu, nisingeweza kuaminiwa na kufika huko. Kwa hiyo ndio ile ile picha ambayo natamani kuiona, ambayo naipeleka sasa trust ile imehamia kimataifa zaidi. Shirika letu lilifanya kazi kwa ukaribu na Shirika la Afya Duniani na kuchampion siku ya mtoto njiti itambulike kimataifa. Kabla ilikuwa itambuliki kimataifa. Kwa hiyo tulitengeneza hoja, tukakonvince nchi zingine. Kiukweli naishukuru sana Wizara ya Afya kwa sababu ni kupitia Wizara ya Afya ndiko ambako tulipata neema hiyo ya kuweza kupeleka hiyo agenda, na WHO inafanya kazi na nchi wanachama ambazo ndani yake ndio kuna wizara ya afya na wizara zingine muhimu. Kipekee kupata nafasi hiyo na kuchajihisha agenda hiyo na ikafanikiwa sio kitu rahisi. Sio nchi zote zinapeleka agenda duniani na zinafanikiwa kupita. Lakini ya kwetu ilivyofanikiwa kupita, nashukuru. Mimi nakumbuka nilimwambia tu mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani nilipokutana naye. Nilimwambia Dr. Tedros, we have the World Bees Day, siku ya nyuki. Why can't we have siku kwa ajili ya kuzungumzia changamoto za watoto wachanga, hususan wanaozaliwa kabla ya wakati, na considering wao wanachangia mpaka 50% ya vifo, na hata hivyo wao ndio wanapitia changamoto nyingi sana, ndio wanatuletea nguvu kazi ambayo haina msaada kwa sababu hatuiwekezi, hatuizungumzi, hatuijadili, hatuitengei fedha. Aliniangalia akasema, haukuja kupiga picha na mimi. Kwa hiyo kuanzia hapo kila kitu kilibadilika na nikaanza kupata ushirikiano, tukakaa na timu yake, na leo imekuwa ni historia kwangu mimi, na najisikia fahari kwamba kile ambacho nilikuwa nakiamini kinatokea. Na ndo huyo Doris ambaye namuona.
2: Ungemwambia kwamba na wewe ulizaliwa mtoto njiti?
3: Hiyo ni salamu yangu. Lazima niseme, kwa sababu watu wengi wanaamini watoto wanaozaliwa kabla ya wakati sio riski, hawezi kuwa na mionekano mizuri, hawezi kuwa kitu cha kueleweka. Kwa hiyo mimi naonesha stage zote za maisha ambazo nimepita. Nimesoma kidogo, nikaingia kwenye ulimbwende, nikafanya kazi za kijamii. Sasa hivi nafanya kwa ukubwa zaidi. Kwa hiyo historia yangu ni funzo kwa kina mama wengine. Na hata napokutana nao udini naambia, nilizaliwa na gramu 900. Niko hapa. Sina maradhi yoyote, naendelea vizuri na nahudumia nchi yangu. Kwa kila mtu ananiambia, "Da, kwa mwanangu atakuwa kama wewe." Kwa sababu anamwangalia mtoto wake hata mkononi ajai. Ni vitu ambavyo vinatia hamasa na ni muhimu kwa jamii yetu. Lazima tuendelee kuhamasisha na kuwapa moyo kina mama ambao wanahudumia watoto wenye changamoto. Ni sio kazi nyepesi, yani ni mpaka ikikute ndo uielewe.
2: Doris, tukiwa tunaelekea mwishoni wa mazungumzo yetu, takwimu za afya ya uzazi nchini Tanzania zinaridhisha. Kutoka vizazi hai 100,000 ambapo walikuwa wanakufa watoto zaidi ya 500 mpaka sasa kufikia watoto 100 na kidogo kwenye vizazi hai 100,000, kusema kweli ni hatua kubwa. Lakini kuna malengo yamewekwa kufikia mwaka 2030 walau sasa kushuka hivyo vifo 100 mpaka 70 na kushuka chini. Unadhani serikali, wadau wa maendeleo wanaweza wakawekeza wapi hasa ili kuifikia target hii au hata kuzidi malengo?
3: Watumishi wenye uweledi na kuwasaidia na uwepo wa vifaa tiba muhimu. Yaani iko ni kikubwa. Mazingira yawezeshe watumishi. Yaani mtumishi akishapata hamasa ya kufanya kazi kwa kumtengenezea mazingira bora, hiyo inaanzia kwenye mshahara, kwenye sera, kwenye namna ambavyo tunampatia likizo na mazingira bora. Yaani mimi natamani hata hospitalini tuje tuweke gym. Ndo kitu tunachokiangalia. Hospitalini kwa kuna wellness spaces. Sema ambako anaweza kavinta akamwambia, "Bwana, leo mazingira ya nyumbani yako vizuri." Apate sehemu ya kumwambia mtu mwingine na kushare story. Kwa hiyo mtumishi wa afya akipewa mazingira kama hayo ambayo yeye kwake atampa nguvu zaidi, itamsaidia. Kwa sababu tumezoea labda ni mabenki wanajenga sehemu ya kunyonyeshea, sehemu ya mtoto mchanga kuja kucheza, mama anaweza kaja na dada wa kazi akamsaidia sehemu ya kazi yake, akaja na ndugu yake akamsaidia kumbeba mtoto. Why not kwa watumishi wa afya? Ndo mabadiliko ya sisi vijana ambao tumeingia kwenye usasa, tunataka kuyaona na lazima sisi tutekeleze kwa mfano. Na ndo kitu ambacho mimi nimekizoea ukifanya, tunatekeleza kwa mifano. Kwa hiyo ndani ya miezi ijayo, michache ijayo, utaona kile ambacho nakisema sasa.
2: Mwisho kabisa, tumekuwa hapa Arusha kwa wiki nzima sasa hii. Mkutano huu mkubwa wa IPU ambao Tanzania imekuwa mwenyeji, unauzungumziaje kwa Watanzania, wakazi wa Arusha, vijana, namna ambavyo umeibua fursa mbalimbali?
3: Naamini watakuwa wamepata hela nyingi sana. Sababu hata sasa hivi ukiingia boti unaitafuta bajaji uipate kwa wakati, unaambiwa cancel anakuja mwingine. Yaani hiyo ina, yaani ukianza tu hata kwenye, ukiingia tu hata kwenye kuita usafiri tu, unaona namna ambavyo unapata shida kupata. Maana yake nini? Wamepata fursa kubwa na uchumi wao utaongezeka, na imani mapato yao na kwenda kuwekeza kwenye huduma bora za afya. Hiyo ndio imani yao.
2: Doris, nakushukuru kwa muda wako, umeupiga mwingi. Bila shaka ujumbe huu umefika kwa Watanzania, vijana na kila mtu ambaye amekuwa akitufuatilia hapa TBC Taifa. Asante sana kwa muda wako.
3: Nashukuru sana.
2: Msikilizaji, huyo ni Doris Mollel, mkurugenzi wa taasisi ya Doris Mollel Foundation, ambaye tumezungumza naye mengi kuhusiana na mkutano huu wa IPU wa 153, lakini mahususi kabisa mkutano huu wa leo ambao unaangazia afya ya uzazi, mama na mtoto. Bana, tumefika tamati ya matangazo na mahojiano haya maalum. Latifa Ngubado pamoja na timu nzima ya Mwendo, bila shaka mmekuwa mkifuatilia ambao amekuwa akiendelea hapa, na mimi sina la ziada, labda kama mna kitu mnataka kufahamu kutoka kwangu, maana na mgeni wangu naye ameshaondoka.
0: Sasa sisi tutataka kuzungumza na Doris. Wewe ukamwacha Doris aondoke kweli? Jamani, mbona kama umetuhujumu hivi ndugu yetu?
2: Wezi amini, Doris ana mambo mengi na hivi tunavyozungumza anamalizia uratibu wa mkutano huu, ila ni kwa heshima ya kipindi cha Mwendo, ni kwa heshima ya TBC Taifa.
0: Hamna shida, tunakushukuru kwa kuwa hata yale ambayo umemuuliza na yeye akatulia ufafanuzi ni yale pia ambayo msikilizaji pamoja na sisi tulitamani pia kuyasikia
1: kabisa.
0: Kwa kutokea huko pia tunakushukuru na wewe kwa kutuletea mahojiano hayo, yalikuwa ni mazuri sana na tumenufaika kwa kweli.
2: Asanteni sana. Mimi nawashukuru mafundi mitambo ambao wamefanikisha sauti hii kusikika kwa msikilizaji. Prosper Show akishirikiana na Nicholas Mwanyiru. Lakini mtangazaji mwenzangu ambaye ameniandalia nondo hapa, Susan Mollel. Afu hawa si wanatoka huko mmoja, wote wakina Mollel.
0: Na mimi ndo nitamani kuuliza, ina Mollel Mollel hapo.
1: Makoe.
2: Niambie nyondo.
1: Bwana, sisi tunatamani utuache na jambo hapa kidogo.
2: Ndio.
1: Mada yetu leo bwana tuliokuwa tunaizungumza hapa mezani kwenye Mwendo.
2: Ndiyo.
1: Ni sawa au si sawa unakutana na mtu unamwambia bwana umekonda sana au umenenepa sana? Wewe unasemaje Makoe kwenye hili?
2: Ah, hiyo inakata sana. Alafu ni Kiafrika Afrika tu ama Kitanzania? Huko mbele huko ni kosa kumwambia mtu umenenepa.
0: Wala umekonda. Yani,
2: ni kama unamdhalilisha hivi. Unataka nini kutoka kwake? Yaani haitakiwi. Kwa hiyo ni sawa mtu anambia umenenepa au umekonda au wangu unapitia nini? Au unamuuliza mtu, mbona, kwa mfano unamuuliza mtu ambaye ameingia kwenye ndoa, hivi mbona mpati mtoto? Yaani kuna maswali upasi kumuuliza mtu.
0: Yaani kuna maswali na yapo kibinadamu kabisa. Uwezi kumuuliza eti unamwona msichana umri umeenda, unamuuliza wewe mbona hujaolewa mpaka sasa hivi? Yaani kuna vitu yani kumuuliza mtu unamkatili kihisia.
2: Makoe. Unamuuliza Latifa Ngubado, Ngubado mbona hujaolewa? Jamani. I make sense.
1: Makoe. Oya. Mimi naona ni sawa tu, ni vile ambavyo wewe utaenda kutafsiri bwana.
2: Si sawa kwa sababu unakuwa unamuingia mtu maongoni yani.
0: Makoe. Kuna mtafuta nini? Sasa mimi nimenenepa, wewe kuna nyama yako nimechukua kwani?
1: Makoe tumwache aende. Makoe tunashukuru sana kaka.
2: Bana, asanteni sana kwa kuniheshimisha kwenye kipindi kikubwa cha Mwendo.
0: Tunakushukuru pia.
1: Asante.
0: Haya, msikilizaji, muda nao unaenda, dakika ni 43 tangu lipotimu saa 3 kamili asubuhi. Na hii ni kwa saa za Afrika Mashariki. Kwenye ujumbe hapo umeniambia watu wametiririka kweli kweli.
1: Kabisa, arafa ni nyingi kweli kweli ambazo watu wameweza kutuandikia. Nikitazama hapa namuona Peter Nyamkoma wa Rungabure, anasema pale Magumu Serengeti. Yeye ameandika kwamba sio sawa kumwambia mtu amekonda, anasema wewe unajua anapitia changamoto gani. Kaandika hivyo tu. Bana, sawa. Huyo anasema sio sawa kumwambia mtu kuwa amekonda, labda umwambie ukiwa unatumia mafumbo. Anasema nisome kama Kennedy Yora.
0: Mafumbo tena.
1: Karagwe kama gambo. Yeye amesema hivyo. Sawa, huyo anasema kwa upande wangu naona ni sawa tu

0: Sawa, tumeweza kukusikia ndugu yetu.
1: Sasa tupokee pia simu kutoka kwa msikilizaji wetu, atuambie kama hii hali imeshawahi kumkuta, pengine kuna haja ya watu kuambia, kuna maneno huwezi kumwambia tu mtu
0: Na alijisikia pia, ama wewe waga unalipokeaje? Mimi kwangu nimesema halina shida.
1: Wewe ni sawa, ila mimi kwangu sio sawa. Kupitia nambari ya 0733 80 53 92 au ile ya 0733 80 53 93. Ehe, Chibu ananiambia hapa tayari. Kwa line ya simu tuna msikilizaji. Hello.
2: Yes, hello. Habari za studio, habari za TBC Taifa.
1: Habari ni nzuri kabisa. Karibu sana. Tunazungumza na nani? Unatokea wapi ndugu yetu?
2: Basi ni sauti yake Mr. Mzaki Rumurshid, niko ndani ya kijiji cha Nshunga, wilaya ya Kyerwa kutoka mkoa wa Kagera. Asante. Mimi naweza nikasema kwamba si sawa endapo mmekutana jamaa yako, ndugu yako, hata rafiki yako, ukamwambia kwamba umekonda au umenenepa. Bi maana ukija kuangalia sasa hivi mtu pengine anaweza akakudhania vibaya kwamba pengine uko na mkejeli, au pengine mfano umekuta amekonda kwamba umemwambia kwamba maisha labda yamemshinda au kwa hiyo inakuwa ni vitu ambavyo vinakuwa vinaleta changamoto kwenye jamii. Kwa mimi naweza nikashauri Watanzania kwamba hili jambo si sawa kwa baadhi ya watu ambao wanapendekeza mambo. Ndio mchango wangu pamoja sana kutoka Nshunga hapa mlima wa Bwana.
0: Eh bana, asante sana ndugu yetu.
1: Mbona huyu anakuambia sio sawa? Simu moja ya mwisho.
0: Eh bana, sawa, lakini pia nimependa ujumbe wa Jennifer Michael hapa wa Kigoma Ujiji. Yeye anasema mimi huwa sipendi utaniambia nimekonda ili iwaje. Na unakuja unataka kujua nini zaidi ya umbea
1: hapo sasa. Unapokea simu yako msikilizaji. Halo.
3: Halo.
1: Habari yako?
3: Nzuri. Naitwa jamani Kati Mteta. Maarufu Bamteta. Nipo Kibiti Pwani.
0: Eh bana, sawa, tuambie wewe una maoni gani kwenye hili?
3: Mimi maoni yangu, kwa kuwa sisi wa Tanzania mara nyingi tunapenda sifa, au sio bwana? Kwa hiyo mimi mtu anapotaka kuniona kwamba bwana wewe umekonda, najua la, kuna wakati sasa hivi napitia kumbe nimekonda. Na nimenenepa kumbe sasa hivi nakula misosi nimenenepa. Kwa maana hiyo nimezoea kwanza Tanzania kutaniana. Umeona eh? Nimezoea kuchekeana. Sasa kwa maana hiyo kuna mtu anamwambia bwana wewe bwana sasa hivi umekonda kulikweli siji ndani na naye anakasirika, basi yule utani apendi. Kuta mtu unamwambia bwana wewe sasa hivi umenenepa, tena vile vile anakasirika, basi yule labda haipo sawa katika kutania bendi. Lakini Watanzania wengi tumezoea kutaniana. Hata juzi kati nilitafuta namba hapo, kuna mzee mmoja alikuwa anafafanua kuhusu utani ule wa kilo nadhani. Lakini namba bahati mbaya hapo nilikosa. Muona bwana, lakini kwa kusema kweli swala la kukuambia mtu bwana umenenepa au umekonda, ndio Watanzania kawaida yetu. Muona.
0: E bana, sawa, tunakushukuru ndugu yetu, na kwa upande wako wewe wala halina tatizo lolote.
3: Mimi kwa kweli hata leo mkiniita hapo studio hapo TVC na nilipokuwa na amna hapo studio mkiniona mkiniambia vyovyote vile nitafurahi sana.
0: E bana, sawa, tunakushukuru ndugu yetu.
3: Haya, tupo pamoja, tupo pamoja.
1: Haya, lakini pia wadau tulizungumza nao, nao pia wakatoa mtazamo wao au maoni yao kuhusiana na hiki hili ambalo tunalizungumza hapa. Unakutana na mtu mwingine kabla hata ya salamu tu anaanza, ai si umekonda. Yaani sasa kuna mazingira unakuta mbele za watu, yaani njoo mpaka unajisikia vibaya. Jamani, kila mtu inabidi kila mtu aache shughuli yake akuangalie wewe.
0: Kuna mtu uko amesema bwana, msiwaambie watu wamekonda, wengine wana majukumu ya kifamilia.
1: Sasa maisha magumu haya jamani.
4: Na kwanza hii kauli waga na kaga kinafiki sana ilivyokaa kaa tu kwamba haipo kwenye ustadi mzuri sana. Lakini kwangu mimi naamini ni moja kati ya vitu ambavyo huwa vinavunja moyo watu wengi, hususan hata mimi mwenyewe pia katika mapambano. Unajua vijana tunatamani sisi mara zote kuweza kuambiwa vizuri, sio kuambiwa vibaya kama mtu ambavyo ameweza kukuambia. Na ukiangalia kijana unapambana asubuhi, mchana, jioni ili kuhakikisha unapata chochote kitu, alafu unakutana na mtu pengine hata hujaona naye muda mrefu aidha tu miezi miwili mitatu, alafu anakuambia kauli kama hiyo, huwa inakata moyo sana na mapambano, kwa maana haya mapambano bado nayafanya. Unaweza kurudi hata nyumbani uweze kujiangalia kwenye kio, kama mimi ndo nimekonda kiasi hicho ama vipi? Kwa hiyo huwa inakata moyo sana, na kama utakuwa huko na akili kidogo ambayo iko ni positive, itakufanya kuendelea kupambana ili uweze kufika

0: katika kile ambacho unakihitaji, iza kuvunja maneno mtu ambaye anasema. Lakini kama ndio ile bado akili yako hujaiweka katika eneo kubwa kama hilo, iza kufanya pia hata ukati tamaa. By the way, vijana tunatakiwa kwa zaidi kuwa positive katika akili zetu. Lakini kisaikolojia uoga inatuumiza sana. Kwamba najionaje? Au huyu jamaa kanionaje? Nimekonda kiasi hicho, yani hivyo. Lakini ukiweza kutengeneza mentality yako vizuri ama akili yako vizuri, itakupa pia nguvu kubwa zaidi ya kuweza kupambana ili kuweza kujiweka sawa kwa ajili ya mapambano ya maisha.
1: Naitwa Majabu, kazi wa Tabata. Mimi maoni yangu kuhusu kipengele hiki cha kwamba mtu hujaonana naye muda mrefu then unakuja kukutana naye anakushangaa. Kukushangaa sio kwa kukusifu au yani anakushangaa, mbona umekonda hivyo? Au mbona umenenepa hivyo? Mimi binafsi naona si sawa, kwa sababu kitu chochote unachokifikiria wewe katika akili yako sicho ambacho anakifikiria yule ambaye umekutana naye kwa muda huo. Huenda kweli amekonda, lakini yeye anajiona ndio niko ndio vizuri sasa hapa kwa hali hii ambayo nimefikia. Lakini unavyomshangaa unamtoa kwenye mstari wakati alikuwa tayari katika kutengeneza labda mwili wake kiasi fulani. Tutamfanya sasa kumbe hii hali sio, bora nirudi kule. Kama alikuwa na tatizo anarudisha tatizo. Kwa hiyo kwa maoni yangu mimi naona si sawa.
2: Naitwa Juma, mkazi wa Vingunguti. Yaani hii sio sawa. Unajua kama umekutana na mtu mfano umekaa naye muda mrefu hujamuona, umekuja kumuona amekonda au amenenepa, usianze kumwambia oya umekonda au umenenepa. Yaani kwa sababu mwingine anaweza kuwa amenenepa lakini labda ametoka kufanyiwa operation, au mwingine anaweza kutabda amekonda, anaumwa au alikuwa na matatizo. Kwa hiyo kumwambia mtu kwamba umekonda ama umenenepa, yani kuna namna kama unakuwa sio poa, yani mtu anaweza kujisikia vibaya, anaweza kuwa anamkumbushia vitu ambavyo vilimfanyia konde au vilimfanyia nenepe ambavyo yeye asingependa. Kwa hiyo kama umekutana na mtu umemuona labda ulimwacha kibonge, umemkuta mwembamba, wewe mwambie tu za siku nyingi nzuri, au kama ulimwacha mwembamba umemkuta kanenepa, msalimie tu kawaida, wala usianze kusema umenenepa, sijui umekonda, kwa sababu tunakuwa hujui sababu zilizomfanya nenepe au sababu zilizomfanya akonde.
3: Bana, hapa kuna mawazo mseto, kila mtu anasema lake. Kwa wanaokubali wanapata sababu zao kwa nini wanasema sawa, na ambao wanakataa pia wanatoa sababu zao. Lakini mimi najaribu kulitazama hili kwenye upande kwa watu ambao wanaambiwa hivyo. Sababu si wote ambao wanapenda, kwa wale ambao sasa huwa wanaathirika kumwambia mtu kwamba umekonda au umenenepa sana afu akalichukulia tofauti, kwa maana akalichukulia negative, athari ambazo zinaweza kumpata za kisaikolojia. Nikaona sio mbaya tukamtafuta hapa Ramadhan Masinga. Hebu atuambie yeye kisaikolojia hii imekaaje. Kwanza ni sawa au si sawa?
4: Kwamba swala ni kumwambia mtu umekonda au umenenepa kama ni sawa au sio sawa.
3: Ndio.
4: Kiujumla linakuwa sio sawa. Kwa sababu tunatokea katika mazingira tofauti na kuna namna ambavyo sisi tunataka kutazamwa au tunapenda kujitazama. Sasa mtu anavyokuambia tofauti na unavyopenda kujitazama, kwa namna fulani inakufanya usijisikie amani sana. Lakini unaweza kumwambia mtu umekonda, lakini yeye alikuwa na dhamira kweli ya kukonda. Kwa hiyo ukimwambia umekonda inakuwa ni kitu ambacho kinamfurahisha. Ama ukimwambia mtu umenenepa na yeye alikuwa anataka kuonekana kwamba ameongezeka, inakuwa pia inamfurahisha. Lakini kwa sababu unaweza kumwambia mtu ambaye hujui kama ile hali inamfurahisha ama tofauti, ni vema ukaimezea, ila we mwenyewe ukajua kwamba kama huyu mtu amekonda pengine kutakuwa kuna vitu anapambana navyo ambavyo hufahamu. Na wakati mwingine kumwambia kwamba umekonda ni kama kumkumbusha kuhusiana na yale matatizo ambayo anapitia, kitu ambacho kinaweza kikamfanya asijisikie vizuri zaidi. Hiyo lakini pia ni lazima wakati tunalea vijana tuwafunze namna ya kukabiliana na ukweli kuhusiana na maisha yao. Yaani kwa mfano mimi nimekonda kutokana na msongo wa mawazo, mfano. Na mtu akaniambia nimekonda, of course labda kabla hataje niambia mimi nilikuwa nimejua nimekonda. Kwa ni lazima nikubaliane na hii hali kwamba msongo wa mawazo, kwa kuwa tuko hapa duniani, ni kitu cha kawaida, ni lazima nikubaliane nacho. Na haya maneno ya kuniambia nimekonda isiyo kwamba aliyeniambia ndio amenikosea, ila changamoto zangu za kimaisha ndio zimenifanya mimi kuwa hivi nilivyo leo. Kwa hiyo natakiwa kukabiliana nazo kwa sababu ndio ukweli ambao niko nao kwa sasa. Yeah.
5: Sawa, na kwa kumalizia msaikolojia, labda kwa wale ambao mara zote wamekuwa jambo akiambiwa jambo kama hilo analipokea kwa njia ambayo ni hasi, anaweza akafanya vitu gani ili mwisho wa siku kauli kama hizi ziwe ni kitu cha kawaida kwenye maisha yake na zisilete madhara yoyote?
4: Kitu cha kwanza ni kwamba anatakiwa kutambua hayuko katika hali sawa, kwa sababu kuna kitu hatuwezi kukiepuka katika hii dunia, watu kuwa na maoni juu yetu sisi. Kila mtu anayekuona atakuwa na namna anavyokuona wewe tofauti na uhalisia wako. Kitu ambacho unaweza kukifanya ni kuwa resilient, ni kuwa bora. Chochote atakachokwambia kisiingie akilini kwako na kikakutoa nje ya uelekeo wako wa kawaida wa kimaisha. Tatizo linakuwa sio kuambiwa jambo fulani, tatizo linakuwa yale mapokeo yako, unalipokea vipi. Kwa hiyo jambo la kwanza ni lazima mtu afahamu kwamba watu ni lazima watakuwa na maoni kwako, yawe mazuri yawe mabaya, bila kujali uzuri wako ama ubaya wako, lakini watu watakuwa na maoni juu yako.
5: Kabisa.
4: Na hayo maoni hautakiwi kuyapa ruhusa ama fursa yakaongoza maisha yako. Kwa sababu mwisho wa siku unatakiwa ujue kwamba changamoto ni kitu cha kawaida katika maisha. Kukosea ni kitu cha kawaida katika maisha, na mambo mengine kama hayo. Kwa hiyo mtu anapokuwa na maoni juu yako haimaanishi kwamba wewe ndio mtu wa tofauti sana katika hii jamii. Cha kufanya ni kujifunza kwamba maoni ya watu yatabaki kuwa maoni ya watu, na uhalisia wako daima utabaki kwa uhalisia wako, na maoni ya watu yasitoe direction yoyote katika maisha yako, kwa sababu ikiwa unaruhusu kufanya hivyo hakuna jambo lolote la maana na la msingi unaweza kulifanya katika maisha yako.
5: E bana, tukushukuru sana msaikolojia, kwa sababu madini yamekuwa ni mengi kweli kweli.
3: Na ameliweka vizuri
5: kabisa hili. Na imani wana mwendo wamejifunza kitu kupitia elimu hii.
3: Na awali pia alianza kwa kusema kwamba si sawa. Mimi nasimamia hapo kwamba si sawa.
5: Si ndio Ramadhani? Sawa, amesema tujifunze.
3: Hiyo katika wanaopokea sasa, wajifunze kupokea.
5: Msaikolojia kasema
3: ila
5: tujifunze
3: wewe,
5: kupokea.
3: Ila wewe ambaye unamwambia mwenzio sasa amesema msaikolojia si sawa.
5: Ni sawa, tujifunze kupokea mambo kwa
3: na
5: uzuri.
3: Nakushukuru sana Ramadhani, ubarikiwe.
4: Asante sana.
3: Asante. Kwa hiyo aibu bado unabishana.
5: Amezungumza kwa watu wanapenda sana kuambiwa ukweli. Yaani watu wanapenda sana kupetiwa petiwa, yani hawapendi ukweli. Tujifunze kupokea ukweli. Wanasema yani ukimeza yani ukweli mwisho wa siku itakusaidia.
3: Ngumu kumeza inakuwa.
5: Inakuwa ni ngumu kumeza, ila itakusaidia kuliko mara zote ukawa unapenda bwana Tifa. Bwana Tifa umenenepa. Kuna mtu huko katuma ujumbe. Kasema bwana Latifa, bwana mbona umekonda sana?
3: Nami niona wapi? Nina lini kaniona?
5: Katuma ujumbe.
3: Mimi ndo kwanza nazidi kuongeza kilo, mwambie niache.
6: Mwendo, burudani inaendelea, elimu inayogusa. Ni mwendo ya TBC Taifa.

0: Hivi sasa ni saa 4 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Taasisi ya kumbukumbu ya Mwalimu Julius Nyerere imeandaa matukio ya kumwenzi baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kuelekea kilele cha maadhimisho ya kitaifa ya kifo chake yanayotarajiwa kufanyika mkoani Rukwa Oktoba 14 mwaka huu. Akizungumza mkoani Morogoro, makamu mwenyekiti wa taasisi hiyo Peter Mavunde amesema maadhimisho hayo yataambatana na kongamano litakalofanyika Oktoba 10 mkoani Morogoro, ambapo masuala mbalimbali yatajadiliwa kuhusu urithi na falsafa za baba wa taifa. Mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalum kiuchumi Tanzania TISEZA imesema eneo maalum la uwekezaji linaloendelezwa Zinga wilayani Bagamoyo mkoani Pwani litafungua fursa za kiuchumi na ajira kwa vijana. Akizungumza mkoani Pwani, mkurugenzi wa maeneo maalum kiuchumi kutoka TISEZA Analimo amesema kati ya viwanda 150 vinavyotarajiwa kuendelezwa katika eneo hilo, huku viwanda 25 vipo katika hatua mbalimbali za ujenzi. Na naibu waziri wa maliasili na utalii Hamadi Hassan Chande amesema uwepo wa kituo cha wageni katika hifadhi ya taifa Serengeti Senapa kitasaidia kuboresha hifadhi na kuitangaza Serengeti kama alama muhimu ya Tanzania na dunia kutokana na ekolojia yake ya kipekee. Akizungumza mkoani Arusha wakati wa uzinduzi wa kituo hicho, naibu waziri Hamadi Hassan Chande amesema kituo hicho kitachangia kuelimisha wageni kuhusu wajibu wa pamoja wa kutunza maeneo hifadhi na urithi wa Tanzania kwa kizazi cha sasa na kijacho. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Je, umasikini wa nchi yetu, ujinga na maradhi yote hivi vinavyotusumbua yalibadilika pale tulipopandisha bendera yetu? Hata kidogo. Tunaweza kufaulu mradi tu asiwepo mtu ambaye atajitenga kando na kuwaachia wenzake wapigane vita hivi peke yao, au kama hakuna ambaye atajaribu kutufanyia hila kutumia mahitaji yetu sote kwa faida yake yeye mwenyewe. Uhuru na kazi.

0: miaka kama yote.
1: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
2: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
0: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
2: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
0: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo tulipoishia bado unaendelea.

0: Kumbukizi bila baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
1: Ujinga, umasikini na maradhi. Maadui hao ni maadui wa kweli kweli, sio maadui wa dhihaka. Mtu asiyesaidia katika vita hivi au anayezuia jitihada ya wenzake, anamsaidia adui mwovu zaidi kuliko yule anayemsaidia adui mwenye risasi mkononi. Vita hivi ni vita vya kweli, sio vya dhihaka. Natazamia kila raia kutimiza wajibu wake. Yule atakayezuia jitihada hii, kwa upande wangu nitamwona kuwa ni msaliti na adui wa nchi yetu.
0: Umaskini ni miongoni mwa maadui watatu ambao baba wa taifa alihakikisha wanatokomezwa kwa kujenga msingi imara wa umoja na mshikamano. Katika kumpiga kumbo adui umaskini, tuitazame sekta ya kilimo na mchango wake wa kumtoa mwananchi katika umaskini. Mwaka 1972, Mwalimu Julius Nyerere, akiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alitangaza azimio la Iringa lililokuwa na kauli mbiu ya siasa ni kilimo, akiiona fursa ndani ya watu, ardhi, siasa safi na uongozi bora. Tafsiri yake ni kwamba nguvu kazi na ardhi ni muhimu katika kuleta maendeleo ya kila mwananchi na Tanzania kwa ujumla.
2: Kikao kizima cha Iringa, karibu kikao kizima, siku nne nzima tukawa tunajadiliana jambo la kilimo. Kwa nini? Tumelizungumza kwa sababu ya umuhimu wa maendeleo yetu Tanzania. Kazi ya viongozi wetu wa serikali, viongozi wetu wa chama, wanajua kwamba jitihada yetu kubwa ni ya kuleta maendeleo Tanzania. Na tumesema maendeleo yetu ni maendeleo ya kuwafaidia watu, kwamba kiongozi wa Tanzania asitulie, asikae bila wasiwasi, madhali kuna Mtanzania mmoja Tanzania hashibi. Kiongozi wa Tanzania awe na wasiwasi. Hatuna namna nyingine kubwa ya maana ya kuondoa dhiki katika nchi yetu isipokuwa kwa kilimo.
0: Takwimu zinaonyesha kuwa asilimia zaidi ya 70 ya wananchi wa Tanzania wanategemea kilimo kuendesha maisha yao. Awamu mbalimbali za uongozi wa nchi, kwa kulitambua hilo, zilibeba ajenda ya kilimo kama nyenzo muhimu ya kumtoa mwananchi katika umasikini. Ali Mkimo ni mchambuzi wa masuala ya fedha na uchumi.
3: Sekta ya kilimo ni sekta ambayo inachagiza vilivyo kwenye kupunguza umasikini, kwa sababu sekta hii mchango wake una nafasi nyingi sana, mnyororo wake umebeba watu wengi sana, hasa huku masokoni, ugavi wa bidhaa, unaweza kuona tija ambazo zimekuwa zikipatikana. Na serikali imekuwa ikiwekeza sana kwenye sekta ya kilimo, utoaji wa ruzuku kwenye pembejeo na aina nyingine ya viwezeshi ambavyo vimekuwa vikipatikana. Unaona tu kabisa kwamba kuna uwekezaji mkubwa sana ambao umefanyika na serikali kwenye sekta ya kilimo.
4: Kwa wenzetu nchi za Ulaya, wanategemea zaidi kununua haya mazao kutoka kwetu sisi ambao tumejaliwa hizi opportunities. Kwa mfano, kwa bara la Afrika, zaidi ya 60% ya Arab Land duniani iko bara la Afrika. Kwa hiyo kwetu sisi tuliona opportunity na tukaamua kuitumia hiyo opportunity kutengeneza pesa.
5: Nalima hili ndo zao langu nilolima, zao la bamia, nalima na zukini, nalima na matango. Kama hivi mnavyoona, hili ni eneo langu dogo ambalo linanipatia kipato. Inanifanya nijikimu katika maisha yangu na watoto wangu.
0: Na hivi ndivyo kilimo kinavyobadilisha maisha ya watu na kumpiga kumbo adui umasikini, miongoni mwa maadui watatu waliokemewa na baba wa taifa, Mwalimu Julius Nyerere. Naitika kwa jina la Isa wa Semeni.
6: Strike ambaye ana uwezo wa kusimama pale na yakafanya maajabu.
7: Na sisi tunafurahi wanapomfananisha. Waendelee hivyo hivyo.
8: Tarehe 10, 10, 10.
9: Mambo ni moto.
6: Dumbia anafanana na kila kitu na Victor Osimhen. Kasolo mask. Kazi yake ni kufunga. Na hiyo kazi yeye anaimudu vyema kabisa.
10: Nafikiri wewe mnaona quality ya Zakwani, mnaona Albert Kangwanda, Chalulile, Sektore, na hapo bado ujue Roma alianza kucheza vizuri ujue.
6: Anaweza akasahau jina lake. lakini asisahau kufunga. Ndumbia,
10: inabidi tuende pale Muhimbili, daktari bingwa wa kichwa afungue tuone huo ubongo wa huyo mtu
6: ni mshambuliaji aliyekamilika.
10: Subiri utaja kuona.
11: Msimalize.

0: BBC Taifa, tutakuletea mbungi hili mbashara.
1: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya
2: ni mwendo.
1: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
2: Ni katika mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.
3: Siwezi kuolewa na mwanaume ambaye ananiandikia tafadhali nipigie. Kutwa tafadhali nipigie. Tafadhali nipigie, tafadhali nipigie. Siwezi kuolewa na mwanaume wa jinsi hiyo.
4: Hakuna abiria utakayembeba wewe akakaa akakwambia wewe ukae nyuma ya gari usubiri gari mpaka gari zitembee ndio uende. Hakuna. Kisha umebeba bendu kiasi nimesimama tu hivi naangalia nasema wewe vipi boda boda nasema maga hivi wewe boda nasema wewe kuna jana kufa na boda boda fanya mazingira tuondoke bwana nikaribini niangalie mazingira pale nikaribini nianze kupenya boda boda ni kifaa ambacho kinachomfikisha mtu sehemu kwa haraka. Wewe unakaa nyuma gari na wewe unakaa nyuma gari sasa kuna gari sasa kuna gari na shule la afika haraka wewe unataka kusimama nyuma gari kweli.

0: Haya, msikilizaji, tumerejea tena. Umetoka kusikiliza burudani nzuri kabisa hiyo kutoka kwa vijana hawa wa Tanzania ambao wanaendeleza mwendo kwenye hii unasema burudani ya singeli,
1: Kabisa na wimbo unatambulika kama kurudi nyumbani. Yes, kwake Kizungu. Na wimbo huu bwana, historia yake ni sasa hivi unawagusa vijana wengi sana, kwa sababu unazungumzia kuhusu kurudi nyumbani. Na vijana wengi sasa hivi hususan ni waliopo mijini wanatamani sana kurudi nyumbani.
0: Kini unarudije mikono mitupu? Hiyo ndo changamoto.
1: Narudi vipi nyumbani mikono mitupu? Na unakuta mjini tayari umeshakaa miaka mitano, miaka sita. Watu wa nyumbani ama wazazi pia wanategemea kijana wetu akirudi basi huenda kutakuwa na chochote. Lakini bado hujapata chochote, unarudi vipi nyumbani? Na kwa kuongeza zaidi, wimbo huu original wake ama unaweza ukasema wimbo wa kwanza kabisa ama mtunzi alikuwa ni Dr. Remy Ongala
0: ndio.
1: Yes, ndiye ambaye alikuwa mtunzi wa huu wimbo. Na vijana wa sasa hivi Gen Z wamekuja kurudia
0: kwa mambo ya ubunifu.
1: Yes, wamekuja
0: kufanya biti ya singeli hapo kati.
1: Wamekuja kurudia katika mahadhi ya singeli tofauti na vile ambavyo walikuwa ameimba.
0: Nimeona Fegi ameupenda, alikuwa anacheza kweli pale. Nilikuwa namwangalia tu.
1: Na ukimsikiliza Ongala mwenyewe kwenye ile original, amemwaga moto
0: sana. Hata mimi pia naupenda.
1: Amemwaga moto sana.
0: Ni mzuri kwa sababu pia ujumbe ambao unabeba, kurudi nyumbani unaona haya kutokana tu kwamba uendelee kupambana. Ili ukirudi nyumbani kule hizo haya usiwe nazo, wala usione aibu, usiwavunje moyo wale ambao wanakutegemea kwa maana hiyo.
1: Na mle Ongala alichokizungumza zaidi ni maisha ya mjini. Nini ambacho kama kijana unapaswa kukifanya?
0: Kumbe. Basi sawa, tunaendelea hapa na mwendo kama ambavyo nilikujuza awali. Tunatarajia pia matangazo mbashara kutoka kule JNICC ambapo wenzetu wapo huko, Salome Baptista pamoja na Baule Mnyonge. Mambo yakiwa tayari, ukisikia tu studio, basi ujue tunaelekea huko moja kwa moja. Ila kwa hivi sasa, msikilizaji, tumeingia kwenye kipengele muhimu kabisa, kipengele cha chimbo la maarifa
1: kabisa.
0: Hapa ni mahali ambapo tunapata sasa
1: maarifa
0: kuhusiana na vitu mbalimbali. Mambo ni mengi sana ambayo tunatakiwa kuendelea kuwapa elimu wasikilizaji wetu hasa ambao wanatufuatilia hapa kwenye mwendo
2: kabisa. Maarifa yote ya muhimu kwenye chimbo la maarifa.

0: Msikilizaji, dakika ni ya 17 tangu ilipotimu saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Bado unaendelea kutufuatilia hapa kwenye mwendo wa TBC Taifa, mwendo mdundo, mwendo mpera mpera. Mimi ni Latifa Ngubaro, lakini hapa siko peke yangu, niko na Baro Baro.
1: Mimi ni Ayub Stanley Nyondo.
0: Tuko na bwana Nyondo. Lakini pale kwa upande wa dawati wanaosababisha tunasikika vizuri kabisa, yuko pale Chibu, anaitwa Nasibu Musa akiwa na
1: umesema ni Chibu ila sio Dangote.
0: Sio Dangote. Yeye mwenyewe anajua. Au anataka kubisha.
1: Yuko na Felix.
0: Kama anataka kubisha aseme, aonyeshe udangote wake.
1: Yuko na Felix, lakini pia unaweza ukamwita Fegi Brandi.
0: Ambaye kule kwenye mtandao wa kijamii ukituona tunatamba mjini.
1: Ukiona tumepelekwa mjini.
0: Ujue yeye ndo ametupeleka. Sasa bwana, tunafahamu tumeanza kushuhudia pia mvua katika baadhi ya maeneo. Tahadhari kila siku zinatolewa kuhusiana na mvua hizi za El Nino. Mamlaka tahadhari zimeshatolewa, lakini pia kuna upande wa NEMC ambao wao pia wametoa tahadhari kuhusiana na hizi tahadhari za kimazingira kipindi hiki ambacho tunatarajia kupata mvua nyingi. Sasa Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira, NEMC, lenyewe pia limetoa tahadhari ambazo ni muhimu pia sisi wananchi kuzizingatia, ambazo hizi ni tahadhari za kimazingira katika kipindi hiki cha mvua za El Nino.
1: Kwamba ukichukua hizi tahadhari, maana yake moja kwa moja unakuwa umeenda kujiepusha
0: kabisa kwenye swala zima la uharibifu wa mazingira.
1: Yes,
0: pia
1: yanaweza yakatokea hususan yale yanayohusu mazingira
0: kabisa,
1: moja kwa moja.
0: Na tunaye hapa leo kwenye Chimbo la Maarifa, tunaye Kaimu Meneja Mawasiliano na Uhusiano kwa Umma NEMC, tunaye Martha Kawishe ambaye yeye alizungumza haya.
2: NEMC inatoa maelekezo yafuatayo kwa Watanzania wote. Kwanza, wanatakiwa kuhakikisha wanaepuka kutupa taka katika mifereji na njia za maji. Lakini pia tunatakiwa kulinda kingo za mito, mabonde na maeneo oevu. Shughuli zisizotakiwa kufanyika katika maeneo haya kwa kipindi hiki cha mvua na kipindi chochote cha maisha yetu, tunatakiwa kuziepuka. Lakini kubwa zaidi, tunatakiwa kuhakikisha tunasafisha mifereji na njia za kupitisha maji. Kwa sababu mvua inapokuja na kukuta ile miundombinu ya kupitisha maji iko katika hali sio nzuri, basi pale ndipo tunapozalisha athari kubwa za mafuriko zinazopelekea maafa na watu kupoteza mali zao. Lakini pia NEMC inataka kuepuka shughuli hatarishi katika maeneo yanayokabiliwa na mafuriko. Tunasema kuna wale wanaofanya shughuli za kilimo kwenye kando kando za mito, karibu na vyanzo vya maji, kuna wale wanaoishi mabondeni. Tunawataka kuanzia sasa, kuelekea tahadhari hii ilipotolewa, waondoke maeneo hayo, wakakae maeneo salama. Hii ni kwa salama ya maisha yao, lakini pia ni kwa salama ya mazingira. Baraza linawakumbusha wananchi kuwa uharibifu wa kingo za mito, ujenzi katika njia za maji ni kitu ambacho hakiruhusiwi na wanatakiwa kuacha mara moja. NEMC inataka pia kuwepo na usimamizi fasaha katika maeneo yanayojishughulisha sana na kemikali hatarishi. Maeneo haya ni yale ya viwandani, hospitalini, kwenye migodi, kwenye karakana na maeneo mengine yanayohifadhi mafuta. Tunatoa wito kwenye maeneo haya kuhakikisha kwamba vyanzo hivyo vya nishati ya mafuta vinahifadhiwa salama. Kwa nini? Mvua zitakaponyesha na yatakapokuwa hajahifadhiwa salama, kuna hatari ya kusafiri na yale mafuta yakaenda kuchafua vyanzo vya maji. Yanapochafua vyanzo vya maji, athari haiwi kwa vyanzo vya maji tu, lakini kuna ekolojia ya wanyama na viumbe hai wanaoishi mule, na sisi wanadamu tunaokwenda kutumia tunakuwa katika hatari ya kupata mlipuko wa magonjwa. Kwa wale waendelezaji na wasimamizi wa miradi, kuhakikisha wanafuata sheria katika masuala mizima ya miradi. Kwanza, kabla hujaanzisha mradi wako wote, hakikisha umefanya tathmini ya athari kwa mazingira. Ila tathmini ya athari kwa mazingira itakupa viambata ambavyo wewe utatakiwa kuvisimamia, na wakati mwingine EIA inakusaidia kuonesha kwamba hapa kuna tahadhari, hapa kuna hatari, hapa kuna mafuriko, ili mradi wako uweze kwenda vizuri.
0: Haya, huyo ni kaimu meneja mawasiliano na uhusiano kwa umma kutoka NEMC.
1: Kabisa.
0: Martha Kawishe akizungumza hapo kuhusiana na tahadhari za kimazingira ambazo pia tunapaswa kuzizingatia katika swala zima la kuhakikisha kipindi hiki cha mvua mambo yanakuwa vizuri, kwamba mazingira pia tunaendelea kuyatunza. Sawa, sasa tunaelekea mtaani kwetu na tayari tumeshaungana naye mwenzetu Hamis Holela, ambaye bwana ana jambo la kutujuza hapa ndani ya mwendo. Hamisi.
3: Naam, nawapata vizuri kutoka Zanzibar hapa.
0: Habari za wakati huu?
3: Salama kabisa, sisi tuko vema, wanasema Zanzibar njema atakayeaje, sijui nyinyi huko wenzetu mnaendeleaje Dar es Salaam?
0: Sisi huku tunaendelea vizuri kabisa. Kutokea Zanzibar huko vipi, hali ya hewa iko vipi? Maana huku Dar es Salaam asubuhi kwa kuna kawingu kidogo, baadaye kikapotea, kuna kajua tumekashuhudia, mambo ni mazuri, hali ya hewa ni nzuri kwa Zanzibar.
3: Kwa kweli na sisi tunashukuru Mungu, tumeamka salama, hali ya hewa tulivu kabisa, kujua kwa mbali, lakini hali ya hewa tulivu, upepo mwanana kama unavyojua kabisa ni visiwa vya marasha karafuu, na upepo wa bahari unaendelea kupuliza. Tunaendelea kumwomba Mungu basi endelee kuifanya hali hii endelee kuwa salama, lakini kubwa zaidi leo hii tupo hapa eneo la Rahaleo, hapa mjini kabisa Michenzani, na kikubwa ambacho leo hii tunakwenda kukishuhudia ni uzinduzi rasmi wa umoja wa wanaume Zanzibar. Ushalipata hilo?
0: Umoja wa wanaume Zanzibar.
3: Tanzania. Sasa hii unazinduliwa Zanzibar leo hapa.
0: Ndio.
3: Na kikubwa hapa, kwa sababu mimi mwenyewe mgeni katika shughuli hii, lakini nimempata mjumbe wa swala hili kubwa kabisa, nafikiri yeye atatueleza kwa kina kabisa umoja huu nini hasa umesababisha umoja huu kuanzishwa na unakwenda kufanya nini, maana wanaume na sisi tumefikia wakati wetu. Na mkuu, karibu, labda kwa faida ya msikilizaji aweze kufahamu jina lako, nafasi yako, na hasa umoja huu lengo lake ni nini na kuanzishwa kwake na unakwenda kuwa na faida gani katika jamii. Nasema wanaume tumefikia wakati huu.
4: Mimi naitwa Gerard John Gunilika, mwenyekiti wa umoja wa wanaume Tanzania mkoa wa Morogoro, lakini pia ni mjumbe wa kamati kuu ya umoja huu. Umoja huu ulianzishwa rasmi mwaka 2024 na ilikuwa uzinduzi rasmi na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan mwaka jana, haitokana na shughuli ya uchaguzi wa mwaka jana akikairishwa, ikabidi uzinduliwa mwaka huu. Ilikuwa uzinduliwa mwezi wa nane na aliyokuwa makamu wa rais ambaye mshindi hii baadaye akatokea aliyotokea, kwa ikielekezwa kwamba hapa kazinduliwa na rais wa Zanzibar, huku Zanzibar ilikuwa izinduliwa tarehe 25 mwezi wa 9 mwaka huu, lakini kutokana na misiba iliyotokea ikaahirishwa, ndio ikafika leo tarehe 8 mwezi wa 10.
3: Labda nini kimefanya mpaka kupatikana umoja wetu? Tumezoea tukiona tu umoja wa wanawake, mambo ya wanawake, lakini sasa naume tunasema tumefikiwa. Nini hasa kimesababisha?
4: Unajua, kilichosababisha ni kwamba kwanza inaonekana kwamba hasa watoto wa kiume ni kama wamesahaulika. Tumebeza zaidi kwa watoto wa kike na kwa kweli tunafanikiwa, lakini watoto wa kiume ni kama vile wamesahaulika, na hivyo wakakosa msemaji hata wa kuwaelimisha na kuwaongoza, hata kuanzia ngazi ya familia. Kwa mfano, hata wewe mwandishi nikikuuliza leo, baada ya mwisho kula chakula na watoto wako mezani ni lini? Kutokana na mazingira wewe unaona hata sikumbuki. Wewe unakuta mtoto wa kiume ni kama alisahaulika, na kwa nature ile tu ya kwamba mtoto mwanaume anaonekana kuwa ni mjasiri, anafundishwa kwamba yeye ni mjasiri, anaacho moyo kwa wewe ni mwanaume bwana, kila kitu mwanaume. Kumbe hapana. Anatakiwa aendelee kulelewa mpaka pale atakapojitambua. Ndio maana wanachama wetu sasa wanazungumza miaka 18. Kama ni mtoto mpenzi, ni mtoto mwanaume ambaye ameshajitambua, hivyo anaweza kufanya mwili, lakini aliye chini hapo, maanake huyu anapaswa kulelewa kwa misingi ya maadili yetu wa Tanzania, ili aepukane na ukatili mbalimbali ambao umeanza kujitokeza kwa watoto wetu wa kiume. Kwa tukasema tuanzishe umoja huu ili tuwe wasemaji, lakini vivyo kutoa elimu kwa jamii kwamba kuanzia ngazi ya familia tuwathamini watoto wao, tuwafundishe, tuwaelimishe. Hivyo tudumishe amani kwenye familia, lakini tudumishe amani kwenye jamii, na tudumishe amani kwenye taifa. Lakini pia ni kwamba hata baadhi ya wanaume wenzetu wapo wengine maoni kwao, wengine wanadhulumiwa amali zao, lakini kwa ile mecha ujasiri mtu anaona aibu. Ndio, sema. Na wakati mtu anafanya vitendo vya ajabu, pengine watu anabaki tu anazuru, anaeleweki. Lakini kisa ni kwa sababu amekosa mahali pa kwenda kununulia. Sasa huo moja ndio umoja ambao wanaume watawasaidia. Wajui na wanatoa wito kabisa jingo kwenye umoja huu ili tuzungumze mstakabali wetu, mstakabali wa taifa letu, na tuzungumze namna ya kulea wanaume bora wa baadaye. Kwa sababu sisi tumefika hapa kwa sababu tumeelewa vizuri na wanaume waliotangulia. Sasa na sisi tuna jukumu la kulea hawa watoto ili wao wanaume bora wa baadaye kwa taifa letu.
5: Ah, nimesikia maneno hayo kutoka Zanzibar hapa na kama lolote labda unaweza kuuliza.
0: Sawa, huku bara kuna chama cha wanaume wanaopitia wanaopigwa na wake zao.
1: Yeah,
0: ehe, kipo na tumeshakuwa hapa na mahojiano akazungumza pia changamoto ambazo zinawakumba wanaume hasa walio kwenye ndoa na ambao pia hawapo kwenye ndoa. Pengine na kwa huko changamoto kama hizi ambazo mara nyingi kwenye uhusiano wa ndoa au uhusiano tu wa kimapenzi huwa mnakutana nazo ambazo sasa zimewafanya hizi hem kwa tuzizungumze sisi kama wanaume kwenye vikao vyetu.
1: Kabisa.
0: Anaweza akatueleza hapo.
4: Asante sana kwa swali zuri. Kama nilivyotangulia kusema, sisi ni umoja wa wanaume wa Tanzania. Wanaume tunaojitambua.
0: Ndio.
4: Na tunajumuisha makundi yote ya wanaume bila kujali matabaka tabaka au bila kujali interest fulani. Makundi yote ya wanaume ni wanachama wetu. Kwa lengo hilo moja la kuhakikisha kwamba tunawalea vijana wetu katika maadili yanatakiwa, lakini pia tunazungumza kama wanaume kuhusu kero zetu mbalimbali. Kwa sababu kero mzizi kwa wanaume sio kupigwa tu na wanawake. Zipo kero nyingi, hata kudhulumiwa mali. Mtu anaona aibu atakana kulalamikaje, nimedhulumiwa sana nasemaje? Wakati mwingine anadhulumiwa hata na ndugu wa mwanamke, anashindwa, anaonekana kama vile atakwenda kudai kitu. Pale achana nacho tu, lakini mtu matokeo yake anatupwa na jambo ambalo angepaswa kuzungumza
1: kabisa,
4: na atapata ufumbuzi. Kwa mfano sisi kwetu tuna hata wanachama ambao ni wanasheria. Wanasheria ambao wameamua kabisa wao watakuwa mstari mbele kwa kushaka katika kesi zote za ukatili dhidi ya watoto wa kiume. Wao watajitolea kuhakikisha kwamba wanasimamia kesi hizo ili haki itendeke.
1: Sawa, na sasa
4: maneno hayo.
1: Sasa hivi tumeona kuna matatizo mengi pia ambayo yanawapelekea wanaume kupata matatizo ya afya ya akili ambayo yanapelekea ni ama ajidhuru yeye mwenyewe ama kumdhuru mtu mwingine. Na hili mmelitazama kwa upana upi kuhakikisha wanaume wanakuwa salama, kwa sababu kuna mengi ambayo wanayapitia kwa sasa?
4: Ndio maana tumeanzisha majao, tunataka tuwe tunakutana mara kwa mara wanaume katika semina mbalimbali, katika makongamano mbalimbali. Lakini pia nawashukuru nyinyi leo mmekuwa watu wa kwanza kufanya mahojiano na mimi, kwamba tutakuwa tunatumia hata vyombo vya habari kutoa elimu hizo kwamba changamoto yoyote inayokuta mwanaume sio mwisho wa maisha, inazungumzika. Hakuna changamoto ambayo haizungumzwi katika dunia hii. Kwa hiyo tunataka tuelimishe wanaume wasio wanachukua sheria mkononi, au watu ambao baadaye zinapelekea matatizo katika familia. Kwa mfano kama mwanaume anaamua labda kujinyonga au kujiua, unategemea nini? Anaacha pengo kubwa kwenye taifa ambalo sasa watakosa mlezi wa karibu katika kuwalea ili nao wafikie malengo yao. Kwa hiyo ndio maana tukasema tuanzishe umoja huu ili tuwe tunaweka majukwaa ya kuzungumza, ili sasa wanaume watoe uoga, wajue kuna kimbilio ambalo atakwenda atapata mawazo ya kuweza kumwokoa na huko ambako anadhani kwamba amefikia mwisho.
0: Sawa, tunakushukuru sana Hamisi, lakini bila shaka natumaini wewe utakuwa umejiunga huko.
5: Ndio niko hapa na mimi naangalia taratibu ziko vipi, kwa sababu ndio zinduzi rasmi. Kwa hiyo nikipata hiyo nafasi na mimi niweze kushangilia ndio wanaume
0: na sasa hivi
5: kwa na vijana na watoto wetu watakuwa wa kiume, tukawapata inshallah, basi ndio tuweke huko waweze kujitambua
0: kabisa. Hamisi, wanaume baadhi yenu mmekuwa ni wagumu sana kufunguka au kuzungumza, kueleza changamoto zenu. Sasa mambo yamebadilika jamani. Kueleza changamoto yako si udhaifu tena. Sasa hivi huko tumesha hama huko.
5: Tuache kujinyonganyonga.
0: Asante bwana Hamisi, nakushukuru sana.
5: Nashukuru sana na nyinyi pia, kazi njema.
0: Asante sana, nakushukuru. Mwenzetu huyo Hamisi Holela kutokea kule Zanzibar. ambapo ametupa taarifa hiyo kwamba wameanzisha huko chama cha wanaume Tanzania. Ehe, ambacho kubwa ni kuangazia changamoto ambazo wanakutana nazo wanaume, lakini pia kuwapatia ufumbuzi. Natumaini pia hata ndugu yangu Chibu ataenda kujiunga huko.
1: Kabisa, ukitazama sasa hivi bwana, matatizo ya afya ya akili kwa wanaume yamekuwa ni makubwa sana. Kwa jambo jema hili, na tutarajie kuwa litakuwa na majibu chanya.
6: Usikose kusikiliza kipindi cha Ardhi Salama Jumamosi hii kuanzia saa 7:15 mchana, na marudio yake ni siku ya Jumatano saa 1:15 usiku. Tutaangazia kuhusiana na imarishaji wa mpaka wa kimataifa kati ya Tanzania na Kenya.
7: Kuna vijana wanafanya hilo zoezi la uchimbaji wa mashimo. Maana yake tuna mashimo kadhaa ambayo tunachimba, na tuko na timu kubwa tu.
8: Alama hizi ni muhimu sana endapo kutakuwa kuna taarifa zozote au madini yoyote.
6: Ni hapa hapa TBC Taifa.
9: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya
10: ni mwendo.
9: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
10: Ni katika mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana, hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.
11: Kuna abiria utakayembeba wewe akakaa akakwambia wewe ukae nyuma ya gari usubiri gari mpaka gari zitembee ndio uende. Hakuna. Kisha umebeba abiria tu vizazi, nimesimama tu hivi naangalia, nasema wewe vipi, bodaboda nasimamaga hivi, wewe bodaboda nasimama, wewe sasa kuna jana kufanya bodaboda, fanya mazingira tuondoke bwana. Nikaribia niangalie mazingira pale, nibidi niweze kupenya. Bodaboda ni kifaa ambacho kinachomfikisha mtu sehemu kwa haraka. Wewe unakaa nyuma ya gari, wewe unakaa nyuma ya gari, sasa unakaa na shughuli ya afika haraka, wewe utakusimama nyuma ya gari kweli?

0: Haya, hao ni Msondo Ngoma Music Band wanakwambia ajali. Huku bwana unasikia wanaume wameumbwa mateso.
1: Yeah.
0: Lakini wanaume wao sasa hivi hawataki tena mateso. Na ndio maana wanaanzisha vyama hivi vya kujitetea.
1: Kwa ajili ya kuhakikisha wanajitetea. Lakini ukitazama mwanaume hata kama utaepukana na mambo mengi hususan haya yanayotokea sasa hivi matatizo ya kifamilia na mambo kama hayo, bado kuna mateso katika utafutaji. Kwa sababu kutafuta imekuwa si kitu chepesi pia.
0: Yaani hayo mateso hata sisi tunapitia. Wanawake pia tunatafuta kwa mateso.
1: Lakini sasa utofauti unakuja wapi?
0: Nikwambie.
1: Wewe Tifa unatafuta, si ndio?
0: Sisi tumewazidi mbali sana
1: lakini
0: jamani.
1: Lakini bado kuna mahitaji ambayo unayategemea kuyapata kutoka
0: nisikilize.
1: Kwa shemeji.
0: Yaani maandiko yanasema hivi. Mwanaume atatafuta kwa jasho, mwanamke
1: mtazaa
0: kwa uchungu. Sasa sasa hivi iko hivi. Sisi kile ambacho nyewe mnafanya na sisi tunafanya. Yaani kama kutafuta kwa jasho na sisi wanawake tunatafuta. Yaani na nyie mna raha kwa sababu pia hamzai kwa uchungu. Ila bado sisi tunazaa kwa uchungu na tunatafuta kwa jasho.
1: Hivi wewe
0: unapiga gepo kubwa hapo.
1: Unaona kwenye familia baba ana kipato, mama ana kipato, lakini bado familia inamtazama baba. Unajiona mambo kama hayo. Yaani mama ana kipato.
0: Kwa nini mama anahangaika? Si amsaidie baba?
1: Sasa hiyo ni katika wamama wanaojitambua, Latifa.
0: Sio wote ndio.
1: Sio kila mwanamke anahangaika kumsaidia baba.
0: Na sasa wanawake wengi wameamka, hamna mwanamke ambaye amekaa tu anasubiri kupewa.
1: Ana kipato kikubwa kuliko hata mume wake. Lakini bado kwa sababu imeandikwa mwanaume ndo anatakiwa kuitunza familia, yeye atakaa na kusubiri baba alete nini? Alete kitu chochote. Mimi ninavyokuambia wanaume wanapitia mateso, Tifa.
0: Ni kweli? Maana mbona bosi wangu anaitwa James Mapepele. Kwenye hilo wanaume wanapitia mateso. Anasema ndiyo sawa wanapitia, kina wanawake mbona tunapitia? Yaani mimi hapo ndo nasimamia hapo na sisi wanawake tunapitia.
1: Yaani wewe uko
0: au nyie hamuoni kwamba tunapitia? Hivi uko huko kwenye harakati zako, hauonagi wanawake wapambanaji ambao wewe ukimuona unasema ah, see huyu mwanamke kweli iko vizuri.
1: Wanawake wapambanaji wapo, ila wanaume tumeumbwa.
0: Yaani na bado hivyo mateso. Yaani hapo ambapo mmepungua, yaani tunasema wanawake tunafanya majukumu ambayo pia na nyie mnafanya na bado mnaanzisha na vyama ambavyo pia mnataka viwe vinawatetea.
1: Mambo ni mengi sasa hivi, Tifa. Wewe hujasikia yaliyotokea huko?
0: Yaliyotokea wapi?
1: Kwenye kwa ndugu zetu huko, mtu ameenda kuuza shamba. Ekari 10 kwa ajili ya kumsomesha Latifa. Alafu Latifa umekuja kumaliza, umepata kazi, umekaa sehemu nzuri, unakuja kumwambia yule bwana mimi na wewe sasa hivi. Basi bwana.
0: Kwani wewe ukimsomesha mtu, kila siku wanasema sio kwa faida ya yule mwenye. Hamna, ni kwa sababu pia taifa. Kama tumemsomesha mtu amekuja kuwa na taaluma fulani, taifa lako pia limenufaika.
1: Unapata picha kwamba
0: kuna shida gani?
1: Picha inayokuja hapo. Usijikunjue zaidi ya msuli wako.
2: Hapa katika mwendo. Imona hii utuo.

0: Asante sana kwa kuendelea kuichagua TBC Taifa. Asante sana kwa kuendelea kutuamini mwendo na kusema bwana mimi niko pamoja na nyie mpaka pale mtakaposema kwa heri. Tunakushukuru sana na tunathamini hiko ambacho umeamua kukifanya kwa kuwa nasi hapa. Saa 4 na dakika 42. Tumeingia kwenye wasaa huu wa utuo. Tunatua hapa kuweza kuzungumza mambo mengi kwa kina. Na kwenye hili bwana leo tunataka tuzungumzie hili swala la dira
1: 2050.
0: Miongoni mwa vitu ambavyo tayari vimeshaanza utekelezaji wake
1: kabisa.
0: Lakini tunaona ipo haja ya kuendelea kutoa elimu pia kwa wananchi kuhusiana na dira, kwa sababu pia dira imegusa katika hii imemgusa mwananchi moja kwa moja. Yaani hapa hakuna namna unaweza kujiungua. Mtu yoyote yule, sio mtoto, sio kijana, sio wazee, masuala ya uchumi, masuala ya kijamii, dira imegusa katika nyanja zote.
1: Ingekuwa ni katika tasnia yetu ya habari, tungesema katika dira 2050 kuna human interest.
0: Human interest, yani kwamba
1: kuna human interest, na tukizungumzia human interest, something which touch human life, yani kile kitu ambacho kinagusa maisha ya mtu
0: moja kwa moja. Ayubu Ayubu ana Kiingereza jamani. Si mchezo. Mi huwa hapa namtambia Gaisa tu, ila Ayubu siwezi kumtambia. Jamani haya mambo. Haya, sasa Ayubu.
1: Ndio.
0: Kwa sikizaji tumetutumia ujumbe huko.
1: Jumbe ni nyingi kweli kweli ambazo zimeweza kutumwa.
0: Tupitie mbili tatu tu wakati hapo nataka tujimpe maarifa kuhusiana na dira.
1: Sawa, nikitazama katika arafa hapa anasema anaitwa Samuel Jeremia, nipo Kalagwe Kagera. Anasema mimi nimeipenda mada hii ya chama cha wanaume Tanzania. Ombi, naweza kupata namba za kiongozi mmoja wapo wa chama?
0: Labda sasa hapa tumtafutie Hamisi, yeye atampatia.
1: Tuandikia hivyo. Yes. Na nikitazama hapa katika ujumbe mwingine anasema Elienea Ezekiel Kigoi wa Kitunda Relini, anasema kiukweli hili kundi la wanaume linasahaulika sana, na nguvu kubwa ikiwekezwa kwa wanawake tu bila kujua maisha yajayo ya kiteknolojia yataleta madhara gani. Ujumbe wangu kuanzia ngazi ya familia, serikali, lakini pia ameongeza pa kuanzia ngazi ya familia, lakini pia serikali kuongeza jitihada zaidi kulinda watoto wetu kuhusu mitandao ya kijamii ili iwape faida zaidi kuliko maisha ya kimtandao ambayo kwenye mabano ameweka pa fake life. Na kuongeza kwamba TBC na mwendo daima milele.
0: Tunakushukuru sana.
1: Sawa. Na nikitazama jumbe nyingine anasema naitwa Hogens, nimejifunza kitu.

0: mateso
1: tunahitaji kusaidiwa
0: nataka
1: na sisi
0: kwenye vyama vyetu.
1: Sawa. Ukawa unanibishia. Sawa, na fundi Kagoe Mjungu kutoka Halani Songa Mbele, yeye anasema tahadhari ya mvua za El Nino imechukua muda sasa, maana toka mwishoni mwa mwezi jana hadi wiki nzima ya Oktoba. Sasa tunajiuliza, El Nino ni mvua nyingi ama ni jua kali? Tangu mwezi Machi hadi leo Oktoba ni jua kali na joto kali.
0: Mm.
1: Yeye anaongelea hivyo katika eneo lao sasa. Ingawa baadhi ya maeneo tumeona mvua zikinyesha, si ndio? Sawa, huyo anasema ni kweli wanaume tunateseka. Anaitwa Juma Omari Fungo, kwa sasa anasema yuko Dar es Salaam. Juma Fungo, unaona mambo ya wanaume haya? Kila siku nakwambia tifa.
0: Sasa hivi mmejitahidi kwa sababu huwa mnajitokeza na kusema. Manake awali ilikuwa changamoto. Angalau elimu inafika sasa.
1: Sawa, kijana mpiga saluti kwa miguu anaitwa Shubira, anasema nipo Kikurajio. Anasema Bushangalo pale. Kwa kweli kwenye kipindi cha mwendo nimejifunza mengi sana pamoja mpaka tamati. Katuandikia hivyo. Na hii kutoka kwa Yela Yela Mashuka Hangi Sita, anasema kutoka Geita pale. Anasema kwa kweli sisi wanaume ni kichwa cha familia. Yeye kaandika hivyo.
0: Sawa, sisi hilo hatujapingana nalo kabisa. Yaani hiyo iko wazi kwamba wanaume ni mwanaume ni kichwa cha familia. Sasa Ayubu, kuna hili ambalo nilimwambia hapa msikilizaji kuhusiana na dira ya maendeleo ya taifa 2050. Tukiwa tunatamani pia wananchi waendelee kupata hii elimu. Tunafahamu kwamba tangu ianze utekelezaji wake hivi karibuni tu Julai mosi ilianza kwa mwaka huu 2026. Kwa maana kuna vitu vingi ambavyo kwenye dira vimegusa na vinamgusa mwananchi moja kwa moja. Pengine kuna mtu hapa sengine mdau hafahamu dira ni nini. Yaani yeye hajui. Sasa sisi hapa mwendo pia tunayo dhamana ya kuendelea kukukumbusha kuhusiana na dira. Sasa kwa faida tu kwa yule ambaye anatufuatilia.
1: Ndio.
0: Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050, huu ni mpango wa muda mrefu ambao unaelekeza Tanzania inavyolenga kujenga uchumi imara, shindani na jumuishi. Huku pia ikiwekeza katika watu, teknolojia, miundombinu na matumizi endelevu ya rasilimali za nchi, kwa maana nchi yetu hii ya Tanzania. Sasa hapa leo kwenye mwendo tunaye Dr. Blandina Kilama.
1: Ndiyo.
0: Ambaye yeye huyu ni anatokea ni naibu katibu mtendaji wa Tume ya Taifa ya Mipango ambaye anashughulikia biashara na ubunifu, ambaye yeye sasa kwa muda huu hapa kwenye utuo anatueleza tunasema muundo wa dira 2050, ule muundo wake.
1: Manake hii ni faida kwa yule msikilizaji wa TBC Taifa ambaye mara zote anatusikia tunazungumza kuhusiana na dira 2050. Ina maana gani?
0: Kabisa.
1: Imebeba vitu gani?
0: Ina nini? Tumsikilize hapa Dr. Blandina Kilama.
2: Dira ni muhimu kuonyesha kwa muhtasari wake. Kuna msingi mkuu kama ambavyo unaona, tunajizingatia upande wa utawala bora, amani, usalama na utulivu. Sasa ukiangalia dira kama nyumba, ina nguzo kuu tatu, ambayo ya kwanza ni uchumi imara, lakini ya pili ni uwezo wa watu na maendeleo ya jamii, na mwishoni mwa siku vile vile uhifadhi wa mazingira na ustahimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi. Sasa ukifanya vyote hivi, kuna sekta ambazo zimepewa kipaumbele, ambazo ziko tisa, ndo sekta zetu za mageuzi, na hizi zinajikita katika maeneo ambayo moja yanaajiri watu wengi, lakini si tu kuajiri watu wengi, yanatarajiwa kuleta mapato mengi, lakini yanawezesha vile vile kuweza kuongeza thamani na kuleta mapato kutoka nje. Na sekta zenyewe ni kama hivyo unavyoona, tunazo kilimo, utalii, uzalishaji viwandani, umesema kuongeza thamani, lakini vile vile tuna ujenzi wa miundombinu. Na kitu ambacho mara nyingi hatukiongelei ni upande wa madini, uchumi wa bluu, lakini sekta vile vile ya michezo na ubunifu, sekta ya fedha na sekta ya huduma. Lakini vile vile sasa, ili hizi zote ambazo tunategemea ziwe sekta za mageuzi, kuna vichocheo vitano ambavyo vimepewa nafasi kubwa sana kwenye dira. Na vichocheo hivi ni pamoja na usafirishaji fungamanishi, lakini vile vile nishati. Hivi vyote ambavyo tunaona katika sekta ya mageuzi vinaweza kufanikiwa iwapo tutakuwa na nishati ya kutosha, lakini kwa kutumia sayansi na teknolojia, na vile vile kuwa na utafiti wa maendeleo. Vyote hivi unagundua kwamba vinajikita kwenye upande wa mageuzi. mageuzi ya kidijiti kuweza kuwezeshwa. Hivyo basi tunategemea tutakuwa na taifa ambalo litakuwa jumuishi lenye

0: ustawi na haki na linalojitegemea. Hiki ndio kifupisho cha dira. Asante sana. Mimi ni Blandina Kilama kutoka Tume ya Taifa ya Mipango.
1: Asante sana Dr. Blandina Kilama kwa elimu hiyo ambayo umetupatia hapo kwenye muundo wa dira, hapo akigusia vitu kama utawala bora lakini pia uchumi jumuishi. Na hapo kwenye uchumi jumuishi sasa kuna vitu vingi ambavyo pia wananchi vinamgusa moja kwa moja. Kuna swala zima la uwezeshaji wa wananchi kiuchumi na ndio hapo sasa tunakuja kuangalia maendeleo ya vijana, wanawake, tunaangalia mikopo. Kwa hiyo hakuna namna makundi maalum, hakuna namna kuna mwananchi yoyote ameachwa kwenye hili. Sasa kuna baadhi ya watu wanakuwa na mitazamo tofauti, pengine labda elimu bado haijawafikia kuhusiana na mambo haya. Yaani kuna mtu akisikia dira anaona ni mambo ya watu fulani wa serikali. Yeye mwananchi wa kawaida haimuhusu, lakini uhalisia ni kwamba dira ipo kwa ajili pia ya wananchi. Kwa sababu tunaposema Tanzania inaelekea wapi, lazima tunatamani kuona wananchi pia wa Tanzania sehemu ambapo tunataka kwenda ni wapi, ili kufikia yale malengo ambayo tumejiwekea.
2: Kiufupi unaweza ukasema pia Latifa kwamba dira ya maendeleo 2050 manake imebeba mipango yote ambayo serikali iko nayo kwa ajili ya kuhakikisha wananchi wanatoka kwenye tabaka moja ambalo ni umaskini kuelekea kwenye tabaka ambalo ni la kujikwamua kiuchumi. Na kama mwananchi manake unapaswa kuipitia dira kurasa kwa kurasa, uelewe fursa yako wewe iko wapi, unawezaje ukaitumia hiyo fursa, ni jambo ambalo ni muhimu kweli kweli.
1: Sawa, msikilizaji nawe pia unao nafasi ya kushiriki nasi hapa. Unaweza kutuandikia ujumbe kupitia nambari ya 0738336925 lakini pia unaweza kupiga simu hapa studio muda huu kupitia nambari ya 0733805392 au ile ya 0733805393, ukatueleza na wewe namna ambavyo unaielewa dira ya maendeleo ya taifa 2050 vile ambavyo unaielewa, ili tuendelee kutoa elimu hapa. Na hii sio tu kwa kipindi labda cha mwendo, vipindi vyote ambavyo utakuwa unavisikia hapa TBC Taifa tutakuwa tunaendelea kukuletea hii elimu kuhusiana na dira 2050. Kwenye ujumbe mfupi huko wameandika nini Nyondo?
2: Katika ujumbe mfupi hapa naona jumbe zinaendelea kuingia na jumbe nyingi bado zinaakisi kile ambacho tulikuwa tunakizungumza kuhusu wanaume. Na nimeiona hapa jumbe kutoka kwa Inyoga yuko Katavi kule. Anasema kweli wanaume tunateseka sana. Ebana sawa, wanaume wanasijua kuna shida gani. Huyu anasema mama mkongo kutoka Arusha anasema ikiwa mnanyanyaswa msifiche. Anasema na kuhudumia familia ni jukumu lenu na sio mateso, wanaume mpo.
1: Tafadhali. Huyu ameandika.
2: Ameandika hivyo mama mkongo kutoka.
1: Sio mateso.
2: Sawa. Anasema kuhudumia familia bwana ni jukumu lenu. Wala msione.
1: Sio mateso. Msilalamike.
2: Bana. Sawa, anasema Jonas Geoffrey kutoka Songa Mbele kitongoji cha Igabilo anasema wanaume tunapitia changamoto kubwa. Mungu atusaidie.
1: Haya, tunatikia amina.
2: Sawa, huyu anasema mimi naona watoe elimu kila mahali ili Watanzania wote waweze kuitambua dira ya maendeleo kwa maana ya 2050. Anaitwa Songo Ibe kutoka Nyasa pale Ruvuma ameweza kutuandikia ujumbe wake.
1: Sawa, awali pia nilikujuza kuhusiana kwamba tutakuwa na matangazo mbashara ya mkutano wa 12 wa nchi wanachama wa mazingira ya bahari ya Hindi kwa maana ya COP 12 pale katika ukumbi wa mikutano wa Julius Nyerere hapa pa Dar es Salaam, ambapo huko mgeni rasmi ni makamu wa rais Deogratius Ndejembi. Na nikiangalia hapa kupitia runinga TBC One naona ameshawasili pale kabisa, ila ameanza kwa kutembelea mabanda pale nje kabla hajaingia ukumbini. Kwao naamini atakapoingia tu wenzetu muda wowote kutokea sasa
2: tutaenda kuungana nao.
1: Utasikia tu studio basi na sisi tutawapatia wenzetu watuletee haya matangazo mbashara kabisa.
2: Sawa, na anasema anaitwa John Ndambo kutoka Mtwango. Mimi naona inatakiwa tupewe kwanza elimu nini maana ya dira. Maana mimi mwenyewe sijui kuhusu dira.
1: Sawa. Mm. Aendelee kutufuatilia, atakuja kufahamu hapa mengi, lakini pia kwa kifupi nilimjuza hapo awali kwamba tunapozungumzia dira ya taifa ya maendeleo 2050, tunasema kwamba huu ni mpango wa muda mrefu ambao unaelekeza Tanzania inayolenga kujenga uchumi imara, shindani na jumuishi, huku ikiwekeza katika watu, teknolojia, miundombinu na matumizi endelevu ya rasilimali za nchi. Na hii imeanza utekelezaji wake mwaka huu, kwa maana mpaka kufikia 2050, takriban miaka 25. Kwa maana 25 Tanzania tuione ikiwa wapi? Hiyo ndio tafsiri yake kwa haraka haraka. Ili msikilizaji ambaye anatufuatilia aweze kuelewa, lakini pia tutakuwa tuendelea kumletea hii elimu na kumletea pia wataalamu wao kuja kuzungumza na kuichambua hii dira katika vipindi vyetu. Kwa wasikilizaji wetu wasiwe na wasiwasi kuhusiana na dira, kwa sababu inamhusu Mtanzania moja kwa moja, watapata elimu ya kutosha. Waendelee tu kuwa nasi hapa. Sasa zimesalia dakika 4 tu kuweza kutimu saa 5. Hapo kama tutakuwa bado tuna muda hapa kwenye mwendo kabla hatujaitwa, basi tutapata hapo habari kwa ufupi, kisha tutarejea hapa tuendelee na wamanya. Kwa sasa msikilizaji, leo unajua ni Alhamisi ya zamani eh? Mtu wakumbuke hapa kuna Dully Sax, Mr. Blue, kuna Jocelyn, wanakuambia dhahabu.

0: Hivi sasa ni saa 5 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Naibu waziri wa maliasili na utalii Hamani Hassan Chande amesema uwepo wa kituo cha wageni katika hifadhi ya taifa ya Serengeti Senapa kitasaidia kuboresha hifadhi na kuitangaza Serengeti kama alama muhimu ya Tanzania na dunia kutokana na ekolojia yake kipekee. Akizungumza mkoani Arusha wakati wa uzinduzi wa kituo hicho, naibu waziri Hamani Hassan Chande amesema kituo hicho kitachangia kuelimisha wageni kuhusu wajibu wa pamoja wa kutunza maeneo ya hifadhi na urithi wa Tanzania kwa kizazi cha sasa na kijacho. Mamlaka ya Bandari Tanzania TPA imesema upembuzi ya kinifu na usanifu wa awali wa ujenzi wa bandari ya Mbegani wilayani Bagamoyo mkoani Pwani umekamilika kwa ajili ya ujenzi unaotarajiwa kwanza mwaka huu. Akizungumza kwa niaba ya mkurugenzi wa bandari Dar es Salaam, mhandisi Stefan Bogera amesema tayari ujenzi wa gati la muda katika bandari hiyo umekamilika kwa ajili ya kupokea vifaa vya ujenzi huo. Na waziri wa nishati Juma Homera ametoa wito kwa wawekezaji kutumia fursa zilizopo katika sekta ya nishati kufanya uwekezaji kwenye miradi ya nishati maji, gesi, jua na upepo ili kuongeza uzalishaji na upatikanaji wa umeme kwa ajili ya shughuli za kiuchumi na maendeleo ya wananchi. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati akifungua mkutano wa 10 wa nishati ulioambatana na maonyesho kimataifa biashara ya bidhaa za nishati Afrika, waziri Homera amesema Tanzania inalenga kuongeza uwezo wa uzalishaji umeme hadi kufikia megawati 8000 ifikapo mwaka 2030. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
0: Naam, msikilizaji wa TBC Taifa, na sasa moja kwa moja tunaungana na wenzetu ambao wapo katika ukumbi wa mikutano wa Mwalimu Julius Nyerere hapa Dar es Salaam, na kubwa huko ni matangazo mbashara kusana mkutano wa 12 wa nchi wanachama wa mazingira ya bahari, yani COP 12, na mwenzetu huko Salome Baptista na Baule Mnyonge wako tayari kwa ajili ya simulizi ya matangazo haya.

0: Msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika matangazo ya moja kwa moja katika kituo cha kimataifa cha mikutano cha Julius Nyerere hapa jijini Dar es Salaam, tukikuletea matangazo haya basi hapa ili uweze kufahamu yanayojiri. Ni kuhusiana na mkutano wa 12, ni mkutano ambao unakutanisha nchi wanachama ambazo ziliingia mkataba pale Nairobi mwaka 1985, na leo basi wako hapa kuhakikisha kwamba kile ambacho kilikubaliwa wakati huo kinaendelea, lakini pia kinafikia wapi. Yako mengi ambayo utayapata hapa, lakini nikutajie tu crew ambayo imehakikisha basi unapata matangazo haya moja kwa moja. Wakati huo mgeni rasmi tayari amekwisha kuingia katika ukumbi huu, ambaye ni makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tayari yuko hapa kwa ajili ya kile ambacho tumekueleza msikilizaji pale awali. Ulisababisha basi uhakikishe unapata matangazo haya. Katika upande wa afisa usafirishaji yupo Azizi Machela, fundi mitambo ni Agnes Ngoi akishirikiana na Gaspar Galawika, watangazaji mimi ni Salome Baptista nikiwa na mwenzangu hapa Baule Mnyonge, ambaye tutakuletea basi matangazo haya moja kwa moja kutoka katika kituo hiki cha mikutano cha kimataifa cha Julius Nyerere hapa jijini Dar es Salaam, na tutaweza kukufahamisha pia kile ambacho kitakuwa kinaendelea. Tupate kwanza kupata dua sala.
1: Pia njema, uendelee kumpa hekima, uendelee kumlinda. Tunaomba ya kwamba Bwana umsaidie anapoiongoza nchi hii. Mungu wetu wa mbinguni, tunaomba pia kwa ajili ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano Mheshimiwa Deogratius John Ndejembi, ambaye ni mgeni rasmi wa tukio hili la leo. Endelea kumjalia hekima na maarifa anapowaongoza Watanzania na anapomsaidia mwenye rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Endelea Bwana kuwapa umoja na mshikamano. Tunaombea viongozi mbalimbali wa serikali, mawaziri, waziri mkuu, pamoja na viongozi wa wakuu wa mikoa, wajalie hekima wanapowaongoza Watanzania. Mungu wetu, tunaombea kwa ajili ya usalama wa nchi yetu, amani ikapate kudumu. Utujalie ya kwamba Mungu tukaendelee kuwa na mshikamano mzuri. Siku hii ya leo Mwenyezi Mungu, tumekutana mahali hapa katika tukio hili kupitia Wizara ya Muungano na Mazingira inayoongozwa na Mheshimiwa Mhandisi Hamadi Yusufu Masauni. Tunaomba ya kwamba Mungu tusaidie tunapoombea kongamano hili la 12. Ni kongamano ambalo linajadili mambo muhimu sana yanayohusu rasilimali na hasa zilizoko baharini, ambazo ni fursa kwa ajili ya uchumi wa taifa hili. Mungu wetu, tunaombea kongamano hili likawe ni kongamano la kuleta tija katika nchi yetu ya Tanzania na hata mataifa yote yanayozungukwa na bahari, ya kwamba Bwana ukawasaidie ili kusudi waweze kujadili mambo ambayo yatawasaidia na kuzinufaisha nchi zetu ili tuweze kupigana na umaskini. Tujalie neema sisi sote tunapoendelea na kongamano hili na hafla hii ya ufunguzi. Mungu wetu, tukaweze kuona wema wako kwa ajili ya taifa letu la Tanzania, tukiendelea kuombea pia kwa ajili ya hali ya hewa. Mungu, tuepushe na madhara ya mvua za El Nino ambazo Bwana zinatarajiwa kwanza kunyesha katika kipindi hiki. Utujalie tuwe na mvua nzuri ili zisiweze kuleta madhara kwa wananchi. Mungu, tunakuamini, tunakutukuza na tunakuabudu wewe. Tunaomba haya tukiamini, ni katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen.
2: Na msikilizaji wa TBC Taifa, ni dua ya ufunguzi hiyo katika shughuli maalum kweli kweli ambayo inaendelea hapa moja kwa moja katika ukumbi wa kimataifa wa mikutano wa Julius Nyerere, na hii ni COP 12. Salome, bila shaka tunamsikia pia kaimu Sheikh wa mkoa wa Dar es
3: Salaam, Bismillahir Rahmanir Rahim,
2: akitoa dua.
3: Muumba mbingu saba na ardhi saba, Muumba wa vyote vilivyokuwepo mbinguni na ardhini, kwa wakati huu kwanza kabisa nichukue fursa hii kumwombea kwa Mwenyezi Mungu Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi na Usalama Dr. Samia Suluhu Hassan. Ee Mwenyezi Mungu, kwa baraka ya mkutano huu uendelee kumpa siha njema na afya njema, uendelee kumpa uvumilivu ya Rabbal Alamin, na umkinge na shari za mahasidi na mafatani wa usiku na mchana, ili aweze kuisimamia Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mkinge na shari za usiku na mchana ya Rabbal Alamin, yeye pamoja na wasaidizi wake na vyombo vyote vya ulinzi na usalama ambavyo vinafanya kazi kubwa kuhakikisha tunu ya amani katika nchi ya Tanzania iendelee kuwika kote duniani. Ee Mwenyezi Mungu, ipe salama na amani nchi yetu ya Tanzania. Namwombea dua mgeni wetu rasmi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Deogratias John Tejembi. Mwenyezi Mungu akupe siha na afya na umahiri wako mkubwa kabisa ambao umeweza kuuonesha, Mwenyezi Mungu auendeleze, akukinge, akuhifadhi na maadui wa usiku na mchana, ili uweze kutumikia taifa letu. Mgeni wetu rasmi, nimwombee dua ndugu yetu kipenzi Mheshimiwa Waziri Masauni kwa kazi kubwa anoifanya, ambayo performance yake anaiona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sekta yake. Mwenyezi Mungu akupe kila la kheri kwa kutuwezesha kutukutanisha hapa katika sherehe hii. Bila ya kumsahau, nimwombee dua kipenzi changu kabisa ninayofanya naye kazi kwa karibu, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam Machadamila. Mwenyezi Mungu amjaze kila la kheri kuweza kupambana kuhakikisha mkoa huu wa Dar es Salaam unaendelea kuwa ni tunu ya amani na agizo kubwa kabisa la utulivu katika mji wa Dar es Salaam. Mwenyezi Mungu akupe kila la kheri na watumishi wote wa mkoa wa Dar es Salaam. Niombe dua wageni wetu mliotoka nchi mbalimbali na sehemu mbalimbali. Kwa baraka ya shughuli hii, Mwenyezi Mungu ajalie matatizo yenu yote yatatuke na muwe salama pamoja na familia zenu. Bila ya kuwasahau wageni wote walikuwa mlioalikwa katika shughuli hii, hakuna kiumbe ambaye hana shida, kila mwenye shida zake. Kwa kutumia ulimi wangu huu, namwomba Mwenyezi Mungu aondoke hapa amtatulie matatizo yakiwa ni ya kazini, ya familia yake. Mwenyezi Mungu akubarikini sana. Bila ya kuwasahau, niwaombee sasa wananchi wote wa Tanzania, Mwenyezi Mungu ajalie nchi yetu iendelee kuwa na neema ya amani na utulivu, tufanye shughuli zetu, kwa sababu amani pekee ndio itaweza kutukutanisha na watu na kufanya mengine yote. Ee Mwenyezi Mungu, ibariki Tanzania, wabariki wanahudhuria na ibariki shughuli yetu hii. Amin, amin.
2: Na msikilizaji wa TBC Taifa, ni Kaim Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam Abbas Ramadhan akikamilisha kwenye upande wa dua. Sabina, tunayazungumza Salome, tunayazungumza mengi ya kina hapa ya COP 12, lakini pengine msikilizaji na angetamani kufahamu COP 12 ni nini, na nchi ngapi pengine washiriki, ikiwa tayari tumeshuhudia anapongezwa hapa makamu wa rais kwamba tayari ameshawasili, lakini hayo makofi msikilizaji alikuwa akisikia, basi alikuwa anapongezwa makamu wa rais Deogratias Tejembi, lakini pia anapongezwa pia hapa waziri Masauni kutoka ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira. Na pasi na shaka, yote hayo ndio ambayo inaendelea hivi sasa. Bila shaka tumfahamishe msikilizaji ili aelewe sasa kwa nini ni muhimu huu mkutano kuwepo hapa na maana yake zaidi.
0: Naam, msikilizaji wa TBC Taifa, pengine labda kwa ufupi, wakati ratiba ikiwa inawekwa wazi hapa, mkutano huu wa COP 12 ni mkutano wa nchi wanachama wa mkataba wa Nairobi COP 12 ambao unalenga kuimarisha ushirikiano wa kikanda katika ulinzi na usimamizi wa mazingira ya bahari na pwani, huku ukichochea ule uchumi wa buluu endelevu katika ukanda wa magharibi wa bahari ya Hindi. Ni kwa kifupi tu, lakini tutaendelea kukupa mengi msikilizaji, ila wakati huu basi MC anaendelea kuelezea kutambulisha ile meza kuu, lakini pia akiwa anaeleza utaratibu utakao kuwa ukiendelea hapa katika ratiba. Pengine sio vibaya msikilizaji naye akisikia kwa uchache.
2: Na wakati anaendelea kusikia, basi viongozi, miongoni mwa viongozi waliotajwa ni pamoja na waziri mkuu mstaafu Mizengo Pinda, ambaye pia amewasili katika hadhara hii kushuhudia kile ambacho kinaendelea. Na kwa sasa msikilizaji, basi tukuruhusu tumsikie pia mshereheshaji naye katika kuwatambulisha waungwana waliowasili katika ukumbi huu wa kimataifa.
4: Ladies and gentlemen, kazi na utu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, guests of honor, it is my distinct honor to welcome you and everyone in the room to the 12th conference.
5: So wanachama hawa wa mkataba wa Nairobi, kama wanaofahamika kama COP 12, ambayo inatokea hapa Tanzania, Tanzania inaheshimika.
6: All the colleagues from Tanzania to please put our hands together for this honor that we're hosting, COP 12. Guests of honor, this conference, following its great significance, has brought together honorable ministers from 10 countries
4: of 40 years. Without further ado, Excellency, allow me now to invite to the podium Dr. Richard Muyungi, the Permanent Secretary, to come for the introductory and welcoming remarks, which will be followed by the remarks from the Dar es Salaam Regional Commissioner. As he comes, let's welcome him with a round of applause. Karibu sana, Dr. Muyungi.
2: Anayekwenda kwenye hadhara mbele pale ni Dr. Muyungi, ambaye ni katibu mkuu kutoka ofisi ya
7: makamu
2: wa rais muungano na mazingira. Tusikie anachokieleza katika ule uwasilishaji wake.
7: I was so much worried, looked like you are already doing my job of introducing all present here today. Your Excellency, Honorable the Gracious John Ndejembi, Vice President of the United Republic of Tanzania, Honorable Engineer Hamadi Masauni, Minister of State, Vice President's Office, Honorable Ministers and Deputy Ministers present today, Miss Elizabeth Mrema, in a special way we thank you for being with us for the last 2 days and for the next one day. Your Excellency Emil Sozan Ngongi Namondo, UN Resrep, and the whole team you have come with from the UN family, thank you for being with us. Permanent Secretaries and the Deputy Permanent Secretaries present.
5: Kiongozi wetu mheshimiwa mkuu wa mkoa Chalamila, mkuu wetu,
8: our host Honorable Albert Chalamila, the regional commissioner of our region today, of our region present today, dear colleagues, excellencies, delegates from all over Africa and beyond, good morning. Habari ya asubuhi. Karibu sana Dar es Salaam. On behalf of the government and the people,
7: guests of honor, we are truly honored to host over 1,500 delegates from the 10 contracting parties, which are Comoro, France, Kenya, Madagascar, Mauritius, Mozambique, Seychelles, Somalia, South Africa, and of course the host Tanzania, and from across the world. Welcome you all to this beautiful coastal city, Dar es Salaam, a city that lives the blue economy every day. This 12th session of the Conference of the Parties is special. We do celebrate years of the 40 years of the Nairobi Convention, 4 decades of cooperation for our ocean, our people, and our future. Our theme says it all, towards sustainable blue economy in the West Indian Ocean region, for people, nature, a journal of 40 years. Tanzania is ready to listen, to learn and to work with you to ensure that this COP delivers practical outcomes, bankable projects, and lasting partnerships. Your Excellency, the guest of honor, may I now have the honor to introduce to you the honorable ministers and heads of delegation from the contracting parties.
9: Wote na mawaziri wote ambao wako hapa kwenye mkataba huu wa Nairobi, ikiwa pia wageni wote rasmi na waheshimiwa walioko hapa. Mgeni rasmi, tumeheshimiwa kuweza kuwa na wawakilishi kutoka kwenye nchi hizo ambazo nimeshazitaja, na nianze na wenyeji ambaye ni Mhandisi Hamadi Masauni, ambaye yeye ni waziri lakini pia rais wa COP 12. Asante sana. Asante sana. Tayari umeshatambulishwa na nimesema mshereheshaji alishafanya kazi yangu, lakini ni kuhakikisha tu na wewe uko kati ya zile nchi kumi ambazo ninaenda kuzitaja sasa. Mwanayefuata pia ni Mheshimiwa Abu Bakari Mahmud, ambaye ni waziri wa mazingira na umoja kutoka visiwa vya Komoro. Asante sana. Asante sana waziri kwa kuwa pamoja na sisi. Lakini pia tuna Mheshimiwa Marie Major, ambaye ni waziri wa mazingira na rasilimali katika Jamhuri ya Visiwa vya Shelisheli. Asante. Asante sana Mheshimiwa waziri. Lakini pia tuna Mheshimiwa Generali Bashiri Muhammad Jama, ambaye ni waziri wa mazingira na tabia nchi ya Jamhuri ya Somalia. Asante sana. Lakini pia tuna Mheshimiwa Bwana Gile Gabis David, ambaye ni waziri wa mambo ya uvuvi kutoka Jamhuri ya Visiwa vya Shelisheli. Pia tumeheshimika kuwa na mheshimiwa na Bwana Naredi, ambaye ni naibu waziri wa masuala ya uvuvi lakini pia na mazingira ya Jamhuri ya Afrika Kusini. Asante sana kwa kuwa pamoja na sisi. Lakini pia tuna kaka yangu Bwana Festus Kepcho Ngweno, ambaye yeye ni katibu mkuu, wanamuita hivyo, katika idara ya mazingira pale kwenye Jamhuri ya Kenya. Asante sana. Lakini pia tuna Sidonia Mahoro kutoka Jamhuri ya Msumbiji, ambaye anamwakilisha waziri. Asante sana kwa kuwa pamoja na sisi. Na pia tuna Anka Lore kutoka Ufaransa, ambaye yeye ni mwakilishi wa mkataba wa Nairobi akimwakilisha waziri. Lakini pia tuna kiongozi wa wageni kutoka Madagascar, Henry Rufin, ambaye pia yuko pamoja na sisi hapa leo. Asante sana. Yeye ni katibu mkuu wa Wizara ya Mazingira na Maendeleo Endelevu. Mheshimiwa, pia tumeheshimiwa kama nilivyosema asubuhi ya leo kuwa na Elizabeth, ambaye tayari ameshatambulishwa, sitakutambulisha kwa mara nyingine tena, lakini asante kwa kuwa pamoja na sisi. Pia tuko na Daktari Herald Basire, ambaye ni kiongozi wa Secretariat ya mkataba wa Nairobi. Asante sana Gerald, umekuwa pamoja na sisi katika siku zote. Lakini pia kama nilivyosema, tuna dada yetu Susan Namongi, ambaye umeshatambulishwa, na timu yote ya Umoja wa Mataifa. Asanteni sana kwa kuwa pamoja na sisi asubuhi ya leo. Kwa namna ya kipekee, napenda kumtambua Mheshimiwa mgeni rasmi wa wanachama wote na wawakilishi wote wa Umoja wa Mataifa, lakini pia na taasisi nyingine za kimataifa ambazo wako hapa asubuhi ya leo. Tafadhali mnaweza mkainua mikono au mnaweza mkainama kwa ajili ya utambuzi kwa mgeni rasmi wa bia wote wa kimataifa ambao wako hapa na sisi leo. Asanteni sana. Asanteni sana Mheshimiwa mgeni rasmi. Kwa namna ya kipekee, napenda kutambua uwepo wa Mheshimiwa Mizengo Kayanga Pinda, ambaye ni waziri mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante sana Mheshimiwa waziri mkuu mstaafu kwa kuwa pamoja na sisi asubuhi ya leo. Tuna mawaziri wengi kama nilivyosema hiki kwa namna ya kipekee, ningependa kumtambua Mheshimiwa Hamza kwa kuweza kuwakilisha kutoka Zanzibar. Asanteni sana kwa kuwa na sisi, ukijumuisha pia na mawaziri wengine ambao nimeshawataja. Mgeni rasmi, Haiti isingekuwa rahisi na tusingeweza kupata yote haya bila kuwa na wabia. Hii kazi hakika imefanyika kwa muungano na kwa kushirikiana na wabia wengi zaidi. Nataka kwa namna ya kipekee kutambua hao wabia ambao wamekuwa na mchango katika hafla hii. Kwanza NSSF, mwakilishi wa NSSF kama uko hapa, lakini mheshimiwa mgeni rasmi, kwa bahati mbaya haujaweza kukutana nao, lakini wamefanya kazi njema sana, wamekuwa na mchango katika hii kazi unayoiona leo. Lakini pia tuna OSHA, tuna TANAPA, tuna TPDC, tuna TANESCO, tuna CRDB, tuna TNC, tuna TASAC na wengi zaidi, siwezi kuwataja wote, lakini ili tu kutaja kwamba tuna zaidi ya wabia 20 ambao wamefanya kazi pamoja na sisi kuhakikisha hii hafla inafanikiwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, sio kazi yangu kutoa hotuba. Kazi yangu ilikuwa tu ni kufanya utambulisho wa waheshimiwa mawaziri, wageni wote walioko hapa, na nimeshawakaribisha na kuwatambulisha mawaziri wote kutoka Tanzania bara na visiwani, na pia nimetambulisha makatibu wakuu wote walioko hapa siku ya leo na wageni wote kutoka nje ya nchi. Kwa ridhaa yako sasa, naomba nimkaribishe Mheshimiwa Waziri Masauni. Mshereheshaji sasa sio wewe, bado sio wakati wako. Mshereheshaji, asante, nahisi nimekamilisha, asante sana.
0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, ulikuwa ni utambulisho huo kutoka kwa katibu mkuu ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira, Dr. Richard Mayungi, ambaye amemkaribisha waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira, mhandisi Hamadi Masauni, si aje kuzungumza na kutoa salamu zake. Lakini namuona pia mkuu wa mkoa akiwa amesimama, Bati Chalamila, naye akiwa anaelekea katika Kiriri. Nadhani sasa hapo itakuwa ni kabla ya kukaribisha waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira, mhandisi Hamadi Masauni. Amesogea tayari kwenye Kiriri, tumsikilize mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Albert Chalamila.
10: Here, allow me first to stand on this.
11: Ruhusu sasa kusimama katika itifaki ambayo imekwisha kuwekwa kama nilipokwisha kutambulishwa na mheshimiwa katibu mkuu. Mimi ni Albert Chalamila, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Napenda kutumia fursa hii na wasaa huu awali ya yote kumshukuru mgeni rasmi kwa kuwa nasi hapa leo. Ni heshima kubwa na tunajiona tukithaminika sana asubuhi ya leo. Makofi tafadhali.
12: Pili, ningependa kutumia fursa hii kwa mara nyingine tena kuwakaribisheni ninyi nyote, na ninayo hakika ya kwamba wapo watu ambao ni mara yao ya kwanza kukanyaga hapa Dar es Salaam. Mpate kufahamu ya kwamba jiji letu, mkoa wetu, ni mkoa wenye amani. Jisikieni mko nyumbani, na ikiwa una jambo lolote unatamani kushiriki nasi ndani ya ukumbi huu ama hata nje, basi usisite. Mheshimiwa mgeni rasmi, nayo hakika ya kwamba mkoa wa Dar es Salaam ni mojawapo wa wanufaika wakuu wa uchumi wa bluu. Tunayo bahari hapa, tunayo mito, na waama tunafahamu ya kwamba zana hii zina manufaa na fursa ambazo ziko ndani yake. ninayo hakika ya kwamba katika hafla hii yapo mambo ambayo tayari yamekwisha kuzungumza na tutaendelea kuzungumza na kujadili katika mazungumzo haya. Mara baada ya kusema haya, kwa wale wote ambao ni mara yao ya kwanza takapokuwa hapa, hebu mjifunze namna ya kutamka baadhi ya mazungumzo ya Kiswahili, muweze kuyatamsha vizuri na sauti zingine kama ambavyo tunafanya katika lugha yetu. Nashukuru sana kwa usikivu wenu. Asante.
0: Na ni mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila akiwa ametoa salamu za mkoa na tayari basi amerejea katika eneo lake alilokuwa ameketi awali ili basi kupisha ratiba nyingine iendelee. Na katika mkutano huo, msikilizaji, wa COP 12 unaokutanisha nchi wanachama ambazo zilisaini makubaliano pale Nairobi mwaka 1985 ili basi kuweza kufikia kule ambako waliona wanatamani kufikia, haswa katika swala zima la ulinzi wa bahari.
2: Naam kabisa, Salome, lakini kinachoendelea hivi sasa ni burudani kutoka kwa wenzetu kule visiwani Zanzibar. Na naambiwa hapa patakuwa na Kibati. Kwa hiyo shughuli zinafanyika ili kuhakikisha basi Kibati kinacheza basi. Tusimalize huko pengine tukaruhusu kinachoendelea.
0: Tupate burudani wakati huo wakiwa wanaendelea kupanga panga pale vifaa vyao, lakini sauti unaendelea kuisikia. Msikilizaji, ukumbi huu bwana ukiuangalia kwa kweli umepambika kwa rangi nyekundu, lakini maandishi yakiwa yana rangi ya blue, na viongozi mbalimbali wakiwa hapa kwa kweli wote wanaonekana kupendeza. Hata wananchi wa kawaida ambao wamefika hapa nao wanaonekana kupendeza. Wacheza ngoma hii ya Kibati wamevalia t-shirt nyeupe, lakini wakiwa wamefunga kanga zenye rangi ya njano na kijani, na ndani wakiwa wamevalia suruali. Lakini kuna wanaume ambao wamevaa misuli pale na mwingine kava kanzu. Tusikilize burudani hiyo.
13: Baba hongera, hema kwa juhudi zako, hasema kwa juhudi zako, hasema kwa juhudi zako, hasema kwa juhudi zako, hasema leo ni siku adhimu baba, tumefurahika we. Kote 12 baba imeshafika we. Wageni wote mlo uzuri mwakaribishwa. Hasema sasa ninawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hasema leo ni furaha kubwa hakika imenijia. Baba ndeje bi ukiniona mwana ona kosea, usije niuliza kitu gani mwana ocha nisumbua. Baba kusema kweli nina furaha mwana mpaka nashindwa kujizuia. Pongezi tunazipeleka kwa rais wetu kipenzi mpendwa Mama Samia. Kusema kweli katika uteuzi huu kwa kweli hajakosea. Maana sura yako baba ndeje inaonesha wazi na moyo wako wa upendo katika kuijenga nchi yetu Tanzania. Baba ndeje kusema la kweli wananchi si yetu akutegemea. Wewe ndio kiu baba kusema kweli tunayojivunia. Asema baba ndeje wewe ndio kiu Tanzania tunayetegemea. Ona tabasamu sasa hivi Tanzania zilivotuja. Tangu ulivochaguliwa kusema la kweli baba tunafurahia. Hata mie tabasamu tayari baba, ya hakika mwanao lalisogelea. Najua baba unafikiria we kwenye ukumbi huu ili tabasamu yangu iengezeke we. Sijui kitu gani leo utanipatia. Asema leo ni siku adhimu hakika imefika. Baba leo ni siku adhimu kwa hakika imefika we. Baba ndeje ni kwa hakika ujio wako kwa hakika ni baraka. Kwanza tunashukuru sana Tanzania kwanza kuipata hii fursa. Kwanza wageni mbalimbali leo baba tayari wameshafika kujadili na kuondosha changamoto kupitia mazingira haya uhifadhi bahari zote ziweze kuondoka. Asema changamoto mbalimbali baba siweze kuondoka ili uchumi wetu daima baba izidi kumarika bona. Asema mama we hoya we twafurahika. mababa huu mkutano wa leo hakika baba unalenga kuhimiza. Asema kulinda mazingira ya baharini baba na pia kuyatunza we, ili uchumi wetu katika nchi yetu daima izidi kuimarika, nchi zetu zizidi kupendeza. Mbona tukifanya yote haya kazi tushaimaliza? Asema nakumbuka maneno ya waziri wangu baba Masauni alivyosema we, tuangalie maisha yetu, tuangalie uchumi wetu, na pia tuangalie kesho yetu we. Basi bahari ndiyo fahari yetu, ndiyo uchumi wetu, wajibu wetu kuitunza, tuzidi kufanikiwa katika nchi yetu. Asema muda wangu ni mfupi baba, ndeje mimi niliyopewa sitaki kupoteza. Mie katika kusoma kwangu nesomea na uganga. Mie nataka muagua waziri wetu kipenzi baba Masauni, katika uongozi wake vizuri kanjipanga. Tena ashirikiana na wenziwe peke hajajitenga, ni mtu polite asifiwa hana nungwa. Asema na mkuu wa mkoa wetu hakika tunampongeza sana. Baba Chalamila juhudi zako ni kubwa hakika tunaziona. Tena ni kiongozi mpole hupendi shari, ni mtu mwenye hekima. Asema makamu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania baba Ndeje ni kweli Mungu ni muumba wa muweza. Na kila mwanadamu kamumba na daraja yake ya miujiza baba. Kila mwanadamu nasema wazi kamumba na daraja yake ya miujiza. Mie daraja yangu baba nitaitaja japo kuwa watu watanicheka. Baba mie najua kutunga hapa hapa lakini mwanao sijui kucheza. Mie kipaji changu cha kutunga hapa hapa, na ndio maana mie sijui kucheza, na ndio maana mpaka sasa sijaona mtu baba wa kuja kunitunza. Asema we sherehe we, leo twasherekea. Viongozi wetu wa politiki wametulia we, hongera viongozi wote twawatolea. Sema we sherehe we.

0: Sete Nao. Tufurahike nao. Hema waje hapa. Hema waje hapa. Hema waje hapa. Hema jamani baba huyo baba. Baba ndiye jembi huyo baba. Jamani baba huyo baba. Baba ndiye jembi huyo baba. Jamani baba we baba jamani. Baba ndiye ni twa kupenda siye baba. Uongozi wako twajivunia siye baba jamani. Ha jamani baba we. Asema chanua matunda we Tanzania yetu ya ng'ara. Ya chanua matunda we. Asema baba ninashukuru sana ombi langu nilipo lileta kwako hakika umelitimiza. Ana viongozi mbali mbali wamenyanyuka baba kwa kweli na ngoma kuja kucheza. Sasa nasubiri baraka zako baba za miujiza. Asema nasubiri baraka zako baba za miujiza ili nikirudi nyumbani Zanzibar baba nishuke huku na kucheza moto. Chanua matunda we Tanzania yetu. Asema chanua matunda we Tanzania yetu ya ng'ara. Asema chanua matunda we baba ndiye ya ng'ara. Asema chanua matunda we Tanzania yetu ya ng'ara. Asema chanua matunda hata mama Eliza ng'ara. Asema chanua matunda we Tanzania.
1: Naomba msikilizaji wa TBC Taifa ni burudani ya kibati hiyo kutoka kule visiwani Zanzibar. Na hakika wameburudisha ukumbi huu na kila mmoja ameburudika na amekubaliana na kilichotokea kwa sababu hiyo. Lakini sasa nakaribishwa hapa Mrisho Mpoto mjomba naye kuja kuleta yale mengi mengi mengi mengi mengi katika burudani zake njema. Lakini kwa sasa msikilizaji anakaribishwa hapa mjomba na mjomba band kuja kusherehesha na kuburudisha hadhira iliyoko hapa ukumbi wa kimataifa wa mikutano wa Julius Nyerere.

11 ilifanyika kule Antananarivo, Madagascar 2024. Ilifanyika kwa siku mbili, tarehe 20, 21 na 22, siku tatu.

Kwa hiyo COP12 kufanyika Tanzania sio bahati mbaya, kwa sababu na sisi ni sehemu ya familia ya bahari ya Hindi Magharibi.

Dunia imekutana leo hapa sio tu kuzungumza kuhusu bahari, lakini pia kuzungumza kuhusu watu.

0: nyavu zisizokuwa rafiki.
1: Oh oh, cha kushangaza, cha kushangaza,
0: bahari inashangaa,
1: kushangaza. Unavuaje chakula cha kesho?
0: Unavuaje chakula mpaka cha kesho?

0: Mheshimiwa Makamu wa Rais, bahari haijui ramani zilizochorwa na wanadamu. Mawimbi ya bahari hayajui Tanzania inaishia wapi. Samaki hawajui mipaka ya nchi. Hivyo tunavyojadili changamoto za bahari, tuwe na majibu yasiyokuwa na mipaka.
1: Majibu yasiyo na mipaka.
0: So when we discuss ocean challenges, we must have borderless answers. Mheshimiwa Makamu wa Rais, sera za nchi ya Tanzania imeeleza wazi kuhusu bahari na uhifadhi wake, na hii tunataka dunia ijue, kwa sababu dunia iko hapa. Yasingeweza kufanyika haya kama sio champion. Champion, kama sio kipenzi cha Watanzania, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anayependwa na Watanzania, mwenye dhamira njema kwa ajili ya Watanzania. Mheshimiwa Makamu wa Rais, hii kwa Kiingereza siwezi, mtawaambia kwa huko, mtawatafsiria kuhusu Daktari Samia Suluhu Hassan. Na ili kuthibitisha hilo, huwa tunamtambua mbele ya ulimwengu kwa ajili ya wimbo maalum. Sasa kwa heshima ya wimbo huu, wenye wimbo hao wanaujua,
1: left right

0: TBC Taifa. Bila shaka umemsikia hapo Mrisho Mpoto mjomba na mjomba Benjena, sasa anaelekea moja kwa moja kwa makamu wa rais na anakabidhiwa bahasha. Bila shaka ni bakshishi ambayo inamhusu moja kwa moja kulingana na kile alichokifanya Salome.
1: Na hayo unayosikia ni makofi yakitoa pongezi kwa kile ambacho amekifanya hapa ndani mjomba, kama ambavyo tumesikia. Msikilizaji, ni matangazo ya moja kwa moja, mkutano wa 12 wa nchi wanachama zinazotekeleza mkataba wa Nairobi, yani COP 12, wageni kutoka nchi 10 ambao ndio wanachama wote ziko hapa, lakini pia wako wageni wengine kutoka mataifa mbalimbali ambao wanashiriki moja kwa moja katika mkutano huu.
0: Na sasa ni mwakilishi kutoka UNEP anaelekea katika kiriri kwa ajili ya kuzungumza na hadhara hii. Msikilizaji, karibu sasa tumsikie katika yale ambayo atayazungumza.
2: Your Excellence Honorable Your Gracious,
3: Mheshimiwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Tanzania, tunafurahi sana kuwepo na wewe na pia waziri engineer Amadi Yusuf Masound, waziri wa nchi katika ofisi ya makamu wa rais, na itifaki zote ambazo tayari zimewasilishwa, mawaziri wote kutoka katika nchi wanachama ya Nairobi Convention, na naibu wote wakuu ambao mko hapa kutoka kwenye nchi zote wanachama, na ikiwemo na nchi yetu wenyeji ambao Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na pia viongozi wa wawakilishi wote kutoka katika nchi wanachama, na pia natambua katibu mkuu wa UN na pia katibu mkuu wa UN katika programu ya mazingira ambao anaongoza wawakilishi wa UN katika ECOP, lakini pia na mtambua mratibu wa UN hapa Tanzania, Emilia Suzanne Omondo, na pia mkurugenzi mkuu wa programu za ukanda wa pwani wa bahari Alberto Majera, lakini pia kamishna ya bahari ya Hindi ambao wamesimama katika kusaidia kifedha katika vipengele vya ECOP, na pia kwa niaba ya secretariat, mgeni rasmi, ni heshima yangu kuwakaribisha wawakilishi wote katika COP 12, lakini hasa leo katika maadhimisho ya miaka 40 ya Nairobi Convention, na tuna furaha nyingi sana kwa Mheshimiwa makamu wa rais kuwepo hapa kuweza kuweka rasmi maadhimisho haya ambayo yamebeba matukio mengi ya kihistoria, na uwepo wako umeweka mtimilizaji wa ahadi kubwa katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kubali salamu zetu kwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa ajili ya juhudi za serikali yake na kuongozi mzuri kwa kuwa mwenyeji wa COP 12, Nairobi Convention, mgeni rasmi miaka 40 iliyopita, katika mwaka 1985 wa nchi na chama waliungana mikono katika programu ya mazingira ya Umoja wa Mataifa katika maono pamoja katika kulinda, kusimamia na kukuza maeneo ambao wa pwani wa bahari ya India Magharibi, na leo tunaadhimisha miaka 40 na tunaheshimu hayo maono na kuhitimiza zaadi kama tunavyoakisi kwa umbali tuliotoka na vile ule umbali ambao tunaweza kwenda pombeleni. Na katika miaka 40 iliyopita, na convention hii imetoka katika kuweza kushughulika na maeneo chafuzi wa bahari, lakini pia kuwa na utawala jumuishi wa bahari katika ukanda, na pia mbinu za maamuzi, na pia kuingiza science na pia miundo mbinu ya sera, lakini pia na kuhusisha nchi wa chama kama waliokuwepo hapa wiki hii, na pia kuingiza utafiti wa kisayansi ambao unaweza kutambua katika sera za kinchi. Na dhima ya mwaka huu ni kuelekewa uchumi wa blue katika uendelevu wa uchumi wa blue kwa ajili ya watu na mazingira, safari ya miaka 40. Kwa hiyo hii ni tamko la ukuaji ambao tumeenda kwa miaka 40. Kwa pamoja nchi wanachama tumeweka misingi ya kitifaki ambayo inaweza kuzungumzia usimamizi wa ukanda wa bahari na pia katika maeneo yanayolindwa, lakini pia mpanga maeneo ya bahari, lakini pia kuweza kusaidia kujikimu katika jamii zinazozunguka mabwawa pale na kuweza kuwekeza katika uwekezaji mbalimbali katika maeneo ya mabwawa ya pwani. Na tumeungana katika ubia mkubwa na asasi za kiraia na pia na jamii na pia wabia wa maendeleo ambao tayari wako katika chumba hiki na pia jamii zinazozunguka. Na pia tunatoa heshima kwa viongozi ambao tayari wametangulia, kama mtu mmoja alivyosema kwamba ninaweza kuona mbele kwa kusimama katika mabega wakuu, na tungependa kutambua uongozi ambao umetutangulia katika kukuza makongamano yote ambayo yamepitia ukuaji mkubwa. Na natambua kwa mara nyingine tena na katibu mkuu wa UNEP ambaye na SGC, asante sana kwa kuwepo hapa, na sio tu kama kiongozi wa msafara, lakini moyo wako uko karibu na maeneo ya ukanda wa pwani kwa sababu ya muhimu wa kuwajibika ambao mnacheza katika kuleta nchi pamoja. Na sasa na mheshimiwa mgeni rasmi, kama ukiniruhusu kutambua uwepo katika tu wa mwenyekiti mstaafu wa Nairobi Convention ambaye yuko hapa, ambaye alitu kuweza kuongoza Nairobi Convention. Sasa lengo lake kubwa kwa ajili ya kuitwa kusimamia nafasi ilikuwa ni kusimamia convention kwenda vizuri, lakini kukaa hapa leo ni ushahidi tosha kwamba kwa sababu alishindwa katika majukumu yake, kwa sababu hii convention haikufa na imeendelea mbele, na ndio maana tuna COP 12 hapa leo. Na ningependa tumpigie makofi mwenyekiti mstaafu wa convention, lakini pia tunapeleka shukrani zetu za dhati kwa ajili ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa ajili ya uongozi mkubwa na kwa ajili ya kuweza kuwa mwenyeji wa COP 12, na ambayo tunaadhimisha miaka 40 ya convention hii katika kupanga na kuweza kuwa mwenyeji wa COP. Na tunataka kwa kutoa shukrani zote za dhati kwa rais wetu na pia waziri wa nchi kwa ajili ya kazi njema ambayo wamefanya. Mheshimiwa mgeni rasmi, ningependa kutaja vipengele vichache ambavyo tunatakiwa tukumbuke. Na COP 12 tuliyokuwa nayo Madagascar, sasa hivi COP 12 tuna wanachama zaidi ya watu 1,500 ambao wamehudhuria, na jana tulikuwa na tukio la wa vijana na leo baadhi ya banda ya maonesho ambayo uliyatembelea, na leo tutakuwa na hafla ya wanawake katika uchumi wa blue, na baadaye leo tutakuwa na majadiliano ya mawaziri. Na hii yote tunavyosherehekea katika miaka 40 iliyopita. Mheshimiwa mgeni rasmi, Tanzania imefanya vizuri na imefanya kwa ubora, na hiki ndicho nilichoshirikisha hapa. Nadhani changamoto na nchi wanachama wako hapa, anasema viongozi anayefuata wa bureau hii atakuwa na mlima mrefu wa kupanda katika mustadha wa taifa. Ninapomaliza hotuba yangu, mheshimiwa mgeni rasmi, ninatazamia miaka 40 ijayo, na convention lazima iweze kubaki katika uendelevu na kwa ujasiri kisonga mbele. Lazima tuendelee kuweza kuweka kwa pamoja kupanga maeneo ya bahari na kuweza kuendeleza maendeleo na kukwepa. Lazima tuendelee ambao inajenga ustahimilivu wa ekolojia ya bahari na kuweza kupitisha mustahimilivu mzuri wa hali ya hewa, lazima na kuhakikisha kwamba sera za kienchi zinaweza kulinda maeneo ya bahari. Lazima tutanue pia uhubia na sekta binafsi ambayo mgenasmi ulitaja kati unatembelea mabanda maonyesho. Lazima pia tuweze kuimarisha utafiti wetu na tuweze kuimarisha jamii zetu ambao wako mbele katika kuangalia hizi rasilimali za muhimu. Mgeni rasmi, mabibi na bwana, miaka 40 tunapokutanikana kwa ajili ya maono mmoja tunaweza kupata matokeo na mabadiliko makubwa. Tusitumie maadhimisho haya kusherekea mafanikio yaliyopita, lakini tuweze kukaa pamoja kwa ajili ya ustahimilivu na mafanikio ya maeneo ya bahari.
1: Msikilizaji wa TBC Taifa, umetoka kusikia salamu hizo. Na moja kwa moja basi, huyo ni Jared Bosire ambaye ametoa salamu zake kutoka kwa mkuu wa secretariat mkataba wa Nairobi, ndio ambaye amekamilisha salamu zake hizo. Na msikilizaji wa TBC Taifa, kama ambavyo unaendelea kupata matangazo hayo, tuendelee kukukumbusha tu kwamba mkutano huu basi ni muhimu sana kwa ajili ya mazingira ya bahari na kwa ajili pia ya uchumi wa buluu. Tayari kwenye kiriri pale kuna mwakilishi mwingine naye amefika kwa ajili ya kutoa salamu, na tuweze kusikia basi kile ambacho kinaendelea.
4: Asante sana Your Excellency.
5: Mheshimiwa Bwana Deogratias John Ndejembi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wa mkataba huu wa Nairobi COP 12, mheshimiwa, niruhusu niepuke itifaki zote na niende na kufanya kile ambacho wananaji waliopita wamefanya, au mawaziri au manaibu waziri au wenzangu kutoka Umoja wa Mataifa na wengine wote, kwa ajili ya muda, ili tuweze kusonga moja kwa moja kwenye jambo husika na nitaendelea. Itifaki zote zimezingatiwa.
4: It is an immense honor and privilege to deliver
5: kuweza kutoa hotuba hii kwa niaba ya UNEP, mkurugenzi mkuu wa UNEP Mama Inga Ingerson, na jopo zima na familia nzima ya Umoja wa Mataifa katika mazingira. Na naamini kwa wakati unaweza pia kuzungumzia kwa niaba ya wenzangu wa Umoja wa Mataifa ambao wako hapa. Tumefurahishwa sana mheshimiwa na serikali yako na watu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa uweza kuwa wenyeji wa kusanyiko hili zuri hapa Dar es Salaam. Tanzania na uongozi wake kama naibu katika mkutano wa 8 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Waziri Masauni, na kama mwenyekiti wa mkataba huu wa Nairobi wa 12, ikihusishwa jumuiko huu umeendelea kuboresha na malengo yetu ya pamoja, ikiwa na ajenda moja ya bahari, tukiwa na maono na kujitoa kusikokoma. Mheshimiwa na wageni wote, miaka 40 iliyopita nchi ya ukanda wa magharibi wa bahari ya Hindi ulikuja pamoja kuweza kutengeneza mkataba wa Nairobi kupitia UNEP na programu ya bahari katika ukanda wa magharibi. Na mkataba huu kuanzia hapo umeendelea kuwa na jukwaa moja kwa ajili ya nchi mbalimbali kwenye jukwaa kuendelea kwa pamoja kushirikiana katika bahari hii na kushirikiana katika changamoto ambazo hakuna nchi inaweza kuzitatua peke yake. Ukanda wa magharibi wa bahari ya Hindi haijaacha katika mipaka ya kitaifa, mfumo wake wa kiekolojia na viumbe mbalimbali vya bahari na rasilimali mbalimbali zimeendelea kuwa kujikita zaidi ya mipaka, na hii ilitengenezwa kwa ajili ya kutambua uhalisia huu ambao tuko nao, ambao kwa ajili ya kulinda mazingira yetu ya bahari, ambao inahitaji tuna majukumu ya pamoja, uelewa wa pamoja, na ambao ni endelevu. Na kama tu bahari zote zilipo hapa duniani zilivyokuwa zinashirikiana, na sisi pia katika uzoefu wetu kwenye ukanda huu tumeweza kusaidia kuendelea katika namna ya kushirikiana katika utawala huu kwenye bahari yetu na ukanda wetu. Ilipoanza kufanya programu hii hapo mwaka 1974, sana sana tu miaka miwili baada ya UNEP kuanza, tuliweza kutambua kwamba kulindwa kwa bahari na ukanda wa mwambao unahitaji mataifa yaje pamoja katika kiwango cha mifumo ya kiikolojia wanaoshirikiana. Na mkataba huo wa kimazingira unaweza kufikia hapo na kufanikisha hivyo, sana sana pia na makubaliano ya kitaifa. Inabidi sasa tuweze kukubaliana na uhalisia kwa hasa katika mfumo wa kiikolojia, kiuchumi, kijamii na watu wa ukanda huo. Na hicho ndio namna ya kuweza kustahimili uthamani wa bahari katika ukanda huu. Inatengeneza hayo mazingira ambayo nchi mbalimbali za jirani zinaweza kufahamu na kutambua na kujua malengo ya ukanda huu, ambako sayansi inaweza kutengeneza sera ambazo sheria zinaweza kuboreshwa katika mifumo ya kiikolojia, na ambapo nchi zinaweza kutengeneza kuweza kuaminiana ambapo panahitajika kwa ajili ya kuweza kudhibiti rasilimali ambazo tunashirikiana. Mkataba huu wa Nairobi uko hapo kwa ajili ya kuweka mfano wa nguvu katika kufanya hili jambo kwa katika uhalisia, na kwa miaka 40 imeweza kukua kwa ukubwa. Tulianza kama mfumo tu wa kuweza kutambua changamoto mbalimbali za kimazingira ambazo zilikuwa katika jukwaa ambalo linashirikiana katika utawala na udhibiti wa bahari katika ukanda huu wa bahari ya Hindi. Maendeleo haya yanaweza kuonekana katika maeneo manne yaliyounganika. Kwanza kabisa, namna yetu ya kisheria imekuwa sasa, ukanda huu umeweza kupata nguvu zaidi katika sera na sheria zake kuweza kukutana na kutatua matatizo na changamoto ya mifumo ya kiikolojia kutoka kwenye mifumo na udhibiti wa kikanda ni kimwambao mpaka kwenda kwenye mikakati ya kibahari, ambayo sasa inasaidia katika udhibiti, na kanda hii imeweza kukua kuelekea katika namna za pamoja za kuweza kudhibiti masuala yote ya bahari na ukanda mwambao. Lakini pia kuweza pia kuwa na sheria ambayo imekuja kuhusiana na bayonuai ya kulinda mazingira hayo ya ukanda wa bahari, ambayo imetoa msingi wa kisheria kwa ajili ya mifumo ya kiikolojia na kuwa na mifumo mbalimbali ya kibahari na ulindaji mzuri wa kibahari, na yote kuhusiana na mifumo ya kidunia. Katika hali ya kitaifa, wanachama wa mkataba huu wametiwa nguvu, wametengeneza sheria zao na sera zao na mifumo yao kwa ajili ya udhibiti wa mwambao, kutoka kwenye kutengeneza sheria zao na kwenda kwenye sheria mama na sheria ndogo, kwenda kwenye Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika uchumi wa bluu na sera zake ya 2024, na uchumi wa bluu katika mkakati wake kwenye nchi mbalimbali kwenye ukanda huu, ikiwa inaongozwa na maamuzi katika uchumi wa bluu. Cha pili, mkataba huu pia umetia nguvu ile muunganiko baina ya sayansi na sera. Sera bila sayansi ni hakuna kitu, na sayansi bila sera iko kimya. Hivyo basi, kupitia ili jukwaa la tafiti kama Fari na ubia wake wa karibu na sayansi kwenye ukanda wa bahari ya Hindi, mkataba wa Nairobi umeweza kujenga sera zilizo imara katika ukanda wa bahari ya Hindi katika upande wa jukwaa la sayansi, lakini pia katika tafiti kwa upande wa ukanda wa magharibi wa bahari ya Hindi, na wakazi wa maeneo hayo pia kwa pamoja wameweza kusaidiana kuweza kuleta taarifa ya kikanda na kitaifa katika kufanya maamuzi. Muunganiko huu kati ya maarifa na utendaji ni kati ya jambo ambalo unaweza kusema limekuwa ni mafanikio makubwa mkataba huu wa Nairobi. Lakini tatu, mkataba huu umeweza kuonyesha thamani ya ubia wa kimkakati. Udhibiti wa kibahari haiwezi tu kufanywa na serikali pekee, lakini pia imetengeneza ubia ikipita kutoka kwa umma, upande wa wanasayansi, upande wa ukanda, lakini ukanda wa magharibi pia bahari ya Hindi kuweza pia kupata mifumo ya kuweza kupatiwa fedha katika nchi zote ambazo ni washiriki. Na mkataba huu umeweza kufanikiwa kupitia kujifunza na kutengeneza uwezo. Hiyo ndio namna ambayo tunaweza kuhakikisha kwamba hakuna nchi ambayo inaachwa katika mabadiliko haya kuelekea katika uchumi wa blue endelevu. Cha nne, sera hii ya ukanda huu imekuwa ni msingi wa utendaji wa kitaifa. Uharibikaji na uchafuzi wa mazingira ya maji imeleta kuona namna ya kutoka kwenye chanzo na namna bahari na namna nchi husika inavyokuwa inazizungumzia zile changamoto za uchafuzi wa mazingira upande wa bahari, sana sana kutoka kwa mambo yanayotendeka katika nchi kavu. Kwa mheshimiwa, hatusherekei tu miaka 40 ili tu tuweze kurudi kuangalia kilichotokea nyuma, lakini tunafanya ili tuweze kujifunza namna kuweza kukutana na kudhibiti hizo changamoto na kujua fursa zijazo. Na ukanda wa magharibi wa bahari ya Hindi ni hakika ni dunia nzima hakika inakutana na hilo tishio ambalo tulizungumzia 1980. Matatizo ya tabia nchi, bioanuwai, kushirikiana pia na ukame na ukataji wa miti na uchafuzi wa mazingira, yote ni jambo ambalo liko sehemu zote. Kwa hiyo shirika huu wa kimataifa umetengeneza mifumo mbalimbali ambayo inaweza kutengeneza mifumo, lakini sana sana fursa kwa ajili ya ukanda. Na mkataba huu umekaa husika kwa ajili ya kuweza kutafsiri hizo fursa kutoka katika dunia nzima kwenda katika ukanda. Kuna bioanuwai, mfumo wa bioanuwai ambao mkataba wa Nairobi unaleta jukwaa muhimu sana kwa ajili ya kukutana na vitu vitatu katika mifumo ambao ni 30 kwa 30, namna za kulinda hayo mazingira, lakini pia katika mifumo ya urejeshaji ya kiekolojia. Baina pia mbali na mifumo mingine yote katika ukanda wa mwambao ambao tunashirikiana, lakini pia tuna mkataba mpya wa bioanuwai ambao uko chini ya sheria zetu za nchi ambazo utendaji kazi wake wa bahari za juu na bahari ya ukanda wa bahari ya Hindi kuweza kusaidia katika muunganiko wa mifumo ya kiekolojia kati ya maji ya nchi na bahari kubwa kwa ujumla katika mkutano wa kwanza wa wanachama mwakani. Na mwisho kabisa, kuna swali la uendelevu wa uchumi wa blue. Uhamisho kati ya uchumi wa blue unahitaji kuwe kuna uwekezaji ambako sasa rasilimali za umma haziwezi kujitosheleza. Kwa mifumo kama sasa mitaji carbon ya blue zinaweza kutia nguvu katika hiyo uwekezaji kwa ajili ya uendelevu wa bahari na kuleta ujasiri kati ya sekta za kifedha pamoja na wawekezaji. Kwa hiyo mkataba wa Nairobi unaleta hilo jukwaa wa kutoa hivyo vipaumbele vya pamoja katika ukanda huu. Lakini sura ijayo itahitajika sasa kuangalia vitu kwa upya, kuweza kuwa na namna endelevu za kisiasa, tunahitaji kupata namna kuu zaidi za kiuchumi na kifedha, na manake wanachama wote, sekta binafsi na umma kwa ujumla, na wote kuweza kujenga katika misingi hii ambayo imetengenezwa katika miaka iliyopita kuweza kusonga mbele zaidi kwa hali chanya. Kumalizia, kazi iliyoko mbele yetu sasa ni kuhakikisha kwamba mkataba wa Nairobi unaendelea kukua na changamoto, lakini pia na fursa za wakati huu, kwamba miaka hiyo ijayo iweze kuleta ushirikiano mkuu, kuweza utendaji mkuu zaidi, lakini pia na manufaa zaidi kwa ajili ya watu na asili. Asante sana.
0: Msikilizaji wa TBC Taifa, huyo hizo ni salamu kutoka kwa shirika la mazingira la Umoja wa Mataifa UNEP, na alitoa salamu hizo ni msaidizi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa na naibu mkurugenzi mtendaji wa UNEP Bi Elizabeth Maruma Mrema. Kinachoendelea hivi sasa, msikilizaji, ni waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira anayeshughulika na eneo la mazingira pamoja na muungano, si mwingine bali ni mhandisi Masauni, naye anakaribishwa mbele pale katika kiriri, lakini pia anakwenda kwa ajili ya kutoa hotuba yake. Na sasa, msikilizaji, tumsikilize.
6: Your Excellency.
7: Mheshimiwa De Gracias Ndenjembi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa wa waziri na wakuu wa ujumbe wa nchi wanachama kwa mkataba wa Nairobi, Mheshimiwa Mizengo Kayanza Peter Pinda, waziri mkuu mstaafu, waheshimiwa mawaziri mlioko hapa kutoka katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakiongozwa na Mheshimiwa Hamza Juma, Mheshimiwa Sera Bunge na Uratibu, na wawakilishi kutoka Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, waheshimiwa naibu mawaziri kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakiongozwa na Mheshimiwa Ruben Kwangilwa, naibu waziri ofisi ya rais, Mheshimiwa Albert Shalamila, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Bi Elizabeth Mrema, katibu mkuu msaidizi wa Umoja wa Mataifa na naibu mkurugenzi mtendaji wa mpango wa mazingira wa Umoja wa Mataifa, waheshimiwa wabunge, makatibu wakuu wakiongozwa na Daktari Richard Miungi, katibu mkuu kutoka ofisi ya makamu wa rais, Mheshimiwa Alberto Capella, mkuu wa mpango wa Umoja wa Mataifa wa mazingira, Daktari Jared Bozire, mkuu wa mkataba wa Nairobi na sekretarieti yake, waheshimiwa wakuu wa wilaya walioko hapa, wana diplomasia, wawakilishi wa mashirika ya kikanda na ya kimataifa, wabia wa maendeleo, wajumbe wa kamati za ulinzi na usalama nchi wanachama na maafisa viungo, viongozi wa Chama cha Mapinduzi na vyama vingine walioko hapa, viongozi wa dini, waheshimiwa washiriki wa juadi, habari za asubuhi.
8: Koptov hoye. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima kubwa na heshima kubwa sana, tunatuma salamu zetu na shukrani zetu za dhati kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuweza kukubali mwaliko wa kufungua rasmi mkutano. Na tunatuma shukrani zetu za dhati kwako Mheshimiwa mgeni rasmi kwa kumwakilisha Mheshimiwa Rais katika mkutano wa muhimu.
3: ambao wamekusanya zaidi ya watu washiriki 1500 kutoka katika ukanda wa magharibi ya bahari ya Hindi na kutoka dunia nzima. Na tunashukuru sana mheshimiwa makamu wa rais, tunakushukuru mara nyingine tena kwa kujitoa na uongozi kwa katika tukio hili la msingi. Mheshimiwa mgeni rasmi makamu wa rais, na shukuru UNEP chini ya uongozi wa Madam Murema na Secretariat ya Nairobi Convention na pia nchi wanachama na pamoja wabia wa maendeleo kwa ajili ya msaada wao. Tanzania inathamini sana Nairobi Convention kama jukwaa la ushirikiano wa kikanda. Mheshimiwa mgeni rasmi, COP 12 ya mkataba wa Nairobi ilianza tarehe 6 ya mwezi wa 10 2026, na baadhi ya shughuli za msingi sana tayari zimekuwa zikiendelea. Katika tarehe 5 mpaka 7 ya mwezi wa 10 tulikuwa na mkutano wa wawakilishi na maafisa viungo kwa ajili ya kujadili masuala ambayo yanahusiana na nchi mkataba pamoja na wabia na wadau wengine. Tunaendelea na maonesho mbalimbali tukiweza kutoa jukwaa kwa ajili ya kushirikiana kimaarifa, uzoefu, ubunifu na fursa ambazo zinahusiana na uchumi wa blue endelevu na kuweza kwa uhifadhi wa bahari pamoja na maeneo mwambao wa pwani. Leo mwezi wa 10 na tumeheshimika sana katika kiwango cha juu cha ufunguzi wa COP 12 ambacho kitahusisha pia maadhimisho ya miaka 40 ya Nairobi Convention, lakini pia tutakuwa na chakula cha usiku. Na hii ni mafanikio makubwa sana ya msingi ambayo yanaruhusu sisi kuakisi katika miongo michache ambayo tumeshirikiana kikanda na tunatazamia mbele kwa ajili ya kesho ya ukanda wa magharibi ya bahari ya Hindi. Mheshimiwa mgeni rasmi, Tanzania inatambua uchumi wa blue kama kiendeshi cha msingi katika kuweza kuunga mkono uwekezaji, usalama wa chakula, kujikimu kimaisha, lakini pia ukuaji jumuishi wa uchumi na kuweza kutunza maeneo ya bahari na ukanda wa pwani. Sasa maendeleo ya Tanzania mwaka 2050 ni kufungua uwezo kamili wa uchumi wa blue kupitia utumiaji endelevu wa maeneo ya bahari na maeneo mwambao wa pwani katika uwekezaji, ubunifu, na pia tukiweka miundombinu ya thamani, mnyororo wa thamani kwa ajili ya sasa na vizazi vinavyofuata. Kwa huu mtazamo, unatoa fursa kwa ajili ya wanawake, vijana na jamii na pia sekta binafsi katika kujihusisha kikamilifu katika uchumi jumuishi na endelevu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kupitia convention hii Tanzania imenufaika kutoka kwenye msaada wa kiufundi na pia katika ulinzi wa maeneo mabao wa pwani na pia utunzaji wa ubora na pia kudhibiti uchafuzi wa mazingira. Kama Tanzania ilivyo mwenyeji wa COP 12 ambayo inaalika wananchi wanachama wote kuanzia tarehe 6 mpaka tarehe 9 2026 kuelekea
8: uchumi wa bluu endelevu katika bahari ya magharibi kwa manufaa ya watu na mazingira. Safari ya miaka 40 bado tunabaki imara katika kuimarisha convention hii, katika kuimarisha uchumi wa bluu na pia katika ustahimilivu wa jamii zilizo katika mwambao wa pwani. Na tunapotazamia katika tamati ya COP 12 ambapo itakuwa ni tarehe 9 na kongamano litaendelea, kutakuwa na mkutano wa mawaziri na pia itakuwa na kikao cha wanachama wapya wa Nairobi Convention, na itakuwapo na wawakilishi kutoka katika nafasi mbalimbali za uongozi. Kwa hii michakato yote inatoa fursa ya msingi kuimarisha uongozi au ushirikiano na pia kuwa na juhudi za pamoja za nchi wanachama katika mkurasa unaofuata wa utekelezaji wa Nairobi Convention. Mheshimiwa mgeni rasmi, mkutano huu sio wa kwangu. Kwa hiyo ninapenda kutamatisha na hotuba hii na ruhusa yako na heshima kubwa. Sasa ninakualika mheshimiwa mgeni rasmi kuja kuweza kuwakilisha tuzo kwa viongozi wote wa msafara na mawaziri kutoka kwenye nchi wanachama na kuweza kuhutubia ili kongamano na kuweza kufungua rasmi Nairobi Convention mkutano wa 12 wa nchi wanachama. Mheshimiwa mgeni rasmi, unakaribishwa sana.
1: Msikilizaji wa TBC Taifa, ndivyo ambavyo anamaliza waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira mhandisi Hamadi Masauni, na tayari amemkaribisha mgeni rasmi makamu wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Deogratias Ndejembi, na tayari yuko pale mbele, na kitu ambacho nakwenda kukifanya sasa ni kuweza kutoa tuzo kwa viongozi na mawaziri ambao wapo hapa kwa ajili ya mkutano huu muhimu kabisa wa nchi wanachama zinazotekeleza mkataba wa Nairobi. Na tayari pale naona tuzo zinaanza kutolewa, lakini baada ya kutoa tuzo basi kitakachofuata itakuwa ni kuhutubia hadhira hii hii leo. Na tayari naona tuzo zinaanza kutolewa moja moja pale, na viongozi kutoka nchi mbalimbali ndivyo ambavyo wanasogea mbele. Na sasa ni zamu ya Somalia, ambapo waziri wao naye anasogea mbele kwa waziri wa mazingira kwa ajili ya kupokea tuzo. Naona kama kuna picha ya kuna sanamu tunaita ya tembo, lakini pia na picha ambazo wanakabidhiwa wageni hapa. Haya, kutoka Komoro naye tayari anapanda pale juu taratibu. Waziri Masauni ndiye anayekamata kwa mara ya kwanza, na kisha anamkabidhi anamkabidhi makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kisha naye anampatia mgeni ambaye yuko hapo kwa sanamu zile, lakini picha nzuri kabisa za kuvutia kama kumbukumbu, na zinaondoka leo kuelekea basi katika mataifa hayo kuonyesha shukrani kwa kazi kubwa ambayo imefanywa na Tanzania katika kipindi cha wenyekiti wake. Naona hiyo ni kifaru ama ni tembo, kwa kuangalia kwa mbali hivi sioni vizuri, lakini naona ni mnyama yule, lakini pia na picha nzuri kabisa ambayo wanakabidhiwa wageni pale moja kwa moja. Picha sasa inapigwa kuweka kumbukumbu, kuonyesha kwamba na mimi nilihudhuria mkutano wa 12 pale Tanzania. Na baada ya picha zinakuwa zinaendelea kupigwa hapo. Haya, anayefuata sasa ni Misi Mrema ambaye anakwenda naye kuchukua tuzo pale, na tayari basi taratibu kabisa akiwa anasogea kwa mgeni rasmi ili basi kuweza kupokea tuzo ile pamoja na picha. Tayari haya, anapokea anakabidhiwa sasa msaidizi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa na naibu mkurugenzi mtendaji wa UNEP Bi Elizabeth Maruma Mrema. Tayari anapiga picha kuweka kumbukumbu ile, na kisha ana ondoka tayari kurejea alipokuwa ameketi, na bado zawadi ama tuzo zinaendelea kutolewa. Haya, na sasa ni zamu ya Festus
6: Geno.
1: Kwa niaba ya waziri wa Kenya ndiye ambaye amempokelea sasa, na anarejea basi taratibu kwenye sehemu aliyokuwa ameketi, na tayari amesharejea, na tayari pale mbele kuna endelea kutolewa tuzo pamoja na picha.
0: Kabisa Salome, na miongoni mwa picha ambazo nimezishuhudia moja kwa moja wako waliopewa picha yenye mchoro wa jahazi kumaanisha kwamba pengine ni utalii wa visiwani na utalii wa baharini moja kwa moja, na ukizingatia kwenye COP 12 uhifadhi wa bahari ndio unaozingatiwa zaidi, na picha nyingi pia zimejielekeza huko. Lakini wako waliopewa mfano wa mchoro wa kifaru, kwa maana ya kwamba wamekabidhiwa hapa, na yote ukitizama inapatikana Tanzania, kwa maana kifaru kinapatikana Tanzania. Lakini pia kuna picha nyingine ambayo anapewa muungwana ambaye ni mwakilishi wa taifa lake katika hadhara hii, na bila shaka sasa mambo yanaendelea. Na punde sasa, msikilizaji, tutakwenda kusikia hapa hotuba ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tayari ameshasogea katika kiriri, na pengine tumsikie.

0: Honorable Engineer Hamad.
1: Mheshimiwa Mhandisi Hamad Masahuni, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais, anayeshughulika na mazingira. Mheshimiwa Elizabeth Mrema, Katibu Mkuu Msaidizi wa UNEP. Mheshimiwa Albert Lamila, Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam. Mheshimiwa Mizengo Kayanza Peter Pinda, Waziri Mkuu Mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Waheshimiwa mawaziri mlioko hapa kutoka katika serikali ya mapinduzi, serikali ya Muungano, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na wale wa serikali ya mapinduzi Zanzibar. Namwona Mheshimiwa Hamza, Mheshimiwa Bashiru, Mheshimiwa Mudrik, Mama Gwajima na wengine walioko hapa pamoja nasi siku ya leo. Waheshimiwa naibu mawaziri wakiongozwa na naibu waziri wa nchi, ofisi ya makamu wa rais, Mheshimiwa Kwangila, na waheshimiwa manaibu waziri wote walioko hapa nasi leo. Daktari Yared Busile, mkuu wa sekretarieti ya mkataba wa Nairobi. Mheshimiwa Alberto Pacheco Kapera, mkuu wa mpango wa Umoja wa Mataifa wa mazingira. Waheshimiwa wabunge walioko hapa pamoja na waheshimiwa wabunge wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar. Hali kadhalika ninamuona wenyekiti wa kamati za kudumu za bunge. Namuona Mheshimiwa Machano kutoka Zanzibar, lakini pia ninamuona Mheshimiwa Kiswaga ambaye yuko nasi hapa siku ya leo kutoka Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Maafisa viungo wa nchi wanachama, waheshimiwa wanadiplomasia, wawakilishi wa mashirika ya kikanda na ya kimataifa, wabia wa maendeleo, viongozi wa kikanda, waandishi wa vyombo vya habari, mabibi na mabwana, habari za mchana. Ni furaha kubwa kwangu leo kuungana nanyi leo katika kongamano la 12 la mkataba wa Nairobi. Kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Tanzania na watu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na ninawakaribisha ninyi nyote hapa Dar es Salaam. Aidha, ninaleta salamu na pongezi kila raheri kutoka kwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye alitakiwa kufungua mkutano huu. Hata hivyo hakuweza kuwepo hapa kwa sababu ya ratiba zingine za kikazi. Hivyo aliniamini mimi kumwakilisha hapa na kutoa hotuba hii kwa niaba yake. Hali kadhalika ninapenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa watu wote ambao wamekuwa wakufanya manufaa ya mkutano huu: sekretarieti, UNEP, wabia wa maendeleo, mayo ofisi yangu, ofisi ya makamu wa kwanza wa serikali ya mapinduzi Zanzibar, taasisi zote za serikali, na watu wote ambao wamehangaika pasi na kuchoka kuhakikisha kongamano hili linakuwa manufaa. Tunawashukuru sana. Waheshimiwa washiriki ajuadi, miaka 40, mwaka 1985, mkataba wa Nairobi ulianzisha safari ya ushirikiano wa kikanda katika ulinzi na matumizi endelevu ya mwambao wa pwani wa bahari ya Hindi. Tanzania inajivunia kuwa mojawapo ya nchi wanachama 10 pamoja na nchi ya Komoro, Ufaransa, Madagascar, Mauritius, Jamhuri ya Msumbiji, visiwa vya Ushelisheli, Somalia pamoja na Jamhuri ya Afrika ya Kusini. Katika miongo hii minne, mkataba umekuwa katika mfumo muhimu sana kwa ajili ya usimamizi wa mwambao na maeneo ya bahari, maeneo yanayolindwa baharini, kuimarisha ushirikiano wa kisayansi, mipango mikakati ya kikanda kujenga imani na ushirikiano katika usimamizi wa kikanda. Leo hii tunaposherehekea, tunatambua na tunaheshimu wale walichotutangulia wenzetu na kujikita kwa kazi ambayo iko mbele yetu. Ninapongeza nchi wanachama, UNEP, sekretarieti ya mkataba wa Nairobi, na wabia wote ambao kazi yao imetufikisha hapa katika manufaa makubwa haya leo. Tunapotimiza miaka 40 ya ushirikiano wa kikanda, ni muhimu sana kujiuliza, je, ni muongo unaokuja na miaka 40 ijayo itatuletea nini kwetu sisi kama taifa na katika asi? Kiweka katika fikara, akili mnemba, ili kufanya bora zaidi. Washiriki ajuani, tunapokusanyika hapa siku ya leo, hebu tutafakari juu ya uwezo mkuu wa eneo la Magharibi la Bahari ya Hindi, si tu katika fursa za kiuchumi bali katika fursa za kimazingira. Bahari yetu inatathminiwa kufikia thamani ya dola bilioni 3.5 kila mwaka, na mfumo wa ekolojia wenye huduma wenye thamani ya zaidi ya bilioni 25 zikiwa ni dola za Kimarekani, na ikiwa 70% tu ya mradi huu. Kimataifa, kuungwa mkono na kuongeza kasi ya ajira ulimwenguni, zaidi ya watu milioni 65 wanategemea moja kwa moja kwa ajili ya chakula na mahitaji yao ya kila siku. Tunatambua ya kwamba 90% ya biashara ya kusini mwa jangwa la Sahara linapita katika maeneo ya bandari zetu. Ukuaji wa sekta hizi haufikii au haumo katika dola bilioni 24, ama kwa hakika thamani yake ni kubwa zaidi katika uchumi wa buluu ambao una zaidi ya trilioni dola nukta 6. Waheshimiwa washiriki, mifumo yetu ya kiekolojia ambayo siku zote tumefanya kazi pamoja kwa zaidi ya miaka 40, Bahari ya Hindi ya Magharibi inafikia 30% ya mikoko, bahari nyasi pamoja na matumbawe. Matumbawe yetu yanalinda zaidi ya 70% na kuongeza kasi ya utalii. Tanzania pekee ina zaidi ya 300,000 za mikoko, ambayo ni nyumba kwa ajili ya samaki chini ya mkataba wa Nairobi. Tumehuisha upya zaidi ya hekari 300,000 katika miaka 5 iliyopita. Vitalu vya bahari nyasi kutoka nchi ya Msumbiji mpaka zaidi ya spishi 1,000 za samaki. Hatuna budi kufanya kazi pamoja tunapopambana na changamoto hizi zinazokumba upande wa magharibi wa bahari ya Hindi. Washiriki ajuani, tukiwa na mfumo wa ekolojia huu, ama kwa hakika magharibi mwa bahari ya Hindi na nafasi muhimu sana katika mabadiliko ya tabia nchi ulimwenguni, kaboni ya blue ulimwenguni. Ekari moja ya mikoko inalinda zaidi ya tani moja.

likikuwa kwa asilimia 0.01. Kiongeza kima cha bahari na kufuta miundombinu na kuingia katika maeneo ya mashamba mwambao mwa pwani. Washiriki ajuani kwa Tanzania, magharibi mwa bahari ya Hindi ni kiini cha mafanikio yetu. Bahari inatoa chakula, ajira, biashara, unga mkono utalii na kuendeleza urithi wetu wa kiutamaduni. Matumbawe yake, mikoko, vitalu vya bahari nyasi vinatunza kaboni na kuunga mkono bioanuai. Eneo letu la mwambao lina ukubwa mkubwa zaidi ya kilomita za mraba 64 za himaya za maji, ambayo inajumuisha maeneo ama kanda za kiuchumi na bioanuai ya mwambao mwapani. Hata hivyo, changamoto ambapo zinatokana sana sana na shughuli za kiuchumi za binadamu, uchafuzi wa hali ya hewa, uvuvi haramu na mipango ya maendeleo, inaweka hatarini kushughulikia changamoto hizi zinapozuka mipaka. Inahitaji jitihada za pamoja, ulinzi wa mazingira pamoja na ujumuishi wa kijamii. Hivyo basi, hatuna budi kufanya kazi kwa pamoja tukiwa na shabaha moja. Kwa kufanya hivyo, tutaweza kufasiri katika vitendo dhamira ya mkutano huu kuelekea uchumi wa buluu endelevu katika ukanda wa bahari ya Hindi kwa ajili ya watu na mazingira, safari ya miaka 40. Washiriki ajuani, uchumi wa buluu endelevu si ukuaji wa shughuli za kibiashara baharini, bali hauna budi kuendea usafi wa kimazingira na kuhakikisha manufaa yake yanagawika kwa usawia. Maendeleo hayana budi kuboresha uchumi wa buluu ambao unaharibu mfumo wa kiekolojia, basi huo si endelevu. Uchumi wa buluu ambao unawaondoa watu hakutarajia ama kutegemea tu bahari si sawia. Uchumi wa buluu endelevu unapaswa kuwalinda watu, kulinda asili kwa ajili ya vizazi vya sasa na vya baadaye. Kuwekeza katika ustahimilivu ni kuwekeza katika uchumi. Kila dola moja inayowekezwa katika mikoko inaleta pato zaidi ya dola 5 katika usimamizi na ulinzi wa mwambao wa pwani. Uzoefu wa Zanzibar unaonesha ya kwamba kila dola moja inazalisha zaidi ya tani 5 za matokeo. Na hii ndiyo maana dira ya maendeleo ya Tanzania 2050. Na hii ndiyo sababu tunakuwa vinara wa ulinzi wa maeneo ya bahari na miongozo ya kikakati ili kuhakikisha kwamba ukuaji hauharibu mtaji ambao umeotengeneza. Tanzania inajizatiti kuendelea kulinda hili na kuweka ulinzi wa mazingira, ustahimilivu wa tabia nchi ambayo ni misingi ya mageuzi ya kiuchumi. Huko Zanzibar, kujizatiti kwa namna hiyo hiyo upo katika mpango wa maendeleo wa Zanzibar 2021-2026, ambao unatoa kipaumbele cha dhati kwa ukuaji wa uchumi wa buluu. Washiriki ajuani, niruhusu sasa kushiriki nanyi kwa kisu kwenu safari ya Tanzania na mchango ambao tunauleta katika mkutano huu. Kwa miaka 40 iliyopita, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imekuwa nchi mwanachama katika kazi za mkataba wa Nairobi. Tumeanzisha na kusimamia maeneo yanayolindwa ya baharini na kuongeza sekta ya uchumi.
tumeendeleza na kupitisha sera ya uchumi wa buluu.

2025. Sera ya uchumi wa buluu Zanzibar mwaka 2020. Na wakati huo huo kutoa mfumo ambao unakidhi maeneo ya bahari. Vile vile tumewekeza katika sayansi ya bahari ambayo inaendesha maamuzi yanayojikita katika ushahidi wa kisayansi. Mapema mwaka huu tumeanzisha jengo jipya katika taasisi ya sayansi ya bahari huko Zanzibar ambayo iko chini ya chuo kikuu cha Dar es Salaam ambayo imekuwa ikifanya kazi na bahari tangu mwaka 1974. Tumeweka mipango ili kupambana na mabadiliko ya tabia nchi na usimamizi wa shughuli endelevu za uchumi. Katika kufanya hivyo, tumejifunza masomo muhimu sana kutoka katika changamoto zetu. Tumejifunza ya kwamba ushiriki wa jamii ni muhimu sana kwa ajili ya ulinzi na mbinu jumuishi ambazo zinajumuisha jamii, uchumi na watu, ambayo imekuwa na tija zaidi kuliko mifumo ya kati. Vile vile tumejifunza zaidi kwamba matumizi ya tafiti wanataaluma ni muhimu sana kwa ajili ya kuhamasisha rasilimali za wataalamu, na kwamba utekelezaji unahitaji kujizatiti kwa kisiasa na rasilimali za kutosha. Mafunzo haya mpaka kufikia COP 12 na miaka 40 ya mkataba wa Nairobi, tumeendelea kuimarisha usimamizi, kuhuisha mikoko, kupambana na uvuvi haramu, kujumuisha mbele biashara baharini, kilimo, utalii, uvuvi wa kikanda na mpango wa kuongeza wigo wa Tanzania katika usimamizi wa miradi ya baharini, ambao sasa tumewekeza zaidi ya dola milioni 41 huko Zanzibar kwa miaka mitano, ikifikia wanufaika zaidi ya 65,000, ambayo asilimia 60 wakiwa ni wanawake. Hivyo ushirikiano wa kikanda hauna budi kuwa kiini cha matokeo yetu. Washiriki ajuani, niruhusu sasa kukueleza mambo sita ambayo ni kipaumbele ninayoamini ni muhimu sana kwa ajili ya mustakabali wa mkataba wa Nairobi. Mosi, hatuna budi kutafsiri maamuzi ya mkataba huu na vikao hivi kuwa sheria za kitaifa, kuwa sera na kuwa bajeti. Itifaki katika maeneo yaliyotunzwa miti, viumbe hai katika changamoto za baharini na changamoto zinazotokana na uchafuzi wa mazingira ardhini, kuwa katika kujizatiti, na Tanzania imetia saini walau yote. Kujizatiti kwetu kunapaswa kuwa na utoaji wa taarifa madhubuti, na hii inahitaji dhamira ya kisiasa, uwezo wa kitaasisi na rasilimali za kutosha. Ninatoa rai kwa nchi zote wanachama ili kuboresha mifumo yao ili kuweza kutoa taarifa juu ya mafanikio na changamoto. Pili, hatuna budi kuongeza kasi ya kuhuisha mikoko, bahari nyasi pamoja na matumbawe, kukuza wekaji wa tindikali katika bahari, kuongeza ufikiaji wa kifedha na katika maeneo ya kijamii, hasa kupitia biashara ya kaboni. Mabadiliko ya tabia nchi ndiyo hatari kuu kwa maeneo yetu ya baharini. Hivyo basi, hatuna budi kufanya kazi kwa weledi ili kuhakikisha tunajenga usimamizi na uvumilivu na ustahimilivu. Tatu, hatuna budi kuongeza kasi ya kupambana dhidi ya uchafuzi wa bahari. Hii inahitaji
ufuatiliaji baharini katika masuala haya ya kemikali na vyanzo vingine vyote vya uchafuzi wa bahari pamoja na utayari wa kikanda. Ushirikiano wa kikanda ni muhimu sana kwa ajili ya kushughulika na masuala ya uchafuzi. 4. Hatuna budi kulinda bioanuai yetu wakati huo huo tunapoendelea na uwekezaji, upangiliaji wa maeneo ya bahari na ulinzi wa maeneo ambayo unapaswa kuwa na taarifa muhimu katika masuala ya nishati pamoja na utalii. Mpango wa kimataifa wa Kunming unatuweka sisi kutenga 30% mpaka kufikia mwaka 2030. Mkataba wa Nairobi unayo nafasi kubwa ya kufanya ili katika kufikia shabaha hii. Hivyo ninatoa rai kwa nchi wanachama zote. 5. Hatuna budi kuwekeza katika sayansi, kushirikiana takwimu na uchumi endelevu, ufuatiliaji na kufanya kazi kwa karibu sana katika taasisi za kitaaluma na kitaalamu. Ubia vile vile unaweza kuvutia uwekezaji katika sekta za uchumi wa bluu. Sayansi haina budi kuwa katika kiini cha matendo yetu. Tunapaswa kuwekeza katika akili mnemba, ujenzi wa uwezo, kufahamisha watu wetu na mipango yetu. Na 6, tunapaswa kujumuisha sekta binafsi, wanawake na vijana. Tunapaswa kuunganisha sekta binafsi kuweza kuvuna vizuri rasilimali wakati huo huo tukitunza mazingira yenye rasilimali hizo. Ubia na ushirikiano ni muhimu sana. Wanawake na vijana wanabudi katika kuwa katika nafasi za maongozi. Na nitafurahi sana ya kwamba katika COP12 meweza kutambulisha jukwaa la biashara, jukwaa la wanawake na vijana. Na inapaswa kuwa ni desturi katika mikutano hii ya COP. Washiriki ajuadi, ninapenda kusisitiza utekelezaji wa afua ambazo zinapaswa kuwa ni jumuishi. Jamii za mwambao wa pwani, wanawake na vijana hawana budi kuwa na sauti zenye maana katika maendeleo ya uchumi wa buluu na fursa zake. Ubia wa baina ya serikali na sekta binafsi unatakiwa kujikita katika ushahidi wa kisayansi na maslahi mapana ya watu wote, hasa wale ambao wanategemea moja kwa moja bahari kwa ajili ya chakula na maisha yao. Mkataba wa Nairobi unatupatia jukwaa la kutafsiri maamuzi haya kuwa vitendo. Hebu tutumie maamuzi yetu ambapo nchi wanachama wanaweza. Hebu tutumie kongamano hili kuwa kama nafasi ya kuwa na bahari bora zaidi na kulenga shabaha ya mkutano huu na dhamira kuu kwa ajili ya miaka 40 ijayo. Washiriki ajuadi, tunapojiandaa kwa miaka 40 ya mkataba wa Nairobi, ninatamani kushiriki nanyi shabaha ambayo ninataraji tunaweza kuifikia kwa pamoja. Mimi ninaitizama bahari ya magharibi mwa Hindi ambayo ni sahimlivu, ambapo shughuli za uchumi ni endelevu na zenye tija, ambapo pia uchafuzi wa mazingira unadhibitiwa, ambapo manufaa ya uchumi wa buluu unawafikia watu wote. Ninaitizama pia ukanda ambapo mkataba wa Nairobi ni mfano wa ushirikiano wa kikanda unaoonesha dhahiri kwa namna gani tunaweza kufanya kazi kwa pamoja tukiwa na shabaha ya pamoja ili kuwa na mwenendo mmoja. Shabaha hii inaweza kuonekana kana kwamba haifikiki, na ninavyosema kwa Kiswahili,
wakati mwingi inaonekana kama haiwezekani mpaka itakapokuwa. Ninaamini ya kwamba inawezekana. Kile tunachohitaji ni kufanya kazi kwa pamoja. Mara baada ya kusema hayo, nayo heshima kubwa ya kusema kwamba kongamano la 12 la mkataba wa Nairobi limefunguliwa rasmi.

0: I thank you as I did.
1: Washukuru sana kwa usikivu wenu.
2: Ni makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Deogratias Ndejembi akifungua rasmi sasa mkutano huu wa COP 12 ambako mengi yamezungumzwa na mengi yamefanyika. Na hadi hapa Salome, sasa tumkumbushe tu msikilizaji zile nchi ambazo moja kwa moja zimeshiriki hivi leo, lakini zaidi msikilizaji, kinachoendelea hivi sasa ni picha ya pamoja ambako mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam ndugu Chalamila naye amesogea mbele ya hadhara kuu kule kwa ajili ya kupata picha ya pamoja. Lakini tukukumbushe tu msikilizaji kwamba nchi zote ambazo pia zimewasili na zimekuwa moja kwa moja kwenye COP 12 nazo pia zinasogea mbele katika kupata picha pamoja. Na tuanze basi, nchi ya kwanza ni Tanzania, lakini kuna nchi nyingine ambazo Salome hapa anakutajia.
3: Naam, msikilizaji wa TBC Taifa, kuna Komoro, lakini pia kuna Ufaransa, kuna Kenya, kuna Madagascar, Mauritius, Msumbiji, Shelisheli pamoja na Somalia na Afrika Kusini. Wakati huo basi, Tanzania ndiyo akiwa nchi mwenyeji wa COP 12, msikilizaji. Na hapo bado picha zinaendelea kupigwa na pale katika viti tayari wamekaa waheshimiwa pale, amekaa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam pia namuona yuko pale. Waziri ofisi ya makamu wa rais Masauni naye yupo, na tayari naona wengine nao wanaanza kusogea sasa kwa ajili ya kupiga picha. Manaibu waziri pamoja na mawaziri kutoka nchi mbalimbali nao watasogea pale kwa ajili ya kupiga picha, kupata kumbukumbu ya kile ambacho kimefanyika leo katika COP 12 hapa Tanzania. Lakini yako mengi ambayo makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Deogratias John Ndejembi ameyazungumza, ikiwemo ni kwamba amezungumzia kuhusiana na mazingira, akasema tunapozungumzia bahari hatugusii peke yake kuhusu mazingira, lakini pia tunagusia kuhusu zile fursa ambazo zinapatikana huko katika bahari, ambapo akazungumzia sasa kuhusiana na swala zima la ajira, lakini akazungumzia swala zima pia la chakula pamoja na ukuaji wa uchumi. Amesema kwa pamoja kama yakifanyika basi haya kwa nchi zote hizi wanachama, malengo yote ambayo yanakuwa yanakubaliwa katika COP basi yatakuwa yanatimia kwa haraka kabisa. Amesema kwa sasa hivi tumeanza kushuhudia baadhi ya madhara ikiwemo joto ambalo limekuwa likiongezeka, lakini pia kina cha maji kinakuwa, kina cha bahari nacho kinaongezeka. Kwa kuna mambo mengi ambayo ameyazungumza, akasema Tanzania la magharibi mwa bahari ya Hindi ni kiini cha uchumi, chakula, ajira pamoja na biashara. Lakini akasema pia zipo changamoto zitokanazo na shughuli zile ambazo ni za kibinadamu. Bado zoezi la kupiga picha linaendelea, msikilizaji. Na waziri mkuu, makamu wa rais kumradhi, amezungumza mengi. Amezungumzia pia kuhusiana na namna ambavyo nchi hizi basi zinaweza zikashirikiana kwa pamoja kufanya kazi ili kufasiri dhamira kuu ya mkutano huu wa COP, kama ambavyo ameeleza. Alieleza mambo mengi, akazungumzia uchumi wa buluu endelevu. Kama utakuwa unaharibu mazingira, basi huo utakuwa si uchumi wa buluu endelevu. Unapaswa kulinda asili lakini pia kulinda watu. Kwa yako mengi ambayo ameyazungumzia. Ndani ya miaka 40 Tanzania imekuwa ni mwanachama hai kabisa katika umoja huo, ama katika wale ambao wanatimiza huu mkataba wa Nairobi ambao ulisainiwa mwaka 1985. Kwa hivyo tukihesabu mpaka leo, basi tunaanza kuona kwamba umri umeenda bwana. Miaka 40 sasa tunazungumzia haya ni makubaliano ambayo yaliwekwa kwa pamoja yakiwa na lengo la kulinda basi bahari, mazingira, lakini pia uchumi wa buluu endelevu. Makamu wa rais pia amezungumzia kwa Tanzania yako makubwa ambayo yamefanyika ikiwemo kuanzishwa lakini pia kusimamia maeneo yanayolindwa ya bahari, sera ya uchumi wa buluu pia, lakini pia kumewekezwa katika sayansi ya bahari, jengo katika taasisi ya bahari pia ipo. Anasema amezungumza hayo makamu wa rais, nasema pia yako ambayo wamejifunza, tumejifunza kama Tanzania, ushiriki wa jamii pia ni muhimu sana katika uchumi unaoshirikisha watu, lakini matumizi ya tafiti ni muhimu, pamoja na mafunzo yale ambayo yanaweza kusaidia kuendeleza haya ambayo yapo katika COP. Lakini ukifuatilia kuanzia mwanzo, mtu wa kwanza kabisa aliyezungumza alizungumzia kuhusu Tanzania, namna ambavyo imeweza kufanikisha shughuli hii ndani. Kuanzia Jumanne kulikuwa kuna mambo ambayo yanaendelea, majadiliano kadhaa, lakini ameshirikisha wanawake, ni kulikuwa kuna majukwaa pia ya vijana, kumekuwa na majukwaa ambayo yamekutanisha wafanya biashara na wawekezaji kwa pamoja. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba yako makubwa ambayo yamefanywa katika mkutano huu, kwa sababu hayakuzoeleka kama hayo ya kuwawekea majukwaa wanawake pamoja na vijana, kuwakutanisha na wafanya biashara. Kwa hiyo wanasema anayekwenda kupokea kijiti ana kazi kubwa sana, kwa sababu tayari Tanzania imefungua kwa ukubwa huo, kulingana na matukio ambayo yamekuwa yakifanyika katika siku hizi kuelekea hiyo tarehe 9 ambayo itakuwa basi ni siku ya kufunga.
2: Hapa kwa mujibu sasa wa ajenda ya COP 12, maeneo muhimu ambayo yamejadiliwa hivi leo ni pamoja na maeneo ya uhifadhi bioanuwai, lakini sehemu nzima ya eneo la bahari, hasa upande wetu huo bahari hii ya Hindi, hasa upande wa magharibi. Utafahamu Salome, yamezungumzwa mengi ya kina, na miongoni mwa hayo ni tunapoharibu ama tusipohifadhi vizuri bahari, tutakosa samaki na vyakula vingine. Tunafahamu kwamba bahari ni utalii, bahari mbali tu ya kuwa utalii pia inatoa vyakula kwa waungwana ambao wanaishi maeneo ya pwani na wale ambao hawako pwani. Kwa
3: hiyo binafsi napenda sana sana sana vyakula vile vinavyotoka baharini. Ukizungumza samaki, bronzi, mimi ni mpenzi sana
2: kabisa. Na ukiangalia pia bahari hiyo hiyo hivi leo kuna kilimo cha mwani, ambako kina mama zetu pia wamekuwa wakifanya kilimo hicho. Yote hiyo ni katika kuhakikisha kwamba bahari inakuwa salama na inahifadhiwa. Sasa mkutano huu umejadili kwamba kwenye eneo la bahari pasiwe pana mipaka. Kunaweza kuwa na mipaka kisiasa kwenye baadhi ya nchi, lakini linapokuja swala zima la eneo hili la bahari, basi mipaka isiwepo, ili kuhakikisha kwamba rasilimali zote zinazopatikana ndani ya bahari zinalindwa, hasa kwenye hii bahari yetu ya Hindi. Lakini pia utaangalia Afrika Kusini, nao pia ni miongoni mwa wanachama wa COP 12. Kwa hiyo ukijaribu kutizama kwa mapana, Salome, unabaini kwamba na sasa tunasimama ili tumruhusu mgeni rasmi shughuli hii ambaye ni makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Deogratias Ndejembi akitaka kuondoka katika eneo hili. Na kwa sasa kuna picha ya mwisho, Salome.
3: Naam, kuna picha ya mwisho, na walioko pale mbele kama ambavyo tunawaona ni mkuu wa sekretarieti mkataba wa Nairobi, Dr. Jared Busire, lakini pia yupo msaidizi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa na naibu mkurugenzi mtendaji wa UNEP, Bi Elizabeth Maruma, lakini pia yupo mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, lakini pia anaonekana pale

0: kuhakikisha unapata yale yote ambayo yanajiri katika ukumbi huu ama katika kituo hiki cha mikutano cha kimataifa cha Julius Nyerere jijini Dar es Salaam.
1: Kabisa Salome, na tunachoendelea sasa

0: Salope, na pasi na shaka basi tumfahamishe msikilizaji kile ambacho kitajiri na kesho.
1: Kesho itakuwa ni siku ya kufunga kufunga mkutano huu wa COP 12, lakini kwa leo msikilizaji, ndivyo ambavyo tumemsikia mgeni rasmi akifungua rasmi mkutano huu. Na tuendelee tu kukujuza, bado kinachoendelea hapa ni picha na viongozi wameketi tena kwa mara nyingine, na tayari kuna picha bado zinaendelea kupigwa. Na tuendelee tu kukukumbusha msikilizaji wa TBC Taifa, COP 12 ndivyo ambavyo imefunguliwa rasmi hapa Tanzania, jijini Dar es Salaam. Na nikukumbusha labda kwa uchache tu maamuzi muhimu yaliyotoka kwenye mikutano iliyopita. Kulikuwa kuna mikataba ambayo haikuishia kwenye mikutano tu, lakini kuna hatua mbalimbali ambazo zilichukuliwa kwa miaka. Kwa mfano kama COP 6 ama COP 6 yenyewe ilifanyika pale nchini Kenya, ilikuwa ni mwaka 2010, na miongoni mwa mambo muhimu kabisa yaliyopitishwa ilikuwa ni itifaki ya uchafuzi unaotokana na vyanzo ama zile shughuli ambazo zinafanyika kule katika bahari. Kwa hiyo hivyo vilikuwa vikizungumzwa, na vikazungumziwa itifaki ya uchafuzi unaotokana pia na vyanzo na shughuli za nchi kavu, na ililenga zaidi kukabiliana na uchafuzi ambao unaingia baharini katika shughuli za nchi kavu, kama majitaka, kemikali, lakini taka, shughuli za viwandani, kilimo, pamoja na shughuli nyingine zinazoweza kusababisha uchafuzi wa bahari. Hayo ni machache ambayo yalijiri katika mkutano huo.

0: kutoka katika mataifa mbalimbali wakiwa hapa katika ufunguzi, tayari akiwa anawaaga taratibu pale wanapeana mikono na picha pale zinapigwa, waandishi wa habari wako makini kweli kweli kuhakikisha kwamba kumbukumbu hizi hazipotei, zinaendelea kubaki na kuonyesha kwamba kuna watu walikuja hapa katika mkutano wa COP 12 mwaka huu 2026.
1: Tawisa Salume na anasalimiana makamu wa rais, na kikubwa tu ni kwamba

0: taratibu kabisa hatua hizo zinapigwa kabisa. Na msikilizaji wa TBC Taifa, tunapozungumza sasa, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tayari ameshaondoka katika eneo hili, na nikukumbushe tu haya yalikuwa matangazo ya moja kwa moja, mkutano wa 12 wa nchi wanachama zinazotekeleza mkataba wa Nairobi, na umeweza kusikia yale mengi ambayo yamezungumzwa katika siku hii. Lakini tunapozungumza sasa, basi hapo kesho inshallah, panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu, tutakuwa hapa tena kukuletea matangazo ya moja kwa moja, na itakuwa ni siku ya kufunga basi mkutano huu, na tutaweza kufahamu sasa rasmi ni nani ama ni nchi gani inayokwenda kupokea kijiti cha uwenyekiti wa COP itakayofuata. Msikilizaji, wale wahakikisha unapata matangazo haya, basi katika upande wa afisa usafirishaji ni Azizi Machela, fundi mitambo ni Gaspar Galawika akisaidiana na Agnes Ngowi, mimi ni Salome Baptista na mwenzangu ni Baule Mnyonge. Msikilizaji, tunarejesha matangazo yetu katika barabara ya Nyerere kuendelea na vipindi vinavyoendelea huko kwenu studio.
1: Asante sana Salome Baptista, nimekupokea vizuri kabisa kutoka katika ukumbi wa mikutano wa kimataifa wa Julius Nyerere uliopo hapa jijini Dar es Salaam, ambako mlikuwa na mkutano wa COP 12, moja kati ya mikutano muhimu kabisa kwa mustakabali wa maendeleo hasa kimazingira duniani. Hivi sasa ni saa 7:17 kwa saa za Afrika Mashariki. Kinachofuata hewani ni Kaifa.
2: Kaifa. Habari kwa mtazamo wa Kiafrika.
3: Kwa ghadhiba na uchungu na morali mkubwa tuliokuwa nao, tukapambana kufa na kupona.
2: Ujasiri wetu.
4: Rokukuye piga kombora. Nasikia watangua kongomani wote wanatetemeka.
5: Itambe daima. Kaifa.
1: Na msikilizaji wa TBC Taifa, karibu sana katika matangazo ya Kaifa, ikiwa ni tarehe 8 Oktoba 2026. Miongoni mwa taarifa ambazo tumekuandalia mchana huu ni pamoja na mwakilishi wa Tanzania katika mkutano wa muungano wa mabunge IPU unaoendelea jijini Arusha, Dr. Pindi Chana amepongeza hatua zinazochukuliwa na vijana wa Kitanzania kutumia fursa za mkutano unaoendelea jijini Arusha.
6: Kenya imeimarisha usalama wake katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta kufuatia kisa cha mgonjwa wa Ebola aliyewasili nchini humo akitokea nchini DRC.
1: Mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika anatarajiwa kufanya ziara nchini Sudan ili kujadili kurejesha Sudan kuwa mwanachama wa Umoja wa Afrika.
6: Na Saudi Arabia imethibitisha vifo vitatu katika mashambulizi ya awali dhidi ya viwanja viwili, huku mapigano Yemen yakizidi kuvuka mipaka.
1: Na msikilizaji, hayo ni baadhi ya tulionayo mchana huu. Kwa niaba ya wote utakao wasikia, mimi ni Kulwa Mkwiji.
6: Na mimi ni Kilian Mwaliego.
1: Tuandikie ujumbe mfupi kupitia nambari ya simu 0738336925. Na mfundi mitambo anayefanikisha matangazo haya si mwingine, huyu anaitwa na sasa msikilizaji, tuanze tuangazie taarifa ambazo tumekuandalia mchana huu, tukianzia kule jijini Arusha. Mbunge wa viti maalum na mwakilishi wa Tanzania katika mkutano wa muungano wa mabunge IPU unaoendelea jijini Arusha, Dr. Pindi Chana amepongeza hatua zilizochukuliwa na vijana wa Kitanzania kutumia fursa za mkutano unaoendelea jijini humo kwa kuonesha ubunifu wao ambao unatumika kutoa huduma muhimu kwa wageni wanaohudhuria mkutano huo. Akizungumza na mwenzangu Solema Makoe kuhusu ubunifu wa kampuni ya TGR Engineering Work Limited Smart Charger chini ya mkurugenzi wake mkuu mhandisi Thomas Rioba, Dr. Chana amesema uwepo wa wageni katika mkutano wa IPU ni fursa kwa vijana wa Kitanzania.
7: Awali yote niendelee kumpongeza sana Mheshimiwa Rais wetu kipenzi kwa kuridhia mkutano huu mkubwa kabisa kufanyika hapa Tanzania. Kupitia mkutano huu wa Inter-Parliamentary Union IPU 153rd ni kwamba mabunge yote duniani yanahusika kushiriki. Kwa hiyo tuna wageni wengi sana wa kutosha. Na kunapokuwa na wageni wengi lazima tufikiri nje ya box. Je, wageni wanapokuja wanahitaji nini? Inawezekana wanahitaji chai, kahawa. Kuna kuona fursa hususan vijana wanaweka eneo la chai la kahawa. Lakini jana katika pita yangu nikaona hii kaunta nzuri kabisa hapa. Nikasema hii kaunta hii nzuri kabisa ni ya nini? Wakaniambia hii ni sehemu ya chaja. Ni eneo ambalo hizi chaja zinakuwa zinaazimwa. Wataalamu wanakuambia kunapokuwa na mikutano kama hii inawezekana watu wakawa busy wamesahau chaja nyumbani, sio kwamba anayo, lakini anahitaji chaja ili aweze kujibu internet, aweze kutoa ufafanuzi, aingie mikataba.
8: Ni kitu gani hasa kimekuvutia kwenye bunifu hizi ambazo zinaonyeshwa na vijana wa Tanzania?
7: Kuwa na hii huduma ya kuazima chaja. Lakini huduma hii na ubunifu huu ambao umefanywa na vijana wetu wa Tanzania hapa hapa, wanakuambia hata ukichukua chaja sio lazima urudishe hapa. Wanazo branches nyingi sana ambapo unaweza kuchukua chaja sehemu moja ukarudisha sehemu nyingine. Mambo kama haya wakati mwingine tunaona katika nchi zilizoendelea. Kuna nchi unakuta wana maeneo ya baiskeli. Mtu anaenda anachukua bike, especially Finland. Anaendesha, unaweza ukauliza. Sasa akiendesha akiondoka nayo akiiba, wanasema hapana. Yeye anaendesha toka kilomita moja kwenda 10 kwenda 15, atakapofika tena kule kuna branches anaacha bike na mwingine tena anachukua anaenda upande mwingine. Kwa hiyo mimi kwa kweli niwapongeze sana.
1: Katika hatua nyingine, mkutano maalum wa ngazi ya juu kuhusu afya ya uzazi mama na mtoto unafanyika jijini Arusha leo kwa lengo la kuhimiza hatua zaidi za kuboresha afya ya mama na mtoto.
6: Waziri wa Katiba na Sheria Abdalla Ulega amesema mmoja vipaumbele vyake ni kuhakikisha wananchi wengi zaidi wanapata huduma za msaada wa kisheria kupitia kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia ili wasipoteze haki zao. Ulega ameyasema hayo katika ofisi za wizara katika mji wa serikali Mtumba jijini Dodoma wakati akizungumza na management ya wizara kuhusu utekelezaji wa majukumu yake. Amesema kampeni hiyo inalenga kuwafikishia wananchi hususan wasiojiweza huduma za msaada na elimu ya kisheria ikiwemo uwakilishi mahakamani bila malipo.
9: Kwamba tuna dira, tuna ilani, tuna maono, tuna kadha wa kadha. Kwa hivyo lazima tupate matokeo. Na kwa hivyo hii ni dream team ambayo mimi naamini kabisa serikali imeleta hapa ni kwa ajili ya kufanya vizuri. Mimi ninatamani kuambieni kuwa mimi napenda kufanya kazi. Na niko hapa kufanya kazi. Na ninaamini ninyi nyote mnafahamu kazi ni ibada. Kwa hivyo ni lazima tufanye kazi. Wakati wa Samia Legal Aid mmefanya kazi kubwa sana. Sana. It's a brilliant work. Kabisa. Kwa hivyo hiyo najua ni timu nzima. Fanya kazi kubwa. Na mimi wakati wangu nikiwa hapa ninatamani kazi hiyo iendelee. Tena iendelee kwa kishindo kikubwa.
6: Aidha, Ulega ambaye ameteuliwa hivi karibuni katika wadhifa huo amesema wanapenda kufanya kazi na anatarajia kila mtumishi wa wizara hiyo kuwa mchapakazi katika kushughulikia kero za wananchi.
1: Na tukiendelea kuangazia habari za kitaifa, wakili wa mahakama kuu na mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kisarawe Aidan Kitare amesema vijana wanaopewa dhamana ya uongozi wanapaswa kupimwa kwa utendaji wao na matokeo wanayoyapata katika nafasi hizo. Kitare amesema hayo katika kipindi cha Mizani kinachorushwa na TBC1 wakati akichangia mada ya ajenda ya uongozi wa vijana barani Afrika, ambapo amesema uwezo wa kijana katika uongozi unapaswa kuangaliwa kupitia utekelezaji wa majukumu na matokeo anayoyazalisha.
10: Tuna vijana wenye uwezo sana, wengi sana. Mimi moja ya kitu ambacho nakipenda, huwa nafanya ziara na mikutano, kukutana na vijana, kukutana na wananchi wangu, wapiga kura wangu, kusikiliza changamoto zao na ushauri. Kuna ushauri unaweza ukaupokea kutoka kwa kijana, unasema huyu nafikiria angekuwa na nafasi ya kufanya maamuzi, angetufanyia maamuzi mazuri zaidi. Kuna vijana ambao ni very potential kwenye taifa letu, wako committed na wana uwezo. Kwa mimi ukiniambia vijana wanapimwa kwa nini, wanapimwa kwenye matokeo, kwenye dhamana ambazo wamepewa.
1: Aidha Kitara amesema vijana walioteuliwa katika nafasi mbalimbali za uongozi wakiwemo mawaziri na wakuu wa wilaya wameonyesha uwezo wa kutekeleza majukumu yao na kuchangia maendeleo kwa taifa.
10: Ukiangalia nafasi nyingi ambazo zimeshikwa na vijana, angalia matunda yake. Naweza nikakupa reference za wachache tu ambao nimewashuhudia. Kwanza ukimwangalia mheshimiwa waziri waziri wa maji mheshimiwa Aweso, namtemu kama kijana, nafikiri umeona uwezo wake namna ambavyo ameihandle vizuri wizara ya maji, changamoto zote anafika kwa haraka. Ukiangalia viongozi wako wengi vijana, mheshimiwa waziri wa viwanda na biashara dada yangu Judith Kapinga, unamuona performance yake. Kuna siku moja alikuwa na ziara ya kuja kwenye kata yangu ya Kiruvu ya kuzindua kiwanda, lakini watu tunamsubiri sisi, tunamsikia asubuhi alikuwa na kongamano. Kwa unaona performance, lakini na matokeo pia unayaona. Wakuu wa wilaya ambao wameaminiwa wengi vijana wapo, kina Nixon Simon nimefanya naye kazi halmashauri ya Kisarawe, mheshimiwa Joketi Mwegelo, performance yao unaiona.
1: Ni sauti yake Aidan Kitare, wakili wa mahakama kuu na mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kisarawe.
11: Naitwa Jilema Mwana Shija, ni mwanamuziki wa asili, nasikiliza Kaifa toka TBC Taifa.
1: Nam ni saa 7:26 msikilizaji, na sasa tunaenda kuangazia habari za kikanda.
6: Kenya imeimarisha usalama wake katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta kufuatia kisa cha mgonjwa wa Ebola aliyewasili nchini humo akitokea nchini DRC. Kwa sasa Kenya imezitaja nchi 10 kuwa zimo hatarini na kuziwekea utaratibu maalum wa kupita katika geti la 16 kwa ajili ya upimaji na uchunguzi wa kina. Miongoni mwa nchi hizo ni pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rwanda, Burundi, Ethiopia, Angola, Sudani Kusini na Tanzania. Naye katibu mkuu wa afya ya umma nchini Kenya, Mary Muthoni, ametoa taarifa kwa umma akisema kuwa Kenya ni salama na aliyekuwa mgonjwa wa Ebola alitokea nchini DRC.
12: Just to re-emphasize again that as a country we still do not have,
13: katika kusisitiza tena kama nchi hatuna mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Hatuna ugonjwa wa Ebola.
12: And what we are having is a case
13: that tulichokuwa nacho ni kisa ambacho kilitoka katika nchi nyingine. Ni muhimu kujua, tunaendelea kuwaelimisha wahudumu wetu wa afya kwa lolote litakalotokea, ambapo kitaifa zaidi ya wahudumu wa afya 4,000 wameshapatiwa mafunzo kuhusu hili.
6: Ni katibu mkuu wa afya ya umma nchini Kenya, Mary Muthoni.
1: Shirika la watoto duniani UNICEF limesema kwamba zaidi ya watoto 1,900 wametenganishwa na familia zao kutokana na mlipuko wa Ebola uliotokea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shirika hilo linatoa wito wa ufadhili wa haraka ili kuwalinda watoto hawa katika maeneo ya Kivu Kaskazini na Ituri. Francis Mhenege, ambaye familia yake ilipoteza baba yake kutokana na Ebola, amesema sasa anakabiliwa na changamoto kubwa katika kuwatunza watoto wake, huku akiomba msaada kutoka UNICEF.
14: Baba ya watoto alikufaka na Ebola. Sasa wao ni yatima, hawana baba. Sijui ni wahudumie namna gani kuhusu chakula, elimu, vazi. Juu baba yao aliwasumbukia sana.
1: UNICEF pia imesema watoto wengi wameachwa bila huduma baada ya wazazi wao kuugua na kufariki kutokana na Ebola. Msemaji wa UNICEF nchini DRC, Halimatu Amadu, amesema baadhi ya watoto hujikuta wakiwa peke yao na pia wanakabiliwa na unyanyapaa katika jamii.
6: Zambia ipo tayari kusaini makubaliano mapya ya afya na Marekani yenye thamani ya dola bilioni 3.6 kwa kipindi cha miaka 5. Ibrahim Kasongo na taarifa zaidi.
15: Mpango huo unahusisha fedha kutoka kwa serikali zote mbili kwa ajili ya kuimarisha huduma za afya nchini Zambia, huku Marekani ikitarajiwa kuchangia takribani dola bilioni 1.5, makubaliano ambayo yanatarajiwa kusainiwa hii leo. Jambo kubwa katika makubaliano hayo ni kwamba Zambia haitalazimika kukabidhi Marekani taarifa binafsi za wagonjwa wala sampuli za kitabibu. Waziri wa afya wa Zambia, Roma Chilengi, amesema vipengele vilivyokuwa vikilazimisha kushirikisha taarifa hizo vimeondolewa kabisa baada ya mazungumzo kati ya pande hizo mbili. Makubaliano hayo yanakuja wakati Marekani ikifanya mikataba mipya afya na mataifa mbalimbali ya Afrika, ikilenga nchi hizo kuongeza hatua kwa hatua matumizi yao ya ndani kwenye sekta ya afya, huku msaada wa Marekani ukipunguzwa taratibu. Zimbabwe ilikataa makubaliano na Marekani kwa sehemu kutokana na masharti ya kushirikisha taarifa na sampuli, huku Namibia na Ghana pia zikionyesha upinzani. Wakosoaji wameonya kuwa nchi za Afrika zinaweza kutoa taarifa muhimu zinazoweza kutumika katika tafiti za kisayansi bila kuwa na uhakika wa kupata matibabu au teknolojia zitakazotengenezwa kutokana na taarifa hizo.
6: Ni taarifa yake Ibrahim Kasongo.
1: Naam, ni saa 7 na dakika 30 ni wakati wa kupitia ujumbe wako ambao umetutumia kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni 0738336925.
6: Huyu anasema Kaifa Itambe Daima, tuko sambamba bai Ali Salim Ndaila wa Makingo Kalindi Tanga. Lakini nikiangalia ujumbe mwingine anasema Saidi Kuchage wa Mavuji Kilwa, Mwenyezi Mungu tunusurishe na ugonjwa wa Ebola Tanzania. Na huyu mwingine anaitwa Luka Tony Masawe wa Vigoa, kuhusu Kenya, ni kweli Ebola ni tishio sana. Ni Tony Masawe na ujumbe wake. Lakini nikiangalia ujumbe wa mwisho anaitwa huyu, ujumbe wake umejirudia. Nikipitia ujumbe mwingine anasema niite Amani Mwashambwa pande za Isansa Center Mbozi, ila niko mbugani kupanga tanuri, hali ya hewa inatuchanganya mvua siku hii. Asante sana kutoka huko Isansa Mbozi.
1: Naam, tukiendelea kuangazia habari zetu za kikanda, mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika Mahmoud Ali Yusuf anatarajiwa kufanya ziara nchini Sudan hivi karibuni na kujadili kuirejesha Sudan mara baada ya kusimamishwa kuwa mwanachama wa Umoja wa Afrika. Akizungumza katika mahojiano na televisheni ya shirika la habari la serikali la Sudan SUNA, waziri wa mambo ya nje wa Sudan Mahedin Salim amesema lengo la Yusuf kufanya ziara hiyo ni kufanya mazungumzo kuhusu kurejesha nchi hiyo katika hali yake ya kawaida. Je, ziara ya mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika nchini Sudan inaweza kuwa na umuhimu gani katika jitihada za kurejesha Sudan katika wanachama kamili wa Umoja wa Afrika? Mwenzangu Jennifer Mwidete amefanya mazungumzo na Elfas Peter ambaye ni mchambuzi wa siasa za kikanda na kimataifa.
16: Ndio, bila shaka inaweza kuwa na nafuu zaidi kuziara yake kwa sababu ya uongozi wake wa Umoja wa Afrika, lakini pia kama mwenyekiti ambao ndio sasa ana nafasi hiyo, na ni yeye zaidi yupo kwenye chombo kikubwa ambao cha Afrika ambao ndio kinaweza kuleta amani bara la Afrika na hata kanda zingine.
17: Kwa kuzingatia mvutano unaongezeka kati ya Sudan na Marekani pamoja na suala la visa kwa General Abdel Fattah al-Burhan, unadhani hatua hizi zinaweza kuathiri vipi juhudi za Umoja wa Afrika za kutafuta suluhu ya mgogoro wa Sudan?
16: Bila shaka mgogoro uliotokea hivi karibuni kati ya Sudan na Marekani, kunyimwa visa kuingia kwa kiongozi yule nchini Marekani, hasa katika unga 81 iliyofanyika Marekani katika wiki mbili zilizopita, ni moja tu ya njia ya Marekani kuthibitisha kwamba hautambui moja kwa moja uongozi unaoendelea nchini Sudan, uongozi ambao umejipa wenyewe wa kijeshi. Hasa zaidi kwamba Marekani wamethibitisha kwamba na wameonyesha kwamba hautambui uongozi wa kijeshi ambao umejipa madaraka nchini Sudan. Zaidi wanautambua uongozi ule wa kiraia, uongozi unaopatikana kikatiba zaidi, na uongozi ambao watu ndio walioamua wenyewe. Kwa hiyo kwa hali ilivyokuwa hapo awali ya kunyimwa visa kuingia nchini Marekani, ilikuwa ni jambo ambalo tulikuwa tunalisubiri tu. Tukumbuke kwamba Marekani imekuwa mara kadhaa ikiwaangalia pia, ikiwaasa pia kati pande zote mbili ambazo zinaziana nchini Sudan kuacha kutumia silaha, kuacha kupigana, na mwisho wa siku pia kurudi katika meza ya mazungumzo ili wafikie mwafaka wa uongozi urudi kwa raia. Kwa hiyo jambo ambalo lilikuwa limefanyika bila shaka lilikuwa ni jambo la kuthibitisha tu kwamba Marekani wanauangalia Sudan, lakini Marekani pia hautambui uongozi wa aina yoyote kwa kiongozi wa kijeshi kwa upande huu wa RSF, lakini pia upande ule wa jeshi la serikali. Lakini zaidi ni kwamba uongozi alitahathiri zaidi kama ulivyouliza, kupenda kwake pia kwa mwenyekiti wa Umoja wa Afrika nchini Sudan hakutaathiri chochote zaidi kwamba itaonyesha kwamba Umoja wa Afrika kwa sasa unaona pia kwamba ili jambo la vita kuendelea siku nyingi linahitaji zaidi kwamba liende kuisha. Uongozi ndio mkubwa zaidi wa Afrika na ndio Umoja wa Afrika ndio unaoweza pia kurudisha hali ya kawaida. Ninachotegemea zaidi kwamba katika ziara yake ataizungumzia ni kwa namna gani wa Sudan wao wenyewe kurudi katika meza ya mazungumzo kuanza kutatua migogoro wao wenyewe na kutumia wazee kama walivyounda tume moja ya wazee wa kuleta amani, lakini pia ataonyesha pia jitihada za Umoja wa Afrika na hata kanda zingine kwa ajili jumuiya zingine kwa ajili ya kurejesha Sudan katika hali nzuri zaidi.
1: Na mimi sauti yake Elfas Peter ambaye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa kwenye mazungumzo na mwenzangu Jennifer Mwidete.
6: Wanajeshi wa Eritrea wameingia kaskazini mwa Ethiopia wakielekea eneo la Tigray ambako mapigano makali yameripotiwa kati ya jeshi la serikali na vikosi vya kikanda kwa mujibu wa wakazi wa mji wa Adigra. Mapigano hayo yalianza wiki mbili zilizopita baada ya miezi kadhaa ya mvutano kati ya serikali ya Ethiopia na chama cha ukombozi cha watu wa Tigray TPLF kinachodhibiti eneo hilo. Pande zote mbili zinatuhumiana kwa kukiuka makubaliano ya mwaka 2022 yaliyomaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miaka miwili. Je, makubaliano ya amani ya mwaka 2022 yalitatua chanzo cha mgogoro? Awali nimezungumza na Hamdun Masel, mchambuzi wa siasa za kimataifa.
18: Ni makubaliano yenye mashaka na hili limekuwa tatizo kubwa sana katika nchi nyingi za Afrika. Inafanya mapatano ambayo matokeo yake ni kwamba yanapaya yana muda mfupi sana wa kuishi. Mgogoro kati ya Tigray na serikali ya shirikisho la Ethiopia juzi umemalizika, na ni kama ulimalizika katika kumalizika, lakini mgogoro kati ya serikali ya shirikisho la Ethiopia na Eritrea bado nao wamekuja vita, si tu ya leo, vita ambayo walipigana wakati Eritrea inataka kujitenga na shirikisho la Ethiopia. Sasa maadui wamesaidizana, leo adui wa mwenzio adui wa mwenzio anaweza kuwa rafiki yako vile vile, na ndicho kilichofanyika. Adui wa Ethiopia ambaye alikuwa ni Tigray Liberation Forces wamejiunga na wa Eritrea, leo wanaipiga Ethiopia na watapata tabu kubwa sana, japokuwa watawapiga, lakini kinachotokea ni kwamba hali ya usalama itaharibika.
6: Ni nini kinachochea kurejea kwa mapigano katika eneo la Tigray?
18: Urafiki wa mashaka mara zote kuzalisha mashimwenge, yaani vitu ambavyo havifahamiki. Makubaliano yanayokuja kutokana na shinikizo la vita na kuogopa hasara, matokeo yake huwa yameacha mapengo mengi katika mkataba ambao baadaye unaweza ukaruhusu watu kupigana au kurejelea tena katika hali ya uhasama na vita. Kwa hiyo kinachotokea sasa hivi ni ile hali ya kuvizia kati ya Ethiopia, serikali ya shirikisho la Ethiopia na serikali ya Eritrea, lakini serikali ya shirikisho la Ethiopia na baadhi ya majimbo kama Oromo na ile jimbo la nini la Tigray na mengine. Kwa hiyo hali hiyo ni jambo la pili, lakini upande wa tatu ni matakwa ya siasa za kimataifa na uchumi katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati na pembe ya Afrika ambao ni sehemu muhimu sana kimkakati. Hiyo lazima tujue. Kwa hiyo kuna kinyang'anyiro kikubwa cha kisiasa na kiusalama kwa ajili ya kupata mgogoro ule wa biashara mafuta, bandari ya Masawa, maana yenyewe ni kwenye mgogoro ule. Ethiopia wanachukia sana kukosa eneo la kutokea zamani, wakitokea Masawa ikiwa sehemu yake kabla ya Eritrea haijajitenga. Kwa hiyo kuna mambo mengi sana ndani yake, na uchambuzi wake unahitaji umakini mkubwa katika hili, kwa sababu tatizo au shida sio shida moja.
6: Eritrea ilikuwa mshirika muhimu wa Ethiopia katika vita vya mwaka 2020 hadi 2022 dhidi ya TPLF, mzozo uliokuwa miongoni mwa migogoro iliyosababisha vifo vingi zaidi katika karne hii na ulisukuma Tigray kwenye hatari kubwa ya njaa.
1: Kundi la vijana wenye umri wa miaka 20 waliotekwa nyara nchini Nigeria mwishoni mwa juma wameokolewa kufuatia operesheni maalum ya kikosi cha polisi nchini humo. Taarifa zaidi na Saidi Sima.
19: Vijana hao wanatajwa kuwa ni wahitimu wa chuo kikuu, walitekwa siku ya Oktoba mosi wakati wakisafiri kuelekea katika vituo walivyopangiwa vya kuhudumia jamii kama utaratibu wa kawaida uliowekwa kwa kila mhitimu nchini Nigeria. Hapo awali polisi walisema walikuwa wamebaini mahali ambapo kundi hilo lilikuwa limezuiliwa, lakini hawakuweza kuokoa kwa sababu eneo hilo lilikuwa limetegwa vilipuzi. Hii ni mara baada ya msako uliofanyika ukihusisha vyombo vya ulinzi na usalama katika maeneo mbalimbali kama misituni na maeneo yaliyoshukiwa kwa kutumia taarifa za kijasusi. Inaelezwa kuwa kundi la wahitimu hao walikuwa wakisafiri na mabasi mawili wakitokea Ibadan kusini magharibi mwa jimbo la Oyo kuelekea katika kambi walizopangiwa za maeneo ya Abia na Akwa Ibom kabla ya washambulizi kuwavamia.
1: Nam ni taarifa yake Saidi Sima.
6: Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amemtaka Rais wa Sudani Kusini Salva Kiir kuhakikisha utekelezaji kamili wa makubaliano ya amani ya mwaka 2018 unaendelea, wakati nchi hiyo ikiendelea na maandalizi ya uchaguzi unaotarajiwa kufanyika Desemba mwaka huu. Ramaphosa amesema mchakato wa uchaguzi unapaswa kuwashirikishi na kujengwa katika misingi ya uaminifu na ushirikiano miongoni mwa viongozi na wadau wa kisiasa nchini humo, ili kusaidia kutatua changamoto zilizopo na kuimarisha utekelezaji wa makubaliano ya amani. Wakati huo huo, mazungumzo kati ya vyama vya siasa nchini Sudani Kusini kuhusu mazingira ya uchaguzi mkuu yameshindwa kufikia makubaliano, huku changamoto za ufadhili na usalama zikitajwa. Baadhi ya viongozi wa upinzani wamesema kwa sasa mazingira yaliyopo hayaruhusu kufanyika kwa uchaguzi huru na wa haki.
5: Itambe daima. Kaifa.
1: Naam, ni saa 7:41, tunaenda kuangazia habari za kimataifa. Saudi Arabia imethibitisha vifo vitatu katika mashambulizi ya awali dhidi ya viwanja viwili, huku mapigano Yemen yakizidi kuvuka mipaka. Waasi wa Kihuthi wamedai kuhusika na mashambulizi hayo dhidi ya uwanja wa ndege wa Riyadh. Msemaji wa kijeshi wa Wahuthi Yahya Sari amesema kupitia mtandao wa X kwamba kombora hilo lilifikia shabaha yake na kuvuruga shughuli za uwanja wa ndege. Hata hivyo, taarifa zilizopo hazitoi uthibitisho huru wa shambulio hilo jipya, athari zake au idadi ya waathirika. Kwa njia ya mtandao, mwenzangu Ibrahim Kasongo amezungumza na Musa Lugete Musa, mchambuzi wa siasa na diplomasia, kujua kwa nini Wahuthi wanaendelea kufanya mashambulizi hasa katika maeneo ya umma kama viwanja vya ndege.
20: Ieleweke kwamba inawezekana kwa namna moja au nyingine ukawa labda ni mpango wa Saudi Arabia kujaribu kuwagombanisha Wahuthi na jumuiya ya Kiislamu, kwa sababu Saudi Arabia anaungwa mkono na jamii za Kisuni duniani na wale Wahuthi ni wanamgambo wa Shia ambao wanaungwa mkono na taifa la Irani, na labda ni kwa sababu labda ni kete ya kimkakati, wanaita wazungu false flag operation, labda ni yale mashambulizi yanayoandaliwa na serikali ya Saudi Arabia ili kuwasingizia Wahuthi, au ni kutokana na mgogoro wa muda mrefu kati ya Saudi Arabia na wanamgambo wa Houthi. Kumbuka kwamba mwaka 2017 wanamgambo wa Houthi waliweza kumfukuza rais wa Yemen ambaye alikuwa anatambulika amewekwa na Saudi Arabia, bwana Mansour Abrabu Hadi, aliyeingia madarakani baada ya Ali Saleh kuondoshwa madarakani kufuatia vuguvugu la mapinduzi ya Yemen ya mwaka 2011.
21: Yote haya ambayo wanalenga kuyafanya na kuyatimiza waasi wa Kihuthi, wanaweza kutimiza malengo yao kwa kulenga maeneo ya kiraia?
20: Wana uwezo mkubwa, kwa sababu 2018-19 waliwahi kushambulia kituo cha mafuta Riyadh, Saudi Arabia. Wana uwezo mkubwa kwa sababu wana maarifa, wanayo makombora ya masafa, wanayo mabomu ya masafa mafupi, lakini pia wanaijua Saudi Arabia vizuri. Kwa hiyo kinachoenda kutokea, wanasema wataalamu wa siasa za kidini, kwamba ni fitna.
1: Madai hayo yamekuja baada ya mamlaka ya usafiri wa anga ya Saudi Arabia kuthibitisha vifo vya watu watatu katika mashambulizi yaliyolenga viwanja vya ndege vya Aba na King Khalid siku ya Jumanne na Jumatano. Kwa mujibu wa mamlaka hiyo, watu wengine 36 wamejeruhiwa.
6: Kiongozi wa upinzani nchini India, Rahul Gandhi, amezuiliwa kwa muda mfupi na polisi wakati wa maandamano ya kupinga mwenendo wa tume ya uchaguzi kuhusu marekebisho ya orodha ya wapiga kura. Gandhi na wabunge wengine wa upinzani wamemtaka mwenyekiti wa tume ya uchaguzi kujiuzulu baada ya kudai kuwa tume hiyo imefanya marekebisho ya orodha ya wapiga kura ambayo yameondoa zaidi ya watu milioni 130, hatua ambayo imetajwa kuwaathiri wapiga kura wanaounga mkono vyama vya upinzani. Hata hivyo, tume ya uchaguzi na serikali ya waziri mkuu na Narendra Modi wamekataa madai hayo, wakisema zoezi hilo linalenga kuondoa majina yaliyorudiwa na watu wasiostahili kupiga kura, huku kuhakikisha wapiga kura halali wanaendelea kusajiliwa.
21: Maandamano yetu hayadhibitiwi kwa remote yao. Huenda hata wameidhibiti tume ya uchaguzi ya India, lakini hawawezi kutunyamazisha.
22: Kila mmoja katika nchi hii ana haki moja ambayo ni ya msingi kabisa,
17: haki hiyo inatupa fursa ya kupata na kutumia haki zetu nyingine zote. Na kama haki hiyo ikichukuliwa, basi tutalazimika kuipigania.
0: Well, then we've got to fight for it.
6: Hatua hiyo imeongeza shinikizo la kisiasa kwa serikali ya Modi, wakati mjadala kuhusu uadilifu wa mchakato wa uchaguzi ukiendelea nchini India.
1: Na tukiendelea kuangazia habari za kimataifa, utawala wa Rais Donald Trump nchini Marekani umependekeza mpango mpya wa kuwatoza wanafunzi wa kimataifa ada ya angalau $70,000 ili waweze kushiriki katika mafunzo ya kazi yanayowaruhusu kufanya kazi nchini humo. Taarifa zaidi na Latifa Ngubaro.
3: Pendekezo hilo limetolewa na idara ya usalama wa taifa ya Marekani DHS na ni sehemu ya hatua pana za serikali za kuongeza udhibiti kwa watu wenye visa za kigeni. Chini ya mpango huo, wanafunzi wenye visa ya F-1 watalazimika kulipiwa $70,000 kwa taasisi iliyoidhinishwa kwa ajili ya mpango unaojulikana kama Optional Practical Training au OPT. Mpango huo huwawezesha wanafunzi kufanya mafunzo ya kazi yanayohusiana na masomo yao wakati wakiwa chuoni au baada ya kuhitimu. DHS imesema hatua hiyo inalenga kupambana na udanganyifu, kuimarisha uadilifu na mfumo wa uhamiaji na kulinda ajira za wafanyakazi wa Marekani. Chini ya OPT, wanafunzi wa kigeni wanaweza kufanya kazi hadi saa 20 kwa wiki wakati masomo yanaendelea, huku wahitimu wa fani za sayansi, teknolojia, uhandisi na hisabati wakiruhusiwa kupata muda wa ziada wa mafunzo. Mpango huo umeibua wasiwasi kwa sababu OPT imekuwa njia muhimu kwa wanafunzi wa kimataifa, hasa wanaosomea fani za STEM, kupata uzoefu wa kazi na baadaye kuomba visa ya H-1B. Kwa miongo kadhaa, makampuni makubwa ya teknolojia nchini Marekani yamekuwa yakitegemea wataalamu kutoka nje, hususan kutoka India na China, kujaza nafasi za kazi zinazohitaji ujuzi maalum.
1: Naam, ni taarifa yake Latifa Ngubaro.

0: kutoka Global Impact Transformation GIT, taasisi ya kiraia inayojishughulisha na uwezeshaji jamii kuangazia jukumu la vijana katika ujenzi wa uchumi endelevu Tanzania.
1: Changamoto gani ambazo zinawakumba vijana ni kuwafanya wao washindwe kuwa na mchango wa moja kwa moja katika uchumi wa Tanzania? Swala la kwanza ni ukosefu wa ajira. Tunafahamu ya kwamba licha ya kwamba vijana wanatengeneza zaidi ya nusu ya population ya Tanzania nzima, lakini bado vile vile idadi yao imekuwa hairidhishi ukilinganisha wao idadi yao na wale ambao wameajiriwa au wale ambao wako katika ajira rasmi. Na wao kutokuwa kwenye ajira rasmi, hii inafanya sasa tunakuwa na vijana wengi ambao wako nje, wanashindwa kuleta mchango wao moja kwa moja katika maendeleo ya taifa letu.
2: Hapo hapo ni pengine labda vijana wanaweza kutumia teknolojia na ubunifu kama njia pengine labda ya kupambana na huu ukosefu wa ajira ambao tunauzungumza.
1: Bila shaka, ukitazama kwa sasa duniani, sekta ambayo inaajiri watu wengi wakiwa ni pamoja na vijana ni sekta hiyo ya teknolojia na sayansi. Kwa maana ya kwamba vijana ambao wanakuwa ni wabunifu, wanaweza kutumia teknolojia vizuri, inaweza ikawa ni suluhisho la moja kwa moja la kupunguza changamoto ya ajira nchini. Na hii tunao mifano sio tu nje ya nchi, hata hapa nchini kwetu Tanzania. Mimi kuna kijana mmoja huwa napenda kumtolea mfano, anaitwa Gibson Kawago, ni mwanzilishi wa kampuni inaitwa Wada. Alianza kutengeneza battery za kutumia sola, lakini sasa hivi leo tunapomzungumzia ni miongoni mwa vijana ambao kwa Tanzania ndani ya miaka mitano miaka kumi inayokuja hapa Tanzania ataajiri watu wengi zaidi, kwa sababu tayari amekwisha kwenda kuanzisha station za kuchaji magari yanayotumia umeme, kwa maana anatumia mabetri na umeme. Ni kijana ambaye alianza from the scratch, alikuwa ni kama ni startup, lakini leo tunapomzungumzia tunaona kabisa ni kijana promising ambaye anaweza akaja akaajiri vijana wengi. Huyo ni mmoja tu ambaye elimu yake ya chuo kikuu ni hapa hapa Tanzania. Kwa hiyo elimu yetu sio mbaya, kuwa na wazo ni jambo moja, lakini kwenye kulitekeleza unahitaji rasilimali, kama rasilimali fedha. Kwa hiyo wawepo wadau, iwe ni serikali, iwe ni wadau binafsi ambao watawawezesha hawa watu kifedha, lakini tuwape exposure. Exposure ni pamoja na kuwapeleka wa vijana wetu nje ya mipaka ya Tanzania kwenda kujifunza ni kwa namna gani ambavyo wenzetu wanaendelea kuevolve kila siku katika masuala ya teknolojia, na wao wakitoka kule sasa warudi nyumbani waweze kuwaoka vijana wengine wengi wa Kitanzania, na kupitia teknolojia tutaajiri watu wengi. Leo
0: ni Mikdad Uhuru kutoka Global Impact Transformation GIT, taasisi ya kiraia inayojishughulisha na uwezeshaji jamii kuangazia jukumu la vijana katika ujenzi wa uchumi endelevu Tanzania.
3: Na msikilizaji wa TBC Taifa, sisi tunakushukuru sana kwa kusikiliza matangazo ya Kaifa hii leo, ikiwa ni saa 7:55. Kwa niaba yote ambao umewasikia, mimi ni Kulwa Mkwiji.
0: Na mimi ni Kilian Moliego.
3: Msimamizi wa matangazo ni Ibrahim Kasongo. Fundi mitambo aliyefanikisha matangazo haya ni Nasibu Kasim.
4: Hii ni kwa maeneo yote ya Dongobesh, Bashinet na Haidom. Mbulu, mambo vipi? Yale matamanio yako ya kupata habari, elimu, michezo, burudani na stori zote za kijamii zilizobeba ukweli na uhakika zinakufikia rasmi kwa 96.3 hapa TBC Taifa. Mbulu, tumewafikia.

0: Tanzania Bara Viwanjani kupitia redio imepewa haki TBC Taifa kuwatangazia.
1: Hakika kiashiria hicho msikilizaji kinakwambia ni muda sahihi kabisa wa kuburudika na kandanda hapa Tanzania. Na sasa tunaelekea uwanja wa Lake Tanganyika kusikiliza mchezo wa ligi kuu NBC Tanzania Bara kati ya Mashujaa na Polisi Tanzania. Huko yuko mwenzangu Jesse John. Kwako Jesse John.
2: Naam, asante sana kutoka studio zetu barabara ya Nyerere jijini Dar es Salaam. Tupo katika uwanja huu wa Lake Tanganyika hapa mjini Kigoma kuwaletea maelezo moja kwa moja pambano hili la ligi kuu ya NBC Tanzania Bara baada ya kusimama kwa muda takriban kama siku 14 ama wiki mbili kupisha kalendari ya FIFA. Sasa tunarejea tena katika ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, na leo ni pambano kati ya timu ya Mashujaa ya hapa mkoani Kigoma ikikaribisha timu ya Polisi kutoka pale Kilimanjaro. Hivi ninavyozungumza kwamba timu zote ziko uwanjani pale kwa ajili ya kuanza dakika 45 za kwanza. Kijua kinachomoza hapa, kulikuwa na hali ya manyunyu hapa na pale muda mchache uliopita, lakini sasa ile hali imekwisha toweka, pengine inaweza katokea hapo baadaye. Mafundi wangu mitambo ni Violet Mbemba, tayari kadhalika Ramadan Saadi, dereva wetu ni Sylvester Lugome, msimamizi wa matangazo ya ni Jackson Mtengule, jina langu ni Jesse John, moja kwa moja barabara Nyerere kupata maneno ya wadhamini wetu studio.
3: Unataka kuongeza nafasi yako ya kushinda kwa kusuka mikeka yako? Basi karibu kwenye PMBet Super Royal Sports. Kila wiki mtu anavuta kitita cha pesa cha milioni 5, na bado haijaishia hapo. Zawadi zinaweza kufika hadi milioni 6,645,300. Hatujaishia hapo. Sasa ni muda wa kusuka mkeka wako, uamini chaguo lako na kushindania zawadi kubwa kupitia Super Royal Sport. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz au piga *149*23 alama ya reli. Kwa msaada wa haraka piga simu namba 0800 71 12 22. Tunawakaribisha sana PMBet.
4: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodi goodi.
5: Tumeamua kutangaza vita dhidi ya wadudu wote wanaoruka na wanaotambaa. Tumia dawa itwayo Rungu Spray. Puliza kitu.

0: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
1: Usafi wa mwili.

0: faidi urahisi wa kufungua account, kupata mkopo haraka na kufanya miamala papo hapo kwenye simu yako. Piga nyota 150 nyota 55 alama ya reli au pakua app ya NBC kiganjani. Ukigusa tu
1: NBC, daima karibu nawe.
2: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

kiasi. Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Usafi wa

0: ukweli na uhakika.
1: Naam, asante sana kutoka studio zetu barabara ya Nyerere jijini Dar es Salaam. Pambano limekwisha anza takriban kama dakika mbili zimekwisha ondoka hivi sasa. Mashabiki walioshuhudia pambano hili au walifika kushuhudia pambano hili si wengi, ni wachache sana. Ukiangalia kule upande wa mashariki wa uwanja wako wachache, lakini upande wa magharibi uwanja jukwaa kuu wapo, alikadhalika upande wa kusini magharibi wapo pia wachache. Vijana wa timu ya polisi jezi zao ni rangi ya kijivu, bukta zao ni rangi nyeusi, ili hali vijana wa timu hii ya mashujaa jezi zao ni rangi ya blue kwa maana ya juu mpaka chini. Niwatajie lineup kwa timu zote mbili, nikianza na wenyeji. Mlinda mlango ni Musa Malika akisaidiwa na fullback wa kulia Mpoki Mwakinyuke. Kushoto anacheza Harun Liyawatu, namba 4 anacheza Baraka Mtui, center half ni Samson Madeleke, nambari 6 ni Mgandila Shaban, winga kulia ni Harun Chanongo, nambari 8 Tariki Abdalla Simba, center forward ni Godlove Maiko, nambari 10 ni Mishamo Daudi, 11 ni Crispin Ngushi. Kwa upande wa vijana wa timu ya polisi wakiwa upande huu wa kusini mwa uwanja, goalkeeper ni Christopher John Nyakanda, na fullback wa kulia Dennis Kathibet Mushi, kushoto ni Kenneth Kunambi, halfback 4 anacheza Oscar Masai, center back ni Joseph James Majagi, nambari 6 anacheza Kenny Ali Mwambungu, nambari 8 ni Baraka Mwambule, nambari 7 ni Juhudi Balayazi, nambari 11 ni Jamal Sudi Mtegeta, nambari 9 ni Anwari Jaberi, nambari 10 ni Baraka Mwangosi. Ninaye pia hapa mchambuzi wetu, unaitwa nani?
2: Yanka Omar Yanka.
1: Hebu tueleze dakika hizi za kwanza pambano hili pengine ndio linaanza hivi sasa. Mashabiki watarajia nini katika mchezo wa leo? Mashujaa wakihitaji pointi 3, polisi wakihitaji pointi 3 vile vile.
2: Jambo la msingi ni kwamba chochote kwenye mchezo kinaweza kikatokea. Jambo la msingi ni kutulia kwa sababu tunamuona Mashujaa akiwa kwenye kiwango bora, japo takwimu zao na Police Tanzania zimetofautiana kwenye game toka msimu umeanza. Tunaona Police Tanzania akiwa amecheza game 6 akiwa ameshinda game 3, lakini pia ametoa sare moja na akiwa amefungwa mechi 2 ambapo ana point 10, lakini pia nafasi ya 5 na akiwa na magoli 9. Lakini upande wa Mashujaa amecheza game 6 akiwa na ameshinda mechi 3, lakini pia akiwa amepoteza mechi 3 ambapo ana point 9 akiwa na nafasi ya 8. Kwa hiyo chochote kinaweza kikatokea.
1: Naam, asante sana mchambuzi. Referee ni Gikaro Chacha kusaidiana na line 1 Hamad Rashid kutoka Dar es Salaam. Gikaro Chacha anatoka Mbeya, line 1 anatoka Dar es Salaam Hamad Rashid. Assistant number 2 ni Fatuma Mambo kutoka Iringa, na fourth official ni Hussein Athmani, yeye anatoka Katavi. Gonga mpira sasa, Crispin Ngushi anagonga moja ndefu huku, sasa mpira ule pale ule uona kwenda kwa nyuma, timu ya polisi wana control mpira katika eneo lao, na pigo moja ndefu kule na mchezaji ule pale namba 21 Aruna Chanongo kule katika lango la timu ya polisi, akiondo shirika tai na mlinda mlango Christopher John Nyakanda ameshaupiga moja ndefu mbele huku, sasa wanakwenda wanatua huku, lakini anacheza kwa kichwa hapa, nani wanateza mpira ule pale, wale vijana timu ya polisi sasa anachukua Aruni ya watu wa nyuma huku, sasa wanakwenda huku, sasa wanakwenda katika dimba la kuchukua vijana timu ya polisi. Sasa polisi jezi zao ni rangi ya kijivu, afu ameandika namba zao kwa rangi nyeusi mgongoni, kwa hiyo kuonekana kwake inaonekana kwa tabu sana, na kwenda kule Anwar Jabiri, mpira pale unako mingi unatoka nje, kuna kwa nini ile kona ama na kwenda kurusha kule katika lango la timu ya Mashujaa, pia unarusha kwa kile lango la timu ya Mashujaa, lango lao liko upande wa kaskazini mwa uwanja. Dakika ambazo zimekwisha ondoka mpaka hivi sasa ni dakika 6. Hakuna timu yote ambayo imekwisha wana mlango wa mwenzake mpaka hivi sasa. Pigo mjadifu katika lango la timu ya Mashujaa huko, sasa kwenda kule kile ndicho katika hatari, mpira pale ule na wana namba ambao upande huu wa magharibi mwa uwanja unakuwa na kurusha. Anakwenda kurusha nani? Vijana timu ya polisi wanakwenda kurusha mpira pale sasa. Hawa polisi watakiwa jezi zao mgongoni waandike kwa namba nyeupe, ilikuwa ni nzuri zaidi kuliko na namba nyeusi. Unasemaje mchambuzi?
2: Ni kabisa, iko vizuri, ingekaa vizuri kabisa hiyo.
1: Sharusha mpira pale kwa uzuri kabisa pale na nani, Juhudi Balayazi. Toka tena mpira kuna kona kurusha, kwenda kucheza pale Kenneth Kunambi, jezi yake nambari 15. Lakini anauacha pale, amwachia Juhudi Balayazi kwenda kurusha mpira pale, vijana wa timu ya polisi. Kwenda kurusha mpira pale sasa, Juhudi Balayazi jezi nambari 13. Narusha moja ndefu juu mpira pona kwenda kucheza kule Jabiri, anao alikuwa baada katika lango la timu tucheza kwa vijana anaangusha mtu pale katika lango la timu ya Mashujaa, lakini ndio katika hatari huko nyuma. Joseph Jamajaga anachukua mpira kwa sasa, anapeleka kule pande ya mashariki mwanja huko sasa. Nani anakwenda kule Mtegeta? Napiga tena katikati ya dimba huko sasa, anapoteza mpira pale, anafika hapa kwenye Kunambi, ndio katika hatari mpira pale sasa. Polisi anakwenda huko sasa, anachukua kule juhudi balayaza, anakuwa anaingiza moja ndefu kule sasa. Anakimbilia kwa kasi kwa mchezaji pale Anwar Jabir, jezi namba 26. Mpira kutoka nje kwa nakuwa ni wakurusha wale pale. Hapa inakuwa ni goal kick, anaweka pale goalkeeper chini pale, apata kupiga mpira Musa Malika. Naanza pembeni kule sasa kwa fullback wake yule. Poki mwakinyuka shapija moja ndefu mbele kule pande mashariki mwa uwanja sasa, bado ana control kule. Crispin Ngusha anazunguka kule, lakini ananyang'anywa mpira pale sasa katikati ya dimba hapa. Polisi Tanzania anachukua hapa jezi nambari 10 mgongoni, Mtegeta yule pale anazunguka nao huko sasa. Mtegeta bado na mpira kule katikati ya dimba huko, anakwenda kwa timu ya polisi, bado cha Mtegeta. Mtegeta na mpira, Mtegeta angalia cheze wapi huko sasa, anarusha kule kwake Majagi, chukua mpira kule, angalia cheze wapi, anajipa moja mbili tatu upande wa mashariki, anagonga moja ndefu kule, anakwenda kule, lakini anakataa kule. Nani yule pia kwa mwingi anatoka nje kwa kona, kurusha kwa katika lango la timu hii ya polisi Tanzania. Dakika nane zimekwisha ondoka mpaka hivi sasa, na hakuna timu ambayo imekwisha ona mlango wa mwenzake. Asante sana dawa tatu kiboko maumivu la Rumax good good, bila kusahau rungu spray na yule dudu wanaoruka na wanaotambaa pia. Tunao PM Bet na mnakuwa ni foul inapigwa kuelekea katika lango la timu ya Mashujaa. Unaweka kule upande ule wa mashariki mwa uwanja. Na anakwenda kupiga, nitawaambia inapigwa foul kwa lekeo lango la timu ya Mashujaa. Bwana wachezi jivuta moja mbili tatu. Inagonga moja ndefu kule na kuondosha katika tari mpira pale ule na mchezaji ule. Wa timu ya polisi Mpoki Mwakinyuki natoka nje tena kwenda kurusha ule tena kuelekea lango la timu ya Mashujaa. Haya, sikiliza, narusha kule kutoka upande ule wa mashariki mawanja. Narusha moja ndefu katika lango la timu ya Mashujaa, kuna kile narusha katika hatari mpira ule pale ule na Baraka Mtui. Bado anapiga tena ndefu kule, bado anakwenda kwa mashariki mawanja na kwa timu ya polisi Tanzania kule. Anakwenda nayo yule nani yule anaitwa ni Baraka Mwangosi, lakini bado inapiga cross moja kule chini chini yuko na ndosha katika tani mpira kuna toka nje na kwenda kurusha kuelekea lango timu ya Mashujaa. Na kwenda kurusha mpira pale sasa. Bado hujarusha mpira pale na hii ni TBC Taifa. Uwanja huu wa Lake Tanganyika, anarusha moja ndefu mpira pale, Mwangosi anapoteza mpira pale ule. Naambia kwamba alisukuma, lakini refari anasema hapana, umetoka nje kule mashariki mwa uwanja, utakuwa unakurusha kuelekea lango la timu bado ya Mashujaa. Na kwenda kurusha kule nani yule Cuthbert Mushi. Nyuma kwa goli kipaka kwenye kanda John Christopher John Nyakanda anapiga moja ndefu mpira ule pale ule unakwenda huko. Unakuwa mwingi kule na wipe goalkeeper Musa Malika wa timu ya Mashujaa. Shagongo mpira mmoja kule. Na control hapa sasa. Jana timu ya polisi ndio shirika tari mpira ule pale. Fika pale Mtegeta jeze kina nambari 10 kwa kichwa kule sasa mpira pale. Chelewa pale mchezaji wa Baraka Mwangosi. Unakwenda nyuma kwa goalkeeper wao kule Christopher John Nyakanda. Katika eneo lake la kujidai sasa. Piga moja ndefu mpira ule pale juu juu huku. Unakwenda huku. Na wahi kule goalkeeper na kamata mpira ule pale ule Musa Malika. Meshaanza kule kwa Mpoki Mwakinyuki upande wa mashariki mwanja, Mwakinyuki na mpira Mwakinyuki. Gonga moja ndefu kule kinakataliwa na shirika tari kwa vijana timu ya polisi. Tikata dimba hapa Mtegeta. Gonga moja ndefu kwa sababu tunafuta Anual, jezi nambari 26, Jabira anachelewa. Bado wanao hapa sasa Mtegeta tena mpira Mtegeta wa polisi. Tikata dimba kwa sasa. Na control kwa gula kila kushoto na nitawaambia baadaye. Ingiza moja ndefu kwa sasa na control kwa kwenye Kunambi. Kunambi anacheza kwa nyang'anywa mpira pale sasa, wanajua vijana timu ya polisi sasa. Na kwenda kule Chanongo. Nyuma tena huko sasa. Anacheza hapa jezi nambari 23 mguuni huyu ni Tariq Simba Bala yule. Anakwenda kule mashariki mwanja, anakwenda kule sana, anakwenda kwenda kule Crispin Ngushi, anakwenda Ngushi, anakwenda Ngushi, anakwenda Ngushi, anakwenda Ngushi, anakwenda kule Ngushi, anakwenda bado. Ngushi na mpira, Ngushi anakwenda bado, Ngushi anakwenda kule, anaingiza through pass moja, anakwenda kule kwa Kanajano. Bila kule pira kule kutoka nje kwa goal kick. Kona. Alijaribu kwa mbali Haruna Chanongo, lakini mpira ule unakuwa reflected Na inakuwa ni kona, unazungumzaje ile mchambuzi?
2: Na hakika alikuwa amejaribu, na miongoni mwa wachezaji ambao wako makini sana ni mchezaji yule, na kinachoonekana kama angekadiria vizuri saizi tungekuwa tunasema mambo mengine tena.
1: Inakuwa ni kona inapigwa na nani yule, Mgandila Shaban, kuelekea lango la timu ya vijana, timu ya Polisi. Sikiliza kona hiyo inapigwa kuelekea lango la timu ya Polisi. Jivuta moja mbili tatu, inagonga moja ndefu huko, kurusha katika hatari, mpira pale ule na Anuari Jabiel anatoka nje tena kule mashariki mwa uwanja, anakwenda kurusha, anakwenda kurusha mpoki. Anarusha mpira kwa upande wa mashariki mwa uwanja, anarusha moja ndefu, mpira pale sasa, huko bado anakwenda huku, bado Polisi wanakwenda, nani Mashujaa wanakwenda katika lango la timu ya Polisi, kuna pigo lakini ni madhambi. Refa linasema hapana, ni goal kick. Weka mpira upigwe uelekee lango la timu ya Mashujaa. Asante sana PMBet, wadhamini wetu hawa, kwambia kuna zawadi kubwa zinakusubiri kupitia promotion ya Royal Win Plus, jumla shilingi milioni 777, ambapo kila siku inatoka shilingi milioni 385,000, na safari hii magari ya Jetwa Dashing yanatoka 0 kilomita. Ndiyo nafasi yako ya kushinda hivi sasa kupitia PMBet, na ni wakati wako kujaribu bahati yako kupitia PMBet Royal Win Plus. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz, jiunge sasa kupitia PMBet Royal Win Plus, jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz. Ameweka chini pale goalkeeper Christopher John Nyakanda, anagonga moja ndefu, mpira kule juu juu huku, unakwenda kina gongwa kichwa kwa mpoki mwa kinyuki, unatoka nje kuna kwenda kurusha kutoka upande ule wa mashariki mwa uwanja. Dakika ambazo zimekwisha ondoka ni 14 mpaka hivi sasa, bado milango ni 0-0. Nakwenda kurusha mpira pale sasa, kutoka upande wa mashariki mwa uwanja. Arusha moja ndefu katika lango la timu ya Mashujaa, kuna piga kichwa na kwenda chukua kipa na kamata, lakini anatoka pale, naambia kwamba amesukumwa na inakuwa ni madhambi. Alifika pale Baraka Mambuje Mambule pia wa timu ya Polisi, gasi gasi mwa mnenda mlango huyu Musa Malika, na yuko chini pale. Musa Malika anaanza pembeni kule kwake Mwakinyuke, nagonga kule sasa, huko bado na mpira wa timu ya Polisi huko. Tariq Simba anapoteza mpira pale, kina cheza tena kwa goli la kushoto, kongwe yule hivi sasa. Agonga ndefu tena, Tariq Simba cheza kwa goli la kushoto akiwa chini pale. Chukua kule sasa Mtegeta Polisi Tanzania. Tegeta na mpira, naingiza tena kule kwake Kunambi, anatoa mpira nje yeye mwenyewe. Wa timu ya Polisi upande wa magharibi mwa uwanja na kwenda kurusha sasa. Wanarusha vijana wa timu ya Mashujaa. Arusha moja ndefu, mpira pale sasa na Haron ya watu, lakini watiliwa tena nje na kwenda kurushwa. Wanarusha Polisi Tanzania. Anakwenda kurusha Kenneth Kunambi, jezi nambari 15. Wa timu ya Polisi Tanzania. Najarusha bado mpira ule, narusha moja ndefu kule kwa Mwangosi, na kontrol Mwangosi sasa. Mwangosi na mpira tena, cheza nyuma huku. Kwa Kunambi tena huku sasa. Anawaachia mpira pana kucheza nani yeye, jezi yake nambari 5 mgoni ni Joseph James Majagi yule. Anaipeleka tena kule upande wa mashariki mwa uwanja huku sasa, na kontrol kule nani Dennis Cuthbert Mushi yule. Napiga mpira mtulio nje na kwenda kurusha sasa. Unarusha kutoka upande wa mashariki mwa uwanja. Na vijana wa timu ya Polisi Tanzania. Narusha kwa kikosi kama Sai, pia moja ndefu juu mpira pale ule unakwenda katika lango la timu ya Mashujaa huko. Narusha katika hatari mpira pale sasa. Wana vijana wa timu ya Mashujaa. Nagonga tena kule kwake kwa Runa Chanongo. Chanongo na mpira. Chanongo anazunguka bado, Chanongo anakwenda, Chanongo anakwenda bado, anambia Chanongo. Anaucheza kule kwake huko. Kinakuwa mwingi, anashindwa kuwahi pale mpoke mwa kinyuke. Dakika ambazo zimekwisha ondoka ni dakika 16. Bado milango ni migumu kwa timu zote mbili. Hali ya uwanja bado kuna sehemu majani makavu makavu, sehemu nyingine majani mabichi mabichi, yani kama vile una rangi, umepakwa rangi hivi au sio? Yeah. Na vipi kuhusu labda pitch yake, inaonekana bado kama ina mabonde bonde hapa na pale, mpira utembei ile snake ball.
2: Inavyoonyesha iko hivyo, lakini sio kwamba ni mbaya sana. Kiasi kwa vizuri.
1: Na inakuwa ni foul katika lango la vijana wa timu ya Mashujaa pale. Yuko chini pale, anainuliwa Anuari Jabiru wa timu ya Polisi. Na refa Chacha kutoka mbele anasema weka mpira hapo upigwe. ni kwamba yeye alifanya madhambi na mpira utapinywa kuelekea katika lango la timu ya Polisi Tanzania. Anaweka pale goalkeeper Musa Malika. Anaanza pembeni hapa kwa beki wake Baraka. Yule ni Samson Madeleke huyu, jezi namba 27. Anachukua na Madeleke na mpira. Madeleke anaangalia chezaji baada ya Madeleke na mpira Madeleke. Nagonga pale huko sasa na control jezi namba 5 Michael Godlove sasa mpira pale. Poteza Mtegeta. Ngiza moja ndefu kwa sasa wanakwenda kule Baraka Mwambule. Poteza mpira kule bado. Wanavyojana na timu ya Polisi Tanzania. Na kwa mtu chini nilifanya sema ni madhambi utapiga kwa kilango la timu ya Mashujaa. Nafanya madhambi pale Michael Godlove. Na anakwenda kucheza mpira pale sasa. Haya. Inapigwa moja ndefu kule shoot ya chini chini mpira pale unatoka nje kwa ni goal kick katika lango la timu hii ya Mashujaa. Alipiga kwa mbali Dennis Cuthbert yule. Moshi fullback wa kulia jezi yake nambari 3. Acheza mpira kule sasa huko ni Mgandila Shaban. Kwake Madeleke anafanywa madhambi na kwa ni foul of jana timu ya Mashujaa. Mwangosi huyu yuko kwa mkopo eh?
2: Amekuja kwa mkopo, yuko kwa mkopo.
1: Toka Simba.
2: Toka Simba.
1: Unamwonaje lakini?
2: Yuko vizuri, anajaribu kupambania kile ambacho kinastahili kukipambania.
1: Maneno mbona kushia? Unazungumzia Mwangosi.
2: Nilikuwa najaribu kucheki game namna ambavyo walikuwa wanashambulia hapa, kwa hiyo nikajikuta naacha huko alafu naelekea upande huu.
1: Nikukwambia unamzungumzia kwa naendelea kumzungumzia kwanza. Hii achana hii ni kazi yangu. Mwangosi unamwonaje tangu ametoka Simba baada ya pingia ameimprove?
2: Ameimprove yuko vizuri kwa sababu unaona mechi zote sita ambazo zimepigwa hapa na Mashujaa amekuwa akifanya vizuri. Kwa jambo ambalo linaleta matumaini sio mbaya kabisa.
1: Mwangosi lakini acheze Mashujaa. Au chambuzi wangu vipi?
2: Yes, ni sahihi.
1: Nakupiga red card hapo. Kama natokana nilisha matango pori hapo ni kwewani hapa. Siwezi kubaliana na wewe. Haya na gonga ndefu katika lango la timu ya Polisi ukikondesha kile katari mpira pale ole. Haya. Bado hiyo timu ya Polisi kule nyuma anaondosha kile katari pale Cuthbert Mushi. Haya anachukua mpira kwenda Mtegeta na kwenda Mtegeta Polisi ingine ndio anakwenda kule Polisi anakwenda kule lakini namna gani Mwangosi? Anaambia kama amefanya madhambi. Bado Mwangosi naona anachachawa chachawa. Mimi sikujakubaliana na mchambuzi wangu. Bado sijakubaliana naye Mwangosi bado. Mapumziko hapa nitakuwa na pia na mmoja wakati wachezaji wa zamani wa mkoa wa Kigoma akiongea mawili matatu kuhusiana na mpira huu. Tutamsikia hapo baadaye. Gandila Shabana anagonga moja ndefu mpira kule sasa anakwenda kwa uzuri kasi nani yule Godlove anakwenda kwa vijana wote kalango la timu ya Polisi kule anapoteza mpira pale vijana wa timu ya Shujaa. Na anawapa mlinda mlango yule Christopher John Nyakanda. Ilikuwa ni kaeka sikasika katika lango la timu ya Polisi. Cuthbert Mushi Dennis fullback yule wa timu ya Polisi na mpira kule sasa. Upande wa mashariki mawanja Cuthbert. Cheza tena nyuma huku sasa. Kontrol kule Oscar Masai. Bado kwa James Majagi yule. Jezi namba 5 mgongoni timu ya Polisi anaingiza moja defu juu anakwenda katika lango la timu ya Mashujaa huku. Anawapa ya goalkeeper Musa Malika. Dakika hizo zimekwisha ondoka. Anapita mgongoni wako unaacha. Ni dakika 20 mpaka hivi sasa. Bado milango ni migumu kwa timu zote mbili ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Haya, gonga tena kule mpira kwa Kinyuki. Angalia cheze wapi. Nyuma kule kwa Mgandira Shaban tena narudisha pale nyuma mpira pale kwa Kenani yule anaitwa ni Baraka Mtui. Chukua mpira kule Simba, Tariq Simba. Cheza tena kwa sasa. Cheza tena mpira nje hapa. Na Kenneth Kunambi. Anarusha haraka haraka hapa na Tariq Abdalla Simba anamwachia nani anarusha mpira huu. Toka upande wa magharibi mwanja anakwenda kurusha ni Haruni Liawatu fullback wa kulia wa Mashujaa. Kwake Chanongo. Cheza tena pale kwake huku Samson Baraka Mtui yule. Kwake Mpoki Mwakinyuki sasa tena. Kwake Baraka Mtui. Mtui tena kwa Samson na Madeleke. wanaelekea na mpira sasa. Anamchukua Tariq Abdalla Simba. Tariq Abdalla Simba anainua moja ndefu juu kule kwa kushoto katika lango la timu ya polisi kuzana goal kichwa kule mpira kule kinafika kule. Dennis Cuthbert anaosha katika tare mpira juu juu. Bado kule katika eneo la vinya timu ya polisi Tanzania. Haya anakimbilia kule sasa huko naye anacheza ngushi yule anawekwa chini. Defender anasema twende. Haya bado na ngushi anainuka. Nyonyo mpira kule kwa Tariq Simba huko. Anaingia kwa Chanongo. Kwa kachina kule Harun Liawatwa. Liawatwa anaingiza majalo moja ndefu juu kule goalkeeper na kwenda juu kuna kabata mpira ule pale ule. Nyakanda Christopher John. Anaupiga moja ndefu mlinda mlango wa timu ya polisi mpira ule pale ule. Cheza kule Crispin nani ule anatoa Jabil kuteza mpira ule pale sasa choka ule Mtegeta wa polisi Tanzania. Mtegeta na mpira kwa sasa. Midfield moja jezi namba 20 mgoni katikati dimba penalty Baraka Mambule yule. Anapeka ule kwake huko sasa ni Mushi Dennis Cuthbert yule anapiga moja ndefu kama timu ya Mashujaa huko kipa na kwenda juu kule. Musa Malika anakamata mpira ule pale ule. Haya. Chagonga mpira ule katikati ya dimba kwa sasa. Nafanya madhambi pale Mambule Baraka. Na inakuwa ni foul. VIP hapo kuna watu wanapiga piga mayowe kelele sana sijui wanachalamikia na nini. Uwanja. Haya. Anao kule sasa mpoke mwa kinyuke polisi hajapata kitu. Ili hali vijana wa timu hii ya Mashujaa wenyeji hajapata kitu. Ngine Kigoma hapa. Yaani nimekuja kuna kula maharage ya mawese tu. Sijawahi kuyala maharage ya mawese. Nafanyambia na virutubisho vyote. Damu inachangamka ukila maharage mawezi sio chambuzi maharage mawezi kabisa. Wewe uyali wewe?
2: Naam.
1: Wewe uyali kwa sababu mshazoea huko. Nagonga mpira kwa sasa inakuwa ni nini yule sasa inakuwa ni kurushwa anakwenda kurusha Tariq Abdalla Simba. Tariq Simba anakwenda kucheza ni kona na pijo kuelekea katika lango la timu ya polisi Tanzania. Kwa gula kala kushoto, watu wanya upija kona za kushoto inakuwa ni hatari sana hawa. Haya, juvuta moja mbili tatu. Tariq Simba. Pija moja ndefu kule. Mifone ya Simba ni nini? Offside. Mekataa. Chambuzi wangu unasemaje?
2: Ile ilikuwa ni inastahili pena kabisa kwa sababu ameshika kabisa kama uliona ile game ilipopigwa pale ameshika kabisa.
1: Kwa hiyo inakuwa ni mkwaju wa penalty.
2: Yes.
1: Wanapata mkwaju wa penalty vijana wa timu ya Mashujaa hapa. Aliunawa. Mmoja kati ya wachezaji wa timu ya Polisi Tanzania na inakuwa ni mkwaju wa penalty kupigwa kwa ile lango la timu ya Polisi Tanzania. Dakika ya ngapi hii? Ni dakika ya 25. Anakwenda kuangalia katika ile FVS.
2: Anakwenda kuangalia
1: kama hii ni sawa sawa vipi. Lakini wakati huo huo akaenda kuangalia sisi tuangalie watu wetu hapa ambao ni dawa tatu kiboko maumivu na Romax Goody Goody Block Sorong Spray inayoua wadudu wote na uruka na wanaotambaa. Hali kadhalika kuna zawadi kubwa zinakusubiri kupitia promotion ya Royal Win Plus jumla shilingi milioni 777 ambapo kila siku inatoka shilingi milioni 385,000 na safari hii ni magari saba ya Jetwa Dashing yanatoka yakiwa na 0 kilomita. Haya, hii ni nafasi yako ya kujaribu bahati yako na kuwa mmoja wa washindi wa PMBet Royal Win Plus. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz upate hizo milioni 777 zinakusubiri ambapo kila siku inatoka shilingi milioni 385,000 na maana leo ukijiunga tunakucheza katika pmbet.co.tz unaibuka na hiyo shilingi milioni 385,000. Ni pmbet Royal Win. Haya, mamuzi anasema ni nini? Hamna penalty. Hakuna penalty. Wao lisema mnao mtu pale.
2: Unaona ameelewa kabisa, ameushika kabisa ule mpira. Wakati anapandisha kupiga kwa nani kwa mguu, amegusa na mkono kabisa. Jambo ambalo lilikuwa na stahili kabisa penalty. Lakini
1: kuna handball na ball to hand. Unaijua maana?
2: Yeah.
3: ni nini?
2: Kuna ile mpira kumshika mtu, si ndio?
3: Mpira kumshika mtu, mpira kumshika mkono, yani mpira kufuata mkono.
2: Ndio.
3: Na mkono unafuata mpira, ndio huyo ameshika sasa. Yaani ameuzuia.
2: Ameshika kabisa kwa sababu mpira mkono umefuata mpira.
3: Anaweza kaweka mikono yake nyuma hivi.
2: Ukiweka hivi, I mean kwamba mpira umefanyaje?
3: Umekufuata
2: wewe. Mm-hmm. Lakini unaposhusha mpira, mkono kufuata mpira kwa maana umeushika wewe.
3: Aha. Lakini mwamuzi ameangalia, ameona kwamba sio.
2: Ndio bosi wa
3: ndio mwamuzi wa mwisho.
2: Ndio mwamuzi wa mwisho, kwa maamuzi yake yaheshimiwe.
3: Yaheshimiwe. Bado bao ni bila kwa bila. Polisi hawajapata kitu, ili hali vijana wa timu hii ya Mashujaa nao hawajapata kitu. Ligi kuu ya NBC Tanzania bara, uwanja huu wa Lake Tanganyika hapa mjini Kigoma. Unagongwa kule mpale pande wa mashariki mwa uwanja. Wale mashabiki wa watu wale Mashujaa wale juu wagaona kulala wale. Na kigoma chao kile. Violet Mbemba anasema ndio hao Mashujaa, mashabiki wao. Chukua mpira kule sasa kwa Dennis Cuthbert. Pana yule ni Arun Liawatwa kwake mpoke mwa kinyuki. Bado vijana wa timu ya Mashujaa katika eneo la kujidai, cheza mpira ule pale. Kwa moja ndefu kwa sasa, anapiga moja ndefu na Liawatwa, kuna kwenda kina wapi pale goalkeeper. Wa timu ya polisi Christopher John Nyakanda. Katika nalaka ya kujidai bado anapoteza wakati. Mm. Anapoteza muda bado.
2: Anastahili kufanya vile kwa sababu dakika zinamruhusu.
3: Hao watakipata sare leo, mambo yao safi.
2: Anachokitafuta yeye hata sare ni sawa, kwa sababu ukiangalia hata mfumo ambao aliokuja nao ni wa 4-4-2 kwa maana anaonyesha namna gani yuko vizuri kwenye safu ya ulinzi. Mm-hmm. Yupo kwa niaba ya kucheza kwa tahadhari na sio kuja kushambulia kwa kasi kama ilivyokuwa ambavyo tunaitarajia sisi.
3: Bonga moja ndefu kangu na timu ya polisi huko, nakwenda huko bado. Haya, polisi wana tali kule kufika pale, mabeki wanaonyesha tikatali. Vijana wa timu ya polisi Tanzania wanatoka pale nje kule upande wa magari mwanja, na wanakuwa ni wakurusha ule. Dakika zimekwisha ondoka 29 na kwenda 30 bila. Si Mashujaa wala polisi, na hii ni TBC Taifa. Gongwa tena mpira kule, na kwenda kurusha pale Kenneth Kunambi, kuelekea lango la timu ya vijana hawa wa Mashujaa. Rusha moja ndefu, mpira pale sasa. Cheza tena kwa uzuri kabisa pale, wendo God Love Michael anakuwa vijana timu ya Mashujaa kule. Gonga ndefu kule sasa katika lango la tele kule. Mashujaa wanapata bao hapa. Mashujaa wanapata moja ya bao zuri sana, uzembe wa mabeki wa timu ya polisi Tanzania. Anakwenda anaogonga kichwa mchezaji huyo. Kuna shaka nani Mishamo? Nitawaambia. Mashujaa moja. Unazungumzaje bao hilo?
2: Goli moja zuri sana, kama umejaribu kuona namna ambavyo limefungwa kiufundi zaidi, lakini pia tunaweza tukasema ni uzembe wa mabeki. Kama ulivyoona, mtu ametoka nyuma na kuja mpaka nafikia hatua ya kupiga kichwa akiwa na mabeki watatu, inaonyesha namna gani mabeki walivyokuwa wazembe kwa asilimia kubwa.
3: Mishamo Daudi anaweka mpira kule ndani ya kamba. Bao la uongozi, bao moja kwa bila, polisi Tanzania wako nyuma. Gongo moja ndefu kwa sasa katika lango la timu ya Mashujaa, na wapa ya goalkeeper Musa Malika kamata mpira ulepelea katika nalaka la kujidai. Sasa angalia acheze wapi. Gongo moja ndefu kula kila kulia pale juu mpira ule pale ule, kwenda anacheza kichwa huko bado, anacheza na pale kwa uzuri pale na Harun Chanongo. Mashujaa katika hatari kule nyuma, na kontrol pale Tarik Simba kwa kichwa, mpira ule pale ule. Bado tena kuna ruka kwa Chanongo na sukumu akiwa hewani, alifanya sio ni madhambi. Mpira utapiga kule kile lango la timu ya polisi Tanzania. bao ni moja kwa sifuri dakika 31. Polisi Tanzania hawajapata kitu. Ili yale vijana wa timu hii ya Mashujaa wanaongoza. Na wao kwa mpira pale na Tariki Abdalla Simba. Jezi yake nambari 23 kwenda kucheza mpira pale midfield wa chini. Piga moja ndefu juju, mpira pona kwenda kule juju huko bado. Naambia madhambi yamekwishafanyika katika lango la timu ya Polisi. Na yuko chini pale goalkeeper John Nyakanda Christopher. Apata kucheza mpira ule pale ule. Gonga moja ndefu juju mpira ule. Cheza kichwa kwa Tariki Abdalla Simba. Kontrol kwa Runa Chanongo. Cheza kule kwa kulia Watwa. Simba anapiga tiki taka mpira pale ule, sasa yuko chini bado. Kwa kwa Daudi Mishama na kontrol pira pale, sasa kwa Karuni Chanongo tena. Anachukua tena lia Watwa. Mashujaa hawa wanakwenda. Tariki Abdalla Simba. Nyuma tena kule kwake huku Samson Madeleke. Kwa kipa wake kule Malika na anayepiga moja ndefu na kwenda kupanda wa magari mawanja huko sasa. Anacheza kwa kichwa pekee na kunambe Polisi na ubishi mpira pale sasa. Mangosi anakwenda kule tena sukumo pale. Bado. Nao vijana wa timu nani lia Watu wa Mashujaa anagonga moja ndefu lia Watu anakwenda kule lia Watu anakwenda lia Watu. Anacheza kule upande mashariki mawanja kule kwa kinani. Anakwenda kule Crispin Ngushi. Ngushi kule kutoka mpira nje kuna kwenda kurusha kwa kiango la timu ya Mashujaa. Wanakwenda kurusha kule sasa vijana wa timu hii. Sharusha kule na Kathbeti Mushi. Anachukua pale sasa ni Oscar Masai anaipiga moja ndefu takalango timu ya Mashujaa huko na kwenda cheza kwa kichwa kwa shirika tano mpira wa kubabiki wa timu ya Polisi. Mashujaa bado haya. Mtegeta anaingia mbele chini chini kuna shirika tano bado hatari katika lango la timu ya Mashujaa. Na nasilwa nje mpira unakwenda kurusha ule. Bao ni moja kwa sifuri. Polisi Tanzania hawajapata kitu. Mashujaa wanaongoza. Wanakwenda kurusha mpira pana jezi nambari 13 huyu anaitwa Juhudi Balayanzi wa timu ya Polisi. Anarusha moja ndefu kwa lango la timu ya Mashujaa. Kuna piga kichwa kule juu na kwenda kule, hakuna mtu. Bado. Piga shoti moja chini kuna kwenda, kuna piga kichwa kule lakini akamata pale goalkeeper Musa Malika. Musa Malika wa Mashujaa ameshakamata mpira ule pale ule. Narudi na moja mbili tatu kugola kila kulia. Piga moja ndefu juju mpira ule pale ule. Cheza kichwa kule. Bisha katika tano akimbia kwa Crispin Mushi Ngushi ule. Na wanatolewa mpira nje kule hapana hujatoka ule. Haya. Polisi Tanzania na control mpira kwa Anwar Jabiri ule. Anapiga moja ndefu kule sio anatembea kule nani anakwenda kwa Hassan Baraka Mwambule. Kwa pale goalkeeper nakamata pale Musa Malika. Musa Malika goalkeeper wa timu ya Mashujaa. Anazuia michomo mili mitatu anaonekana kuwa ni shujaa leo. Akitaka kuiokoa timu yake kupata pointi tatu muhimu. Foul inapigwa kwa kiango la timu ya Mashujaa. Anaweka pale Polisi Tanzania baada ya kucheza mpira pale. Na anakwenda kucheza pale ni James Majagi Joseph. Gonga moja ndefu juju mpira pale kwenda kwenda kina ruka kichwa kule Mwangosi anapoteza mpira kwa kina pigo tiki taka moja nzuri sana kule nalia Watu yale pale. Haya anafika tena kule Watu anakwenda kule anaacha na mbonyeza kwao anaweka mtu bali mbe nini madhambi. Kwa ni madhambi anafanyiwa pale Harun lia Watu. Na inapigwa kwa kichwa katika lango la timu hii ya Polisi Tanzania. Anakwenda kucheza pale sasa haraka haraka kwa Tariq Simba na mashago likipaka kule nyuma. Na anai control pale kwa uzuri. Anaicheza kule kwa Tariq Simba. Kisha katika tari mpira pale pembeni kule kwa Kenani yule mpoki Mwakinyuke. Mwakinyuke na mpira tena kwa sasa anamwachia kule Madele na yule anaitwa ni Baraka Mtui. Anainua moja ndefu kule juu lakini akataliwa kwa Samson nani yule anaitwa ni Oscar Masai. Haya. Vijana wa timu ya Polisi Tanzania na mpira katikati ya dimba kwa sasa. Amepata madhambi tayari. Chapiga haraka haraka vijana wa Polisi Tanzania mpira ule pale. Nyuma kule Kathbeti Mushi. Na mpira ule pale. Naipiga moja ndefu upande wa mashariki mawanja kwa sasa kule anakwenda kule kwa Kanwa Jabiri na control. Nyang'anya mpira kwa Mwakinyuki sasa. Mwakinyuki na mpira kwa sasa. Kwake kwa Mgandila Shaban. Mgandila Shaban anakwenda jeza kwa nambari 13. Anacheza kwa Mishamo na mpira ule bado anakwenda vijana wa timu ya Mashujaa huko anakwenda kule Mishamo anapoteza mpira kwa anakimbia ndivyo sivyo mpira unaondoshwa katika hatari. Na vijana timu ya Polisi Tanzania. Haya, nakwenda kule sasa mpira kwa bado vijana wa timu ya Polisi Tanzania kule ananyang'anya mpira pale chukua pale Madeleke. Mechi katika tani mpira katika dimba kwa sasa. Wanazunguka vijana wa timu ya Mashujaa sasa wamecontrol mpira huko na kwenda Runa Chanongo. Chanongo na mpira anigonga moja ndefu kwa sasa mpira, lakini Crispin Ngusi anachelewa mpira pona kwa mwingi unatoka nje kule na utarusha kuelekea katika lango la vijana wa timu hii ya Mashujaa. Sante sana dawa tatu kiboko maumivu na Rungu Max Goody Goody blocks wa Rungu Spray. Na hiyo duluru na ruka na wanautambaa. Mchezaji mmoja yupo chini akigagaa wa timu ya Mashujaa. Mfanyo alivyo sivyo na mmoja kati ya wachezaji wa timu ya Polisi Tanzania. Narefa na mwita na mwambiwa na hebu mshike mkono mwenzako. Fair play. Anakwenda kuambiwa hivyo nani Baraka Mwambule. Mefanya ndivyo sivyo. Haya. Dakika 37 zimekwisha ondoka. Na wakati huo goalkeeper wa timu ya Mashujaa na yuko chini. Hii nayo ni nini? Kupoteza muda wana mapumziko wakiona goli lao moja hii.
2: Na hisi wanachokifanya ni kupoteza muda, wanahitaji kulinda goli ambalo wamelipata, japo inavyoonekana kwamba game limechangamka, damu inaanza kuchemka kama unavyoona vikosi vyote vya timu mbili vinajaribu kuyatumikia majukumu ambayo wamepewa na viongozi wao. Kama unavyoona kuna ule mpishano wa timu zote mbili, nikiwa na maana kwamba ule ufikiaji wa golini kwa timu zote mbili, kati ya Police Tanzania yuko anajaribu kulitafuta goli ambalo ila kusawazisha dhidi ya Mashujaa, japo ambapo inaonyesha kwamba ukuta wa Mashujaa bado umekuwa ni mgumu kwa asilimia kubwa.
3: Ukuta wa Mashujaa umekuwa mgumu kwa asilimia kubwa. Nini wafanye labda Mashujaa mpaka sasa yuko maintain?
2: Mashujaa bado wanayo nafasi kwa sababu game ndo kwanza lina dakika chache hivi kabla ya kuingia kipindi cha kwanza, lakini pia jambo la msingi ni kwamba watulie, wawe kwenye utulivu ili waendelee kulilinda goli lao kwa kiasi kikubwa. Lakini pia upande wa Police Tanzania nao pia wanatakiwa kutuliza tempa, kwa sababu inavyoonyesha ni kwamba baada ya kufungwa goli hilo moja tayari wanaonyesha ni kama kutoka mchezoni, jambo ambalo linaweza likasababisha kuja kufungwa tena goli la pili kwa kipindi hiki cha kwanza kama hawatokuwa makini. Mimi natarajia kwamba kama watatuliza tempa chochote kinaweza kikatokea kwenye mchezo, kwa sababu dakika bado zipo. Hiki ni kipindi cha kwanza, lakini pia bado kuna kipindi cha pili ambapo wanaweza kufanya chochote kwenye kipindi cha pili au hata kipindi cha kwanza wakafanya vizuri. Cha msingi ni kutuliza tempa ambayo wanayo, kwa maana ya pressure. Baada ya kufungwa hili goli wanaonekana wanapotea kwenye game.
3: Wanapotea katika game. Asante sana mchambuzi. Pila mnaendelea hivi sasa pana mashariki maji kijua kinawaka. Kinachomoza kwa kweli.
2: Kijua kikali hiki kinaita mvua.
3: Kinaleta mvua hiki. Offside tayari katika lango la timu nani Crispin Ngushi yule. Katika lango la timu ya Polisi Tanzania. Na yuko mpira chini pale upata kupigwa na mlinda mlango huyu anaitwa Christopher John Nyakanda. Anaenda kucheza mpira pale sasa kuelekea lango la timu ya huyu sio kwa kupoteza muda huyu.
2: Naam.
3: Golikipa huyu. Sasa hiyo apotezi.
2: Ana acha tuone anachokifanya, kwa sababu tayari ashatanguliwa goli la kwanza. Kwao kama anafanya hivyo kwa niaba ya kupoteza labda pengine muda, anachokifanya ni kupunguza ule ufungaji wa magoli mengi, labda tuseme hivyo.
3: Gongo ndefu kule sasa huko katikati limba kwa na kontoka uzuri kule nani Ngushi huyo anakwenda kule, mpira mko mwingi umetoka nje, utarushwa kwa kilango la timu ya Mashujaa. Haraka haraka kule sharusha mpira kule sasa. Inakuwa kule pana mashiriki mmoja, inakuwa ni nini? Narushwa tena. Kama ni foul kule kilango la timu ya Mashujaa. Upande wa mashariki mwa uwanja. Bao ni moja kwa sifuri Police Tanzania hawajapata kitu. Mashujaa na bao moja. Sana sana wadhamini United wa zato kiboko maumivu na Rungu Max Goody Goody blocks wa Rungu Spray na wadudu wote wanaruka na wanaotambaa. Kuna zawadi kubwa za kusubiri kupitia promotion ya Royal Win Plus. Jumla shilingi milioni 777 ambapo kila siku inatoka shilingi milioni 3,885,000. Na safari hii kuna magari saba ya Jetwa yanatoka yakiwa na 0 kilomita. Kwa hiyo kutaka kushinda na PMBet Royal Win Plus, jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz. Haya. Na jamaa mmoja alishinda gari kupitia PMBet. Yaani kwa urahisi tu alichukua simu ya mwenzake. Akasema naomba nijaribu. Basi akajaribu.
2: na akafanikiwa.
1: Eh, akafanikiwa. Yaani message moja tu.
2: Mm, chochote kinawezekana.
1: Eh, akapata gari.
2: Mm.
1: Na kuamini. Inapigwa foul kuelekea lango la timu ya Mashujaa kutoka upande wa magharibi mawanja. Ni nafasi nzuri pengine kama wataitumia vyema mpira kuingia katika counter pale ama ndani ya 18. Mshike mshike ndege tunduni katika lango la timu ya Mashujaa pale. Kama watakuwa na watu wenye uwezo wa kuplace. Kwenye pressing ya hali ya juu inapiga moja ndefu kuna kwenda kule piga kichwa kule. Naya. Kutoka nje inakuwa ni goal kick. Ilikuwa nafasi ya bao ile kama wangekuwa watu wanafanya anticipation. Kama mtu angekuwa anakimbia na ile posti ya pili kule angekuta mpira ambao umeupita mabeki wa kwenye Mashujaa.
2: Na namna ambavyo ulikuwa umepigwa kama angeukadiria vizuri walikuwa na ukuta golini kwa sababu engo ambayo ilikuwa imechaguliwa ilikuwa ni engo ambayo ilikuwa ni mbaya kama umeona namna ambavyo hiyo imepigwa na wakati hiyo inapigwa golikipa alikuwa engo ya juu lakini kachaguliwa engo ya chini.
1: Hii inapigwa na Chris na Dennis Cuthbert Mushi kuelekea lango la timu hii. Ee ni kona ile ya Mashujaa. Ingiza moja ndefu juu mpira pale sasa huko una katika kuna shoti katari mpira pale sasa. Wanao zina polisi Tanzania kule. Cuthbert pande mashariki mawanja naingiza majalo moja ndefu katika kwa Mashujaa kipa na kwenda kule anacheza kwa ngumi mpira pale. Haya bado tena kuna kwa ndefu tena anarudisha katika katari vijana timu polisi. Nani ile madeleke. Haya. Cheza tena kule Tarik Simba bala kwa kichwa unatoka nje kule bado hujatoka pande mashariki mawanja. Unarusha kuelekea lango la timu ya vijana hawa. Wa polisi Mashujaa ameshatoka ule mpira. Dakika 43 zimekwisha ondoka. Bonga moja ndefu mpira pale sasa unarusha katika tani tena huku. Wanao hapa vijana polisi anakwenda kwa Chanongo, kwa anakwenda Chanongo nani? Inaweza manifu kwa sasa anapoteza picha Chanongo tena mpira kwa Kamishama tena ingiza moja ndefu kwa sasa anakwenda kule ngusha na kwenda ngusha na kwenda mpira pale na kwenye goal kick ilikuwa ni nafasi nzuri ya kupata bao la pili lakini anachachawa miguuni pale Crispin Ngushi
2: short of target ambapo kama angekuwa makini ilikuwa ni goal la pili goal ambalo lingezidi kuwapa pressure polisi Tanzania kwa dakika hizi ukifungwa goal mbili kwa dakika hizi kwa maana hata ukienda dakika mimi kipindi cha pili bado utarudi kwenye pressure kwa sababu tayari ulishafungwa magoli mengi kwa kipindi cha kwanza hiki.
1: Kwa wachezaji hawana sanaa ya ufungaji.
2: Hawana sanaa na hiyo ndio tunaosema ni ule utumiaji mbovu wa nafasi. Kama angekuwa ni mtumiaji mzuri wa nafasi, hiyo alikuwa anaiweka kambani.
1: Na sio sanaa tu ya ufungaji hata vipaji hawana. Hivi vingine vya kucheza mpira nipate njaa nikashibe. Anakwenda Chanongo anakwenda Chanongo anakwenda Chanongo anakwenda Chanongo anakwenda Chanongo anakwenda anafanyia madhambi na goalkeeper pale. Nje ya 18 ilikuwa ni foul. Goalkeeper anatoka nje kule ya 18 anafanya madhambi kuhusu kwa John Nyakanda wa polisi na anapewa kadi ya njano. Dhidi ya Runa Chanongo anaitwa watu wa huduma ya kwanza. Dakika mbili za nyongeza kwenda mapumziko. Katika kipindi kile cha wako wapi na TBC Taifa Jumapili ama Ijumaa saa 10 lakini leo kitakuwepo. Wiki jayo huenda mkapata mmoja kati ya wale waliokuwa ma midfield hatari wa timu ya Pamba ya Mwanza Marco Suleiman. Alikuwa nikifanya naye maongezi jini Kigoma hapa Marco Suleiman. Nizungumza naye mengi sana kuhusiana na football ya mkoa wa Kigoma na football yake wakati wakaipiga Pamba ya Mwanza. Nikiwa pamoja na yule winga wa Stara Baribari. Wachezaji wa zamani hao ambao waliwika. Mimi nimebahatika, wewe mchambuzi hujabahatika kuona mpira wa zamani. Mpira wa sasa nauona. Mpira wa zamani nimeuona, hao hawana kitu hao.
2: Mimi sijabahatika kuona wa mpira wa zamani.
1: Wakati huo nacheza kingi hata baba yako alikuwa hajazaliwa au sijui. nafasi kama zile aliyokosa pale na ngushi ile, wachezaji wa zamani walikuwa wanakuweka kamba moja safi sana.
2: Na huo ndio umakini unaotakiwa lakini pia ni miongoni mwa matumizi mazuri ya nafasi unapokuwa mchezaji mzuri au mchezaji mkubwa au mchezaji ambaye unahitaji kutengeneza status yako kwenye swala la games au soko la mpira lazima uwe ni mzuri kwenye kutumia nafasi pia.
1: Kuna wachezaji wametoka Kigoma wengi sana wamecheza mpira mikubwa hapa hata kina Sande Manara kina Kasim Manara kina Kitwana kina Makumbi Juma kina Bedi Mziba
3: hapa nilikuwa naongea hapa na Saidi Saidi Sukadi ile pale mwenye ndevu zile mpaka paka lina yule. Yule jamaa yule. Mwana mpaka paka rangi ndevu zile. Ana miwani pale juu. Mwana yule.
2: Yes.
3: Yule anaitwa Saidi Swedi zamani zile. Wewe bado huja huko kwenye mkanda. Alikuwa anapiga mabao vibaya sana. Ametoka Kigoma huko alicheza Yanga. Alikuwa anapiga mabao. Simba wanamjua yule.
2: Kabisa.
3: Kuzungumza Saidi Saidi Sukadi wanamjua. Maeneo kama yale ya kukosi na mapumziko hapa atakuja mtu mmoja anaitwa Bedika anaitwa Wasala Baribari tutamsikia. Kiongea naye anacheza sana mpira hapa Kigoma na Yanga.

0: Mwalusembe nakambia au dagaa, kuna dagaa pia wa Kigoma wale kipikwa na mawese nakula ugali mkubwa sana bila kutegemea
1: enda kuwatafuta tujaribu
0: na wafahamu mchukua huo. Haya, refari anakwenda kuangalia kwenye FVS inakuwa ni nini pale, anapewa mtu kadi nyekundu nini. Haya inakuwa ni faul na pigo kuelekea katika lango la timu hii ya Polisi Tanzania. Alienda kujiridhisha, anakwenda kupiga Tariq Abdalla Simba, na wanaotumia miguu kushoto ni watu hatari sana. Kama wasipojipanga vizuri vijana wa timu ya Polisi Tanzania, anaweza kukutana ni kamba ya pili. Inapigwa katika edge ya box lango la timu hii ya vijana hawa wa Polisi Tanzania, na yuko pale Tariq Simba anatumia mguu wake wa kushoto. Na watu hatari sana katika ile angle aliyoweka pale, lakini kama akiamua, unaona jinsi alivyopanga ile mabeki wale na kipa alivyopanga mabeki wale wameziba sana huku, sio vizuri sana ile pija moja na vitu tunakwenda kule, lakini kama angeshusha kidogo tu ile kotondoke alipanga
1: ndicho ambacho kingetokea, kwa sababu uwezi kuwapanga wachezaji vile kwa sababu anatumia mguu wa kushoto, jambo ambalo kama angle ilikuwa imechaguliwa angekadiria sasa tungezungumza mengine
0: pia. Yaani ingeshuka kidogo tu kotondoke, kipa alikuwa amepanga safu yake sivyo. Na mpira ni mapumziko, dakika 45 za kwanza imemalizika. Polisi Tanzania wakitoka patupu, ili yale Mashujaa wakitoka na bao moja kwa sifuri. Tuongea mengi baada ya mapumziko hapa, lakini awali yote kwanza turejee studio kupata maneno kutoka kwa wadhamini wetu studio.
2: Unataka kuongeza nafasi yako ya kushinda kwa kusuka mikeka yako?
3: Basi
2: karibu kwenye PMBet
3: Super
2: Royal Sports. Kila wiki mtu anavuta kitita cha pesa cha milioni 5, na bado haijaishia hapo. Zawadi zinaweza kufika hadi milioni 6,645,300. Hatujaishia hapo. Sasa ni muda wa kusuka mkeka wako, uamini chaguo lako na kushindania zawadi kubwa kupitia Super Royal Sports. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz au piga *149*23 alama ya reli. Kwa msaada wa haraka piga simu namba 0800 71 12 22. Tunawakaribisha sana PMBet.
4: Fanya biashara makini. Je, biashara yako inaongea nini? Unajua umeuza kiasi gani? Umetumia kiasi gani? Na faida yako ni kiasi gani? Kupitia NBC Lipa Kiganjani, si tu unapokea malipo kwa urahisi kupitia scan QR na lipa namba, bali unajenga rekodi sahihi ya biashara yako. Lipa umeme, maji, kodi na miamala mingine ya kibiashara, yote kiganjani mwako. Hivyo, matumizi ya biashara yanabaki ya biashara na matumizi binafsi yanabaki binafsi. Rekodi nzuri inaweza kuwa mwanzo wa safari yako ya kupata mkopo wa kukuza biashara yako. Usiendeshe biashara kwa kuhisia, iendeshe kwa taarifa sahihi. Safari yako bado inaendelea, kwa sababu unaamini kuwa kila hatua unayopiga leo itakufikisha mbali zaidi. Tunakuona mbali, familia.
5: NBC, daima karibu nawe.
6: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi umuli wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.
7: Tumeamua kutangaza vita dhidi ya wadudu wote wanaoruka na wanaotambaa. Tumia dawa itwayo Rungu Spray. Puliza

Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Usafi

0: kweli na uhakika.
1: Naam, asante sana kutoka studio zetu barabara ya Nyerere jijini Dar es Salaam. Dakika 45 za kwanza zimemalizika. Dakika 45 za kwanza zimemalizika. Mabao yakiwa ni bila kwa bila. Nitakuwa na wasara baribari hapa tukiongea mawili matatu, lakini nikuwataka tu wa Tanzania mpate salamu hizi tu. Awasalimie tu Saidi Swedi. Saidi Swedi, wasalimie wa Tanzania kupitia TBC Taifa. Wasalimie tu. Unajua wewe ni kamisa wa mchezo, Saidi Swedi Skadi.
2: Salamu alaikum wa rahmatullahi, ndugu wangu wa Tanzania. Tuko katika uwanja wa Lake Tanganyika. Naam. Tukiangalia timu yetu ya Mashujaa. Mungu azidi kuwapa nguvu watu wa TBC Tanzania.
1: Ndio ndio.
2: Mko vizuri?
1: Ndio ndio.
2: Mnaendelea kusimamia matangazo yetu, tunayapata vizuri. Mungu azidi kuwapa nguvu na azidi kuwatunza inshallah.
1: Ukitaja jina la Saidi Swedi, Saidi Swedi Skadi wanakumbuka
2: wakati
1: sana.
2: Wakati wa zamani, si ndio ilikuwa inatangaza TBC ndio ilikuwa
1: ndio mpira. Kina Ahmed Jongo
2: kwenye chazi yale. Saidi Swedi, Saidi Swedi Mwinyi.
1: Chazi yale anasema ni yule yule.
2: Wa Mei 18.
1: Wa Mei 18. Unaambia nini mashabiki wa timu zote mbili, Simba na Yanga, na hasa wao? Ndio hivyo hivyo tena. Asante sana Saidi Swedi. Huyu ni Saidi Swedi Skadi hapa akisalimia wa Tanzania. Hizo ndakumbuka aliwahi kuwapiga Simba mara mbili. Chazila aliyokuwa hewani akakumbuka ile ya nyuma, ni yule yule. Alafu goli lake ni moja akifunga alirudi hilo. Hii itakuwa ni habari mbaya wasikia mashabiki wa Simba, anasema hiyo nongwa sasa. Saidi Swedi Skadi. Simba na Yanga wanacheza tarehe 10 Jumamosi. Jumamosi tarehe 10 anacheza. Ameenda wapi Sabidi? Huyu na nini? Wasara baribari. Naam, sasa mchambuzi wangu, dakika 45 za kwanza hizi pengine unawaambia nini mashabiki wetu?
3: Nachowaambia ni kwamba chochote kwenye game kinaweza kikatokea. Hapa tukianza na upande wa Mashujaa. Mashujaa amekuwa ni timu nzuri, ameonyesha kiwango bora ambacho ni viwango ambavyo vinahitajika kwenye soka la mpira, lakini pia ni miongoni mwa timu ambazo zinaendelea kufanya vizuri licha ya kuwa kwenye game zake sita kapoteza game tatu, kashinda game tatu, lakini bado anaendelea kupambania kile ambacho anaelekezwa na benchi la ufundi kwa ujumla. Na tukizungumzia upande wa Police Tanzania, Police Tanzania ni timu nzuri sana, ni timu ambayo ina kikosi kizuri, lakini pia ukiangalia takwimu yake ni takwimu nzuri sana. Takwimu zake zinaonyesha ni kwamba amecheza game 6, kapoteza game 2, kashinda game 3, katoa sare ya sare moja, ambapo ana pointi 10 kibindoni, lakini pia akiwa nafasi ya 5. Jambo ambalo ukiangalia takwimu zao, timu zote mbili hizi hazifanani. Mashujaa ni nafasi ya 8, lakini pia Police Tanzania ni nafasi ya 5. Kwa hiyo chochote kinaweza kikatokea kama Police Tanzania atatulia na kucheza mpira ambao unahitajika. Bado dakika zipo, kwa sababu tuna dakika 45 ambazo zitakuwa ni za moto, kama tulivyoshuhudia dakika 45 za kipindi cha kwanza zilikuwa dakika za moto sana, lakini pia dakika za damu na jasho, dakika ambazo zimemtoa Mashujaa akiwa anaongoza goli moja. Lakini haiwezi kuwa sababu ya kujivunia, kwa sababu goli moja ni sio goli ambalo unaweza kujivunia ile direct. Ni goli ambalo dakika yoyote ile naweza likafanyaje likarudi. Lakini kinachotakiwa kama tarudi tena kwenye kipindi cha pili, anatakiwa kucheza kwa utulivu ili aweze kulinda goli lake na pengine kuongeza goli la pili.
1: Asante sana. Naye pia hapa Wastara Baribari, winga wa zamani huyu. Wastara Baribari, dakika 43 tumeona wewe ni mkongo pengine. Tuko tunazungumza katika kipindi chetu tukiwa tunafanya fanya kile cha wako wapi recording ile, kwamba kipaji pamoja na kutumia nafasi zile, wachezaji hawana vipaji sasa hivi, na sanaa ya ufungaji unazungumzaje katika mchezo wa leo? Dakika 43 za kwanza zilitokea nafasi mbili tatu, na hasa ile iliyokosa Crispy ni ngushi kunako dakika za mwishoni mwishoni mwa kipindi cha kwanza.
4: Asante sana. Majina naitwa Wastara Baribari. Kiwastani mechi ni nzuri, mechi ni ya moto. Nimefurahi, timu zote zinashambuliana, timu zote zina ulinzi mzuri, ila kubwa mafaul line wa timu zote mbili hawako makini. Kuna nafasi moja ambayo imepatikana katika dakika hizi 45 za kipindi cha kwanza, aliyopata ngushi ilikuwa hana haja ya kupapara, kwa sababu alikuwa ameshabaki peke yake, alikuwa ni kuangalia nyavu na kupasia, ila akafanya haraka akapiga mpira ule ukaenda nje, kitu ambacho mafaul line wengi wa Tanzania wanakosa utulivu wanapoingia katika eneo la 18. Ile eneo la 18 ni eneo ambalo tunaanza kusema ndio final say. Ukishaingia mule, akija beki akitokea mchezaji yoyote kukugusa, ukidondoka inawekwa ni penalty. Sasa sijui alifanya haraka ya nini kukosa kupatia Mashujaa goli. Lakini kiwastani timu zote mbili zinacheza vizuri, zinashambuliana, zina ulinzi mzuri. Na Mashujaa cha kufurahisha zaidi, midfield yao inacheza vizuri sana, hasa huu Tariq. Tariq anacheza mpira, ni kiungo mkabaji, kiungo wa chini, anajua sana kucheza na opponent wake.
1: Ofe Martin Chusa nakusalimia.
4: Nashukuru sana, nashukuru sana. Okay. Habari za kwako?
1: Mlinda mlango wa zamani huyu wa Kundo Msimbazi Simba.
4: Martin namfahamu vizuri, tumecheza naye.
1: Anafuatilia pambano hili. Basi nakushukuru sana Wasara Baribari, pengine naona na majukumu hapo chini.
4: Nashukuru sana, nashukuru sana.
1: Uendelee baadaye.
4: Mimi nikuache na majukumu yako, endelea nayo.
1: Asante sana. Huyo ni Wasara Baribari, winga wa zamani huyu wa RTC Kigoma. Pamoja na Young Africans na Mara Joasi wa Kukurahijo Karagwe, Polisi Tanzania ushindi. Mwingine huyu anaitwa Fadhili na Kupeja akiwa Mbekenyera Ruangwa, akitakia ushindi. Kila laheri Mashujaa katika mchezo wa leo. Kulu wa Malugu wa Mpendo Chemba Dodoma Tanzania anasema Mashujaa ushindi katika mchezo huu wa leo. Mwingine anaitwa Makule Matias Hussein kutoka Nyamtukuza Nyamwale Geita, TBC na pasua mawimbi Geita huko, wanasema toko pamoja mpaka tamati. Mwingine anaitwa Doto Manyehe wa Mpendo Chemba, Mashujaa aliwalo na liwe, alama tatu zibaki nyumbani. Hata Faraja Antonio analijua hilo, analijua kwa vipi, ushamsalimia huyo. Alimote wa Bombani Mweza, ushindi kwa Polisi Tanzania. Hizo ni baadhi ya message ambazo zimetufikia hapa, hawa jamaa wakiwa wanatakia ushindi. Naweza kusema hizi ni sio timu zao, hawa na timu zao zenyewe zitacheza tarehe 10, lakini hapa tu wanafuatilia matangazo haya kupitia TBC Taifa ya Ukweli na Uhakika. Hivi mashabiki wanapenda hizi timu za hebu sema mchambuzi.
3: Unajua anaweza kawepo shabiki hapa Kigoma kawa ni shabiki wa Mashujaa, lakini linapokuja swala la Simba na Yanga,
1: roho iko huko,
3: roho huwa inabadilika ghafla. Kwa chochote kinawezekana.
1: Haya, Edwin Nkuba, mwalimu Edwin Nkuba yuko hapa Kigoma naye anafuatilia kwa makini TBC Taifa ikiwa ina unguruma. Turejee tena studio tupate maneno ya wadhamini wetu studio. Kama mko tayari, basi maneno ya wadhamini wetu studio.
5: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu, yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

0: kabisa.
1: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa 3 au 4. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
2: Usafi wa mwini.

0: Goody Goody.
1: Unataka kuongeza nafasi yako ya kushinda kwa kusuka mikeka yako?
2: Basi
1: karibu kwenye PMBet
2: Super
1: Royal Sports. Kila wiki mtu anavuta kitita cha pesa cha milioni 5, na bado haijaishia hapo. Zawadi zinaweza kufika hadi milioni 6,645,300. Hatujaishia hapo. Sasa ni muda wa kusuka mkeka wako, uamini chaguo lako na kushindania zawadi kubwa kupitia Super Royal Sports. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz au piga *149*23 alama ya reli. Kwa msaada wa haraka piga simu namba 0800 71 12 22. Tunawakaribisha sana PMBet.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
4: Naam, asante sana. Kutoka studio zetu barabara Nyerere jijini Dar es Salaam, tumepata vyema kabisa. Bado timu zipo changing room kule kwa ajili ya kubadilishana mawili matatu kutoka kwa walimu wao, namna gani waziendee dakika 45 za kipindi hiki cha pili, kipindi cha lala salama ama lala kwa mkono wa buriani. Naam, kuna zawadi kubwa zinakusubiri kupitia promotion ya Royal Win Plus, jumla shilingi milioni 777, ambapo kila siku inatoka shilingi milioni 3,885,000. Na safari hii kuna magari 7 ya Jetua Dashing yanatoka 0 kilomita kwa ajili yako. Hii ni nafasi yako ya kujaribu bahati yako na kuwa mmoja wa washindi wa PMBet Royal Win Plus. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz. Jiunge hivi sasa kupitia pmbet.co.tz. PMBet Royal Win Plus. Dawa tatu kiboko maumivu na Room Max Goody Goody Block Sorum Spray inayoua wadudu wote wanaoruka na wanaotambaa. Waamuzi wanaingia uwanjani hivi sasa wakifuatiwa na timu zile. Dakika 45 za kipindi cha pili, tarajie mchezo wa aina gani, mchambuzi?
5: Kipindi hiki cha pili tutarajie kipindi cha moto, kipindi ambacho kitakuwa ni kipindi cha tahadhari kwa pande zote mbili au kwa timu zote mbili, kwa sababu una imani Police Tanzania hana kitu cha kupoteza. Anachokifanya ni kuja kushambulia, lakini pia anapaswa kushambulia kwa tahadhari, kwa sababu unaweza kushambulia mwisho wa siku ukajisahau yakaja yakatokea mengine. Lakini pia kwa upande wa Mashujaa bado yeye ana faida ya goli moja ambalo limepatikana dakika 31, lakini pia natumaini kuwa atakuja kucheza kwa tahadhari, lakini pia kuendelea kushambulia ili aweze kujitengenezea pengine nafasi nyingi ambazo pengine zitatengeneza goli lingine la pili ili aendelee kunufaika kwenye mchezo huu. Lakini pia Police Tanzania naye anapaswa kutuliza tempo yake kama nilivyosema hapo awali, ili aweze kucheza mpira ambao pengine benchi la ufundi itakuwa lilielekeza, na chochote kinaweza kikatokea kwenye game hili, kwa sababu kama atatulia na kucheza mpira ambao unatakiwa, anaweza kachomoa ile goli na kusawazisha, pengine akatoa sare au akaongeza kabisa. Chochote kinawezekana, kwa sababu mpira ni mchezo wa makosa. Unapokosea pia mpinzani anatumia nafasi hiyo kukuadhibu.
4: Wewe umesomea uchambuzi au na kwa kuangalia tu mpira kwenye TV nini?
5: Mimi ni mtu wa habari pia, nimesomea habari lakini pia
4: Chuo gani?
5: Uba. Uba.
4: Uba. Iko hapa Kigoma?
5: Iko hapa Kigoma.
4: Na mpira umecheza?
5: Mpira nimecheza sana.
4: Sio kwa unashikia wenzako nguo.
5: Nilikuwa mchezaji mzuri sana.
4: Zamani wakati kwa watoto ulikuwa ni sisi tunavua mashati yetu wale, kuna mtu tunampa yashika, anayalinda.
5: Mimi nilikuwa ni miongoni mwa
4: anasimulia mpira. Hatari.
5: Mimi ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wanapatikana kwenye first 11, kikosi cha kwanza kabisa. Na nilikuwa nafanya kazi zote mbili, nilikuwa na uwezo wa kuruka, lakini pia nilikuwa nacheza uwanjani kama mchezaji tu kawaida.
4: Kikosi cha wapi sasa? First 11 cha wapi? Timu gani?
5: Uba pale nimecheza, lakini pia kuna timu ambayo ilikuwa inaitwa Vatican, timu ya kijiji. Ilikuwa nacheza kama first 11.
4: Hongera sana. Kwa mashindano ya kuku huko ulikuwa unatisha.
5: nimetisha sana na nilikuwa na ngaa vibaya sasa.
4: Kwa zile msini umezie zipate.
5: Zile zilikuwa ni nyingi sana. Na ndio zilikuwa zinatupa nguvu ya kuendelea, unajua. Zile ndio zilikuwa zinatupa nguvu ya kuendelea kupambana na kujiona yeye mimi ni bora kuliko watu wengine.
4: Eh, sawa sawa. Naona hapa na limemfurahisha hapa Violet Mbembati. Sasa sijui yeye alikuwa kama alicheza netball au na yeye alikuwa katika wale ambao msini umezie huyo. mmoja kati ya mafundi wangu hapa ambao tupo nao hapa. Anasema alicheza sana GK, GK goalkeeper katika netball.
5: Alikuwa anaiweza, anapiga promo tu hapo.
4: Kuzuia. Jezi namba 17.
0: Anaingia kundi Vuai, jezi namba 17. Mashujaa kutoka
4: kuna mabadiliko yamepatikana hapa kwa timu zote mbili. Mpira umekwishaanza katika kipindi cha pili. Ina gongo moja ndefu kule katika lango la timu ya Hatari, katika lango la timu ya Polisi huko bado. Nambari ya Hatari kulitoka nje kwenda kwa kona ile. Kuna mabadiliko yamefanywa hapa kwa timu zote mbili. Na tutaweka vizuri, tuambie ni nani na nani wameingia. Kwa upande wa vijana wa timu hii ya Polisi Tanzania amekwenda nje jezi nambari 19 Baraka Mwangosi. Ameingia jezi nambari 27 ambaye anaitwa
5: Rajabu
4: Hassan Athmani. Rajabu Athmani ameingia. Mangosi ni mwana analukaluka tu pale mbele. Alafu ameingia kwa upande wa timu hii ya vijana hawa Mashujaa, ametoka jezi nambari
5: 21
4: ambaye ni Haruna Chanongo. Ameingia jezi nambari 17 ambaye anaitwa, jezi nambari 17 ni Mudhiri Abdul Vuai. Mudhiri Abdul Vuai. Ya Mudhiri yanaashiria nini haya? Mabadiliko haya?
5: Nafikiri kinachoonekana ni kwamba kwa upande wa Polisi Tanzania anahitaji kuongeza nguvu kwa sababu tayari ashatanguliwa goli la kwanza. Na imani yangu kwamba anatamani kusawazisha goli hili ili aweze kuendelea kujiweka nafasi nzuri, lakini kwa upande wa Mashujaa pia hivyo hivyo, bado anaendelea kuongeza nguvu ili kuendelea kulilinda goli lake ambalo tayari alishatangulia hapo kwenye dakika ya 31.
4: Pigwa mpira kule, sasa unakuwa ni unarusha kule mmoja ndefu katika lango la timu ya Mashujaa huko. Mashujaa kwa upande upande wa kusini hivi sasa wakipeleka kaskazini pa lango la timu ya Polisi Tanzania. Nagongwa mpira kwa Crispin Ngushi, anafika pale madhambi amefanyika, mpira utapigwa kuelekea lango la timu ya Mashujaa. Amefanya madhambi Crispin Ngushi, anakwenda kucheza mpira pale. Sasa ni jezi nambari 3 mgongoni, Dennis Cuthbert Mushi wa timu ya Polisi Tanzania. Anakwenda kucheza mpira pale sasa, mita 1-2-3 kule lango la timu ya Nagongo moja ndefu kule, yuna kodoko lepija kicho kule, Rashid Katari wa timu ya Mashujaa. Gongo achana mpira kule sasa huko na kontra pa Ngushi. Ngushi anakuwa na Ngushi na mpira bado Ngushi. Inapiga moja ndefu kwa sasa huko, haya Hatari katika lango la timu ya Polisi huko anakwenda kona ambaye ameingia punde kule. Mudhiri anakwenda kule, mtura mpira nje kule kwa kona. Inakuwa ni kona. wanapata kona hapa vijana wa timu ya Mashujaa, anakwenda kucheza kona jezi nambari 20 Mpoki Mwakinyuke yuko pamoja na mchezaji jezi nambari 13 Gandira Shaban. Inapigwa kona kutoka upande wa kaskazini magharibi mwa uwanja. Sikiliza kona hiyo, ina gongo moja ndefu juu juu, anakwenda kule anapiga kichwa, ndio katika hatari vijana timu Police Tanzania huko bado katikati ya dimba huko. Sasa anachukua tena mpira huko, anacheza kule Mgandila Shabani. Mgandila anaingiza majala katika lango la timu Police huko, anakwenda kule anapiga kichwa kule tali kule, kutoka cha goal kick. Mshamo Daudi alijaribu pale kupiga kichwa, mpira unakwenda nje. Dakika ambazo zimekwisha ondoka mpaka kupita ni dakika 4, bado bao ni 1-0 Polisi Tanzania wakiwa nyuma. Mahinda Ali mwenyekiti wa UVCCM. Haya, wanapata penalty vijana timu ya Polisi Tanzania. Ibiri Tabora huyu anaitwa Mubashara sauti TBS Taifa, tunapata mubashara sauti ya redio ipo juu. Mahinda Ali mwenyekiti wa UVCCM kati ya Ibiri Tabora. Kwa utaje na cheo chako cha chama. Haya, nakuwa na madhambi yamefanyika pale katika lango la timu ya Mashujaa. Inakuwa ni nini? Hebu nje tusikilize maamuzi anasema nini. Inakuwa ni mkwaju wa penalty. Njoo angalie. Inakuwa ni mkwaju wa penalty ile. Kama Shujaa wajaomba kama waje waangalie ama vipi? Na anakwenda kupiga penalty yule pale Mtegeta. Jezi yake nambari 10 mgongoni. Njoo angalie wewe. Jezi zao hazionekani kwa uzuri, namba nyeusi mgongoni, takiwa andike kwa namba nyeupe. Lakini macho yangu haya yanabidi yaangalie kwa sababu hata usiku yanaona. Tena gizani. Mbele Tembemba tena cheka. Inapigwa penalty kule kilango la timu ya Mashujaa. Amepata mkwaju wa penalty. Yuko pale Mtegeta. Jezi yake nambari 10. Jamal Sud, sikiliza hii penalty. Anaenda kuchomoa vijana wa timu ya Polisi Tanzania. Haya. Haya ndo maneno, goalkeeper anatakiwa apate sifa. Hapana. Ameingia, anaenda kupiga pale Januari Jabir. Anakwenda kupiga mkwaju wa penalty. Mlinda mlango ndio maeneo hapa sasa ya kusema ni sina ubizi. Ndio hapo sasa. Anakwenda kule anatishia mama yangu. Weka kamba ile Januari Jabir. Ana mlinda mlango angekuwa makini angecheza ile, kwa sababu alivyotishiwa na yeye angefanya vile kutisha,
5: angesimama na yeye
4: angetulia tu.
5: Sema alichokifanya amekuwa
4: kwenye pressure. Naweka toka tishika. Katoka. Bao ni moja kwa moja. Naweka kamba na Jabel. Moja penalty inakwenda kushoto. Kwa goalkeeper, keeper anakwenda kulia, anakwenda market. Inakwenda kule anapotagia kuku. Na kufanya mchezo kuwa bao moja kwa moja, kwa mchezo mgumu kwa Mashujaa ambao ni wenyeji wa pambano hili. Unazungumzaje hili?
5: Labda nianzie hapa kwenye swala zima la penalti.
4: Naam.
5: Haikuwa na sababu ya kuweka hiyo penalti kwa sababu ilikuwa ni nyepesi sana, japo maamuzi ya refa yaheshimiwe kwa sababu yeye ndio boss mpaka sasa hivi, lakini pia hiyo inaendelea kutengeneza ugumu kati ya timu zote mbili na inamtengenezea Mashujaa ugumu kwa sababu tayari ni goli ambalo kishaongoza dakika 31 tayari limechomolewa, kama nilivyosema hapo awali kwamba kama Polisi Tanzania atakuja vizuri na akatuliza ile tempo na kucheza mpira ambao unatakiwa, chochote kile kinaweza kikatokea kwenye mchezo, ndicho ambacho kimetokea. Sasa goli ni moja kwa moja, kwa maana ya Polisi Tanzania amechomoa goli, jambo ambalo linafanya mechi kuwa ngumu kabisa. Polisi
4: Tanzania moja. Dada Furaha wa Muheza Tanga, Mashujaa FC piga Polisi goli tatu kwao. Richard Galila anapatikana Lulembela, ye shabiki wa Mnyama. Kila la heri timu ya Mashujaa dhidi ya Polisi Tanzania. Jerome Mtango Chamae Kongwa Domu polisi pigi hao mashujaa. Simane Kigunda wa Vingunguti kona mashujaa funga wa polisi Tanzania. Mpira umesimama kwa muda, mchezaji mmoja yuko chini. Badi likungwa akiwa kule Ruangwa anafuatia kwa makini pambano hili. Kitakia ushindi timu ya mashujaa. Sima dabi ya Simba na Yanga kwa watu washakuwa na kimuemue. Kuna mtu anaenda kupigwa nyuma ya tarehe 10 ya gonga ndefu kupiga ndio katika tarehe kule nyuma na tarehe Simba. Kwa mashariki mwanja sasa chukua tena mpira kule huku control kwenye timu polisi Tanzania. Bado anacheza kule. Huyu anaitwa ni Jamal Sud. Nyuma kwa macho goalkeeper wa kule Musa Malika wa vijana wa timu hii ya mashujaa. Kwake mpoki Mwakinyuke. Mwakinyuke na mpira. Mwakinyuke anakwenda mashujaa. Kwake Crispin Ngushi na mpira. Sangushi na mpira bado anakwenda kule. Anaelekea kule kwa Mishamo Daudi. Mishamo anazunguka na mpira kwa sababu kutana macho kwa Tarik Bala Simba. Tarik anaingiza majani kwa goli kala kushoto pili kule anaona kama unakatika kila wapi pale mlinda mlango yule. Christopher John Nyakanda. Gonga moja ndefu kule goalkeeper yule. Bao ni moja kwa moja. Tarik Simba anagonga mpira pale sasa. Mashujaa baada ya mechi ya leo anasafiri kuelekea Dar es Salaam. Bila shaka hata dabi wataiona. Wanakwenda kucheza. Watakwenda kuona mechi ile ya dabi na watacheza na Simba tarehe 13. Haya, nagonga ndefu katika lango la timu ya mashujaa huku. Anaonyesha katika tare mpira katika lango. Kwenye foul inapigwa katika lango la timu ya polisi Tanzania. RPC yupo hapa kushuhudia pambano hili. Filimo ni Makungu. Dakika ambazo zimekwisha ondoka mpaka hivi sasa ni dakika katika kipindi hiki cha pili. Kipindi cha lala salama malala kwa mpona Brian. Dakika 11. Ikia dakika ya 11 kwa kila dakika 12. Bado bao ni moja kwa moja. Na inakuwa ni foul inapigwa. Kuelekea lango la timu ya polisi Tanzania. Tarik Simba. Haya, sikiza foul pale sasa huku kutoka upande wa mashariki mawanja. Anakwenda kupiga Tarik Simba ogula kila kushoto. Anataka kuingiza ndani ya 18. Ingiza mwenye ndefu huku mpira unababatiza mabingo na jiti katari. Polisi Tanzania wanashambulia sasa mpira huko kwao. Anacheza mpira pale akia anapoteza kizembe kabisa jezi nambari 13 Judi Balayazi. Haya, inagonga ndefu juju cross kubwa katika lango la timu ya polisi huku. Bado anao sasa Crispin Ngushi. Ngushi anamacha kule Mwakinyuke Mpoki. Mwakinyuke anazunguka bado Mpoki anamacha kule Crispin Ngushi. Ngushi anaingiza majaro mwenye anakwenda kule pia kichonosho ile katani mpira pale vijana timu ya polisi Tanzania nyuma kule. Ni nani yule? Joseph James Majani. Panda mashariki mawanja anatembea na mpira kwa sana Kenneth Kunambi. Wanakwenda kwa timu ya polisi Tanzania huko wanapanda nao kwa kasi kwa ingizo kule kwa Kenani yule anacheza kule ni Rajab Athmani anapiga moja refu katika lango la timu ya mashujaa kule kipa anakwenda kucheza mpira pale yule ndio katika hatari. Anakwenda kurusha kwa lekea lango la timu ya mashujaa. Kutoka upande ule wa kusini mashariki mawanja. Sikiliza hiyo. Mita moja mbili tatu. Narusha mwenye levo teka kwa tuma mashujaa kule naduka juu anapiga kichoko bado. Mambia ni madhambi. Utawekwa mpira ulichezwa kule kilango la timu ya polisi Tanzania. Morris Nyuchi anafuatia makini pamoja na kipa wa zamani. Nyota nyekundu ya Dar es Salaam. Chela kule Mwakinyuke sasa pia kwa Mishamo Daudi huko sasa. Anachukua pale nani Mike Good Love yule. wanaotembea na timu ya Polisi Tanzania wanacheza hapa na Mashujaa hawa. Ana kontrol kwa uzuri jezi nambari 13 kule Mgandila Shabani huko sasa bado na mpira huko kwa Kinyuki. Anaingiza moja ndefu juu mpira kinakataliwa na shoti katari kule nyuma kule na kina Oscar Masai. Chukua mpira huko sasa na ucheza kwa Kinyuki. Kwa Kinyuki na mpira kwa Kinyuki anaingiza through pass moja huko kinakataliwa hapa. Wanarusha katika hatari hapa na Kenny Ali. Haya. Yule alikuwa ni Baraka Mwambule. Inagonga moja ndefu tena mpira kule unakwenda kule katika upande wa mashariki mwanja kule vijana timu ya Mashujaa wanakwenda kule. Bado jezi nambari 17 mgongoni yule. Anaitwa Mundhiri Abdul anakwenda kule bado. Nanganywa mpira unaoje katika hatari Mundhiri. Wala vijana wa timu ya Mashujaa tena bado huko naingiza moja ndefu huko through pass lakini nakataliwa huko ndio katika hatari na Kenny Ali. Haya. Nanga moja ndefu tena mpira kule sasa huko. Haya, Polisi Tanzania wanakuwa wanashughulika na Nordi Jabili anakwenda kwa sasa polisi wanakwenda polisi wanakwenda polisi wanakwenda kule 1 against 1. Haya, anapiga mtu chinga kule bado anapiga shimo moja nambari kule kutoka nje kule kwa ni goal kick katika lango la timu Mashujaa. Ni kwenye hatari ile.
5: Hatari kabisa. Na kama angeukunjua vizuri goalkeeper angeukuta golini.
4: Kipaswa afanye nini sasa? Maana yako waambie washabiki sio kukunjua vizuri nani atakiwa afanye nini pale? Mpaka kwa chao against 1.
5: Ilitakiwa atulie tu yani awe makini kama angekuwa makini pale pengine chochote kingetokea lakini pia wakati anaondoka na ule mpira ipaswa tu kupiga maeneo yale ambayo alikuwa amefika sio lazima ufike mpaka golini sababu hata ile test ni moja ya kutengeneza nafasi ambazo pengine sasa zikani nzuri.
4: Unaonaje kama labda pale angeamua kuingia nao ndani pamoja na ule beki kusema wachezaji wa zamani walikuwa anaingia ndani ya 18 anauficha mpira anaingia nao.
5: Hiyo pia nayo ni nzuri kwa sababu maeneo kama yale ni maeneo ambayo ni hatari sana kama inaweza katokea ukaguswa kidogo kwa tayari hiyo ni mkwaju wa penalti. Kwa hiyo yote yanawezekana. Alikuwa na uwezo kupiga pale lakini pia kama angekuwa na uwezo pia zaidi ya ule pale alikuwa na uwezo kuingia nao ndani pia.
4: Bado bao ni moja kwa moja pambano limekuwa kali kidogo katika kipindi hiki cha pili. Timu zote zinahitaji pointi 3 katika mchezo huu. Wa leo dakika ambazo zimekwisha ondoka ni dakika 16. Bado bao ni moja kwa moja. Asante sana dawa tatu kiboko maumivu na room max good good block room spray inayo wadudu wote wanaoruka na wanao tambaa. Hali kadhalika tunao PM Bet. Jetua magari ya Jetua. Haya. Shagonga moja ndefu mpira pale sasa huku. Upande wa mashariki mwanja Polisi Tanzania. Kontrol mpira pale bado. Pana nao kule kwenye siku nambi. Bodi ya ligi kama wanatupata basi inabidi hawa Polisi Tanzania mwambie hizi jezi zao rangi ya kijivu wabadilishe namba ziandike kwa rangi nye. Maana ile kijivu yao ina usi usi. Kuandika tena kwa rangi nyeusi na kuwa sio.
5: Inakuwa ni changamoto.
4: Changamoto kubarikiwa waandike kwa rangi nyeupe alafu vinamba nyao wameandika vidogo vidogo. Nasema vya wanafunzi wa nursery school wanajifunza kusoma namba ubaoni.
5: Ni shida sana ise.
4: Naam. Kuna mabadiliko anataka kufanya hapa. Sijaona nani Mashujaa ama vipi. Haya, wanachukua vijana timu ya Polisi Tanzania. Ken Kunambi anatoa mpira nje kwa mashariki mwanja na kuona kurusha. Angalia mpira unaangalia. Na kuona kurusha mpira ule pale sasa. Arusha moja ndefu juu mpira ule pale sasa na control kule na Kenny Ali. Ndio kama afanye madhambi. Inakuwa ni foul na mpira utapiga kule kile lango la timu ya Polisi Tanzania. Kuna kuchezwa mpira pale sasa. Sikiliza faulo hiyo inakwenda kuchezwa sasa kuelekea lango la timu ya Polisi Tanzania kutoka upande ule wa mashariki mwa uwanja. Vuta moja mbili tatu. Ingiza moja ndefu kule juu kwa kuna tele kule kipa na kwenda anacheza kwa gumi mpira pa unatoka nje kule mashariki mwanja na kuna kurusha. Lakini sifa John Nyakanda anaifanya kazi yake barabara pale. Bambu. Arusha mpira kule sasa kutoka upande wa mashariki mwanje bado kule kambi la timu ya polisi Tanzania na Arusha mwenye ndefu yule mpira ule ndio tikatade pale na kina Joseph Majaji. Kwa kichwa pale katika tadimba huyu anaitwa ni Baraka Mwambule. Tutaendelea kule na Dennis Kapweti Mushi yule kwa mpira nje kwa kona kurusha kwa kambi la timu ya polisi Tanzania. Arusha haraka haraka mpira pale vijana wa timu ya Mshamo Daudi. Kwa tina kule wakinyuki katika lango la timu ya polisi kwa wakona pijia kichwa kule kutoka nje na kwenye goal kick. Inakuwa ni goal kick katika lango la timu ya polisi Tanzania. Linda mlango Christopher John Nyakanda anaambia sogea mbele. Goal lake la kulia naipiga moja ndefu juu mpira ule pale ule. Anarudisha kwa kichwa mpira pale katikati ya dimba tena. Kini yale ya ucheza pale pana yule naitwa ni Mwambule Baraka. Ngushi anakwenda katika jambo singushi anakwenda ngushi anakwenda pija kwa simuja kwa mpija kwa mpija kwa mpija kwa mpija kwa mpija. Inakwa ni kuna wanadai penalti Mashujaa lakini mpija ule chambuzi unasemaje?
5: Mpija umemshika. Yeye hajashika mpira ndio umemshika. Kwa hiyo hayo yatabaki ni maamuzi ya refa, yeye anasema nini?
4: Inaitwa goal to hand.
5: Lakini walisia huko hivyo.
4: Haya. Anasema subiri kwanza. Kuna maelekezo anapata. Kwa mawasiliano.
2: Ninyoka hapo. Haya. Ninyoka hapo mkono.
4: Jao angalia. Bado maamuzi yanasimamisha pambano. Mshujaa akidai penalty. Naam. Anasema pana ipigwe hiyo hamna hiyo issue. Jibu mwenyewe ningeza ndio kwa lango la timu ya polisi huko naruka juu kicho kutoka nje kulikuwa ni nini goal kick katika lango la timu ya polisi Tanzania. Inakuwa ni goal kick. Tupigo moja ndefu pale sasa. Pana mashariki mwanje foul. Wanakwenda kucheza kule vijana timu Mashujaa. Anaucheza tena kule kwake huko Baraka Mtui. Baraka Mtui kwa Crispin Ngushi. Ngushi na mpira anakwenda Ngushi anakwenda Ngushi anakwenda Ngushi anakwenda Ngushi anakwenda Ngushi anakwenda kule kinakataliwa hapa na Dennis Cuthbert. Wanao tena polisi na ni Mashujaa Mwakinyuke. Tariq Simba. Tariq Simba na mpira kwa goli la kulia na ipiga moja kule upande wa mashariki mmoja kwa sana panda kule nane yule. Mbili na kwenda kule rangizo katika lango la Tariq. Michael Goodlove alikiwa moja alitengiwa ndani ya semi seku. Na bili ile goli ingekuwa la rugby la pengine angeweza kufunga na asingeweza kufunga hata goli la rugby.
5: Sasa first moja ya dimu sana kama ingetumiwa vizuri. Alikuwa anawapa goli la kuongoza tena Mashujaa japo mchezo unaonekana ni mgumu lakini kuna baadhi ya wachezaji wanafanya mchezo kuwa ni mgumu. Kwa mfano kama nafasi hiyo iliyopatikana ilikuwa nafasi ambayo ilikuwa ni ya kuweka kambani kama angekuwa na utulivu, lakini kilichoonekana ni kwamba ameufuata ule mpira akiwa kwenye high temper au high pressure. Kwa kama angekuwa kwenye low pressure chochote kilikuwa kinatokea hapo, lakini kwa sababu alikuwa kwenye pressure kubwa alichokifanya ndio hicho kilichoonekana hapo.
4: Dakika 23 zimekwisha ondoka, bado milango ni moja kwa moja. Polisi Tanzania moja na vijana wa timu hii ya Mashujaa bao moja wenyeji wa pambano hili leo. Akuwa ni kurusha kwa kiwango wa timu wa Mashujaa na rusha moja ndefu lakini wakataliwa kwa nchi katika hatari. Wanao tena vijana wa timu Polisi Tanzania kule pande mashariki mwanja. Wanaweza tikatari na beki wa Mashujaa yule liya watwa metoka nje na kuwa na kurusha na rusho mwenye liya watwa Harun. Haya Jona timu polisi Tanzania wana mpira bado. Jona simkude na kuchukua nafasi ya mtu. Simba mecheza Yanga. Ndio yuko Mashujaa Kigoma huko Jonas Mkude. Nungunungu
5: anakiwasha huko na yuko vizuri, anaonekana bado yuko kwenye kiwango bora pamoja na kuachana na Young Africans, lakini mpaka sasa yuko vizuri kwa sababu ni miongoni mwa wachezaji ambao wanaotegemewa hapa Mashujaa.
4: Inakuwa ni foul sasa, mpira pale unapigwa kule kilango la timu ya Mashujaa. Unayokuwa chini pale baada kucheza Joseph James Majagi. Anaona kucheza pale ni Dennis Cuthbert Mushi, mpira ule pale. Yuda moja mbili tatu kule kilango la timu ya Mashujaa. Na inuo moja ndefu juu, mpira kwenda kule. Toko nani yule? Anakuwa na Jabir ambaye kwa madhambi tayari. Ishafanya Jabir. Naweka chini pale katika eneo lake kujidai. Gongo ule pale mashariki mwa uwanja ndio watwa. Cheza na nyuma mpira vile kwa Kikubaraka. Kristo na Neo nyang'anywa mpira kwa mashariki mwa uwanja huku sasa. Ingiza moja ndefu kule hatari katika lango. Cheza kule kwa uzuri kule anatokea pale na ni Madeleke yule. Hapana, ni Baraka Mtui anatoa mpira nje kule kwa na kurusha. Bado bao ni moja kwa moja. Upande wa mashariki mwa uwanja anakwenda kurusha mpira pale sasa na vijana wa timu hii ya Police Tanzania. Rusha moja ndefu lakini nakataliwa kule tena, natiliwa nje mashariki mwa uwanja na kuna kurusha. Dakika 26 moja moja bado. Polisi Tanzania katika umiliki wa mpira. Pana mashariki mwa uwanja anapana nao kule nani, kuna Kunambi. Ishanyang'anywa mpira kule Polisi Tanzania na umetolewa nje na kuna kurusha. Mabadiliko anataka kufanya vijana wa timu ya Mashujaa. Anataka kuongeza jezi nambari 33 32. Anatoka nani tawaambia. Gonga refu katika lango la timu ya Mashujaa, kipa anakamata pale Musa Malika. Kwake Mpoki. Crispin Ngushi. Anageuka umetiliwa nje na kuona kurusha katika lango la timu ya Police Tanzania. Arusha mpira wa pale sasa. Cheza kule yule Michael Godlaff kati ya Diba pale ya timu Police Tanzania ameliki mpira sasa. Kati ya Diba hapa fika mtu pale anapigwa dalis moja, lakini defensa ni madhambi amefanyia mchezaji wa timu Police Tanzania. Haya, kuna mabadiliko, anatoka jezi nambari pande wa Mashujaa. Gerard Mkude anaingia, Jonas Gerard Mkude naye anaingia. Anaingia. Anapanda katika bench.
0: Mabadiliko kwa Mashujaa Football Club. Anatoka jezi nambari 23.
4: Haya.
0: Tariki Abdalla Simba.
4: Tariki anapanda nje.
0: Jezi nambari 19.
4: Anaingia.
0: Gerard
4: Mkude.
0: Anatoka Tariki Abdalla Simba, jezi nambari 23.
4: Anaingia. Tariki Simba anakwenda katika benchi, anaingia.
0: Na pia anatoka jezi nambari 3. Harun Evan Liawatwa.
4: Anaingia. Liawatwa anakwenda nje.
0: Jezi nambari 32. Mahadi Juma Mahadi.
4: Naingia Mahadhi Juma Mahadhi.
0: Anatoka Harun Evan Liawatwa, jezi nambari 3. Anaingia Mahadhi Juma Mahadhi, jezi nambari 32.
4: Na anatoka pia Tariq Simba, anaingia jezi nambari 19, Jonas Gerard Mkude ama Jonas Mkude. Polisi Tanzania anafanya mabadiliko, anaingia jezi nambari 15 anakwenda nje, anaingia 22. na anatoka jezi nambari 13 na ingia jezi nambari 6.
0: Anatoka jezi nambari 13 Kenneth Kunambi.
4: Kunambi anakwenda nje.
0: Anaingia jezi nambari 6 Hamadi Naso.
4: Anaingia jezi nambari Hamadi.
0: Anatoka jezi nambari 15 anatoka jezi nambari 15 Kenneth Kunambi. Anaingia jezi nambari 6 Hamadi Naso. Anatoka jezi nambari 13 Jooni Feleman. Anaingia jezi nambari 22 Evans Fabian.
4: Jezi nambari 22 anachukua nafasi ya Juhudi Balayazi.
0: Mpira ametoka
4: haya
0: kwa upande wa Mashariki Football Club. Baraka Mtui.
4: Baraka Mtui amekwenda nje, ameingia jezi nambari 5.
0: Jezi nambari 5 Abdalla Rajabu Mfuko. Ametoka
4: Abdalla Rajabu. Abdalla Rajabu
0: Mtui ameingia jezi nambari 5 Abdalla Rajabu Mfuko.
4: Jezi nambari 20 kwa upande wa timu ya polisi. Kazi kidogo ya kufanya mabadiliko hapa. Ameingia jezi nambari 22 anaitwa Evans Joseph Fabian. Evans Fabian. Jezi nambari 22 ameingia nafasi ya Juhudi Balayazi kwa upande wa timu hii ya vijana hawa wa Polisi Tanzania, na ameingia jezi nambari 6 anaitwa Hamadi Hamisi Nasoro. Hamadi Hamisi Nasoro. Ngoma mpira pale sasa uko anaingia na control hapa nani Mike Goodlove ananyang'anya mpira pale, vijana wa timu ya polisi wanachukua pia ngoma mwenye defu kwanza anakwenda kule Januari Jabili lakini ananyang'anya pale ndio kile katani mpira pale ule. Na mchezaji yule Samson Madeleke haya. Pia defu mgusha anakwenda kugusha anakwenda kugusha anakwenda kugusha anakwenda kugusha anakwenda kugusha anakwenda kugusha kwanza ameuwa mpira hai. Namna mchezaji haya.
5: Hakuwa makini, kama angekuwa makini ule mpira angeushika, na kama angeuwa ule mpira pengine ungekuwa na madhara, kwa sababu tayari kuna namna fulani ambavyo Polisi Tanzania walikuwa walishaacha, kwa maana wakiamini kwamba mpira utatoka moja kwa moja hata ufikia.
4: Alicheza Yanga huyo. Kwa mpira kuukanyaga ule kabla hajafika mstari, sasa si mpira. Mguu wake kwa anatoba bashinda kuuwai na kuukanyaga ule juu ili ageuke nao. Haya, wanakwenda vijana wa timu ya katika wanga polisi kwa cross moja huko anakwenda kule bado. Kutoka nje kwa inakuwa ni goal kick. Inakuwa ni goal kick. Dakika ambazo zimekwisha ondoka. Haya. Ameingia hapa sasa. Gongo moja ndio kuna kuna kwa polisi za kwa tayari kwa timu kama pale goalkeeper yule anacheza pale Musa Malika katika lango la timu ya Shujaa, ilikuwa ni hatari kwa kweli ile. Cha gongo moja ndefu pande mashariki mwanja kule akataa kule nani yule anaitwa Hamadi Hamisi Nasoro ambaye afanya madhambi na mpira utachezwa kwa lango la timu ya Mashujaa. Dakika ambazo zimekwisha ondoka mujibu wa kronometa yetu hapa TBC ni dakika 33 na kwenda 34 hivi sasa. Ndio dakika kama 10 na mpira ukumalizika, bao likiwa ni moja kwa moja mpaka hivi sasa. Kigoma kile kinapiga sana kule upande wa mashariki mawanja kule. Shida yake tu kimekosa wadada hapa. Kamilisha ile sanaa.
5: Hao wenyewe wanajiweza wako vizuri sana, ni miongoni mwa mashabiki ambao ni bora sana kufuatilia huko nje.
4: Lakini hakuna ibada isiyokuwa na chetezo, itakiwa mwe wa kina dada pale kidogo katika midundo ile.
5: Na wanasema injili na kamuhogo.
4: Ndio maana yake. Anakwenda kurusha mahadhi Juma Mahadhi pande mashariki mawanja. Weka lango la timu ya polisi Tanzania. Wakati huo Kabunda anataka kuchukua nafasi ya mtu kwa upande wa timu ya Mashujaa.
6: bado sijamnasa pa Gerard Mkude, Jonas, Jonas Mkude ama nungu nungu pia nefote wangu watipa polisi kule, unakwenda kule kina kataa kule, ndosha kina katali kwa ndako jifungo wanyewe polisi na wae pae goalkeeper na kamata mpia pale Christopher John Nyakanda chagonga moja ndefu juu juu mpira pale sasa kwa Noir Jabina kontrol kwa kichwa mpira pale sasa aya na gonga moja ndefu tena kule lakini kuna mtu kule na wapi pale goalkeeper yule watume mashujaa Musa Malika Musa Malika haraka haraka anamshotanguliza mpira pale sasa kwa Keuku Madeleke Samson Madeleke anaingiza moja ndefu juu juu mpira unakwenda kule pale mashiriki manja kule anakwenda kule kina chelewa pale kufika mahadhi nyuma mahadhi natoka mpira unatoka nje kuna kwenda kurusha ule bado bao ni moja kwa moja mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa saa 10 na robo tutakuwa pale Mwanza na pamoja nyingine ya ligi kuu gongo jana mpira kule hiyo pande mashariki mwa uwanja mcheza pale yule anaitwa ni Michael Kudlav wa timu ya Mashujaa kimo kutoka nje na kwenda kurusha. Mabunda anaingia. Kutoka Mishamo Daudi Michael.
0: Anaingia Hassan Saul Kabunda. Jezi nambari 57.
6: Anaingia Hassan Kabunda.
0: Anaingia Hassan Saul Kabunda.
6: Mchambuzi ni zungumza mmoja kuna mpira unavyoona hauna pilika pika sana zile za shambulizi lakini siku hapa anacheza Yanga ama Simba dhidi ya Mashujaa shughuli yake inakuwa kwa Mashujaa sio hao unaoona
5: kabisa kuna namna ambavyo hawako vizuri kama wamelesti sana lakini nafikiri utulivu umekosekana kama angekuwa kwenye utulivu ambao ni wa hali ya juu kila kitu kingewezekana hapo anapokuwa anacheza na Young Africans kidogo huwa kuna namna fulani ambavyo wanahitaji na wao kujitetea na kujipambania ili waonekane na wao ni miongoni mwa zile timu ambazo zimefanya vizuri.
6: Sio Yanga tu hata Simba.
5: Kabisa. Tumeona hata mechi hizo mbili tatu achana na game mbili ambazo wamekutana na Simba ile game ya kwanza ambayo achana na ile ambayo ilifuata ya pili ile game ya kwanza ambayo walikamilisha ile ya pili ilikuwa ni game ambayo ilikuwa ni ngumu sana kwa Simba game ambayo ilitengeneza matokeo ambayo ni magumu ilifikia hatua kuna wakati ni kama Simba ilifikia hatua kabebo ili kutengeneza matokeo ambayo pengine yatakuwa ni mazuri
6: hiyo goli ngapi ya tatu wakati wa jamhuri alibeba vipi Simba
5: nasemea kuna NBC game ya mwisho achana na game ya mwisho ambayo wamecheza Simba ile game ya kwanza afu game ya pili ambayo ile game ya kwanza ambayo Simba ilipata goli moja ushindi wa goli moja
6: moja bila
5: moja bila
6: na gongo mpira unatoka nje kule kule unakuwa na kurusha sasa kuelekea katika lango la timu hii ya Mashujaa usharushwa haraka haraka kule mpira ule lango la timu ya polisi Tanzania huko bado wanao hapa nane Kabunda Hassan Kabunda ingiza ndefu Kabunda na ingia nao kule Kabunda na kwenda kule Kabunda bado kutoka nje kule ende kuone goal kick inakuwa ni goal kick dakika ambazo zimekwisha ondoka ni dakika ni dakika ngapi sasa angalia kwa haraka haraka
2: muandalie kadi
6: ni dakika 38 zimekwisha ondoka kipa wa polisi Tanzania Christopher John Nyakanda yuko chini wanaita watu huduma ya kwanza anashaka anapoteza poteza muda ama anapoteza poteza wakati
5: anajaribu kupoteza muda baada ya kupata goli la kusawazisha kama isingekuwa ni hivyo
6: lakini anatafuta kadi huyu sio kwa sababu
5: sababu ilikuwa haina sababu yeye kuna nia hapo hakuna kilichotokea ambacho kinamfanya yeye kujiraza pale ni ile tu kupoteza muda lakini ile swala analifanya baada ya kuona amesawazisha goli ambalo wamelipata muda huu wa kipindi cha pili lakini mwanzoni hapo hakuwa na hiyo tabia kwa sababu anajua kabisa alikuwa alishatanguliwa goli kwa hiyo michezo asingeifanya michezo hii imeanza muda huu
6: baba Talita Samamba na mama Talita Swaswa mnalani Dodoma walizipiga hao Mashujaa anaitwa Kenneth ameandika Kenneth anaitwa Kenneth Chilongola jifunze kuandika jina lako vizuri bwana sio Kenneth Holy kimbia umande wewe. Kenesi Chilongola wa Soiti. Labda natamkwa hivyo Kenesi. Akiwa Soiti. Natakia mashujaa ushindi mechi ya leo. Hawa Lucas Stefano ama mpanzi wa Kirongo Kigoma Tanzania, mashujaa ushindi. Na Messi Katonya wa Sako nje panda ndogo anafuatilia matangazo mbashara kupitia TBC. Ali Chaba wa Kerege Makamani Bagamoyo anafuatilia TBC ukweli na uhakika. Saidi Singano Baba Rahma wa Changombe Dodoma. Mashujaa na Polisi wao wanakamia timu kubwa Yanga na Simba. Leo na Simba leo wenyewe kwa wenyewe kijasho moja moja. Gongo moja lefu kwenye kabuna na kwenda kabuna na kwenda.

0: Madeleke lakini unateza kule kurudisha tena mpira katika lango la timu ya lakini fua Madeleke tena anarudisha mpira pale katika dimba huko anaicheza kule kinyume nyume yule ndio Michael Godlove yule wa timu ya Mashujaa anakwenda kule mashariki moja kina kataa kule nani yule anacheza ule kama Damisi na Soro haya kati ya dimba huko bado anakwenda ujana wa timu ya Mashujaa huko sasa pia shimo ya mbali kule tena kule goalkeeper kule Christopher John Nyakanda na inakuwa ni kona kule kilango la timu ya Police Tanzania kwa nataka kuandikisha bao la pili hapa vijana wa timu ya Mashujaa. Na inakwenda kuchezwa kona ile pale sasa. Sikiliza kona hiyo inapigwa kwa kilango la timu ya vijana hawa Polisi. Hizo kona moja maridadi kule kipa na kwenda kwa naukosa mpira pale ule. Natuliwa njina kwa ni kona nyingine. Dakika 41 tayari.
1: Na kilichoonekana pale ni goli kipa kutoka ongea na wachezaji wake. Hicho kilichofanyika.
0: Haya. Ingiza kona moja ndio juu na kona kule hatari kule ndio shirika hatari mpira ule pale ule. Anwar Jabiri ule. Pili mwenye defense kutoka unao pale kwa Yanga Manini. Haya. Pigo pale moja kama babo kwenye mkono mpira analalamika. Kocha wa timu ya Mashujaa anasema naomba niangalie. Naomba niangalie. Mtuka unawa. Mashujaa kale kakadi pale anaenda kuangalia katika ile VH. Football video support. Kama itakuwa ni penalty ama vipi anakwenda kuangalia mwamuzi. Mashujaa wameiomba hii. Mashujaa wameiomba.
1: Mmoja tuone muamuzi anasema nini yeye. Juu ya hicho ambacho kimeonekana hapo.
0: Baada ya kujiridhisha. Sana sana wadhamini wetu dawa tatu kiboko mamivu na rungu maxi good good blocks au rungu spray na wadoto wanaruka na wanaotambaa. Haya kuna zawadi kubwa zinakusubiri kupitia promotion ya Royal Win Plus jumla shilingi milioni 777 ambapo kila siku inatoka shilingi milioni 385,000 na safari hii magari 7 jetuo dashing yanatoka 0 kilomita. Hii ni nafasi yako ya kujaribu bahati yako na kwa mmoja wa washindi wa PMBet Royal Win Plus. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz. PMBet Royal Win Plus. Bado mwamuzi amekwenda kujiridhisha pale.
1: Ngoja tuone nini atakachokuja nacho yeye.
0: Ataka zile
1: picha za final jeo. Say.
0: Ngoja tusikilize tuone. Mwamuzi anarudi uwanjani. Kwenye kile cha kusikiliza masikio na kimebandikwa na plaster kama ana kidonda. Mwamuzi anasema nini mkojo penalty? Mashujaa anapata penalty.
1: Penalty kwa sababu aligusa mpira na sio mpira uliomgusa. Kwa hiyo hiko kinachofanyika hapo kinastahili kabisa.
0: Wale walioangalia kwenye picha za marejeo
1: wanastahili kabisa kuipata hiyo penalty, sio kama ni bahati mbaya.
0: Haya.
1: Kwa hapo kazi ni kwao, kama watashindwa kuitumia nafasi ambayo wamepatiwa basi hawana cha kulaumu hapo.
0: Ni mkwaju wa penalty mwamuzi amekwenda kwa wachezaji wote wa timu ya Polisi wametoka nje hapa. Hawajatoka nje ya uwanja, wako wanaongea na waamuzi pale na kocha Mbwana Makata. Baada hawajarudishwa na hiyo kitu wanalalamika. Vidole vile angalia Stiane, vidole vya macho tu. Mama mnanyesha vidole sana kwa waamuzi pale.
1: Wanasema mkuki kwa nguruwe kwa binadamu ni mchungu. Kilichofanyika kwao ndicho kinachofanyika na upande wa Mashujaa. Kwao ilikuwa haina sababu ya kulalamika kwa sababu tuliona hata Mashujaa hakuna alicho hakulalamika sehemu yoyote, ila alichokifanya aliruhusu.
0: Wenda Mashujaa waliona ni Sawa sawa, hakuna mtu alalamika, lakini wao wanaona kama pengine wanaona
1: sio. Wao wanaona sasa, ila hao ndio wanaona sio sawa.
0: Sio sawa, labda ile ni
1: wakati ni sahihi kabisa.
0: Useme ni sahihi moja kwa moja. Maamuzi.

0: lakini ameshasema
1: tayari maamuzi yashatoka, kwa hiyo itabaki ni kwa wao watekeleze
0: au wacha. Maamuzi amesema hii ni sahihi iwe penalty. Haya. Evans Joseph Muhando anafuatilia kwa makini pambano hili. Zaijin. Haya. Ngoja tusubiri tuone, lakini refari anasema ameshasema pale.
1: Japo maamuzi tayari yashatoka.
0: Ndio.
1: Hakuna cha kusubiri, labda pengine ni kutuliza tu hiki ambako kinaendelea hapa uwanjani, lakini maamuzi tayari yashatoka, tunasubiri maamuzi yatekelezwe basi.
0: Bado pira umesimama kwa muda. Pira bado umesimama kwa muda. Bwana Makata anazungumza na mwamuzi pale. Mwamuzi anarudisha wachezaji nao wanapinga. Hii ni rufaa dhidi ya juu ya rufaa. Hii ni rufaa juu ya rufaa.
1: Na rufaa hii itafika mbali kwa kinachoonekana hapa uwanjani.
0: Lakini hapo tu ni sijajua taratibu. Huwa wanaenda kuangalia wote na makocha wa timu zote mbili ama au ni mwamuzi tu pekee anaenda kujiridhisha?
1: Mwamuzi ndio anapaswa kwenda kuangalia, alafu tena anakuja kutoa ile result ambayo yeye kaiona.
0: Hii ilipaswa wao wanaangalia wote, pengine labda itakiwa na mtu mmoja huru pale, sijui.
1: Kujihakikishia.
0: Lazima mmoja, kila mmoja waje na maelezo yatoka, sababu hii ya kwenda mmoja tu anaweza kusema
1: kwa kweli bado kuna namna fulani amefanya.
0: Wanamfanya amefanya.
1: Ni nzuri pia kwa sababu wote mtakuwa mnaona kile kinachoendelea pale.
0: Anarudi tena mwamuzi kwenda kuangalia. Haya, na kocha manager Sia anasema hapana, mwamuzi unachofanya sio. Mwamuzi anakwenda tena kujiridhisha.
1: Anaenda kujithibitishia
0: tena kwa mara nyingine tena. Na hata polisi wamesema hapana, sisi hii hatuliki zetu.
1: Mambo yamekuwa ni mambo.
0: Hatuwezi kukubali. Pira bado umesimama. Haya.
1: Ngoja tuendelee kushuhudia.
0: Hii itakuwa ni ajabu.
1: Tuone na mara ya pili inasemwaje tena.
0: Inaonekana mahakama isiyo huru ya wanasema ni football video support.
1: Lakini pia kwa sababu maamuzi yalikuwa yalishatoka, ilikuwa haina sababu ya kurudi tena huku.
0: Amekuwa dhaifu manake.
1: Amekuwa dhaifu. Kwa sababu unaposema kwamba hii ni ndio unapaswa kusimamia maamuzi yako. Kwa hiyo kuna namna fulani ambavyo inaonekana hawezi kusimamia msimamo.
0: Anarudi uwanjani mwamuzi. Mwamuzi anarudi uwanjani tena. Anasemaje? Tap tap tap tap tap.
1: Hicho ndicho kilichokuwa kinasubiriwa kwa sababu unaposema ndio alafu then ukarudi ukasema hapana.
0: Ndio.
1: Inaonyesha namna gani huwezi kusimamia msimamo wako.
0: Ndio, ndio. Hii inakuwa ni mkojo wa penalty. Goalkeeper anakwenda pale Christopher John Nyakanda, kama halali ni halali. Na kama si halali utaona. Anakwenda Crispin Ngushe ameushika mpira pale.
1: Kazi ni kwao mashujaa.
0: Anaenda anaona goalkeeper anatembea kwa kulinga kukijidai Nyakanda. Mkwala ule. Anakwenda anajidundisha kidogo. Na dakika za mwisho za majeruhi hizi.
1: Kazi ni kwao, wao ndio wataamua kwamba timu yao iongoze au ibaki kutoa sare. Maamuzi wote wanayo wao.
0: Naam. Anakwenda kupiga penalty ile pale jezi namba 45 Michael Godlove. Hata kile kigoma kimesimama kidogo kupiga pale. Haya, sikiliza penalty anapiga Godlove Michael wa timu ya Mashujaa. Anaenda kuiandikia bao la pili ama goalkeeper Nyakanda anakataa hiyo. Wa timu ya Polisi Tanzania, sikiliza hiyo. Ameinua mikono yake juu. Goalkeeper Nyakanda, Godlove anakwenda. Anazunguka. Haya, anakwenda kule. Pia kwa goal! Bao la pili, lakini mimi na mlango alishakwenda kule, lakini chelewa kidogo tu.
1: Kama angejifuta kidogo, kama angejifuta kidogo, basi ule mpira alikuwa anakutana nao, lakini ni pena nzuri hapo. Mlinda mlango alikuwa amejitahidi kufanya kazi yake ambayo alistahili kuifanya, lakini unfortunately imetokea kilichotokea.
0: Bao ni mbili kwa moja, Polisi Tanzania moja Mashujaa na mabao mawili. Imefungwa na Godlove Michael kunako dakika hizi za mwisho kabisa kwa mkwaji huu wa penalty baada ya mchezaji mmoja wa timu wakati wa sike sike pale golini
2: haya
0: gongo kule mpira sasa anapiga kule polisi Tanzania na kama ndapale goalkeeper yule Musa Malika
2: dakika ya 95 za dakika
0: Tangazaji hapa anasema dakika ya 95 za nyongeza. Kwa dakika 90.
1: Ndio niko naishangaa hiyo. Niko najaribu kutafakari sipati majibu. Kwamba dakika 95 za nyongeza sasa nashindwa kuelewa kwamba nini kinaendelea.
0: Haya. Mgongo moja ndefu kule mpia kule. Ana control hapa anaingiza moja ndefu tena anakata hapa ndani. Kabunda anakwenda Kabunda. Kwake huko anacheza huko Jonas Mkude bado sijamwona pale katika dalimba anakuwa na ngusha anaweka chini anakuwa na madhambi kadi ya njano inatoka kule kwa mchezaji namba 20 huyo Baraka Mwambule amewapiga sana viatu wachezaji wa timu hii ya Mashujaa na mabadiliko anafanya hapa Police Tanzania anatoka Anwar Jabir anaingia jezi nambari 9 mgongoni anaingia huyo Alphonse Samuel Amos
2: anatoka jezi nambari 26
0: Alphonse wewe anakuingiza kwenye lawama tukagusa lao mpira
2: anaingia jezi nambari 9
0: Alphonse Samuel
2: anatoka jezi nambari 26 Anwar Hajj Gabe anaingia
0: Alphonse Samuel ameingia
2: Amos jezi nambari 9
0: jezi nambari 9 Alphonse Samuel. Haya, foul imepigwa. Ningine mwenye ndevu unakwenda kule. Kipa anacheza kule ngumi kule bado kule kwenda kule kama tena mpira pale goalkeeper yule pale Christopher John Nyakanda. Naam. Mpira umekwisha yule goalkeeper nani Alphonse Samuel hajagusa hata mpira ameingia uwanjani. Mpira umekwisha bao ni 2-1. Wala kuzungumza.
1: Labda pengine niseme kwamba wanapaswa kupongeza Mashujaa kwa kile ambacho wamekifanya. Ukiangalia takwimu zilizokuwa zinaonyesha takwimu zilizokuwa zinambeba Police Tanzania licha ya kuwa Police Tanzania kuwa na kikosi bora lakini leo ameingia cha kike dhidi ya Mashujaa. Kwa ni swala la kumsifia Mashujaa kwa kiwango ambacho amekionyesha, kimekuwa kiwango bora. Lakini pia zilikuwa ni dakika 45 za kutamatisha mtanange, dakika ambazo zilikuwa ni za moto, dakika ambazo zimefanya
0: Asante sana mchambuzi wangu. Jina kwa mara nyingine tena.
1: Yanka. Yanka Omar Yanka.
0: Yanka Omar Yanka.
1: Yanka Omar Yanka.
0: Yanka, wewe ni mwenye hiyo kuku? Muha wewe.
1: Mimi ni muha kabisa.
0: Bila gambara yeye sio.
1: Ama gambara gambara yeye.
0: Ama gambara gambara yeye.
1: Yala gambara yeye.
0: Au Yanka. Yanka sio Yanka hiyo.
1: Yanka.
0: Ah, maana yake umekataa au? Sasa sana Yanka. Sana sana mafundi wangu wa mitambo Violet Mbembati, Ramadhani Saadi, driver wetu ama afisa usafirishaji Sylvester Lugumi, msimamizi wa matangazo haya Mtengule Jackson Mtengule, jina langu ni Jesse John, na warejesha moja kwa moja barabara Nyerere jijini Dar es Salaam kuendelea na matangazo ya dhamini na baadaye sisi Mkirumba. Salamu alaikum.
3: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

0: kinga thabiti.
1: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
2: Usafi

0: Yangu Max. Goodie, goodie.
1: Je, biashara yako inaongea nini? Unajua umeuza kiasi gani? Umetumia kiasi gani? Na faida yako ni kiasi gani? Kupitia NBC Lipa Kiganjani, si tu unapokea malipo kwa urahisi kupitia scan QR na lipa namba, bali unajenga rekodi sahihi ya biashara yako. Lipa umeme, maji, kodi na miamala mingine ya kibiashara, yote kiganjani mwako. Hivyo matumizi ya biashara yanabaki ya biashara, na matumizi binafsi yanabaki binafsi. Rekodi nzuri inaweza kuwa mwanzo wa safari yako ya kupata mkopo wa kukuza biashara yako. Usiendeshe biashara kwa kukisia, iendeshe kwa taarifa sahihi. Safari yako bado inaendelea, kwa sababu unaamini kuwa kila hatua unayopiga leo itakufikisha mbali zaidi. Tunakuona mbali, familia.
2: NBC, daima karibu nawe.

0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, asante sana kwa kuendelea kutuchagua popote ulipo, iwe ni katikati mwa nchi, kule kusini, kaskazini, lakini pia magharibi na hata huku mashariki. Hivi sasa ni saa 10:05, umetoka kusikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka Lake Tanganyika pale Kigoma, ambako alikuwepo mwenzangu Jesse John akikuletea mchezo wa Ligi Kuu NBC Tanzania Bara kati ya Mashujaa na Polisi Tanzania. Bila shaka umefurahia na umepata burudani nzuri kabisa kutoka kwa timu hizo. Lakini kukumbushe kwamba itakapo timu saa 10 dakika 10 nitakupeleka pale jijini Mwanza, jiji la Miamba, ambako kutakuwa na mechi pia ya NBC Tanzania Bara, ambako Pamba Jiji watakuwa na Geita Gold. Moja kwa moja tutaungana na wenzetu huko. Lakini pia ninaomba radhi kwa vipindi ambavyo havijaruka kutokana na matangazo haya, hususan taarifa ya habari ambayo ilipaswa kuruka saa 10 kamili imeshindwa kutokana na mchezo huo. Endelea kufuatilia TBC Taifa, ukweli na uhakika.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Afrika inajua ubora wa kweli.

0: Na msikizaji, karibu tena. Hii ni TBC Taifa, tunakutangazia moja kwa moja kutoka Dar es Salaam. Hapa ni back to back, kwa maana kwamba unakuja lakini pia tunakurudisha tena katika burudani ya mpira wa miguu. Kama nilivyokuambia, nakupeleka tena jijini Mwanza ambako kuna mechi ya NBC Tanzania Bara kati ya Pamba Jiji na Geita Gold. Mchezo ambao unatarajiwa kuanza muda wote kutoka sasa. Huko mwenzangu yuko Athuman Kinyandu, bila shaka anatupata. Athuman Kinyandu,
1: nimekupata vizuri kabisa. Ibrahim Kasongo kutoka studio zetu za barabara ya Nyerere, Dar es Salaam. Karibu sana msikilizaji wa TBC Taifa. Hii ni back to back ya kibabe kwa siku ya hivi leo, mara baada ya kutoka Lake Tanganyika kule mkoani Kigoma. TBC Taifa ipo dimba la CCM Kirumba jijini Mwanza kwa ajili ya kukupa raha kwa siku ya hivi leo. Pamba Jiji walioko mkiani kwenye msimamo wa ligi wako wananing'inia kule roho ikiwaungua, maumivu makubwa. Hawajapata ushindi kwenye mchezo wote msimu huu. Leo inaweza ikawa ni safari ya kuanza mara baada ya mapumziko, au bado maumivu yataendelea kwao dhidi ya Geita Gold. Hii ni dabi ya kanda ya Ziwa. Timu hivi sasa zikiwa zinatoka kule vyumbani kwa ajili ya kuingia uwanjani na kuanza safari hii. Mafundi mitambo wangu ni Jerimo Masanja kutoka hapa mkoani Mwanza, Mustafa Samata kutoka Mwanza na Edward Misogoro. Lakini mchambuzi wangu ambaye atahakikisha mambo yanakwenda vizuri hapa ni Peter Degretius. Kwa hivi sasa tunarejea studio kwa ajili ya maana wa dhamini wetu.
2: Waite! Mafisa wa mashiri! Wazawa kusuka mikeka! Ni enu! Unataka kuongeza nafasi yako ya kushinda kwa kusuka mikeka yako? Basi! Karibu kwenye PMBet Super Royal Sports! Kila wiki mtu anavuta kitita cha pesa cha milioni 5, na bado haijaishia hapo! Zawadi zinaweza kufika hadi milioni 6,645,300! Hatujaishia hapo! Sasa ni muda wa kusuka mkeka wako, uamini chaguo lako na kushindania zawadi kubwa kupitia Super Royal Sport. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz au piga *149*23 alama ya reli. Kwa msaada wa haraka piga simu namba 0800 71 12 22. Tunawakaribisha sana pmbet.
3: Matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi mwili wako, tumia Rungu Max. Rungu Max, goodie goodie.
4: Tumeamua kutangaza vita dhidi ya wadudu wote wanaoruka na wanaotambaa. Tumia dawa itwayo Rungu Spray. Puliza kidogo tu na utaona utakavyoangamiza kwa kuwaua kabisa. Jaribu leo na shida wadudu utaimaliza kabisa. Rungu ndio kinga thabiti.
5: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa 3 au 4. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
6: Usafi wa mwili.

0: safi na mngavu kila mara. Rungu Max, goody goody.
1: Je, biashara yako inaongea nini? Unajua umeuza kiasi gani? Umetumia kiasi gani? Na faida yako ni kiasi gani? Kupitia NBC Lipa Kiganjani, si tu unapokea malipo kwa urahisi kupitia scan QR na lipa namba, bali unajenga rekodi sahihi ya biashara yako. Lipa umeme, maji, kodi na miamala mingine ya kibiashara, yote kiganjani mwako. Hivyo, matumizi ya biashara yanabaki ya biashara na matumizi binafsi yanabaki binafsi. Rekodi nzuri inaweza kuwa mwanzo wa safari yako kupata mkopo wa kukuza biashara yako. Usiendeshe biashara kwa kuhisia, iendeshe kwa taarifa sahihi. Safari yako bado inaendelea, kwa sababu unaamini kuwa kila hatua unayopiga leo itakufikisha mbali zaidi. Tunakuona mbali, familia.
2: NBC, daima karibu nawe.
3: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu, yale usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goody goody.

Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Usafi

0: Lamar, Rungu Max,
1: Kodigo DBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Na TBC Taifa ukweli na uhakika, tumerejea tena na timu tayari ziko uwanjani kwa ajili ya safari dakika 45 za kipindi cha kwanza. Muona waamuzi ambao wamepewa dhamana ya kuhakikisha sheria 17 za mchezo zinakwenda vizuri. Mwezi wakati Ali Mnyupe kutoka mkoani Morogoro, Francis Lawi kutoka mkoani Mbeya, line 1, line 2 ni Abdallah, line 4 official ni Rafael Kambi. Hao ndio waamuzi. Hida Mapunda kutoka Mwanza ni GC, wanasema general coordinator, ndio waamuzi ambao wamepata dhamana ya kuhakikisha wanakwenda vizuri kwenye mchezo huu. Vijana wa timu ya Geita Gold wamevaa uzi wao rangi nyeupe juu chini, rangi nyeusi, stockings zao rangi nyeupe. Vijana wa timu ya Pamba Jiji wakivalia uzi wao rangi ya kijani juu, lakini chini ni rangi ya kijani yenye nakshi ya rangi nyeupe kwa nyuma hivi. Watakuwa na kumbukumbu ya kula tatu, chuma tatu wamekula mara ya mwisho, 3-1 wakicheza nyumbani. Lakini Geita Gold mara ya mwisho alikula chuma moja dhidi ya Yanga kwa mbinde, wanasema wenyewe. Mashabiki si wengi sana, licha ya kwamba hali ya hewa katika jiji la Mwanza leo tumeamka vizuri, viwingu vya hapa na pale, lakini hali ya mashabiki inatia aibu kusema, na huu ni mchezo wa nyumbani. Na tayari safari ya dakika 45 ikianza hivyo, vijana wa Geita Gold wakitoa mashambulizi yao kutoka kaskazini, na kwenda za bwana anapiga cross ndani kwa Dalakwa, offside, line tu kule, kibendera kiko juu, mlinda mlango alishajichanganya pale Petro. Peter.
3: Yeah, of course mpira ulianza vizuri kabisa, goalkeeper alipopata Richards akampa namba tatu amba Ibrahim Abraham, yeye akapiga mpira mrefu kumtafuta Zabona Mayombia, wakati golikipa anatokea akapishana na mpira ambao ulipigwa na Zabona Mayombia. Judika Mafie akaweka mpira kambani, lakini mwamuzi akasema tayari alishajenga kibanda sehemu ambao haruhusiwi kufanya hivyo.
2: Wanatoa mashambulizi yao kutoka kaskazini kuelekea kusini, liko lango la timu ya Pamba Jiji, na yuko chini mlinzi yule wa timu ya Geita Gold, hawajakutana eh. Wakati wenzao wanakuja, hao walikuwa kule chini.
3: Yeah, walipishana.
2: Huu ni mchezo wa kihistoria leo.
3: Yeah, ni mchezo wa kihistoria. Ali ndiye ambaye ipo chini. Na kwenye michezo ile ya pre-season walikutana hawa, mchezo wa kirafiki ulichezwa pale Bukombe. Na klabu ya Geita Gold wakaondoka na ushindi wa bao 1-0. Moja kati ya mechi ambayo ilikuwa nzuri ya kuitazama. Timu zote mbili zilikuwa zinatambulisha wachezaji wao ambao watawatumia msimu huu. Hii ni mechi ambayo wakazi wa Kanda Ziwa ndio dabi yao kwa sasa hivi
2: kabisa. Mlinda mlango ni Frankie Faustini kwa upande wa timu ya Geita Gold, nambari 2 ni Martin Kiki, tabu anacheza Mpapi Salum, Christopher Tebandeke na Ali Ahmadi Ali, wengi wanapenda kumfahamu kwa jina la Ali Ali. Wao ni walinzi wa kati wakicheza na kiungo mkabaji mmoja Ali Kulandana, lakini Twalibu Muhenga pamoja na Omari Omari wakicheza viungo wa juu, Yusuf Muhiro akitokea upande wa kushoto, wakati kule niko Joseph Mkele na mshambuliaji wa mwisho ni Maulidi Juma. Leo anakosekana Obre Cholo Chiwa. Chiwa leo anaonekana sehemu ya wale ambao hawapo kabisa, hata kwa wachezaji wa akiba. Bila shaka ni pengo lingine kwa mwalimu Zuberi Katwila. Dennis Richard golini kwa upande wa timu ya Pamba Jiji. Noyem Okarocha anatokea upande wa kulia kushoto, yuko Amos Chazi Kadikila, wakati Abdurahim Baus akicheza mlinzi wa kati, wanacheza mfumo wa tatu nyuma, Shafani Siwa na John Ochieng viungo wa kabaji, Zabona Mayomba akicheza kama kiungo nambari 10, Abdalla Saidi pamoja na Ibrahim Abdurahman akibadilishana kushoto na kulia, Douglas Mafia pamoja na Henry Utonja wana kazi ya kuhakikisha mpira unaingia kwenye kamba. Hiyo ndio kikosi cha timu ya Pamba Jiji ambao ndo wanajitafuta tafuta kuona namna ambavyo wanaweza wakafanya kitu. Mpira bado umesimama na mlinda mlango Frank Faustin.
3: Yeah, of course. Mwamuzi anaangalia video
2: kama kulikuwa na mambo yanayohusiana na kile kilichotokea kwenye tukio lile. Mwamuzi anasema tendo lilikuwa haina shida. Haina shida. Ilikuwa ni tendo haramu, kwa hiyo hakukuwa na bao kwenye lile. Mlinda mlango Frenki Faustin ameshapiga mpira mrefu kule juu juu huko, akimtafuta Maulidi Juma, lakini inakuwa ngumu, mpira unaondoshwa. Anapambana kule Ali Kulandana, anapiga mpira kwa uzuri kabisa kule upande wa mashariki mwa uwanja, lakini unamenywa, unatoka nje kule, unakuwa ni wakurusha. Wanaonufaika na mpira huo ni Geita Gold.

0: Victor Good si haba wako nafasi ya tisa kwenye msimamo, wamekusanya alama saba, ushindi kwenye michezo miwili. Si haba awashughuli kwa ajaribu kupambana kule, Deogratias Mafia anaingiza jikrosi ndani kwa lango toka mpira nje, inakuwa ni goal kick eh! Nisaidia kuweka kuwa hapa sawasawa. Jishuti Eri Tonjo toka mpira nje, inakuwa ni goal kick. Ilikuwa ni jaribio zuri sana kitokea upande wa mashariki mwa uwanja, cross ya Deogratias Mafie Henry, lakini kichwa chake kile akikulenga lango sawasawa, inakuwa ni faida kwa Geita Guru. Anakwenda kutenga mpira ule. Kama ndo kwanza unafuatilia matangazo ya NTBC Taifa Kingurua, moja kwa moja kutoka dimba la CCM Kirumba jijini Mwanza, dakika ya tano mchezo wa ligi kuu, Pamba Jiji wako nyumbani dhidi ya Geita Gold. Hakuna ambaye amepata bao mpaka hivi sasa, wanaotupa nguvu ya kukupa yote ambayo unayasikia haya. Nafasi offside tayari, kwa offside, lakini akasema Joseph Mkele akasema watu nitumbukize mpira kwenye kamba. Hiyo inakuwa nini, nani adhabu au
1: ayao? Kuna baadhi ya vitu mwamuzi anapaswa achelewe kidogo, aache, hasa kwenye michezo kama hii. Kuna video football, football video support ambaye unaweza ukakataa kamba, sio ukasema offside wakati sio offside, ikawa kitu kingine. Kwa hiyo pale mchezaji akathibitisha kwamba anapaswa kwanza kufunga, na waamuzi wamekuwa sahihi.
0: Goba wa kichwa kule Ali Alaki, unapotea mpira, unatembea upande wa mashariki wa uwanja, unatoka nje, unakuwa na wakurusha. PMB ndio bari ya mjini, unatupa nguvu ya kuhakikisha tunakupa raha popote pale ulipo. Umeshapigwa mpira mrefu kule juu juu, huko unaondoshwa. Haya, Joseph anakwenda kule, anapiga mpira tena akimtafuta kwa Maulidi, lakini anaondoshwa kwa kisigino huko, anapambana huko, jaribu kwenda, anapigwa ndefu kule, lakini unaondoshwa mpira ule. Kuja tena huko kwenye lango la timu ya bwana, anapiga pasi. Haya, pembeni kule Korocha anakwenda na mpira kule upande wa mashariki wa uwanja, ameshapigwa ndefu kule juu juu, akitafuta Deogratias Mafia. Mafia anakwenda kwa Mafia, anakwenda kwa Mafia, anakwenda kwa Mafia, anakwenda mpira kule, anaingia kwenye box, anapiga cross kule, unaubatiza mpira, unatoka nje kule, inakuwa ni kona, unapata kona ya kwanza. Kwa namna hivi naona kama backline ya timu ya Geita Gold kuna makosa wanafanya.
1: Kinachofanya onekane wanafanya makosa ni kwamba wanabaki walinzi wakati wawili, huku washambuliaji wa Pamba Jiji nao wanabaki wawili, Deogratias Judika Mafia pamoja na Henry Lutonja. Sasa mmoja anaenda pembeni, mwingine anabaki katikati, na ndio maana inakuwa ni ngumu kumkaba Judika, na amekuwa amekusababisha madhara.
0: Inawekwa kona ndani kule, unagongwa mpira kwa kichwa, anatembea huko, unatoka nje huko, inakuwa ni goal kick. Haya, ametuliziwa mtu sasa, anajaribu kwenda huko sasa, hatari wale kwa hatari, wako naingiza cross wale kwa kule, iko kuna gonga mpira pa unatoka nje, kuna kwa ni kona ile, ah, kumbusha zamani enzi zangu zile, kuna kuna alikuwa ni linzi ule
1: nonyem
0: kabisa, anakwenda kumenya mpira ule pale, angechelewa kidogo tu, alikuwa na kevu moja hivi nzuri sana, mlinda mlango alikuwa ameshapotea ngoma ile, ingekuwa goli moja nzuri sana. Nakwenda kuchongwa kona ikitokea upande wa mashariki, kaskazini, kusini mashariki wa uwanja huu, kuna kuwekwa kona ndani kule, hatari huko, kule pile tena wa kichwa ile, anaacha mlinda mlango, anatoka nje, inakuwa ni goal kick. Nilikuwa nakupa habari njema kutoka PMBet na zile promotion kabambe. Wanasema wewe mtangazaji unatangaza tu mpira, hautupe na michongo mingine ya hela? Vipi, michongo ya hela ipo hapa kutoka PMBet, promotion yao ya Super Royal Sports, ambapo nao nafasi wale maafisa ubashiri, wazee wa mikeka hapo, wanao nafasi ya kutandika jambo lako, kutandika mkeka wako, na ukapata kiasi cha mzigo milioni tano inatoka eh? Lakini mpaka milioni sita ipo kwa wale washindi mia moja. ili ujiunge na PMBet. Piga nyota 149.25 alama ya leli, lakini unaweza ukatembelea PMBet www.pmbet.co.tz. lakini pia una nafasi ya kupiga simu 0800 71 12 22 ili uzungumze moja kwa moja na wahudumu wa PMBet waendelee kukupa ubora zaidi wa mchongo huo. Lakini wale wenzangu na mimi ambao wanapenda burudani ya kucheza kurusha kile kindege huko ukivuna fedha, tiketi moja ni shilingi 500 tu, mambo yanakwenda vizuri. Haya, ameshapigwa huko, sasa anakwenda kule. Abraham ana control mpira kule, Abraham anakwenda mpira kule, Abraham anakwenda upande wa karibu wa uwanja huko. Inagongwa tena ndefu, lakini hakuna mtu anafika kule. Ali anaondosha mpira ule pale ule. Mwamuzi anasema madhambi yamefanyika na mpira ule upigwe kuelekea kwa lango la timu. Vijana Geita ameshapoteza. Abraham penyeza pasi moja nzuri kabisa huko, sasa Mafia anakwenda babatiza mpira unatoka nje na koni wa kurusha. Bado hatuoni utulivu licha ya kwamba hakuna changamoto yoyote kwenye uwanja, lakini bado butu amekuwa nyingi. Ali ana control mpira moja nzuri kabisa, umepigwa pasi ndefu huko na Martin Kigi, lakini unamenywa mpira ule pale ule, unakuja upande huu wa magharibi mwa uwanja, wakati mwamuzi tayari amepuliza kile kipenga kuashiria lipo lililofanyika lisilo halali. Dakika ya 11 hiyo ya mchezo, rungu spray dawa na wadudu wanaoruka na wanaotamba, bila kusahau dawa tatu kiboko ya maumivu. Rungu medicated soap ni moja ya bidhaa bomba kabisa kutoka Rungu. Anapambana kwa Amos Chazi na Amos Chazi kadikiwa badilisha upande kule, sasa akimtafuta huko. Okorocha na control mpira upande wa mashariki wa uwanja, anapiga mpira mrefu kule juu juu huko, anajikwaa mwenyewe kule, lakini waamuzi anasema ni madhambi. Abdallah Saidi, mpira ule upigwe kuelekea kwenye lango la timu ya Geita Gold. Bado hatujaona ule ukubwa wa mchezo wenyewe mpaka hivi sasa, Peter.
1: Kinachotunyima zaidi ni jinsi ambavyo si timu, makocha wa timu zote mbili wameanza. Ukiangalia plani ya Zubeli Katwila pamoja na Francis Baraza kama inafanana kwamba mipira ipigwe mpira mirefu nyuma mabeki, ili washambuliaji wapate nafasi ya kukimbia kwenda kushambulia lango. Hatuoni mpira ukichezwa katikati. Kwa hiyo hata faulu ambazo zinachezwa ni mipira mirefu ambayo inapigwa. Kwa hiyo mpaka sasa hivi makocha wanacheza mpira ambao unafanana. Wote wao wanataka kufunga, hawataka kuchezea mpira kwenye eneo lao.
0: Haya. Nakwenda kuwekwa mpira ndani kwa hatari kule. Oh, kichwa kule lakini bado. Nakuja upande wa magharibi wa Ibrahim Abraham anaingiza cross ndani kule sasa. Unatolewa nje upande wa magharibi wa uwanja unakuwa ni wa kurusha. Endelea kubaki hapo kama ndo kwanza unafuatilia matangazo ya TBC Taifa Kinguruma moja kwa moja kutoka dimba la CCM Kirumba Mwanza ligi kuu. Amos Chaza amesharusha mpira ule pale, hakuna aliyepata bao. Sipamba Jiji wenyeji wa mchezo wala Geita Gold. Amos Chaza amesharusha mpira huko, Ocha na control mpira kule sasa, anapiga moja ndefu kule juu juu huko, unagonga kwa kichwa mpira tarehe gol. Dakika ya 13 ya mchezo, nilisema hakuna lililo zuri sana kwa macho, lakini limeonekana zuri kwa vitendo. Mpira ule ambao ulipigwa upande wa magharibi mwa uwanja huko ukarudishwa tena, Ocean kapiga mpira mrefu kajibiwa kwa kijana Douglas Smafie, unamkuta jezi namba 254 Kawi Rutonja anasukumiza mpira kwenye kamba, anawafanya Pamba Jiji waianze likizo yao ya muda mrefu, wanaivunja kwa tabasamu la mapema kabisa. Dakika ya 13 tu ya mchezo, raha unaipata chumbani au barazani kwenye nyumba yako, sio kwenye ugeni eh?
1: Kwa kile ambacho nilichokuwa naelezea mwanzo, makocha wote wawili wanapiga mpira mirefu nyuma ya walinzi. Ochenga alipiga mpira mrefu na mzuri, ukamkuta Mafia kaushati vizuri kwa Lutonja, utulivu hali ya juu sana ndani ya box. Ameenda kufunga. Faida ya kuwa na washambuliaji wawili, mmoja ana seti, mwingine anatumia nafasi. Kwa hiyo ni mechi ambayo ipo wazi sana, nategemea mabao mengi anaweza akafungwa kwa mchezo huu.
0: Maulid Juma anaingiza cross ndani, klabu luka kwa kichwa huko. Anachelewa kule Yusuf Milu, mpeo unatembea kule unatoka nje na kuwa ni goal kick. Tusubiri kuona. Hakuna burudani sana ya katikati mipira mirefu, lakini goli linafungwa na raha ya mchezo. Basi wapate wa kushangilia. Bungo ndefu huku sasa na taka kuvalishwa mtu, lakini anafika kule Christopher na aondosha mpira ule pale upande wa mashariki wa uwanja, unatoka nje unakuwa ni wakurusha. Wanakwenda kurusha mpira upamba jiji. Kwenda kurusha mpira huo. Donyem. Rusha mpira mrefu kule juu juu huku sasa, jaribu kwenda kule Walid Saidi, lakini na nyanganyo mali ile pale ule. Anaondosha kule Mpapi. Gonga tena kwa kichwa kwa na control kwa nzuri kabisa kule Abdallah Saidi. Ameikata zabu na kwenda mpira kwa zabu na kwenda kwa zabu na kwenda kwa zabu na kuchukua mpira kwa anapoteza mpira ule pale sasa na kwenda kwa vijana atumia. Inapenyezwa pasi kuna namna gani na kuna ondoshwa mpira ule pale. Joseph Mkela anapoteza ngoma ile pale. Unarudi tena kule Christopher na umenya mpira mrefu kule juu juu huko. Maulid Juma anacheza na uma tena kwa kichwa huko. Haya, anaruka juu Deogratias Mafia na kwenda kule Zabona upande wa mashariki wa uwanja. Maomba na kwenda mpira kule Zabona, kwenda kule Zabona, kwenda anamtingisha mtu kule Zabona, kwenda kwa sikiliza Zabona, anakwenda anapita kule. Hapo chini kule muamuzi anasema ni madhambi. Katika eneo zuri angeachwa ile miguu miwili. Muamuzi angekuwa anafunika hiyo.
1: Yeah, angechelewa kidogo tu hali ingekuwa ni tofauti na hiki ambacho kimetokea. Zabona Mayombia walau kwenye dakika hizi mbili unaona ameanza kucheza mpira wa chini. Mpira wa kwanza amepoteza, wa pili amefanya ubunifu na ndiye mchezaji ambaye anaonekana mbunifu zaidi kwenye kikosi cha Pamba. Kwa hiyo nafasi nzuri kwa Pamba Jiji leo, inaweza ikawa siku nzuri kwao.
0: Oh, wameongeza kasi vijana wa timu ya Pamba Jiji, kama kasi ya kurusha kindege na pembe. Ukinunua tiketi yako ile kwa shilingi 500 tu, baada tiketi yako unaanza shughuli yako ya kucheza. Mwisho wa siku huwezi jua, unaweza kuwa miongoni mwa watakaojishindia mzigo. Inakwenda kule kwa ndani kule, gonga mpira unapita, lakini baba aliyekufania kajibu lile swali, ninakufa masikini baba yenu sina ngali, kama mnataka mali mtaipata shamba. Pamba Jiji, Pamba Jiji anaandika bao la pili dakika ya 17 ya mchezo. Deogratias Mafia na ukuta mpira ambao tuseme ile ndio mali bahati, akili bahati ni kitu bora, au kuonekana kama mpira ulikuwa na madhara sana. Back line ya timu ya Geita Gold wakawa wanashangaa tu, mlinde mlango naye unamgonga hivi, mpira ule unampita upande wake wa kushoto kule chini, unazama kwenye kamba mara baada ya faulu ile. Huu ni uzembe wa hali ya juu backline.
1: Yeah, ni uzembe kwa sababu tunaposema mnapoenda kuzuia mipira ya kutenga yote kona au set pieces karibu na goli, wote mnapaswa kuwa mchezoni. Sasa walinzi wa Geita Gold kama walikuwa wamesimama hivi, mpira ambao umepigwa na Lanso ukampalaza mlinzi mmoja, ukaenda ukamgonga Mafie na ukaenda pembeni kabisa, ukaenda kuzaa bao. Kwa hiyo ni uzembe wa walinzi, ndio maana ukiangalia baada ya bao mtu kama Yusuf Mwilu anaanza kuwalaumu wenzake kwamba wanapaswa kuwa mchezoni zaidi.
0: Kujiunga na PMBet, piga nyota 149 nyota 23 alama ya reli, ili uwe miongoni mwa wanafamilia wa PMBet, ili michongo yote ile. Ile ya Super Royal Sports, mchongo ule wa PMBet Royal Win Plus pia. Usikupite, kuna jetua dash gari saba zile. mpya kabisa ndinga hizo 0 kilometa. Inapenyezwa tena pasi kwa anakwenda kule, lakini tayari mwamuzi anasema ni madhambi na mpira uelekee kwa lango la timu ya Geita Gold. Kama wameshakubali hivi mapema kabisa. Ingia kwenye mfumo Geita Gold.
1: Wanapata wakati mgumu sana jinsi ya kuwazuia. Henry Lutonja pamoja na Mafie wanabadilishana sana nafasi. Ilipigwa pasi nzuri nyuma walinzi, lakini Tibandeke akacheza mazambi.
0: Ocean anapiga pasi kwa Ibrahim Abraham. Anapenda tena anaikiwa tena Abraham anakwenda mpira kwa Abraham anakwenda kule. Hatari bado kule. Mwamuzi anasema ni madhambi yeye anayofanya. Fanya madhambi na mpira upigwe kuelekea kwa lango la timu ya Pamba Jiji. Dakika 20 ya mchezo. Bao ni mbili kwa Pamba Jiji. Geita Gold bado wanajisukuma sukuma, anajaribu kupambana huku sasa na control mpira kule. Amos Chaze na vinyele vyake vinapiga mpira mrefu kule. Juju wanakimbia kule Zabona na Mayomba, lakini anakuwa mgumu kwa anafika anaondosha huko control kule. Joseph Mwira ameweka katikati huko, sasa anajaribu kwenda huko. Matolewa nje kwa anakuwa na kurusha.
2: Matoa uchafu.
0: Rungu spray dawa na wadudu wanaoruka na wanaotambaa. Ukipuliza umemaliza shughuli kabisa. Rungu medicated soap. Sabuni hiyo. Hiyo wenye chunusi mba harara. Inaisha kabisa, imesha kapa tena huko. Kwenda kule Abraham na kwenda Abraham na kwenda mpeo kubama na kwenda kubama na kwenda kubama na kwenda mpeo kubama na kwenda mpeo kule. Amekata kule, sasa anapigwa ndefu huko. Upande kule kwake Said na control mpira kule, Said anakuwa anaingiza cross ndani kule, lakini unajibiwa kwa kichwa kule na Christopher anaondosha mpira ile pale. Sasa kwa huko inapenyezwa kwa control kwa anawekiwa tena huko, Joseph anakwenda mpira kule, anakuwa anakwenda kule kwa kile Joseph yule upande wa mashariki mwa uwanja. Mwiona anakwenda kwa mwiona anakwenda kwa mwiona anakwenda kule, mwiona anakwenda kwa mwiona anakwenda kule. Merejesha tena nyuma huko, Talib na control mpira anaikwa chini kule, muamuzi anasema ni kwa dhambi. Mpira unapigwa kuelekea kwa lango la timu ya Pamba Jiji. Endelea kubaki hapo hapo kwa raha zaidi mara baada ya shughuli ya mchezo huu kumalizika. Saa 12 tunaenda Ruangwa pale Lindi na shughuli nyingine za Namungo FC. Wao watacheza dhidi ya TRI United na raha yote utaipata kupitia TBC Taifa. Na kwenda kupigwa fiki kio kuelekea kwa lango la timu ya Pamba Jiji. Eneo nzuri wameanza fupi na penyezo tena moja nzuri kwa kiuna goma tena kwa kichwa kuna natembea kuna toka nje na kuwa ni kona. Wanapeana hongera kwamba mlichokifanya kizuri. Okay, wamekwenda kule kwa kona upande wa kusini mashariki mwa uwanja huu, wanakwenda kupiga kona. Geita Gold wiko kona ndani kule, anajibiwa kwa kichwa, kumefika tena kule, wananyang'anywa mali ile pale. Sasa anajaribu kwenda kule Chevani, sio anapiga pasi hoja nzuri kabisa huko, na unasa tena huko. Sasa kwenda kwa kona mpira kule inaekwa tena huko, anaambiwa achia moja. Haya, Ibrahim Abraham anakwenda mali, Abraham anapiga mpira upande wa mashariki mwa uwanja kule, mali imefika kule, Saidi yake anapoteza mpira ile pale. Yusuf Mwira anapoteza tena kule, anakwenda sasa kule Okorocha na control mpira, kuna penyeza tena pasi hoja nzuri kabisa huko. Sasa anakwenda mapia na kuna mapia na kuna mapia na kuna mpira kule, penyeza tena wake Henry Tonja kule, Tonja na control mpira kule, Tonja kule ananyang'anywa mali ile pale. Sasa Twali anapiga kwake Yusuf Mwira upande mashariki mwa uwanja, Mwira na control mpira kule, sasa amerejeshwa tena huko, chukua kule Omar, Omar kwenda mpira kule, inawekwa tena pasi hoja nzuri kabisa huko, Twali anakwenda kwenda penyeza tena pasi na tena mkokesha mtu huko, watu wanaondoka na mali. Haya, naikuingiza cross ndani kule, lakini anafika huko, anaondosha mpira pale ule. Ali Ali bado anajaribu kupambana kule, lakini wameamua kutoa wenyewe. Pamba Jiji unakuwa ni mpira wa faida, kwa maana ya goal kick, mpira upigwe kuelekea kwenye lango la timu. Na Geita Gold imeanza kule Frank Fausti. Talibu anazunguka na mpira kule, anapenyeza tena pasi moja nzuri kabisa huko, inamenywa na Kea Joseph, anajaribu kukimbia Maulida, anakwenda Talibu anakula
2: poteza nafasi namna gani la pale ah. Tayari line 1 kibadilika kwa juu, lakini hata angefunga basi eh.
1: Eh, ndio maana tunasema unapaswa kuhakikisha kwanza ufunge, ndio maana mwamuzi ame msubiria kwanza afanye maamuzi ya mwisho. Kwa hiyo Maulidi ya kuweza kufanya vizuri. Walau sasa hivi unaweza kuona pasi mbili tatu zinapigwa kwa timu zote mbili. Sasa saizi burudani inaonekana hasa Geita Gold walipoamua kuanza kucheza chini kuliko mwanzo ambapo walikuwa wanapiga mpira mirefu.
0: Aona kwenda kule mwenyewe mwana control mpira, mpiga mpira mrefu kule juu, anakwenda kule za bwana, anakwenda kule za bwana, anakwenda pande mashariki mwa uwanja na control mpira kule za bwana, mwamba anakwenda mpira anazunguka na mpira kule za bwana. Anamwekea mpira anakwenda kule. Kwake za bwana, za bwana control mpira kule za bwana, anamwekea kule za bwana, kwenda mpira kule. Anaimenya ndefu kule juu. Hatari kule. Wanaondosha Christopher ku ile kubatiza mpira anatoka nje na kwa ni goal kick, mpira upigwe kuelekea kwenye lango la timu ya vijana wa Pamba Jiji. Rungu spray, dawa inao wadudu wanaoruka na wanaotambaa, mbu, sisimizi, kunguni, viroboto sijui. Lakini habari kubwa zaidi kutoka PMBet ambao wanafanya sauti hii uisikie vizuri popote pale ulipo, wadau wetu hawa, kupitia promotion yao ya Super Royal Sports, maafisa ubashiri, yaani wale wazee wa kusuka mikeka, kila wiki mtu anavuta milioni tano na bado haijaishia hapo. Zaidi ya milioni sita pia inatoka kwa wale washindi wa juu 100, mnagawana gawana hapo hivi. Imewekwa kupondo magharibi wa uwanja, kuna kwenda mpira, kuna ingiza jikloti ndani, hatari wale, amesukumizwa mtu mmoja, anasema ni madhambi.
1: Ilikuwa ni kosi nzuri sana ambayo imepigwa na Martin Kigi Luseke, lakini mshambuliaji wakati anaenda mkele ule akawa amemsukumiza mlinzi ule wakati, na mwamuzi amesema hayo ni madhambi, haipaswi kucheza hivyo, umevunja utaratibu wa kucheza
0: kabisa, amefanya madhambi na yuko chini mlinzi yule Pamba Jiji. Kuwa na shura shura na wao ya kuzungumza zungumza wakati una mimi nikupe chongo huo kwa hivyo unaweza kutulia tu mwenyewe umekaa unasikiliza burudani ya boli kupitia TBC Taifa. Wewe unawisha kindege chako, unua tu tiketi yako kwa kuanzia shilingi 500, unarusha kindege chako, unaona namna kinavyopaa mambo mtandaoni tu sasa hivi. Pia mbeto amekurahisishia namna ya kupata mkwanja, unapata raha, unasikiliza mpira huko, pia unapata michongo ndani yake kutoka PMBet. Zipo zile ndinga saba kupitia promotion ile ya Royal Win Plus Jetua Dash, na pale zaidi ya milioni 700 inagombaniwa pale, na kila siku inatoka zaidi ya milioni 3. Kwa hiyo ni wewe tu kuchagua, lakini PMBet wameshakupa fursa kama hizo. Unataka kifurushi gani? Unataka kitu gani kizuri we utumie? Imeshapigwa pasi moja nzuri kabisa kupanda magharibi wa uwanja, huyu anakwenda na katwa mtama kule, waamuzi anasema uliruka kwanja, ungekaa yangekuwa madhambi. Mpira umetoka nje, urusha anarushiwa tena kule, mwili anakwenda kule, mwili anabadilisha na upande huko, na ingia na kosi na Martin Kingu kule, hatari wale kwa napoteza namna gani kule, yote amepoteza nafasi huko, mwili anapitishwa rudi pale. Ibrahimu Abraham piga mpira mrefu kule juu, akimtafuta Henry Tonja kule, lakini anapambana kule, anafika kule, yeye bora anaonyesha mtu yule pale yule. Ameanza tena kwa anapambana kule mkele sana, control mpira katikati tu aibu, na ikiwa tena kule sasa kwa uzuri kabisa, wajaribu kwenda mpapi kule, wanakwenda kule Geita Gold alisema dhambi kumbe. Haya, za bwana anakwenda, za bwana anakwenda upande wa mashariki waone, za bwana anakwenda mpira kwenye pesa pato nzuri kabisa kwa na kule, namna gani poteza kwa nafika kule, hali hali anaondosha mtu yule pale yule. Ha, ameupata tena Ibrahimu Abraham, Abraham anakwenda, Abraham anakwenda, Abraham anakwenda, Abraham anakwenda, ingizaji cross ndani kule, hatari bwana kule,
2: piga kule mlinda mlango anagonga mpira pa unatembea kule unatoka nje kule wakati mwamuzi tayari anasema dhambi imekwisha kufanyika. Mlinda mlango Frank Paul sinaruka juu kule kama ndege hivi, mwamuzi akasema ameguswa, kwa hiyo hayo ni madhambi. Dakika ni ya 30 kipindi hiki cha kwanza, bao ni mbili kwa Pamba Jiji, hawajapata kitu. Geita God Ibrahim Abraham ameshaika pasi moja nzuri kabisa huko, sasa anarejeshwa tena nyuma kwa na control mpira kule, sasa anakwenda Amos Chazi kadikilo huko, anazunguka na mpira kule, sio anaweka mpira nyuma kwa mlinda mlango huko, ana control mpira kwa uzuri kabisa. Dennis huko, Dennis anakwenda mali kule, guma gula kala kushoto, mpira mrefu kule juu juu, Ali Ali gonga mpira kwa mguu wake wa kulia, unatembea kwa upande wa magharibi mawanja, natoka nje, unakuwa ni wakurusha kuelekea kwenye lango la timu ya vijana wa Geita Gold. Anakwenda kurusha mpira huo, Amos Chance amesharusha mpira mrefu kule juu juu, anaacha kule, anataka kufanya nini, anambaisha mtu gauni ya shughuli huko, mwamuzi anasema amefanywa madhambi na mpira uropigwa kuelekea kwenye lango la timu ya Pamba Jiji. Hizo utasikia zinapigwa wakati wa raha tu, wakati wa maumivu unasikia kimya. Anapiga mpira mrefu kule juju na anga ku auchi, anaondosha mpira pale zamani, chana anahamisha huko, unarudi tena huko, wamechachawa huko vijana wa timu ya Pamba Jiji, unarusha huko, Martin Kinga na vijana mazi kule, Joseph kwa watu kwa kichwa huko, hakuna mtu, unaondoshwa tena huko, anahamisha, unabutuliwa huko, unakuja tena kwake Martin Kigi kwa magharibi mmoja, Kigi anakwenda kule, Kigi anapenyeza tena kule kwa ndani, anachukua tena huko, anapenyeza tena pacho moja nzuri kabisa kwa tunajibia tena kwa kichwa kule, kuna mtu anaondoshwa huko, anakwenda kule Christopher, unajibia tena kwa kichwa, ni vichwa tu vinatembea katikati ya uwanja, anachukua Ali kula ndana, badilisha upande kwa, anakwenda kule mkia, anakwenda kule mkia, anakwenda kule mkia, anakwenda kule mkia, anakwenda kule, anaobatiza mpira pale, unaondoshwa huko, watu wanapambana kweli kweli, kwa Ochi anawekwa chini kule, waamuzi anasema ni madhambi, mpira upigwe kuelekea kwa lango la timu ya Geita Gold.
1: Walinzi wa Pamba Jiji hawataki masiara kabisa, hasa kwenye eneo lao, wao kila mpira unaokuja wanajibu urudi huko huko, tofauti na vile ambavyo Geita Gold wao wanataka kucheza kuanzia chini, na hiyo ndio tofauti kubwa. Kwa nini wanataka kucheza Geita Gold? Kwa sababu ukifungwa unapaswa uwe mtulivu zaidi uweze kutengeneza nafasi na kuzitumia vizuri. Kwa hiyo mchezo umebalance, lakini umebalance kwa aina mbili tofauti, Pamba Jiji mipira mirefu, Geita Gold wanacheza chini.
2: Anakwenda kule Mpape, anakwenda kule Mpape, mpiga pasi moja nzuri kabisa, Joseph ana control mpira kule, mpira anakwenda kule mgeni, anakwenda mpira penetra na pasi moja nzuri kabisa, hakuna mtu kwenye njia kule, Mpape shuku inakuwa ngumu, anafika kwa anaondosha mpira kwa uzuri kabisa kule, Okorocha anatoa mpira nje upande wa mashariki wa uwanja, anakwenda kiwa uwanja, anakuwa na kurusha, kwenda kurusha mpira huo, jina timu ya Geita Gold wame

0: Dali bwana agonga mpira ule pale ule, anakatwa mtama kule Joseph, mwamuzi anasema ni madhambi, mpira upigwe kuelekea kwa lango la timu ya Geita Gold.
1: Ni maeneo mazuri sana, kama kuna mtu ambaye anaweza akapiga vizuri, ni maeneo ambayo unaweza akapata chochote kitu, na kuna baadhi ya wachezaji wameshajitambulisha kwamba ana uwezo mzuri wa kupiga. Namuona kulandana anarudi nyuma, lakini moja kati ya watu ambao wana mashuti ya kupiga. Na wakati Geita Gold wanashambulia, Pamba Jiji huwa wanaweka kwenye mtego, wanabaki washambuliaji wawili, mmoja anakaa pembeni na mwingine anakaa pembeni, hali ambayo inawafanya Pamba Jiji Geita Gold wasipande wote, wawe na mashaka wakati wanapanda
0: kabisa. Nirudio tena
1: ya
0: ulifanya kulifanya kihalali. Dakika ya 34 ya mchezo, bado bao mbili kwa Pamba Jiji, hawajapata kitu Geita Gold. Mwamuzi anasema ile kiki kipigwe tena, ile pale kiufundi natakiwa wapate njia tu ya kupiga moja kwa moja, kwa namna wanaweza kufunga kwa pasi ya usaidizi.
1: Yaani nje kidogo ya D ile, unaweza ukasema hivyo. Mlinzi mmoja wakati anaweka ukuta ukamgonga mpira mkononi, na waamuzi wao wanaelekeza wachezaji, wakati unaweka ukuta mikono yako iweke wapi, usiongeze mwili kwa kutumia mikono.
0: Kamisa kwenda kupigwa free kick hiyo. Omari Omari ndo namuona pale kwa karibu. Kona kona ubatiza Omari akajichuti. Toka mpira nje anakuwa ni goal kick. Anakwenda kutenga mpira huo mlinda mlango Dennis Charles. Mungu kule akimtafuta. Dalla Said anapiga mpira mrefu kule Juju, anakimbia kule Zabona na mibiu yake si kama tawai. Yusuf anakuwa kwanza anatenga na acha anatoka nje, na kwa ni goal kick. PMBet wanakwambia wapo kwa ajili yako wewe, kukupa raha na thamani ya mfuko. Haya, amechekwa tena Mafia, anakwenda kwenye wewe kwa sababu anachelewa kule, itakuwa ije na voli ile ngoma iweze kuondoka, lakini Ochi anakwenda, Ochi anakwenda, Ochi anachukua mpira kule sana, piga pass kwenye ndio kimtafuta Ibrahim Abraham kwa zanya ile kwenda kule. Anivifurahishi mfundisi ni makombo na sasa mie gonga mpira mrefu kule, sasa anakwenda kule Mauridi Juma na control mpira kule, Mauridi anakwenda kule Juma, anakwenda kule Mauridi Juma na control mpira kule. Mwamuzi tena kuanza nyuma kunge, anachukua mpira anabadilisha upande huko, sasa na kitafuta Martin Kiki, Kiki anakwenda kule, Kiki anambalisha mtu gauni ya shughuli, anamwambia hawezi kupita huko, unaondoshwa huko. Mpira ule pale na Charles Amos Kadiki, unarusha tena huko, ana control mpira kwa uzuri kabisa kule, sasa moja kwa moja kwa mlinda mlango Dennis Charles, anaweka mpira katika imaya yake. Wanakuambia Super Royal Sport ya PMBet ndo bari ya mjini. Maafisa ubashiri wazee wa kusuka mikeka, hapa ndo kwenye furusa ukitaka. Wale wa Kiswaswali unapiga nyota 149 nyota 23 alama ya reli ili uweze kujisajili. Metoka mpira nje na kwa ni goli kiga, na kwa kutenga kule mlinda mlango Frank Faustin goma gula kila kulia, mpira mrefu kule Juju huku, sasa anajibiwa kwa kichwa huko, anaambiwa amesukumiza John Ocheng control, sasa huko Martin Kigi anakwenda kule, Kigi anakwenda kule, Kigi anagonga mpira mrefu kule, sasa unajibiwa tena kwa kichwa huko, anakwenda kule Joseph anazunguka na mpira kule, inawekwa tena kule Mbappe na control mpira kule, Mbappe anakwenda kule, Mbappe anakwenda, Mbappe anakwenda, Mbappe anaingia kwenye edge box, Mbappe anakwenda kule, Mbappe anakwenda, anakwenda kwenye cross ndani kwa dali wale kule, toka mpira nje na kwa ni goal kick huko. Ah, upewe nini jamani, nye nataka mupewe nini nye, wanapoteza nafasi nyingine huko Geita Gold. Baadaye utasikia wao tulitengeneza nyingi lakini tukapoteza.
1: Kwenye mechi tuangalie umetengeneza nafasi ngapi, umetumia nafasi ngapi.

0: ndizo ambazo mara nyingi zinaamua wewe uwe mshindi au uwe mshindwa kwenye mchezo wenyewe. Lakini Joseph Mkele alipoenda upande wa kushoto, wa kulia wa Pamba, wa kushoto wa Geita Gold, amekuwa na mawasiliano mazuri sana kati yake na Mpapi Nasibu na kuwapa wakati mgumu Pamba Jiji.
1: Inapenyeka tena kule, Mpapi anakwenda kwa Mpapi anakwenda na Mpapi anakwenda mpira kule. Bado hatari kwenye lango la timu ya Pamba Jiji kuingiza, bado anazunguka na mpira kule, ingiza jikosi ndani kule, hatari huko. Nahodha kuweza kufunga, anachukua mpira kwa lakini anajichanganya huko, anaondosha huko vijana timu ya Pamba Jiji. Narudi tena huko nyuma. Ali kontrol mpira kule sasa. Kontrol Martin Kigi kwake Ali. Aya anaanza na mlinda mlango wake kule nyuma, Frank Faustin. Faustin anachukua mpira kule, Frank anakwenda kule, Frank anampa mtu kwa anakwenda kule, mpira anakwenda, mpira anakwenda kule, apiga kwa kwake za bwana, anakwenda bwana, kwa bwana, bwana, bwana, bwana, toka mpira nyako kwa nini goli kiki, kwenda na pasi hapa Pamba Jiji jamani.
0: Pamba Jiji nafasi ya pili wanashindwa kuitumia baada ya makosa. Frank Faustin alipiga mpira wa kwanza akapasia, na akapiga tena mpira wa pili akampasia Deogratias Mafie. Mafie anampa Zabona Mayombe. Kwangu mimi angesogea zaidi Mafie, alikuwa nafasi nzuri zaidi. Zabona Mayombe anapiga mpira nje, Pamba anaweza akajiraumu, huenda sasa hivi angekuwa anaongoza bao nne kwa hizi nafasi mbili ambazo amezipoteza. Of course hii ni nafasi ya kwanza ambayo amepoteza, okay, lakini kuna nafasi nyingine ukijumlisha hizo bao mbili na nafasi mbili ambazo amepoteza, bila shaka bao nne zingekuwa zimefika.
1: Ali aitaka kuchoma. Anachomaga huyo. Takuwa wanamkumbuka
0: watu nawakumbusha mbali sana.
1: kuna goli moja vikwa kichwa. Gonga huku sasa, chukua mpira katikati ya uwanja huku, jaribu kwenda vijana timu ya Pamba Jiji. Pigi huku Ibrahim Abraham. Abraham anakwenda upande magharibi uwanja, anaikata ndefu kule juu juu. Huenda lengo lilikuwa ni kufunga, lakini mambo yamekuwa tofauti. Mwanzo anamwambia ni madhambi, mpira ule wa kupigwa kuelekea kwenye lango la timu ya Pamba Jiji. Imeshagongwa mpira mrefu kwa kichwa, kuna tembea anatoka nje upande wa magharibi wa uwanja, anakuwa na kurusha, anakwenda kurusha mpira. Martin Kiga amesharusha mpira ule pale ule karibu, anaweka mpira huko. Mmoja anasema inukeni, tondokeni, hakuna madhambi hapo. Pigwa mpira mrefu kule, Ali lagonga kwa kichwa. Baba Kulandana kia anapoteza mpira pale, Zabona Mambe anaingia kia anapoteza naye, anafika kwa Moses Charles Kadigo anaunga mpira anapoteza, anafika tena Kulandana huko, kontrol mpira kule sasa, amesha ikata kwenda mashariki wa uwanja mpaka anachukua mpira kule sasa, kata ndefu kwa kuna pasi na kwenda sawasawa, unabutuliwa mpira na Okorocha, unatoka nje upande wa mashariki wa uwanja, unakuwa ni wakurusha. Endelea kujisajili na Pimbet, piga nyota ya 149 nyota 23 alama ya reli ili uwe miongoni wa wale wala michongo ya PMB. Na kontrol mpira kule sasa, Martin Kigi upande magharibi mwa uwanja, Kigi anakwenda na mpira kule sasa, ameamua kuanza nyuma, kuna mlinda mlango wake huko, Frank Faustin gonga mpira mrefu kule juu juu huko, anajibu kwa kichwa kule Ibrahim Abraham. Haya, bado mali ipo tena kwao Geita Gold, anawekwa chini, mwamuzi anasema amefanyiwa madhambi. Martin Kigi toropigo kuelekea kwa lango la timu ya Pamba Jiji. Kama ndio kwanza unafuatilia matangazo ya TBC Taifa, ikiunguruma moja kwa moja kutoka dimba la CCM Kirumba jijini Mwanza, mchezo wa ligi kuu Pamba Jiji wakiwa nyumbani dhidi ya Geita Gold. Dakika 41, bao ni mbili kwa Pamba Jiji, hawajapata kitu Geita Gold. Haya, gonga tena nafasi bila kuangalia huko. Japani siwa siwa anakwenda kuipenyeza tena pasi moja nzuri kabisa kwa mpira, anakwenda mpira kule sasa, anaiomba tena huko Zabona, anakwenda kwenda na Odana kaipenda pasi moja nzuri kabisa kule, ndio anakwenda Utonjo anapoteza mpira ule pale ule, mmoja anasema madhambi, mpira upigwe kule lango la timu Pamba Jiji.
0: Walijaribu kugongeana vizuri sana. Zabona Mayombe aliweka mpira mzuri kwa Henry Lutonja, lakini Lutonja alikuwa anatamani zaidi kufunga bao jingine, angeweza kutengeneza kwa washambuliaji wenzake, ingekuwa nafasi bora zaidi.
1: Anakwenda kutenga mpira huo mlinda mlango Frank Faustin wa timu ya Geita Gold, tayari washakula chuma mbili huyo. Gonga mpira mrefu kule juu juu, gonga tena kwa kichwa, kwa kuna mtu unaondoshwa. wanapoteza tena huku sasa shughuli kwa kule na kwenda kule. Yuzo anaweka mpira nyuma, Mpapi anaingiza jikrosi ndani kule. Hatari kule. Wanapoteza nafasi kuna namna gani huko jana timu ya Geita Gold. Weka jishuti chini chini kule wao wanatoka kutoka mpira nje. Mwamuzi anasema kulikuwa na offside tayari. Kwa hiyo mpira uwekwe pale. Pamoja na magoli hayo mawili, lakini auone utofauti mkubwa wa kiufundi.
0: Utofauti sio mkubwa sana kwa sababu najua Pamba Jiji ndio analazimisha mchezo usitumie ufundi mwingi kwa sababu wao wametoka kufungwa michezo mingi, wanahitaji kushinda. Sasa unapohitaji kushinda kuna muda unapunguza vitu vya kiufundi, unasema tuwe salama tu, mpira tucheze kwenye eneo lao, ndio maana kila mpira anapiga mrefu.
1: Gongo pasi moja nzuri kabisa kule anakwenda kwa yule alikontrol mpira kule pana magharibi mawanja huko. Bado yuko na mali. Anapoteza. Mmoja anasema urudishe pale. Mazambi yamefanyika. Mpira upigwe kuelekea kwa lango la timu ya Geita Gold. Alifanya mazambi ni alifanywa Horin Tonja. Kwenda kupigwa fiki kindani kwa chuti kwa moja kwa moja kwa mlinda mlango. Frenki Faustin ameshapiga tena mpira mrefu kule. Anakwenda kule Mpapi, anakwenda Mpapi, anakwenda Mpapi, anakwenda Mpapi, anakwenda Mpapi, anakwenda Mpapi, anakwenda Mpapi, anakwenda Mpapi, anakwenda kule. Anaweka kwa chini, anambia inuka mwanaume wewe. Hiyo sio kitu hiyo. Zabona upande wa mashariki wa uwanja Mayumba, anakwenda kule Zabona, anakwenda kule Zabona, ameshawahi mpira Zabona, anakwenda kule mtanguliza mtu Zabona, anakwenda kule Zabona, anakwenda kule Zabona, anakwenda kule kaji close na overtime mpira ule. Bado yuko nao tena. Mayumba, Zabona control kule Zabona, anaje overtime tena huko. Wanatoka mpira nje upande wa mashariki wa uwanja na kona kurusha.
2: Dakika
0: Pamba Jiji wanaendelea kushambulia kama mbisa. Kuna kitu ambacho Pamba anapaswa kuwa makini hasa wakiwa wanaenda kushambulia mpira ki Daka goalkeeper Frank Faustin huwa anaanzisha kwa haraka sana, na hata hii ambayo imetoka kutoka muda mrefu muda mfupi uliopita ilikuwa ni hatari nyingine kwa Joseph Mkele.
1: Dakika mbili zikiwa zimeongezwa kabla ya dakika 45 za kwanza kuchezwa sawasawa. Anakwenda kutenga mlinda mlango mpira ule. Frenki Faustin. Gonga wa gula kila kulia mpira mrefu huku juu juu kwenye lango la timu ya Pamba Jiji, anajibiwa tena kwa kichwa kwe na Shafantiwa. Rudi tena huku. Anavalishwa mtu gauni ya sikukuu huku. Talibu anagonga mpira unatembea huku unatoka nje upande magharibi mwa uwanja unakuwa ni wakurusha. Anakwenda kurusha mpira huo. Almost chance. Anaambiwa amechelewa, amehesabiwa sekunde hizo.
0: Unaweza ukasema amefanya makosa ya kizembe kwa sababu alishamuona mwamuzi anahesabu. Yeye akataka kurusha akasita, akarudi nyuma, mwamuzi akasema mpira unapaswa uende langoni mwenu.
1: Haya, kwenda kwa control kwa Martin Kiga, anapiga ndefu kule sasa, ile kukimbia kwa tunajibu tena kwa kichwa kunaondosha. Unakuwa na kurusha tena. Kuna kurusha mpira huo. Martin Kiga amesharusha mpira huko sasa kwa alipo na control. Martin Kiga tena anaingiza jikrosi ndani huko. Moja kwa moja kwa mlinda mlango Dennis Richard. Ana duna naye. Anagoa mguu wa kushoto mpira mrefu kwa lango la timu ya Geita Gold huko. Ali Ali anakuwa kwanza na kwa kichwa mpole pana control huko. Baba. Kula ndani anapoteza mpira na kwenda kwa Geita Simafia ndio anagonga tena huko. Haya. Meona tena kule. Na dakika 45 za kipindi cha kwanza. Mchezo kati ya Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold zinakamilika katika dimba la Sisi Kibumba hapa Mwanza. Bao ni mbili kwa Pamba Jiji. Geita Gold wanakwenda vyumbani wakiwa na maumivu ya kuning'inia, wasubiri kuona nini kitatokea mara baada ya dakika 90 kumalizika, wakiwa wanakwenda kuambiana yale ambayo wameyafanya kama sehemu ya makosa kwa dakika 45 za kipindi cha kwanza. Nami narejea studio kwa ajili ya maneno ya dhamini tu kabla ya kurudi hapa kwa tathmini fupi.
3: Unataka kuongeza nafasi yako ya kushinda kwa kusuka mikeka yako?
4: Basi
3: karibu kwenye PMBet
4: Super
3: Royal Sports. Kila wiki
4: mtu anavuta kitita cha pesa
3: cha milioni 5
4: na bado haijaishia hapo.
3: Zawadi zinaweza kufika hadi milioni 6
4: laki 6 45
3: kuamini chaguo lako na kushindania zawadi kubwa kupitia Super Royal Sport. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz au piga nyota 149 nyota 23 alama ya reli. Kwa msaada wa haraka piga simu namba 0800 71 12 22. Tunawakaribisha sana pmbet.
2: Fanya biashara makini. Je, biashara yako inaongea nini? Unajua umeuza kiasi gani? Umetumia kiasi gani? Na faida yako ni kiasi gani? Kupitia NBC Lipa Kiganjani, si tu unapokea malipo kwa urahisi kupitia scan QR na lipa namba, bali unajenga rekodi sahihi ya biashara yako. Lipa umeme, maji, kodi na miamala mingine ya kibiashara, yote kiganjani mwako. Hivyo, matumizi ya biashara yanabaki ya biashara na matumizi binafsi yanabaki binafsi. Rekodi nzuri inaweza kuwa mwanzo wa safari yako ya kupata mkopo wa kukuza biashara yako. Usiendeshe biashara kwa kukisia, iendeshe kwa taarifa sahihi. Safari yako bado inaendelea, kwa sababu unaamini kuwa kila hatua unayopiga leo itakufikisha mbali zaidi. Tunakuona mbali, familia.
5: NBC, daima karibu nawe.
6: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu, yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

0: tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
1: Usafi wa mwili.

0: Bronco Max.
1: Kunigu DBC Taifa. Ukweli na uhakika.
2: Na TBC Taifa ukweli na uhakika, tumerejea tena kwa dakika 45 za kipindi cha pili. Wale ambao wananitumia ujumbe, nimekuona unaitwa Chilampa Family, jicho la tatu kutoka Morogoro Mzumbe. Unasema wewe pamoja na Moses Wili Gamba akiwa Mongwe Morogoro, unaitakia Pamba Jiji ushindi wa goli 3-0, na pia unaomba mashabiki wote wa Simba kuanzia leo mwanze kumuombea Ibrahim Dumbia aweze kufunga goli kwenye mechi ijayo. Unajua kama atacheza bwana. Doto Manyehe wa Mpendo Chemba, hatimaye mgumba kazaa, muda mrefu sana Pamba Jiji hajapata ushindi. Hongera kwao, bado hajashinda dakika 40 ya kipindi cha kwanza, iko mbele kwa bao mbili. Inaweza kurudi Doto ya kuona hiyo, anaongoza tu, hajashinda mpaka ngoma imalizike. Kuwa Malugu Simba damdam wa Mpendo Chemba unasema Geita, tuambieni maharage ni mboga au maharage ni mboga au kiungo cha makande? Bila shaka watawaambia, lakini pia nimekuona unaitwa Fadhili na Kupeja aka jicho la mwewe wa soko kuu Peke Nyera Ruangwa Lindi, unaitakia ushindi wa goli 3 Pamba Jiji kwenye 3 bado 1 mpaka hivi sasa. Peter Douglas, nini umekiona kwa dakika juma dakika zote? Geita Gold sio hawa tuliowazoea, leo wamekuwa wapi na leo wapi wamekuwa bora Pamba Jiji kwa dakika hizi 45 za kipindi cha kwanza wakiwa mbele?
3: Kwenye mpira kuna vitu viwili ambavyo ni muhimu sana, kuna kuwa vizuri kiufundi na kuwa vizuri kimbinu. Sasa ukiangalia mpango kazi wa Geita Gold ni kwamba tunacheza mpira ambao wa kuvutia zaidi. Kwenye dakika 10 za kwanza walikuwa wanacheza nao wanapiga mpira mirefu kuwasoma Pamba Jiji wanafanyaje, lakini Pamba Jiji unapopiga mpira mirefu kwao inakuwa ni faida zaidi. Kwanza nabaki na wachezaji watatu wa ambao vimo ni warefu kwenda mipira ya juu, tofauti na vile ambavyo Geita Gold wao walikuwa wanacheza. Ukicheza 4-3-3 means kwamba walinzi wako wa pembeni wanasogea pia kwenda kuongeza mashambulizi. Sasa wakisogea kwenda kuongeza mashambulizi, nyuma wanabaki kiuhalisia mabeki wakati wawili na kiungo mmoja ukabaji ambaye anakuwa distance kidogo kutoka kwao. Sasa Pamba Jiji wakipata mpira wanapiga mpira mrefu, wakipiga mpira mrefu wanakutana na situation ya wawili dhidi ya wawili, yani Mafia akienda pembeni na mlinzi mmoja, katikati anabaki mlinzi mmoja na Lutonja, hali ambayo inafanya iwe ngumu kwao kuzuia. Ndio maana mashambulizi mengi ambayo wamepata kwa hiyo njia. Hata ukiangalia bao la kwanza zewe ambapo limefungwa, ilikuwa mpira kurusha kwanza karusha pili, mpira ambao umerushwa karibu na katikati ya uwanja ukamkuta mtu ya John Ocheng. Yeye alichofanya ni kwamba akapiga mpira mrefu ukamkuta Mafia kauseti vizuri, Lutonja anaenda anafunga. Kwa hiyo ni aina hiyo ya mabao ambao moja amefungwa hivyo. Bao la pili ni uzembe kwamba tunazuia wote lakini tumeshindwa. Kila mtu tumebaki wengi langoni kwa Geita Gold lakini hakuna anayejishughulisha na mpira. Kwa hiyo ukifanya hivyo mshambuliaji anakuwa nafasi kubwa zaidi ya kufunga. Baada ya kufungwa hayo mabao mawili, Geita Gold wakajaribu kurejea kwenye mchezo wao wa kawaida kwamba sasa tumepiga mpira mirefu tunapoteza kirahisi, basi tucheze mpira chini. Mkele unaonekana upande wa kulia una madhara sana, Mwili upande wa kushoto kama amedhibitiwa. Badilishana nafasi. Walipobadilishana nafasi, unaona sasa Geita Gold wameanza kucheza mpira wa pasi. Unaona Muenga katikati Twalibu, Kulandana pamoja na Omari Amis Omari Buzungu wamekuwa wakicheza pasi nyingi, lakini hata upande wa kushoto ambao Mpapi Nasi pamoja na Joseph Mkele wamekuwa wakishambulia vizuri. Kwa hiyo kwa baada ya kufungwa bao, Geita Gold wamerudi kwenye mpira wao kila siku ambao wanacheza, na unaona ndio wametengeza nafasi nyingi ambazo wamekaribia kufunga. Kwa hiyo approach ya dakika 10 za kwanza, dakika 10-15 za kwanza, Zuberi Katilo kama amezidiwa aliingia kwenye mfumo wa Pamba Jiji. Sasa Pamba Jiji baada ya kupata bao mawili, baada ya kupata mabao mawili, wameona kwamba hawajashinda muda mrefu. Nini tunachotakiwa kufanya? Tusichezee mpira kwenye lango letu. Sisi mabeki jukumu letu la kwanza kuosha. Kama kugombania, tukagombania kwao. Kwa hiyo Pamba Jiji wamefanikiwa kwa sababu hawataki uchafu golini kwao, muda mwingi wanapiga mpira mirefu na wana watu ambao wanasimama wanaweza kufanya vizuri. Kwa hiyo kipindi cha pili Geita Gold wanapaswa kuongeza tu utulivu. Wanaweza kupata matokeo mazuri kama wataendelea kuwa watulivu zaidi kuliko hapa ambapo sasa hivi wamefanya. La sivyo mechi itakuwa ngumu zaidi, kwa sababu naona kuna baadhi ya wachezaji wa Pamba Jiji waliokuwepo wamecheza vizuri, hata wale ambao wapo nje wamecheza vizuri pia. Mwanzoni ulikuwa unasema kukosekana kwa baadhi ya wachezaji, kwa mfano Aubrey Chola Chilwa leo hayupo kabisa, lakini pia kukosekana kwa mtu kama Richardson Ngondia, naye amekuwa na mwanzo mzuri msimu. Kwa hiyo hiyo nao pia inapunguza kitu, hasa pale ambapo kocha anapotaka kufanya mabadiliko nje. Unamwona walau Fabrice Ngoi wa Ngoi ambaye anaweza akaingia akabadilisha kitu. Changamoto ya kwake, naye ni mchezaji ambaye huwa anasubiria sana kwenye box, sio mchezaji ambaye anataka kurupushani kama vile ambavyo Maulidi Shabani anafanya.
2: Subiri kuona hilo ambayo unalisema. Hakika Ambrose Msema akiwa kilakala na mwalimu Kajo akiwa Magubike Kirosa, wanasema sauti ipo juu sana wakisikiliza TBC Taifa. Mjasema nyinyi vipi? Nanyi mnashiriki kwenye dua ile ya Bwana Chilampa? Ya Bwana Chilampa, kila siku tumuombee dua Ibrahim Dumbi afunge, yani kila siku tushiriki kwenye dua ya Bwana Dumbi. Tiani sana. Umezungumza vizuri. Kuna namna unaona kukosekana kwa Oble Choro Chirwa leo kunaipa shida ya kasi, kwa sababu amekuwa ni mtu wa kasi, amekuwa ni mtu wa kuja kurudi, kuja kutafuta. Kwenye michezo yote ambayo tunawaona Geita Gold wakicheza vizuri sana, yeye akiwepo, kukosekana kwake leo unaona kuna ombwe.
3: Tatizo ni sio kubwa, dogo kukosekana kwake, kwa sababu kwa ile mipira ya kwanza ambayo alikuwa anapiga mipira mirefu, Chilwa alikuwa na faida zaidi. Kwanza Chilwa ana nguvu, unapoenda juu mara ya kwanza na Chilwa unapoenda mara ya pili, hakuna beki wa kati ambaye anapenda kupiga mipira mingi ya kichwa, kwa sababu ukipiga mpira wa kwanza, wa pili, wa tatu unachoka. Sasa ukikutana na mshambuliaji ambaye pia ana nguvu, anaweza kwenda juu, mnasumbuana, hapo unakuwa na wakati mgumu sana. Kwa hiyo Chilwa kukosekana kwake kuna namna ambavyo kumewanyima Geita Gold ule utulivu. Lakini hata Maulidi Shabani hajacheza vibaya sana, amecheza tu vizuri. Ninachokiona ni kwamba kwa kipindi hiki cha pili wanapaswa pia kuongeza idadi ya wachezaji ambao wanashambulia. Ukimuondoa Yusuf Muiru pamoja na mtu kama Maulidi Shabani pamoja na Mkele, wakati wanaenda kushambulia wanabaki na wachezaji wachache zaidi, kwa sababu Pamba Jiji kama wana walinzi wakati watatu, wakiongezeka viungo wawili wale wanaocheza juu wanakuwa watu watano, wanaenda kuzuia zidi ya wachezaji wawili wa Pamba wa Geita Gold. Kwa hiyo wanakuwa kinamba, wanafaidika zaidi Pamba Jiji, ndio maana Geita Gold unapata shida. Kwa njia pekee ya kuweza kusaidia, aidha acheze aongezeke mshambuliaji mwingine ili asogee kwenye eneo la Pamba Jiji, walinzi wanapoenda namba walau ziwe zinakaribiana, kama watatu kwa wawili inakuwa nzuri kuliko watano kwa wawili. Watano kwa wawili, wawili ni kazi ngumu kufanya hivyo. Kwa hiyo mimi naona kukosekana kwa Aubrey Cholo Chilwa huenda kukawa na mapungufu, lakini sio makubwa sana. Kitu pekee ambacho ninachokiona Zuberi Katilo anaweza kufanya, aongeze idadi ya wachezaji wanapoenda kushambulia.
2: Narudi studio kwa ajili ya maneno ya dhamini yetu kabla ya kurejea hapo kwa dakika 45 za kipindi cha pili.
0: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu, yale usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

0: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
1: Usafi wa

0: Unataka kuongeza nafasi yako ya kushinda kwa kusuka mikeka yako?
1: Basi
0: karibu kwenye PMBet
1: Super
0: Royal Sports. Kila wiki mtu anavuta kitita cha pesa cha milioni 5, na bado haijaishia hapo. Zawadi zinaweza kufika hadi milioni 6,645,300. Hatujaishia hapo. Sasa ni muda wa kusuka mkeka wako, uamini chaguo lako na kushindania zawadi kubwa kupitia Super Royal Sports. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz au piga *149*23 alama ya reli. Kwa msaada wa haraka piga simu namba 0800 71 12 22. Tunawakaribisha sana PMBet.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Tumerejea tena, timu tayari, timu ya waamuzi na Pamba Jiji. Naona kwa mbali kule wakiwa wanarejea taratibu, wanatembea kwa mwendo ule na raha machoni, wanafurahia tendo la ushindi uwanjani. Tayari wako mbele kwa mabao mawili mpaka hivi sasa, na mabao mawili mfukoni. Sijui anakuja kufanya nini kwa dakika hizi 45 za kipindi cha pili. Geita Gold na wao akionekana kwa unyonge ulivyo nao ulifuata mwamuzi taratibu kabisa, kuja kuona namna ambavyo wanaweza kukamilisha shughuli ya dakika 45 za kipindi cha pili. Mchezo unaingia kwenye rekodi, kwa maana ya mabwana hawa kukutana kwenye ligi kuu kwa mara ya kwanza wanakutana. Atakaye binyo hapa anakuwa kwenye rekodi ya kukubali kipigo. Subiri kuona kama mambo yanaweza yakawa tofauti. Peter, unadhani kunaweza kukaa na utofauti wa zaidi ya hiki tunachokiona, tulichokiona kwa dakika 45 za kipindi cha pili cha kwanza?
4: Utofauti inawezekana ukatokea, kwa sababu mchezo wa mpira wa miguu kuna muda unabadilisha mbinu, kuna muda unabadilisha wachezaji. Kama umeona unacho mbinu yako ipo sawa, unachofanya huyu akichoka unabadilisha mchezaji mwingine akatimize majukumu yale yale ya mbinu ya kwanza. Sasa Geita Gold hawatokuwa na mbinu ile ile, kwa sababu mbinu hiyo haijawapa matokeo mazuri, bila shaka watabadilisha mbinu. Sasa wakati unabadilisha mbinu, inategemea mbinu yako unapobadilisha mpinzani wako anajibu kiasi gani, ambaye ni Pamba Jiji. Kwa hapa tutaona kitu kipya, kwa sababu tunasema coaching, kuanza mchezo ni jambo moja, lakini kumaliza mchezo ndio jambo kubwa zaidi, kwa sababu kuna kusoma mchezo ndani yake. Kuliko mnapoanza mchezo mnasoma wapinzani kupitia michezo ya nyuma, lakini mnaporudi kipindi cha pili mnausoma mchezo kutokana na mchezo wenyewe husika, na mnajua mchezaji gani yupo vizuri leo na mchezaji gani yupo vibaya. Kwa mfano, ukimwangalia Martin Kiji leo, tachi zake za kwanza haziwi nzuri, mguso wake wa kwanza anagusa mpira unakuwa 50-50. Kwa hiyo kama kuna kitu cha kuboresha, ni yeye Martin Kiji aboreshe tachi yake ya kwanza, au kocha aone mtu mwingine anaweza ambaye akawa na touch nzuri kwenye mguso, yani akawa na mguso wa kwanza mzuri kuliko yeye ambavyo anafanya.
3: Haya, tayari timu zimerejea kutoka nyumbani, bila shaka wameshafanya tathmini ya kuona kile ambacho wamekifanya kwa dakika 45 za kipindi cha kwanza. Mabadiliko ya mapema hayo, mabadiliko ya mapema. Jezi namba 14 amekwenda nje, namba 5 29 ameingia.
4: Tebandeke ameenda nje, Christopher Tebandeke jezi nambari 14 ameingia. Mchezaji Arub Mohamed Abdara, Arub Mohamed Abdara yeye jezi nambari 5. Lakini pia ameingia mchezaji ambaye jezi nambari 29 anaitwa Paulo Musa Manyakenda. Manyakenda ameingia kuongeza idadi ya washambuliaji kwenye eneo la mbele.
3: Ametoka nane jezi namba ngapi?
4: Ametoka jezi namba 14 Tebandeke. Ametoka Omar Yamis. Ameingia Paul Musa.
3: Paul Musa. Paul Musa. John Ocheng pia amekwenda nje. Idris Diomande ameingia. Nafasi nyingine kutoka mpira nje na kwa ni goal kick. ndio Monday.
4: Sasa ukiangalia mabadiliko haya kuna mabadiko, vitu tofauti.
3: Wote wamefanya mabadiliko moja moja.
4: Pamba Jiji wamefanya moja, Geita Gold wamefanya mawili. Mlinzi wa kati Christopher Tebandeke ambaye nafasi yake imechukuliwa na Arubu Mohamed, jezi nambari 5.
3: Arubu, na mara nyingi Arubu amekuwa akicheza na Ali.
4: Nilikuwa nasema mwanzoni kabisa wakati ligi inaanza, mchezo wa kwanza alianza Arubu pamoja na Tebandeke. Lakini Tebandeke akaumia, aliingia Ali Ali. Baada ya hapo Ali Ali amekuwa akifanyia kazi vizuri kazi ambayo anafanya. Na Geita Gold wameongeza mshambuliaji mmoja kwenye eneo la kushambulia. Maana yake nilikuwa naeleza mwanzo wanashambulia na watu wachache, sasa hivi watakuwa wanashambulia na watu wengi zaidi kuliko kipindi cha kwanza.
3: Kabisa. Leo kipindi cha kwanza. Wanapata kona Geita Gold. Nakwenda kuchongwa kona ikitokea kaskazini mashariki mwa uwanja huu. Kuna kuka kona ndani kule goa kichoko. Tembea mpira huko upande wa magharibi wa uwanja huu. Kuna rudi tena kule. Unaondoshwa. Weka tena huko na misho huko. Ana ukontro mpira kwa uzuri kabisa huko Zabona. Gonga nyuma unaondoshwa mpira mrefu kule juju. Anaunasa kujana na timu ya Geita Gold. Frank Faustini badilisha upande kule. Rejeshwa tena. Gonga kule Haruma jaribu kupambana kule upande wa mashariki wa uwanja. Martin. Mmoja anasema kurusha. Oh, Musa ndiye ambaye ameingia na Harubu Mohamed. Yuko ndani kule goma tena kwa kichwa huko anaondosha Harubu Mohamed. Haya. Inamika tena pasi moja nzuri kabisa kule lakini unakuwa mrefu sana mpira moja kwa moja kwa mlinda mlango kule. Richard. Anaweka mpira katika eneo yake. Mmoja anasema amerusha mrefu wakati ni madhambi yamefanyika lakini wanufaika wanakuwa ni Geita Gold. Geita Gold ndo wanufaika, wanakubarua kigumu kuhakikisha wanarejesha kile kilichopotea. Dakika 48, bao bado mbili kwa Pamba Jiji. Geita Gold hajapata kitu. Kuna kwa mpira ndani kule goa kichoko, wanatoka nje na kuwa ni goal kick. Mbeti ndo habari ya mjini kupitia promotion yao ile. Roy Winnie Plus. Mbao kuna ndinga zile saba zetua dash. Mpya kabisa 0 km zinakusubiri wewe. Nitakiwa kufanya ni kucheza tu na control mpira kule kwa uzuri kabisa kwa mwana Douglas Mafia anakwenda kule sasa hatari kwa sababu anakoa.
1: Offside. Lani wanigonela kiko juu huko. Aliondoa kwenye mzigo wa mtangazaji hapo.
4: Yeah, ilikuwa nafasi nyingine nzuri sana wakati mpira unapigwa. Deogratias Julika Mafie wakati anapewa mpira na Zabona Mayombe kama alikuwa kwenye eneo la kuotea. Lakini tunasema waamuzi wana principle yao, wait and see. Subiri na uone nini ambacho kitakachotokea. Zabona yeye ametimiza majukumu yake. Sasa nizamu ya video football support. Football video support ndiyo ambayo inaamua nini ambacho kinapaswa kuwa. Na mwamuzi amekubali
1: kabisa mwamuzi. Ni bola tatu. Bola tatu mwamuzi amesema halali. Hainyimi ila yachelewa halali. Kwa ni bao halali. Bao halali la nahodha Zabona Mayombe. Inanyima raha hii bwana. Inanyima raha.
3: umetangaza kwa mzuka, hata mbwembo hujaweka ndio hivyo.
1: Kwamba jiji unapata bao la tatu. FVS imethibitisha kuwa hakukuwa na offside kwenye tukio lile. Halikuwa tukio lenye madhara makubwa sana. Mpira ulipigwa lakini walijichanganya wenyewe. Douglas Mafie akaugonga mpira ukamkuta huko upande wa magharibi kidogo wa uwanja kwenye eneo lile la penalty box. Naodha Zabona Mayombe akapiga jishuti mlinda mlango Frank Faustina kuona chochote. Line one kibendera kikawa kiko juu. Mwamuzi akasema ngoja tuone FVS inasemaje. FVS ikathibitisha kuwa kulikuwa na uhalali, hakukuwa na tendo haramu kwenye hilo. Yaliyo kwenda huko sasa huko na kwenda mkia na kwenda kwenda kiza jikosa na kubatiza pia kutoka nje na kuwa ni kona. Ichongo kuelekea kwa lango la timu ya Pamba Jiji. Hiyo ndo raha pia ya PMBet. Yani haupotezi ushindi tu na nani unapambana mpaka mwisho unarusha kendege chako kinaenda kinarudi kajelo yako tu. Mwisho wa siku ngoo kwamba na nani kwamba anakwenda vizuri. Unakuwa miongoni wa washindi unachukua mkwanja wako. Jisajili piga nyota ya 149 nyota 23 alama ya reli. Bungo spray dawa na wadudu wanaoruka na wanaotambaa bila kusahau dawa tatu. Kiboko ya maumivu miongoni mwa bidhaa za rungu. Mkula chuma tatu hii dakika 52 tayari chuma tatu. Ali Ali amegonga mpira kwa kichwa kule, sasa anajaribu kwenda kule upande wa mashariki mwa uwanja, anabutua mpira mrefu ku almost chance wanakuja tena kwa naingiza jiko la tatu. Potoza nafasi ile pale au tonja namna gani, mtu anatembea huko upande wa magharibi wa uwanja anatoka nje huko. Huyo unakuwa ni Baido kwa na kontrol kwa sasa. Jeli yuko na kule na anaweka tena kwenye half space kwa unaondosha mpira kwa amechanganyikiwa kule na timu ya Geita Gori. Wamuja anasema madhambi amefanywa kule Joseph Mkele. Kura upigwe kuelekea kwa lango la timu ya Pamba Jiji. Haya. Bonga mpo kule. Harufu Mohamed anajibua tena kwa kichwa natoka nje kule. Mwamuzi anasema ni goal kick. Ini kani na ngondo ngondo yao uwanjani. Ngoja tuone uondo tuliopo majirani. Nani alo na kishindo. Pigo ndefu kwa tajaribu kwenda kule. Ali Ali anagonga mpole pale yule huko. Bado hatari kwenye lango la timu ya Geita Gori. Ali Ali huko hatari unageuzia huko. Haya. Umepiga tena huko anaondosha. Control mpira huko sasa. Abdalla kwa nana ameshapiga mpira mrefu kwa ajibu tena kwa kichwa kwa nana anaingia hapa anapoteza mpira pana una set reset ya mwana anakwenda mpira kule gaza anakwenda kwa mwana anakwenda mpira kwa kwenda kwa mpira kwenda huku anamtafuta kwa sababu na mambo pana magharibi mmoja sababu anakwenda kwa sababu anakwenda kwa sababu anakwenda kwa sababu anakwenda kwa sababu anakwenda kwa sababu amewekwa tena ndefu kule sasa na jaribu kupambana kule watu wa mpira nje. Hatari kweli
4: ni nafasi ambazo zinatengenezwa, nafasi baada ya nafasi. Zabona Mayombia aligusiana mpira mzuri sana na Deogratias Dulika Mafie. Zabona Mayomba tena akaweka ndani mpira wa kwanza, golikipa akacheza wa Enu Lutonja, lakini mpira wa pili tena akapigiwa akacheza. Kwa hiyo nafasi ambayo Pamba wamepoteza unaweza ukasema hivyo. Lakini Geita Gori kwenye mabadiliko ambayo wamefanya, wameboresha eneo la kushambulia, wamepunguza nguvu kwenye eneo la kiungo na ndio timu imekatika.
1: Oya, anafanya madhambi kula bala kula ndana na mwizi anasema mpira upigwe kuelekea kwenye lango la timu ya Geita Gori. Yaani lile goli, yaani nilikuwa naliona kabisa hivi. Yaani nilikuwa naliona linaingia. Yaani si umeshia kucheza cha ndimu, yaani namna unapokosa kosa, anakosa Juma, anakosa Sabani, anakosa Mwajua Juma tena ana control sasa huko anakwenda kule. Weka cross ndani kule kabwe. Tika kule mlinda mlango. Thank you for sending aika mpira yake kama yake kule.
3: Joseph Mkela la control mpira kwa game tafuta kule Paul akiwa anapoteza kwa na control mpira kwa uzuri kabisa dola kule ndani pasi yake inatoka nje kule upande. Wa mashariki mabonjo wanakuwa na kurusha mpira. Rongo spread ayo na wadudu wanaoruka na wanaotamba bila kusauda tatu kiboko wa maumivu. Nimekuwa na Geita Gold wajiandalie. Yasije wakakuta waliofanya Kagera Sugar. Ndiko anasema nimekuona rafiki yangu Doto Manyee kutoka Mpendo Chemba. Haya. Sasa Geita Gold si waliofanya hivyo hivyo nani? Ah, isiwarudie. Ana kontrol kule pembeni akapoteza mpira pale anafika kule. Ana umenye mpira pale anatoka nje kule. Morton yarusha mpira huko sasa juu juu kwa kimtafuta huko. Anachelewa kule. Kwenda nje. Sharusha huko sasa na iko tena pasi pona kwenda kuipona kwenda kuona weka tena mpira huko juma huko. Inatupa kule upande wa mashariki wa uwanja na iko tena pona yemwekea kule kwa uzuri kabisa wanaingiza jikloti ndani huko. Unatoa mpira nje kule waamuzi anasema ni goal kick imetoa mpira wenyewe na cheni malalamiko.
4: Kama mchezo utamalizika hivi Pamba ndio atakuwa kupata clean sheet ya kwanza. Michezo yote ambayo wamecheza wameruhusu mabao mawili. Ni mchezo mmoja tu ambao ruhusu bao moja. Mchezo wa kwanza ambao ulimalizika hapa kwa sare ya bao moja kwa moja. Na leo ndo mara ya kwanza Pamba kufunga zaidi ya bao moja, unaweza kusema hivi.
3: Mmoja na Amuru kwa kuna pigo huru. Lipo lilofanyika ndisilo harari kwa hakika. Mpapi na Salimu akifanyiwa madhambi. Aharuko ameshapiga mpira mrefu kule Mohamed Juju huko. Hakuna mtu anajichanganya wenyewe moja kwa moja mlinda mlango. Dennis anaweka mpira katika kiba yake. Dennis. Bunga mpira mrefu huko. Dola kulandana unga kwa kichwa katikati ya uwanja. Leo kupambana kupiga kichwa Twalib huko. Muhenga amuzi anasema lipo lilofanyika lisilo halali madhambi. Bunga tena kwa kichwa huko sasa. Poa anakwenda kule Musa, rejesha kwa Kababa, kula ndana, upande wa mashariki wa uwanja anachukua kule Martin Kigi. Bongo mpira mrefu huko sasa. Jaribu kuzunguka kule lakini anapoteza mpira ile pale. Bado. Anagonga tena kwa kichwa na Bausi kule bado. Anaikwa jishuti huku moja kwa moja kwa mlinda mlango Dennis Richard. Bongo ndio foko sasa. Kontrol mpira kwa Harubu anapoteza na kwa Degretas. Machene Benza tena pasi moja nzuri kabisa kwa Jogoli kwa kuna ile na kuna ile na kuna ile na kuna ile. Potete na fasi lepo na pro natembea kule sasa offside tayari. Lani walikwenda rafiki kwa juu huko. Mbona kama kuna 5-5 hapo yana yona kama kuna dalili.
4: Inaweza ikatokea kwa sababu ukiangalia Aru aliingia kama kurekebisha makosa ambayo anafanywa na Tibandeka. Lakini naye tangu aingie bado Ali ndio ambaye anaonekana mlinzi mara zaidi kwenye eneo la katikati. Wanapaswa kuangalia wakati wanaanza kushambulia wanapaswa
3: sema ni madhambi amefanya Harub Mohamed na mpira ule upigwe kuelekea kwenye lango la timu ya Geita Gold. Unaona nafasi ya kuondoka kuvuta mkwanja wa shilingi milioni 5 ile lakini aishi hapo natoka milioni 6 kwa wale washindi. Unachotakiwa kufanya wewe ni kujiunga na PMBet piga nyota 140 9 nyota 25 alama ya reli. Au unaweza ukapiga simu 0688 8 tena 0680 71 12 22 ili uzungumze moja kwa moja na wahudumu wa PMBet. Kuna raha yake kuzungumza na wahudumu.
1: utapata mengi huko yanayohusu mchongo huo. Ile Royal Win pass. Leje to dash. Gari saba. Moyo nakusubiri wewe zile kilomita na iko ndani kule gongo tena kwa kichwa mpira unatembea huko. Narejeshwa tena uwanjani. Mabadiliko yakiwa yanafanyika. Jezi namba 14 anaingia, anatoka 54 mfungaji bao la kwanza.
4: Anatoka Rutonja. Anaingia Yonka Kamala.
5: Anatoka mchezaji jezi namba 11.
4: Nimemwona Abdulkarim Idi Yunus.
5: Jezi namba 35.
1: Yonka Kamala.
5: Abdulkarim Idi. Lakini pia anatoka mchezaji.
4: Sasa hapa Pamba Jiji.
1: Dogata
4: Mafia ameenda nje. Ameingia Abdulkarim Idi Yunus.
1: Bu Karim. Karim Yunus.
4: Sasa hapa kocha akabadilisha mbinu, imbaki vile vile, akabadilisha tu watu kwa sababu wanabaki washambuliaji wawili kwenye eneo la mwisho kama kawa ambapo walikuwa wameanza.
1: Akabadilisha tu watu. Jezi namba
4: mbinu zinabaki
1: 35. Mbinu zinabaki kuwa zile zile.
4: Nasema hakuna ulazima wa kubadili mbinu ambayo imekupa matokeo mazuri.
1: Haya. Gongo tena kwa kichwa kwa na jibiwa huko. Na Bausi unaondoshwa bado. Endelea kutafuta huko. Martin Kige na kontrol mpira kule sasa. Wanapoteza mpira huko. Madhambi anakatwa mtama na wale sita wanajatoka kadi. Yuko chini Zabona. Mayombe amekatwa mtama. Kama ndio kwanza unafuatilia matangazo ni TBC Taifa ikiunguruma moja kwa moja kutoka dimba la CCM Kirumba jijini Mwanza. Dakika 63. Bao ni tatu kwa Pamba Jiji. Geta Godo hajapata kitu, naingizwa mpira mrefu kule juu, anatoka nje na kwa ni golki. Bao ni tatu kwa Pamba Jiji. Gonga mpira kule sasa Dennis Richard, najibu tena kwa kichwa kule upande wa mashariki wa uwanja, anatoka nje na kona wa kurusha. Wani Frank Faustin haya. Leo kulazimisha kwa naingiza jikrosi ndani na wabatia, anatoka mpira nje na kwa ni kona. Inakuwa ni kona ichongwe kuelekea kwenye lango la timu. Ya Pamba Jiji. Nakwenda kuwekwa kona ndani kule. Pika kule mlinda mlango Richard. Dennis anaweka mpira gama yake, wakati huo yuko chini akigugumia maumivu. Na mimi nikwambie bidhaa bomba kabisa kutoka Rungu. Kuna Rungu spray, dawa inaua wadudu wanaoruka na wanaotambaa. Rungu medicated soap, sabuni bomba kabisa hiyo. Raha ya sabuni hiyo, ngoja nikwambie mwenzio, kiogea chunusi mba sijui harara. Yote hivyo mambo yanakuwa vizuri kabisa, unakuwa na ngozi laini, ngozi nyororo. Lakini kule kwenye PMBet nunua tu tiketi yako kwa shilingi 500 euro, uanze kurusha kindege chako kile ya Vieta, mambo yaweze kwenda vizuri. Boli imesimama, mlinda mlango Dennis Richard wa timu ya Pamba Jiji yuko chini. Huu utakuwa ushindi wa kwanza wa ligi kuu kama itakuwa hivyo kwa Pamba Jiji msimu huu. Katika mchezo wao wa saba, michezo sita waliocheza, kupata alama hii ambayo mpaka hivi sasa inaonekana kwa macho. Tusubiri kuona kama itatimia hivyo kwa dakika zilizosalia. Bado yuko chini mlinda mlango akiendelea kupata matibabu. Kwambie promotion ya PMBet Super Royal Sports
3: maafisa ubashiri wazee wa kusuka mikeka kila wiki, mtu anavuta milioni 5 na bado haijaishia hapo, zawadi inaweza kufikia milioni 6,645,000 ambayo wale washindi wajua tagawana. Muda ni sasa, jiunge na PMBet akupiga nyota 149 nyota 23 alama ya reli. Nakwisha inuka, mpigwa mpira moja nzuri kabisa huko, sasa anajaribu kupambana huko Mpapi Nasibu na kwenda kule Ali pia huko Mpapi Nasibu tena ni Harub Mohamed apiga mpira mrefu kule juu huko, hakuna mtu anaoondoshwa mpira pale upande huko wa mashariki wa uwanja, natoka nje mwenyewe anajilaumu, ameupiga mpira huko upande wa magharibi wa uwanja, umetoka nje unakwenda kurusha, umesharusha tena kwa haraka huko, unabonga tena kwa kichwa huko, unatembea ndoga nje na kwa ni kona mitongo kona kuelekea kwa lango la timu ya Pamba Jiji.
4: Kwa hivi ambavyo unaelekea Geita Gold anaweza akapata bao, lakini anapaswa pia kuwa makini, anaweza kaongezwa bao jingine. Wakati wanaenda kupiga kona, wanaacha walinzi wawili na washambuliaji wawili wa Pamba Jiji, kitu ambacho akiwapi faida kubwa sana.
3: Wekwa kona ndani kule, piga kule mlinda mlango anagusa mpira pale, anaanguka chini kule na mwamuzi anasema ni madhambi, alikwenda juu kama nyani hivi, wanaitwa watu wa madaktari wa timu ya Geita Gold kwenda kumwangalia mlinda mlango Dennis Richard. Na wakati huu hata kama kutakuwa kuna mtu amekutumbua upele tu, unasema unaumia, unataka upeleko ya ICU. PMBet pia anakupa promotion yao nyingine ya Royal Win Plus ile, ambayo huko ndo kuna mizigo ile zaidi ya milioni 700 ipo kule, ndio wewe unajichotea kwa unataka ujichotee kiwango gani cha fedha, lakini ndani yake ipo ile Jatua Dash yenye 0 kilomita ziko 7 zile, unatakiwa kufanya ni kuwa miongoni mwa familia na hata vigezo na masharti, mambo yaende vizuri. Nikutahadharishe tu, hairuhusiwi kwa wale ambao wana umri wa chini ya miaka 18. Au ukijiona una umri wa chini ya miaka 18, basi hiyo haiko sawa sawa. Hiyo muzi amekuja huku mbio mbio, kuja mbio mbio, bila shaka kuna watu ndipo nao walifanya huku ngoja kwenye FBS angalia, yeah. Ule mruko ali mnyupe amekuja kwenye kile kichumba kile kichumba cha siri, anaweza akatoka na siri, tunaisubiri siri. Inawezekana kuna mtu amefanya visivyo halali, namna ambavyo mlinda mlango aliluka na kuanguka pale, tusubiri kuona anaweza akatoka na jambo gani. Huenda kukawa na lililo haramu lilifanyika wakati bado mpira umesimama, Pamba Jiji akiwa mbele kwa mabao 3. Walimu pia wanapata fursa ya kuweza kuzungumza, shura zikionekana. Zuberi Katula kama leo amezidiwa kila kitu kwa dakika hizi,
4: huwezi ukapingana na matokeo yanaonyesha hivyo kwamba yeye amezidiwa kwa asilimia kubwa, lakini kitu cha msingi zaidi ni kwamba anamaliza vipi mchezo, ndio kitu ambacho kinachoonekana. Kuna muda unaweza kuwa na mbinu bora, wachezaji wakashindwa kutekeleza kile ambacho unachokiwaza, lakini kuna muda mawazo yako yanaweza kawa sio sahihi, lakini wachezaji pia wakakuokoa. Sasa leo kinachoonekana ni kwamba mwamuzi kocha Zuberi Katwila mbinu zake zimefeli na wachezaji pia wamefeli, ndio maana mpaka sasa hivi wapo nyuma kwa bao 3-0.
3: Haya mapumziko yameumiza sana,
4: na ndio mara nyingi huwa inatokea. Kuna baadhi ya timu ambazo zipo kwenye moto mkubwa, mapumziko yakitokea mnakuwa mnaanza upya, na kuna timu ambazo zilikuwa kwenye moto mdogo, mapumziko yakitokea ndio wanapata nafasi ya kujipanga. Kwa mfano Pamba Jiji hawakuwa na baadhi ya wachezaji, kwa mfano unaona mtu kama Lanso leo ndio mchezo wake wa kwanza kucheza, kwa unagundua kuna baadhi ya wachezaji walikosa pia vibali.
3: Mwamuzi anasema kuna madhambi yalifanyika. Na mpira ule upigwe kuelekea kwenye lango la timu ya Geita Gold, anakwenda kutenga mlinda mlango Dennis
1: Richard ameshapiga mpira mrefu kule juu juu upande wa mashariki wa uwanja. Ndio Mande Gerson amebadilisha upande kule upande wa mashariki wa uwanja, lakini inakuwa ngumu. Inafika mali kwa Martin na iacha kule. Anarusha. Anarusha kwa haraka haraka huko. Unagongo unatoka tena nje upande wa mashariki wa uwanja, unakuwa unakurusha tena. Wanakwenda kurusha mpira huo. Geita God amesharusha tena. Martin gonga mpira mrefu kule juu juu. Kuona wao wa kichwa kwa muzi anasema amefanya madhambi. O Musa, mpira ule upigwe kuelekea kwenye lango la timu ya Geita God. Dakika ya 71. Bao ni tatu kwa Pamba Jiji. Dennis Richard ameshapiga mpira mrefu kule juu juu huko. Unaondoshwa katika tani kule. Wanatafuta Yota Kamara. Mambo yamekuwa tofauti. Imeanza tena pasi waja nzuri kabisa huko anakwenda huko. Joseph Mkela ameshapiga huko. Anawekiwa tena huko. Alikuwa juu kama yuko pale. Watu wanahama na mali kama kipanga huko. Yota kama anapoteza mpira bana nkata mtu ngwala au mmoja anasema madhambi. Wanakwenda kupiga free kick hiyo. Harub Mohamed gonga mpira mrefu kule juu, hakuna mtu kumwacha.

0: 25. Bao bado ni tatu. Mwamuzi anasema ni madhambi kulia lango la timu ya Pamba Jiji. Bao ni tatu kwa Pamba Jiji. Bado Geita Gold hajapata kitu. Wanaendelea kujitafuta Geita Gold, kuona kama wanaweza wakapata kitu kwa dakika hizi zilizosalia. Meshaanza sasa. Martin Kigi upande mashariki wa uwanja kule, gonga mpira mrefu kule juu juu huko. Naona tena kwa kichwa na kwenda kule, hakuna mtu. Bado mapambano yasiyokuwa na matumaini yanaonekana. Vijana wa Geita Gold wameshapiga mpira mrefu huko. Mpapi nasi wanajibu kwa kichwa mpole pale ule. Mwizi anasema madhambi. Kutoa butua ndo imekuwa nyingi zaidi. Kuna kupiga mpira Harub Mohamed, gonga mpira mrefu kule juu kwa mguu wa kulia, gonga wa kichwa kule mlinda mlango anagonga na tembea natoka nje huko. Mwizi anasemaje?
1: Kona.
0: Mwizi anasema ni kona. Anakona kuchongwa kona kuroa kaskazini mashariki mwa uwanja huu, kaskazini magharibi. Anaweka kona ndani, kona anajibu tena kwa kichwa. Kona Doto, kona ya pili. Inawekwa kona ndani kule, toka mpira nje, nakuwa ni goal kick. Ajilaumu mwenyewe, alihali alipiga, anafunga fungaga akafunga funga.
1: Ni mchezaji
0: mpigaji vichwa mzuri,
1: ana matumizi sahihi kwenye kuokoa na pia kwenye kushambulia. Mara nyingi walinzi wakati wanakuwa na sifa hiyo ya kupiga vichwa vizuri na vyenye nguvu pia.
0: Adolisha kona kontrol mpira kule sasa. Abdalla kwa kia Martin Kigi. Kigi anakwenda kule, Kigi anakwenda kule, Kigi anakwenda na mpira kwenye dimba la katikati, anafanyiwa madhambi kule. Mwamuzi anasema mpira wa upigo kuelekea kwa lango la timu ya Pamba Jiji. Ali Ali gonga upande magharibi wa uwanja, kwa kuna mtu unaondosha mtu lepea na Amos Chanze. Na kontrol mpira kwa uzuri kabisa yako Diomande. Anajaribu kwenda kule kwa kasi kuyote, anakwenda kule yote, anakwenda off. Mwamuzi anasema madhambi, ameafanya madhambi. Alikuwa ni Dulkarimu
1: Neonta, alienda juu, alimtegea Ali Ali wakati anaenda kupiga mpira kichwa. Sasa mwamuzi kawaida kutega, inapaswa wote mwende.

0: juu. Unatoka nje upande wa magharibi wa uwanja, unakuwa na kurusha. Kwenda kurusha Mpapi, narejeshiwa tena kwa mguu wake wa kushoto, anapenyeza pasi bila kutazama, na pasi inapotea na kupiga kule Abdalla kuandaa na Conte, mpira kule kwa uzuri kabisa wake Martin Kigi. Upande wa mashariki wa uwanja, Kigi anakwenda kule Kigi. Gonga mpira mrefu kule juu juu, unajibiwa tena kwa kichwa, kwa unaondosha kana kontrol kwa za bwana Mayombe, za bwana kwenda mpira kule, za bwana kwenda kwa za bwana naota, za bwana kwenda kwa za bwana mtu huyo. Za bwana anachukua mpira kwa anaipenyeza tena pasi moja nzuri kabisa kwenye njia kwa ndalo kwa kuta ya kupa la raha sana. Wallahi useme nini, vile unavyoliona na kulitazama lina raha kweli kweli. Kinachopikwa jikoni bwana hakiwezi kupikwa vibaya, ladha unachokula mtaani. Ilianza katikati kwa Dio Manda, akapiga mpira mrefu huko, Zabona Mayomba akatembea nao, mzee kutembea na mali akatembea nao, akiendelea kuzisoma dakika dakika ya ngapi mambo yaweze kwenda sawa sawa. Unamkuta tena mpira kwenye njia kwa Zabona Mayomba kwenye njia katikati ya uwanja, beki line ya timu zote mbili, beki line ya timu ya Geita Gold wanajichanganya wenyewe, wakatengeneza watu wawili kwenye njia. Edisi Domande anaukua tena mpira kwenye eji ya boksi, likamwambia wewe penyeza katikati hapo, akapenyeza kama nilivyomwambia, anasukumiza mpira kwenye kamba huku dakika zinasoma jamani, dakika zimekimbia kweli kweli. Dakika ya 80 hiyo ya mchezo, bao la 4 wanapata jana timu ya Pamba Jiji.
1: Inaweza ikawa hii ndio bao ambalo limepigwa pasi bora zaidi tangu katika haya mabao yote matatu kabla ya hili la 4 kufungwa. Moja ya pasi ambayo Diamond alianzisha mwenye mpira akampa Zabona Mayombe, akapiga katikati ya walinzi wale, ile ndio penetration pass na inamkuta tena Idrissa Diamond, anaenda kufunga bao zuri kweli kweli. Pamba Jiji unaweza wakasema leo wamemkamata Geita Gold na hana pa kupumulia.
0: Nafasi pengine hatari kule kwenye lango la timu ya Pamba Jiji, lakini Bausi anafika, anaondosha mpira pale na ngoma tena upande kwa mashariki wa uwanja huko, sasa na control mpira huko, sasa kwa nakwenda kule Orojo na control mpira, wanapoteza mpira pale, bado anafanyiwa madhambi huko, mwamuzi anasema weka ngoma hapo, watu waondoke, wakurusha na control mpira huko, sasa kulandana gonga pasi ya Rubu Mohamed huko, badilisha upande kule kwa Kimartin Kiki, anakwenda na mpira kule, Kiki anakwenda kwa mvadisha mtu gauni huko, sasa anajaribu kwenda kule na hoda na control mpira kule, sasa Yusuf Mwilu inaweka tena pasi moja nzuri kabisa ndefu kule juu juu, kuna jibu tena kwa kichwa, mtu anatoka kule upande wa mashariki mwa uwanja, unakuwa ni wakurusha, watu wawili wengine wanaingia kutoka Pamba Jiji, jezi namba 17 na 30 anakwenda kupumzika, amefanya shughuli kweli kweli.
1: Zabona Mayombe anaenda nje, Ben na Kibingi anaingia, John Ben na Kibingi anaingia, lakini pia namuona Hassan Kibailo,
0: John na Kibingi. Kibingi anaingia,
1: Hassan Kibailo ameingia nafasi ya Lanso.
0: Kibailo ameingia, Hassan Sani Kibailo, jezi namba 16
1: 36
0: wote, yeah. Ni wale wale wana tabia zinazofanana kiuchezaji,
1: yeah, wanafanana kwa asilimia kubwa sana, na Hassan Kibailo ndiye ambaye alikuwa na mlinzi tegemezi kwenye msimu uliopita, lakini Lanso mchezo wake wa kwanza leo kuanza, namweka nje Hassan Kibailo.
0: Limefungwa goli la PMBet kabisa. Wanakwenda kupiga free kick ile. Ndio ndani kuna goma tena kwa kichwa kule. Hakuna mtu huko, watu wanaondoshwa, wanatembea huko upande wa magharibi mwa uwanja, wanatoka nje. Wanakuwa ni mpira wa kurusha. Thank you. naona wewe na mimi pia naona. Nakupenda wewe kuondoka yani umba. Bonga urusha mpira kwa uzuri kabisa huko sasa, mpaka na control mpira huko, anajaribu kwenda huko. John anazunguka na mpira kule, John Ben anakimbia na kupambana na mpira kule, anapoteza mpira ule pale ule. Mwamuzi anasema mfanya madhambi. Huyu John anabaya na kipinge ni hilo, mambo yake hayo. Tangu hivyo kwa Tabora United eh?
1: Yeah, yeah.
0: Wana miongoni mwa superstar wakati ule.
1: Ni mchezaji ambaye mguu ni mpira upo, unapoenda kwake kuchukua. Na dakika kama hizi kocha anamwaka wachezaji ambao wana uwezo wa kukaa na mpira, ili kuwalao kila mchezaji yale sekunde kadhaa anapokuwa na mpira.
0: Goli la tano. Shabiki wada. Rungu spray dawa na wadudu wanaoruka na wanaotambaa bila kusahau dawa tatu. Kiboko ya maumivu anakwenda kwenda kurusha mpira huo. Hawa ustaz amesha rusha huko sasa, anapoteza mpira ule pale. Yonta na control mpira huko sasa, ile kuenda huko. Inapenyeza pesa kwenye njia kule ya Dala, sio alikuwa anampigia nani ule mpira? Dala kwa ndani ameshapigwa ndefu huko sasa, na control mpira kwa ndani kwa kwenda mpira kule. Inawekwa tena John Ben na kipinga John anakwenda kule sasa, anachukua mpira huko na kontrola mpira wake John Ben na kipinga kule, kipinga anakwenda kule. John na kipinga namna gani sasa? Jaribu kwenda kule na badilisha upande kule. Ameikata kwa upande wa sorry kwa uwanja na anaweza cross ndani kwa Dalaba. Yule mtu ndio nafasi ile pewa na mpiga kwa ile anaondosha mtu ile pale ule. Marudi tena huko sasa na kontrola kwa sasa, anapoteza na mali pale, jaribu kwenda sasa. Vincent yuko hata inaweka tena pasi ndefu kule juu juu huko. Amos Chaza anaondosha mpira ule pale ile. Bado tena kwa mmoja anasema ni madhambi. Kamba jiji hawataki la tano, inawezekana.
1: Kwa namna ambavyo Ben alichofanya kwangu mimi kama amepoza mashambulizi kwa asilimia kubwa. Wakati unaposhambulia tunasema sifa ya kwanza ongeza kasi, kwa sababu unakuta mpinzani hajajipanga vizuri. Sasa unapozidi kuchelewa mpinzani anakuwa amejipanga. Sijajua anawaza nini. Lakini hii ndio ilikuwa siku ya kumuonesha kwamba ukiingia kwenye mfumo
0: unapaswa kucheza. Hata ni kibao anachukua mpira kule sasa, ameshapiga kule bena, kuna kwa bena, kuna kwa bena, kuna kwa bena, kuna kwa bena, kuna kwa jali, kuna kwa jali. Poteza nafasi ile pale Pamba Jiji huko. Mmoja anasema dhambi. Ah, hiyo ameshaloa hii mbua hii. Mambo yashakuwa magumu kwa shughuli kwa kwenda kwa jali kwa mwanzo na kwenda mpira kule. Anafika Arubu Mohamed anaondosha mpira ile pale ule. Kuja tena kwa lango la timu ya Pamba Jiji huko, anapambana kule, Bausi anajaribu kwenda kupambana kwa tele. Yusuf Mwiru, lakini shughuli imekuwa ngumu, mpira unapatiza unatoka nje huko upande magharibi wa uwanja, unakuwa ni wakurusha. Wanakwenda kurusha mpira huo. Geita God. Dakika 86. Bao ni 4 kwa Pamba Jiji. Nawe kwa ndani kwa hatari, wale kwa kupoteza na potoka kule. Wabatiza tano. Unatembea kutoka mpira nje na kuwa ni kona.
1: Ilikuwa nafasi nzuri sana ambayo Geita God huenda angeweza kuitumia. Kwa sababu unaonekana Pamba Jiji kama wanapata nafasi kwenye eneo la Geita God wanashindwa kuzitumia vizuri na wanalizika, kitu ambacho hakitakiwi kwenye mchezo wa mpira wa miguu. Unaweza kuona dakika zimebaki chache, lakini kuna watu wanafanya comeback ambayo inabaki kuwa historia.
0: Na mlinda mlango yuko chini, Dennis Richard yuko chini akiugugulia maumivu. Madaktari wa timu wameshakwenda kwa ajili ya kumpa huduma bwana Dennis Richard. PMB tunakwambia Super Royal Sport ndio habari ya mjini. Maafisa ubashiri, wazee wa kusuka mikeka, amekwisha inuka mlinda mlango. Mianza kona fupi, kunaweka jishuti ndani, kunabatiza na unosha mpira huko. Abdalla Kulandana amefika pale, anakwenda John Ben na kibinga na kibinga, anakwenda mpira kule, ameshaipiga huko akimtafuta Hassan Kibaro, anapoteza mpira ule pale ule. Mwamuzi anasema madhambi yamefanyika na mpira upigwe kulingana na lango la timu yao. Jaribu kuzunguka huko sasa, Amira anakwenda mpira, anapenyeza pasi moja nzuri kabisa kule sasa, jaribu kwenda pona, kwenda kule, lakini anapoteza mpira kwa Musa. Musa anakwenda mpira kule, ameikata tena kule, ameacha kwa naingiza jikrosi ndani huko, kuna mtu anatembea mpira huko bado, mali iko ndani, anakwenda mwili, anakwenda kwa mwili, anakwenda mpira kule, ameweka tena nafasi moja nzuri kabisa huko. ikajishuti ndani kule, hakuna mtu, kwa mejao tu. Haya, Abdallah Kulandana piga pasi moja nzuri kabisa huko, anarejeshiwa tena kwa Dana kwenda mpira kule ameleke power kwenda kule, Musa anakwenda mpira kule aitupa kule, kimtafuta kwa uzuri kabisa kule, Martin kiki upande mashariki mwanja, kiga anakwenda kule, kiga anakwenda kule, kiga anakwenda kule, kiga anakontrol mpira kule, kiga anakwenda kwa Rudi tena wako bwana bwana, Musa anakwenda kule kwa kiga anakwenda, Martin kiga anakontrol mpira kule, anakatwa mtama anaanguka chini kule, waamuzi anasema ni madhambi, mpira upige kuelekea kwa lango la timu ya Pamba Jiji.
1: Ishara mabadiliko na njia kikosi cha Greenford Ali Isaac Swinford. Isaac anaingia
0: jezi namba 20 ngapi? 20 na ngapi?
1: Ali namba 28. Anaingia mchezaji jezi namba 55.
0: Swinford Isaac. Swinford kama wako dive dive hivi. Anaweza ka dive dive, mambo yanaenda vizuri. Dakika hizi kweli Simford Isaac meingia. Haya, dakika tano zikiwa zinaongezwa kukamilisha 45 za kipindi cha pili, kumaliza shughuli hii. Mungu atena kule upande mashariki wa uwanja kule, sasa na control mpira kule, pona kwenda kule, pona kwenda kule, pona kwenda kule, Musa na control mpira kule, sasa anapenyeza pasi moja nzuri kabisa kwa kuna mtu, kuna tembea mpira ule unaacha unatoka nje na kwa ishapotea. Rungu spray dawa inaua wadudu wanaoruka na wanaotambaa bila kusahau dawa tatu kiboko ya maumivu, Rungu medicated soap. Hizo ni miongoni mwa bidhaa bomba kabisa za Rungu. Ana control kule John Benda Kibinga, anapoteza mpira ule pale ule, sasa jaribu kuzunguka na ikiwa kule Vincent ana control mpira kule, sasa Vincent anakuwa na mpira huko, anajaribu kuzunguka tena huko na ikiwa huko, Martin Kigi upande wa mashariki mwanza anaingiza jikrosi kule, hakuna mtu huko, unagoma kwa kichwa, mpira unatembea huko upande wa magharibi mwa uwanja huko, unatoka nje unakuwa na kurusha. Mpape anakwenda kurusha mpira, amesharusha mpira Mpape Salum. Ingwa tena kwa kichwa kwa unatoka nje na kwa ni kona. Mchongo kuelekea kwa lango la timu ya Pamba Jiji. Anakwenda kuchongwa kona ikitokea kaskazini magharibi mwa uwanja. Kwenda kuchonga kona hiyo, washakula chuma nne Pamba Jiji, kula chuma nne, dakika ziliongezwa tano. Unamenywa mpira pale, anatembea anatoka nje huko, mtu anasema rusheni. Hapa dalili ya ushindi ishaonekana, usharusha mpira ule, sasa tafuta Abdallah Kulandana, weka pasi moja nzuri kabisa huko, Mpape Salum naigonga kule kutoka kwenda mashariki wa uwanja, anachukua simpo ya anakwenda kule simpo, anawekwa chini kule, waamuzi anasema madhambi
2: kati ya kikosi cha Pamba Jiji vinya Geita leo. Mchezaji mfungaji wa bao la tatu
1: Sabona wa Heombi,
2: kikosi cha Pamba Jiji jezi namba 30
0: na sisi tunaangalia kama tunaona
1: bila shaka
0: kama wanavyoona wao,
1: na amefanya vizuri Sabona Mayombia kwenye mchezo leo, ukiondoa bao ambalo amefunga, lakini ile pasi ambayo amepiga kuzalisha bao la nne kwangu mimi ni pasi bora sana ambayo, lakini pia ni mchezaji ambaye akiwa na mpira mguuni ni ngumu sana kuchukua kwake. Leo sina shida na mtu ambaye amepewa tuzo ya mchezaji bora wa mchezo wenyewe.
0: Inakwenda kupigwa fiki kile kuelekea kwa lango la timu ya Pamba Jiji. Wanakuwa kwa ndani kule, Juju unaondoshwa mpira ule pale ule. Bado wako nao tena. Kwa Musa, Musa anakwenda kule. Weka mpira kule kwa Vincent na control mpira kupanda mashariki mwa uwanja, ajaribu kupambana huko, watu wananyang'anywa mali ile pale ile. Shughuli ipo kwao sasa. Ibrahim Abraham weka mpira nyuma huko sasa, na ikiwa tena kule sasa kupita huko tuonane. Yule anajaribu kwenda kwa mpaji na tafuta la tano huko jamani ru. Inabenya na pasi moja nzuri kabisa kwa sasa, kina Kibinga na kuna Kibinga na kuna kwa Atali, kuna Kibinga na kuna kwa Atali, kuna kwa toka mbila nje na kwa nini? Ni kona goal kick. Inakuwa ni goal kick, mpira upigwe kuelekea kwa lango la timu ya Pamba Jiji. Gongo mpira mrefu kule Jojo. Rejea kule Vincent, akontrol mpira kule sasa kwake Abdullah. Sheikh Abdullah Kulandana rejesha tena mpira kule. Narudi nyuma huko. Simford anaacha kwa mlinda mlango wake Frankie Faustin. Gonga mpira mrefu kule Jojo upande mashariki wa uwanja huko. Unagonga kwa kichwa kule, bado wako nao. Haya. Vitani anazunguka na mpira kule sasa, ameshaikaza tena Abdullah Kulandana, kontrol mpira kule sasa. Anaipenyeza ndepo kule sana, wakamita na kwenda mpira kule, vitani anakwenda kule, vitani anakwenda kule, vitani anakwenda mpira kule. Inapenyeza tena basi waje nzuri kabisa huko. Nafasi hiyo. Goli kwao. John Ben anatumika na kilinga na kwenda kwa hiyo basi waje nzuri kabisa kwenye njia kwa uze anasema nini? Ah, anasema rahisi sana. Hakuwa mtu wa mwisho sio ila nini? Mbinu ya sheria mtajua baadaye. Haya. Gonga huko sasa na. Wanajaribu kwenda penda pasi kwenye njia, pengine goli lao lopoteza nafasi, anafika kule. Boss anaondosha mpira ile pale ile. Wako nao sasa. Jumande kwenye tena pasi moja nzuri kabisa huko. Na kibinga anarudisha tena, wanamaliza. Na dakika 90 za mchezo kati ya Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold zinakamilika katika dimba la CCM Kirumba jijini Mwanza.
1: Kwenye uwanja wa nyumbani wamecheza michezo mitatu. Huu ni mchezo wa tatu, walikuwa wamefungwa. Huu ni mchezo wa nne, walikuwa wamefungwa michezo miwili, wametoka sare mchezo mmoja. Lakini kwenye mchezo wa nne ndio wanaibuka na ushindi. Kwa hiyo kwangu mimi nawapongeza. Lakini kocha Zuberi Katwila, kuna vitu ambavyo anapaswa kubadilika, hasa pale jinsi ambapo anapokuwa nyuma. Upasu kwenda na tuna mpinzani na vile ambavyo anacheza. Kama mpinzani anapiga pasi, wewe cheza vile mpira wako ambavyo unatakiwa kuwa. Kwa hiyo ndio kitu ambacho ninachokiona.
0: Kwa niaba ya fundi mitambo wangu Jerimo Masanja, Mustafa Samata na Edward Misogoro, mimi ni Athman Kinyando, mwenyekiti wa kamati ya saa 72, mwenzangu alikuwa ni Peter De Gretes. Narejesha matangazo studio kwa ajili ya kuendelea na vipindi vingine, lakini Namungo dhidi ya TRI United iko njiani.
3: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu, yale usafi wa mwili wako. Tumia Rungumax. Rungumax. Goody goody.

0: kiasi. Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
1: Usafi wa mwili.

0: Max. Gudi gudi.
1: Je, biashara yako inaongea nini? Unajua umeuza kiasi gani? Umetumia kiasi gani? Na faida yako ni kiasi gani? Kupitia NBC Lipa Kiganjani, si tu unapokea malipo kwa urahisi kupitia scan QR na lipa namba, bali unajenga rekodi sahihi ya biashara yako. Lipa umeme, maji, kodi na miamala mingine ya kibiashara, yote kiganjani mwako. Hivyo, matumizi ya biashara yanabaki ya biashara, na matumizi binafsi yanabaki binafsi. Rekodi nzuri inaweza kuwa mwanzo wa safari yako ya kupata mkopo wa kukuza biashara yako. Usiendeshe biashara kwa kuhisia, iendeshe kwa taarifa sahihi. Safari yako bado inaendelea, kwa sababu unaamini kuwa kila hatua unayopiga leo itakufikisha mbali zaidi. Tunakuona mbali, familia.
0: NBC, daima karibu nawe.

0: Tanzania bara viwanjani kupitia redio imepewa haki TBC Taifa kuwatangazia.
1: Dakika 90 zimetamatika katika mchezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, mchezo uliowakutanisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold katika uwanja wa CCM Kirumba Mwanza. Matokeo ni kwamba Pamba Jiji imepata ushindi wa mabao 4 na Geita Gold haijapata bao. Huko uliyemsikia kwa dakika zote ni mtangazaji wetu ni Athman Kinyando, lakini nikwambie msikilizaji hapo baadaye tutakuletea mchezo wa Namungo dhidi ya TRA United. Hii ni TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
3: Usikose kusikiliza kipindi cha Ardhi Salama Jumamosi hii kuanzia saa 7:15 mchana, na marudio yake ni siku ya Jumatano saa 1:15 usiku. Tutaangazia kuhusiana na imarishaji wa mpaka wa kimataifa kati ya Tanzania na Kenya.
4: Kuna vijana wanafanya hilo zoezi la uchimbaji wa mashimo, manake tuna mashimo kadhaa ambayo tunachimba na tuko na timu kubwa tu.
5: Alama hizi ni muhimu sana endapo kutakuwa kuna taarifa zozote au madini yoyote.
3: Ni hapa TBC Taifa.

ya pesa ndefu na hujui unafanyaje? Shinda mamilioni kupitia kasino namba moja Tanzania, SokaBet. Kwa dau kuanzia shilingi 50 tu. Yes. Kuhusu soka, tuko pamoja sana. Bashiri ligi zote duniani. Weka mkeka. Kifuatacho ni milioni 50 kwa washindi 1000 kila wiki. Hii inaitwa

simu bure 0800 78 42 42. Tufuate Instagram at Soccerbet Africa. Pesa ziko Soccerbet. Ushindi nje nje. Bashiri kistaarabu. Umri ni miaka 18 na kuendelea. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Soccerbet, amua ushindi wako.

huu. Hii imekaa poa. Maelekezo ni rahisi sana. Kutoka soka bet, kaki janja na michuzi extra. Mkeka wa ushindi. Bashiri ligi zote duniani. Milioni 50 kila wiki kwa washindi 1000. Usiseme hukuambiwa. Kaki talam, tuondoke na michuzi extra. Bashiri kupitia www.soka.co.tz au bonyeza *149 *35 alama ya reli au pakua application ya SokaBet. Ni milioni 50 kila wiki washindi 1000. Michuzi extra. Bashiri kistaarabu. Umri ni kuanzia miaka 18. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Au tupigie simu bure 0800 784242. SokaBet, amua ushindi wako.

0: Ni burudani ya ligi kuu soka Tanzania bara, ligi ya NBC, mchezo unaowakutanisha hivi sasa Namungo dhidi ya TRA United huko Ruangwa, na tunaungana naye Swale Mwikado kwa takriban dakika 90 kuhusiana na mchezo. Kwako Swale Mwikado.
1: Shukrani Belele, shukrani Tumbi Tumbi, shukrani Jamila Halidi Hudi. Burudani ya kandanda, burudani ya gozi la ngombe wakati huu imeamia kusini katika dimba la Majaliwa. Hapa ndipo imani iliyowekwa kwa ukubwa zaidi na aliyewekwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa, akawaambia vijana wa Ruangwa, nahitaji muendelee kupata burudani jadid, burudani munawara. Mimi nahakikisha kwamba uwanja unakuwepo ili burudani muweze kuishuhudia. Ni Namungo Football Club leo hii wakiwa katika ardhi ya nyumbani. Ni Namungo ambao wanahitaji alama tatu dhidi ya TRA Emedi Moroko. Ni Namungo ya Juma Ramadhan Ngunda. Nikwambie tu kwamba Ruangwa hapa ni njema, ni safi kwelikweli. Mashabiki wakijitokeza kwa namba kubwa, upande wa magharibi wapo waume wakubwa na watoto, vigoma pia vipo ambavyo vinaendelea kuanikiza shangwe na nderemo. Uwanja unapendeza, hali ya hewa ikiwa ni ya baridi kabisa katika dimba hili la Majaliwa. Hapa ni timu mbili ambazo mechi ya mwisho kukutana katika uwanja huu mambo yalikuwa ni magumu, ilikuwa ni sifuri kwa sifuri. TRA mambo pia wameanza si vizuri sana katika msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara, ili walazimu kumfurumusha mwalimu Etienne Daregije. Wakati huu sasa ni Ahmed Suleiman Moroko. Kwa upande wa Namungo ni Juma Ramadhan Mgunda. Shughuli leo itakuwaje? Nikwambie tu kwamba dakika 90 zitatuambia. Hapa utakuwa nami Swale Mwikalo mpaka pale ambapo utakwambia tamati. Wakati kwanza studio maneno na dhamini, tukirejea hapa dakika 45 za kipindi cha kwanza.
2: Unataka kuongeza nafasi yako ya kushinda kwa kusuka mikeka yako?
3: Basi
2: karibu kwenye PMS
3: Super
2: Royal Sports. Kila wiki
3: mtu anavuta kitita cha pesa
2: cha milioni 5,
3: na bado haijaishia hapo.
2: Zawadi zinaweza kufika
3: hadi milioni
2: 6,645,300.
3: Hatujaishia hapo.
2: Sasa
3: ni muda wa kusuka mkeka wako,
2: uamini chaguo lako
3: na kushindania zawadi kubwa
2: kupitia
3: Super Royal Sport.
2: Jiunge sasa kupitia
3: pmbet.co.tz
2: au piga
3: *149
2: *23
3: alama ya reli.
2: Kwa msaada wa haraka
3: piga simu namba
2: 0800 71 12 22.
3: Tunawakaribisha sana pmbet.
4: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi mwili wako, tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.
5: Tumeamua kutangaza vita dhidi ya wadudu wote wanaoruka na wanaotambaa. Tumia dawa itwayo Rungu Spray. Puliza kidogo.

kazi. Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Usafi wa

0: Gudi Gudi.
1: Je, biashara yako inaongea nini? Unajua umeuza kiasi gani? Umetumia kiasi gani? Na faida yako ni kiasi gani? Kupitia NBC Lipa Kiganjani, si tu unapokea malipo kwa urahisi kupitia scan QR na lipa namba, bali unajenga rekodi sahihi ya biashara yako. Lipa umeme, maji, kodi na miamala mingine ya kibiashara, yote kiganjani mwako. Hivyo, matumizi ya biashara yanabaki ya biashara, na matumizi binafsi yanabaki binafsi. Rekodi nzuri inaweza kuwa mwanzo wa safari yako kupata mkopo wa kukuza biashara yako. Usiendeshe biashara kwa kukisia, iendeshe kwa taarifa sahihi. Safari yako bado inaendelea, kwa sababu unaamini kuwa kila hatua unayopiga leo itakufikisha mbali zaidi. Tunakuona mbali, familia.
2: NBC, daima karibu nawe.
3: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Usafi wa

0: Na muhakika ni TBC Taifa kwa lina uhakika na mwamuzi wakati Isaka Mwalile kutoka Dar es Salaam tayari amehakikisha kwamba mbungi imeanza hapa katika dimba hili la Majaliwa. Nikwambia tu kwamba mafundi mitambo yupo Danford Omuliamba, lakini pia yupo Vedra Kimuhalwa kuhakikisha kwamba mambo yanakuwa sodakta kabisa, lakini kwa mtu ambaye anahakikisha kwamba anakwenda kuchambua na kudadavua mchezo huu moja kwa moja, Ticha Obama yuko hapa pia kwa ajili ya kukueleza matukio kiufundi zaidi, nini kilipaswa kifanyike. Nami nikutajie vikosi vya timu zote mbili haraka haraka, nikianza na cha mwenyeji wa mchezo huu Namungo Football Club. Golini yupo Suleiman Abdulrahman, lakini eneo la ulinzi amesimama Rujas Gabriel, Juma Shembuni, Okechi Olon Aloni pamoja na Hansi Masudi. Juu yao ni double pivot ya wachezaji wawili, Nasri Kombo na Sora Kapama pamoja na Amis Halifa. Nambari 10 akisimama Weso Weso, lakini 11 Rashidi Chambo, nambari 7 Abati Lukindo, shambuliaji kinara nambari 9 ni Gamba Idi Matiko, mwalimu ni Juma Ramadhani Mgunda, wakitoa mashambulizi yao kutokea kusini kupeleka kaskazini mwa dimba hili wakivalia jezi nyeupe juu, bukta nyeusi, soksi nyeusi. Lakini kwa upande wa golikipa Suleiman akivalia jezi orange. Lakini kwa upande wa kikosi cha TRA golini yupo Daniel Ngore, eneo la ulinzi akisimama vizuri Edward Manyama, Nasri Kombo, Sharifu Majabe pamoja na John Lazarus. Juu ikicheza double pivot ya viungo wawili wazuiaji, Salmini Hoza pamoja na Tobias Otieno, nambari 10 Emmanuel Mwanengo, lakini 7 akitokea Ayubu Ruben Lianga, 11 Joseph Akandwa, nao mshambuliaji kinara ni Ani Elijah. Mwalimu ni mpya kikosini, Hemedi Moroko akichukua mikoba ya mwalimu Etienne Dairagije. Nikwambie tu ya kwamba TRA kutoa mashambulizi ya kutokea kaskazini kupeleka kusini, wakivalia uzi wa njano wenye ufito wa rangi nyeusi, soksi za njano. Bado ni 0-0, bila. Shukrani Belele, shukrani Tumbitumbi, shukrani Jamil. Nami ni Swale Mwikalo, karibu katika burudani ya ligi kuu soka Tanzania Bara. Dakika 4 tayari zikiwa zimeondoka, labda utueleze wala kwa ufundi Ticha Obama, nini tukitarajia katika mchezo wa hii leo?
1: Ya, ni mchezo muhimu kwa timu zote mbili, kwa sababu ukiangalia kwa upande wa sasa Namungo wamecheza mpaka sasa mchezo 7 ambapo wamepoteza mchezo 5 na wakipata wakishinda mchezo 2. Kwa hiyo wana alama 6, halikadhalika timu ya TRA United nao wana alama 6, lakini wao wako nyuma pungufu ya mchezo mmoja. Kwa hiyo unaona jinsi gani mchezo ambao wote wako nje ya 10 bora tunasema katika ile katika fixture ile ya table ya msimamo wa ligi. Kwa hiyo TRA kwa Namungo wote wanahitaji alama muhimu, kwa sababu wote wako katika nafasi mbaya, lakini pia katika pointi ambazo adhiridhishi kulingana na mchezo ambao tayari wamecheza.
0: Nikona sasa wanaipata hapa vijana wa Namungo, mpira ambao wanapigwa kaskazini magharibi. Mwamuzi wa kati Seka anaruhusu, anasema ni yeye anajaribu kwa ndani huko, lakini kwenda kuondolewa yule. Wanaichukua sasa mali TRA, jaribu kuwekwa juu, lakini Joseph Akandwa nao kasi yake akufanikiwa kupata ule mpira, yuko chini nyota wa Namungo, na tayari mwamuzi anakwenda kuangalia nini kimemsibu, ni kama ni mapema zaidi. Lucas Kikoti ameamshwa katika mbao ndefu na Juma Ramadhani Mgunda. Ngoja tuone nini ambacho mwalimu amekitazama. Ni mapema sana kwao Namungo, mabadiliko yanafanyika. Aweso Aweso, nafasi yake inachukuliwa na Lucas Kikoti. Imekuwa ni mapema na hatujamwona kabisa Aweso Aweso, na mwalimu imemlazimu kumwingiza Lucas Kikoti.
1: Ya, ni mara baada ya injury ambayo tuliona kama ni nyepesi, lakini kwake imekuwa ni injury serious, na hatimaye ameweza kupanda. Ni mchezaji ambaye mwandamizi, kiungo mshambuliaji ambaye amekuwa akiibeba timu ya Namungo, lakini naona majeruhi amemlazimu aweze kutoka mapema kabisa, na sasa Lucas Emery Koti anaingia kuchukua nafasi yake. Lucas Emery Koti pia ni kiungo mshambuliaji ambaye anakuofa vitu vingi akiwa uwanjani, anaweza kukaba lakini pia anaweza kuongeza mashambulizi na kufanya timu iongeze mashambulizi katika timu ya mpinzani. Subiri tuone.
0: Kuna tukio limetokea hapa kwa Rashid Chambo ndani ya 18 na mwalimu Juma Ramadhani Mgunda ameomba msaada wa video football support, na mwamuzi wa kati Siaka Mwalile amekwenda kutazama. Msikilizaji wa TBC Taifa, huenda lolote likatokea hivi sasa, lakini nikwambie tu kwamba endelea kutumia Rungu Max good good, wembe ambao unakata huku na huku, enda pale kwa Mangi mwambie anahitaji Rungu Max good good, mambo yanakuwa ni mazuri zaidi. Ukinyolea wembe huo kuache na mapele, lakini vile vile pia unakufanya unajiamini ukiwa mbele za watu, ukichanganya kutumia na Rungu medicated soap, sabuni ambayo pia inakuacha na harufu nzuri zaidi. Wewe ukishamaliza kunyoa, basi chukua sabuni ya Rungu medicated soap, mambo yanakuwa yako vizuri zaidi. Lakini pia nikupe taarifa njema ya PM Bet. Bwana PM Bet hawana mchezo mchezo, mtoto wa mjini nakwambia, hawana mbambamba, mtonyo upo ni wa kutosha kabisa. Kupitia PM Bet, wale maafisa ubashiri, kazi kwenu katika kusuka mikeka, hii ni ya kwenu bwana. Unataka kuongeza nafasi yako ya kushinda kusuka mikeka yako, basi karibu PM Bet Super Royal Sports. Kila wiki mtu anavuta kitita cha shilingi milioni 5, lakini na bado haitoshi ama ishi hapo, zawadi pia zinaenda kufikia hadi milioni 6,645,300. Sasa ni muda wako kusuka mkeka wako, kuamini chaguo lako na kushindania zawadi kupitia Super Royal Sport. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz ama pakua app yao, lakini vile vile pia kama wewe unatumia simu janja ama kitochi kama mimi, unaweza kupiga nyota 149 nyota 23 alama ya reli, lakini kwa msaada wa haraka haraka ule chap chap pmbet, mbona kama mtonyo mimi nashindwa kuupata, piga nambari hii hapa 0800 711 2222. Lakini nakwambia pia una jumla ya shilingi milioni 777, ambapo kila siku inatoka shilingi milioni 385,000. Na safari hii pia wamekuja na magari 7 ya Jitua Dashing, yani pia ni 0 kilometa. Kwa hiyo kazi kwako, uendelee kucheza na PM Bet, uendelee kujidai na PM Bet, lakini vile vile pia kubashiri mechi ambazo mbalimbali kupitia PM Bet. Kinachosubiri hapa pia ni maamuzi ya mwamuzi wa kati Isaac Mwalile amekwenda kutazama, bado hajakuja na maamuzi yale ambayo yanasubiriwa kwa pande zote mbili. Mwamuzi wa kati Isaac Mwalile anafunika mkwaju, penalty! Oh yes! Video football support imefanya kazi mapema, ni shangwe na nderemo kwa Namungo. Kupata mkwaju wa penalty ni jambo la kwanza, lakini kuweka kambani ni jambo la pili. Ticho Obama.
1: Naweza kuona FVS imeendelea kuweza kuwa msaidizi mkubwa kwa center referee, kwa maana kama wasingeweza kwenda kujihakikishia tena katika FVS, huenda labda Namungo wasingenufaika na ili hii foul ya mkwaju wa penalty. Kwa hiyo hii naweza kusema imekuwa nzuri, kwa sababu mpaka sasa marefari wamekuwa ikiwasaidia sana, na sasa unaona Namungo wanufaika kupata penalty. Tuone kama watapata hiyo penalty.
0: Dakika ikiwa ni ya 10, Habati Chazi Lukindo yeye sasa namlinda mlango Daniel Mgore. Abad! Ukihisi kuna sehemu inauma, basi inakulazimu uvumilie. Imekuwa ni sindano ya mapema na ni sindano ya asubuhi. Imekuwa ni sindano ya kwanza. Inakwenda kutibu nini? Ni UTI ama kaswende? Majibu wanayo TRA. Namungo Football Club wanatangulia hapa. Habati Chazi Lukindo anampeleka market Daniel Mgore.
1: Yeah. Namungo wanaamka, wanaamka leka za mapema na penalti kupitia Betu Lukindo wanaweka kimiani na kuifanya Namungo yendele kuwa na morali kwa sababu wako uwanja wa nyumbani na sasa wanaweza kutangulia goli moja mbele. Tayari watakuwa na confidence na kujiamini zaidi na kuendelea kuongeza mashambulizi. Kuongeza kwa mashambulizi kwa Cherai United kumwafanya kuendelea kuona wanaweza kutengeneza nafasi. Na sasa wamepata foul iliyofanya wapate penalti na wameka kimiani. Wanakaza kufanya Cherai kuona namna gani wanaweza kurudisha goli ndani ya dakika 45 za kwanza.
0: Habati ame tayari kuitanguliza na Mungwana. Kandanda imeanza tena katika muktadha wake. Umeanzisha TRA. Umechukua sasa na Mungu jaribu kuondoka huko. Anachua Lucas Kikoti. Kikoti. Lucas Kikoti jaribu kukaka katika nafasi lakini kwenda kuondolewa ile. Ima Mwanengo. Pembeni sasa. Ima Mwanengo. Anaitupa katika nafasi juu kabisa kule sasa. Haya, Joseph wakandwa nao. Jose anajaribu kuondoka, Jose anajaribu kuondoka bado. Angania ule mpira. Analazimisha lakini tayari Siaka Molina anasema ni kona. Kama wewe umeondoka na PM Beti. Kipindi cha kwanza goli moja. Tayari. Una uhakika na mpunga wako, una uhakika na mtonyo. Kona ambayo anakwenda kupigwa ikiwa ni kusini mashariki mwa dimba hili la Majaliwa. Kona ya kwanza kwao. Vijana wa TRA, vijana Medi Morocco. Msikilizaji wa TBC Time vijana kujaza ndani huko tapui. Andy Olicha. Alikuwa anajua na ubrichi wake kichwani alafu ile mpira ni kama akausuta vile ambavyo ikupaswa kuusuta. Wako salama.

amepita pale KMC Juma Shemvuni, Ansi Masud naye vile vile pia amepita pale KMC pamoja na Rashid Chambo, ni nyota wote ambao wametokea pale KMC. Lakini wakati huo hapo chini sasa, Juma Ramadhani Mgunda, mechi ya mwisho kushinda nyumbani ni dhidi ya Geita Gold, wakaondoka hapa. Mechi nyingine ikawa ni vipigo tu na Mungu. Leo itakuwaje? Juma Ramadhani Mgunda ataendelea kutumia vizuri uwanja wa nyumbani? Tunasubiria kuona hapa hali itakuwaje. Dakika ni ya 14. Asante sana ambao unaendelea kusafiri na Air Tanzania, the wings of Kilimanjaro. Kutokea pale Dar es Salaam ukielekea pale Afrika Kusini, safari zipo, huduma ni nzuri kabisa ukiwa kule angani. Niulize mimi ambaye nasafiri na Air Tanzania, ni wakali hawa kitaka kutokea pale Dar es Salaam kuelekea Katavi, alafu naunga kuelekea pale Tabora, safari zipo. Lakini Dar es Salaam kuelekea pale Mwanza ni Air Tanzania, the wings of Kilimanjaro, safiri wa haraka na ichapu kwa haraka. Alafu bei ni ganda la ndizi, rahisi kabisa. Unasubiri nini? Kuelekea pale Mbeya pia ya Tanzania inaenda. Ya Tanzania hawa kweli ni wajanja, wanakufanya usafiri ukiwa umetulia, umelirax zaidi, na wanakufanya ukiwa unajiamini, unafika kwa wakati, unapumzika, alafu unaendelea na majukumu mengine. Hawa ni Air Tanzania, the wings of Kilimanjaro. Unga mahali pembeni, Rogers Gabriel anaisuta sasa katikati hapa kwa Misalifa, juju huku kwa Gamba Matiko, kapita pale JKT Tanzania, Amadi Ali, Gamba Idi Matiko jaribu kwa nafasi huku, Ani Alija anakwenda kupambana vizuri pale Okechaloni, Lukas Kikoti, Almeida akipita pia pale Costa Lino na Gosio Ndima, Gosio Kaya, moja kati ya viungo nyumbulifu kulikuwa Lukas Kikoti, lakini pia unaweza kusema moja kati ya wachezaji wa kuchungwa kwa upande wa Namungo, Albert Charles Lukindo ambaye tayari ameweka msumari mmoja kambani. Joseph Akando nao kwa upande wa TRA, moja pia kati ya nyota ya kuchungwa kulikweli, anakwenda kucheza kwa kujiamini, mali la kwenda nje na inakuwa tayari ni goal kick salama kwao Namungo Football Club. Suleiman cheza chini ya Juma Shambudi, wako nyumbani sasa, jaribu kusukuma kujua Juma Shambudi, moja bila mpaka hivi sasa, dakika ikiwa ni ya 16, Namungo akiwa kwa mbele kwa goli moja, mkwaju wa penalty akiweka kamani Habat Lukindo. TRA 0 katika mduara katikati, sasa wanacheza chini hapa, Juma pira mrefu kujuu ayondoa katika eneo lao, John Lazarus katikati sasa, anajeza kucheza vizuri hapa tena madhambi, Lukas Kikoti yuko pia chini, nyota wa TRA wapo ambao pia unaendelea kuuliza Mwikalo, vipi mbona wanatupeleka haraka haraka na PM Beti, sisi tunahitaji kuondoka na mitonyo, nahitaji kuondoka.

0: yupo kila nyumba, kila mtaa, kata, jimbo, wilaya na kila mkoa. Huyu mwamba mikoa yote ya nchi hii, kila utakapokwenda utamkuta.
1: Wewe
0: miaka kama yote kwenye game na bado hadi leo inabamba. Kila Mtanzania anamkubali na ndio maana mpaka leo jina lake wanalijua.
2: Jina langu lina hadhi ya superstar.
0: Taarifa zote za kitaifa, jamii, michezo na burudani, hapa ndio nyumbani.
3: Tunafanya vizuri, ni nafasi ambazo pengine tunaandika historia na haitakaa ijirudie.
0: Taarifa za ukweli na uhakika.
4: Usinishindanishe mimi mkubwa.
5: Anapiga pale majaro nzuri kule na gonga pale na kula mwamba
0: mara baada ya mechi za ligi kuu soka Tanzania bara kwenye redio. Sisi ndio wataalamu. Sikiliza vitu hivyo.
5: Kuleto! Siao, tunakupa kila unachotaka kukisikia. TBC Taifa, mwamba wa matangazo ligi kusoka Tanzania bara kwenye redio.
3: Tuyashereheshe kwa kweli.
0: Vipindi noma na watangazaji mahiri. Kwa ukweli na uhakika, TBC Taifa ndio mwamba.
6: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo, maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani. 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.

0: radhi kidogo. Hapa na pale ni mdrakanwa. Kundi mitambo amehakikisha mambo yamekaa katika taratibu. Pia lazima kazi ifanyike. Dakika ikiwa ni ya 27. Ni moja kwa sifuri. Tupo mali sasa huku. Edward Wanyama anahamisha uwanja wa magharibi huku, kontrol vizuri. John Lazarus anakwenda kutenda madhambi pale, mwamuzi Isaka Mwalili anasema, anapuliza kipenga chake, anakwenda kumtazama ambaye yuko chini. Okay, sika bendera chuma, mlingoti chuma, shosho tuko njema wetu rakiama. Tuko vizuri, tuko vizuri.
1: African Princess.

0: Imetimia saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Yusuf Stanford. Kwanza muhtasari wake. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembe amehimiza nchi wanachama wa mkataba wa Nairobi COP 12 kushirikiana kutokomeza uchafuzi wa mazingira ya bahari. Chuo kikuu cha Aga Khan nchini kimebuni teknolojia inayotumia akili unde, yani AI, kuchunguza kubaini magonjwa ya mfumo wa upumuaji. Mamlaka ya bandari TPA imesema ujenzi wa bandari Bengani wilayani Bagamoyo mkoani Pwani unatarajiwa kuanza mwaka huu. Jeshi la polisi nchini Nigeria limefanikiwa kuokoa vijana 20 waliotekwa na kundi moja la watu wenye silaha kusini mwa nchi hiyo. Habari kamili. Dar es Salaam. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembe amewahimiza nchi wanachama wa mkataba wa Nairobi COP 12 kushirikiana kutokomeza uchafuzi wa mazingira ya bahari na kuwekeza katika shughuli za uchumi wa buluu endelevu. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika mkutano wa 12 wa wanachama wa mkataba wa Nairobi COP 12 unaohusu uhifadhi, usimamizi endelevu na uendelezaji wa mazingira ya bahari katika eneo la bahari ya Hindi, makamu wa Rais Ndejembe amesema mikakati jumuishi itasaidia utunzaji wa mazingira ya kanda ya magharibi ya bahari Hindi. Pia makamu wa Rais Ndejembe amezungumzia umuhimu wa sekta binafsi kushiriki katika ulinzi wa rasilimali za bahari kwa miaka mingine 40, kwa kuwa bahari ni tegemeo kiuchumi. Naye waziri wa nchi ofisi ya makamu wa Rais muungano na mazingira, mhandisi Hamad Yusuf Masauni, amesema thamani ya bahari ya Hindi magharibi inafikia dola bilioni 3.5 katika shughuli za kiuchumi ikiwemo biashara, uvuvi, kilimo cha mwani, usafiri na usafirishaji. Mkutano wa 12 wa nchi wanachama wa mkataba wa Nairobi COP 12 umeanza Oktoba 6 ukiwa unaadhimisha miaka 40 tangu kuanzishwa kwa mkataba wa Nairobi mwaka 1985. Arusha. Wabunge kutoka Umoja wa Mabunge Duniani wamesisitizwa kutenga bajeti ya kutosha katika kuboresha huduma ya afya ya msingi ili kupunguza vifo vya mama na mtoto. Akizungumza jijini Arusha, Rais wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU Dr. Tulia Ackson amesema Afrika inapaswa kutatua changamoto zinazosababisha vifo vinavyoweza kuzuilika. Na baadhi ya wajumbe na washiriki wa mkutano huo wamesema Afrika inapaswa kuweka bajeti inayoweza kupunguza vifo vya mama na mtoto. Takwimu za Afrika zinaonyesha kuwa Tanzania imepunguza uwiano wa vifo vya uzazi kwa takriban 80% kutoka vifo 556 kwa kila vizazi hadi 100,000 mwaka 2016 hadi 104 kwa mwaka 2022. Dar es Salaam. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi ametoa msamaha kwa madereva 13 kati ya madereva 73 baada ya kushughulikia mashauri ya madereva hao ambao waliwasilisha malalamiko yao baada ya mgomo wa madereva wa mabasi uliotokea Septemba 29 mwaka huu katika maeneo mbalimbali nchini. Waziri Katambi ametoa kauli hiyo jijini Dar es Salaam baada ya kukutana na uongozi wa juu wa Baraza la Taifa la Usalama Barabarani. Pia Waziri Katambi amewataka madereva kutii sheria na kanuni za usalama wa barabarani ili kuepusha madhara ya vifo na majeruhi kwa wananchi. Septemba 29 mwaka huu madereva katika mikoa mbalimbali nchini waligoma kutokana na huduma za usafiri kwa madai ya kukatwa alama kwenye leseni zao, jambo ambalo serikali ilitolea ufafanuzi. Dar es Salaam. Katibu wa Halmashauri Kuu ya Taifa ya Chama cha Mapinduzi CCM idara ya uchumi na fedha, Jamal Kasim, amewashauri wajumbe wa kamati za siasa za mkoa wa Dar es Salaam na wilaya zake kuongeza usimamizi wa rasilimali na vyanzo vya mapato ili kuongeza kasi ya ukuaji wa kiuchumi wa chama. Jamal amesema hayo jijini Dar es Salaam alipokutana na wajumbe wa kamati za siasa mkoa wa Dar es Salaam na wilaya kujadili mikakati ya kuimarisha uchumi wa chama. Akihitimisha hoja ya namna ya kukuza uchumi wa chama, Jamal ameahidi kuendelea kutembelea mkoa wa Dar es Salaam mara kwa mara ili kuona hali halisi ya utekelezaji wa shughuli za kiuchumi unavyoendelea, na kusisitiza viongozi watakaokiuka taratibu za chama watachukuliwa hatua, ikiwemo kuendelea kuondolewa kwenye nafasi zao. Dar es Salaam. Chuo kikuu cha Aga Khan kimebuni teknolojia inayotumia akili unde, yani AI, kuchanganua sauti za kikohozi ili kubaini magonjwa ya mfumo wa upumuaji. Akizungumzia ubunifu huo, profesa mwandamizi wa chuo kikuu cha Aga Khan, Dr. Kahabi Isangula, amesema teknolojia hiyo iliyotengenezwa nchini itachunguza magonjwa ya kifua kikuu, pumu na magonjwa sugu ya mapafu. Amesema mfumo huo unalenga kutengeneza kifaa kisichohitaji kuingizwa mwilini mwa mgonjwa, ambacho kitatumika katika vituo vya afya vya ngazi za chini ili kuongeza fursa ya wanachama kupata huduma za uchunguzi. Naye mtafiti msaidizi kutoka chuo kikuu cha Aga Khan na shule ya uguzi na ukunga kanda ya Afrika Mashariki, Sonam EA, Devota Kibanga, amesema ukusanyaji wa sauti unahusisha wagonjwa wapya na walioanza matibabu ndani ya kipindi cha miezi mitatu. Utekelezaji wa teknolojia hiyo unafanyika kwa ushirikiano wa maabara ya teknolojia chipukizi za afya ya chuo kikuu cha afya na sayansi shirikishi Muhimbili, yani MUHAS, pamoja na chuo kikuu cha Warwick cha nchini Uingereza. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Kamati ya kudumu ya bunge ya elimu, utamaduni na michezo imesema imeridhishwa na ujenzi wa majengo ya maabara, studio, karakana na madarasa katika chuo kikuu cha Ardhi ambao umefikia 99%. Akizungumza jijini Dar es Salaam walipotembelea na kukagua mradi huo, mwenyekiti wa kamati hiyo Husna Sekiboko amesema wapo kuunga mkono juhudi za kuboresha miundombinu ya elimu chuoni hapo ili wanafunzi wapate elimu bora. Kwa upande wake, mwenyekiti wa baraza la chuo kikuu cha Ardhi Balozi Salome Sijona amesema kukamilika kwa ujenzi wa jengo hilo, udahili wa wanafunzi utaongezeka. Pwani. Mamlaka ya bandari Tanzania TPA imesema ujenzi wa bandari ya Mbegani wilayani Bagamoyo mkoani Pwani unatarajiwa kuanza mwaka huu 2026 baada ya kukamilika kwa upembuzi ya kinifu na sanifu kwa awali. Akizungumza kwa niaba ya mkurugenzi wa bandari ya Dar es Salaam, mhandisi Steven Mbogela, amesema tayari ujenzi wa gati la muda katika bandari hiyo umekamilika ili kupokea vifaa vya ujenzi huo. Naye mkuu wa mkoa wa Pwani Stanislaus Nyongo amesema ujenzi huo unafanyika pamoja na maboresho ya bandari ndogo ya Bagamoyo ili kuchochea shughuli za kiuchumi mkoani Pwani na kwa taifa. Abuja. Jeshi la polisi nchini Nigeria limefanikiwa kuokoa vijana 20 waliokuwa wametekwa na kundi moja la watu wenye silaha katika jimbo la Akwa Ibom kusini mwa Nigeria. Akizungumzia hatua hiyo, msemaji wa jeshi la polisi katika jimbo la Akwa Ibom, Ani Iniedu, amesema operesheni ya kuokoa vijana hao imeshirikisha vyombo mbalimbali vya ulinzi nchini humo baada ya kupata taarifa zilizofanikisha kufahamu eneo waliokuwa wakishikiliwa mateka vijana hao. Vijana hao tayari wamefikishwa katika vituo vya afya katika jimbo hilo ili kufanyiwa uchunguzi wa afya zao kabla ya kurejeshwa majumbani kwao. Katika hatua nyingine, mmoja wa wazazi wa vijana hao amedai kupigiwa simu na watekaji wa vijana hao na kumshinikiza kuwalipa fedha kiasi cha naira milioni 50 sawa na dola 37,680 za Marekani ili kijana wake aachiliwe huru. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amehimiza nchi wanachama wa mkataba wa Nairobi COP12 kushirikiana kutokomeza uchafuzi wa mazingira ya bahari. Chuo kikuu cha Aga Khan nchini kimebuni teknolojia inayotumia akili unde kuchunguza na kubaini magonjwa ya mfumo wa upumuaji. Mamlaka ya bandari TPA imesema ujenzi wa bandari ya Mbegani wilayani Bagamoyo mkoani Pwani unatarajiwa kuanza mwaka huu. Na jeshi la polisi nchini Nigeria limefanikiwa kuokoa vijana 20 waliotekwa na kundi moja la watu wenye silaha kusini mwa nchi hiyo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
3: Spika ambaye ana uwezo wa kusimama pale na akafanya maajabu.
4: Na sisi tunafurahi wanapomfananisha. Waendelee hivyo hivyo.
5: Tarehe 10 10 10.
4: mambo ni moto.
3: Dumbia anafanana na kila kitu na Victor Osimhen, kasolo mask. Kazi yake ni kufunga, na hiyo kazi yeye anayemudu vyema kabisa.
5: Nafikiri nyinyi mnaona quality ya Zakwani, mnaona Albert Kangwanda, Chalulile, Shektole, na hapo bado ujue Roma alianza kucheza vizuri ujue.
3: Anaweza akasahau jina lake, lakini asisahau kufunga. Ndumbia.
5: Inabidi tuende pale Muhimbili, daktari bingwa wa kichwa afungue tuone huo ubongo wa huyo mtu.
3: Ni mshambuliaji aliyekamilika.
5: Subiri utaja kuona.
4: Msimalize maneno. Chambo ni zenu. Dakika 90 ni za kwao. Ni Simba Sports Club, mnyama mkali. Dhidi ya Young Africans wananchi.
6: Tarehe 10/10.
4: TBC Taifa tutakuletea mbungi hili mbashara.
0: Msikilizaji unaendelea kuitegea sikio idhaa yako bora kabisa TBC Taifa, na tukuombe radhi kutokana na kukatika kwa matangazo ya mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara, mchezo uliokutanisha na Mungu dhidi ya TRA United. Mambo yakikaa sawa, tutaungana naye mwenzetu hapa Swale Mwikalo katika kuhakikisha kwamba unafurahia burudani ya soka ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Ndugu po Dennis Ngutilaumi wa Dar es Salaam anasikitika kutangaza kifo cha kaka yake Michael Daudi Ngutilaumi kilichotokea jioni ya tarehe 7 Oktoba mwaka 2026 huko Newala. Mazishi yatafanyika Newala siku ya Jumamosi saa 7 mchana. Habari ziwafikie ndugu jamaa na marafiki popote pale walipo. Ndugu po Dennis Ngutilaumi wa Dar es Salaam anasikitika kutangaza kifo cha kaka yake Michael Daudi Ngutilaumi kilichotokea jioni ya tarehe 7 Oktoba mwaka 2026 huko Newala. Mazishi yatafanyika Newala siku ya Jumamosi saa 7 mchana. Habari ziwafikie ndugu jamaa na marafiki popote pale walipo.

TBC Taifa, ukweli na uhakika. Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo, maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani. 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo,

0: kuna maeneo ambayo wakandarasi wapo site, barabara wameshazi choronga choronga, alafu unakuta anajaza mavifusi anayaacha pale, hasambazi. Mvua zinakuja, barabara zile zinageuka kuwa kero kwa wananchi.
1: Ni nani anayejua kweli kwa yakini ya moyo na bainisho la ulimi, ilhali kila asemaye kweli kwa mlango wa dhihirisho huwa ni bayana ya usalama wa kesho na hali tuliyoizoea?
2: Hiyo zege katikati pale, wakaing'oa pale ile chini, wakaweka takataka zege ilikuwa yenye ile sukari, wakaweka sakafia hapo, maji yakija na Tereza aende take barini. Hii shida haiwezi kutokea hii.
1: Kama hakika kila mmoja wetu yuko ange akiwa tayari kabisa kwa usikivu na utuvu wa maandalizi, huku swali likining'inia miongoni mwao: ni nani awezaye kukitagua kitendawili hiki katika zama za milango yenye kufuli na ile iliyowahi kuwa wazi kwa maswali ya nini kitatokea baada ya hapa?
3: Lile duda lilojenga la katikati ile pale ndio ambalo linaleta changamoto ya maji kuingia huko, lakini ile duda katikati wangalitoa ile maji kidogo kwa anashuka, na ndio maji sasa nakosa moja kwenda, maana anafuata kwa nini kwenye nyumba zetu, anafuata kwenye nyumba zetu huko. Kwa kweli,
1: waiteni wakazi wa kule, waelezeni kweli juu ya yale yanayotarajiwa, kwa sababu kila aliyesikia alikuwa na jawabu la usikivu juu ya yaliyotabiriwa na yale yanayoweza kutokea.
0: TARURA, TANROADS, maeneo yote ambayo yamesafishwa drainage, ule uchafu uliotolewa kule uende ukaondolewe mara moja kabla mvua hazijawa kubwa hizo za El Niño ambazo tunazitarajia.
1: Ni dhahiri kwamba mipango imepangwa, misingi imejengwa, inajengwa, na kila uchwao inaendelea kukarabatiwa. Basi swali litegwe, majibu yapatikane, na ukweli usemwe, hata kama msemaji hatakuwa bubu.
4: Mwaka juzi hiyo mvua ilivyopiga, kwanza ilikuwa ni kabaya, yaani ilikuwa ni fezea so kidogo, maana hapo hivyo daraja letu la hapo hivyo chini Ngarenaro maji ilikuwa inapita juu, hayo magogo yaani ilikuwa so kimbea so kinafi.
5: Leo kusikia tu ni mvua kubwa iliyoleta madhara kwenye kilimo na makazi ya watu. Hiyo nina hofu. Si kwa sababu naogopa hizo mvua, zikitokea huko takuwa na madhara za tuzuru sisi. Ndio maana hofu.
1: Ni nani awezaye kuficha ukweli wa anga wakati mawingu yanapokusanyika kwa siri na upepo ukibeba ujumbe wa majira yasiyojulikana?
0: Kuna maeneo madaraja yanajengwa, makaravati yanajengwa, wanayatelekezaga pale, anaenda unakuta amechimba sehemu moja, ameanza ujenzi, ametelekeza pale, anaenda kuanza kwingine. Jambo linalokuja mbele yetu, wataalamu mnajua zaidi, angalieni wafanye kazi kwa utaratibu.
1: Ewe mungwana msikilizaji, hekima leo ni kinga ya kesho, kwa sababu maandalizi mapema ni daraja la kuvuka majira yenye changamoto. Kwa herini.
6: Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Na sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

0: Tanzania.
1: Hakuna. Watu wanaweza wasielewe kwa sababu mziki huu hauchezi. Miaka mingi uwekezaji kwenye michezo haukuonekana kama unatija. Daktari Samia kawekeza, na sio tukawekeza, kahakikisha pia yeye mwenyewe anakuwa ni mhamasishaji na mchezaji namba moja kwa kutoa motisha kwa kila aina ya mchezo. Na kwa taarifa wa Tanzania niwaambie tu, hakuna jambo ambalo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alipelekewa linalohusu sekta ya michezo akasema hili liacheni.
2: Michezo ni nyenzo muhimu inayochangia maendeleo ya jamii na taifa kwa ujumla. Bali na kuwa burudani, michezo ina nafasi kubwa katika kuhamasisha amani, kujenga umoja na kuimarisha umoja wa kitaifa. Kupitia michezo, watu kutoka makundi mbalimbali hukutana na kushirikiana kwa lengo la kufikia mafanikio ya pamoja. Michezo huunganisha watu bila kujali tofauti zao za kikabila, dini, kisiasa au kijamii. Washiriki, mashabiki hujiona kuwa sehemu ya familia moja yenye lengo la kusherehekea vipaji na ushindani wa haki. Hali hii hujenga uelewano na kupunguza migawanyiko inayoweza kuathiri amani ya jamii. Na hapa tunaye King Kibaden Mputa, mchezaji wa zamani wa klabu ya Kundu Msimbazi Simba, akieleza nafasi ya michezo katika kuhamasisha amani na kuimarisha umoja wa kitaifa.
3: Nafasi ya michezo nasema ni kubwa, na ukubwa wake unakuja ni kwamba hata tunapoanza ile michezo yenyewe tunaanza tunamwita michezo, unaitikia furaha. Maana si vita wala sio nini hii. Sio jambo lingine la kugombana. Sasa kama utatokea ugomvi ni swala lingine. Lakini hasa mnaanza wenyewe kwa wenyewe, mtakuja nchi na nchi, na ile michezo yenyewe inavyopangwa inasimamia kitu cha aina moja, kwamba mpira unavyochezwa popote tukapoenda duniani una chama chake kinachosimamia, sheria zipo, kila kitu. Kwa hiyo bila michezo, wakati mwingine ukiwa kiwanjani wewe mwenyewe ukiona unacheza, ukiona watu wamekuzunguka wanapofurahi, inakupa yani inakupa nini nzuri sana.
2: Sasa hii michezo inasaidiaje katika kuimarisha umoja wa kitaifa miongoni mwa watu wa makabila, dini au maeneo tofauti?
3: Kwa sababu mchezo yenyewe maana yake nasema ni furaha. Kwa hiyo mnapocheza unajua mapa furaha, hakuna tena matatizo yoyote, kwamba maana hata mchezo wa ngumi sio wanapigana. Lakini akipigwa mtu akimpiga mwenzio watu wanafurahia, wanapiga. Utakuta kwenye michezo nyimbo za taifa zinapigwa taifa kwa taifa. Kwa hiyo mimi na kwa mtazamo wangu naona ni kwamba upo umuhimu wa kusimamia michezo sawa sawa. Ukitizama kwa ufupi tu, kwa mfano hapa Tanzania nyumbani kuna katika michezo kuna vilabu vyetu Simba na Yanga. Sasa imekuwa yani wote ni mchezo wa mpira, lakini utakuta kwamba wote wanapokuepo kwenye nini kwenye michezo wanasahau zile tofauti zao.
2: Mchango wa michezo katika kuhamasisha amani na kuimarisha umoja wa kitaifa hauwezi kupuuzwa. Ni wajibu wa serikali, taasisi za elimu, wadau wa michezo na jamii kwa ujumla kuendelea kuwekeza katika sekta hii ili kujenga taifa lenye umoja, amani na maendeleo endelevu. Mimi ni Songale Mwikano.
4: Hivi sasa katika bahari ya Pacific kuna jambo linaendelea. Jambo linaloweza kubadilisha hali ya hewa ya dunia.
5: Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi,
0: hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
4: Jambo hilo linaitwa El Nino.
5: Niwaombe wakuu wa mikoa, wengi wenu mko hapa, wakuu wa wilaya na wakuu wa taasisi mbalimbali, kuweka mazingira sawa ili mvua zile zitakapokuja zisilete maafa makubwa.
4: Tukio la badiliko kwa hali ya hewa na kuweza kuathiri dunia nzima linaweza kubadili mifumo ya mvua, chakula na joto ulimwenguni kutegemea na hali ilipo El Nino. Lakini pia El Nino inaweza kusababisha mafuriko makubwa, ukame, mawimbi ya joto kali au moto wa misituni usiodhibitika. Na mwaka huu El Nino inaonekana kuwa kuna uwezekano mkubwa kuwa itakuwa kali kuliko kawaida.
5: Tahadhari imeanza kutolewa, hatua zichukuliwe.
4: Takwimu za hivi karibuni zinaonesha tayari tupo karibu au hata tushavuka kizingiti cha kuanza kwa El Nino. TBC Taifa inakukumbusha usipuuze, kuwa tayari, chukua tahadhari. Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
6: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
7: Nimepata mahara pangu wapo ndo nimekaa.
4: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
7: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
4: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio ni 87.7 TBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
8: Huyo mama ameokota okota haya masamadi ya ng'ombe mabichi haya, wanatengeneza hivi kama chapati hivi, alafu wanaanika wapikie. Samadi hii mahali pake shambani, sababu mashamba yameshaharibika. Hii kazi yake yende shambani, lakini huyu mama aipeleke shambani apikie nini? Kwa hiyo ardhi, kwa sababu imeshaharibika, kwa hiyo inaendelea kuharibika ardhi ile. Maskini wanasema aliyenacho anapewa, asiyenacho hata kila alichonacho ananyang'anywa. Kwa hiyo hata hii ambayo ilistahili irudi katika ardhi maskini, hii haiendi kule. Sasa nasema tuna gesi na tunaweza tukapata gesi zaidi, tuna makaa. Sasa nasema namna moja ya kuisaidia eneo kama hili kufufuka ni kutengeneza majiko yanayoweza kupika kwa gesi. Ukifanya hivyo unawapa time kidogo hata ya kufufuka, hata miti hiyo mkianza kufufuka, maana hupandwa miti hapo. Sasa nasema namna moja tungeweza kufanya, wataalamu, ni kutumia hivyo. Gesi inapika duniani, hata sasa tunapikia gesi, kuna watu wanapikia gesi hapa. Gas tunayo pale.
9: Mji mwema Njombe.
10: Gilga, sikiliza sauti hii.
9: Gilga Mission Schools, tuko mji mwema
11: Njombe. Uongozi wa Gilga Mission Schools zilizopo mji mwema Njombe mjini unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia darasa la awali mpaka kidato cha sita kwa mwaka wa masomo 2027. Gilga Mission Schools zinatoa elimu bora chini ya misingi ya dini katika mikondo ya sayansi, sanaa, biashara na kompyuta. Shule zina mazingira mazuri, maktaba na maabara ya kisasa. Gilga Mission Schools zinashika nafasi ya juu katika matokeo ya mitihani ya kitaifa. Matokeo ya darasa la saba mwaka 2025, shule imeshika nafasi ya kwanza katika halmashauri ya mji wa Njombe na ya tatu kimkoa. Matokeo ya kidato cha nne, ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa, yani Kiingereza, na ada zetu ni nafuu, zinalipwa kwa awamu 4. Gilgal Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya preform 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la saba, kidato cha kwanza na wanaohamia. Fasi zipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu nambari 0767802766 au 0627977946 au 0765273610 au barua pepe gilgalmission20@gmail.com au tembelea wavuti www.gilgalredemptionarc.org. Gilgal inawakaribisha.

0: inatubidi tupite kama hivi mtaani kuwapa tahadhari hiyo kwamba mvua hizo zipo. Kwa nini cha kufanya kwenu nyinyi wananchi ili kupunguza hayo madhara ya mafuriko? Mvua zinapokuwa nyingi na maana maji yanakuwa mengi, na maji yanapokuwa mengi yatatafuta njia ya kupita. Sasa kama wananchi tunahitajika tufanye usafi katika mifereji inayopita katika maeneo yetu. Lakini pia tumeona tuambie wananchi kwamba tuanze kufanya mawasiliano mapema na maandalizi mapema pindi mafuriko yatapozidia katika eneo ambalo huko, basi uwe na sehemu ya kuweza kukimbilia.
1: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.
2: Jamani, basi tusikilizane jamani. Haya mama pale, hoja yako ni ipi?
3: Mwenyekiti, sikiza, hali wewe unaijua. Tumepanda, tumevuna, hatuna tulichopata.

0: Nafanyaje?
1: Jamani, ndio maana kwenye kikao chetu cha leo nimemleta mtaalamu tumsikilize.
2: Wakulima sikilizeni. Je, uko tayari kuongeza mavuno yako? Bas, tumia DK777. Ni chotara inayochelewa kidogo kukomaa, ustawi vizuri katika maeneo yenye mwinuko. Ina uwezo mzuri wa kusimama shambani, kutoa mahindi mawili kwa mmea, na ina ncha zilizofungwa vizuri ambazo huachia maji wakati wa komavu. Kumbuka kupanda mbegu moja kila shimo. Tembelea muuzaji wa pembejeo aliye karibu nawe na uchague DK777 kwa mafanikio bora. Dikalb, mafanikio shambani.
3: Unataka kupiga pesa ndefu na hujui unafanyaje? Shinda mamilioni kupitia kasino namba moja Tanzania, SokaBet. Kwa dau kuanzia shilingi 50 tu. Yes. Kuhusu soka, tuko pamoja sana. Bashiri ligi zote duniani, weka mkeka. Kifuatacho ni milioni 50 kwa washindi 1000 kila wiki. Hii inaitwa michu.

0: 0708 72 42 42. Tufuate Instagram at Soccerbet Africa. Pesa ziko Soccerbet. Ushindi nje nje. Bashiri kistaarabu. Umri ni miaka 18 na kuendelea. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Soccerbet, amua ushindi wako.
1: Hey, marafiare, bafikire kwe. Bafikire, baripo nkamu, baripo.
0: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela. Habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika. Tangazo kwa umma. Kamati ya uteuzi iliyoanzishwa kwa mujibu wa ibara ya 129, ibara ndogo ya 4 ya Katiba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 ilitangaza kupitia vyombo vya habari kuwepo nafasi wazi za makamishna wa tume ya haki za binadamu na utawala bora, na kualika Watanzania wenye sifa kuomba nafasi hizo. Kufuatia tangazo hilo, kamati ya uteuzi inaufahamisha umma kuwa ilipokea maombi na kufanywa uchambuzi kwa mujibu wa sheria. Hivyo inapenda kualika umma kuwasilisha maoni kuhusu mwombaji yoyote aliyepo kwenye orodha ya tangazo, iwapo anastahili kushika nafasi ya mwenyekiti, makamu mwenyekiti, kamishna na kamishna msaidizi wa tume ya haki za binadamu na utawala bora. Maoni hayo yawasilishwe kwa katibu kamati ya uteuzi, mtaa wa utumishi, mji wa serikali Mtumba, sanduku la posta 1954, Dodoma, au barua pepe kamati.uteuzi@oag.go.tz. mwisho wa kuwasilisha maoni ni tarehe 21 mwezi wa 10 2026. Orodha ya waombaji inapatikana katika tovuti ya tume ya haki za binadamu na utawala bora, www.shura.go.tz. magazeti ya Habari Leo, Zanzibar Leo, Mwananchi, Nipashe, Daily News, The Guardian, The Citizen na Zanzibar Mail ya tarehe 1, tarehe 8 na tarehe 15 mwezi wa 10 2026, na mitandao ya kijamii ya wizara zinazohusika na katiba, sheria na haki za binadamu Tanzania bara na Zanzibar na taasisi zake. Limetolewa na naibu mwanasheria mkuu wa serikali, katibu kamati ya uteuzi.
2: Yupo kila nyumba, kila mtaa, kata, jimbo, wilaya na kila mkoa. Huyu mwamba mikoa yote ya nchi hii, kila utakapokwenda utamkuta.
3: Wewe
2: miaka kama yote kwenye game na bado hadi leo inabamba. Kila Mtanzania anamkubali, na ndio maana mpaka leo jina lake wanalijua.
4: Jina langu lina hadhi ya superstar.
2: Taarifa zote za kitaifa, jamii, michezo na burudani, hapa ndio nyumbani.
5: Tunafanya vizuri, ni nafasi ambazo pengine tunaandika historia na haitakaa ijirudie.
2: Taarifa za ukweli na uhakika.
6: Usinishindanishe mimi mkubwa.
7: Piga pale majaro nzuri kule na gonga pale na kula mwamba
2: mara baada ya mechi za ligi kuu soka Tanzania bara kwenye redio. Sisi ndio wataalamu. Sikiliza vitu hivyo.
7: Kuleko! Sisiao, tunaokupa kila unachotaka kukisikia. TBC Taifa, mwamba wa matangazo ligi kusoka Tanzania bara.

0: kwenye redio.
1: Tuyasherehesha kweli kweli.
2: Vipindi noma na watangazaji mahiri.
3: Kwa ukweli na uhakika,
4: TBC Taifa ndio mwamba.
5: El Nino ya mwaka 2015 hadi 2016 na pia mwaka 1997 na 98, joto katika eneo la El Nino kwenye bahari ya Pacific lilikuwa nyuzi joto 2.4 juu ya wastani. Hata hivyo, baadhi ya tabiri za mwaka huu zinaonesha kwamba wastani wa joto unaweza fikia kati ya nyuzi joto 2.5 hadi 3 zaidi ya kawaida. Ndio nazungumzia El Nino. Shirika la hali ya hewa duniani WMO linasema kuwa El Nino inayotarajiwa jua kuja hivi karibuni inaweza kuwa ya nguvu zaidi kuwahi kurekodiwa katika miongo minne iliyopita. Nchi zikiwemo Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Somalia na maeneo ya Ethiopia kuna uwezekano wa kukumbwa na mabadiliko makubwa ya mvua wakati wa matukio ya El Nino. Jambo hilo linaweza kuleta majanga yenye madhara makubwa. Hofu hiyo imesababisha baadhi ya viongozi kutoa tahadhari.
6: Kuna maeneo ambayo wakandarasi wapo site, barabara wameshazi choronga choronga, alafu unakuta anajaza mavifusi anayaacha pale. Mvua zinakuja, barabara zile zinageuka kuwa kero kwa wananchi. Vifusi vimejaa, utelezi hapapitiki. Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
5: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.

Sauti yangu hii mnayosikia niko TBC. Naitwa Khadija Omar Kopa, malkia wa mipasha wanasema duniani. Marekani hakuna, Ugiriki hakuna, China hakuna. Niko hapa Tanzania na sasa hivi niko TBC live. Unajua live wewe? Karibu sana kwenye studio yetu ya Mshikamano. Iko hapa TBC ambayo zamani ni Radio Tanzania. Ndani humu TBC, Radio Tanzania ya zamani hapa Tazara. Kila kitu hapa kiko live. Kuanzia video na kurekodi live utapata. Audio na kila kitu. Wale watu wote wenye kwaya, wenye dansa na mambo mengine yote, vifaa vya kisasa, studio ya kisasa na mafundi pia wa kisasa ndugu yangu. Ukija huwezi kuondoka tena. Karibu sana sana chakwetu. Chakwetu ni chetu. Na radio ni yetu. TV ni yetu. Karibu ni sana jamani. Mambo moto moto. Vitu safi. Radio yetu, video yetu, studio yetu. Ndugu yangu, karibu sana. Studio yetu ya nguvu ndugu yangu. Yasini yasini nambie uwe nazo. Sisi

Ziki inaipamba hapo idhaa ya kubora kabisa TBC Taifa, na baraka zinakufikia hapo wewe ambaye unatusikiliza kutoka pale Longido Arusha kwa 97.7, lakini pale Serengeti Mgumu huko kwa 97.8, lakini pale Shinyanga kwa 87.9, Mlimba Morogoro kwa 87.9, lakini pale Newala na Munga Mtwara kwa 101.9, lakini pale Kibondo Kigoma kwa 96.9. Tunasema asante sana ambao mnaendelea kutufuatilia hapa. Msikilizaji, unaweza pia kuyafuatilia matangazo haya kwa njia mbalimbali, ikiwemo katika tovuti yetu kwa kuandika www.tbc.co.tz, kisha ukifika huko chagua TBC Taifa. Na ikiwa hivi sasa ni saa 1:41, mambo yakikaa sawa hapa, tutaungana na wenzetu walioko kule Rindi katika mchezo huu wa Namungo dhidi ya TRA United Ruango pale Lindi. Mambo yakikaa vizuri hapo, mafundi wakiendelea kushughulikia tatizo hili ili kuhakikisha kwamba unaendelea kufurahia matangazo ya ligi kuu ya NBC Tanzania Bara katika mchezo huu wa Namungo dhidi ya TRA United.

0: onyo linatolewa.
1: Elimu ya mwaka 1950 ndio ilikuwa na madhara makubwa yanayoweza kufanana na hii ambayo tunajadiliwa sasa.
0: Tahadhari imefikishwa kwa wananchi.
2: Sasa mawazo lipo hapa nyumbani kwako. Hapa bondeni kabisa. Wewe mbona umejenga kwenye mtaro mawazo rafiki yangu? Sasa mawazo mafuriko yanayokuja hapa na wewe utaomba msaada. Angalia namna tuone tunafanyaje hapa. Tareta hatari, tareta roma kwa serikali.
0: El Nino iko njiani. Nimeketi nje nyumbani. Upepo na joto kali vikinisindikiza. Najiuliza nawe msikilizaji, El Nino ni nini? Karibu tuichimbue. Ramadan Omar, mchambuzi wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA.
3: Ni ongezeko la joto katika bahari ya Pasifiki, hususan eneo la kati na mashariki ya bahari ya Pasifiki. Joto hili linapoongezeka kwa angalau nyuzi joto 0.5 au zaidi, na hali hii ikadumu kwa angalau miezi mitatu na kuendelea, ndipo inapotokea hali inayoitwa El Nino. Na hii El Nino inapotokea inaathiri mifumo

0: Bumba anakueleza.
1: Ni neno ambalo limetokana na lugha ya Kihispania. Neno hili linamaanisha little boy. Kihistoria iligunduliwa na wavuvi miaka ya zamani sana, maeneo ya Peru na Ecuador. Waligundua kuna mabadiliko ya hali ya joto katika bahari huwa yanatokea, na yanapotokea huwa yanaathiri shughuli zao za uvuvi kwa kupungua kwa samaki, lakini pia kuongezeka kwa mvua kwa maeneo hayo. Mara nyingi matukio ya El Niño yalikuwa yanatokea kuelekea Disemba. Kwa hiyo wakahusisha kuja kwa El Niño na uzalio wa Yesu. Hivyo ndo wakalipa jina la Little Boy, kwa Kihispania likaitwa El Niño.
0: Katika tovuti ya Umoja wa Mataifa UN, katibu mkuu wake Antonio Guterres anasema dunia inaingia kipindi hatarishi kutokana na kuimarika kwa El Niño.
2: The science is clear.
3: Sayansi iko wazi. El Niño itawasili miongoni mwetu miezi michache ijayo. Kuna uwezekano wa 90% ili kutokea. Lazima dunia ichukulie hali hii kama onyo la dharura kuhusu mabadiliko ya tabia nchi. Hali hiyo itachochea zaidi ongezeko la joto duniani. Athari zake zitakuwa kali zaidi, zitaenea mbali zaidi na kuvuka mipaka kwa kasi ya uharibifu mkubwa.
0: Kutoka kwangu Mtanzania mwenzio Sabina Mpelo, mbiu ya mgambo ikilia, jua kuna jambo. Ewe Mtanzania mwenzangu, fuata maelekezo ya wataalamu wa TMA, viongozi na wadau wengine, tuvuke salama.

burudani nzuri kutoka kwao Tip Top Connection. Bado wanapanda, wanatufikisha dakika ya 56 ndani ya idhaa yako bora kabisa TBC Taifa. Lakini kulikuwa kuna mchezo pale Namungo dhidi ya TR United. Matokeo ni kwamba mpira unaendelea, Namungo wanaongoza kwa goli moja, huko TR United bado haijapata bao, na Herbert Lukindo dakika ya 12 pale akawatanguliza hapa Namungo. Na msikilizaji, nikwambie mengi zaidi utayapata hapa ndani ya idhaa yako bora zaidi, lakini itakapofutimu pale saa 2 kamili utasikiliza taarifa ya habari ndani ya idhaa yako bora kabisa TBC Taifa.

0: Imetimia saa 2 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Yusuf Stanford. Kwanza muhtasari wake. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembe amehimiza nchi wanachama wa mkataba wa Nairobi COP12 kushirikiana kutokomeza uchafuzi wa mazingira ya bahari. Chuo kikuu cha Aga Khan nchini kimebuni teknolojia inayotumia akili unde, yani AI, kuchunguza na kubaini magonjwa ya mfumo wa upumuaji. Mamlaka ya bandari TPA imesema ujenzi wa bandari ya Mbegani wilayani Bagamoyo mkoani Pwani unatarajiwa kuanza mwaka huu. Jeshi la polisi nchini Nigeria limefanikiwa kuokoa vijana 20 waliotekwa na kundi moja la watu wenye silaha kusini mwa nchi hiyo. Habari kamili. Dar es Salaam. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembe amewahimiza nchi wanachama wa mkataba wa Nairobi COP12 kushirikiana kutokomeza uchafuzi wa mazingira ya bahari na kuwekeza katika shughuli za uchumi wa buluu endelevu. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika mkutano wa 12 wa nchi wanachama wa mkataba wa Nairobi COP12 unaohusu uhifadhi, usimamizi endelevu na uendelezaji wa mazingira ya bahari katika eneo la bahari ya Hindi, Makamu wa Rais Ndejembe amesema mikakati jumuishi itasaidia utunzaji wa mazingira ya kanda ya magharibi ya bahari Hindi. Pia makamu wa Rais Ndejembe amezungumzia umuhimu wa sekta binafsi kushiriki katika ulinzi wa rasilimali za bahari kwa miaka mingine 40, kwa kuwa bahari ni tegemeo kiuchumi. Naye waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira, mhandisi Hamari Yusuf Masauni, amesema thamani ya bahari ya Hindi magharibi inafikia dola bilioni 3.5 katika shughuli za kiuchumi, ikiwemo biashara, uvuvi, kilimo na mwani, usafiri na usafirishaji. Mkutano wa 12 wa nchi wanachama wa mkataba wa Nairobi COP12 umeanza Oktoba 6 ukiwa unaadhimisha miaka 40 tangu kuanzishwa kwa mkataba wa Nairobi mwaka 1985. Arusha. Wabunge kutoka Umoja wa Mabunge Duniani wamesisitizwa kutenga bajeti ya kutosha katika kuboresha huduma ya afya ya msingi ili kupunguza vifo vya mama na mtoto. Akizungumza jijini Arusha, Rais wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU Dr. Tulia Ackson amesema Afrika inapaswa kutatua changamoto zinazosababisha vifo vinavyoweza kuzuilika. Nao baadhi ya wajumbe na washiriki wa mkutano huo wamesema Afrika inapaswa kuweka bajeti inayoweza kupunguza vifo vya mama na mtoto. Takwimu za Afrika zinaonyesha kuwa Tanzania imepunguza uwiano wa vifo vya uzazi wa takriban 80% kutoka vifo 556 kwa kila vizazi hai 100,000 kwa mwaka 2016 hadi vifo 104 kwa mwaka 2022. Dar es Salaam. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi ametoa msamaha kwa madereva 13 kati ya madereva 73 baada ya kushughulikia mashauri ya madereva hao ambao waliwasilisha malalamiko yao baada ya mgomo wa madereva wa mabasi uliotokea Septemba 29 mwaka huu katika maeneo mbalimbali nchini. Waziri Katambi ametoa kauli hiyo jijini Dar es Salaam baada ya kukutana na uongozi wa juu wa Baraza la Taifa la Usalama Barabarani. Pia Waziri Katambi amewataka madereva kutii sheria na kanuni za usalama barabarani ili kuepusha madhara ya vifo na majeruhi kwa wananchi. Septemba 29 mwaka huu madereva katika mikoa mbalimbali nchini waligoma kutoa huduma ya usafiri kwa madai ya kukatwa alama kwenye leseni zao za udereva, hatua inayoweza kuwaondolea sifa na vigezo vya kuendelea kuwa dereva. Dar es Salaam. Katibu wa Halmashauri Kuu ya Taifa ya Chama cha Mapinduzi CCM Idara ya Uchumi na Fedha, Jamal Kasim, amewashauri wajumbe wa kamati za siasa za mkoa wa Dar es Salaam na wilaya zake kuongeza usimamizi wa rasilimali na vyanzo vya mapato ili kuongeza kasi ya ukuaji wa uchumi wa chama hicho. Kiongozi huyo amesema hayo jijini Dar es Salaam alipokutana na wajumbe wa kamati za siasa za mkoa wa Dar es Salaam na wilaya kujadili mikakati ya kuimarisha uchumi wa chama. Akihitimisha hoja ya namna ya kukuza uchumi wa chama hicho, katibu wa Halmashauri Kuu ya Taifa ya Chama cha Mapinduzi CCM Idara ya Uchumi na Fedha, Jamal Kasim, ameahidi kuendelea kutembelea mkoa wa Dar es Salaam mara kwa mara ili kuona hali halisi ya utekelezaji wa shughuli za kiuchumi, na kusisitiza kuwa viongozi watakaokiuka taratibu za chama watachukuliwa hatua ikiwemo kuondolewa kwenye sifa zao. Dar es Salaam. Chuo kikuu cha Aga Khan kimebuni teknolojia inayotumia akili unde, yani AI, kuchanganua sauti za kikohozi ili kubaini magonjwa ya mfumo wa upumuaji. Akizungumzia ubunifu huo, profesa mwandamizi wa chuo kikuu cha Aga Khan Dr. Kahabi Isangula amesema teknolojia hiyo iliyotengenezwa nchini itachunguza magonjwa ya kifua kikuu, pumu na magonjwa sugu ya mapafu. Amesema mfumo huo unalenga kutengeneza kifaa kisichohitaji kuingizwa mwilini mwa mgonjwa ambacho kitatumika katika vituo vya afya vya ngazi za chini ili kuongeza fursa ya wananchi kupata huduma za uchunguzi. Na mtafiti msaidizi kutoka chuo kikuu cha Aga Khan na shule ya uguzi na ukunga kanda ya Afrika Mashariki Sonam Ear, Devota Kibanga, amesema ukusanyaji wa sauti unahusisha wagonjwa wapya na walioanza matibabu ndani ya kipindi cha miezi mitatu. Utekelezaji wa teknolojia hiyo unafanyika kwa ushirikiano wa maabara ya teknolojia chepukizi za afya ya chuo kikuu cha afya na sayansi shirikishi Muhimbili MUHAS pamoja na chuo kikuu cha Warwick cha nchini Uingereza. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Kamati ya kudumu ya bunge ya elimu, utamaduni na michezo imesema imeridhishwa na ujenzi wa majengo ya maabara, studio, karakana na madarasa katika chuo kikuu cha Ardhi ambao umefikia 99%. Akizungumza jijini Dar es Salaam alipotembelea na kukagua mradi huo, mwenyekiti wa kamati hiyo Husna Sekiboko amesema wapo kuunga mkono juhudi za kuboresha miundombinu ya elimu chuoni hapo ili wanafunzi wapate elimu bora. Kwa upande wake, mwenyekiti wa baraza la chuo kikuu Ardhi Balozi Salome Sijaona amesema kukamilika kwa ujenzi wa jengo hilo, urahili wa wanafunzi utaongezeka. Pwani. Mamlaka ya bandari Tanzania TPA imesema ujenzi wa bandari ya Mbegani wilayani Bagamoyo mkoani Pwani unatarajiwa kuanza mwaka huu 2026 baada ya kukamilika kwa upembuzi yakinifu na sanifu wa awali. Akizungumza kwa niaba ya mkurugenzi wa bandari ya Dar es Salaam mhandisi Steven Mbogela, amesema tayari ujenzi wa gati la muda katika bandari hiyo umekamilika ili kupokea vifaa vya ujenzi huo. Na mkuu wa mkoa wa Pwani Stanislaus Nyongo amesema ujenzi huo utafanyika pamoja na maboresho ya bandari ndogo ya Bagamoyo ili kuchochea shughuli za uchumi mkoani Pwani na kwa taifa. Abuja. Jeshi la polisi nchini Nigeria limefanikiwa kuokoa vijana 20 waliokuwa wametekwa na kundi moja la watu wenye silaha katika jimbo la Akwa Ibom kusini mwa Nigeria. Akizungumzia hatua hiyo, msemaji wa jeshi la polisi katika jimbo la Akwa Ibom Aniedu amesema operation ya kuokoa vijana hao imeshirikisha vyombo mbalimbali vya ulinzi nchini humo baada ya kupata taarifa zilizofanikisha kufahamu eneo lilokuwa wakishirikiliwa matekwa vijana hao. Vijana hao tayari wamefikishwa katika vituo vya afya katika jimbo hilo ili kufanyiwa uchunguzi wa afya kabla ya kurejeshwa majumbani kwao. Katika hatua nyingine, mmoja wa wazazi wa vijana hao amedai kupigiwa simu na watekaji wa vijana hao na kumshinikiza kulipa fedha kiasi cha naira ya milioni 50 sawa na dola 37,680 za Marekani ili kijana wake achiliwe huru. Pretoria. Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini ametoa wito nchini Sudan Kusini kuhakikisha inaendelea kudumisha amani kabla na baada ya uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Desemba 22 mwaka huu nchini humo. Rais Ramaphosa amesema, ambaye ni mwenyekiti wa kamati maalum ya Umoja wa Afrika AU iliyopewa jukumu la kusimamia amani na uchaguzi nchini Sudan Kusini, amesema hayo mjini Tshwane nchini Afrika Kusini alipokutana na kufanya mazungumzo na Rais Salva Kiir wa Sudan Kusini. Katika mazungumzo hayo, rais huyo wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amesema Afrika Kusini itahakikisha inashiriki kuwezesha uchaguzi huo kufanyika kwa amani na kuzingatia demokrasia ili kuendeleza ustawi wa Sudan Kusini. Pia amesisitiza jukumu la Sudan Kusini kuhakikisha inakamilisha baadhi ya mahitaji muhimu yaliyosalia katika kufanikisha uchaguzi huo wa viongozi wa Sudan Kusini ifikapo Desemba 22 mwaka huu 2026. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amehimiza nchi wanachama wa mkataba wa Nairobi COP 12 kushirikiana kutokomeza uchafuzi wa mazingira ya bahari. Chuo Kikuu cha Aga Khan nchini kimebuni teknolojia inayotumia akili unde AI kuchunguza na kubaini magonjwa ya mfumo wa upumuaji. Mamlaka ya bandari TPA imesema ujenzi wa bandari ya Mbegani wilayani Bagamoyo mkoani Pwani unatarajiwa kuanza mwaka huu. Na jeshi la polisi nchini Nigeria limefanikiwa kuokoa vijana 20 waliotekwa na kundi moja la watu wenye silaha kusini mwa nchi hiyo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Tafakuri baada ya habari.
1: Leo nimewiwa kuwazungumzia na kutambua mchango wa walimu katika kujenga jamii na kuandaa kizazi cha kesho. Kwani ukweli ni kwamba walimu ni warithishaji wakuu wa maarifa ama ufahamu kutoka kizazi kimoja kwenda kingine. Na hapana shaka yoyote ile, kila unapomtazama mwalimu unakuja ujumbe kuwa ndiye chanzo cha kisima cha maarifa cha kila mtaalamu katika fani mbalimbali hapa duniani. Hakika mnastahili pongezi za dhati na tunawatakia kila laheri na baraka wapendwa walimu wetu wote katika utekelezaji wa majukumu yenu ya kila siku. Kwa kifupi, mwalimu sio mtoa maarifa pekee, bali mwalimu ni mlezi, mshauri na mjenzi wa maadili ya jamii. Kazi yake huenda zaidi ya darasani, kwa sababu anashiriki kumfundisha mtoto namna ya kufikiri, kufanya maamuzi na kuishi kwa heshima na wengine. Katika mazingira ambayo jamii inakabiliwa na mabadiliko makubwa ya kijamii na teknolojia, jukumu la mwalimu linazidi kuwa muhimu katika kuandaa vijana wenye maarifa, nidhamu, ubunifu na uwezo wa kukabiliana na changamoto za wakati wao. Hata hivyo, tunawapongeza walimu katika kutekeleza kazi yao kubwa ya kurithisha maarifa. Lakini pia tunapaswa kuangalia mazingira wanayofanyia kazi pamoja na ubora wa elimu yenyewe. Mambo ambayo kwa hakika serikali imekuwa na inaendelea kuyafanyia kazi kwa umakini mkubwa. Wazazi na jamii kwa ujumla tuna wajibu wa kuhakikisha kuwa kazi kubwa inayofanywa na walimu inakuwa na mafanikio kwa kufuatilia kwa karibu maendeleo ya watoto wetu, kukagua madaftari yao, kufuatilia kwa karibu na kujiridhisha kama kweli watoto wetu wanakwenda shule, pamoja na kutodharau vikao vya wazazi pale vinapoitishwa. Ndiyo, tunasema hivi kwa sababu tupo baadhi ya wazazi hatuna muda wa hata kufuatilia maendeleo ya watoto wetu kwa kisingizio kuwa eti tumebanwa na shughuli za kutafuta maisha. Hapana, tusifanye hivyo. Sasa hivi kuna majaribu mengi ya kidunia. Wewe unaweza kuamini kuwa mtoto anakwenda shule, kumbe anashinda kwenye makorongo na kujihusisha na vitendo viovu. Tuwafuatilie watoto wetu kwa ukaribu. Ni dhahiri kuwa walimu wanapaswa kuwa na vitendea kazi, mazingira salama, mafunzo endelevu na stahili zinazowawezesha kutekeleza wajibu wao kwa ufanisi. Mambo ambayo tunayashuhudia yakifanywa hivi sasa na serikali yetu kwa vitendo. Kwa upande mwingine, walimu nasi tunapaswa kutambua kuwa tunabeba dhamana kubwa mbele ya taifa. Tunapowafundisha kwa weledi, uadilifu na uzalendo, tunaweza kubadilisha maisha ya wanafunzi mmoja mmoja na hatimaye kubadilisha familia, jamii na taifa zima kwa ujumla. Hivyo walimu tunapaswa kuendelea kujifunza, kutumia mbinu bora za ufundishaji na kuwa mfano wa kuigwa katika nidhamu, maadili na uwajibikaji. Katika uhalisia, kwenye dunia ya sasa, elimu haiwezi kubaki katika mfumo wa kumfanya mwanafunzi akumbuke taarifa pekee. Na ndiyo maana serikali imefanya kazi kubwa ya kuangalia mitaala yetu ili kuwa na elimu inayomjenga mwanafunzi kuwa mbunifu, mwenye uwezo wa kutatua matatizo, kutumia teknolojia kwa manufaa na kushiriki katika kujenga uchumi wa taifa na hata kushindana na mataifa mengine. Na hiyo ndiyo hatua tunayolenga kuifikia. Ndugu zangu, tunapoelekea katika kutekeleza dira yetu ya taifa ya maendeleo ya 2050, nafasi ya ujuzi na maarifa imepewa uzito wa kipekee. Kwa kuzingatia kuwa taifa haliwezi kufikia maendeleo yanayokusudiwa bila kuwa na watu wenye maarifa, ujuzi, ubunifu na maadili, ni dhamira ya serikali kuhakikisha kuwa mazingira ya elimu nchini yanakuwa bora na ya ushindani kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Hongera walimu wote kwa kazi kubwa ya kulijenga taifa, na daima tutembee kifua mbele kutokana na mchango wetu usiopimika. Mungu ibariki walimu wetu wote na Mungu ibariki Tanzania.
0: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Vijana ni kundi kubwa na wana mchango sana katika ujenzi wa taifa hili.
1: Kwa Tanzania walio wengi sana ni vijana. Na kwa hiyo mafanikio yoyote ambayo tunaweza kusema tumefanikiwa ni mafanikio ambayo yamesaidiwa sana na vijana, na hasa vijana wanaoelewa taifa letu linajaribu kufanya nini.
0: Baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alitoa pongezi hizo Agosti 27 mwaka 1975 alipokuwa akifungua mkutano wa 9 wa umoja wa vijana wa chama cha TANU.
1: Napenda kutumia nafasi hii kuwapongezeni, hasa wale mnaojua kwamba mnastahili kupongezwa. Napenda kuwapongezeni kwa dhati kwa jitihada yenu mliofanya leo tukaweza kufika hapa tulipo. Chama chetu kina vijana, kina kundi la vijana, na mwenyekiti ananiambia kundi lenu sasa hivi lina vijana 700,000. Vijana 700,000 ni vijana wengi sana. Jeshi la askari 700,000 na askari wenyewe vijana wana afya, si wagonjwa, ni jeshi kubwa sana. Na mmeweza kulijenga, lipo na linafanya shughuli. Nasema kazi yangu ya kwanza kabisa, wala si watanii, baadaye nitasema mtajua kwamba nilikuwa si watanii, kwa sababu kwanza na wasifuni halafu yatafuata mengine. Wanasema kwanza kabisa na wapongezeni sana kwamba chama chetu kina vijana wanaojaribu kuelewa siasa ya chama chetu na kuiendeleza mbele siasa hiyo. Tukijua kwamba chama chetu kina vijana, kina kundi la vijana 700,000 ambao wameamua makusudi kabisa kwa hiari, tunaingia katika TANU tujiandae kuwa wanachama safi wa TANU, tuendeleze siasa ya TANU. Na sisi viongozi wenu tunajua hivyo kwamba tunao vijana 700,000 wameamua kwa hiari yao wenyewe waingie ndani ya kundi la vijana wa TANU, wajiandae kuwa wanachama safi wa TANU, kuwa jeshi safi la TANU. Sasa tukijua hivyo, kama tuna akili, lazima tufurahi kwamba chama chetu kinaweza kikavuta vijana 700,000 wajiandae kukitumikia na kuiendeleza siasa yake mbele. Chama hiki kina uhai. Vyama ambavyo havina uhai havina vijana wa namna hiyo, havina. Chairman, nawapeni pongezi ya dhati, si ya utani. Mimi sipendi kuwavika watu kilemba cha ukoka, maana mambo haya tunayafanya si mambo ya kutaniana taniana na kumvika mtu kilemba cha ukoka. Haya ni mambo ya kuambia na ukweli tu, na ukweli mwingine unafuata sasa. makubwa haya. Haya si mambo ya kutaniana. Sasa hilo nafasi yangu nitaka kutumia hiyo ya kwanza kabisa. Kusema vijana mnayo haki kabisa ya kujivuna. Na kwa hii, kwa sababu mnayo haki ya kujivuna na sisi tunayo haki ya kujivuna. Kwamba chama chetu kina uhai. Kina chipukizi wake. Hili gogo. Hili jiti zee litakapokuwa limeondoka wapo wenyewe. Wanaendeleza hili tunalojaribu kulifanya hili na wao wataliendeleza vizuri zaidi kwa sababu wanaelewa vizuri zaidi tunajaribu kufanya nini. Kwa sababu nasema hili ni jambo la kujivunia sana na wala siwaambii kwa utani na waambieni kwa dhati kabisa. Hilo la kwanza nilotaka kuambieni. La pili, labda nilianze kwa kuwapongeza, sijui niseme wazee, sijui niseme vijana, maana vijana wameimba hapa na mimi nakubaliana nao. Wanasema kijana umri wake miaka 35, ukizidi hapo ndio umekusha kwenda tena huko, umevuka ujana. Sasa nasema hili la pili nalotaka kulisema, labda kwanza niliseme kwa kuwapongeza vijana wetu wa zamani. Waliosimama pale wakaimba. Wengine hamkuelewa hata kidogo wanaimba nini. Na kama mlielewa mlisikia maneno tu. Maana waliimba Kiswahili si Kijerumani. Kwa hiyo mlielewa yale wanayasema. Lakini walikuwa wanawaonyesheni walivyokuwa nyimbo walizokuwa wakiziimba nyakati hizo za mkoloni. Nyinyi wenzetu siku hizi hamuimbi za namna hiyo. Wao walikuwa wakiimba hizo ndizo walizokuwa nazimba. Hawa wanajiita TVC, ndivyo walivyojiita tangu zamani, TVC, Tanu Volunteer Corps ni Kiingereza. Ni vijana waliojitolea nafsi yao kuitumikia Tanu kabla hatujaanza Tanu Youth League. Na walianzia hapa hapa Tanga. Hapa. TVC ilianzia Tanga, nadhani katika hali yake ya UTVC ilianzia Tanga ikaishia Tanga. Sidhani kama ilivuka Tanga. Ni vijana walijitolea nafsi yao. Walielewa chama chetu kinajaribu kufanya nini. Wakajua kinataka wafanya kazi na walinzi wa kujitolea, maana tulikuwa hatuna fedha. Wakajitolea nafsi zao kufanya kazi za chama, volunteer wa kujitolea tu hivi. Nilipokuwa nikija hapa, basi wao ndio askari wangu walinzi wa kunilinda. Napotembea huko kwenye mikutano, hao ndio wanakuyalao wana walinzi wananilinda wana. Na walikuwa wanalinda kweli. Walikuwa wanajitumbukiza katika mambo ya hatari, wanaonekana, wanachukua wengine wanafungwa, wengine wanafukuzwa kazi. Sijui wanakuja kuimba hapa kutukumbusha. Na maadui zetu walijua. Waliona hivyo. Wakasema chama hiki kina hatari hiki. Kinaanza kupata watu wanajitolea wenyewe hivi hivi kwenda kufanyia kazi. Walielewa kwamba hiki chama kina uhai. Ndio kutokana nao hawa. Kutokana nao hawa baadaye ndipo tumeanzisha Tanu Youth League yenyewe. Kujua kwamba lazima tupate vijana wa kufanya kazi za Tanu. Kusema kweli, wale wakati ule tulisema tulikuwa tuseme ni vijana kwamba Tanu Youth League ni mahala pa kuandaa watu kuwa wanachama wa Tanu. Walikuwa ni wanachama wa Tanu, hao walikuwa ni wanachama wa Tanu tayari, isipokuwa ni watu wamejitolea tu kufanya kazi za Tanu. Ndio hao tukiita vijana wa Tanu. Na baadaye ilikuwa na watu hao vile vile na wada vijana wanaoandaliwa kufanya kazi ya Tanu kuwa wanachama wa Tanu.
0: Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyasema hayo Agosti 27 mwaka 1975 Tanga, alipokuwa akifungua mkutano wa 9 wa umoja wa vijana wa chama cha Tanu.

0: Namna hiyo Shida Waziri Masamba anakamilisha vyema hapa wosia wa baba. Hii ni TBC Taifa, msikilizaji unaweza pia kuyafuatilia matangazo haya kwa njia mbalimbali ikiwemo katika tovuti yetu kwa kuandika www.tbc.co.tz, kisha ukifika huko chagua TBC Taifa. Tufuate katika mitandao ya kijamii Instagram pamoja na Facebook kwa anwani ya TBC Taifa. Lakini nikwambie msikilizaji, itakapotimu pale saa 2 na dakika 30 tutapata wasaa wa kusikiliza kipindi cha jarida la uchumi, kisha pale saa 3 na dakika 5 tutapata fursa ya kuyafahamu yote ndani ya kipindi cha jungu kuu ukiwa na wenzetu pale studio za TBC Taifa Mikocheni jijini Dar es Salaam. Mimi ni Khalid Hood, fundi mitambo ni Magdalena Mrema ambaye anahakikisha tunasikika vyema hapa ndani ya idhaa yako bora kabisa, na unatusikia vyema hapo Mlele Katavi kwa 87.9, lakini pale Mufindi Iringa kwa 93.8, lakini kwa ndugu zetu kule Mbamba Bay Ruvuma kwa 89.7, lakini pale Simiyu tunasikika hapo kwa 90.3, lakini pale Kela Mbeya kwa 101.5. lakini kwa muda huu ni jarida la uchumi.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Haijalishi uko wapi kwa sasa, uwe nyumbani na familia au kijiweni na marafiki,
3: kote uko
2: tutakufikia kwa kupitia speaker za radio yako. Tunakuletea Kurasa zilizosheheni taarifa nyingi za uchumi na biashara, habari, mtu kazi na mtaalamu wetu. Ni hapa hapa ndani ya jarida la uchumi.
4: Msikilizaji, karibu katika kipindi cha jarida la uchumi. Tunakutana hapa kwa ajili ya kujadili mambo mbalimbali ya usuyo uchumi. Mimi ni mtangazaji wako Said Sima, nikukaribishe, karibu ukaribie.
5: There is no economics without politics.
6: Madeni ya serikali ni process ya maendeleo, na hakuna nchi inaendelea cash in cash. Nchi zote duniani zinakopa.
7: Uchumi wako,
8: uchumi wangu.
7: Je, tuzungumze.
4: Zaidi katika maendeleo yoyote duniani na ukuaji wake wa uchumi, basi sekta ya umeme ama nishati ndio msingi na gurudumu la kufikia malengo na maendeleo endelevu, kwani ndio msingi wa uzalishaji na ukuzaji wa teknolojia bunifu. Bila umeme tutabaki gizani, kwani teknolojia itatuacha nyuma. Sasa ili kuendana na kasi hiyo, Tanzania inaendelea kupiga hatua katika sekta ya nishati, jambo ambalo kiuchumi linaongeza fursa mbalimbali nchini. Moja ya miradi mikubwa Tanzania ambayo imetekeleza basi ni mradi wa bwawa la Julius Nyerere. Hiki ni kituo kikubwa cha uzalishaji umeme kilichopo pale Rufiji mkoani Pwani. Moja mradi unaoiwezesha Tanzania kufungua nyanja za kiuchumi kwa sababu ya kupatikana umeme wa uhakika, jambo ambalo linavutia uwekezaji na kuwekeza na kufungua fursa za ajira kwa vijana. Mradi unaotajwa kuigharimu serikali shilingi trilioni 7.452, yani fedha hizo msikilizaji ni zimetokana na mapato yetu wenyewe ya ndani. Katika kuhakikisha kuwa mradi unafanikiwa na unakuwa wenye tija, megawati za umeme 2115 zinazalishwa pale katika mitambo 9 ya kuzalisha umeme, ambapo kila mtambo moja una uwezo wa kuzalisha umeme megawati 235. Hii itaongeza uwezo wa Tanzania kuzalisha umeme, kuchochea maendeleo endelevu na kukuza uchumi wa mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Sasa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amewaasa vijana kuchangamkia fursa zinazotokana na mradi wa Julius Nyerere.
9: Kama tulivyosikia, kituo hiki kinachangia nusu ya umeme unaotumika nchini hivi sasa. Ongezeko hili limesaidia kuondoa kadhia iliyokuwepo ya kukatika katika kwa umeme mara kwa mara na kusababisha usumbufu kwenye uzalishaji viwandani, utoaji wa huduma ikiwemo mahospitalini na hata matumizi majumbani. megawati zinazozalishwa na kituo hiki zimeongeza uwezo wetu wa kuzalisha na kuwa na akiba ya kutosha ya umeme. Hivyo basi tuna imani kwamba mradi huu utaongeza fursa za biashara, uwekezaji, uzalishaji, kutengeneza ajira na kuongeza kipato cha mtu mmoja mmoja na pato la taifa kwa ujumla. Hivyo natoa wito kwa wananchi kuchangamkia fursa zitokanazo na mradi huu.
4: Na hadi sasa msikizaji, tayari mataifa kama Kenya, Zambia wameonyesha nia ya kutaka huduma ya umeme unaozalishwa nchini, ambapo kiuchumi ni biashara inayoingiza mapato ndani ya nchi, kama anavyoelezea aliyekuwa waziri wa nishati Deogratius Ndejembi.
8: Kituo hiki kina jumla ya mitambo 9 ambapo kila mtambo mmoja una uwezo wa kuzalisha megawati 235 na hivyo kuwa na uwezo wa jumla wa kuzalisha megawati 2115. Uzalishaji huu umeongeza uwezo wa taifa wa kuzalisha umeme na kukidhi mahitaji ya shughuli za kiuchumi na uwekezaji. Hii inatufanya tuwe daraja la muhimu la kuunganisha soko kubwa la nishati ya umeme barani Afrika, kwani nchi yetu ni mwanachama wa East African Power Pool na Southern Africa Power Pool, ambapo Tanzania inaunganisha mtandao wa umeme kikanda. Mheshimiwa Rais, uwezo wetu wa kuzalisha umeme umefikia megawati 4646 dhidi ya mahitaji ya juu ya gridi ya taifa ya megawati 2271 na hivyo kuwa na ziada ya umeme ya megawati 2375. Mheshimiwa Rais, chini ya uongozi wako umetuelekeza kuwa nchi yetu lazima sasa ifanye biashara ya kuuza umeme, na tayari tunatekeleza maelekezo yako kwa kutumia ziada ya umeme tulionayo, na tumeshaingia makubaliano na mazungumzo na wenzetu wa Zambia kwa ajili ya kuweza kuwapatia umeme. Aidha, tuna makubaliano na serikali ya Kenya ya kuuziana umeme kulingana na mahitaji ya kila nchi. Vile vile tunaendelea na mazungumzo na nchi nyingine za jirani ili kuuziana umeme pale ambapo inahitajika, Mheshimiwa Rais.
4: Lakini msikilizaji, unajua kwa sasa Tanzania tuna reli ya kisasa na treni zinazotumia umeme. Hivyo uzalishaji wa umeme katika bwawa la Julius Nyerere utatoa uhakika wa usafiri kwa kutumia SGR na kuifanya Tanzania kuwa moja nchi za Afrika zenye miradi mikubwa ya umeme, lakini pia katika sekta ya usafirishaji kukuza na kuongeza thamani ya mnyororo wa ugavi wa bidhaa, kama anavyoelezea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan.
9: Muda baada ya muda tulikuwa tunaibia umeme wa SGR, lakini sasa line ya Dodoma imekamilika, SGR iko ina umeme wake na haitakuwa haitaingiliwa kwa aina yoyote ile.
4: Lakini mradi wa Julius Nyerere, msikizaji, haukuwa mradi rahisi. Kulikuwa na panda shuka nyingi kuanzia utawala wa baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Ali Hassan Mwinyi, Benjamin Mkapa, Jakaya Mrisho Kikwete, John Pombe Magufuli hadi kwa rais wa sasa Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye alifanikiwa katika kukamilisha mradi huu, kama anavyoelezea rais mwenyewe wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan.
9: Kuna kipindi nilisikia minongono wakati tunasema bwawa limekamilika, kuna watu walikuwa wanasema limekamilika lakini ni white elephant, nilijitembo jeupe limelala halina kazi, kwamba hakuna matumizi kwa sababu hakuna njia kuu za kusafirishia umeme. Sasa ujenzi wa njia kuu, ni kama nilivyoeleza, unaendelea kwa kasi kubwa, na mradi huu ni mradi wa manufaa makubwa kwa taifa na sio white elephant.
4: Kwa sasa Tanzania imepiga hatua kufungua fursa za uwekezaji mashambani, viwandani na katika sekta za madini. Hii ni kusema kuwa tuna umeme wa uhakika, kama anavyoelezea mkurugenzi mstaafu wa Benki ya Maendeleo ya Afrika Dr. Akinwumi Adesina.
10: The true importance of this project is not simply the 2150 megawatts of electricity that it will generate.
11: Umuhimu wa mradi huu sio tu megawati 2115 zitakazozalishwa, bali ni kwa jinsi gani umeme huo utawezesha ukuaji wa viwanda, ukuaji wa biashara na kutengeneza ajira, kuimarisha elimu na huduma ya afya, utamaduni wa kisasa na teknolojia.
10: to take place right here in Tanzania. And more importantly, it will allow Tanzania to add greater value to its own resources. Agricultural products can be transformed into higher value goods.
11: Kuinufaisha Tanzania katika sekta ya madini na kuwezesha uchakataji na upatikanaji wa madini hapa nchini Tanzania. Na zaidi hayo yote ni Tanzania kuongeza thamani katika rasilimali zake. Mazao ya kilimo yanaweza kubadilishwa na kuwa bidhaa zenye thamani. Viwanda vinaweza kuzalisha kwa kiwango kikubwa na kuwa shindani ndani ya Afrika na katika soko la dunia.
10: Every megawatt must become an opportunity.
11: Kila megawati inapaswa kuwa fursa, na hivi ndivyo miundombinu inakuwa, na hivi ndivyo nguvu inavyostawi, na hivi ndivyo umuhimu wa mradi huu utakavyotanuka zaidi Tanzania hadi mipakani.
10: Extends beyond Tanzania's own borders.
4: Sasa ili tujue walau kwa muhtasari ukubwa wa kituo cha uzalishaji umeme cha Julius Nyerere kipo vipi, basi nimekuandalia makala, tuisikilize makala fupi inayoelezea hilo.
12: Umeme bwana una hakika kutokana na shughuli zangu za nyumbani, kwanza kwa watoto, kwa ajili ya nguo za shule za kupasi, jiko la umeme. Kwa hiyo na matumizi mengi tu kwa ajili ya umeme.
13: Ni kitu ambacho kinanisaidia kufanya vitu vyangu haraka, kupika chai, kuchoma chapati, huwa nafanyia hicho, natumia umeme, unanisaidia kufanya vitu vyangu vinaenda haraka. Lakini pia ni uhakika kwa sababu nakuwa najua nikinunua labda umeme wa 10,000 najua utakaa muda fulani hadi muda fulani.
14: Kawashi nyingi saizi zinatumia umeme. Umeme huo unarahisisha sana kazi, tofauti na kipindi cha nyuma mtu anakuwa na mashine ya mafuta ambayo kwanza inazalisha hewa chafu. Hata zile pampu za kuwekea mafuta pia nazo kwa sasa zinatumia umeme.

0: Kutoka katika ndoto ya miaka ya 1970 hadi megawati 2115 katika eneo ambalo mto Rufiji unapita kuelekea bahari ya Hindi.
1: Megawati zinazozalishwa na kituo hiki zimeongeza uwezo wetu wa kuzalisha na kuwa na akiba ya kutosha ya umeme. Hivyo basi tuna imani kwamba mradi huu utaongeza fursa za biashara, uwekezaji, uzalishaji, kutengeneza ajira na kuongeza kipato cha mtu mmoja mmoja na pato la taifa kwa ujumla. Hivyo natoa wito kwa wananchi kuchangamkia fursa zitokanazo na mradi huu.
0: Tanzania imejenga moja ya alama kubwa na kudhihirisha uwezo wake wa kutekeleza miradi mikubwa kimkakati. Mradi wa kufua umeme wa Julius Nyerere JNPPP. Mradi huo sasa ni zaidi ya bwawa la uzalishaji umeme, ni miundombinu ya kimkakati inayogusa usalama wa nishati, uchumi, viwanda, kilimo, udhibiti wa mafuriko, uhifadhi wa mazingira na mustakabali wa maendeleo ya Tanzania. Tarehe 22 Agosti 2026, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan alizindua rasmi kituo cha kuzalisha umeme cha Julius Nyerere, hatua iliyoweka kilele katika safari ya zaidi ya miongo kadhaa ya wazo la kutumia nguvu ya maji ya bonde la mto Rufiji kwa uzalishaji wa nishati. Mto Rufiji ndio mto mkubwa zaidi, ukiwa na urefu wa kilomita 600, ukikusanya maji kutoka nyanda za juu kusini, mto Luwegu, Kilombero na mto Ruaha, kisha maji kuelekea katika eneo la bwawa la Julius Nyerere kwa ajili ya usimamizi na uzalishaji wa nishati. Bwawa la Julius Nyerere lina uwezo wa kuhifadhi takriban mita za ujazo bilioni 33, kiasi kinachokadiriwa kuwa karibu mara 10 ya bwawa la Mtera, huku ukubwa wa hifadhi yake ya maji ikitajwa kuwa miongoni mwa maziwa makubwa yaliyopo, ukiwa nyuma ya ziwa Victoria, Tanganyika na Nyasa. Jiografia ya Rufiji haikuwa tu mahali pa kujenga bwawa, ilikuwa ni sehemu iliyotambuliwa kwa muda mrefu kuwa na uwezo mkubwa wa kuzalisha nishati. Katika miaka ya 1970, serikali ya hayati Mwalimu Julius Nyerere iliendesha tafiti na upembuzi yakinifu kuhusu uwezekano wa kujenga bwawa kubwa la kuzalisha umeme. Wazo hili lilitokana na kutambuliwa kwa uwezo wa bonde la Rufiji katika uzalishaji wa nishati na maendeleo ya kiuchumi. Kila turbine kati ya 9 ina uwezo wa megawati 235. Nyuma yake kuna bwawa lenye uwezo wa kuhifadhi takribani mita za ujazo bilioni 33 za maji, mahandaki, majengo ya mitambo, vituo vya kusafirisha umeme, barabara, madaraja na miundombinu mingine inayounganisha chanzo cha maji na gridi ya taifa.
2: Kituo hiki kina jumla ya mitambo 9, ambapo kila mtambo mmoja una uwezo wa kuzalisha megawati 235 na hivyo kuwa na uwezo wa jumla wa kuzalisha megawati 2115. Uzalishaji huu umeongeza uwezo wa taifa wa kuzalisha umeme na kukidhi mahitaji ya shughuli za kiuchumi na uwekezaji. Hii inatufanya tuwe daraja la muhimu la kuunganisha soko kubwa la nishati ya umeme barani Afrika, kwani nchi yetu ni mwanachama wa East African Power Pool na Southern Africa Power Pool, ambapo Tanzania inaunganisha mtandao wa umeme kikanda.
0: Sasa jukumu ni kuhakikisha nguvu hii inatumika ipasavyo. Serikali, sekta binafsi na wananchi tunapaswa kuitumia fursa ya nishati ya uhakika kuongeza uzalishaji, uwekezaji na ubunifu, huku kila mmoja akishiriki kulinda bwawa la Julius Nyerere, vyanzo vya maji, mazingira na miundombinu yake, tupate umeme wa uhakika na uchumi kumea vyema.

0: Shukran sana Jennifer Mwidete.
1: Sasa ni zipi faida hasa za uzalishaji umeme wa uhakika kwa nchi ya Tanzania katika jicho la kiuchumi? Tupate maoni sasa ya Watanzania.
2: Nilikuwa na hali ya kawaida sana, nilikuwa sifanye kazi vizuri. Lakini baada ya kupata ule mradi, kupata ile kazi, nashukuru sasa hivi nipo vizuri sana.
3: Tumepata manufaa kwa kuwa na umeme wa uhakika wakati wote, ambayo inatuwezesha wateja wetu ambao tunawahudumia kupata huduma kama inavyostahili.
4: Sasa hizi tumepata huduma za upasuaji, tumepata huduma za mochwali, ilikuwa hakuna hapa. Mtu akifa hapa basi ndio leo unazika. Kwa hiyo tunasema hilo nalo tunalishukuru kutokana na huo mradi wa umeme.
5: Sisi kama wawekezaji kwenye viwanda, kwa sababu tulikuwa tunalazimika kutumia majenereta ambayo yanatumia diesel, ambayo ni gharama kubwa zaidi ukilinganisha na matumizi ya umeme. Lakini baada ya kuboreshwa kwa huu umeme, changamoto hizo hazionekani tena.
1: Ama hakika kila kitu na wakati wake, na wakati wa Tanzania ndio huu wa kupata uchumi imara kwa taifa na wa mtu mmoja mmoja, bila kusahau ajira kupitia sekta mbalimbali. Na wakati huu, msikilizaji, tumsikilize mkufunzi wa masuala ya fedha na elimu ya biashara Goodluck George katika kuliangazia hili. Umeme wa uhakika unaleta vipi fursa za ajira kwa vijana wa Tanzania na kuleta pato kwa taifa?
6: Kwa maana ya kwamba tunaweza kuzalisha katika level ya viwanda, tunaweza kuzalisha katika biashara, lakini tunaweza kuzalisha katika huduma mbalimbali kama hivyo mashule, wanafunzi wanaweza kupata nishati wakasoma usiku. Lakini pia unaona kwamba biashara nyingi zinahitaji nishati, na tupo kwenye zama za kidijitali. Kwa kupitia umeme tunaweza internet, ambapo inatusaidia sisi kuweza kufanya na kuwasiliana na watu duniani kote kwa shughuli zetu mbalimbali. Kwa hiyo nafikiri mapinduzi haya yanayokuja sasa hivi swala la umeme kuweza kuwa uhakika, basi nafikiri inaweza kusaidia sana uchumi kwa ujumla kuweza kukua kwa kasi, na vijana wakaweza kupata ajira ya uhakika zaidi, kwa sababu nishati inasaidia wao kuweza kuendesha shughuli zao.
1: Kuna vijana bado wana mtazamo ule ule kwamba umeme upatikana, lakini bado watabakia katika yale yale, yani kana kwamba hawazioni fursa kabisa licha ya umeme kupatikana. Hili likoje?
6: Nafikiri shida kubwa kwenye upande wa fursa, kutegemea zaidi mtazamo kwamba ile fursa kwake ni nini na alitaka fursa gani. Kwa mtu mwingine

0: ni swala la kusaidia vijana nafikiri kuweza kubadilisha mtazamo, kwamba wajue kwamba mfumo ule ambao tulikuwa zamani nao, kwamba ili uweze kuona una fursa basi uajiriwe, sasa hivi wajue kwamba fursa ziko mikononi mwetu, na wakibadilisha mtazamo basi wataweza kuona fursa nyingi, na kupitia hii nishati ya umeme ambayo ni ya uhakika, basi unajua kwamba wataweza kujikomboa kiuchumi.
1: Naam, kuna swala zima la uwekezaji. Umeme wa uhakika unavutia wawekezaji, lakini tunaweza tukajiuliza umeme wa uhakika unaweza ukavutia vipi wawekezaji kuwekeza nchini na kuongeza pato la taifa? Karibu.
0: Nafikiri kwanza, moja kati ya jambo ambalo nafikiri ni kubwa zaidi inapokuja swala la umeme, kwa maana nishati ya uhakika, ni kwenye uwekezaji. Duniani kote, nchi zote unaziona zimeendelea kwa sababu ya mapinduzi ya viwanda. Lakini viwanda ndio vinavyotumia nishati ya umeme kwa kiasi kubwa zaidi duniani, kwa sababu uzalishaji wa bidhaa zote ambazo tunaziona duniani ambazo zimekuwa zimetoka katika ile hali ya mali ghafi na kuja kuwa processed goods imefanyika viwandani. Kwa unapokuwa una umeme wa uhakika, maanake watu ambao wana mitaji wanataka kufanya uzalishaji, wana uwezo wa kuleta mitaji yao katika nchi, na mwisho wa siku kupitia hiyo wakaweza kuwa na uhakika kwamba kwanza watazalisha kwa kingi, lakini watazalisha kwa gharama ambazo ni nafuu, kwa sababu umeme utapokuwa wa kutosha, basi hata pia gharama za umeme zitakuwa ni nafuu. Lakini tatu, watatengeneza ajira, kwa sababu kupitia uzalishaji watahitaji nguvu kazi ya kuweza kuendesha hizo machineries pamoja na biashara kwa ujumla za uzalishaji. Kwenye uzalishaji, nafikiri ndio eneo ambalo kwangu mimi nalitazama kama eneo la kimkakati sana kwenye upande wa nishati ya umeme ya uhakika.
1: Kabisa. Serikali ina mchango gani hasa? Tunaona ndio serikali imewekeza uwekezaji mkubwa kabisa, na wao wanasema kwamba hii ni fursa vile vile kwa vijana. Unadhani serikali inawezaje kuwa daraja kwa vijana ili kuweza kujipatia zile fursa?
0: Nafikiri serikali kazi yake kwanza ni kutunga sera ambazo ni rafiki na niwezeshi. Lakini kazi ya pili serikali kama mama ni kuelea, kuweza kuhakikisha kwamba hawa vijana wanapewa maarifa kwa maana ya kwamba wabadilishe mitazamo, wajue kwamba tupo kwenye zama ambazo wao ndio nguvu kazi kubwa ya taifa. Lakini kupata maarifa, waweze kujua kwamba vijana hawa ni wana gap gani ya kimaarifa ambayo inafanya kwamba washindwe kuona fursa kupitia nishati ya umeme, lakini kupata ujuzi mbalimbali ambao utawafanya sasa waweze kuona namna gani ya kutumia mifumo ya kidijitali, namna ya kuweza kutumia nishati ya umeme katika uzalishaji na mambo kama hayo, ili waweze kujipatia kipato. Lakini pia ni kujenga tabia za uwajibikaji na upambanaji na kuweza kuinspire vijana kupambana.
1: Naam, pengine neno lako la mwisho sasa ili tufunge majadiliano haya kwa kundi lote, hasa vijana, lakini serikali vile vile umegusia hapo, lakini twende kwa vijana sasa, neno lako walau liwape nguvu kidogo, maana wewe ni mtaalamu wa uchumi na masuala mazima ya uchumi. Karibu sana.
0: Nafikiri nataka vijana wajue kwamba mafanikio ni jukumu la mtu binafsi. Kwa asilimia 80 mafanikio ya mtu yanabebwa na mtazamo wake. Wadau wengine wanakuja kama support, lakini kama wewe hujaamua kufanikiwa, hata support ikija hutaiona, na hata ikija pia hutaithamini. Kwa hiyo nafikiri vijana tukabadilishe mtazamo, tujue kwamba hatujazaliwa kwa bahati mbaya, lakini pia tuna kitu cha thamani ambacho kupitia mapambano ya thabiti tunaweza kufanya jambo ambalo dunia nzima ikanufaika, lakini taifa letu likanufaika, na sisi wenyewe tukawa nufaika wakuu.
1: Mpaka kufikia hapa, msikilizaji, umejifunza mengi yenye tija na kuzijua fursa tunazoweza kuzipata kwa maendeleo endelevu, uchumi wenye tija kwa mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Hadi wakati mwingine katika jarida la uchumi, jina langu ni Said Sima.

0: Imetimia saa 3 kamili.
1: Habari kwa fupi. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amewahimiza wananchi wanachama mkataba wa Nairobi COP12 kushirikiana kutokomeza uchafuzi wa mazingira ya bahari na kuwekeza katika shughuli za uchumi wa buluu uendelevu. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika mkutano wa 12 wa nchi wanachama mkataba wa Nairobi unaohusu hifadhi, usimamizi endelevu na uendelezaji wa mazingira ya bahari katika eneo la bahari ya Hindi, makamu wa rais amesema mikakati jumuishi itasaidia utunzaji wa mazingira ya kanda ya magharibi ya bahari ya Hindi. Wabunge kutoka Umoja wa Mabunge Duniani IPU wamesisitizwa kutenga bajeti ya kutosha katika kuboresha huduma ya afya msingi ili kupunguza vifo vya mama na mtoto. Akizungumza jijini Arusha, rais wa Umoja wa Mabunge Duniani Dr. Tulia Ackson amesema Afrika inapaswa kutatua changamoto zinazosababisha vifo vinavyoweza kuzuilika. Na waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi ametoa msamaha kwa madereva 13 kati ya madereva 73 baada ya kushughulikia mashauri ya madereva hao ambao waliwasilisha malalamiko yao baada ya mgomo madereva mabasi uliotokea Septemba 29 mwaka huu katika maeneo mbalimbali nchini. Waziri Katambi ametoa kauli hiyo jijini Dar es Salaam baada ya kukutana na uongozi wa juu wa Baraza la Taifa la Usalama Barabarani. Mwisho wa habari kwa fupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Kutokana na kasi kubwa ya maendeleo ya teknolojia na mabadiliko yanayotokea kila siku duniani, changamoto za kiusalama nazo zimekuwa zikiongezeka na kubadilika kwa mbinu mbalimbali. Wahalifu na vikundi vinavyotishia usalama hutumia teknolojia za kisasa na njia mpya kutekeleza uhalifu. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Kwa upande mwingine, ukuaji wa teknolojia umebadilisha pia mbinu za kufanya uhalifu. Mabadiliko haya yameendelea kuongeza changamoto za kiulinzi na kiusalama katika maeneo ya mipakani, barabarani, baharini, mitaani na hata kwenye mitandao. Hivyo, jeshi la polisi nalo lazima liendelee kufanya tathmini endelevu ya utendaji wake na kubadilisha namna linavyotekeleza majukumu yake kwa lengo la kuongeza ufanisi na ubora ili kukabiliana na changamoto hizo. Nyenzo mojawapo itakayosaidia kuleta ufanisi na tija ni kuendeleza utoaji wa mafunzo katika ngazi na fani mbalimbali ndani ya jeshi letu hili. Ndugu zangu, moja kati ya hatua zilizochukuliwa kutathmini utendaji wa jeshi la polisi ni kazi iliyofanywa vyema na Tume ya Haki ya Jinai ya mwaka 2022, ambapo ilitoa mapendekezo kadhaa ya hatua za kuchukua ili kuliimarisha jeshi hili. Nimefurahi kusikia kutoka kwa IGP kwa maboresho yaliyopendekezwa ya kimfumo, kimuundo na kisheria yanaendelea kufanyiwa kazi, ikiwemo kuimarisha mfumo wa polisi jamii kama nilivyosema, lakini pia matumizi ya tehama kuendesha mafunzo na kujenga nidhamu ya utendaji.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipohitimisha mafunzo ya maafisa na wakaguzi wasaidizi wa polisi Kurasini, Dar es Salaam. Ilikuwa Mei 28 mwaka 2026.

0: Kimataifa, ukweli na uhakika.
1: Ilipambwa na mihangaiko yenye kila tone la jasho, ujuzi na kukuruka kara. Ofisini bongo zikashughulika,
2: hapa pati mke vumbi, mashimo yaanze kuchimbwa, tuanze kuona zile tawa zinajenga.
1: Ni usiku sasa, hesabu zishafanyika, mipango ya kesho inatengenezwa, na jumbo kuu halikosi ukoko.
3: Uchambuzi wa kina wa maswala kutoka kote duniani, burudani ya muziki, ujumbe wako tukipika, kupakua na kula vinono vyote hadi ukoko wa mwisho katika jungu kuu.
1: Karibu katika dakika 60 zenye ujazo wa juu wa kihabari.

0: ni tarehe 10 ya bwana, nilivyoona mpangilio wa tarehe tarehe 8 mwezi wa 10, mpangilio wa tarehe unavyoonekana hapa
1: bwana, nilikuwa nafikiria kipindi unapiga hii unaimba hii beat kupitia mdomo wako.
0: Eh.
1: Nika nafikiria hivi kweli hatuwezi kuingiza mistari kwenye haka kabiti kajungu kuu.
0: Hebu kwa mfano. Anza. Unachana ama unaimba kawaida?
1: Hebu sivi ni chana.
0: Hebu fanya michano. Yeah. Oh.
1: Hili ni jungu kuu linalo kuu. Kila siku.
0: Yeah.
1: Jumatatu mpaka Ijumaa.
0: Ijumaa. Yeah, sikia.
1: Na leo ni tarehe 8 mwezi wa 10.
0: Mwezi wa 10 tarehe 8.
1: Unyama mwingi sana.
0: I'm not a papa.
1: Yaani kwa jaribu kufikiria, hivi kuna msanii kwa anaweza kuingiza mistari yake hapa?
0: I'm not a papa kabisa.
1: I said bwana. Fanya hivyo bwana. Hebu tafute msanii mmoja hivi maridhawa kabisa.
0: Apige mambo sio?
1: Mambo yanawezekana isero bwana.
0: Naam, ni jungu kuu lisilokosa ukoko, na ndio tunaanza kupakua pamoja nawe. Sisi tutatenga huu msosi pasi na shaka, na umeshiriki kwa namna moja ama nyingine popote pale ulipo kusababisha tunakwenda kusema yatokee hadi saa 4 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Kuna maswala hapa
1: mengi
0: ndani na nje mipaka, tutazungumza kwa kina tu. Na yes, na ushiriki wako ni muhimu sana.
1: Tumkumbushe pia msikilizaji kwamba anaweza kushiriki nasi kupitia namba 0675 vile 84 84 79, anaweza kushirikiana nasi hapa, lakini pia katika mjadala hapo baadaye.
0: Yes,
1: tutakuja kusikia mengi sana kuhusiana na kile ambacho kinaendelea pale mkoani Arusha,
0: Geneva Africa,
1: ya kuhusiana na mkutano ule kwa
0: IPU, umoja wa mabunge duniani
1: wa 153.
0: Yes, tutakuwa na Amini Anthony Mgeni, bingwa kabisa wa haya maswala, tukipiga mastori mengi sana hapo baadaye. Mimi ni Esero Mafuru.
1: Mimi ni Ismail Buh.
0: Sawa.
1: Wenye majina yao anafurahi baba sasa hivi.
0: Mzee mwenye mvua
1: anafurahi.
0: Anafurahi sasa hivi. Sawa, twende kwenye ya kwetu ya leo.
2: Yaliyojiri kutoka kila kona. Tunayaweka hapa na kuyajadili pamoja. Burudani safi nayo ikitibu kiu yako. Habari za kitaifa ndani ya jungu kuu.
0: Naam.
1: Tumema kiashiria hicho. Bwana, unakumbuka zamani kuna piga? Na sasa
0: ndio unakumbuka kina Joti. Original comment.
1: Twende na hivi hapa. Kutoka huko mkoa wa Arusha.
0: Wanasemaje Arusha?
1: Arusha, wabunge kutoka umoja wa mabunge duniani ama wawakilishi kutoka umoja wa mabunge duniani wamesisitizwa kusimama kidete kuhakikisha bajeti ya kutosha inatengwa ili kuboresha huduma ya afya msingi na kupunguza vifo vya mama na mtoto. Akizungumza jijini Arusha, rais wa umoja wa mabunge duniani IPU Dr. Tulia Ackson ametoa msisitizo huo na kusema kuwa Afrika inapaswa kuhakikisha inatatua changamoto zinazosababisha vifo vinavyoweza kuzuilika. Huyu hapa ni Gervas Matibera.
3: Na washiriki wa mkutano wa 153 wa umoja wa mabunge duniani IPU unaofanyika jijini Arusha, wakishiriki katika mkutano uliojikita kujadili afya ya mama na mtoto. Ajenda ya Afrika ni kutokomeza vifo vinavyoweza kuzuilika vya mama na mtoto, huku bara hilo likikabiliwa na takriban 70% ya vifo vya akina mama duniani na takriban 32% ya vifo vya watoto walio chini ya miaka 5. Dr. Tulia Ackson, rais wa umoja wa mabunge duniani, amesema wabunge wanayo nafasi ya kutenga na kufuatilia bajeti kwa ajili ya afya ya mama na mtoto.
4: Put our commitments.
5: Lazima tuweke mkazo katika bajeti ili kuwekeza katika afya ya msingi, hasa kulenga wakina mama, watoto wachanga na watoto wengine. Uwajibikaji na utashi wa kisiasa unahitajika ili kuhakikisha hatua za maendeleo zinafikiwa, sio kwa kutegemea wataalamu wa afya pekee, bali pia kutegemea utashi wa viongozi wa kisiasa.
3: Baadhi ya wajumbe na washiriki wa mkutano huo wamesisitiza Afrika kutenga bajeti na uwajibikaji ni muhimu katika kuhakikisha vifo vya mama na mtoto vinapungua.
6: We need to ensure we have budget allocations.
7: Tunatakiwa tutengewe budget ya kuimarisha mifumo ya kitabibu ili tuwe na fedha za kutosha kupambana na magonjwa yanayoongoza katika kusababisha vifo vya mama na mtoto, takwimu ambazo tunazo.
8: Our discussions have consistently emphasized.
5: Majadiliano yetu yamekuwa kisisitiza kuwa sera tunazozitunga na bajeti tunazopitisha lazima zitafsiri katika ubora wa huduma zinazotolewa na matokeo chanya kwa wananchi wanaohudumiwa.
9: Parliament has vital responsibility to advance supportive legislation.
10: Mabunge yanatakiwa kuunga mkono kampeni hii, kufuatilia utekelezaji wa mikakati na kuhakikisha rasilimali zinazotengwa zinawafikia walengwa, ambayo ni jamii yenye uhitaji wa huduma hizo.
11: We have also achieved the... Tumefanikiwa kupunguza maambukizi ya virusi vya ukimwi kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto, ambapo hivi sasa tuna asilimia ndogo tu ya watoto wanaozaliwa kuwa na maambukizi ya VVU.
3: Takwimu za Africa CDC zinaonesha kuwa Tanzania imepunguza uwiano wa vifo vya uzazi kwa takribani 80% kutoka vifo 556 kwa kila vizazi hai 100,000 mwaka 2016 hadi 104 kwa mwaka 2022, hatua inayohusishwa na kuimarishwa kwa huduma za dharura za uzazi na watoto wachanga, mifumo ya rufaa, ongezeko la wahudumu wa afya pamoja na ufuatiliaji wa taarifa za vifo vya mama na mtoto. Gevas Mwatebela, TBC.
0: Bwana, nimekumbushwa kitu fulani hapa na ndugu yangu Khalid Wood.
1: Ndio.
0: Ambaye ametupatia
1: amekukumbusha.
0: Amenikumbusha na amenipatia, ametupatia iki kijiti tuendelee nacho kutoka kule makao makuu ya TBC BH. Tunasema TBC BH. Happy birthday mzee.
1: Shukrani sana. Asa sijui najibuje.
0: Una tunasemaje? Huwa kuna Kiswahili channel hii chap birthday tunasema. So umu mavura usikilizi kwani unaambia unikumbushe.
1: Ya ile sabidi bonjema sio?
0: Sabuku njema. Unasema sabuku njema.
1: So umu mavura anatesa watu
0: bana. Sana. Sasa hapa ingekuwa
1: najibuje sasa. Huni tuambie najibuje.
0: Labda Udi na
1: Kiswahili. Una unasikia? Kwani Udi atusikie? Udi?
0: Unasema
1: bwana Udi bwana.
12: Nawasikia vizuri hapo.
1: Usijifanye bwana, najibuje bwana.
0: Ukiambiwa sabuku njema unasemaje? Unajibuje?
12: Hapo inabidi tuungane nao watu wa Bakita, Emmanuel Kusanja, tutajaribu kuwasiliana naye ili atueleze ni nini.
0: Muulize Kusanja bwana siku atambie ukiambiwa happy birthday ile, yani kwa Kiswahili sabuku njema ile unajibuje?
12: Sawa, limefika hapa na nitawafikishia na nitawaita muda utakapofika.
1: Ukipata majibu tuambie baba.
12: Sawa baba.
0: Tunakosa maji tu hapo, huyo angeroa sana hapa.
1: Bana, Esoro Mafuru, umesikia ambacho amekisema Gervas?
0: Yes.
1: Na katika kusajilisha tu jambo hili, Esoro Mafuru, tunajua kwamba mwezi Februari tunao tukasema kwamba ni mwezi uliokuwa na baraka tele.
0: Februari mwaka gani?
1: Nimesema, mwezi Februari ni mwezi uliokuwa na baraka tele kwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini pia kwa afya ya mama na mtoto Tanzania. Kwa nini? Moja, Februari mwaka 2025 Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alipewa ile tuzo ile. Na wale jamaa zetu wa Gate, maona ile goalkeeper award ile, ambayo tuzo ile ya goalkeeper ambayo Dr.
0: Goalkeeper alikuwa Rais Samia ni goalkeeper wa timu gani?
1: Hapana bwana, acha na mambo. Hivi mimi ndio Kiingereza eh?
0: Ndio, na mimi sijui, ndio nasikia mara ya kwanza hapo kwamba goalkeeper.
1: Hivi kumbe ukiharibu ukileta huko inakuwa goalkeeper.
0: Ndio sema goalkeeper alivi.
1: Kwa hiyo alipewa tuzo hiyo na taasisi ya Gates
0: Foundation.
1: Ambapo yeye ali wenyewe anasema kwamba alifikia mwaka 2000 kutoka mwaka 2016 hadi mwaka 2022 alipunguza vifo vya akina mama kutoka 556 kutoka kwa kila vizazi hai 100,000 hadi 104 kwa kila vizazi hai 100,000 kwa mwaka 2022. Lakini Februari mwaka 2026 mwaka huu Umoja wa Afrika ulimteua kuwa kinara wa afya ya mama na mtoto. Kwa hiyo tunataka kusema mwezi Februari ni mwezi mwema kwa afya mama na mtoto nchini Tanzania.
0: Na haishangazi hata mkutano uliopita wa mwezi ilikuwa tarehe ngapi ile Arusha? Kwa tarehe ngapi wana Arusha?
1: Mwezi wa nane.
0: Yes, mkutano ule mkubwa kabisa ulifanyika hapa nyumbani Tanzania. Na ulilenga kwenye masuala ya afya ya msingi, lakini pia kuondoa zile 0.3, kufanikisha 0.3 kwenye masuala ya kwanza, wakishi kwamba hakuna mwanamke ambaye anazalia nyumbani, yani zero home deliveries uwepo, kwamba mwanamke akijihisi uchungu ataka kujifungua akikishe kituo cha afya zahanati yenye vifaa vilivyo bora na hudumu wa kutosha ajifungulie huko. Lakini pia zero nyingine ni ya kuhakikisha kwamba hakuna mtoto ambaye anakuwa katika makuzi yake bila kupata chanjo. Sawa, yeah, hiyo ni zero nyingine. Lakini zero nyingine ni ya kuhakikisha kwamba watoto wote wanaozaliwa, hakuna vifo vya watoto wachanga mahali popote Tanzania. Sio hivyo, na wapate huduma za kibingwa katika maeneo yote yanayokuwepo katika mikoa yao na maeneo yote ya huko chini. Kwa hiyo ni ukiasikia unaweza kuona kama ni mambo ya kisiasa, lakini nadhani kwa Tanzania sio ya kusema sana kwa sababu yuko mtaani.
1: Unajua sero kwa vijana ambao hawajaona, vijana wa kisasa ambao hawajaona zamani ilikuwaje, hawezi kushukuru ya sasa yalivyo.
0: Nikwambie buguza hadi namaliza kidato cha 4 ni wahi kwenda hospitali mara hizi mara mbili kwa sababu ya umbali wa hospitali ilipo. Kwa hiyo ile katika kutibua, ninyi mkiugua mnatafuta zile dawa za maumivu au dawa zile za asili.
1: Mimi nakumbusha tu vijana jenzi kwamba sisi mimi nilisoma shule kilomita karibu 10 kutoka nyumbani na ni kutembea kwa mguu.
0: Nenda rudi,
1: yani ukienda saba zaidi ya saba, ukirudi zaidi ya saba. Kwa hiyo kwa siku unatembea kilomita zisizopungua 15. Lakini sasa hivi shule tu, kila mtaa ina shule ya sekondari,
0: ukipiga mluzi wanakusikia shule. Sasa tuendelee, Ismail Buguda. Tukienda kwenye masuala ya mazingira kutoka kwenye afya, Makamu wa Rais Deogratias Ndejembe amesema afya ya bahari, unasikia kitu kinaitwa
1: afya ya bahari.
0: Ya nini?
1: Ya bahari.
0: Afya
1: ya bahari
0: inategemea utekelezaji wa maazimio ya mkutano wa 12 wa nchi wanachama mkataba wa Nairobi, yani COP12, ambayo yanahitaji uamuzi unaoleta matokeo halisi ili kulinda ukanda wa pwani. Akifungua rasmi mkutano huo jijini Dar es Salaam, Makamu wa Rais Ndejembe amesema hatua hiyo itasaidia kulinda bahari dhidi ya shinikizo kubwa la mabadiliko ya tabia nchi, uchafuzi wa mazingira na matumizi yasiyoendelevu ya rasilimali bahari. John Matias amekuwa shuhuda wetu katika mfululizo wa mikutano hiyo, na hii leo taarifa yake ina arifu zaidi.
13: Rais Deogratias Ndejembe akiwasili katika kituo cha kimataifa cha mikutano cha Julius Nyerere kufungua rasmi mkutano wa 12 wa mataifa wanachama wa mkataba wa Nairobi. Kwanza alianza kupitia mabanda ya mataifa mbalimbali, na alipofika katika kituo cha uangalizi wa kaboni akayabaini haya.
14: Ila unaposema miradi 119, ni mingapi ambayo tunaiona ndani ya mwaka wa fedha 26-27 italeta tija kwa Watanzania?
13: Baadaye akarejea ukumbini hapa, anatoa wito kwa matokeo ya mkutano huo.
15: We must translate the convention.
16: Hatuna budi kutafsiri maamuzi ya mkataba huu na vikao hivi kuwa sheria za kitaifa, kuwa sera na kuwa bajeti. Itifaki katika maeneo yaliyotunzwa, miti, viumbe hai katika changamoto za baharini na changamoto zinazotokana na uchafuzi wa mazingira ardhini, kuwa katika kumzatiti na Tanzania imetia saini walau yote.
13: Makamu wa Rais Ndejembe anaeleza namna Tanzania inavyolinda bahari katika manufaa ya uchumi wa bluu.
16: Tanzania pekee ina zaidi ya 300,000 za mikoko, hayo ni nyumba kwa ajili ya samaki chini ya mkataba wa Nairobi. Tumehuisha upya zaidi ya hekari 300,000 katika miaka 5 iliyopita.
13: Kisha ni kutazama kwa makundi tofauti.
15: We must engage the private sector. Tunapaswa
16: kujumuisha sekta binafsi, wanawake na vijana, kuweza kuvuna vizuri rasilimali, wakati huo huo tukitunza mazingira.
13: Waziri wa nchi, ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira, mhandisi Amali Yusufu Masauni, anaeleza namna Tanzania inavyolitumia jukwaa la mkataba wa Nairobi.
17: Tanzania inathamini sana kwa ajili ya kushirikiana kimaarifa na fursa ambazo zinahusiana na uchumi wa blue endelevu.
13: Awali, katibu mkuu msaidizi wa Umoja wa Mataifa na naibu mkurugenzi mtendaji wa UNEP aligusia mafanikio ya mkataba wa Nairobi.
18: Mkataba huu umeweza kuonyesha thamani ya ubia wa kimkakati.
13: Washiriki waliokusanyika hapa wanaona umuhimu wa uelewa pamoja.
19: Bodi ya maji bonde la Wamiluvu ni kuzisaidia jamii kuweza kujikizi kiuchumi, kwa mfano kwa kuwapa njia mbadala, kwa mfano upandaji wa miti ambayo ni rafiki.
20: Kwa elimu inahitajika sana katika wadau wa utumizi wa rasilimali za bahari.
21: Siku ya tatu ya mkutano wa mataifa wanachama mkataba wa Nairobi ni kuendeleza uelewa wa uhifadhi, usimamizi na uendelezaji wa rasilimali muhimu ya bahari. Nikiripoti kutoka hapa Dar es Salaam.
22: Mimi ni John Matias, TBC.
0: Yohana Matayo, John Matias, asante sana. Tuelekenje mipaka kidogo. Waziri Mwigulu Nchemba amesema Tanzania ni kitovu cha uwekezaji na kuwataka wawekezaji kuiona kama jukwaa la kuwafikia wadau wengi kikanda. Waziri Mkuu Dr. Nchemba ametoa kauli hiyo jijini London, Uingereza, wakati akizindua jukwaa la uwekezaji kati ya Tanzania na Uingereza, akisisitiza kuwa amani, utulivu na uongozi imara ni mtaji wa taifa na kuwa jukwaa la uwekezaji.
23: Program zote za hapa forums za uwekezaji ambazo zimefanyika, round tables na vingine vyote, imekuwa na manufaa makubwa kwa sababu imetoa dalili za confidence ambayo wawekezaji na wabia wetu wa maendeleo walivyo na confidence walionayo dhidi ya nchi yetu, confidence walionayo dhidi ya uchumi wetu, confidence walionayo dhidi ya serikali pamoja na Mheshimiwa Rais.
0: Naam, kwa upande wake waziri wa nchi ofisi ya rais mipango na uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo amesema serikali ya awamu ya sita imeandaa dira ambayo inafungua njia na mwelekeo wa nchi wenye malengo thabiti ya kuwezesha ukuaji wa uchumi. Katika hatua nyingine, kampuni ya ndege ya British Airways imetangaza kurejesha safari za moja kwa moja kati ya Uingereza na Tanzania kuanzia Mei 2027, hatua inayolenga kuongeza usafiri wa watalii na wasafiri wa kibiashara kati ya mataifa hayo mawili. Mkuu wa masoko wa British Airways kwa bara la Afrika, Asia na Pacific, Moran Binga, amesema uamuzi huo umechangiwa na ongezeko la idadi ya wasafiri na watalii wanaoitembelea Tanzania. Tunatoka huko tunaelekea upande mwingine. Ismail, twende Mwanza.
1: Mwingine, twende Mwanza vile.
0: Mwanza Tanzania.
1: Alidu tumwambia tulie kidogo eh.
0: Alidu
1: tumalizane kabisa tuwe.
0: Tumalizane. Ameshaleta salamu zetu.
1: Ameleta salamu bwana. Hadi
0: Udi.
12: Naam, nawapata kwa uzuri kabisa hapa Isero Mafu.
0: Wao jamaa tukimwambia sabuku njema anajibuje?
12: Yupo hapa msanifu Lugha kutoka Baraza la Kiswahili.
0: Yupo vizuri.
12: Taifa Bakita Emmanuel Kusanja na anawasikia muda huu.
0: Kusanja.
12: Emmanuel Kusanja.
24: Naam.
12: Karibu sana katika Jungu Kuu, na sabu kuu njema maana yake ni nini unataka kufahamu hapa wana Jungu Kuu?
1: Na inabidi tujibuje.
24: Kweli Jungu Kuu alikosi mkopo.
0: Unaona.
24: Mimi kwa upande wangu najua sabu kuu huwa ni neno la Kibantu, lakini neno ambalo Jungu Kuu lake inawezekana ni lugha za Kirundi ama kutoka Burundi hivi. Kama Kirundi kina neno sabukuru, lakini upande ambao unamaanisha pia kama siku nzuri ama siku kuzaliwa ama siku kuu. Lakini kwa upande wa Kiswahili tunafahamu ukitaka kumtakia mtu heri ya kuzaliwa, hakuna neno lingine zaidi ya kusema heri ya siku ya kuzaliwa. Ukisema heri ya siku ya kuzaliwa, maanake ndio unakuwa unamtakia mtu heri katika siku yake hiyo ambayo yeye anafanya kama anakumbuka. Hakuna anayejua alizaliwa lini mpaka aambiwe. Sasa ndicho ambacho nakifahamu.
1: Sabukuu amezitoa wapi kinaso?
0: Kwa hiyo tukitaka tu kumwambia mtu heri ya siku ya kuzaliwa, haina neno jingine fupi, ni hilo hilo tu. Kusanya,
24: ninasikia sauti kwa mbali sana.
0: Nasema kwa hiyo tukitaka kumwambia mtu heri ya siku ya kuzaliwa, linasalia neno hivyo hivyo, hakuna mbadala wake mwingine, hakuna kisawe kingine.
24: Kwa kweli, kwa kuwa mwanadamu hawezi kujua kila kitu, kwa sasa mimi ninajua hivyo kwamba ukitaka kumtakia mtu heri ya siku ya kuzaliwa, sijaona kama kuna kibadala chake, na kikiwapo basi itabidi nije kwa sura ya namna hiyo pia kueleza Watanzania.
0: Naam, asante sana.
1: Ajasema unajibuji? Mtu akiambiwa hivyo anajibuji?
0: Ndio muulize.
1: Kwa hiyo kwa mtu anajibuji akiambiwa heri ya siku ya kuzaliwa?
24: Mtu akiambiwa heri ya siku ya kuzaliwa, majibu yake kama mtu mtokea heri, mtu anaweza akashukuru kwa jinsi ambavyo ameambiwa, wewe umemtakia siku njema au umemtakia siku ya kuzaliwa yake aifurahia au faida gani, anaweza kashukuru
1: na kusema asante.
24: Labda mwenyewe anaweza kawa kwa uelewa wake labda akaongezea na mambo ya Mwenyezi Mungu. Basi sioni kama kuna namna moja tu ama namna fulani hivi ambayo ipo maalum kwa ajili tu ya kuitikia hayo ambayo kwa umetakiwa siku hiyo. Kwa hiyo mimi ninachokielewa ni kwamba mtu akiambiwa heri ya siku ya kuzaliwa anaweza kashukuru tu.
1: Naam, nakushukuru sana Emmanuel Kusanja. Nakushukuru sana.
24: Asante sana ndugu yangu.
1: Huyo ni Emmanuel Kusanja na Khalid Hood wakitujuza kuhusiana na,
0: tutamwita jukwani Somo siku
1: nyingine, tutamleta hapa naye,
0: tutamleta naye
1: kwa
0: sababu anatutakiaga vizuri sana na Sabukuu Njema. Sawa, Mwanza wanasema
1: kadiri matumizi ya mitandao ya kijamii yanavyoongezeka, ndivyo matangazo ya dawa yanavyozidi kutawala kwenye simu za wananchi, yakiahidi tiba ya haraka kwa magonjwa mbalimbali. Jambo linaloibua hofu kuhusu usalama matumizi ya dawa hizo bila ushauri wa wataalamu wa afya. Baadhi ya matangazo hayo huambatana na ushuhuda wa watu wanaodai kupona baada ya kutumia dawa hizo, huku wengine wakiahidi tiba ya magonjwa sugu kwa muda mfupi. Egirus Audax huyo hapa anatueleza zaidi.
2: Kwa sasa mtu akiwa na simu mkononi, hii si hadithi mpya. Kwa kubofya mara chache tu anakutana na picha, video na maelezo yanayomtengenezea taswira ya kwamba suluhisho la tatizo lake la kiafya lipo kwenye kifurushi kinachoonekana kwenye skrini. Lakini nyuma ya maneno kama tiba ya uhakika, kuponya haraka na hakuna madhara, kuna swali muhimu ambalo mwananchi anapaswa ajiulize. Je, dawa hiyo imethibitishwa na imetangazwa kwa kufuata taratibu za kitaalamu?
4: Hakuna vipimo vya kisayansi kusema kwamba labda unatakiwa unywe lita moja au lita ngapi, na baada ya lita ngapi utapata unafuu upi. Kwa hiyo ni matangazo ya biashara kama biashara zingine, na wengine hawajasajiliwa, hawajathibitishwa, na wala dawa zao hazina approval yoyote.
2: Wakazi wengine wa Mwanza wanasema matangazo hayo huwavutia kwa sababu yanaonekana kuwa na maelezo ya moja kwa moja kuhusu ugonjwa na namna ya kutumia dawa, lakini wanakiri kuwa si rahisi kutambua kama dawa inayotangazwa ni salama au inaruhusiwa kutumika.
4: Manake binadamu anapokuwa akisikia jambo mara kwa mara linaingia kichwani na analikalili, analielewa na anaweza akalifuata. Kwa mimi ninachokiona ni kwamba athari ya kisaikolojia kwa watu, kuna athari ya kiuchumi kwa watu ambao watatumia dawa zile, kuna athari za kiafya. Dawa zile zinaweza zitibu zikaongeza ugonjwa kwa sababu hazina kipimo.
2: Dr. Suke Magembe anaonya kuwa matumizi ya dawa bila uchunguzi na ushauri wa kitaalamu yanaweza kusababisha madhara, ikiwemo kuchelewesha matibabu sahihi, kutumia dawa isiyofaa, au kupata madhara kutokana na matumizi yasiyo sahihi.
6: Na sasa hivi ukiangalia kuna matatizo mengi ambayo yanatokea, wagonjwa wa figo wameongezeka. Kienda kwenye mahospitali, wagonjwa ambao wengine vijana wadogo tu anahangaika na tatizo la figo, ukifuatilia sana unaweza ukakuta ni watumiaji wa hizi dawa, kwa sababu dawa zina madhara ambayo yanatokea baada ya muda mrefu zingine.
2: Serikali naye, chifu wa kabila la Wasukuma Aroni Mikomangwa, anasisitiza kuwa wananchi wanapaswa kuwa waangalifu na matangazo yanayodai kutibu magonjwa mengi kwa wakati mmoja, yanayotoa ahadi za tiba ya haraka, au yanayowataka kutumia dawa bila kupata ushauri wa kitaalamu.
7: Anakuambia sijui nini, anatibu figo, anatibu sijui tezi dume, leo kesho anakuambia anatibu kisukari, dawa moja inatibu magonjwa 30 au 40. Sasa hivi hiyo kweli ukijiuliza, imechanganywa miti mingapi? ngapi au kitu vitu gani vimechanganya mpaka viweze kutambua magonjwa yote kwa yani kwa wakati mmoja.
2: Dr. Magembe anasisitiza kuwa kwenye swala la dawa kubofya tangazo ni jambo la sekunde chache, lakini madhara ya kuchagua dawa isiyofaa inaweza kuwa ya muda mrefu na wakati mwingine kugharimu maisha. Egidius Audax, TBC, Mwanza.
0: Waganga, waganguzi, madaktari bingwa wa mitandaoni.
1: Na hapa kwenye madaktari bingwa wa mitandaoni ya kuna vijana sasa hivi wanateseka sana.
0: Wanateseka je?
1: Kuna wale mambo nakwambia bwana. Kama una upungufu wa zile nguvu zile basi tumia hiki kitu.
0: Yawezekana zinawasaidia. Yawezekana zinawasaidia.
1: Zinawaharibu. Wakati mwingine zinawaharibu. Vijana wakati mwingine vipo ndio kunivesha. Vesha. Kuna wakati vijana zinawaharibu zile kitu. Wale vizuri. Walale kwa wakati,
0: wanywe maji mengi,
1: wafanye mazoezi.
0: Yes.
1: Alafu waje kutoa taarifa.
0: Na ukumbuke kula sana protini.
1: Protini iliwe kwa wingi.
0: Na matunda kwa sana.
1: Matunda sana.
0: Sana.
1: Yaani ule mlo kamili. Dr. Jarabi anasema kila chakula kina msaada, kurekebisha yale mambo. So unakula kula tu.
0: Oya. Leo ni Alhamisi.
1: Ndio baba.
0: Kuna watu wanatamani wamuone. Sasa sawa.

0: tutege mike.
1: Eh, Daudi Rapa, awe Daudi Rapa.
0: Awe Daudi Rapa, eh.
1: Sasa, kabla kwenda mbali sana, kuna ujumbe hapa Ismaili.
0: Ndio.
1: Kuna ndugu yetu, anaitwa, ngoja ni msome hapa vizuri. Mm-hmm. Anasema siku ya kuzaliwa, anasema heri ya siku ya kuzaliwa ni heri ya maulidi yako. Jibu ni asante, ni Mwebesa Cyrus Rwebugisa, kitongoji Katome, kata ya Kaibanja, Bukoba vijijini.
0: Bane.
1: Alafu mwingine anakuambia kuna ujumbe hapa, sema Mafuru, ngereni kwa kipindi kizuri. Mm-hmm. Uyo Bugudha mwambie Ukerewe kuna eneo linaitwa Bugudha, analijua hilo?
0: Bale mimi nifuatilie hilo leo ndo Bugudha.
1: Bigambo maendeleo kutoka
0: msio Ukerewe. Bugudha alafu kuna Bugudha. Kuna Bugudha. Hiyo ni tofauti, kuna Bugudha ni tofauti. Huyu anasema asante wabunge kwa kuboresha huduma ya vifo ya mama na mtoto, na ni kweli tumezika sana watoto wachanga na mama. Wa Noeli Komba kutoka Mbinga Mkumbi. Huyu mwingine anaitwa Jonas Karori akiwa Kirwa, Kitwenchenkula Bulela, akinona bana, yameandika Kiruga nini bana,
1: soma hicho Kiruga
0: bana, ngongo kutoka Kirwa bana. Ewe acha tu, acha tuandike wewe, natamani uendelee kusoma ujumbe wako, lakini acha niachane nao. Atutii unyonge, mafanikio tunayaona ja bless kwa kile kilichofanyika. Anaitwa Gosto G Matekwe kutoka huko na chingwe, nisema jumbe mbili za mwisho sio Mafuru kwa ruhusa yako. Huyu anaitwa Mapigano Jacobo, nimekuona sio somo jumbe wako, lakini nimekuona. Huyu anayesema anaitwa Mwalimu Peter Hali Moja wa Chiwata Masasi, afya ni jambo la kwanza kwa kila mwanadamu, bunge la IPU limefanya vyema kuipa ustawi afya, elimu itafuatia baadaye, bana vyote hivi vinahitajika. Mwalimu Nyerere anasema kwamba maadui watatu ambao inabidi wapigwe vya kutosha, ujinga na afya.
1: Ujinga na afya na maradhi.
0: Watatu. Ah, anasema katika wale ambao ujinga na maradhi.
1: Anasema afya. Sasa kama umegeuza mali dena tuko kwenye mwezi wa Nyerere, kama umegeuza sawa, sisi hatuna shida na wewe.
0: Kuna mtu anakuuliza anaitwa Esero, mbona sikuonaje jambo Tanzania?
1: Kwa sababu niko kwenye jungu.
0: Mama Mkongo kutoka Arusha. Anasema Mafuru, pole sana kwa kumeza dawa bila ushauri. Ile habari inahusu ya uganga mtandaoni.
1: Uganga ile.
0: Pale Turgeti hata toilet hakuna kipindi hicho hospitali, ingetoka kipindi hicho. Yaani hapa nilikuwa nauzia kipindi hicho. Enzi hizo. Enzi hizo. Hiyo hospitali yao ilikuwa, lakini sasa hivi mambo yamebadilika. Mama Mkongo moja anatakia ile siku ya kuzaliwa Mama Mkongo bwana.
1: Atatuma ujumbe mwingine sasa. Atatuma
0: ujumbe mwingine Mama Mkongo
1: bwana. Kama tulivyokujuza, bwana, tuko na Amini Anthony Mgeni. Ngoja tumtafute Amini Anthony Mgeni hapa, tupige masimulizi. Amini Anthony Mgeni yeye ameweka kambi kule Arusha na timu ya TBC. Unajua TBC ilivyo pafanya Arusha paonekane kote duniani saa hii. Ukienda TBC 1 kule mitandaoni, TBC online, ukienda TBC Taifa, Bongo FM, TBC 2, yani Tanzania Safari Channel, yani kote kote, yani Arusha imemezwa na habari, kote dunia inasambaziwa habari bila kuchoka. Na kwenye line ya simu Amini Anthony Mgeni amekuepo Arusha tangu September 5 na pengine kabla, na kuhakikisha kesho jambo lote linakamilika. Amini, habari ya Geneva ya Afrika?
2: Habari ya Geneva Afrika ni nzuri kabisa. Hali ya hewa ni ya baridi usiku huu, na kimvua mvua hivi kidogo na manyunyu manyunyu matone matone, kwa hiyo hali inayofanya hali ya Arusha ionekane vizuri kwa wageni wa IPU 153, wakisikia Geneva ya Afrika ambayo ilisisitizwa, wanaona kwamba wamefika mahali salama, na umekuwa ni mkutano wenye mafanikio makubwa na kujenga taswira kubwa ya Tanzania kwa kiwango chake.
1: Na pasi na shaka kwa wingi maeneo yao yaliyo na kihali hicho cha hewa, wanaona kama wameingia kwenye, ni kama wako nyumbani fulani hivi.
2: Naam kabisa, na mazingira ya Arusha, naweza kusema kwamba hali ya uchumi na shughuli zake hizi za utalii wa mikutano na hali yake, hizi ndio shughuli ambazo zinaifanya Arusha ichangamke. Nje na hapa hakuna shughuli nyingine, kwa sababu Arusha inategemea utalii, imezungukwa na maeneo ya utalii. Kwa hiyo pakija wageni wengi namna hii, hoteli na shughuli, tulikuwa tukipiga hesabu hivi kwa wastani na baadhi ya maafisa, tukakuta kwamba ugeni tu wa IPU kwa wastani zaidi ya bilioni 12 zimetembea kwenye mifuko ya watu wa kwenye hoteli, kwa sababu aina ya wageni waliokuja sio wale wanaoweza kwenda kukaa hoteli za dola 100. ni wale wanaweza kukaa hoteli za dola 200, dola 300, dola 400,
1: dola 500 huko,
2: dola 1000 kwa siku.
1: Sasa amini, ukisema dola 1000, mtu akisikia hoteli ya dola 1000 asijikadhani ni vijipesa, hapo ni inaelekea kama milioni 2 laki 7 hivi,
2: milioni 2 na 1 milioni 2 na 500 laki 6 hivi na ushia hivi. Kwa hiyo unaweza kusema ni wageni wakubwa, anakuja speaker wa bunge la Uingereza, hawezi kukaa sehemu tu hivi ya hovyo hovyo. Kwa hiyo na anakuja na ujumbe wake. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba kumetafsiri hali kubwa ya baadaye ya mwaka 2027, ambapo hapa patakuwa na shughuli kubwa ya AFCON. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba ilikuwa ni mkutano ambao umeionyesha dunia kwamba Tanzania inaweza kufanya mambo makubwa, na hasa Arusha ni eneo ambalo pana uwanja utachezwa mpira hapa, wageni mbalimbali watakao kuja na wengi watapenda kuja kutembelea kuona Tanzania kukoje. Kwa hiyo naweza kusema kwamba ni mkutano umeonyesha maajabu makubwa. Esero cha pekee sana ambacho nimekiona tofauti na falsafa za demokrasia ndani ya bunge lenyewe, nimeitazama AICC ikifanya jambo kubwa kabisa. Ukumbi wa mkutano ukipokea wageni wa, kama unavyojua ni ukumbi mkongwe, na wengi walijua tu utakuwa mkongwe, lakini ulikarabatiwa, uliandaliwa, lakini namna ambavyo ukilinganisha uzoefu wa IPU 152 iliyofanyika Uturuki na hii imefanyika Tanzania, unaweza ukafikiri kwamba Tanzania ndio Uturuki, Uturuki ndio Tanzania kwa sababu ya maandalizi. Wageni wote waliofika walikuwa wanakula chakula bila kulipa hata shilingi moja. Ile Tanzania inahitaji ya ukarimu. Ukarimu wake ulifanywa katika mkutano huu wa 153.
1: Piga mamiswasi sana.
2: Unaweza kusema kwamba aina ya namna ambavyo wageni walipokelewa, waliandaliwa vijana wa kike na wa kiume wa Kitanzania waliovalia vizuri, waliofundishwa lugha za kuzungumza, wakawakarimu wageni na kuwapokea kuonyesha maeneo. Naweza kusema hii imefanyika kwa kiwango kikubwa mno, ambacho inaonyesha kwamba kweli serikali ya awamu ya sita, serikali ya Tanzania imeamua kufanya jambo lake. Kwa hiyo naweza kusema wageni wameondoka na kumbukumbu muhimu sana. Walizoea IPU ikifanyika katika nchi za Ulaya na nchi nyingine, lakini wamefika hapa wakasema kumbe Afrika inaweza imefikia kwa kiwango hiki, na wengine walikuwa naisikia tu Afrika kwa hadithi nyingine, wamepata taswira kubwa, kumbe Tanzania imefika katika kiwango kikubwa sana cha mikakati ambayo inaweza kupita hata nchi nyingine za Ulaya.
3: Kwa hiyo mimi Anthony mgeni vidalu umevira sana vya bure hapo wewe pia. Bwana
2: na nyama inayochomwa vizuri. Na sio ng'ombe wale wa Dar es Salaam. Mwatembeza kilomita nyingi ndio anachinjwa hapa.
1: Na wamepigwa sana ng'ombe wetu.
2: Kama ni mbuzi unakula mbuzi ukisikia majani porini.
3: Bwana Amini, mimi natamani kusikia wageni wanaizungumzia vipi Tanzania kama Tanzania yenyewe.
2: Taswira imekuwa kubwa, na kama unavyojua siku ya kwanza Rais Samia Suluhu Hassan alihutubia kwa njia ya video kwenye wajumbe wale, na walipomaliza walishangilia. Kwa ni hotuba fupi lakini ilionyesha mambo makubwa, lakini cha upekee zaidi ni waziri mkuu alitumia muda huo kueleza nini Tanzania inafanya. Kama unavyojua demokrasia mabunge inataka ushirikishwaji, inataka uchumi uwafikie wote, inataka wale wananchi wa pembezoni wapate nafasi. Serikali ya Tanzania imezungumza namna ambavyo inatengeneza usafiri kutokea shambani mpaka mjini, kwa maana kwamba mkulima atapata kusafirisha mazao yake na kuyafikisha mjini. Serikali ya Tanzania imezungumza namna ambavyo imetoa ruzuku na kuongeza maradufu bajeti ya kilimo ili wananchi wa kawaida kule walime vizuri waweze kupata tija kwenye kilimo chao. Serikali ya Tanzania imezungumza namna ambavyo inawatazama vijana kwa upekee katika sekta ya kilimo. Serikali ya Tanzania imezungumza namna ambavyo imepiga hatua katika afya ya mama na mtoto kwa zaidi ya 80% kuhakikisha kwamba wanaojifungua wanakuwa salama na watoto wanakuwa salama. Kwa hiyo naweza kusema kwamba hicho ni kitu ambacho serikali ya Tanzania wajumbe wa IPU wamejifunza Tanzania. Lakini cha pekee ni namna ambavyo mijadala imetengenezwa, namna ambavyo rais wa IPU Daktari Tulia Ackson alivyoweza kusimama vizuri, lakini pia msimamo wa Tanzania ndani ya IPU, mifano ya Tanzania ndani ya IPU. Hichi ndio kitu ambacho kimekuwa kikubwa mno, na hii ikamfanya sasa speaker wa bunge la Uingereza kumpendekeza Musa Azan Zungu, speaker wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwamba kuwa yeye ndio rais wa mkutano wa 153 wa IPU. Hii ikatengeneza rekodi nyingine kwamba rais wa IPU ni Daktari Tulia Ackson, lakini rais wa mkutano wa 153 akapendekezwa Musa Azan Zungu. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba rekodi kubwa zaidi ya mkutano wa IPU imebebwa hivyo, kwamba Tanzania imekuwa na upekee huo.
3: Ndio. Amini umemgusia hapo Tulia Ackson, Dr. Tulia Ackson kama rais wa IPU wa 31. Tunajua kwenye mkutano huu anaenda kumaliza muda wake ule wa miaka mitatu wa nafasi hiyo ya urais wa IPU. Ni alama zipi ambazo wawakilishi ama wajumbe wa IPU wanazizungumza na hawatozisahau kutoka kwa Dr. Tulia Ackson?
2: Kwanza ni msimamo wa Tanzania ndani ya IPU, lakini pili ushawishi wa Tanzania. Hii imeweka rekodi kubwa, ni zaidi tu ya kumuona Daktari Tulia Ackson akiwa pale. Imeonyesha namna ambavyo Tanzania inavyoweza kufanya ushawishi na kukubalika. Vita ilikuwa kubwa ya urais wa IPU, lakini baadaye kutokana na diplomasia kubwa ya Tanzania na historia ya Tanzania kutofungamana na upande wote, kuwa marafiki wa wote, lakini pale ambapo mnatofautiana, Tanzania itasimama, itasema kwamba hatukubaliani na hiki. Kwa hiyo historia ya Tanzania imejikita hivyo. Kwa hiyo marafiki katika diplomasia waliunga mkono Tanzania, na si waliunga mkono kwa sababu ya urafiki. Alikuwa ni mtu mahiri, na naweza kusema Daktari Tulia Ackson ni miongoni mwa Watanzania ambao wana taswira kubwa sana ya kimataifa. Umahiri wa kuizungumza lugha ya Kiingereza katika kiwango kinachotosha ilitosha kwamba ni mtu ambaye anaonekana kwamba amejenga taswira nzuri ya Tanzania. Kwa hiyo naweza kusema kwamba urahisi wake ulikuwa hivyo, lakini tulimuuliza Daktari Tulia Ackson kipi ambacho hutakisahau. Akasema ni pale ambapo alitembelea nchi fulani ambayo ilikuwa na changamoto, nchi nyingine haikupenda, wakaja kama ni kumtweza kwamba kwa nini ulitembelea huko. Akasema mimi licha ya kuwa rais wa IPU inatoka Tanzania, sisi hatufungamani na upande wowote, wote ni marafiki zetu, tutakwenda kutembelea kule kufanya wema, kufanya ubinadamu, kusimamia haki za watu, ili mradi tu hatukiuki taratibu za nchi nyingine. Kwa hiyo kana kwamba ninyi mna tofauti, mkutane na tofauti zenu, lakini sisi kama Tanzania tutasimama hapo. Kwa hiyo ni mambo ambayo anayakumbuka, lakini kikubwa zaidi ukarimu wa Tanzania, diplomasia ya Tanzania iliyojengwa ndani kuanzia kwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na kupokelewa na awamu nyingine zinazofuata. Hii ndio ambayo iliweka Tanzania kwenye rekodi kubwa zaidi. Naweza kusema tulikuwa mchana hivi kupitia Tanzania Safari Channel wanafanya mahojiano na speaker wa bunge la Uingereza, akasema hakika na waahidi nitarudi Tanzania.
1: Atarudi, niliona
2: akisisitiza mara mbili. Tukamuuliza kwa nini, akasema mna nchi nzuri sana, ina viongozi wazuri, ina mipango ya kukaribisha wageni vizuri, lakini mna vitu vingine ambavyo havipo duniani. Nitakuja Ngorongoro, nitakuja Serengeti, nitakuja kupanda mlima Kilimanjaro. Sasa speaker wa bunge la Uingereza akizungumza hivyo, Uingereza imesema itakuja Tanzania kutembelea kwenye vituo vya utalii.
1: Naam, amini kesho ni siku muhimu sana pia kuelekea hitimisho la mkutano huu mkubwa kabisa, na IPU ikitarajiwa kumpata rais wake wa 32.

0: tuna kitu gani cha kujifunza sisi kama taifa kwa kuwa na wageni kama hao?
1: Tumepita baadhi ya wajumbe tunazungumza nao katika ile kwamba mnazungumza mazungumzo binafsi sio rasmi. Mjumbe mmoja anasema, anaongea na mwenzake wa nchi nyingine. Huyu mmoja alikuwa anatoka falme za Kiarabu, huyu mwingine anatoka Marekani. Wanaambiana anatoka Uingereza, wanaambiana kwamba hivi haiwezekani tukapendekeza kwamba tufanye tena Tanzania. Ukikuta wajumbe wanafikiria kwamba tufanye tena Tanzania, wanapata unapata taswira kwamba mambo yalikuwa mazuri. Na hasa swala moja muhimu ambalo kila taasisi iliyoshiriki ilifanya jambo jema sana, swala la ulinzi na usalama. Vyombo vyote vya ulinzi na usalama vilishirikiana katika namna ya kutosha mno. Jeshi la polisi kuanzia mtaani, kuanzia maeneo ambayo wamefika wageni, ilifanya kazi kubwa sana. Lakini kupekee ni wapongeze mno, sina maneno ya kusema kama mwandishi wa habari ambao nilizunguka wananchi wa Arusha. Wananchi wa Arusha uchumi wao unategemea utalii, hivyo walikuwa na ukarimu wa hali ya kutosha kumkarimu kila mgeni ili aache shilingi mwenyewe bila kulazimishwa. Maana yake nini? Afike sehemu za starehe, starehe aache shilingi, afike kwenye chakula aache shilingi, afike sehemu vinavyouzwa vitu vya utalii, bidhaa za utalii aache shilingi. Kwa hiyo hawakumbugudhi mtu, walilinda wenyewe kuhakikisha kwamba kila mgeni wa IPU arudi aende kwao, atikise, awarudishe tena wageni zaidi wengi kurudi. Kwa hiyo haya ndio pekee ambayo unaweza kusema yataacha wageni katika hali ya pekee, ukarimu. Lakini nyingine ni ile kusimamia uratibu wa mikutano mikubwa. Uratibu ulikuwa wa hali ya juu mno, kuanzia maafisa wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania walikuwa kiongozwa na spika na katibu wa bunge, lakini pia maafisa wa bunge uje urudi, maafisa wa serikali, kulikuwa na makatibu mkuu, makatibu wakuu wa kisekta walikuwa hapa muda wote, wako hapa muda wote. Kama mtu atahitaji kuzungumza kwamba ni wapi nitawekeza, unamwona katibu mkuu wa viwanda na biashara, unamwona katibu mkuu wa uwekezaji, lakini unamwona katibu mkuu ofisi ya waziri mkuu sera uratibu na bunge yuko hapo. Kwa hiyo naweza kusema kwamba ilikuwa ni mkutano ambao Tanzania imeonesha imeonesha hatua kubwa ya kufikia kufanya mikutano ya mikubwa kabisa ya kimataifa. Tukawa na mjumbe mmoja ambaye alishiriki COP ya 150, alishiriki IPU ya 152 Uturuki. Anasema kwamba Uturuki akilinganisha hivi, na nikisema hivi sizungumzi kubagaza ya IPU ya 152, lakini anaweza kusema kwamba yaliyofanyika Tanzania katika IPU ya 153 imeweka rekodi nzuri na bora, kiasi kwamba unaweza kusema hakuna tofauti, ama Tanzania imepiga hatua kubwa sana ukitazamia Tanzania iko makundi ya nchi zinazoendelea. Hii inatoa taswira kubwa ya kwamba tusikae kinyonge, tusikae kwa kuona kwamba bado, tuseme kwamba sisi tayari, vijana waamke, wapige hatua mbele, tushindane na mataifa yaliyoendelea, ili kwa sababu tunaweza na tumeweza kufika katika uthubutu huo ambao unaweza kutufanya kwamba tusiwe na tofauti na mataifa ambayo tayari yamekushaendelea.
0: Naam, asante sana. Mimi ni Anthony Mgeni kutoka hapo Arusha, Tanzania, na sisi tukutakieni majumuisho mema ya mkutano huo, pana majali wapo kesho tutakuja kutupa mambo mengi zaidi yaliyosalia kwenye mkutano wenyewe.
2: Naamini pia naamini pia unaweza kutubariki kesho asubuhi kwenye asubuhi hii bwana. Ukaeleza mawili matatu.
1: Niko huku kutumikia chombo changu, niko huku kutumikia taaluma yangu, niko huku kuhakikisha kwamba wasikilizaji tunawatendea haki, tunawasimulia. Lakini naweza kusema kesho tutampata spika, tutampata rais mpya wa IPU.
0: Asante sana Amini.
1: Nashukuru sana.
0: Amini Anthony Mgeni, mwandishi wetu huyo akiwa kule Arusha, Tanzania. Tunahitimisha.
2: Mwandishi mwandamizi kabisa.
0: Hebu ujumbe mbili tatu hapo kati ndugu zetu Msondo wakiwa hewani.
2: Ndio upo
0: ujumbe wa kuagia.
2: Ujumbe hapa anasema anasema nisome kama Kennedy Yoramu wa Karagwe, Kamagambo, TBC Taifa pamoja sana. TBC Taifa.

0: Nelson Kidembo ndiye hapa. Wewe unasema Allah akupe maisha marefu, dumu kwenye ibada mdogo wangu. Ghudha
1: imetosha. Asante mama Mkongo amemaliza kabisa. Mimi ni Sero Mafuru.
0: Mimi ni Ismail Bukhari.
1: Kwenda kubana wewe. Kwa niaba ya wote uliowasikia Msondo Ngoma.

0: Imetimia saa 4 kamili. Habari kwa ufupi. Makamu wa Rais Deogratius Ndejembe amewahimiza nchi wanachama wa mkataba wa Nairobi COP12 kushirikiana kutokomeza uchafuzi wa mazingira ya bahari na kuwekeza katika shughuli za uchumi wa buluu endelevu. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika mkutano wa 12 wa nchi wanachama wa mkataba wa Nairobi COP12 unaohusu uhifadhi, usimamizi endelevu na uendelezaji wa mazingira ya bahari katika eneo la bahari ya Hindi, makamu wa Rais Ndejembe amesema mikakati jumuishi itasaidia utunzaji wa mazingira ya kanda ya magharibi ya bahari ya Hindi. Wabunge kutoka Umoja wa Mabunge Duniani wamesisitizwa kutenga bajeti ya kutosha katika kuboresha huduma za afya msingi ili kupunguza vifo vya mama na mtoto. Akizungumza jijini Arusha, Rais wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU Dr. Tulia Ackson amesema Afrika inapaswa kutatua changamoto zinazosababisha vifo vinavyoweza kuzuilika. Na waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi ametoa msamaha kwa madereva 13 kati ya madereva 73 baada ya kushughulikia mashauri ya madereva hao ambao waliwasilisha malalamiko yao baada ya mgomo wa madereva wa mabasi uliotokea Septemba 29 mwaka huu katika maeneo mbalimbali nchini. Waziri Katambi ametoa kauli hiyo jijini Dar es Salaam baada ya kukutana na uongozi wa juu wa Baraza la Taifa la Usalama Barabarani. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
2: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
3: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
1: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
3: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
1: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo wa tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi, tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 TBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
4: Maamuzi ya baba mzazi Oktoba hii ni kuhakikisha unaondoka na mikwanja ya kutosha au zawadi unayopenda kwa kutumia buku yako tu. Ukishiriki cheza pesa ndani ya papaso. Sasa mwezi huu wa 10 amekuandalia milioni 10, bajaji moja, pikipiki tatu kwa yoyote atakayebuka mshindi. Huku kila baada ya dakika 20 kuna laki 2 kwa watu 20, na kila Ijumaa atatoa milioni 5 kwa watu 5, huku wengine 20 wakiondoka na laki moja moja.

0: Kwa siri
1: hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.
2: Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

0: Asanteni wanangara. Pongezi na shukrani zetu za dhati tunazipeleka hapo hapo mlipo. Enyi wakazi wa Murugwanza, Muruvyagila, Mabawe, Kabanga, Rulenge na hata Bukirilo, shukrani hizi ni za kwenu. Kwa muungwana anapotendewa mema, hutoa neno la shukrani na hasa huwa ni asante.
1: Mimi nichukue fursa hii kushukuru sana TBC. Sana.
0: Na sisi shukrani zetu tunazileta kwenu kwa sababu mmekubali kutupokea na kuishi nasi kupitia 87.7. Hii ina maana kwamba tutakuwa nanyi kuanzia sasa na kuendelea hapo mjini Ngara na maeneo yote ya jirani. TBC Taifa inakuhakikishia huna sababu ya kuendelea kuyakosa yanayotokana na taarifa mbalimbali, iwe za kitaifa na za kimataifa na ulimwengu kwa ujumla, kwani tupo nawe kuanzia sasa, leo na hata kesho. 87.7 Ngara, TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Mzazi piga kazi baba, mzazi piga kazi baba, lijalo alungu baba. Kwa kweli baba unapendeza baba, unapokuwa ndani ya mitambo baba.
4: Alo, sasa mwanewani unanipikia simu saizi, nimesema huni muvuzishi kokote kwa jidi dijalo kaingia kwenye studio, si talking.

0: Msikilizaji, tayari dakika 7 baada ya saa 4 kamili za usiku, na karibu sana kwenye papaso ya TBC Taifa na Dijaro Arungu. Na leo upande wa mitambo niko na Profilus Nestori. Wadhamini wangu Lecheza Pesa ambao anatoa pesa nyingi tu kila siku. Na dau za leo ziko za kibabe sana. Kuna zile za shilingi 50,000, kuna shilingi 100,000, kuna shilingi 200,000 na kuna hadi shilingi 1,000,000. Unaweza ukashinda. Sasa kwanza papaso liko na draw 3, na hizo draw bahati nzuri sasa hivi nikizichezesha kunakuwa na zile za shilingi 50,000, kunakuwa na shilingi 100,000 na shilingi 200,000. Kwa hiyo unaweza ukacheza na ukashinda zote hizo mtu mmoja, au ukashinda kati ya hizo pesa ambazo nimezitaja. Na unaingia kwenye draw ya ile ya saa ya pili ya papaso, ile ni 1,000,000 ambayo inakuwa 5. Hiyo ni kila siku ikiwa na bonus zake za shilingi 100,000 kwa watu 20. Draw zote hizi zinaenda kwa watu 20 msikizaji. Tumeelewana? Ya iko hivyo. Na Ijumaa kesho kuna 5,000,000 ya peke yako. Hebu iweke akilini mwako kwamba kesho papaso itaanza saa 4 na dakika 30, na kesho ni usiku wa 5,000,000 kwa mshindi mmoja, ila kwa mshindi wa 5. Okay. Kila mmoja atatoka na shilingi 5,000,000. Na mwisho wa mwezi huu narudia kukuambia kwamba kuna bajaji, kuna pikipiki 3, lakini vile vile kuna shilingi 10,000,000 itaenda kwa mshindi. Kwa hiyo ukibahatika kushinda utatuchagulia unataka nini wewe. Kama unataka pesa, unataka hizo pikipiki 3, au unataka bajaji moja. Na kutakuwa pia na pesa taslimu za kutosha tu, tofauti na hizo 10,000,000 ambazo nimezitaja. Kwa hiyo msikilizaji, huu ni mwezi wa kibabe sana kwa wanaofuatilia papaso ya TBC Taifa na Dijaro Arungu. Sio mwezi wa kuchezea, chochote kinaweza kutokea kwako. Mwezi wa 10 imekaa poa sana. Unachezeje sasa kuingia kwenye hizi draw? Nimesema sasa hivi niko na draw 3 zinaenda mpaka saa 5 za usiku. Nikirudi nitakuwa na draw zingine 3 pia ambazo pia zinaenda mpaka saa 6 za usiku. Na ukitaka kucheza, ingia kwenye menyu ya malipo, kalipe bili, ukiambia kuweka namba ya kampuni, namba ya biashara. Hiyo namba ni 32 11 11. Unapoiandika usikosee, wewe andika vile ambavyo nakuelekeza hapa. Ni 32 32 11 11, yani 32 11 11. Hiyo ndio namba ya kampuni na ndio namba ya biashara pia. Na kwenye kumbukumbu namba utaandika 111, yani 111. Baada hapo utaweka kiasi shilingi 1,000 tu, alafu utaweka namba yako ya siri ili kuingia kwenye draw. Hata kama una shilingi 10,000 utakao cheza nayo yote, maana hapo ni tiketi zako 10, ila kila unapocheza unaweka shilingi 1,000 tu. Tumeelewana vizuri? Kwa mfano, kwa mtandao wa Vodacom utabonyeza *150 *00 rail okay, utachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, alafu chagua namba 4, alafu unaweka namba ya kampuni ambayo ni 32 11 11, 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111, kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000. Baada hapo utaweka namba yako ya siri, utabonyeza 1 kuthibitisha. Ukiwa na mtandao wa Mix by Yas, naongelea mtandao wa Yas, uko na hiyo Tigo Pesa yako ya zamani, sasa hivi inaitwa Mix by Yas. Huko na Zantel pia ni rahisi tu, utabonyeza *150*01 ile okay, utachagua namba 4 lipia bili, alafu okay, chagua namba 3, ingiza namba kampuni ambayo ni 32 11 11, yani 32 11 11, usikosee. Na kumbukumbu namba pia ni muhimu sana, usije ukakosea. Kumbukumbu namba kwenye papaso TBC Taifa huko ni 111, usije ukaandika tofauti, maana ukiandika tofauti draw zako zitakuwa zingia hapa, zitenda huko kwingineko huko. Kwa hiyo hapa kumbukumbu namba ni 111. Tumeelewana vizuri? Utaweka hela yako kiasi shilingi 1,000 utaingia kwenye draw. Wanatumia Halo Pesa, yani Halotel, utabonyeza *150 alafu 88 really, alafu okay, utachagua namba 4 imeandikwa lipia bili, alafu chagua tena namba 3 imeandikwa namba ya biashara, utaweka hiyo namba ya biashara ambayo ni 32 11 11. Kwa au niseme 32 11 11. Tumeelewana? Ndio hiyo 32 11 11, iandike vizuri. Baada hapo utaingiza kumbukumbu namba ambayo utaandika 111, kiasi utaweka shilingi 1,000. Baada hapo utaweka namba yako ya siri, utakuwa umeingia kwenye draw. Haya, ukiwa na Airtel Money utabonyeza *150*60 ile okay, utachagua namba 5 lipia bili, alafu utaingiza namba ya biashara ambao ni 32 11 11. 32 11 11 kumbukumbu namba, tuandika moja moja moja. Kiasi cha shilingi 1000 utaingia kwenye draw. Ni rahisi. Kama unanisikiliza haya ambayo nakwambia, ukitaka kucheza rahisi mno, kikubwa ni uwe na mtaji tu shilingi 1000 kwenye simu yako. Tumelana vizuri. Nenda kalipe bili mda huu, cheza mda huu kistaarabu. Huwa nakushauri hii ni bahati nasibu. Kwa hiyo cheza kistaarabu. Unaweza kucheza mara moja na ukashinda, mara mbili, mara tatu, hata mara 10. Ingawa mimi nakushauri isizidi mara 5. Tumelana vizuri. Haya, naenda kwenye burudani ya muziki. Nikirudi nitachezesha draw ya shilingi 200,000, lakini pia kuna 100,000 na kuna shilingi 50,000. Kwa pamoja hizo draws zinaenda kwa watu 20,000, na kuna bonus ya za shilingi 20,000 pia. Hizo zinaenda kwa zenyewe pia zinaenda kwa watu 20. Yaani draw zetu zote ni watu 20, isipokuwa draw moja ya milioni moja kwa washindi watano na bonus ya 100,000 kwa watu 20. Hiyo ni mwisho wa kipindi pale saa 5 na dakika 55. Na hiyo ni jackpot ya siku nzima. Hata wewe ambao ulicheza asubuhi, ulicheza jana usiku, umecheza labda jioni, utacheza muda huu, utacheza baadaye, karibia na huo muda wa kutoa kuchezesha hiyo draw, wote mnaingia kwenye pia kwenye hiyo draw shilingi milioni moja moja. Jamani, maokoto yako wazi. Nirudie kusema tu, kalipe bili namba kampuni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika moja moja moja. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000, na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Na naenda kuchezesha hivi punde mara tu baada ya burudani ya muziki.
1: Mary Mela kipenzi, rafiki wa karibu tangu hapo zamani, tulipoanza shule na sisi tukiwa watoto, ulikuwa mpole tena mwenye adabu, msichana mwerevu kila mara mshindie. Sifa nazo urembo zikaendea kote, ukipita ni
2: ni Anko Konaya. Mary Mela, ukipenda sauti ya dhahabu, nawakilisha Nairobi, Kenya. Tuko hapa na baba mzazi Dijaro Arungu, mtangazaji bora Afrika. Tuko kwenye kipindi cha Papaso kinachoruka live kwenye radio ya taifa, TBC Taifa.
3: Alungu baba, kwa kweli baba, baba mzazi piga kazi baba. Dijalo alungu baba, kwa kweli baba unapendeza baba, unapokuwa ndani ya mitambo baba.

bado anakumbuka. Hii rekodi ni simuliza ukweli. Niliwahi kufanya interview na huyu msanii kutoka Nairobi, Kenya, Uncle Skonaiya. Kuna cha kujifunza hapo kupitia rekodi ya Merimela. Msikilizaji, dakika zimeondoka 20 baada ya saa 4 kamili za usiku, na unasikiza Papaso na mtamboni hapa. Niko na profilos na sorry, sauti yangu bado ina changamoto, tuendelee kuvumiliana hivyo hivyo, ila maombi ni muhimu sana ili niwe sawa zaidi. Msikilizaji, naenda kutoa draw za shilingi 1,050, shilingi 100,000, shilingi 200,000. Kwa hiyo unaweza ukashinda kati ya hizo pesa, lakini pia kuna hizo mimi naziita mchele mchele, zile kama zinakuboost kwenye mtaji. Hizo shilingi 20,000 pia ziko nyingi sana. Kwa hiyo nimesema ninazo tatu hizi draw. Sasa hii ndio ya kwanza hii. Utakaocheza, ingia kwenye menu ya malipo, kalipe bili, ukaambia kuweka namba.

0: ziko tatu, ya kwanza ndio hii 1, 2, 3 nimechezesha hapa. Kumbuka kila kiwango ni kwa watu 20. Kwa hiyo kama unacheza wewe cheza tu ndugu yangu, ujaribu bahati yako, lakini wanakushauri ucheze kistaarabu. Umeelewana? Maana usicheze sana. Ila kama ni mara 2 ni sawa, mara 3 ni sawa, mara 4, mara 5 si. Isivuke mara 5 ambapo hapo ni shilingi 5000 juu. Haya, mwenye namba 06 0657 alafu 68 27 5 namba 1 ya mwisho namba nisitaje. 0657 alafu 68 27 ndio hii, kwa sawa kabisa. Nakuomba tu upokee simu kwa haraka ili tuweze kuokoa muda. Tutawakilisha wengine wote ambao wameshinda hizo pesa. Bado kuna draw 2 kama hizi kabla ya saa 5 za usiku. Huyu amepokea kwa haraka sana. Habari ya kwako ndugu yangu? Baba mzazi Afadi Jaro wa Rungu, napenda nijue naongea na nani na uko wapi?
1: Naongea na
0: changamka basi sauti itoke vizuri. Unaitwa?
1: Naitwa Mohamed, natokea hapa na natokea Chanika hapa.
0: Chanika hapa Dar es Salaam. Mohamed nani? Ndugu yangu hausikiki vizuri, hutaki pesa?
1: Hamna, nataka nasikika.
0: Haya, umesema jina lako nani na uko wapi?
1: Naitwa Mohamed Shabani, natokea hapa nania Chanika Omboza.
0: Ah, uko Omboza hapo na unasikiza Papasa TBC Taifa mda huu?
1: Nimetulia hapa.
0: Haya, hongera sana. Na umecheza mara ngapi?
1: Yaani ndio nimecheza sasa hivi tu, nimecheza.
0: Ah, umewahi kucheza kabla leo?
1: Hamna, sijawahi kabisa.
0: Kwa nini leo umeamua ucheze?
1: Yaani waga mara nyingi napenda kukusikiliza, napenda kufuatilia kipindi chako. Naona watu wanashinda wengi na mimi leo nikasema ngoja nijaribu kuweka 5000. Mpaka hiyo 5000 ikaishi yote hii, nitakuwa sijapata hata, nikikosa hata moja hapo utakuwa nina mkosa.
0: Kwenye 5000 umecheza shilingi ngapi? Umecheza mara ngapi?
1: Nimecheza buku.
0: Mara moja tu.
1: Mara moja tu.
0: Eh bana, hongera sana. Hebu angalia imeingia shilingi ngapi. Kama unaweza ukaangalia au unatumia simu ndogo?
1: Ngoja na simu kubwa, ngoja naangalia chapu sikati.
0: Hebu angalia hapo tuambie hela shilingi ngapi imeingia. Bahati.
1: Hapa imeingia shilingi ngapi? 46,790.
0: Hela iliyoingia ni 42. Ah, 42. Sasa unatudanganya sasa.
1: Manake 42,500.
0: Imeingia 42,500. Mbona unataka kudanganya sasa?
1: Wengi sijawahi.
0: Manake kuna kodi hapa inakatwa ya serikali 15%. Kwa hiyo manake draw, yani manake hapo umeshinda hizi shilingi 50,000 ambapo unapata 42 na ngapi? 42,500.
1: 42,500.
0: Hapo una mtaji wa kutosha, lakini jitahidi usicheze sana. Hata kama daktari milioni moja baadaye, labda utumie tu hizo 2000 zozidi 40, wewe nayo faida yako.
1: Baba Tijala Lungu.
0: Baba.
1: Nashukuru sana. Nashukuru. Kumbe ni kweli. Mimi nijua matapeli.
0: Sasa kwa nini umecheza sasa?
1: Nimesema hivyo mfuatilia mbali.
0: Na uliamua ucheze shilingi 5000.
1: Nimeweka 5000, nikasema hii 5000 mpaka ikaishe hii, lazima nitapata hata hapo.
0: Ndugu yangu, hii ni bahati nasibu, ikikufikia imekufikia tu. Na umeingia kwenye draw milioni 10 mwisho wa mwezi huu, unaweza ukashinda pia. Na umeingia kwenye kesho milioni 5 inaondoka kwa watu 5. Kwa hiyo ni bahati tu ya mtu. Hao wanaoshinda magari, wanashinda pikipiki, wanashinda siji hizo bajaji, wanazishinda kweli. Kwani si mnakaa nao kwa huko mtaani?
1: Ndio.
0: Basi hongera sana, salimia sana upo Mboza Dar es Salaam. Umesema jina nani tena?
1: Naitwa Mohamed Shabani.
0: Mohamed Shabani, nakushukuru sana.
1: Asante baba Alumu. Dawa ni jela Alumu.
0: Haya, msikizaji, huyo ni Mohamed kama alivyosema Shabani kutoka inaitwa Omboza ya Chanika hiyo. Hongera sana kwa shii. Amecheza mara moja na ameshinda. Jamani, natamani wale ambao toka wameanza kucheza je kushinda washinde. Na ndio maana sasa hivi kuna hao watu lazima atakuwa anawazawadia ese kila mwisho wa mwezi, hata kama ni kidogo, hata kama ni 200,000. Safi tu. Cheza vizuri, atafanya utaratibu huo. Mimi ni balozi wao. Kwa hiyo unaweza kashangaa kakupigia simu kuuliza maswali tu machache. Ukawa blessed. bana okay. Kamata hii. Au sio lazima mwisho mwezi, hata kila siku kuna namna. Kuendelea kucheza msikizaji, uweze jua bahati yako. Kuweza kupata hizo shilingi 20 au shilingi 50 au kupata hata 100,000. Inawezekana pia. Haya, draw kama hizi zimebaki mbili. Hizi za saa ya kwanza papaso, alafu saa pili ya papaso nitakuwa nazo tatu, ambapo ya mwisho itakuwa ndio 1,000,000 kwa watu watano na shilingi 100,000 hizo kwa watu 20. Draw itakayofuata nitacheza itakuwa hivi hivi, kutakuwa na draw za shilingi 50,000, shilingi 100,000 na shilingi 200,000. Pamoja na hizo bonus ndogo ndogo hizo za 20,000 na kadhalika. Hizo ziko nyingi mno. Ila ni 20,000 niseme nyingi mno. Ni zimepangwa kwenye 20,000 hivyo hivyo. Watu wote wanaoshinda ni watu 20. Tuendelee jamani. Tunatumia muda mwingi sana kwa ndio wadhamini wetu. Lakini tunatumia muda mwingi sana. Nitaanza ku sitafanyaje ili papasi inaenda vizuri. Tuanze kutumia muda mchache kwenye kuelekeza namna kucheza. Kama ni mgumu kuelewa mambo sitafanyaje, ndio hivyo. Haya, twende kwenye maswali pamoja na majibu. Natamani kila anayepata hapa apate line, apate na atume salamu kwa watu watatu. Maana yake nimepanga niulize maswali ya kawaida mno. Niko na Profilus Nestori kwenye line ya kwanza, msikilizaji yupo.
2: Hello.
0: Kwenye line yangu ya kwanza, habari?
2: Salama bhai.
0: Safi, uko wapi?
2: Naongea na Robert
0: Jimo. Robert, neno Tanzania lina silabi ngapi?
2: Neno Tanzania. Tano.
0: Silabi tano. Wenda tajui maana nini, silabi maana yake ni nini? Nakula zako mboko tu. Sabato Samson Makoga anasikiza papaso, yuko Rory ya sasa hivi. Huyu ni Godfrey muuza matunda, njia panda Segerea. Ananiambia Dijaro Arungu tuko pamoja. Da, ni muda wangu wa siku nyingi. Upo ndugu yangu. Sijapita muda mrefu sana hapo. Asante sana Dijaro Arungu, na kupata vizuri. Huyu ni baba wa watoto saba. Thomas Odero. Huyu anasema anaitwa nani? Tetanus. Anasikiza papaso. Nashukuru sana. Alafu mwingine ni mda wangu wa siku nyingi sana, huyu anaitwa Nasibu. Nasibu Latino kutoka Dodoma, Tanzania. Anasema yuko na Dijaro Arungu. Anasema nitumie asali ya pinda, pole sana kwa sauti. Nasibu, nakushukuru sana mda wangu. Una mwingine anaitwa Michael Kandalola. Hizi message nazisoma kwenye WhatsApp. Unaweza kunitumia tu hata mimi nikasoma kwako. Namba zetu ni zile zile tu, 0712 307, alafu 332, 0712 307, alafu 332 kwenye usa pekee. Tunapokea simu nyingine, msikizaji yupo kwenye ilani yangu ya simu.
3: Hello.
0: Habari za wapi?
3: Habari za Njombe.
0: Natamani sana wanaopiga simu kwenye papaso wachangamke kama vile ambavyo mimi nachangamka hapo.
3: Ndio kwetu.
0: Nimeuliza neno Tanzania lina silabi ngapi? Neno Tanzania lina silabi ngapi?
3: Sita.
0: Sikujua swali ngumu ese. Kume swali ngumu. Kwenye line nyingine ya simu.
3: Halo?
0: Habari za wapi?
3: Unaongea na Isaya Majaliwa Domicile, ni kutoka Kagera.
0: Habari za uko Kagera ndugu yangu?
3: Ni nzuri.
0: Uko poa eh?
3: Niko poa.
0: Haya baba.
3: Tanzania ina silabi nne.
0: Nne. Tacharaza mboko sana leo. Mwingine kwenye line ya simu.
4: Leo.
0: Habari?
4: Safi,
0: safi, tuko wapi?
4: Ninaongea niko mkoa wa Ruvuma, wilaya na Mtumbo.
0: Karibu sana ndugu yangu.
4: Asante sana. Jibu lako lina silabi saba.
0: Silabi saba, kumbe swali ngumu. Jamani, hivi ni kweli? Kuna mtu ajui maana ya silabi. Kwa unavyomwambia neno Tanzania lina silabi ngapi, yani kama kuelewi hivi. Haya, dakika zimeondoka 31 msikilizaji, baada ya saa 4 za usiku. Unaweza ukacheza cheza pesa ukashinda dau la shilingi 200,000, lakini pia ukashinda 100,000, ukashinda shilingi 50,000. Ukaondoka na mokoto hizo za 20,000 pia zipo, na unaingia kwenye draw ya saa 6 kasoro dakika 5 usiku, milioni 1 kwa ushindi wa 5. Na unaingia kwenye draw za kesho milioni 5 kwa ushindi wa 5. Kesho ni Ijumaa. Na unaingia kwenye draw za mwisho wa mwezi huu ambapo hapo milioni 10 mshindi mmoja au hizo boda boda tatu au bajaji moja. Maamuzi ni yako. Kitakuwa kucheza cheza. Mtaji wako ni shilingi 1,000, lakini cheza kistaarabu. Kicheza mara 5 kama ndugu yetu alishinda kutoka Omboza, alitenga shilingi 5,000 yake. Na kajaribu mara kwanza atakaye ameshinda. Ingia kwenye menyu ya malipo, kama ni ya Vodacom, kama ni ya mtandao ambao unatumia, nenda huko. Ukishafika huko ukalipe bili, ukiambia kuweka namba ya kampuni, namba ya biashara, utaandika bila kukosea. Ni 32 11 11, yani 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1, kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000 ya madapo, utakuwa umeingia kwenye draw. Nimeuliza neno Tanzania lina silabi ngapi, watu wafahamu. I say, napokea simu nyingine kwenye line ya simu. Kwenye line yangu ya simu.
5: Hello.
0: Habari za wapi?
5: Salamu mzee Jalua Wongo.
0: Nzuri tu, uko wapi?
5: Halo, mimi kuitete Malini. Tanzania na silabi 6.
0: Nitoe jibu nisitoe? Ehe, 34 dakika msikizaji, baada ya saa 4 kamili za usiku. Tunaenda kwenye burudani muziki, nikirudi tuendelee. Lakini pia nikukumbusha kuendelea kucheza cheza pesa ili ili upate hizo pesa ambazo zipo. Ndio nishakwambia zikoje. Waingia tu kwenye menyu ya malipo, kalipe bili, ukiambia kuweka namba ya kampuni, namba ya biashara, utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000, na baada ya hapo utaingia kwenye hizi draw zote ambazo zipo hapa, hadi hizo za milioni 1 kwa ushindi wa 5 baadaye. Ila tu nasisitiza, kama unacheza basi cheza kistaarabu. Hii ni bahati nasibu. Unaweza kucheza mara nyingi sana na usishinde. Unaweza kucheza mara 1 na ukashinda. Unaweza kucheza mara 5 na ukashinda. Kwa hiyo kila kitu mda wangu kinawezekana. Tumeelewana vizuri? Nakumbuka unapocheza pia unaingia kwenye hizo draw za Ijumaa ambazo ni kubwa zaidi, hizo milioni 5,500 na hizo za mwisho wa mwezi. Profile na story bwa, kumbushe lile tangazo la cheza pesa, nasemaje kwamba mwezi tumejipangaje hizo milioni 10,000 hizo. Hawi kumbali kidogo.
6: Maamuzi ya baba mzazi Oktoba hii ni kuhakikisha unaondoka na mikwanja ya kutosha au zawadi unayopenda kwa kutumia buku yako tu. Ukishiriki cheza pesa ndani ya Papaso, sasa mwezi huu wa 10 amekuandalia milioni 10, bajaji moja, pikipiki tatu kwa yoyote atakayebuka mshindi. Huku kila baada ya dakika 20 kuna laki 2 kwa watu 20, na kila Ijumaa atatoa milioni 5 kwa watu 5, huku wengine 20 wakiondoka na laki moja moja.

0: Siri.
1: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali, cheza kiasi.
2: Umesikiliza vizuri sana msikilizaji. Umesikiliza vizuri sana, tena sana. Kwamba hizo dau zipo. Kuna hizo milioni 10, kuna hiyo bajaji moja, kuna pikipiki tatu mwisho mwezi huu, lakini pia umesikiliza vizuri pia tangazo inavyoongelea hiyo milioni 5.5. Hiyo kesho Ijumaa. Kesho papasa anaweza sana dakika 30. Unaweza ukashinda, hii ni bahati nasibu na ni draw za wiki nzima hizo. Kwa hiyo hata aliyecheza jana, hata kabla jana, atacheza leo, kesho pia wanaingia kwenye hiyo draw. Na hizi milioni moja moja hizi zipo pia. Watu watano, hiyo ni kila siku tunabeza nayo kipindi. Zikiambatana laki moja moja zenu watu 20. Jamani, kazi kwako. Ukitaka kucheza, cheza. Kalipe bili. Namba kampuni 32 11 11. Kumbukumbu namba, andika 111. Kiasi ya pesa weka shilingi 1000, ingia kwenye draw. Draw inaofuata baada ya mziki ni hizo za 50,000, lakini pia 100,000 na hizo za shilingi 200,000. Tumeelewana vizuri? Tunakutana baadaye. Kipigiwa simu, pokea. Huyu anaitwa Mafumu Bilali, recording Tamaya.
3: Uzuri sabu gali na sombe. Uzuri.

0: Hiyo rekodi ni ya Mafumo Bilali, amesha tangulia mbele za haki, lakini kazi yake ni nzuri sana. Ngoma inaitwa Maya, najua imekurudisha sana. Wadau wangu wako na mimi wanasikiza Papaso muda huu, na nashukuru sana. Na hizi draw pia za cheza pesa zinaendelea na watu wanashinda maokoto. Yeah, pamoja na hizo bonus. Na kuna zingine za kutoka kwa baba mzazi pia, Dijaro Warungu. Unaweza toka pigiwa simu ukashangaa mzigo umeingia. Niwashukuru sana cheza pesa. Okay, drone za 1050, lakini pia kuna za 100,000 na 100,500. Hapa na 200,000. Na wote ambao mnacheza mnaingia kwenye draw ya saa 5 usiku, ambapo hapo kutakuwa na washindi watano milioni 1,000,000 na bonus za 100,000. Hiyo ni saa 5 dakika 55 usiku. Na kesho ni kama hivyo, kuna milioni ngapi hiyo, 5 kwa mshindi mmoja. Yaani washindi watano kila mmoja milioni 1,000,000. Tumekuwa tukuelekeza sana msikilizaji, nafikiri unaelewa. Kwa hiyo kama unacheza, cheza lakini cheza kistaarabu. Ingia kwenye menyu ya malipo, kalipe bili, ukaambia kuweka namba ya kampuni, namba ya biashara, andika 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1, kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000, na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Na hesabu hapa 1 2 3. Niwapongeze wote ambao umeshinda kiukweli. Wote ambao mmeshinda. Huyu namba tumpigie moja hapa, 0637. Hapana, hii namba ni 0761. 0761 alafu 607 alafu 607 alafu 25 namba moja ya mwisho staji wani. Yeah. Tumpigie simu, atatuambia jina lake nani na yuko wapi. Yeah. Na ongera sana kwake. Kipigio, alo?
1: Alo.
0: Habari ya kwako ndugu yangu?
1: Salama, habari ya jioni.
0: Nzuri sana tu. Jina lako nani na uko wapi?
1: Mimi naitwa Tobias John Beku, napatikana mkoa juni ya Songwe.
0: Songwe, habari za huko ndugu yangu?
1: Huku ni njema kabisa.
0: Haya baba, niambie, leo umecheza mara ngapi cheza pesa?
1: Na leo mimi nimecheza ni mara mbili.
0: Mara mbili. Tuna kabla leo pia umekuwa ukicheza?
1: Ndio, nacheza.
0: Okay. Basi hongera sana ndugu yangu. Na umeingia pia kwenye draw hizo kubwa kubwa za kesho, milioni 5, lakini pia ya mwisho wa mwezi unaweza kushinda bajaji au pikipiki 3 au milioni 10, utachagua mwenyewe. Hongera sana, lakini cheza kistaarabu. Jitahidi kama unacheza usizidi mara 5.
1: Sawa sawa.
0: Asante sana. Ile imeingia tayari, ingia kwenye simu yako utaona. Unaweza kaangalia au simu yako ni ndogo?
1: Simu yangu ni kisoswadi.
0: Haina shida, mpaka nakupigia ni uhakika 100%. Hongera sana, salimia sana huko ulipo.
1: Nashukuru sana Dijaro.
0: Okay, pamoja sana. Msikilizaji, maokoto tu, hata wewe unaweza ukashinda. Ukitaka kucheza, ingia kwenye menyu ya malipo, kalipe bili, kiambia kuweka namba ya kampuni, namba ya biashara, utaandika 32 11 11. 32 11 11, kumbukumbu namba, andika 1 1 1, kiasi cha pesa weka shilingi 1,000. Na baada hapo ingia kwenye draw. Naomba nipige na mwingine alafu tuendelee, ila hii kuwapigia simu tutapunguza idadi ambao tunapigia simu, inachukua muda sana. Huyu mwingine namba zake ni hizi, namba ni 0761. Yes, 0761 alafu zinaishia na 767. Ngoja niziandike hapa, 0761 alafu 8627. Ziko sahihi, itakiwa nizikosee. 0761 8627. Yes. Huyu mdau atatuambia jina lake nani na yuko wapi. kwenye okay. Dakika.
2: Asante kwa kuchagua Vodacom. Mm-hmm. Namba unayopiga inatumika kwa sasa.
0: Ndugu yangu maokoto utakosa haya. Walai tena. Napiga tena mara ya mwisho. Simu yake inaita ni na amepokea vizuri haraka. Okay, habari ya kwako ndugu yangu?
1: Ni nzuri, habari ya kwako?
0: Safi tu, habari za wapi?
1: Habari niko sehemu moja inaitwa Lunzewe.
0: Ndio ndio.
1: Bukombe.
0: Bukombe, Bukombe ni mkoa gani?
1: Iko mkoa Geita.
0: Ah, habari za hapo Bukombe Geita?
1: Ni nzuri.
0: Na unaitwa nani ndugu yangu?
1: Naitwa Emmanuel.
0: Emmanuel nani?
1: Emmanuel Boke Malo Kibaki.
0: Ah, okay. Asante sana. Leo umecheza mara ngapi cheza pesa?
1: Leo nime kwa leo siku nzima.
0: Kwenye papaso pekee kwa muda huu?
1: Kwa muda huu nimecheza mara tatu.
0: Mara tatu. Na kabla hapo pia umecheza?
1: Nimecheza tena na asubuhi nimecheza.
0: Cheza kistaarabu, isizidi mara tano kwa siku, au kwenye papasi zidi mara tano. Hongera sana kwa ushindi, umeshinda hapo. Hongera sana ndugu yangu. Na kabla hapo umewahi kushinda pia?
1: Kuna kipindi nilishinda, kwa kipindi cha nyuma kabisa.
0: Hongera.
1: Mara ya kwanza nikaanza kukata moyo tu, nikaanza nilikuwa nasikia wengine wanapata gari.
0: Yana wanapata. Na bahati nzuri sasa hivi umeingia kwenye draw ya bajaji, draw ya bajaji, draw ya pikipiki.

0: kwenye hizi za shilingi 100,000, 200,000, lakini vile vile hizo shilingi 20,000. Kwa kama unacheza cheza muda huu, na tukirudi draw utakuwa nazo tatu pia zitaendelea. Kwa hiyo kazi kwako, ukalipe bili, ukiambia kuweka namba kampuni, namba biashara, utaandika 32 11 11, 32 11 11, kumbukumbu namba, utaandika moja kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000 utaingia kwenye draw. Kesho ni usiku milioni 5 kwa washindi watano wote ambao mnacheza leo, mnaingia pia kwenye draw kesho. Na kesho papaso itaanza saa 4:30. Napenda nisisitize ili ujue. Haya ndugu yangu, tuendelee. Nitapokea simu mbili tu kwa muda huu. Thomas Odero bado yuko na Dijaro wa Rungu. Nashukuru sana. Niko na profile na story. Niliuliza neno Tanzania lina silabi ngapi, watu wakachemka. Neno Tanzania lina silabi tatu. Silabi ya kwanza ni ta, ya pili ni nza, na ya tatu ni ni. Tumeelewana? Haya. Tupokee simu nyingine kwenye line ya simu. Hello.
1: Hello.
0: Habari za wapi?
1: Niko wilaya ya Kongwa Dodoma.
0: Karibu sana ndugu yangu, unaitwa nani?
1: Naitwa Ernest Chikosi Ndabasho.
0: Haya baba. Namba tasa ni namba gani?
1: Namba tasa ni ile inayoganyika kwa moja na yenyewe. Kama namba 7, 9, 11.
0: Baba uko vizuri sana. Nakupa ofa, tume salamu kwa watu watano. Watu watano wasalimie.
1: Wa kwanza namsalimia mtendaji wangu Risa Mpagama, mtendaji wa kata ya Ugogoni. Wa pili namsalimia Wilson Msanjira ambaye yuko Mbande. Wa tatu namsalimia mchungaji ambaye yuko Mautia. Nashukuru sana. Asante Dijaro wa Rungu, leo nimekupata.
0: Nashukuru sana ndugu yangu.
1: Asante sana.
0: Okay. Ndugu yangu mmoja ananiambia Dijaro muda umeisha. Hebu ondoka kidogo ukapumzike, urudi mara baada ya taarifa ya habari. Huyu anaitwa Stanford Yusuf. Msikilizaji, naomba nirudi hapa saa 5:15 kuendelea. Maana baada ya taarifa habari nitarudi hapa studio, na nikirudi nitaendelea kuchezesha hizo draw. Kwa muda taarifa habari itumie vizuri, chezesha ucheze kistaarabu. Nikirudi nitakuwa umeingia kwenye hayo maokoto. Kuna maokoto ya kutosha. Wewe ingia tu kwenye menyu malipo, kalipe bili, ukiambia kuweka namba kampuni, namba biashara, utaandika 32 11 11. 32 11 11, kumbukumbu namba, utaandika 1,000,000. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000, baada hapo utaingia kwenye draw. Asante sana.

0: Hivi sasa ni saa 5 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Msomaji Yusuf Stanford. Kwanza muhtasari wake. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amehimiza nchi wanachama wa mkataba wa Nairobi COP12 kushirikiana kutokomeza uchafuzi wa mazingira ya bahari. Chuo kikuu cha Aga Khan nchini kimebuni teknolojia inayotumia akili unde AI kuchunguza na kubaini magonjwa ya mfumo wa upumuaji. Mamlaka ya bandari TPA imesema ujenzi wa bandari ya Mbegani wilayani Bagamoyo mkoani Pwani unatarajiwa kuanza mwaka huu. Jeshi la polisi nchini Nigeria limefanikiwa kuokoa vijana 20 waliotekwa na kundi moja la watu wenye silaha kusini mwa nchi hiyo. Habari kamili. Dar es Salaam. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amewahimiza nchi wanachama wa mkataba wa Nairobi COP12 kushirikiana kutokomeza uchafuzi wa mazingira ya bahari na kuwekeza katika shughuli za uchumi wa buluu endelevu. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika mkutano wa 12 wa nchi wanachama wa mkataba wa Nairobi wa COP12 unaohusu hifadhi, usimamizi endelevu na uendelezaji wa mazingira ya bahari katika eneo la bahari ya Hindi, makamu wa Rais Ndejembi amesema mikakati jumuishi itasaidia utunzaji wa mazingira ya kanda ya magharibi ya bahari Hindi. Pia makamu wa Rais Ndejembi amezungumzia umuhimu wa sekta binafsi kushiriki katika ulinzi wa rasilimali za bahari kwa miaka mingine 40 kwa kuwa bahari ni tegemeo kiuchumi. Naye waziri wa nchi ofisi ya makamu wa Rais muungano na mazingira mhandisi Hamari Yusuf Masauni amesema thamani ya bahari ya Hindi magharibi inafikia dola bilioni 3.5 katika shughuli za kiuchumi ikiwemo biashara, uvuvi, kilimo cha mwani, usafiri na usafirishaji. Mkutano wa 12 wa nchi wanachama wa mkataba wa Nairobi COP12 umeanza Oktoba 6 ukiwa unaadhimisha miaka 40 tangu kuanzishwa kwa mkataba wa Nairobi mwaka 1985. Arusha. Wabunge kutoka Umoja wa Mabunge Duniani umesisitizwa kutenga bajeti ya kutosha katika kuboresha huduma ya afya ya msingi ili kupunguza vifo vya mama na mtoto. Akizungumza jijini Arusha, Rais wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU Dr. Tulia Ackson amesema Afrika inapaswa kutatua changamoto zinazosababisha vifo vinavyoweza kuzuilika. Na baadhi ya wajumbe wa mkutano huo wamesema Afrika inapaswa kuweka bajeti inayoweza kupunguza vifo vya mama na mtoto. Takwimu za Afrika zinaonyesha kuwa Tanzania imepunguza uwiano wa vifo vya uzazi kwa takriban 80% kutoka vifo 556 kwa kila vizazi hai 100,000 kwa mwaka 2016 hadi vifo 104 kwa mwaka 2022. Dar es Salaam. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi ametoa msamaha kwa madereva 13 kati ya madereva 73 baada ya kushughulikia mashauri ya madereva hao ambao waliwasilisha malalamiko yao baada ya mgomo wa madereva wa mabasi uliotokea Septemba 29 mwaka huu katika maeneo mbalimbali nchini. Waziri Katambi ametoa kauli hiyo jijini Dar es Salaam baada ya kukutana na uongozi wa juu wa Baraza la Taifa la Usalama Barabarani. Pia Waziri Katambi amewataka madereva kutii sheria na kanuni za usalama barabarani ili kuepusha madhara ya vifo na majeruhi kwa wananchi. Septemba 29 mwaka huu madereva katika mikoa mbalimbali nchini waligoma kutoa huduma za usafiri kwa madai ya kukutwa ya kukatwa alama kwenye leseni zao za udereva, hatua inaweza kuondolewa sifa na vigezo vya kuendelea kuwa madereva. Dar es Salaam. Katibu wa Halmashauri Kuu ya Taifa ya Chama cha Mapinduzi CCM idara ya uchumi na fedha Jamar Kasim amewashauri wajumbe wa kamati za siasa za mkoa wa Dar es Salaam na wilaya zake kuongeza usimamizi wa rasilimali na vyanzo vya mapato ili kuongeza kasi ya ukuaji wa uchumi wa chama hicho. Kiongozi huyo amesema hayo jijini Dar es Salaam alipokutana na wajumbe wa kamati za siasa za mkoa wa Dar es Salaam na wilaya kujadili mikakati ya kuimarisha uchumi wa chama. Akihitimisha hoja ya namna ya kukuza uchumi wa chama hicho, katibu wa halmashauri kuu ya taifa ya chama cha mapinduzi CCM idara ya uchumi na fedha Jamal Kasim ameahidi kuendelea kutembelea mkoa wa Dar es Salaam mara kwa mara ili kuona hali halisi ya utekelezaji wa shughuli za kiuchumi na kusisitiza kuwa viongozi watakaokiuka taratibu za chama watachukuliwa hatua ikiwemo kuondolewa kwenye nafasi zao. Dar es Salaam. Chuo kikuu cha Aga Khan kimebuni teknolojia inayotumia akili unde yani AI kuchanganua sauti za kikohozi ili kubaini magonjwa ya mfumo wa pumuaji. Akizungumzia ubunifu huo, profesa mwandamizi wa chuo kikuu cha Aga Khan Dr. Kahabi Isangula amesema teknolojia hiyo inayotengenezwa nchini itachunguza magonjwa ya kifua kikuu, pumu na magonjwa sugu ya mapafu. Amesema mfumo huo unalenga kutengeneza vifaa kisichohitaji kuingizwa mwilini mwa mgonjwa ambacho kitatumika katika vituo vya afya vya ngazi za chini ili kuongeza fursa ya wananchi kupata huduma za uchunguzi. Na mtafiti msaidizi kutoka chuo kikuu cha Aga Khan na shule ya uguzi na ukunga kanda ya Afrika Mashariki Sunam EA Devota Kibanga amesema kusanyaji wa sauti unaohusisha wagonjwa wapya na walioanza matibabu ndani ya kipindi cha miezi mitatu. Utekelezaji wa teknolojia hiyo unafanyika kwa ushirikiano wa maabara na teknolojia chipukizi za afya ya chuo kikuu cha afya na sayansi shirikishi Muhimbili MUHAS pamoja na chuo kikuu cha Warwick cha nchini Uingereza. Mtwara. Baadhi ya wakazi mkoani Mtwara wamepongeza uwepo wa hospitali ya rufaa ya kanda ya kusini ambayo imeboresha upatikanaji wa huduma bora za afya kwa wakazi wa ukanda huo. Wakizungumza na TBC, wakazi hao wamesema kabla ya kuanzishwa kwa hospitali hiyo walilazimika kusafiri umbali mrefu kutumia gharama kufuata huduma za kibingwa katika hospitali ya taifa Muhimbili jijini Dar es Salaam. Hospitali hiyo ya rufaa kanda ya kusini inayojumuisha mikoa ya Mtwara, Lindi, Ruvuma itatumika kuendeleza huduma bora za afya na matibabu ya kibingwa kwa wakazi wa mikoa hiyo. Dar es Salaam. Waziri wa Nishati Juma Homera ametoa wito kwa wawekezaji kutumia fursa zilizopo katika sekta hiyo kufanya uwekezaji kwenye miradi ya nishati ya maji, gesi, jua na upepo ili kuongeza uzalishaji na upatikanaji wa umeme kwa shughuli za kiuchumi na maendeleo ya wananchi. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika ufunguzi wa mkutano wa 10 wa nishati katika maonesho ya kimataifa ya biashara ya bidhaa za nishati Afrika, Waziri Homera amesema mpango wa taifa ni kuongeza uwezo wa uzalishaji wa umeme hadi kufikia megawati 8000 ifikapo mwaka 2030. Maonesho ya kimataifa ya biashara ya bidhaa za nishati Afrika yamehusisha washiriki kutoka nchi za Tanzania, China, Zambia, India, Thailand, Falme za Kiarabu, Misri, Uingereza na Kenya. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Kamati ya kudumu ya bunge ya elimu, tamaduni na michezo imesema imeridhishwa na ujenzi wa majengo ya maabara, studio, karakana na madarasa katika chuo kikuu cha Ardhi ambao umefikia 99%. Akizungumza jijini Dar es Salaam alipotembelea na kukagua mradi huo, mwenyekiti wa kamati hiyo Husna Sekiboko amesema wapo kuunga mkono juhudi za kuboresha miundombinu ya elimu chuoni hapo ili wanafunzi wapate elimu bora. Kwa upande wake, mwenyekiti wa baraza la chuo kikuu Ardhi Balozi Salome Sijaona amesema kukamilika kwa ujenzi wa jengo hilo udahili wa wanafunzi utaongezeka. Pwani. Mamlaka ya bandari Tanzania TPA imesema ujenzi wa bandari ya Mbegani wilayani Bagamoyo mkoani Pwani unatarajiwa kuanza mwaka huu 2026 baada ya kukamilika kwa upembuzi yakinifu na sanifu wa awali. Akizungumza na kwa niaba ya mkurugenzi wa bandari ya Dar es Salaam Hanisi Steven Mbogela amesema tayari ujenzi wa gati la muda katika bandari hiyo umekamilika ili kupokea vifaa vya ujenzi huo. Naye mkuu wa mkoa wa Pwani Stanislaus Nyongo amesema ujenzi huo utafanyika pamoja na maboresho ya bandari ndogo ya Bagamoyo ili kuchochea shughuli za uchumi mkoani Pwani na kwa taifa. Mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi TSEZA imesema eneo maalum la uwekezaji linaloendelezwa Nzinga wilayani Bagamoyo litafungua fursa za kiuchumi na ajira kwa vijana. Akizungumza mkoani Pwani, mkurugenzi wa maeneo maalum ya kiuchumi kutoka TSEZA Ana Limo amesema kati ya viwanda 150 vinavyotarajiwa kuendelezwa katika eneo hilo, viwanda 25 vipo katika hatua mbalimbali za ujenzi. Limo amewahimiza vijana kuchangamkia fursa za ajira zinazopatikana katika sekta za uzalishaji, ufundi na uendeshaji wa viwanda. Naye mkuu wa mkoa wa Pwani Stanislaus Nyongo amezitaka halmashauri za mkoa wa Pwani kushirikiana na TSEZA kuandaa vijana ili washiriki katika utekelezaji wa 10% ya fursa zinazotengwa kwa makundi hayo. Arusha. Naibu waziri wa maliasili na utalii Hamadi Hassan Chande amesema uwepo wa kituo cha wageni katika hifadhi ya taifa ya Serengeti Senapa itasaidia kuboresha uhifadhi wa kuitangaza hifadhi ya Serengeti kama alama muhimu ya Tanzania na dunia kutokana na ekolojia yake ya kipekee. Akizungumza mkoani Arusha wakati wa uzinduzi wa kituo hicho, naibu waziri Hamadi Hassan Chande amesema kituo hicho kitachangia kuwaelimisha wageni kuhusu wajibu wao wa pamoja wa kutunza maeneo ya hifadhi na urithi wa Tanzania kwa kizazi cha sasa na kijacho. Amesema wageni watakaotembelea hifadhi ya taifa Serengeti Senapa watanufaika na taarifa kuhusu vivutio, mazingira na uhifadhi wa wanyamapori kupitia kituo cha wageni kilichozinduliwa ndani ya hifadhi hiyo. Morogoro. Taasisi ya kumbukumbu ya Mwalimu Julius Nyerere imeandaa matukio ya kumwenzi baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere kuelekea kilele cha kumbukizi ya kitaifa ya kifo chake inayotarajiwa kufanyika mkoani Rukwa Oktoba 14 mwaka huu. Akizungumza mkoani Morogoro, makamu mwenyekiti wa taasisi hiyo Peter Mavunde amesema kumbukizi hiyo itaambatana na kongamano litakalofanyika Oktoba 10 mkoani Morogoro ambalo litakalojadili urithi na falsafa za baba wa taifa. Pema Vundi amesema kongamano hilo litajadili nafasi ya wanawake na vijana katika kujenga taifa na kusisitiza umuhimu wa kuendeleza falsafa za Mwalimu Nyerere katika utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050. Abuja. Jeshi la polisi nchini Nigeria limefanikiwa kuwaokoa vijana 20 waliokuwa wametekwa na kundi moja la watu wenye silaha katika jimbo la Akwa Ibom kusini mwa Nigeria. Akizungumzia hatua hiyo, msemaji wa jeshi la polisi katika jimbo la Akwa Ibom Ani Iniedu amesema operation ya kuwaokoa vijana hao imeshirikisha vyombo mbalimbali vya ulinzi nchini humo baada ya kupata taarifa zilizofanikisha kufahamu eneo lilokuwa wakishikiliwa mateka vijana hao. Vijana hao tayari wamefikishwa katika vituo vya afya katika jimbo hilo ili kufanyiwa uchunguzi wa kiafya kabla ya kurejeshwa majumbani kwao. Katika hatua nyingine, mmoja wa wazazi wa vijana hao amedai kupigiwa simu na watekaji wa vijana wao na kushinikizwa kuwalipa fedha kiasi cha naira milioni 50 sawa na dola 37,680 za Marekani ili kijana wake achiliwe huru. Pretoria. Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini ametoa wito nchi ya Sudan Kusini kuhakikisha inaendelea kudumisha amani kabla na baada ya uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Desemba 22 mwaka huu nchini humo. Rais Ramaphosa ni mwenyekiti wa kamati maalum ya Umoja wa Afrika AU iliyopewa jukumu la kusimamia amani na uchaguzi nchini Sudan Kusini. Amesema hayo mjini Tshwane nchini Afrika Kusini alipokutana na kufanya mazungumzo na Rais Salva Kiir wa Sudan Kusini. Katika mazungumzo hayo, rais huyo wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amesema Afrika Kusini itahakikisha inashiriki na kuwezesha uchaguzi huo kufanyika kwa amani na kuzingatia demokrasia ili kuendeleza ustawi wa Sudan Kusini. Pia amesisitiza jukumu la Sudan Kusini kuhakikisha inakamilisha baadhi ya mahitaji muhimu yaliyosalia katika kufanikisha uchaguzi huo wa viongozi wa Sudan Kusini ifikapo Desemba 22 mwaka huu wa 2026. Kwa kumaliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita, sikiliza tena muhtasari wake. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembe amehimiza nchi wanachama wa mkataba wa Nairobi COP 12 kushirikiana kutokomeza uchafuzi wa mazingira ya bahari. Chuo kikuu cha Aga Khan Chin kimebuni teknolojia inayotumia akili unde AI kuchunguza na kubaini magonjwa ya mfumo wa upumuaji. Mamlaka ya bandari TPA imesema ujenzi wa bandari ya Mbegani wilayani Bagamoyo mkoani Pwani unatarajiwa kuanza mwaka huu. Na jeshi la polisi nchini Nigeria limefanikiwa kuwaokoa vijana 20 waliotekwa na kundi moja la watu wenye silaha kusini mwa nchi hiyo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Ya baba mzazi Oktoba hii ni kuhakikisha unaondoka na mikwaji ya kutosha au zawadi unayopenda kwa kutumia buku yako tu ukishiriki cheza pesa ndani ya papaso. Sasa mwezi huu wa 10 amekuandalia milioni 10, bajaji moja, pikipiki tatu kwa yoyote atakayebuka mshindi, huku kila baada ya dakika 20 kuna laki mbili kwa watu 20, na kila Ijumaa atatoa milioni 5 kwa watu 5, huku wengine 20 wakiondoka na laki moja. Jamo, ya. Na laki moja moja.

0: siri.
1: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.
2: Hivi sasa katika bahari ya Pacific kuna jambo linaendelea. Jambo linaloweza kubadilisha hali ya hewa ya dunia.
3: Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
2: Jambo hilo linaitwa El Nino.
4: Niwaombe wakuu wa mikoa, wengi wenu mko hapa, wakuu wa wilaya na wakuu wa taasisi mbalimbali, kuweka mazingira sawa ili mvua zile zitakapokuja zisilete maafa makubwa.
2: Tukio la badiliko kwa hali ya hewa la kuweza kuathiri dunia nzima linaweza kubadili mifumo ya mvua, chakula na joto ulimwenguni kutegemea na hali ilipo El Nino. Lakini pia El Nino inaweza kusababisha mafuriko makubwa, ukame, mawimbi ya joto kali au moto wa misituni usiodhibitika. Na mwaka huu El Nino inaonekana kuwa kuna uwezekano mkubwa kuwa itakuwa kali kuliko kawaida.
4: Tahadhari imeanza kutolewa, hatua zichukuliwe.
2: Takwimu za hivi karibuni zinaonesha tayari tupo karibu au hata tushavuka kizingiti cha kuanza kwa El Nino. TBC Taifa inakukumbusha usipuuze, kuwa tayari, chukua tahadhari.
5: Mzazi piga kazi baba, lijo la lungu baba. Kwa kweli baba unapendeza baba, unapokuwa ndani ya mitambo baba.
6: Halo, sasa mwanaweni unanipikia simu saizi, nimesema huni mvuzishi kokote kwa jidi dijaro kaingia kwenye studio, si talking.

0: nilichokosea.
1: Tumerudi tena mtamboni msikilizaji, tunaenda mpaka saa 6 kasoro dakika 5. Na papaso ya TBC Taifa. Ukiwa na mimi ni Juze, tunasikiza papaso ukiwa wapi. Namba za ujumbe mfupi nitumie kwenda 0712 307 alafu 332 0712 307 alafu 332. Unaambie unasikiza papaso TBC Taifa ukiwa wapi. Niko na fundi mitambo bado.
0: Aisi nina bahati mbaya, kipi nilichokosea. Nikijaribu kutafuta shida ndozi.
1: Namwongelea Profilos na story.
0: Sio kama najitetea.
1: Cheza pesa bado hapo na mimi pia. Hii ni saa pili ya papaso, milioni moja moja watu watano na bonus za 100,000 kwa watu 20. Hii ni draw mwisho kabisa pale saa 5:55. Lakini niko na draw zingine zile za 50,000, za 100,000, 200,000 zinaendelea pia. Zenyewe ziko tatu. Unaweza ukashinda 50,000, ukashinda 100,000, ukashinda 200,000. Unaondoka na bonus 20,000 vyovyote tu vile. Ukiona mzigo umeingia basi ujue imetoka kwenye papaso ya TBC Taifa. Unachezeje? Ingia kwenye menyu malipo, galipe bili. Kumbuka kuweka namba ya kampuni, namba ya biashara, andika 32 11 11. Kumbuka namba, andika 1 1 1 kiasi cha pesa, weka shilingi 1,000 na baada hapo ingia kwenye draw. Draw nachezesha baada ya rekodi hii ya chuma ulete ya Kerevani huyu.

0: Anasema anakubadilisha jina sasa anakuita Chuma Ulete kwa sababu wewe ni Chuma Ulete. I say Chuma Ulete. Nakubadilisha jina sasa anakuita Chuma Ulete. Huyu ni Chui Rayvanny huyu kutoka Mbeya. Niko Dar es Salaam anafanya muziki, anafanya biashara. Sikizaji, dakika zimeondoka 24 baada ya saa 5 kamili za usiku. Hivi punde tutaenda kwenye kipengele cha papasa kizungumkuti. Moja kati ya pengele pendwa sana na inafuatana watu wengi sana. Ila kabla sijaenda huko, ndaanza kusoma ujumbe wako mfupi kwanza. Wewe ambao uko na baba mzazi muda huu, ujumbe nitumie kwenda namba za WhatsApp. Hizo namba ni kwa ajili ya papaso pekee, usije ukazitumia kwenye vipindi vingine. Na hizo namba ukiona papaso kizungumkuti, uko na maswali nataka tuyatumie kwenye papaso, unaruhusiwa kabisa kunitumia ujumbe wako kwenye WhatsApp. Namba ni 0712 30 73 32. Wewe ambao unasikiza redio muda huu kwenye WhatsApp 0712 30 73 32. Ila nimegundua kuna watu wana viswaswadi, hawana hizi simu za WhatsApp, kwa hiyo tutakuwa natumia namba zingine pia kwa ajili ya kusoma ujumbe wako mfupi. Msikilizaji, tumeona vizuri maraki wadau wangu, kama unavyojua wengi wako vijijini huko, kwa wenda hizi simu janja hizi wenda hawana. Kwa hiyo kwanza wiki ijayo
1: mboga za majani 500 kwenye
0: tutaanza kutumia namba za kawaida.
1: Tutakuwa
0: tumia WhatsApp sawa, lakini pia namba za kawaida ili tuwafikie watu wengi zaidi. Papasa na kujali sana. Msikilizaji, draw zinaendelea hapa. Hii sasa hivi kuna hizo. Hii ni draw ya kwanza, hii saa ya pili ya papaso, ambapo unaweza ukashinda pesa yeyote. Unaweza ukashinda 200,000, ukashinda vile vile 100,000, ukashinda shilingi 50,000. Inawezekana watozo bonus ndogo ndogo za 20,000. Maraki hizo zinachezeshwa kwa pamoja na zinaenda kwa watu 20. Ziko tatu. Baada hapo kuna draw ya kubwa zaidi ya 1,000,000 kwa washindi watano. Kila mmoja atashinda shilingi 1,000,000. Tumeelewana? Watu watano wengine watapata shilingi 100,000 watu 20. Ila kesho ndio kubwa zaidi. Kesho usikose. Papasa inaanza saa 4 za usiku. Saa 4 dakika 30 usiku kesho. Kesho 1,500,000 kwa mshindi, kwa washindi watano. Kwa leo kama utacheza cheza hata mara 5. Yaani naongelea kuanzia 6 za usiku. 6-7 muda wote, kesho muda wote kuanzia asubuhi, jioni, mchana na muda wa papaso pia ucheze. Unaweza ukashinda, hii ni bahati nasibu. Nichezeshe kwanza draw ndio niende kusome, ndio niende kusomba hizo ujumbe mfupi kwa wale ambao wanasikiliza papaso ya TBC Taifa. Nirudie kusema, ukitaka kucheza kalipe bili, kaambia kuweka namba ya kampuni, namba ya biashara, utaandika 32 11 11. Kumbuka mnambo utaandika 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000 na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Tumeelewana? Yeah, ni rahisi tu namna hiyo. 1, 2, 3. Kipiga simu unapokea haraka haraka, napendeza. Mwenye 0742 0742, alafu 72 10. Okay, 8 1 mwisho sijataja. Tutapunguza kuwapigia simu washindi, maana yake ukishinda umeshinda. Wao ambao wanapigia simu wasipopokea ila wazipati. Ili tu tunaokoa muda. Simu yake naita huyu muda wetu. Muda simu inaita na wenda melala maskini. Bahati hizi kwani zisende kwa anaosikiza redio muda huu? Kuna mtu huenda sasa hivi ninavyozungumza hapa anasikiza redio. Hizi bahati kwa nini zisiende kwa watu wa namna hiyo? Mtu toka saa 4 yuko na mimi. Haya, nimpigie mwingine 0770 76 21 9, namba moja mwisho sitaji ngapi. Hizi bahati natamani huwa zinaendea watu ambao wako na mimi mwanzo wa kipindi hadi mwisho wa kipindi. Ndio maana sasa hivi nafanya utaratibu. Kuna watu hawajawahi kushinda kabisa toka wameanza kucheza huu mchezo. Hizi bonus ndogo ndogo utakuwa unazipata nyingi, msikilizaji. Na kuahidi. hisi mjini.
2: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
0: Jamani, hiyo naambiwa haipatikani. Napiga ya mwisho basi alafu tuendelee, muda unaenda. Ni uzuri wa kuwa na washindi wengi au ni niopigia hata okay, nimejaribu za laki moja hajapokea. Sasa nijaribu ya shilingi ngapi? 50. Tuone kama wanapokea. Tunapoteza muda kwa ajili ya kutafuta washindi, msikilizaji. Mimi nitapunguza sana kupiga simu kwa washindi. Mimi ni Tomaso, wanapigaga kujidhidhisha. Ila kwa 100% pesa zinaingia, kwa hiyo mnataja kuwapigia washindi simu. Napiga moja tu ya mwisho hii hapa. Yeye ameshinda 50,000. Ile wa 200,000 ya kupokea, wa 100,000 pia kupokea. Huyu 50,000 je? 0729 0377. Iko sawa hii. Kama namba ijakamilika hivi. Haya, niandike tena upi. 0752 alafu 90 37 alafu 70 na ngapi, hiyo mwisho staji. Hii namba iko sahihi. Okay. Hii ya mwisho sipige tena simu. Maokoto hayo. Na sheria cheza pesa usipopokea simu hiyo ila uipati. Bado wako pale pale. Huyu ana bahati amepokea. Habari ya kwako? Sauti ya redio kwa juu ndugu yangu, punguza kidogo. Habari yako?
3: Punguza. Salama.
0: Unaitwa nani ndugu yangu na uko wapi?
3: Hasani.
0: Hasani nani?
3: Saidi.
0: Uko pande zipi bwana Hasani?
3: Tuka Vikindu.
0: Vikindu. Bwana hongera kwa draw ya shilingi 50,000 umeshinda. Umecheza mara ngapi?
3: Mara tatu.
0: Na kabla hapo umewahi kushinda?
3: Sijawahi.
0: Ndio leo mara ya kwanza umeshinda au ukuwahi kucheza? Ndio leo umecheza?
3: Nacheza mara moja moja.
0: Leo umeamua ucheze mara tatu na mzigo umeingia.
3: Asante sana.
0: Unaweza ukaiangalia kabla hujakata simu?
3: Hapa leni kwenye simu ndogo.
0: Okay. Ila mpaka nakupigia ni 100% mzigo umeingia.
3: Asante
0: sana bwana nani?
3: Hasani.
0: Bwana Hasani Said. Okay, nakushukuru sana kwa kutegea sikio Radio Taifa. Na umeingia kwenye draw ya baadaye, tutaenda kutoa milioni moja kwa shindi wa tano. Unaweza pia kushinda ila cheza kistaarabu, isizidi mara tano.
3: Sawa.
0: Ya, bwana Hasani ameshinda hapo shilingi 50,000. Ukitoa zile makato za kodi anapata shilingi 42,500. Tosha kabisa hiyo siku huu. Wale wengine wa 200,000 angepata 170,000 hajapokea simu. Wa 100,000 ndio hivyo, 85,000 hajapokea simu. Hivyo, ukitaka kucheza ingia kwenye menyu ya malipo, kalipe bili, namba kampuni 32 11 11. Kumbuka namba 111 kiasi cha pesa ya shilingi 1,000 ingia kwenye draw. Kwa sasa inaenda haraka. Dakika 10 zijazo itachezesha draw nyingine. Baada hapo itabaki moja ya mwisho ambao pia baada hapo ndio itafuata ile milioni moja kwa washindi watano. Kama unacheza ndugu yangu, pambana kucheza na service hivi tunda haraka haraka. Sio lazima unapigia washindi simu. Haya, nianza kusoma ujumbe mfupi kwa ambao kuna mimi muda huu. Huyu ananiambia Dijaro Arungu na kusikiliza vizuri. Huyu ni Sako Semaji la Nyundo Town, yuko Mtwara. Asante sana. Huyu anaitwa Ustazi Ali, mjukuu wa mzee Luhondo, toka Ikule Ilungusha. Pia ananifuatilia vizuri sana. Haya. Asante pia kwa Salum Dundo, rafiki yangu na anasikiza papaso muda huu, na kushukuru sana. Juma Magori. Anaitwa Mwita Juma Majuma, Juma Mwita Magori. Binamu yangu yuko pale Chanika, pale Zingiziwa, mzee wa Pepsi huyo. Nyumbani kwao ni kule Nyabikondo. Kwa mzee Magori, ndugu yake ya Wino Magori. Anasikiza papaso vizuri sana muda huu, anasema Dijaro Arungu, kimbiza tuko na wewe. Alafu mdau mwingine ambaye yuko na mimi pia anaitwa Admirabilis. Jina lake Ambrose yuko kuimba Mwanza, yuko na Dijaro Arungu, nashukuru sana. Michael Kendalola huyu anatuma kila sehemu, osa hapa anatuma za kawaida anatuma. Aya, nashukuru. Lakini Alanus kutoka Biungu naye pia yuko na baba mzazi mda huu anasikiza Papaso, nashukuru sana. Alafu mda mwingine natamani sana kucheza ila nikienda kwenye menu nashindwa, naomba nielekeze kwa SMS ndugu yangu. Kwa SMS itakuwa ni changamoto, naomba tu nisikilize. Hapo jina lako hujaniambia ni nani na uko wapi. Dijaro, mbona mimi nimeshindwa kwenye menu, kila nikijaribu nashindwa menu ya Airtel, nimeshindwa na Halotel pia nimeshindwa. Mdau ametumia ujumbe huu hapa, jina lako nani? Kwenye WhatsApp naona anaitwa Doris Katabaro. Ngoja nimuelekeze hapa namna ya kucheza, na itakuwa kwa faida wengine pia. Nisikilize kwa makini. Kwa mfano unatumia mtandao gani? Mitandao yake ambayo amesema yeye ni Halotel pamoja na Airtel. Wanatumia Halo Pesa, una shilingi 1000 kwenye simu. Unaweza kaa ni shilingi 1100, 1200. Nafikiri kuna makato fulani hivi ambayo mitandao simu pia inakata. Kwa unaweza kaa 1000 kamili kagoma kwenda. Sijafanya utafiti. Nasi kama 100 hivi au 200, sina uhakika zaidi. Haya, ukiwa na Halo Pesa utabonyeza nyota 150 nyota alafu 88 really. Okay. Na mimi kabisa muda wangu Doris yupo na mimi. Halo Pesa, nyota 150 nyota 88 really. Okay. Alafu utachagua namba 4 imeandikwa lipia bili. Baada hapo utachagua namba 3 imeandikwa namba ya biashara. Baada hapo utaingiza hiyo namba ya biashara ambayo ni 32 11 11, yani 32 11 11, ni 3211111. Baada hapo utaweka kumbukumbu namba. Hiyo kumbukumbu namba utaandika 111, yani 111. Baada hapo utaweka namba yako ya siri, watakwambia lipa shilingi 1000 kumbukumbu taifa mchezo bomba, bonyeza moja kwa kiki. Nimeeleza kwa taratibu mno. Haya, twende kwa natumia mtandao wa Airtel. Utabonyeza nyota Airtel Money. Utabonyeza nyota 150 nyota 60 ile. Okay. Utachagua namba 5 ulipia bili, alafu utaingiza namba ya biashara ambayo ni 32 11 11, 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi utaweka shilingi 1000. Baada hapo wanakwambia tuma shilingi 1000 kwenda mchezo bomba limited, bonyeza moja kukubali, ingiza namba ya siri. Tumeona vizuri. Kwa ni hivyo. Na unatumia mtandao wa Vodacom pamoja na Mix by Us, ni hivyo hivyo tu. Ingia kwenye menu ya malipo, kalipe bili, namba kampuni utaandika 32 11 11, 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi ya pesa utaweka shilingi 1000, na baada hapo utakomiga kwenye draw. Haya. Baada ya rekodi hii tunachezesha draw.
4: Mapepeta sugu kisima cha burudani.
0: Draw hizo draw nitazifanyaje? Nitaziunganisha kwa ajili ya kuweza kuokoa muda ili tuende kwenye zile draw za mwisho za milioni 1 kwa watu watano. Kwa kama unacheza ndugu yangu, kazi kwako, cheza muda huu, ingia kwenye mokoto. Lipe bili, namba kampuni ndio hiyo 32 11 11. Kumbukumbu namba ni 111. Kiasi cha pesa weka shilingi 1000, na baada hapo
4: piano.
0: Hii ngoma inaitwa Shobo, tuangapepeta.

0: anaitwa Twanga Pepeta Hao, rekodi inaitwa Shobo. Na dakika zinazidi kusonga mbele zaidi kwenye Papasa TBC Taifa. Bado niko na fundi mitambo Profilus Nestori, na mimi ni baba mzazi DJ Warungu, na bado niko na cheza pesa ambao ni wadhamini. Msikizaji, draws inaendelea. Kama umeshinda 50,000 hongera, umeshinda hizo bonus 20,000 hongera, umeshinda 200,000 pia hongera, au shilingi 100,000 pia. Draws inaendelea. Na nimechezesha tayari hii draw. Kwa bado moja, zilikuwa ziko tatu, bado moja nitachezesha muda si mrefu. Baada hapo tuende kwenye ile hiyo milioni moja kwa ushindi wa tano na shilingi 100,000 ambayo inaenda kwa watu 20. Kesho ndio 5,000,000 kwa mshindi mmoja, kwa washindi watano. Hiyo dau ni kubwa isee. Kwa nakuomba kesho cheza sana, ila jitahidi sizidi mara 10, ila cheza sana, ila sizidi mara 10 itapendeza sana. Tumeona, na ukitaka kucheza ni rahisi, ingia kwenye menyu malipo, kalipe bili namba kampuni 321111. Kumbuka namba ni 1111, kiasi cha pesa weka shilingi 1000, baada hapo ingia kwenye draw. Msikizaji, sitawapigia washindi simu kwa sababu ya muda. Niwapongeze tu wote ambao umeshinda, na kutoka kupiga simu pia ni nzuri, maana yake ukipiga bahati mbaya ukipigiwa simu na hujapokea pesa narudi. Kwa usipopigiwa simu umeshinda, hata kama umelala hujapokea simu unapata ile yako. Haya, papaso kizungumkuti.
1: Daily man, sintofahamu.
2: Bwana, tunafanyaje hapo? Inachanganya.
1: Papaso kizungumkuti.
0: Kuna mdau mmoja kutoka Mwanza amesema anaitwa Veronica. Jina la pili hajataja nani. Anasema ni mama watoto wawili. Na hapo Mwanza alikuwa anaishi kwa upendo sana na mume wake. Ila baadaye mume wake alikuja akabadilika tu ghafla. Na alikuja kugundua kwamba mume wake kumbe alikuwa kwenye mahusiano na dada wa kazi, ambaye hajamtaja jina yule dada. Baada kugundua hivyo, Veronica alivyomwambia mume wake alikuja juu. Alichofanya ni kwamba mume wake alitoka pale nyumbani akaenda kuishi kwingineko huko, na mbaya zaidi akaondoka na yule mfanyakazi wao, akawa anaishi naye huko na maisha yanaendelea. Akasema baba mzazi, nimeumia sana. Akasema hebu jaribu kuipeleka kwenye papazo kizungumkuti, kwamba ingekuwa ndio wewe ungefanyaje. Kwa hiyo tumsaidie ndugu yetu huyu Veronica, mdau wa papazo kutoka Mwanza. Ana kuniambia ni Mwanza sehemu gani, kwamba yangekukuta kama hayo ambayo amemkuta Veronica ungefanya nini. Mume katoka nyumbani, kamwachia watoto wawili, ameenda kuishi na mfanyakazi, maisha yanaendelea. Ningefurahi kama kina mama ndio ungepiga simu leo, ingependeza sana. Kama utanisikiza vizuri msikizaji, naomba ungeacha line tuwasikilize wakina mama wanasemaje, kwa sababu inawahusu wao kwa 100%. Kwa namba za kunipigia ziko mbili. Namba ya kwanza ni 0733 8053 92, 0733 8053 92, na line ya pili ni 0733 8053 92. Kumbuka tuna dakika tano tu, na ndani hizo dakika pia tunaenda kuchezesha zile draw za milioni moja kwa ushindi wa tano, lakini pia 100,000 kwa ushindi 20. Na draw tu ile moja tulikuwa tunachezesha, ile hiyo pia nitachezesha, ambayo ni kuna watakuwa pata 20,000, 50,000, watakuwa pata 100,000, watakuwa pata 200,000 pia. Tutakuwa tumemaliza kwa siku ya leo, tukusubiri kesho usiku wa 5,000,000 kwa ushindi wa tano. Kwa kuanzia saa 6 usiku cheza kistaarabu, lakini nakushauri zidini mara 5. Au kiamua basi zidini mara 10. Tenga 10,000 yako, jaribu bahati zako kwa ajili ya kesho na hata kwa ajili ya muda huu. Bado dakika 4 nichezeshe draw zote kwa wakati mmoja. Haya, tuachie kina mama wapige simu jamani. Hata kama umepata line lakini uko na mwenza wako pembeni, basi hebu mwache tumsikilize. Avai viatu vya Veronica wa Mwanza, ungefenyeje? Kwenye line ya kwanza, msikilizaji tumsikie. Napenda kuongea na kina mama tu. kwenye line ya kwanza. Habari ya wapi?
3: Naitwa Salome Simoni Katoro.
0: Unaitwa nani?
3: Salome Simoni.
0: Haya, hebu tusaidie huyu ndugu yetu Veronica wa Mwanza. Ingekuwa huyu ndio yeye, ungefanyaje?
3: Ungemwachia Mungu tu.
0: Ungemwachia Mungu, wewe maisha yangeendelea. Asante sana. Yeye hataki mambo mengi. Angemwachia tu Mwenyezi Mungu, Mungu angelipa. Tunapokea simu nyingine kwenye line ya simu.
4: Hello.
0: Habari za wapi?
4: Tarime.
0: Tarime sehemu gani hapo?
4: Sirari.
0: Sirari. Haya, ingekuwa ni wewe ungefanyaje? Ingekuwa ndio wewe ungefanyaje?
4: Ingekuwa ni mimi hapa ningetafuta mwingine. Kiendelea mambo yake.
0: Wewe ungemtafuta mtu mwingine. Jina lako nani?
4: Naitwa Ana.
0: Asante sana. Angetafuta mwingine, atake kuumiza akili. Haya, mdau mwingine anasemaje, tumsikie.
5: Halo.
0: Habari za wapi?
5: Kwa majina naitwa Majabu.

0: Hello.
1: Habari za wapi?
0: Karibu za Tanga.
1: Karibu sana. Unaitwa nani?
0: Naitwa Jogo.
1: Unaitwa?
0: Jogo ku.
1: Haya, ningekuwa leo ungefanyaje?
0: Ningeachana naye
1: tumesha songe.
0: Naam.
1: Okay, nakushukuru sana. Naomba nipokee simu moja ya mwisho, lakini wewe jamaa alipiga simu alafu nisema na kina mama ndio wapige. Maana yake tunabaki kwenye kundi gani sasa? Tumesema wapige kina mama, alafu ni mwanaume anapiga simu. Tunakaa kwenye kundi gani? Tunaongea na kina mama, tunapokea simu moja ya mwisho. Habari za wapi mama? Sauti haisikiki.
2: Habari za Geita.
1: Karibu sana. Na unaitwa nani kutoka Geita?
2: Naitwa Violet kutoka Geita.
1: Ungefanyaje kama ni wewe ndio ungefanywa hivyo?
2: Mimi ningetafuta kazi nitaendelea kulea watoto wangu.
1: Nashukuru sana. Haya. Msikilizaji, nakushukuru sana kushiriki papaso. Kesho ni Ijumaa, Mungu akipenda papaso itaanza saa 4:30 usiku. Kesho ni siku milioni 5 kwa washindi watano, kila mmoja milioni 5. Cheza pesa imeamua kufanya hivyo. Hiyo ni jackpot ya wiki nzima. Kwa wewe ambao umecheza leo, umecheza jana, umeingia kwenye hiyo draw kujaribu bahati yako. Naenda kuchezesha draw hapa za mwisho. Kuna ambao watapata 20,000, watapata 50,000, watapata 100,000, 200,000. Kuna atakayepata pia shilingi milioni 1 usiku huu kwenye draw ya mwisho hii. Ndio nazichezesha hapa haraka haraka. Yes, safi sana hii. Kwa hiyo draw zilizobaki zinaanza saa 6 usiku. Tumelewana kila baada ya dakika 20 kuna hizo 200,000 watu 20 zinaendelea, hizo ni saa 24. Cheza muda utakipata muda. Ila kumbuka kesho ni usiku wa milioni 5 washindi watano, na kushauri ucheze. Ingawa kama utacheza sana isivuke shilingi 10,000. Tumeelewana? Hii ndio ile inaitwa pressure. Veronica wa Mwanza, pole sana. Muombe sana Mwenyezi Mungu, muombe mume wako, labda shetani amempitia. Arudi na ikumbuke familia. Achane na huyo kazi wa ndani. Lakini wanaume pia tunafeli wapi? Tunaweza kutoka na mfanyakazi wa ndani au wanawake ndio wanafeli. Na kumfanya, unakuta mwanamke amemwachia mfanyakazi wa ndani kila kitu anamfanyia mume wake. Anapikia, anafulia, anatandika mpaka kitanda, mpaka nguo za ndani. Wanawake, mnaharibu nyumba zenu wenyewe kwa mikono yenu wenyewe.

mzazi Oktoba hii ni kuhakikisha unaondoka na mikwanja kutosha au zawadi unayopenda kutumia buku yako tu ukishiriki cheza pesa ndani ya papaso. Sasa mwezi huu wa 10 amekuandalia milioni 10, bajaji moja, pikipiki tatu kwa yoyote atakayebuka mshindi. Huku kila baada ya dakika 20 kuna laki mbili kwa watu 20, na kila Ijumaa atatoa milioni 5 kwa watu 5, huku wengine 20 wakiondoka na laki moja.

0: yako ya siri.
1: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.
2: Usikose kusikiliza kipindi cha Ardhi Salama Jumamosi hii kuanzia saa 7:15 mchana, na marudio yake ni siku ya Jumatano saa 1:15 usiku. Tutaangazia kuhusiana na imarishaji wa mpaka wa kimataifa kati ya Tanzania na Kenya.
3: Kuna vijana wanafanya hilo zoezi la uchimbaji wa mashimo. Maana yake tuna mashimo kadhaa ambayo tunachimba na tuko na timu kubwa tu.
4: Alama hizi ni muhimu sana endapo kutakuwa kuna taarifa zozote au madini yoyote.

0: Hivi sasa ni saa 6 kamili. Habari kwa ufupi. Makamu wa Rais Deogratias Nejembi amehimiza nchi wanachama wa mkataba wa Nairobi COP12 kushirikiana kutokomeza uchafuzi wa mazingira ya bahari na kuwekeza katika shughuli za uchumi wa blue endelevu. Akizungumza jini Dar es Salaam katika mkutano wa 12 wa nchi wanachama wa mkataba wa Nairobi COP12 unaohusu uhifadhi, usimamizi endelevu na uendelezaji wa mazingira ya bahari katika eneo la bahari ya Hindi, Makamu wa Rais Nejembi amesema mikakati jumuishi itasaidia utunzaji wa mazingira ya kanda ya magharibi ya bahari ya Hindi. Wabunge kutoka Umoja wa Mabunge Duniani wamesisitizwa kutenga bajeti ya kutosha katika kuboresha huduma ya afya msingi ili kupunguza vifo vya mama na mtoto. Akizungumza jijini Arusha, Rais wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU Dr. Tulia Ackson amesema Afrika inapaswa kutatua changamoto zinazosababisha vifo vinavyoweza kuzuilika. Na waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi ametoa msamaha kwa madereva 13 kati ya madereva 73 baada ya kushughulikia mashauri ya madereva hao ambao waliwasilisha malalamiko yao baada ya mgomo wa madereva wa mabasi uliotokea Septemba 29 mwaka huu katika maeneo mbalimbali nchini. Waziri Katambi ametoa kauli hiyo jijini Dar es Salaam baada ya kukutana na uongozi wa juu wa Baraza la Taifa la Usalama Barabarani. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
2: Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dua ya usiku huu. Ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha dua ya usiku, sote kwa pamoja tumuelekee Mwenyezi Mungu kumwambia shida zetu. Tumuelekee Mwenyezi Mungu kumwambia mipango yetu. Tumuelekee Mwenyezi Mungu kumwambia dhamira zetu. Lakini kabla hatujamuomba Mwenyezi Mungu, sote kwa pamoja tumuombe msamaha kwa yale ambayo tumeyakosea, kwani hakuna mwanadamu ambaye anaweza kuishi alafu asimkosee Mola wake. Kitendo cha kukiri kwamba wewe ni mkosefu huwa kinapelekea Mwenyezi Mungu kukufanyia mambo yako unayoyataka. Na kitendo cha kukataa kuwa wewe si mkosefu huwa kinapelekea Mwenyezi Mungu kukuharibia yale ambayo unayoyatamani. Hivyo basi tumwambie Mwenyezi Mungu, Ilahi ya Rabbi, tunanyanyua mikono yetu kwako wewe ndani ya usiku huu mzito. Tunajua kwamba wapo wenzetu ni wagonjwa. Tunajua kwamba wapo wenzetu ambao wanatabu kwenye shughuli zao, hawapati kile wanachokihitaji. Wanahangaikia pango za nyumba, riski ya kula, sehemu ya kukaa. E Mwenyezi Mungu, zote hizi ni shida. Tunakuomba kila mwenye shida umtatulie shida yake. Kwani waja uliyetuumba ni wengi, na waja hawa kila mmoja ana shida zake. Nashindwa na kupata uzito mimi niliyopewa fursa kukuomba wewe Mwenyezi Mungu kutaja kila aina ya shida ya mtu ambaye yupo muda huu kitandani, ama inawezekana akawa yupo kwenye gari, au inawezekana akawa yupo katika shughuli zake za usiku, lakini bado anakuhitaji Mola wetu. Ilahi, tunakuomba mfanyie wepesi katika kila shida. Sambamba na dua hii, tunakuomba Mwenyezi Mungu, unafahamu wazi katika nchi yetu uongozi upo umewekwa kwa ajili ya kusimamia waja wako. Tunakuomba Ilahi, umtie hekima kiongozi anayesimamia nchi hii, umpe huruma, upendo na amani kwenye nchi hii. Ilahi, tunakuomba ututie subra sisi tunaoongozwa kwenye yale ambayo tunaona labda inaweza kawa ni dosari, tuweze kuvumilia, tuweze kustahimili ili tuweze kufikia malengo. E Mwenyezi Mungu, tuweke tu miongoni mwa wale watu waliofanikiwa wa hapa duniani na kesho akhera. E ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha usiku, baada ya kukuombea wewe dua ambayo inakutaka ufanikiwe, dua ambayo inakutaka wewe uwe na huruma, dua ambayo inakutaka wewe uwe na mapenzi na nchi yako. Sasa nikupe neno ambalo litakuwa ni kubwa sana kwenye maisha yako. Ndani ya dini ya Uislamu kuna kitu kinaitwa al-khata'u, kosa. Kosa yamegawanyika katika sehemu mbalimbali. Kuna kosa la makusudi, kuna kosa la bahati mbaya, kuna kosa la kuteleza. Haya yote ni aina ya makosa. Jifunze kwenye maisha yako antusamiha man akhta'ta, kumsamehe yule aliyekukosea. Ukiwa na karia hiyo na tamaduni hiyo na desturi ya kuwasamehe waliokukosea, utajenga mambo yafuatayo. Kwanza utaijenga familia yako vizuri, kwa sababu ndani ya familia watu huwa wanakoseana, lakini kinachovunja familia huwa ni yale makosa kila mmoja anataka mhukumu mwenzie. Na ifahamike wazi, kuna tofauti baina ya kuhukumu na kuelimishana. Kuelimishana ni jambo zuri kwa mtu aliyekukosea, lakini kuhukumu si vizuri sana kwa mtu aliyekukosea. Kwa tujitahidi sana kwenye maisha yetu, tupendelee kuwasamehe wale wanaotukosea, na kabla ya kuwasamehe tuwaelimishe ili wasirudie tena kufanya kosa. Tumombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie ujumbe huu ufanyiwe kazi kwenye jamii yetu ya Tanzania na nje ya Tanzania, kwa Waislamu na wasiokuwa Waislamu, ili familia za watu ziweze kupata amani na utulivu. Mimi niliyosoma dua hii naitwa Imam Juma Afarjallah Khalid wa Masjid Salam, Dar es Salaam, Ukonga kwa Mkolemba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Iwe mpendwa msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika kipindi cha Kumekuchwa. Na hii leo tutakwenda kujifunza neno la Mungu kama ambavyo litaletwa kwetu na mchungaji Anna Nuhu Sengoli kutoka kanisa Anglikana Tanzania, Diocese ya Morogoro. Na ninaye kuletea matangazo haya ni David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT. Karibu.
1: Haleluya. Leo ni siku nyingine ambayo Mungu ametupa uzima na afya, nasi tuna kila sababu ya kumtukuza na kumshukuru yeye. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunasema asante, wewe ni mwema, fadhili zako ni za milele. Lihimidiwe litukuzwe jina lako, maana yote kwako yanawezekana. Tazama Bwana, majira haya tunapokwenda kulitafakari neno lako, endelea kusema na maisha yetu, endelea kusema na kila hatua zetu za maisha, katika jina lako Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tafakari maneno ya Mungu katika Zaburi ya 71 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Neno la Mungu linasema, nimekukimbilia wewe Bwana, nisiaibike milele. Kwa kuwa haki yako uniponye, uniopoe. Unitegee sikio lako, uniokoe. Uwe kwangu mwamba wa makazi yangu, nitakokwenda siku zote. Umeamuru niokolewe, ndiwe genge langu na ngome yangu. E Bwana wangu, uniopoe mkononi mwa mkorofi, katika mkono wake mwovu mdhalimu. Haleluya. Anasema nimekukimbilia wewe, nisiaibike milele. Ninachokiona hapa kwamba katika maamuzi unayoyafanya ya kusema Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, unapofanya maamuzi ya kusema mimi na Yesu hakuna mwingine, maana yake yeye anakuwa msaada katika maisha yetu. Na maneno haya yanaendelea kunitia nguvu sana, anasema niokoe Bwana, anasema uniokoe, uniponye na haki yako, utege sikio lako, uniokoe. Maana kikumbe Mungu huwa anaweka anapay attention, anakaa anasikiliza vizuri kwa watu wake. Maana yake hawezi kuwa msikivu kama watu sio wa kwake. Na hii tunaiona hata kwa wazazi. Yaani yule mtoto anayekusikiliza ndio unamsikiliza zaidi yeye, kwa sababu ana nidhamu, ana utii. Na ndio maana unaweza kumsaidia haraka zaidi kuliko yule mtoto aliyejeuri. Kumbe hata kwenye maisha yetu ya kiroho ndivyo yalivyo. Kama wewe ni jeuri wa kiroho, ufanye vile Mungu anataka. Maana yake usitegemee na kutarajia kwamba sikio la Bwana litakusikia kwa haraka unavyoelewa. Ila wale ambao wana utii ndani yao na kumsikia Mungu na kumsikiliza na kumtafuta yeye kwa bidii, maana yake yeye atatega sikio na kukuokoa. Kwa sababu neno lako linasema mkono wake sio mfupi wala usiweze kuokoa, sikio lake sio zito wala asiweze kusikia. Lakini maovu yenu yamewafakanisha yeye na sisi, hataki hata kutusikia. Kumbe kuna dhambi ambayo inaingia kati inayoweza kufanya mimi nisisikiwe na Mungu, mimi Mungu asinisikilize, mimi Mungu asiniokoe. Lakini mimi nataka kusema vile ambavyo unatulia na Bwana ndivyo Mungu anafanya kwako kwa viwango vikubwa, kwa sababu ndani yako anaona utii, ndani yako anaona ibada, ndani yako anaona kumtumikia Mungu, ndani yako anaona kutumika kwa namna yoyote ile. Na haya maneno kama ndio hivyo, basi haya maneno ni ya kwetu mimi na wewe, kwamba Mungu wangu uniopoe mkononi mwa mkorofi, katika mkono wa mwovu mdhalimu. Lakini pia anasema nimekukimbilia wewe Bwana, nisiaibike milele. Wow. Kumbe Mungu anatusaidia. Kwanza hatuaibiki. Manake inawezekana kwenye kuaibika adui amekupangia mambo mengi, mkorofi amekupangia mambo mengi, lakini kwa sababu una Yesu ndani yako, kwa sababu una Baba ndani yako ambaye anakuwezesha, ambaye anakusaidia kufika viwango fulani, ndio maana hauaibiki. Unafikiri adui angepewa nafasi kwenye maisha yako, namna vile ambavyo adui anakuchukia, unadhania ungekuwa salama? Usingekuwa salama. Lakini kumbe yuko jemedari wa majemedari, yuko baba wa mababa, liko jina hilo likitajwa, majina yote hayana thamani mbele zake, ni jina la Yesu. Kwa hiyo tunachotakiwa ni kubaki na Yesu, ni kubaki na huyu Mungu. Haijalishi dunia inaamini nini mpaka sasa, lakini wewe baki kuamini yeye peke yake, baki kuamini kwamba Yesu peke yake ndio anaweza. Mungu ndio peke yake aliyetupa uzima na afya. Mungu atusaidie sana. Neno la Mungu ni linatupa nguvu, linatusaidia. Lakini hebu kusaidie mimi na wewe, tuendelee kumwamini Kristo. Haijalishi AI imetawala kwa namna gani, lakini mimi na wewe tubaki kumwamini Kristo. Haijalishi mambo yamerahisishwa kwa namna gani, lakini mimi na wewe tubaki kumwamini Kristo, kwa sababu yeye ndio mwenye final say ya maisha yetu. Yeye ndio kila kitu kwenye maisha yetu, sio mwanadamu wenzako, wala sio ndugu yako, sio ni Mungu ndio mwenye msemaji wa mwisho katika maisha yetu. Neno hili likawe baraka sana siku ya leo. Mungu akakutie nguvu na kupigania katika kila hatua. Ni katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.
0: Mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, na matumaini yangu umebarikiwa na ujumbe mzuri wa neno la Mungu kama ambavyo umeletwa kwetu na mchungaji Anna Nuhu Sengoli kutoka kanisa la Anglikana Tanzania, Diocese ya Morogoro. Mpaka hapa hatuna cha ziada katika kipindi chetu cha Kumekuchwa. Ulikuwa nami David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT. Endelea kufuatilia vipindi vinavyoendelea ndani ya TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
3: Natumai hujambo popote pale ulipo msikilizaji wa TBC Taifa. Karibu katika tabibu.com, afya ni maarifa. Mimi ni Sabina Crispin na Bigambo, fuatana nami hadi tamati. Umewahi kuingia chumbani halafu ukasahau ulikwenda kuchukua nini, au kukutana na mtu unayemfahamu lakini jina lake likakupotea kwa muda? Mara nyingi huwa tunacheka na kusema nimeanza kusahau. Lakini je, ni wakati gani kusahau kunapaswa kutufanya tusimame na kujiuliza huenda kuna jambo linaendelea kwenye ubongo wetu? Kuna tofauti kati ya kusahau jambo mara moja na kupoteza kumbukumbu kiasi cha kuathiri maisha ya kila siku. Na leo katika tabibu.com tunazungumzia hali hii, dalili zake, mambo yanayoweza kuongeza hatari, namna ya kuzuia au kuchelewesha baadhi ya vihatarishi na matibabu yanayopatikana. Tatizo la kupoteza kumbukumbu limeendelea kuwa changamoto kubwa ya afya duniani. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, zaidi ya watu milioni 55 wanaishi na tatizo hili la kupoteza kumbukumbu, na mamilioni ya visa vipya hujitokeza kila mwaka. Idadi kubwa ya watu wanaoishi na hali hii iko katika nchi zenye kipato cha chini na cha kati. Lakini ugonjwa huu wa kupoteza kumbukumbu ni nini? Leo tunaye Dr. Brighton Mushengezi. Yeye ni daktari bingwa wa ubongo na mishipa ya fahamu kutoka Hospitali ya Taifa Muhimbili, tawi la Mloganzila. Karibu sana Dr. Mushengezi.
4: Asante sana.
3: Kwa mtu anayesikia kwa mara ya kwanza kuhusu ugonjwa wa kupoteza kumbukumbu, huu ni ugonjwa gani?
4: Tatizo la kupoteza kumbukumbu ni, ningependa kusema kwamba ni neno la Kiswahili ambalo lina neno la kitaalamu. Neno la kitaalamu linabeba maana kubwa zaidi, ambalo neno hilo ni dementia. Tukisema kupoteza kumbukumbu kwa lugha ya Kiswahili tunaishia tu kwenye eneo moja, kwamba ni kumbukumbu zinapotea, mtu anasahau. Lakini tukisema dementia kwa maana hiyo hiyo ya kupoteza kumbukumbu, tunakuwa na vitu vingi zaidi, ni zaidi ya kumbukumbu. Tumekuwa tukiona kwa mfano wazee kwamba wanasahau, na wakisahau tunasema kwamba ni tatizo linalotokana na umri. Lakini si tu kwamba wazee wanasahau kwa sababu ya umri, mtu yeyote anaweza akasahau akiwa na tatizo la ugonjwa wa kupoteza kumbukumbu.
3: Ni nini kinatofautisha kati ya kupoteza kumbukumbu kwa kawaida na kupoteza kumbukumbu kwa ugonjwa, yaani hiyo dementia?
4: Mojawapo ya vitu ambavyo ni vya ziada vinavyojitokeza zaidi ya kupoteza tu kumbukumbu ni pamoja na kupoteza uwezo wa kuzungumza lugha ama language, kupoteza uwezo wa kutambua vitu kama tunasema spatial relationships, kutofautisha kati, kwa mfano mtu umeishi kwenye nyumba kwa kipindi kirefu lakini unashindwa kujua kwamba sebuleni ni wapi, bafuni ni wapi, chooni ni wapi, kushindwa kutofautisha namna hiyo. Hizo zinaitwa spatial relationships, pamoja na mambo mengine kama attention, calculation na kadhalika. Kwa hiyo swala la tunalozungumzia leo kitaalam linaitwa dementia, na ni kupoteza kumbukumbu pamoja na mambo mengine yanayohusiana na utambuzi kwa ujumla.
3: Naam, nini hasa husababisha kupoteza kumbukumbu, dokta?
4: Kwa sehemu kubwa tumekuwa tukiona kwamba wazee wanapoteza kumbukumbu. Kwa hiyo ina maana kwamba umri ni mojawapo ya sababu ya kwa nini watu wanapoteza kumbukumbu. Lakini vitu vingine ambavyo tunaviona sana katika maisha ya kila siku ni pamoja na ulaji pengine hafifu, tuseme kwamba mtu akikosa virutubishi kwa mfano, hasa vitamini B12 kwa mfano, tunaona kwamba inahusiana sana na watu kupoteza uwezo wa kujitambua na kupoteza kumbukumbu. Lakini pia kuna magonjwa ambayo yanaambatana na kupoteza kumbukumbu. Gonjwa mojawapo ni HIV. Ni ugonjwa ambao unaweza ukashambulia ubongo na kusababisha uwezo wa kuretain kumbukumbu ukapungua. Kuna vitu kama vitu vinavyopelekea kiharusi, kwa maana ya kiharusi ni mojawapo ya visababishi vya upotezaji wa kumbukumbu. Tunaita kitaalam vascular dementia. Sasa vitu vyote vinavyoweza vikapelekea mtu kupata kiharusi navyo vinaingia kwenye kundi la visababishi vya tatizo la au la kumbukumbu. Japo sio watu wote wanaopata kiharusi wanapoteza, wao wanapata tatizo la kupoteza kumbukumbu, lakini wengi wao wanapoteza kumbukumbu. Kwa siku za zamani ilikuwa ni pamoja na tatizo la kaswende, kwa sababu tatizo la kaswende siku hizi hatulioni sana, halipo, lakini kwa zamani mtu anakuwa wale wanaopata neurosyphilis, lakini pia walikuwa na uwezo wa kupoteza kumbukumbu. Kwa hiyo neurosyphilis, HIV, matatizo yanayopelekea tatizo la kiharusi ama kiharusi chenyewe tuseme, pamoja na mambo mengine ambayo hayachangii kwa kiwango kikubwa, ni vitu ambavyo vinaweza vikapelekea mtu kupata tatizo la kupoteza kumbukumbu.
3: Asante kwa ufafanuzi huo mzuri kabisa. Mbali na wazee, ni kundi gani katika jamii lina uwezekano mkubwa wa kupata tatizo hili?
4: Inaweza kumpata mtu yeyote yule, kulingana na kitu gani kinachosababisha. Wazee wanapata sana kwa sababu umri wao ni mkubwa, na pia wana magonjwa mengi ambayo pia yanaambatana na kupelekea tatizo la kumbukumbu kutokea. Lakini hata vijana, kama nilivyosema, mtu akipata HIV, kijana anaweza kupata HIV, na kama haijatibiwa vizuri kwa mfano, anaweza kupata tatizo wa kupoteza kumbukumbu. Vitamin B12 deficiency ni tatizo ambalo anaweza kupata mtu mwenye umri wowote ule na ikupelekea kupoteza kumbukumbu. Pia nimesahau kuzungumzia swala la hormone. Hormone pia, kuna baadhi ya hormone ambazo zikipungua mwilini, kama hasa thyroid hormone, inaweza kumpelekea mtu kwanza kupoteza kumbukumbu. Kwa hiyo mtu yeyote yule, sio tu wazee. Tunaiona zaidi kwa wazee, lakini hata vijana na watu wengine wa umri na rika zote wanaweza kupata tatizo la kupoteza kumbukumbu.
3: Dokta, kwa baadhi ya magonjwa tumekuwa tukiona kwamba huwa kuna aina mbalimbali. Vipi katika ugonjwa huu wa kupoteza kumbukumbu? Nao umegawanyika, kuna aina pengine ngapi tungependa kufahamu?
4: Asante kwa swali zuri. Aina za upotezaji kumbukumbu zipo nyingi, ila kubwa ziko nne. Tunasema kuna Alzheimer, tunasema kuna frontotemporal, kuna vascular na Lewy body. Hizo ndo aina kuu nne za upotezaji kumbukumbu ama aina kuu nne za dementia. Sasa katika hizi, kubwa zaidi ni ile ya Alzheimer, ambayo karibia 60% mpaka 70% ya watu wote ambao wanapata tatizo la kupoteza kumbukumbu inaingia hapo. Ambayo hii sasa, kuzitofautisha, kuna bezi zaidi kwenye zile dalili za awali za tatizo, lakini pia kwenye sehemu ya ubongo ambayo inakuwa imeathirika. Kwa hiyo mara nyingi watu wa Alzheimer, aina ya Alzheimer ya upotezaji wa kumbukumbu, wao kikubwa kinachojitokeza ni kwamba wanakuwa uwezo wao wa kumbukumbu hasa ndio, maana tunazungumzia domain ya kumbukumbu ndio tatizo kubwa. Domain ya language, domain ya vitu vingine zinakuwa ziko sawa. Baadaye hizi domain nazo zinakuja kuathirika kadiri muda unavyokwenda. Nakumbuka kwamba tatizo la upotezaji kumbukumbu huwa linaenda linaongezeka kadiri muda unavyokwenda. Kwa hiyo wapo pia wa frontotemporal dementia, hawa wanakuwa na behavior issues, wanakuwa na matatizo ya kitabia, anabadilika tabia zake. Mwanzoni unamwona anabadilika tabia, anakuwa mkali, anaweza kawa anapiga watu, lakini pia baadaye kuna masuala ya language, mazungumzo, anapoteza uwezo wake wa kuzungumza, na vile vile anapoteza kumbukumbu pia baadaye. Na kwa hizi aina zote za dementia, unaweza mwisho wa siku kama ile tatizo limesha advance, ukashindwa kuzitofautisha, ukashindwa kujua kwamba hii ni aina gani, kwa kama zote zime advance. Lakini kwa awali unaweza kutofautisha kwa sababu zinakuwa zinaonekana kulingana na zile dalili za mwanzo za tatizo. Na labda nisisahau kusema kwamba baada ya Alzheimer, dementia nyingine ambayo ni kubwa zaidi inayofuata ni ile ya vascular, ambayo tunasema inatokana na masuala ya kiharusi. Kwa vitu vyote vinavyosababisha kiharusi, tumesema kwamba pia vinaweza vikasababisha tatizo la kupoteza kumbukumbu. Kwa hiyo hiyo ndio aina ya pili inayofuatia. Kwa hiyo kuna Alzheimer, kuna vascular, kuna frontotemporal, halafu kuna Lewy body, ambayo hiyo ndio ina watu wachache zaidi.
3: Ugonjwa huu unatibika, dokta?
4: Ya, asante, ni swali zuri sana hilo. Kwa sasa tatizo la kupoteza kumbukumbu, kama nilivyosema, kuna visababishi tofauti tofauti. Kuna tatizo la kupoteza kumbukumbu ambalo linatokana hasa na purely umri. Yaani unapata neurodegeneration, kwamba ubongo zile seli zake zinapotea, ama sijui tuseme kwa Kiswahili gani, kwamba zinanyauka na kupotea, na huwezi kuzireplenish, huwezi kuzirudishia. Sasa kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba kuna matatizo ya kupoteza kumbukumbu ambayo hayawezi kutibika kabisa yakapona, na yapo yale ambayo yanaweza yakatibika yakapona. Kitu cha msingi hapa ni kugundua chanzo kimetokana na nini. Kwa mfano kama tatizo ni hormone, ina maana unaweza ukadili na hizo hormone. Hormone zimepungua, ukazirudishia kwa namna ambayo labda kwa kutumia dawa, kwa sababu zipo kuna fomu ya hormone ambayo inapatikana kwa njia ya dawa. Kwa mgonjwa anaweza kanameza dawa, na kimeza dawa zile hormone zake zikirudi katika kiwango cha kawaida, basi analeta tatizo lake la kupoteza kumbukumbu linaisha. Kama ni matatizo ya ulaji, B12 deficiency kama tulivyosema, kwa mfano, hiyo inaweza katibika. Masuala ya HIV pia dawa zipo. Ukitumia zile dawa za kurefusha urefu wa maisha, virusi vile vinapungua, kwa effect kwenye ubongo inapotea. Uwezo wa kukumbuka unarudi pale pale. Kwa hiyo kuna sehemu mbili, kuna wale ambao hauwezi kabisa ukatibu, japo kuna namna tu ya kupunguza ile degeneration, ile process ya kudegenerate, ya seli kupotea ama ya seli kunyauka. Unaweza kaipunguza kasi yake, lakini kuiondoa kabisa ukashindwa. Na kuna hili kundi lingine ambalo watu wanaweza kupatiwa tiba kulingana na chanzo cha kupoteza kumbukumbu, na ile tatizo likaisha kabisa.
3: Asante sana kwa maelezo hayo mazuri, Dr. Brighton. Sasa tuangazie baada ya kugundua tatizo hili, hatua gani zichukuliwe ili kumsaidia mgonjwa?
4: Kitu cha kwanza kwa kweli ni kufika hospitalini na kujieleza kwa wataalamu wa afya, ili wao waweze kumsaidia kujua chanzo ni nini. Ikiisha julikana chanzo ni nini, basi ina maana matibabu sahihi yatapatikana. Na pia hata kama chanzo kisipojulikana, mgonjwa huyu anaweza kupatiwa ushauri stahiki kulingana na hali yake ya kupoteza kumbukumbu, ili pengine kupunguza kasi ya hilo tatizo kuendelea kwenda mbele. Kwa sababu ni kweli kwamba tiba zipo za namna tofauti tofauti, na mojawapo ya dawa ambazo tunawapatia wagonjwa wetu ni pamoja na zile ambazo zinapunguza kasi ya kuendelea kupoteza kumbukumbu. Ile kasi inapungua. Tatizo linaweza likawa lipo ndio na niendelevu kama nilivyosema, lakini ile kasi yake ikapungua. Kwa hiyo mtu anakuwa na uwezo wa kuishi muda mrefu akiwa ameretain kiwango fulani cha kumbukumbu kuliko kama asipotumia dawa kabisa.
3: Mwisho kabisa, wito wako ni nini kwa watu wanaokusikiliza?
4: Tatizo la kupoteza kumbukumbu lipo duniani kote, na ni kubwa kwa kweli. Labda niseme kwa hapa mwishoni kwamba duniani kote kuna watu kama milioni 55 ambao wana tatizo hili la kupoteza kumbukumbu. Na kwa mujibu wa World Health Organization, WHO, mwaka 2023 walionyesha data kwamba tatizo hili linawakuta watu kama milioni 10 wapya kila mwaka. Kwa hiyo ni tatizo kubwa. Na kitu ambacho ni cha msingi kabisa ni pale mtu anapogundua kwamba ana tatizo la kupoteza kumbukumbu, kuhakikisha kwamba anawahi kufika hospitalini mapema. Fika hospitalini mapema Kufika hospitalini mapema kunasaidia kutambua tatizo mapema kwanza na kuanza kulitibia mapema, kwa sababu unapotibu tatizo kabla halijafika viwango vya mbele vya juu, ni rahisi kulitibu zaidi kuliko kuliacha likawa limefika viwango vya juu na kuweza kulitibu ukapata ile outcome unayoitegemea. Kwa hiyo watu wakumbuke kuwahi kufika katika hospitali zetu kwa ajili ya matibabu ya awali ya mapema kabisa na kupata ushauri pia. Lakini kitu kingine ni kwamba kwa hapa kwetu Mloganzila, Hospitali ya Taifa Muhimbili Mloganzila, pia tunazo kliniki za tatizo hili la dementia ambazo zipo siku kwa kila wiki ni siku ya Jumatatu, siku ya Jumatano na siku ya Alhamisi. Kwa hiyo wagonjwa wote ambao wanaona kwamba wana matatizo ya kumbukumbu wanaweza wakachagua moja wapo hizo siku wakatufikia, wataalamu wapo watazungumza nao, kuwafanyia uchunguzi na kuwapa ushauri sahihi kwa ajili ya matatizo hayo ya kumbukumbu.
3: Na kushukuru sana kwa muda wako Dr. Brighton. Naamini msikilizaji amepata elimu ya kutosha kuhusu ugonjwa wa kupoteza kumbukumbu, kitaalamu dementia. Asante sana na nikutakie wakati mwema.
4: Asante sana.
3: Wataalamu wanaendelea kutafuta namna ya kulinda afya ya ubongo na kupunguza vihatarishi vinavyoweza kuzuilika. Jitihada hizo hazifanyiki hospitalini pekee. Watafiti duniani wanaendelea kuchunguza sababu za tatizo la kupoteza kumbukumbu, namna ya kutambua mapema, njia za kupunguza vihatarishi na matibabu yanayoweza kusaidia watu wenye hali hii. Mwaka 2024, utafiti wa Akilimali ulihusisha jamii katika wilaya ya Rungwe mkoani Mbeya katika kutambua na kuweka vipaumbele vya mambo yanayoweza kuongeza hatari ya tatizo la kupoteza kumbukumbu. Utafiti huu ulihusisha taasisi ya vijiji Tanzania, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kupitia Chuo cha Sayansi za Afya Mbeya, lakini pia Chuo Kikuu cha Newcastle cha nchini Uingereza pamoja na washirika wengine. Baada ya wananchi kushiriki katika mijadala na mafunzo haya, nini walijifunza? Tuwasikie.
5: Kwa majina anaitwa George Humphrey Haule. Mimi ni mkazi wa kijiji cha Mpandapanda, kitongoji cha Ipoma. Nimekuja kuhudhuria mafunzo haya ya upotevu wa kumbukumbu.
6: Kwa jina anaitwa Odeta Joseph Sibenio. Kwa kweli tunawashukuru sana watafiti wetu kutoka taasisi ya vijiji Tanzania wakishirikiana na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam pamoja na Chuo Kikuu cha Newcastle. Tunawashukuru sana.
5: Mafunzo haya yanaendeshwa vizuri sana na tumeyafurahia, na ni mafunzo ambayo yatatuwezesha sisi nasi kwenda kushirikiana na jamii na kuweza kuwafunza juu ya ugonjwa wa upotevu wa kumbukumbu.
6: Kwani katika jamii zetu wazee walio wengi walikuwa na imani kwamba wanapoteza kumbukumbu kwa hali ile ya uzee wao, lakini hatukujua kwamba kuna visababishi vya kuweza kupoteza kumbukumbu.
7: Dementia imegawanyika katika makundi mawili, na zikawepo senile dementia lakini na dementia yenyewe. Kwa upande wa sisi wataalamu wa afya, tumeweza kukutana na kesi nyingi, wazee hasa wazee kuanzia miaka 60 na kuendelea wanakutana na hiyo changamoto, na mara nyingi huwa vyanzo vikubwa vinavyosababishwa hasa wengi ni kutokana na msongo wa mawazo,
8: ulevi.
9: Tumeona viashiria mbalimbali ambavyo tunavitazama ili kupima tatizo au ukubwa wa jambo kama hilo, ukiwemo watu kunywa pombe pamoja na maradhi mbalimbali, magonjwa sugu tumeona kama kisukari,
7: lakini pia wengine wakipata ajali, lakini pia na maradhi mbalimbali ambayo yanaweza kapelekea kuharibika kwa mfumo wa fahamu.
9: Tutazidi kushauriana na kutoa elimu kwa yale ambayo yanataka yatolewe elimu ili watu wajifunze na kuondokana na changamoto ambazo zinaweza zikasababisha.
7: Kwa hiyo nafurahia katika utafiti huu kwa sababu jamii yetu itaweza kunufaika kwa namna moja ama nyingine, lakini pia kukomboa kundi letu la wazee ambalo ni waanga au waathirika wakubwa wa tatizo la kupoteza kumbukumbu.
10: So, katika wilaya hii ya Rungwe ilichaguliwa vijiji vya Mpandapanda Kiwira, vijiji vya Makandana, pamoja na kijiji cha Ikuti. Vijiji ndio vina wazee wengi, kwa hiyo katika wazee wengi ilionelea kwamba tufanye utafiti ili tukawapata wazee kiurahisi.
7: Kwa hiyo napenda baada ya tafiti hizi zifanyike intervention ambazo tumeweza kujadiliana na kushauri kulingana na mazingira yetu, kwamba tuweze kuwawezesha wazee tunaoishi nao waweze kupata urahisi wa kupata matibabu wakipata tatizo, lakini pia kuzuia visababishi ambavyo vinaweza vikapelekea kupatikana kwa ugonjwa huo.
8: Kwa jina naitwa Roida Kirabu Njejo, natokea katika kitongoji cha Rupupu. Tumekuja hapa tumejifunza mafundisho mazuri ya ugonjwa wa upungufu wa kumbukumbu na madhara yake. Tumejifunza kwamba kinacholeta upungufu wa kumbukumbu ni mawazo, utaji wa sigara, ndoa, kunywa pombe kupindukia na mengine mengi. Nawashauri watu wengine waachane na hivi wasije wakapata ugonjwa huo.
11: Kwa majina ninaitwa Moses Fedrick Mwandemere. Ninapenda kushukuru sana taasisi ambayo imefanya kuwaleta wakufunzi hawa watufundishe hapa kwetu Makangani. Tumejifunza vitu vingi ambavyo sisi wazee tunapoteza kumbukumbu. Kuna vinavyochochea moja, uchumi kuwa duni. Tumejifunza hilo. Alafu unywaji pombe zaidi unapoteza kumbukumbu. Tumejifunza vitu vingi sana ambavyo wazee wengine ambao wapo wamepoteza kumbukumbu kutokana na lishe bora. Hivyo hata mazoezi wazee inatakiwa tufanye mazoezi. Tumejifunza hili kwamba kuanzia sasa tuliokuwepo kwenye semina mazoezi itakuwa mbele. Kwa hiyo tunawashukuru sana, na taasisi hii isiishie Makangani, tunaomba na mahala pengine waendelee ili Watanzania tukaomboke katika gonjwa hili la kupoteza kumbukumbu tuweze kulishinda.
3: Naam, hao ni wananchi walioshiriki katika mijadala na mafunzo ya utafiti uliofanywa na Akilimali katika kuhakikisha wanatambua vihatarishi na visababishi vya tatizo la kupoteza kumbukumbu. Ushirikishwaji wa wananchi katika tafiti kama hizi ni muhimu kwa sababu watu wanaoishi katika mazingira hayo wanaweza kusaidia kueleza changamoto zinazowagusa kwa namna ambayo takwimu pekee haziwezi kueleza. Pengine katika familia yako kuna mtu ambaye umeanza kuona mabadiliko katika kumbukumbu au tabia. Usimcheke. Usimwambie tu ni uzee huo. Na wala usimtenge. Mabadiliko yanapoanza kuathiri maisha ya kawaida, hatua ya muhimu ni kutafuta ushauri wa kitaalamu. Na kwa mtu ambaye anaishi na tatizo la kupoteza kumbukumbu, familia na jamii vina nafasi kubwa katika kumsaidia kuendelea kuishi kwa heshima na usalama. Msikilizaji, hadi kufikia hapa sina la ziada, naamini umepata elimu na kujifunza mengi kuhusu tatizo la kupoteza kumbukumbu. Bila shaka leo tumeangazia na kujifunza kwamba kupoteza kumbukumbu si jambo la kupuuzwa kila mara. Lakini pia tumeona namna tafiti zinavyofanyika duniani na hapa kwetu Tanzania, utafiti wa Akilimali ambapo tumeona jamii imeshirikishwa moja kwa moja kutambua mambo yanayoweza kuongeza hatari ya tatizo la kupoteza kumbukumbu na namna ya kuyafanyia kazi. Vilevile tumemsikia Dr. Brighton Mushengezi, daktari bingwa wa ubongo na mishipa ya fahamu kutoka Hospitali ya Taifa Muhimbili Mloganzila. Na kuacha na ujumbe huu, tusipuuze mabadiliko ya kupoteza kumbukumbu, lakini pia tusihukumu, tutafute uelewa na msaada wa kitaalamu. Mimi ni Sabina Crispin na Bigambo, hadi wakati mwingine, kwa heri.

TBC Taifa na kukaribisha katika kipindi cha uhusiano. Tuzungumzie masuala mbalimbali yanayohusu uhusiano wetu kati ya wanandoa, wachumba, lakini pia wana familia. Na kukuendesha kipindi hiki utakuwa nami Betty Tesha, na tutakuwa naye mshauri wa wanandoa na familia Milton Tunge, ambaye tutajadili naye kuhusiana na mada ya migogoro kwenye ndoa na namna ambavyo inaharibu uhusiano. Na tutakuja kujadili kwa kina hapa. Kabla ya yote, tunaanza na burudani ya muziki, alafu nitarejea.

0: Ni burudani hiyo ambayo imetufungulia kipindi chetu cha uhusiano siku ya leo. Kama nilivyokueleza hapo awali kwamba tutakuwa naye mshauri wa wanandoa na uhusiano Milton Tunge, ambaye tutajadili naye kuhusiana na mada ya migogoro kwenye ndoa inavyoharibu uhusiano, na alafu kisha tutakwenda kwenye sehemu ya pili ya kipindi hiki ambapo tunakuwa na mtaalamu ama daktari kuzungumzia magonjwa mbalimbali ambayo tunakumbana nayo katika familia zetu na ni namna gani tunaweza kukabiliana nayo. Milton Tunge, karibu sana, na moja kwa moja tuzungumzie kuhusiana na hii migogoro kwenye ndoa, namna ambavyo inaharibu uhusiano na ni zipi sababu za migogoro kwenye ndoa.
1: Mahusiano ni sehemu mojawapo muhimu sana kwenye maisha ya mwanadamu. Hasa maisha ya mwanadamu yanategemea na mahusiano, kwa sababu vingi vinapatikana kwa sababu ya mahusiano. Uzao ni kwa sababu ya mahusiano, familia ni kwa sababu ya mahusiano. Mahusiano ni kiini, ni sehemu ya maisha, ni sehemu muhimu sana kwenye maisha ya mwanadamu yote yule ambaye amepevuka kimwili. Na mahusiano yakiwa imara, basi huzaa mtu imara na utengeneza mtu imara. Na mahusiano yakiwa yana mishida, basi utengeneza mtu mwenye changamoto, utengeneza mtu mwenye shida nyingi ama maradhi kwa namna yote ile, kwa sababu yatakuwa yamemwasili. Kuna viashiria au kuna sababu ambazo zinapelekea mahusiano mengi kuwa na changamoto ama kuingia kwenye shida. Changamoto ya kwanza tunasema kwamba ni wivu. Wivu, kila mwanadamu ana wivu, lakini wivu unapozidi kiasi na shauku ya kujua wewe uko salama kiasi gani inapokuwa kubwa, basi na mwasili mwingine ambaye mko naye kwenye mahusiano. Kila mtu ana wivu, lakini wivu unapokuwa umezidi sana, basi utaathiri mahusiano yako na amani yako, kwa sababu muda wote utakuwa na mashaka na mahusiano yako, utakuwa na mashaka na mwenza wako, ambapo kitapelekea basi wewe kutokuwa na amani na mahusiano hayo na kuingia mgogoro. Sababu ya nyingine ni kwamba tunasema swala la kifedha. Mara nyingi sana kwenye familia, inapokuwa familia iko pamoja, inatakiwa mambo yake iweke bayana. Sasa masuala ya kiuchumi, anapotokea mmoja anakuwa msiri kwenye swala la kipesa au la kifedha, basi inaonekana kwamba mmoja anakuwa mnyonyaji, mwingine anakuwa mnufaika, ambapo sasa inaibuka shida kwamba baba anafanya kazi lakini kipato chake kionekani, mama anafanya kazi lakini kipato chake kionekani. Hapa inaweza katokea moja au kutokea mgogoro katika hayo mahusiano, kwa sababu mmoja ni msiri na kipato chake kionekani, kitaonekana kwamba anakitumia nje ya makubaliano au nje ya kifamilia. Jambo lingine nasema kwamba tendo la ndoa. Tendo la ndoa lisipopatikana kwa wakati na tendo la ndoa lenye ufanisi, linaweza likaleta shida kwenye mahusiano au kwenye ndoa, kwa sababu tunajua kwamba tendo la ndoa ni kiini, ni sehemu muhimu sana kwenye kuimarisha ndoa na kuleta utulivu wa ndoa. Kwa hiyo linapokosekana au linapokuwa la kusuasua au linapotolewa lisila ufanisi, linaweza likaita shida na kupelekea mahusiano kuwa na shida au mgogoro mingi au migogoro isiyoisha au migogoro isiyotatulika sana. Swala jingine nasema kwamba ndugu na marafiki wa karibu. Wakati mwingine kuna mahusiano ambayo yanaingiliwa na ndugu. Ndugu wanaingia kwenye mahusiano, wanaharibu kila kitu, kwa sababu wao wanataka waendeshe mahusiano ya ndugu yao, labda rafiki yao, kwa namna wanavyotaka wao. Kwa hiyo wakati mwingine si kila ndugu au si kila rafiki anakutakia mema kwenye mahusiano yako. Ndugu wengi na marafiki wameharibu mahusiano kwa sababu wao wanataka waendeshe au waingilie mawazo yao iendeshe ndoa, ambapo itapelekea wanandoa hawa mmoja kuona kwamba kwa nini ananyanyasika kwa sababu ya ndugu, kwa hiyo au marafiki. Kwa hiyo sababu za marafiki na ndugu kuingilia mahusiano imekuwa ni shida na kuleta mgogoro kwenye mahusiano mengi sana. Jambo jingine tunasema kwamba usaliti. Usaliti tunajua kwamba unaathiri hisia, unaathiri utulivu wa ndoa. Mmoja asipokuwa mwaminifu kwenye ndoa, basi inaweza kusababisha usaliti na kuleta mgogoro mkubwa ndani ya mahusiano au ndani ya ndoa kwa sababu ya usaliti. Ngine nasema kwamba watoto katika familia, sasa watoto wa kufikia. Kuna baadhi ya watu wanawakuta watu wana watoto. Kwa hiyo mmoja anapokuwa na mtoto au wote wakiwa na watoto, wanapokuwa wanawalea, kuna mmoja kuonekana ananyanyasika kwa sababu si mtoto wake, mwingine kuonekana anapendelewa. Hii nayo imekuwa shida sana. Au watoto tu wa baba mmoja kuonekana mmoja anapendelewa, mwingine anawapenda, mwingine hawapendi. Kwa hiyo watoto wanaweza kaleta mgogoro ndani ya mahusiano kama wanandoa hawatokuwa katika misingi mizuri ya kuwalea watoto na kuondoa upendeleo au kunyanyasa mtoto mwingine kwa sababu ni mtoto wa kufikia kwa mtu huyo. Kwa hiyo inayewe imekuwa shida sana kwa wapenzi kuingia kwenye migogoro kwa sababu ya watoto wa kufikia, kuonekana mmoja ananyanyasika, mwingine anapata huduma, mwingine apati huduma, na upendeleo ambao unaonyesha wadhahiri kwamba kwa sababu yeye ni mtoto wake basi anampendelea kuliko mwingine kwa sababu yule anaonekana si baba wa baba yule au si wa mama yule. Jambo jingine tunasema kwamba kutofautiana vipaumbele. Kwenye ndoa wanapotofautiana kipaumbele, mmoja anataka afanye jambo jingine, mwingine afanye jambo hili, wakati nyinyi ni familia. Baba anataka kujenga nyumba, mama anataka akaenda akafanye biashara. Mgogoro unaweza kutokea hapa kwa sababu wanandoa wanakuwa wanasigana, wanandoa wanakuwa wana mkwaruzo ya kimkakati, katika mipango, katika malengo. Inaweza kuleta shida sana. Kwa hiyo wapenzi wasipokuwa na malengo pamoja na kuweka misingi mizuri ya malengo yao, wanaweza kaingia kwenye shida ya kugombana kwa sababu ya kutofautiana mipango na malengo ya kifamilia. Jambo nyingine tunasema kwamba kutofautiana katika imani. Tunasema kwamba imani ni msingi. Unapotofautiana, mmoja anadhalau imani ya mwenzake, anaiona imani ile ni dhaifu, anaiona imani ile haina maana. Kwa hiyo kuna wakati mmoja anaonekana kwamba Mungu anayemwabudu au kitu anachokiabudu sisicho, mwingine anaona kwamba anachokiabudu si ni sahihi. Kwa hiyo kwa sababu migogoro ya kiimani inaweza kusababisha mmoja kuona kwamba ananyanyasika au kwamba atendewi haki. Kwa hiyo imani wanapotofautiana wapenzi au kwenye swala la kuabudu au kuswali, basi inaweza kuleta shida sana kwenye mahusiano. Hizi tu ni baadhi ya sababu ambazo zinapelekea mahusiano kuingia kwenye mgogoro ama kuingia kwenye shida kwa sababu ya hizo ambazo kama nimezitaja ni baadhi.
0: Asante sana Milton Tunge. Pengine tufahamu migogoro hii inapozidi, ni yapi madhara yake kwenye familia?
1: Migogoro inapotokea, unaweza kukatokea nini? Kutengana, unaweza kutokea kutengana kwa wanandoa. Kwa sababu wa migogoro imekuwa mikubwa isiyosuluhishika, basi wanaamua kutengana kwa sababu wameshindwa kufikia mwafaka na kukubaliana. Jambo jingine tunasema kwamba watoto kuwa wana upendo wa upande mmoja, kwa sababu inaonekana baba labda ananyanyasika kwa mama au mama ananyanyasika kwa baba, basi watoto wanaweza kumpenda mzazi mmoja ambaye anaonekana ananyanyasika. Kwa hiyo watoto wanakuwa na upendo wa upande mmoja. Hii nayo ni changamoto sana, inaweza kaletwa kwa sababu ya migogoro. Jambo lingine tunasema kwamba visasi, kwenye mgogoro unaweza kutokea visasi. Madhara yake ya mgogoro kwenye mahusiano, kwenye ndoa, inaweza kapelekea visasi vya kupigana, kuzuruiana, kufanyiana jambo lolote baya kwa sababu mmoja ana hasira juu ya hilo swala la mgogoro huo, ambao inampelekea mmoja kuona kwamba amenyasika au amepoteza vitu vingi. Tunasema kwamba mipango ya familia kuvurugika. Kama mko na mpango ya familia labda kujenga mwaka huu, hamtojenga, mko na mpango wa kufanya jambo fulani, kwa hiyo hamtofanya kwa pamoja kwa sababu mna shida, mna mgogoro. Kwa hiyo madhara ya mgogoro yanaweza kapelekea mipango ya familia kuvurugika na kutoendelea, kutofanya jambo lolote zuri kwa sababu ninyi tena si marafiki, tena si wapenzi, sio wa namna fulani. Kitu kingine ambacho kinaweza kapelekea kuzorota kiafya, kwa sababu utulivu unapoondoka basi mmoja anaathirika na kupelekea maradhi ya pressure, labda maradhi mengine ambayo alikuwa nayo, labda kuamka tena kwa sababu labda alikuwa yamesababishwa na mgogoro hiyo. Kwa hiyo mgogoro inaweza kusababisha vitu vingi sana kwenye mahusiano inasipotatuliwa au isipozungumzika ikawa imeondoka.
0: Sawa. Milton Tunge, tukiwa tunaendelea na kipindi chetu cha uhusiano, pengine msikilizaji angetamani kufahamu, pamoja na haya ambayo umetueleza sababu ya migogoro kwenye ndoa, lakini migogoro inapozidi ni yapi madhara yake? Pengine madhara haya ya migogoro katika uhusiano yanaweza yakasababisha nini hasa katika maisha ya kawaida ya mtu binafsi?
1: Shida ya migogoro hii inapotokea kwenye mahusiano inaweza kaathiri kazini, kwenye maisha yake. Kwa mfano, baadhi ya watu makazini wanaweza wakafika kazini wana msongo wa mawazo, wakaingia migogoro na wafanyakazi wenzao. Wana drive, wanaendesha magari, wanaendesha vyombo vya moto, wanaweza kusababisha ajali. Wanaweza wakakuta wameingia kwenye maradhi pia, ya kwa sababu ya msongo wa mawazo, pesha, maradhi mengine. Kwa hiyo msongo wa mawazo kwa sababu ya mgogoro wa ndoa unaweza kapelekea mambo mengi sana, kufanisi kazini, kupotea, unaweza katokea mgogoro kazini, kufukuzwa kazi, kusimamishwa kazi. Wakati mwingine inaweza kapelekea wa hao watu kuingia kwenye mgogoro labda ya ugomvi na watu kwa sababu ya stresi, sababu ya msongo wa mawazo. Wakati mwingine labda ajali, wakati mwingine labda mtu mwingine kupata maradhi ya akili. Kwa hiyo mgogoro wowote ule una madhara sana kwenye ndoa kama utakuwa haujasuluhishwa, haujawekwa sawa. Kwa hiyo tuangalie namna ya kuyafanya mambo haya mahusiano yawe sehemu ya utulivu na sehemu salama ya watu kuwa wanaishi, kwa sababu madhara yake nje ya familia yanaweza kasiri kwenye jamii, kama hivyo kusababisha ajali, kutibu watu labda kwa namna sio sahihi kwa sababu na stress zako, kupigana, kufukuzwa kazi, kusimamishwa, wakati mwingine kuingia kwenye shida ya maradhi. Kwa hiyo migogoro lazima tukae chini tuweze kuiweka sawa, ili tuwete amani ya ndoa, ili ustawi wetu uendelee kuwepo.
0: Milton, pengine tuangalie sasa, pamoja na yote ambayo umeyaeleza hapa, nini kifanyike ili tuweze kuepukana na changamoto hii ya migogoro kwenye ndoa zetu?
1: Cha kwanza tunasema kwamba wanandoa au wapenzi wakubali kujishusha wanapokosea, kwa sababu kukosea kupo, ni wanadamu, basi wakubali kujishusha na kuomba msamaha wanapokuwa wamekosea, ili kuweka mahusiano sawa. Tunasema kwamba wawe waaminifu. Waaminifu na nyewe ni nguzo mkubwa sana kwenye mahusiano, ambayo inapelekea watu wengi kuwa kwenye hali ya utulivu wanapokuwa waaminifu. Ndugu na jamaa wasiingilie mahusiano, wasiwaingilie mahusiano wataka kuyaendesha kwa namna wanavyotaka wao. Wayaache mahusiano yaendeshwe kwa watu ambao wao wenyewe wameamua kuoana. Wananisema wabebeane mapungufu, kwa sababu sisi ni wanadamu, hatujakamilika, basi wabebeane mapungufu, ili basi waweze kufika mahala kila mmoja na mapungufu, wakanyane kwa lugha nzuri, ili basi waweze kufika mahala fulani ambapo walikuwa tamani kufika. Kingine, swala imani, wawe na imani moja, watengeneze imani ambayo itawatengeneza kwa pamoja.
0: Shukrani sana Milton Tunge, mshauri wa wanandoa na uhusiano, kwa kueleza kwa kina na kwa uzuri kabisa kuhusiana na mada yetu ya migogoro kwenye ndoa, namna ambavyo inaharibu uhusiano na zipi ni sababu za migogoro kwenye ndoa, lakini pia umetueleza kuhusiana na yapi ni madhara ya migogoro pindi inapozidi katika ndoa zetu na familia zetu, na pia umeelezea madhara ya migogoro katika maisha ya kawaida kwa mtu mmoja mmoja, na nini pia kifanyike. Iwapo msikilizaji unahitaji kuzungumza na Milton Tunge kwa ushauri zaidi kuhusiana na kile ambacho tunajadili kwenye kipindi chetu cha uhusiano, unaweza kuwasiliana naye kupitia namba 0762161 0762161 0667. Hadi hapo tunakamilisha sehemu yetu ya kwanza ya kipindi cha uhusiano. Nitarejea baadaye katika sehemu yetu ya pili, ambapo tutakuwa naye mtaalam kuzungumzia magonjwa mbalimbali ambayo tunakumbana nayo katika mahusiano yetu na nini cha kufanya ili kuepuka magonjwa hayo. Endelea kusikiliza TBC Taifa, kipindi ni uhusiano.

0: Sasa msikilizaji, na kukaribisha kwenye sehemu yetu ya pili na ya mwisho ya kipindi cha uhusiano, ambapo tunakuwa naye mtaalamu ama dokta kuzungumzia magonjwa mbalimbali ambayo tunakabiliana nayo katika mahusiano. Na katika sehemu yetu hii ya pili ya kipindi cha uhusiano, tutakuwa naye Dr. Ibrahim Yoyo, ambaye tutazungumza naye mengi kuhusiana na magonjwa mbalimbali ambayo tunakabiliana nayo, ni namna gani tunaweza kujikinga ama kujilinda kuyaepuka, na iwapo tumeshakumbana nayo, basi ni namna gani tunaweza kufanya ili kuhakikisha kwamba tatizo hili linaondoka katika familia zetu, kwa maana ya baba, mama, watoto, pamoja na ndugu jamaa na marafiki ambao tunaishi nao. Yapo magonjwa mengi ambayo kiukweli yanasababisha changamoto nyingi nyingi nyingi katika mahusiano. Wengine wanakimbiana kwa sababu tu ugonjwa umeingia katika mahusiano na kufanya mtu ashindwe kuvumilia zile changamoto, na wakati mwingine changamoto ya kifedha inamfanya mtu ashindwe kuendelea kuvumilia pale mwenzake anapokuwa amepata ugonjwa ambao anashindwa kukabiliana nao kwa sababu tu ya changamoto ya kifedha. Wengine tamaa tu za maisha, anataka aishi maisha ya furaha, anakimbiana na changamoto ambazo zipo kwenye familia yake. Kwa hiyo haya ni miongoni mwa mambo ambayo tutakuwa tunaendelea kuyajadili katika kipindi chetu cha uhusiano kama ilivyo kawaida. Dr. Ibrahim Yoyo, hebu niambie, leo tutazungumzia nini hasa? Karibu.
1: Nimeona leo nijaribu kuwahusisha katika mada ambayo kwa kweli asilimia kubwa watu wanalia, ni kilio cha watu wengi. Watu wengi wamekuwa wakiwa na changamoto kubwa sana katika mfumo wa haja ndogo, tunaita the urinary system. The urinary system au mfumo wa haja ndogo au mfumo wa mkojo inahusisha viungo kama vitatu vine hivi, inahusisha figo, inahusisha mirija ya mkojo, tunaita urethra, tunaita urethra, kuna kibofu cha mkojo, lakini kuna ureters. Ureters ni mirija ambayo inatoa ni passage au ni njia inayotoa waste material au haja ndogo. Maji, ukisha kunywa maji, ikisha chujwa kwenye figo, inapita kwenye hizo mirija, baadaye inakuja kwenye urinary bladder, kwenye kibofu cha mkojo. Kwenye kibofu cha mkojo itakuja kuidump, itakuja kuwekwa kwenye kifuko, tunaita urinary bladder, kibofu cha mkojo. Sasa kwenye kibofu cha mkojo pale ita retain, itasubiri baada muda fulani, baadaye inapita kwenye passage tunaita urethra au mrija mfupi zaidi, ambayo ni passage, ambayo ni njia ya kutoa ile haja ndogo. Sasa mfumo huu kwa asilimia kubwa hushambuliwa na bakteria wanaoitwa E. coli, Escherichia coli. Au bakteria ni wabaya kwa sababu wanapoingia katika njia ya haja ndogo huharibu katika huharibu sana mifumo hii ya haja ndogo, especially figo huumia, mirija mkojo huumia, kibofu cha mkojo huumia, na mwisho wa siku hata kwenye viungo vya uzazi ikiwemo tezi dume mara nyingi huathirika. Lakini kubwa zaidi, unapokuwa na hao bakteria kwa muda mrefu, huwa ina tabia ya kutengeneza mawe, tunaita renals, kwenye kibofu cha mkojo, kwenye mirija ya mkojo na kwenye kibofu cha mkojo, na hata kwenye figo pia. Watu wengi sana wameathirika kwa sababu nakuta day to day, mara kwa mara anakuwa na maambukizi hayo ya UTI. Sasa nang'ang'ana na kunywa dawa zenyewe, nakuta saa nyingine anatumia underdose ambazo zijakamilika. Mwisho wa siku tatizo linakuwa linapasisti mara kwa mara, na hii imetesa watu wengi sana. Kwa kawaida wale bakteria wanapoingia kwa njia ya mkojo, wanapokuwa kwenye kibofu cha mkojo katika maeneo ya chini tunaita simple cystitis, au bakteria unakuta bado havijawa controlled, havijaenea sana. Lakini ukikaa zaidi ya siku mbili siku tatu, wanaingia kwenye hatua nyingine tunaita pyelonephritis, yani upper infection. Wanakuja mpaka kwenye figo, utaanza kusikia maumivu ya kiuno, unasikia maumivu ya kichwa, macho huoni vizuri. Hizo ni athari za hao bakteria waharibifu. Kwa kweli ni tatizo kubwa kwa wa kina mama wengi, lakini pia kwa kina baba wengi sana.
0: Ibrahim Yoyo, tatizo hili la UTI ni tatizo ambalo limekuwa likizungumzwa mara nyingi sana, likitajwa mara nyingi, na mtu anaweza kukuambia nimeenda nimepima nikaambiwa nina UTI, nimeenda nikapima nikaambiwa nina UTI. Na wakati mwingine hata watu ambao wako katika uhusiano pia wanasema kwamba ukitibu UTI unatakiwa na mwenza wako pia aweze kuangalia kama naye yuko salama. Lakini tatizo hili limeonekana kwamba watu wa jinsia ya kike imekuwa inapitia changamoto zaidi ya tatizo hili la UTI. Pengine hebu tuambie ni kwa nini hili tatizo linawakumba zaidi wanawake?
1: UTI imekuwa kubwa kwa wanawake kwa sababu ya nature yao. Nature yenu nyinyi wakina mama, jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu amewaumba, maumbile ya kike yako jirani sana na njia ya haja kubwa. Wale bakteria asilimia kubwa wanakaa kwenye mfumo wa digestion, kwenye mfumo wa uyeyushaji wa chakula. Sasa pale ambapo unaenda kujisaidia haja kubwa, kama tayari wale bakteria wako tumboni, usipokuwa makini wewe jinsia kike, ni rahisi sana wale bakteria kupata transmission, wanaingia kwenye mrija wa mkojo na hatimaye wanaenea kwako kwa haraka zaidi.
0: Msikilizaji, Dr. Ibrahim Yoyo anaendelea kutupa elimu kuhusiana na changamoto ya maambukizi ya njia ya mkojo, tumezoea kuita UTI, ni kwa jina hilo la kitaalamu. Dr. Ibrahim, kwa msikilizaji ambaye anakufuatilia hivi sasa, kuna yule ambaye anatamani kuuliza swali ambalo mimi sijaliuliza, ili aweze kupata ufafanuzi zaidi. Pengine ana kitu ambacho akikuuliza wewe unaweza ukamjibu vizuri zaidi kuliko vile ambavyo mimi ningeweza kuuliza. Kwa yule ambaye anatufuatilia sasa na anataka kuuliza swali lake ili aweze kujibiwa, pengine ungetaja namba zako za simu ili aweze kutuma ujumbe ama maswali yake, iwe rahisi zaidi katika vipindi vingine tuendelee kuangalia changamoto ambazo wengi wanakabiliana nazo na namna gani tunaweza kuzitolea ufafanuzi.
1: 0713 999 255, 0713 999 255. Waweza pia kunipigia kwa namba ya simu 0787 882 864. Popote ulipo kwa maambukizi haya, aidha iwe ni UTI sugu au iwe ni magonjwa mengine pia ambayo siku ya leo hatujaongelea, waweza kunipigia na ukapata huduma kutoka kwetu. Au kwa hiyo kwa yule ambaye amekuwa ni mwanga, umeteseka na UTI kila siku na kutumia dawa na uponi, Lifestyle tumebarikiwa na tumetibu watu chungu nzima kwa kupitia tiba maalum sana ambayo utafanya detoxification plus tiba ambayo utakupa ndani ya muda mfupi, tayari utakuwa wewe umeondokana na hilo tatizo moja kwa moja.
0: Dr. Ibrahim, watu gani hasa ambao wako katika hatari zaidi ya kupata UTI, kwa maana ya watu wazima na watoto, ni wapi ambao wako katika hatari zaidi?
1: Tatizo la UTI haichagui, hata watoto wadogo wanakuwa na infection, especially nyinyi wakina mama mnakuwa na changia tabia fulani kwamba ukiwa na mtoto mdogo nguo zako unachanganya nguo za mtoto. Hiyo haitakiwi, kwa sababu mtoto atakuta nguo zake ukichanganya na nguo za mtu mzima wakati wa kufua, au tu ukazichanganya vile majimaji vikichanganyikana, basi mtoto anaweza kupata transmission. Lakini pia hata vyoo vichafu ni source kubwa ya kupata UTI, maana wale bakteria na kutumia vyoo vichafu ni sababu kubwa ya kupata UTI. Lakini UTI pia kwa watu wazima, tatizo linakuwa kubwa sana kwamba watu wazima wakina baba, mtu umekuwa tayari mtu mzima, lakini unakuta njia ya mkojo haiko sawa, unaenda kujisaidia haja ndogo haishi yote kwenye kibofu. Sisi wanaume tuna kitu tunaita prostate tezi dume. Tezi dume ni kibofu, ni tezi au ni glands ambayo mtu anazaliwa nayo, iko chini ya kibofu cha mkojo. Kwa hiyo pale ambapo umri umeshakwenda kuanzia umri wa miaka 50 kwenda juu, ukiona UTI inakusumbua mara kwa mara, ni vizuri ukatufikia, tukafanya check up, tukafanya vipimo vya tezi dume kuconfirm. Endapo tayari umeshakuwa na changamoto ya kuvimba kwa tezi dume, inaweza kupelekea ukawa na UTI mara kwa mara, kwa sababu ile kitendo cha UTI kuwa nacho mara kwa mara, tafsiri yake ni kwamba kwenye kibofu cha mkojo pale chini kwenye tezi dume hairuhusu mkojo wote kuisha, tunaita urine retention. Kwa kitendo hicho upelekea unakuwa na UTI mara kwa mara, ina maana kwamba tayari tezi dume imevimba. Kila mwanaume na kukumbusha unakuwa na tezi dume ambayo ni prostate glands unazaliwa nayo. Sasa umri kisha kwenda, wengine hata early 45 wanaanza kuwa na tatizo kubwa la kuvimba kwa tezi dume. Kwa hiyo hiyo upelekea kuwa na UTI mara kwa mara, kwa sababu tezi dume kisha vimba, mkojo huwezi kutoka kirahisi, unaenda kujisaidia mara kwa mara usiku. Hizo dalili kubwa, kujisaidia mara kwa mara usiku, unapata mapungufu makubwa ya nguvu za kiume, unaweza ukashangaa saa nyingine unaenda kujisaidia haja ndogo wote uishi kwenye kibofu cha mkojo. Hizo ni main symptoms. Kwa hiyo na bahati nzuri sana tuna tiba maalum ya kuweza kukusaidia na matatizo haya yakaisha na ukabakia unafurahia ndoa yako na kufurahia maisha yako.
0: Shukrani sana Dr. Ibrahim Yoyo. Kwa yule ambaye anataka kuwasiliana na wewe ili aweze kupata ufafanuzi zaidi kuhusiana na tatizo ambalo tumelizungumzia hii leo, anaweza kuwasiliana na wewe kwa namba zipi?
1: Wewe ambaye unasikiliza usiku wa leo, umeteseka na UTI muda mrefu, au ni mwanamume umekuwa na tatizo la kubwa la UTI, au tayari umeshapima una tatizo kubwa la tezi dume na UTI pia na kuandaa mara kwa mara, nimesema mawasiliano yetu ya simu ni 0713 999 255, namba nyingine ni 0787 882 864, 0713 999 255, namba ya Airtel ni 0787 882 864.
0: Nakushukuru sana msikilizaji kwa kufuatilia kipindi chetu cha uhusiano kwa leo. Tulikuwa naye Ibrahim Yoyo ambaye amezungumza nasi kuhusiana na tatizo la UTI ama maambukizi katika njia ya mkojo, tatizo ambalo limekuwa likiwasumbua watu kwa muda mrefu sana, na mara nyingi mtu anatibiwa anakuambia mimi natibiwa lakini najirudia mara kwa mara. Lakini tumeshaelezwa hapa ni nini tunapaswa kuvifanya ili kuepukana na hili tatizo kujirudia mara kwa mara. Kikubwa kinachotakiwa ni kuhakikisha kwamba usafi ni kipaumbele katika familia zetu. Unapokuwa katika uhusiano lakini pia katika ndoa, unajenga familia kwa maana ya mume, watoto, mke, tuhakikishe kwamba tunapeana elimu ya usafi, na kama una watoto basi hakikisha unatengeneza mazingira mazuri ya wao kuwa wasafi, ama kuwafundisha namna ya kuwa wasafi ili kuepuka magonjwa haya ya maambukizi ya njia ya mkojo. Na kwa sababu magonjwa haya yamekuwa yakitokea mara kwa mara, yamekuwa yakileta hasara sana katika familia. Kwa wale ambao hawana hata bima ya afya, anajikuta anatumia gharama nyingi kutibiwa, kwa maana ya gharama ya usafiri kwenda hospitali, lakini pia matibabu yake, dawa, kumwona daktari, na wakati mwingine aina ya vyakula, matunda, mpaka anakuja kupona anakuta mmetumia pesa nyingi katika familia. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo sisi tunakwenda kuendelea kuyajadili katika kipindi chetu cha uhusiano, katika sehemu yetu hii ya pili ya magonjwa ambayo tunakumbana nayo na namna gani tunaweza kuyazuia ama kuyaondoa kabisa katika uhusiano. Nikushukuru sana msikilizaji. Wakati mwingine, panapo majalio, tutakuja tena kuzungumza mambo mengine kuhusiana na magonjwa mbalimbali ambayo tunakabiliana nayo na namna gani tunaweza kuyaepuka ama kuyaondoa katika mahusiano na familia zetu. Mimi ni Betty Tesha. Asante kwa kuwa nami na kutakia usiku mwema.

Uhali gani msikilizaji wa TBC Taifa, na karibu katika wakati mwingine wa burudani. Tukiwa sote kuanzia sasa, naitwa Farida Hamisi na niko tayari kukuongozea jahazi la burudani ya muziki laini. Na bila shaka basi sikio lako litayari kusikia nini nimekuandalia. Nami bila kulonga maneno mengi, nikutambulishe kwako anayetufungulia burudani kwa siku ya leo.